0: کسی مرام توش ببینم، معرفت ببینم، ده برابر اون چیزی که فرض کنید از اول قرار بوده من شاید خرج بکنم، ولی ببینم این نفر تنگ نظری میخواد بکنه، میخواد تیغ بزنه، کاملا اتش من میفته. یعنی با این درسی که این خانم داره میده، راههای به نظر من اینها رو داره میبنده خیلی از راهاشون. این نظر شما حال چیه؟
1: من اگر گفتم خانم هوش حرفش درست بوده، منظورم اینه که نه اینکه روش خوبی رو اتخاذ کرده، این روش همیشه برقرار بوده و همیشه زنها به همدیگه اینجوری تعلیمات رو میدن و میدادن و خواهند داد، منتظری که این خانم بگن نیستش نیستن. ولی اگر یه زن این حرفا رو میشنوه و بخواد رفتار بکنه بر مبنای این اندیشه، فرق میکنه با اینکه تو چه لولی از به قول شما چیپ بودن و خودشو سبک کردن این کار انجام بده. چیزی که عمومیه و زنها پشتش وایستادن این کار رو انجام دادن، این اندیشه است و این منتالیتیه. چیزی که تو زن با زن فرق میکنه این که زنه به قول شما چقدر کلاس داشته باشه، چجوری اینو اپلای بکنه. ما یه خانمی بود که فکر کنم 16 سال پیش تو برنامه پرچونه اومد و داشت میگفتش که اگه کسی بخواد گولد دیگر باشه و دنبال پول باشه، اتفاقا برعکسه، دست تو جیب خودم میکنم، خودم خرج میکنم، میریم بیرون نمیذارم طرف یه کفش واسم بخره، خودم کفش میخرم. طرف میگه عجب چیز عجیب غریبه، دختر باصفایی که دنبال پولم هم نیست پیدا کردم، وقت زندگیشو به نام من میکنه. بستگی داره تو چجوری اینو بازی کنی، و این یه گیمی نیستش که فقط یه روش داشته باشه، مثل شطرنج میمونه. هدف اینه که تو رو تیغت بذارن خالیت کنن و تو باید پول بدی. حالا ممکنه از این ور فیل داره کیشت میده، از اون ور سرباز راه تو بسته، از این ور دور میدی با اسب میری کیش میدی میدونی. و همونجور که شما گفتی، رفتار هر زنی در این رابطه کلاس و شخصیت خودش رو مشخص میکنه، ولی اساسا بحث ما اینه که این روش روش عمومی زنون است و زنها موافقن با این. و ضمن اینکه این خانم وقتیش حرف میزد در مورد آقایون چیز بدی نگفت، گفت آقا شما پول بگیرید اینجوری پول بگیرید.
0: بله، البته تأثیرش رو من دارم میگم روی افراد. من از خیلی از مردها شنیدم صحبت میکنیم با افراد مختلف اینا. ببینید خیلی از مردها اصلا تو ذاتشون هست، در اینو اصلا مردونگی میدونن که من دوست دارم اصلا برای یه خانوم خرج کنم، ببرمش گردش، ببرم هر چی، هر نوع خرجی. ولی چیزی که خیلی از مرد خوششون نمیاد اینه که ببینن اون زن داره رفتار خیلی چیپ و این که مثلا میخواد تیغ بزنه. این رفتار خب بالاخره تاثیر منفی میذاره و یعنی من میخوام از به این مطلب هم اشاره بکنم که حالا شما مثلا چندین بارم که صحبت شده که قیمت رو بدون فلان، خب خیلی از مردها اصلا مردونگیشون رو توی این میدونن، اصلا دوست ندارن زن خرج بکنه.
1: خب این آموزش هاست دیگه برده. ببین این قسمت اینو کلمت اینا دیگه آموزش هاست که مرد اینو تعریف میکنن براشون، مرد دست تو جیبش نمیکنه.
0: نه من به شما میگم چرا. بروز جان ببین، خیلی از مردها میدونن تا موقع خرج رو دارن میدن کنترل رو زنشون دارن، میدونید، و از اینو از طریق خرج کردن کنترل زنشون دوست دارن به دست بیارن، اصلا دوست داره این کار رو.
1: یعنی اونم که اشتباه، اونم که عمل نمیکنه، اونم که خرج کردن کنترل به شما نمیده رو زن. شما خرج میکنی، زنم هی ازت خرجا رو میکشه، هر موقعم دلش خواست با تو، هر موقعم دلش نخواست با تو نیست.
0: حالا دیگه اون بحثی به اون زن
1: اگر بحث اگر موضوع اینه که اگر موضوع اینه که با برای این زن اوورت خرج کنه، این زن جای دیگه نمیره، اگر زن همین منتالیتی رو داشته باشه.
0: خیلی از مردا هستن، من میشناسم این افراد، خیلی کم هم نیستن. ببینید هر انسانی برای خودش یه فانکشن میخواد، یه کاربرد میخواد داشته باشه. خیلی از مردا هستن این رو کاربرد خودشون میدونن، اینکه من اصلا جزء شخصیت خودشون میدونن که من این کار رو انجام میدم و دوست حتی دوست دارن این کار رو انجام میدن.
1: خب الان همین صحبت کردیم دیگه برادر، همین الان من عرض کردم به شما، اون بس. که میدونن بر مبنای آموزش هایی هستش که بهشون دادن و تعریف مرد رو اینجوری کردن که مرد دست تو جیبش میکنه، مرد فلانه، مرد نمیدونم در سوزن بلند نمیکنه، مرد دست رو هیچ ضعیفی نباید بلند کنه، نه تنها مرد نه بلکه زن، هیچ کسی دست رو ضعیف نباید بلند کنه. برخلاف یه زنی تفنگ کشید داره میزنه، تو قم تو تفنگ بهت بکشه آقا دفاع کنی. این که مرد به زن هیچ کاری نمیکنه، یه چیزایی هستش که به مردا خوروندن به عنوان تصویر و پیکچر.
0: من فکر میکنم درسته شما، من قبول دارم تا یه حدی، اما یه قسمتش اصلا برمیگره به نیچر و طبیعت و اون چیزی که تو ژنتیک ما. شما این پرنده رو نگاه کنید، بر بسیار از پرنده ها اون پرنده نره میره چوب ریزه جمع میکنه، یه لونه درست میکنه که اون ماده بیاد اونجا تخم بذاره. اصلا این یه شما نتونید انکار بکنید.
1: نه خیلی، به هیچ وجه انکار نمیکنیم، به هیچ وجه انکار نمیکنیم. واسه همین هم هستش که شما میبینید از ازل تا ابد همین داستان مرد میره سراغ زن، خرج میکنه، زندگی رو درست میکنه واسش که این بیاد. حالا در زمان قدیم زنا با مردا زیاد میموندن، در زمان جدید زنا با مردا کمتر میمونن، اونم به خاطر اینکه زن مرد فراوونه، زنا چویس دارن، آزادن. یه بحثای کاملا متفاوتی هستش، من تو این بحثی ندارم. و اینکه این کار سبکیه یا سبکی نیست بسته هر کسی کارشو به کلاس و پرستیژ خودش انجام میده. و اصل قضیه چیز طبیعی هستش، جوری که خانم بیتا اینو گفته، ممکنه برای بعضی خود چیپ به نظر بیاد، برای بعضی هم خیلی خوب به نظر بیاد. خیلی آدمایی هستن، روانشناسای دیگه هم هستن که همین مسئله رو به حالت بسیار باکلاستری گفتن. من قبول دارم به حالت باکلاستری گفتن، اونا مشتریای باکلاس خودشونو دارن و تحسینای دیگه میارن، ولی اساسا درسایی که به مردا میدن در اینکه شما آماده باشید برای حمال دادن به زنا در همه جا یکیه، و اونم پرنده رو مثال میزنن و حیوانات رو مثال میزنن، اینا این وضعیت طبیعی رو کاستومایزش میکنن و منیپولیتش میکنن به یک سری فروش سکس به قیمت زیاد، که چون مثلا پرنده ها و حیوانات هم همین کارو میکنن. اینا نباید برای مردا شبهه بشه، ولی اساسا کاملا درست حرف شما رو موافقم.
0: بعد ببین، من در مورد این مردا چون اینو دقت کردم، اینا اصلا زنی که بیاد طرفشون و پول ازشون نگیره اصلا جذب اون زنا نمیشن، دنبال اون زنا میرن که پول بخواد. من تو میشناسم. ببینید چرا؟ برای اینکه اون مرد اونجا فانکشن برای خودش میبینه، میگه آها من پس میتونم این مردونگی خودم رو اینجا در واقع تجربه کنم. اصلا شاید هم خودش چیز باشه، اینو آگاه نباشه به این رفتارش، ولی برای خودش فانکشن میبینه. همونطور که یه عده‌ای هم هستم از مردا که اونم حالا من دارم مشاهده میکنم، اینا اصلا دوست دارن درد سر رو، یعنی من با اینا بعد اون صحبت میکنم بابا اصلا حواست جمع کن حتما. هم این میگه ببین اصلا من اگه میتونم تنها زندگی کنم، ولی من دوست دارم برم خونه یه چراغ روشن باشه تو خونم، یکی یه غذا درست کرده باشه، درد سر اصلا بهش نمیخرم. من دیگه به این آدم حق برم گفتن ندارم.
1: خب دیگه اینو بهش فروختن دیگه، اینو فروختن و این دنبال این پیکچر میره. هر کسی رو یه چیزی بهش میفروشن دنبال اون پیکچر میره. این که در این در ذات مردا هست، این هست، قابل چیزه، این قابل
0: اون آدم
1: استفاده است.
0: اون نومرد با اون لذت میبره، با اون مدل زندگی حال میکنه. اینو نمیتونه کسی
1: بعدن هم میفهمه. چرا میتونه بگه؟ چرا وقتی که زنه تاروپود زندگیشو به هم ریخت و گذاشت رفت و بچه رو بعدش رفت روی ایالات دیگه زندگی کرد، میفهمه که اون یه توهمی بوده.
0: من دارم میگم 4 بار همین سرش اومده، 4 بار ازدواج، 4 بارم طلاق گرفته، خیلی اصلا اینقدر این سختی کشته، ولی تو رفته دوباره این کارو کرده.
1: خب ما اینو گفتیم که ما هم تو برنامه پرچونه گفتیم هر کی اندازه عقلش و مغزش زندگی میکنه، اون عقل بیشتر از اون نمیفهمه. اون فکر میکنه هر دفعه که ازدواج به هم خورد یه شکستی خوردم در راه الهی که باید بیشتر به سمتش انرژی بذارم برم به سمت بعدی. هر کسی یه فانکشنی داره. راست میگی، درسته، فانکشن کلمه خوبیه، چون فانکشن چیزی هستش که یخچال داره، تلویزیون داره، دوربین داره، بخاری داره، اینا فانکشن دارن. وقتی کلیدشون میزنی اینا فانکشنی که داره انجام میدن، ولی موقعی که عقلتو به کار بندازی فانکشن همیشه تحت عقلت قرار میگیره و اوورراید میشه با عقلت. کسی که عقلش کار نکنه باید فانکشنش انجام بده. کاملا درسته، موافقم باهات.
0: من تشکر دارم.
1: دمت گرم داداش، مرسی که زنگ میزنی. تمام کسایی که دوست دارن راجع به یه موضوعی دیبیت بکنن یا با من موافقی یا مخالفید، من تو این برنامه ارزشم از هیچ کدوم از شماهایی که من زنگ میزنید نه بیشتر از شما مطالعه دارم، نه اینکه چیزی رو مثلا شما دیدید من ندیدم یا من دیدم شما ندیدید. مهم اینه که چجوری میبینی و چجوری به این اپروچ میکنی. خود شما داری میگی فانکشن دیگه، تلویزیون و یخچال و این میکروفون فانکشن داره، هر چقدر هم ظریف و زیبا و گران قیمت باشه فانکشن داره، عقلش که کار نمیکنه. دکمهشو بزنی این کارو میکنه، دکمهشو نزنی اون کارو میکنه. یخچال، دوربین، هر چی دیگه، موتور ماشین فانکشن داره. و بعضی مردا تحت اون تربیت شدن، با غریزه شون میرن فانکشن دارن. از اون بسیار خانم ها استفاده میکنن، خانمایی هم که فانکشنی میرن با فانکشن خودشون پول از اون میخوان. فانکشن یعنی عملکرد، عملکرد بی قید و شرط. تابه فانکشن یعنی تابه، یعنی تحت دستور یه چیزیه. اونم نشون میده آقا موقع تخم گذاری حیوان تخم میذاره، نر این کارو میکنه، ماده این کارو میکنه. فانکشن طبیعت غریزه است، هر چیزی که میخوای اسمش بذاری. خیلی آدما وقتی که قرار شد که از فانکشنشون توسط یه سری آدم زرنگ و اسمارت از فانکشن اینا سوء استفاده و بهره برداری بشه، اسمش میشه گله داری. گله فانکشن خودش انجام میده، گله دار با مغز خودش با اون گله بیزنس میکنه. همیشه تو این دنیا it's a game of IQ with mind، چه میدونم هر چی میخواید اسم بذارید، عقل مغز بازی هستش که تمام این سیستم رو عقل و مغز و بازی و فکر رو نمیچرخه. یه سری هم فقط فانکشن دارن انجام بدن، اشکال نداره. همه آدم هم میرن سر کار برمیگردن، جوون میری خود دختروازی میکنه، بعدن عاشق میشه ازدواج میکنه، دختره بچه میاد، و هم دیگه بچه بزرگ میکنن، میرن سر کار میز برمیگردن، بعد بچه میشه نوه و اینا میمیرن. این فانکشنه دیگه. اگه قرار باشه ببینی که چه خبره دارن با چی کار میکنن، وقتی که فانکشن نیست. ما با کسی که فانکشن دارن کاری نداریم، چون دستمون بهشون نمیرسه. برنامه پرچونه برنامه ذهنیه، با منتالیتی، با عقل و درکت از مسائل پیش میره، نه با فانکشن. ما چی کار کنیم، چی بگیم، اون طرف فانکشنش همینطوریه. و هر دفعه هم که بلایی سرش میاد فکر میکنه مثلا من در این ازدواج ناموفق بودم، برم به سمت ازدواج بعدی و اینجور چیزا. و هر صورت بحث خیلی زیاده. یه بار دیگه بگم چیزایی که در این ویدیو گفته شد تمام نظر گویندگان بود، نظر من نبود، بلکه راجبش صحبت کردیم. هرچی گفتم نظر من بود. تمام دوستان دیگه هم باید بدونن که تلویزیون بی سانسور همینه و هر کس میتونه نظر خودشو بگه بدون اینکه جلوگیری بشه از گفتن نظرش. دوستان عزیز تشکر میکنم از روکو و تی وی باکس که در واقع آقای خسرو مترجمی عزیز محبت داشتن و اسپانسرشیپ این پخش رو قبول کردن و ما رو روی روکو و تی وی باکس به شما در همه جای دنیا میرسونن. سیستم های جالبی هست. این آگهی رو براتون پخش میکنم، ببینیم و بعد برمیگردیم و برنامه رو اشاره تموم میکنیم.
2: و با پرداخت فقط $249 فقط تی وی باکس ارائه دهنده اولین سرویس ماهواره های بدون دیش با 17 سال سابقه. روکو تی وی باکس، کوچکترین ماهواره جی بی بدون دیش ایرانی در جهان. نصب آسان، کمتر از یک دقیقه. دسترسی به ماهواره ایرانی. تی وی باکس ارائه دهنده اولین سرویس ماهواره های بدون دیش با 17 سال سابقه. روکو تی وی باکس، کوچکترین ماهواره جی بی بدون دیش ایرانی در جهان. نصب آسان، کمتر از یک دقیقه. دسترسی به ماهواره ایرانی سراسر جهان. تی وی باکس قابل استفاده در سراسر دنیا، حتی ایران. و با پرداخت فقط $249 فقط $249 سرویس مادام عمر تی وی باکس را به دستگاه خود اضافه کنید. با تی وی باکس ماهواره دیدنی تر است. صدا و تصویر برتر با تی وی باکس.

0: Hamakron, Target, Best Buy ve Walmart.
1: بله، تارگت، بست بای، والمارت میتونید تی وی باکس رو تهیه بکنید. همچنین اگر به هر نوی پیدا نکردید یا سوالی داشتید با شماره تلفن 818-518-1705 تماس بگیرید. تشکر میکنیم از دوستان در تی وی باکس که این محبت کردن و اسپانسرشیپ پخش این رو به ما هدیه دادن به عنوان یک هدیه برای سالگرد 19 پرچونه. ایشالا ما با این دوستان بیشتر صحبت میکنیم توی برنامه پرچونه. از اینکه شرکت کردین توی این برنامه ازتون متشکرم. این همه توجه دارید ازتون متشکرم. از آقای شاپور عزیز که از راه دور برنامه رو براتون سویش کردن و این کمک رو کردن که ما بتونیم راحت‌تر برنامه اجرا کنیم تشکر میکنم. دوستان میتونید در شوی پرچونه به صورت حالا یا اسپانسر اکتیو که آگهی پخش بشه آگهی بدید توی شوی پرچونه، یا اینکه کمک‌های مالی در هر حدی باشه که شما میدونید که تا به امروز هم همه با کمک‌های شما باقی مونده. ما در شوی پرچونه آگهی نمیفروشیم، کامرشال نیستیم. چرا؟ چون نمیتونیم بفروشیم. نه که نمیخوایم بفروشیم، ما نمیتونیم بفروشیم. وقتی آگهی بیزنسی میاد دوست دخترش خوشش نمیاد، خانومش ناراحت میشه. این هم دلیل تکنیکی و بیزنسی این قضیه هستش. تا اینکه ما بتونیم یه پلتفرم محکمی که اگر خانومش خوشش نیامد به هم نخوره پیدا کنیم یا ترکیب کنیم یا درست کنیم با تقویت و کمک‌های شما، ما آگهی نمیتونیم بفروشیم. به خاطر همین شما میتونید به ما کمک بکنید که در حدی که اگر فکر میکنید استفاده از این برنامه بهتون میرسه یا به نسل جوانتر از شما میرسه به ما کمک بکنید. شما میتونید با حسابای بانکی با ما برای ما مستقیم پول بفرستید. شماره تلفن 310-896-7524 تمام اطلاعات رو به شما میدیم. یا اینکه رو وبسایت پرچونه که میرید از طریق ارز دیجیتالی US دلار تتر USDT به طرق مختلف کد والت الکترونیکش اونجا هست. کسایی که آشنایی دارن میدونن و کسایی هم که اگه آشنایی ندارن یه مطالعه کوچیک بکنید. خودتون هم اگر ارز دیجیتالی داشته باشید و استفاده کنید، برای بسیاری از خریداتون در سرتاسر دنیا ابزار بسیار خوبی هست و به این ترتیب میتونید حتی تا $1 هم به شوی پرچونه کمک کنید و هر چقدر بیشتر. چه شماره تلفن 310-896-7524 اگه تماس بگیرید، حسابای بانکی در آمریکا، اروپا، ایران، خاورمیانه هستش میتونید بفرستید، یا اینکه پیپل بفرستید، یا اینکه از ارز دیجیتالی استفاده کنید. در هر صورت راه برای کمک بازه. قصد ما از این برنامه جز کمک به بهتر دیدن و بهتر فکر کردن یا اصلا شروع به فکر کردن قصد دیگه ای نداریم. قصد ما چیزی جز این نیست. به هر صورت تشکر میکنم از همه محبتتون و اینکه تا هفته آینده که شوی پرچونه روز یک شنبه ساعت 2 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس اجرا میشه و ما منتظرین هستیم که شما با ما تماس بگیرید. اگر ایده ای دارید برای صحبت کردن مثل این برادرمون که امروز اومدن و یا هر مطلب دیگه ای دارید، حتی اگه بخواید تبلیغ بدیم، ممکنه حالا دوست دختر یا خانومتون اونجا نباشن که ناراحت بشن، میتونید تبلیغ بکنید شوی پرچونه و منتظر هستیم که حمایتتون رو از ما ادامه بدید. خیلی متشکرم. تا هفته آینده، خدا نگهدار. سلام عرض میکنم به بینندگان و شنوندگان عزیز رادیو و تلویزیون پرچونه. بهروز پاکشیر هستم. خوش اومدید به برنامه زنده پرچونه روزهای پنجشنبه. فعلا پنجشنبه شبها ساعت 9 که به وقت تهران میشه تقریبا حوالی ساعت 9 صبح جمعه، ما در خدمتتون هستیم. برنامه زنده پرچونه رو با حضور شما شروع میکنیم و ادامه میدیم. دوستان میتونید روی زوم تشریف بیارید و جزء کال زوم بشید. زوم کال وقتی وصل بشه شما میتونید بیاید. دوستانی که از روی وبسایت پرچونه لینک زوم رو کلیک میکنن ارور میبینن، مال موقعی هستش که ما وصل نکردیم و زوم قطع. یعنی در واقع ما برنامه زنده نداریم. برنامه زنده داشته باشیم زوم وست خواهد بود مثل الان. تشکر از دوست عزیز اون شاپور دشپور عزیز، خسرو مترجمه عزیز که روی این پودیوم که میبینید تبلیغ تیوی باکس ایچ دی پخش میشه، اسپانسرهای دیگه تلویزیون تاکان تیوی دات کام، رادیو تلویزیون پنجره ها و بقیه دوستانی که با ما همکاری میکنن، دوستانی که کمک های مالی میفرستن، از همتون متشکریم و تشکر از همه دوستان. امروز هم قرار گذاشتیم که ریکاپ کنیم، به قول معروف جمع و جور کنیم چند تا از تاپیک هایی که، البته هر کدوم این تاپیک هایی که ما شروع کردیم تو این برنامه خیلی هاش بکر بوده، بعضی هاش هم جای دیگه هم گفته شده، تکراری بوده، بر صورت ایده ها رو از جای دیگه گرفتیم و دوستان مطرح کردن، بر صورت هر کدوم از این تاپیک ها شاید واقعا صدها ساعت جای صحبت و بحث داشته باشه و صحبت و بحثی هست که یا تو کانال های خصوصی یوتیوب که هیچکی نمیذاره اینا پول بگیرن، نه هیچکی میذاره اینا راحت بشینن حرف بزنن، یا که باید تلویزیون خودت داشته باشی مثل تلویزیون پرچونه که ما رو میرسونه به این موضوع که شما هم میتونید یک تلویزیون و رادیوی فول اچ دی داشته باشید به سبک تلویزیون پرچونه و رادیوی پرچونه سرتاسر دنیا، بدون محدودیت در تعداد شنونده و بیننده و همچنین بدون محدودیت در کوالیتی. شما هم صاحب یک رادیو تلویزیون ارزون قیمت ولی با کیفیت بسیار بالای اینترنتی باشید، همینجوری که الان میبینید عمو، چون تو هر تلویزیونی که در گذشته نگاه کنی ما شرکت کردیم هم خرج اون تلویزیون زیاد بوده، هم دم و دستگاهشون زیاد بوده. اون سیستم‌های قدیمی اگه یادتون باشه، تازه اگر بخوای دست دومشو بخری یا هر جوری یه جوری تخفیف بگیری و یه جوری هم زرنگ بازی در بیاری، بازم از صدها هزار دلار میزنه بالا. ولی با در واقع تشکر از تکنولوژی جدید که تکنولوژی جدید، دستگاه‌های جدید، سافت‌ورهای جدید باعث شده که خرج تلویزیون پایین بیاد. شما میتونید یه دونه داشته باشید همونجوری که عمو پرچونه هم یه دونه داره. بر صورت منتظرتون هستیم، اگه روزوم خواستید بیاید. چند تا تاپیک ما صحبت کردیم و یکی دو سوال هم داشتیم که همیشه خانومایی که میخوان تو برنامه پرچونه سوال بپرسن هیچ موقع نمیان زنگ بزن به برنامه که من این سوال دارم، یا بگن این موضوع رو من میخوام مطرح کنم. خیلی مخفیانه و ظریف از اون پشت به فرمول گربه ای چون مردا فرمولشون سگیه، بودو بودو و شلوغ و واق و وخ کردن و همه میفهمن که آقا داره یه کاری انجام میده، ولی خانم ها فرمولشون گربه ای، همچنین رو پنجره ها میرن که هیچ کس مورچه هم صدای مورچه هم بیشتر از پنجره ها رفتنشونه و خلاصه خیلی ظریف و خیلی چی میگن سیکرت مرموز سوالات خودشون رو میپرسن. بعدش هم میگم من حتما میام تو این برنامه و من تو برنامه میگم، من میگم بابا جون خواهش میکنم از شما بیاید تو برنامه، ما که داریم میاییم دستگاه و سیستم و نور و خرج و تلویزیون و فلان و همه دوستان وقتشون رو میذارن این برنامه به شکل قشنگی پخش بشه، ویدیویی و زیبا. شما خب بیاید تو برنامه شرکت کنیم، ما میگیم برنامه لایو اینتراکتیوه، شما وای میسی گوش میدی بعد سوالتو مخفیانه میپرسی، انگار مثلا تمام دنیا مثلا میشناسن شما کی هستی، یا همه دنیا پرچونه رو دارن نگاه میکنن. اگه بود که خوب بود، اگه بود هر کس زنگ میزد به من و به خاطر که پرچونه خیلی معروفه و سر تا سر دنیا نگاش میکنن و واسهش مشکلی پیش اومد ما غرامت مشکلش رو میپرداختیم بهش از اون پولایی که از تبلیغات میگرفتیم، خودمون که نداریم و اینطوری نیستش. خلاصه خانوما خیلی با ظرافت و مخفیانه و مرموزانه سوالاتشون رو میپرسن، نمیان صاف اینجا بگن که آقا داستان اینه. یه سوالی داشتم از یکی از دوستان که از کانادا هست و سالیان برنامه رو میبینه که میگفت من با یک شخصی آشنا شدم از راه دوریم، ولی یه جایی بودیم که با هم آشنا شدیم، هر دومون مسافرت بودیم و همون داستان همیشگی اینه سری که خودتون میدونید، و الان من چیکار کنم که طرف واسش سوء تفاهم نشه و من چیکار کنم که ارزش خودم و والور و کلاس خودم رو حفظ بکنم، رو من فکر بد نکنه. خب طبعا معنیش این حرف این خانم اینه که از اون آقا خوشش میاد که این جوری میخواد بره جلو و اینا خب اهمیت نداره. پس یعنی که شما یه خانمی هستی از یه آقای خوشت اومده، فکر میکنی مرد، همین که الان خانم لولو داشت تو این سخنرانی جنجالیش میگفت، فکر میکنی مردا اونجوری که زنا به مردا نگاه میکنن و زنا از مرد خوششون میاد، مردا از زنا خوششون میاد.
2: با عرض سلام، موضوع امروز برنامه هست حسادت به جنس مخالف. این روزا زیاد میشنویم که زنها توی دنیای دیتینگ خیلی وضع بهتری از مردا دارن، چون که دسترسی به مردای زیادی دارن و توجه خیلی زیادی از مردا میگیرن، در نتیجه باید لذت بیشتری ببرن. این باعث میشه که یه سری از مردای جوون به زنها حسادت کنن. حالا این حسادت از کجا میاد؟ از این تصور که مقدار شعف، لذت و

0: بحث راجع به این تئوری زیاده، خیلی هم مخالفشن، یه سری هم میگن اصلا چرت و پرته. ولی من امروز میخوام به شما بگم که چرا به نظر من این تئوری جورایی حقیقت داره. زنها شاید به این که یک مرد حالت تناسلی مردونه داره حسودی نکنن، ولی مطمئنن یه سری از زنها به تجربه و لذت جنسی که مردا میبرن حسودی میکنن. حالا چرا من این فکر رو میکنم؟ اگه دقت کرده باشین، مردا با کوچکترین چیز در وجود یه زن یک مقدار خیلی زیادی هیجان و لذت جنسی تجربه میکنن. مثلا فقط با دیدن مو یا چشم، راه رفتن یه زن، رقصیدن یه زن و غیره. زنای همچین لذتی رو هیچ وقت تجربه نمیکنن. برای اینکه یک زن بتونه همون مقدار لذتی رو که یک مرد فقط با دیدن چشم یه زن تجربه میکنه رو تجربه کنه، باید با یه مردی در رابطه باشه که اون مرد قد بلند باشه، خوش تیپ باشه، خوش قیافه باشه، خانواده دار باشه، پول دار باشه، مؤدب باشه، احساساتی باشه، آقا باشه، مردونه باشه. در طول تاریخ بشر هیچ وقت این اتفاق نیفتاده که یه دوستی بود و بره برای دوستش تعریف کنه وای سارا نمیدونی دیروز چه بلایی تو پمپ بنزین سرم اومد، در ماشین بغلی باز شد، یه جفت پای پشمالوی مخملی پیاده شد، هیچ چیز دیگهش به درد نمیخوردا، فقط یه جفت پا، شلوارک هم پوشیده بود، وای بعد کیف پولش افتاد، خم شد کیف پولش رو برداره. چه منظری، خدای من، نزدیک بود بزنم به ماشین روبرویی. البته این همش نظرهای شخصی منه و جای بحث داره. اگر موافق یا مخالف هستین لطفا نظرتون رو بگین، خوشحال میشم بشنوم. تا برنامه بعد خدا بس.
1: و اگه یه مرد یه زنی رو بپذیره، همونجور که شما مدت‌های مدید میگردی مرد مناسبی پیدا کنی، اونا مدت‌ها گشتن و الان دو ستاره تو آسمان قمر در عقرب جور در اومده و اینا همدیگر ملاقات کردن و تو میخوای این فرصت زیبا رو خراب نکنی. I hate to break it to you، ولی شما هیچ چیز نمیتونی عوض کنی. بارها گفتیم اگه دختر یا خواهر 12 ساله هم داری، 11 ساله هم داری، اینو بهش بگو قبل از اینکه اذیت بشه از پسرها. هر کاری دلش بخواد شما نمیتونی بکنی، شما نمیتونی جلوشو بگیری، ولی شما میتونی یه جوری آموزش بدی که اذیت نشه. همین داستان هم من برای این خانم و همه خانمایی که تا هر چند صد سال از خدا عمر بگیرن، من همین رو میگم. آقا هیچ چیزو شما نمیتونی عوض بکنی. اون آقا شما رو دیده، به دلایلی از شما خوشش میاد، اون دلایل اگه به شما بگه، چون شما نمیخوای مسئولیت واقعیت رو و شنیدن واقعیت رو قبول کنی، یارو رو دامپش میکنی. اون دلایل هم اگه به شما نگه، شما فرض بر این میذاری که دیگه اونم عشق زندگیشو پیدا کرده و میخوای این نهال زیبا رو به ثمر برسونی. مبادا یه دفعه یه گوسفندی بده از اون نهال رد بشه، له بشه، خراب بشه. اینطوری نیست. البته خب بعضیا در این توهمات هستن، بعضیا هم نیستن. خیلی هم میخوان که آقا تا اونجا که ممکنه بی سر صدا برسونیم خودمون رو به تیغ زدن طرف. اونم هست. البته خب من نمیدونم، من چون با این خانم صحبت نکردم در این مورد، فقط خواهش کردم ازش که تو برنامه شرکت کنه که ما هم خوشحال بشیم که شنونده اون تو برنامه داره با من حرف میزنه، همین که دیگران هم بتونن جواب بدن و صحبت بکنن و مسئله مطرح بشه و به هر صورت وجود داشته باشه. گفتن نه خیر، این آقا از شنونده های پرچونه است. گفتم اخ بس کارت خرابه. البته ما شنونده زیاد داریم، ما شنونده که هرچی میگی میره برعکس انجام میده، بعدم میگه من خیلی یاد گرفتم، بعدم بود میره برعکس انجام میده. بگذاریم، حالا بر نخوره بهتون. و طرف آقا یه چیزی رو سنگ نوشته که من با این زن این کارا رو دارم، شما نمیتونی زیادترش کنی، میتونی کمترش کنی، میتونی اجازه ندی به کارهایی که این آقا میخواد انجام بده و فرصت کارهایی که میخواد انجام بده رو ازش بگیری. کمترش میتونی بکنی، اون لیستی که میخواد در مورد تو اجرا کنه، ولی بیشترش نمیتونی بکنی. اجبارا میتونی اسیرش کنیم. همین میگفتم بچه میخه لای قیچیه، نمیدونم ویدیو بگیر

0: ازش بگو آبرو تو میبرم، نمیدونم اون بندازش تو حچل، آتو بگیر ازش که این باهات ازدواج کنه، و وقتی ازدواج کردی همه میگن ازدواج سنت اخلاقی ماست و این سنت اخلاقی ما خوبه و مقدسه. حالا هر جور اینو فرو کردی به اون یارو، باز تو برنده ای، باز تو حق داری. به خاطر غیر از این موضوع شما نمیتونی اون لیست رو عوض بکنی. بهتر این کار اینه که، یعنی من همیشه زنایی رو که اینطوری بودن دوست داشتم، خاطره خوب ازشون داشتم و هر مشکلی هم تو راه پیش می اومده من به اونا علامت سرزنش نمی کردم. خودتو اویلیبل بذاری برای که ببینی اون چیکار میخواد با تو انجام بده. هر کدوم از کارها رو فهمیدی، یک موقع میخواد بودیکال با تو بکنه، یه موقع مثلا فرض کن زن داره و بچه داره، اینا میخواد مسافرت خارج رفت، تو از اونجا بیای یه بلیط هم واسط خرج کنه تو سه روز اونجا باشی، بودیکال اینترنشنالی، کراس کانتری بودیکال بکنه، یا نه یه موقع است با تو بیشتر علاقه داره، میخواد با تو بیشتر باشه، حالا دوست دختر نمیخواد ولی دست داره همه فرصت ها با تو، یه نه یه موقع دوست دختر میخواد، یه موقع نه خیر آقا این چهار نل داره میخواد بره بچه و ازدواج و بچه تو رو انتخاب کرده. تو نمیتونی این کدوم اونا رو عوض کنی، میتونی خراب کنی، میتونی کمش کنی، یا میتونی مجبورش کنی و تو دردسر بندازی و پاپوش واسش درست کنی و به اجبار. آره گفتم آقا جو خود اویلیبل میکنی برای اون طرف و بعد تو هم بچه‌تون برای خودش نوشته ای داره. دنیای امروز open world relationship که صحبت کردیم، جای sensitive heart، pathetic، نازک نارنجی، beginner، اونا همه ضربه میخورن تا یه بازی رو یاد بگیرن. شما تو بازی های مختلف که شرکت میکنی ضربات زیادی میخوری، یا توسط اون ضربه ها ناک اوت میشی و از بازی میفتی بیرون و پروندت بسته میشه، یا به خاطر اون ضربه ها چیزها رو یاد میگیری بازی تو ادامه میدی. هیچ رحمی تو این کار نیست، نه زن به مرد رحم داره نه مرد به زن تو دنیای دیتینگ مدرن رحم داره. قبلا هم اگر بود بعضی مواقع شاید بود شاید نبود. به هر صورت شما خود اویلیبل میکنی، هر چیزی که اون خواست ترای بکنه، شما اگر جز لیست خودت بود اجازه میدی، نبود اجازه نمیدی. چیز رو نمیتونی عوض بکنی، ولی خب یه موقعی میبینی که نه من یه لیست هشتایی دارم ولی میتونم سه تاش رو چشم پوشی کنم چون که اون پنج تا دیگه طرف باحاله، جوونه، خوبه، چه میدونم وضع پولیش خوبه، نفوذش خوبه. نفوذ به شما رو نمیگم، نفوذ به بیرون دارم، نفوذش خوبه. حالا هر چیز دیگه ای که نظر شما هست میشه چند تا رو ندیده بگیری. اونجایی که خوبا به بدا میچربه برنامه ادامه میدی. هیچ گارانتی نیست تاکه باشه، هیچ گارانتی نیست که جلوی دوربین جهان به پیش تمام جهانیان ازدواج کنه و حلقه بندازه و تو رو ببوسه که پس فردا طلاق نگیره. هیچ گارانتی برای چیز نیست. بخاطر همین ریلکس، let go as much as you agree. بریم صحبت خانم لولو رو گوش بدیم. ایشون راجع به پینس انوی، یکی از تئوری‌های فروید هستش، صحبت کردن.
1: با عرض سلام، موضوع امروز برنامه هست حسادت به جنس مخالف. این روزا زیاد میشنویم که زنها توی دنیای دیتینگ خیلی وضع بهتری از مردا دارن، چون که دسترسی به مردای زیادی دارن و توجه خیلی زیادی از مردا میگیرن، در نتیجه باید لذت بیشتری ببرن. این باعث میشه که یه سری از مردای جوون به زنها حسادت کنن. حالا این حسادت از کجا میاد؟ از این تصور که مقدار شعف، لذت و هیجان که یک زن در رابطهش با یه مرد تجربه میکنه با میزان لذت، هیجان و شعفی که یک مرد در رابطهش با یک زن تجربه میکنه یکیه. اینجاست که به یک تفاوت خیلی بزرگی با جنس مخالف برمیخوریم. روانشناس معروفی به نام فروید یه تئوری داشت به نام پینس انوی. ترجمهش میشه حسادت به آلت تناسلی مردانه. خلاصش اینه که زنها یک خشم و حسرتی نسبت به مردا به خاطر اینکه خودشون آلت تناسلی مردونه ندارن احساس میکنن. بحث راجع به این تئوری زیاده، خیلی هم مخالفشن، یه سری هم میگن اصلا چرت و پرته. ولی من امروز میخوام به شما بگم که چرا به نظر من این تئوری جورایی حقیقت داره. زنها شاید به این که یک مرد آلت تناسلی مردونه داره حسودی نکنن، ولی مطمئنن یه سری از زنها به تجربه و لذت جنسی که مردا میبرن حسودی میکنن. حالا چرا من این فکر رو میکنم؟ اگه دقت کرده باشین، مردا با کوچکترین چیز در وجود یه زن یک مقدار خیلی زیادی هیجان و لذت جنسی تجربه میکنن. مثلا فقط با دیدن مو یا چشم، راه رفتن یه زن، رقصیدن یه زن و غیره. زنای همچین لذتی رو هیچ وقت تجربه نمی کنن. برای اینکه یک زن بتونه همون مقدار لذتی رو که یک مرد فقط با دیدن چشم یه زن تجربه می کنه رو تجربه کنه، باید با یه مردی در رابطه باشه که اون مرد قد بلند باشه، خوش تیپ باشه، خوش قیافه باشه، خانواده دار باشه، پول دار باشه، مؤدب باشه، احساساتی باشه، آقا باشه، مردونه باشه. در طول تاریخ بشر هیچ وقت این اتفاق نیفتاده که یه دوستی بود و بره برای دوستش تعریف کنه وای سارا نمیدونی دیروز چه بلایی تو پمپ بنزین سرم اومد، در ماشین بغلی باز شد، یه جفت پای پشمالوی مخملی پیاده شد، هیچ چیز دیگهش به درد نمیخورد، فقط یه جفت پا، شلوارک هم پوشیده بود، وای بعد کیف پولش افتاد، خم شد کیف پولشو برداره. چه منظری خدای من، نزدیک بود بزنم به ماشین روبرویی. البته این همش نظرهای شخصی منه و جای بحث داره. اگر موافق یا مخالف هستین لطفا نظرتون رو بگین، خوشحال میشم بشنوم. تا برنامه بعد خدافظ.
0: کیف پولتون افتاد، حواستون باشه که پای پشمالتون وقتی معلوم میشه خلاصه خانم‌ها تصادف نکنن. بله، زهی خیال باطل بابا جان. خب فکر کنم که دیگه زوممون هم وصله و آره، داشتیم امروز برنامه ما اینه که ریکاپ کنیم و صحبت بکنیم راجع به چند تا از تاپیک هایی که بود، یه سوال هم جواب دادیم. ضمن این که تاپیک هایی که صحبت کردیم اینا خیلی جای صحبت داره، خیلی هاشون میخوره به مسائل روانشناسی و به جامعه شناسی که خب بسیار بسیار از حد فهم و شعور من بالاتره. دوما که مسائلی هستش که باید هی گفته بشه و هی گفته بشه تا یواش یواش جا بیفته و مردم شروع کنن به برین استورم کردن سرشون. یعنی شما یه بار میگی مسئله رو، پرده سبز انداختی بابا جان. یه بار میگی مسئله رو تازه شروعه، مثل همون مسئله سکس مایگریشن که صحبت چه کردیم، احترام به پدر مادر. شما همش شنیدی که آقا پدر مادر باید احترام بده، احترام پدر مادر واجبه، پدر مادر جان بابا آخه چرا؟ چرا این احترام از کجا اومده؟ کجا بدهی داری، کجا نداری؟ و خیلی از چیزهای دیگه که صحبت کردیم ریکاپ لازمه، طوری که سوء تفاهم نشه، موضوعاتی که بکر هستن و صحبت نشدهشون یا خیلی کم صحبت میشه، این موضوعات قبل از اینکه فهمیده بشه صد شاخه سوء تفاهم توش میخوره و به خاطر همین باعث احساسات متفاوت میشه، باعث نتیجه گیری های اشتباه میشه و همچنین در نظر خیلی ممکنه اعتبار برنامه زیر سوال بره، به خاطر که اصلا متوجه قضیه نشدن و شروع کردن به حمله کردن به برنامه ما. برسات در خدمتتون هستیم دوستان، مثل که روزوم هستن صحبت بکنیم تا یکی یکی این موضوعات رو بتونیم با هم ریکاپ بکنیم. بفرمایید.
2: آقا بهروز بخیر، خسته نباش. یه تاپیکی بودش که من مطرح کرده بودم تو واتس کردی، در حقیقت توی واتس ها مطرح کردی و اون این بودش که چرا دخترها میان اکسشون رو نگه میدارن واسه خودشون. واسه چی نگه میدارن؟ اگه خوب بوده چرا خب زدنش کنار، اگر بد بوده خب چرا نگرش داشتن، برای چه لزومی داشت نگردن؟ برای روز مبادا مثلا میترسیدن یه روز مثلا دوست پسر نداشته باشن کسی باشون سکس بکنه، یه روز بوده برای مثلا اتنشن بوده، برای مثلا کاری بوده براشون نگه داشتن، آیا یه روز بوده که مثلا نمیدونم به چه دلیله که دخترا اکسشون رو واسه خودشون نگه میدارن تا چه نتیجه برسن، و اینکه در حقیقت چه نوع اکسی رو واسه خودشون بیشتر نگه میدارن.
0: که میخوای تو جزء اون اکسا باشی، در واقع سوالت قسمت پرکتیکالت اینه که میخوای چه جوری جزء اون اکسا باشی؟
2: نه اصلا اتفاقا بیشتر میخوام بدونم هدفشون چی هستش که از اینکه اکسشون رو نگه میدارن. چون من شخصا خودم آدمی هستم که معمولا دختری دیگه اگه از زندگیم رفتش حتی بلاکش که میکنم، هیچی پاکش هم میکنم که یه موقع مثلا حواسم نباشه، یه موقع زنگی بخوام بهش بزنم از روی اینکه نیازی مثلا به دختر داشته باشم. من این کارو مثلا انجام میدم، نمیدونم کارم اشتباه هست یا نه. حالا این موضوع از کجا شروع شد؟ من سوالی از شما کردم، گفتم تون که یه دوست دختری دارم، دو سه ماه هستش باهاش هستم، من برای بچه‌ها دارم توضیح میدم، فقط دو سه ماه هستش باهاش هستم و این دختر در اومده گفته که من میخوام برم با جاسفرندم کار بکنم، به این پیشنهاد کار داده و ما توتوش در بردیم، از خودش بالاخره ازش پرسیدیم و در اومد گفتش نه این اکسم بوده، این مثلا 6 ماه پیش باهاش کات کردم. بعد من می‌خواستم ببینم چه جوری، آره این می‌خواست مثلا منو بپیچونه نپیچونه، حالا گفت شما گفتی اصلا مهم نیستش، حالا اگه می‌خوای باش ازدواج بکنی اون یه بحثه، اگه نمی‌خوای ازدواج کنی بهش بگو هر جا خواستی برو با هر کی خواستی دوست باش، تایمی هم برای من گذاشتی. بعد این سوال تو ذهن من جرقه زد، اصلا اینا اکسشون رو واسه چی نگه می‌دارن؟ سوال
0: اصلی طبق معمول همیشه ما اینکه طرف چرا این فکر رو می‌کنه رو آنالیز نمی‌کنیم. اگر بزرگترین روانشناسا هم جنشن اینجا و درستترین دلیل رو که به شما بدن با سند که این خانم چرا این کار رو میکنه، بازم به درد شما نمیخوره. مهم اینه که شما باید زاویت و پالیسیت و طریقه برخوردت با این موضوع چی باشه. گفتم اگه میخوای باش ازدواج بکنی حرف بزن، اگه نه نه، چون که هر کدوم از اینا یه تریکیه، و یا اگرم تریکیه که اون دختر بهش فکر نمیکنه، همینجوری از روی طبیعتش داره این برخورد رو باهات میکنه، یا هرچی شما هر جا پا پیش بذاری بگی این کارو بکن این کارو نکن، یعنی من خواستگار تو هستم، یعنی من با تو جدی هستم، و این جدی بودن رو طرف بر این تعبیر میکنه که حالا ممکنه در بعضی از مواقع واقعا بذاره کنار طرفو و فول اراوند کردن با طرفو بذاره کنار، ولی این به این ترقی میکنه که تو اینو میخوای، و بعدم پشت سرش هر موقع بخوای با این بریک اپ بکنی یا با این شل بشی یا بی اهمیت بشی، تو محکوم به این هستی که وقت من تلف کردی. حتی اگه این خانم در 38 سالگی با تو آشنا بشه، در 38 سالگی و 6 ماهگی از شما جدا بشه، این میگه تو وقت من تلف کردی، فرصت های زندگیمون نداشتی. بخاطر همین من اینو تو پیغام خصوصی هم به شما گفتم، و اینکه شما جدی نباید بگیری هیچ کدوم از اینا رو. اگر خود این رفتار شما رو ناراحت میکنه، میتونی باهاش رو در رو بشی و بگی که آقا اینطوریه، منو ناراحت میکنی رفتار، و سوء تعبیرم نکن از این قضیه، این رفتار منو ناراحت میکنه. این طرف وقتی ببینه که تو محکم وایسادی و نمیخوای تعبیر بشه که تو خواستگارش هستی و میخوای باش جدی باشی و راه طولانی بری و نه اینکه میتونه با تو بازی کنه، باید تو محکم باشی. ضمن اینکه اون کسایی که به تو میگه من باشون در تماسم، اون کسا رو میگه که تو بدونی، اون با تمام کسایی که در تماسه که به تو نمیگه تو بدونی. شما باید بدونی که حتی با یکی به شما هم نمیگه، این خانم با کسای مختلفی در تماسه، و شما هرگز نمیتونی یه زن مدرنو در دنیای اوپن ورلد ریلیشنشیپ از مردای دور و برش قطع کنی، هرگز نمیتونی، حتی ازدواج بکنی، حلقه بندازی، عروسی بگیری، بازم نمیتونی رابطه‌شو با مردای دور و برش قطع بکنی، و بعدش هم که دیگه داستانای مختلف دیگه. خب ان شاءالله که
3: گذشته از اینکه شما گیم هم درست بکنی، زنا همیشه برمیگرده، همیشه اون در واقع پلیر واقعی رو توی اون بک‌گراند ذهنشون خواهند داشت. یعنی بهترین راه اینه که شما گیم رو درست بکنی و همین چیزی که بعد چیز دیگه هم هست آقا، بذارید شما دقت کنید که درصد بالایی از همین بچه‌هایی که به قول معروف توی آب نمک خوابونده شدن بعد از یه رابطه‌ای، اینا چون اینقدر سرویس و خدمات میدن برای زنام، این قضیه تقریبا یه چیزی شده که تقریبا همیشه جواب میده براشون. یعنی یه چیزیه که چجوری بگم، خیالشون راحته که طرف تو آب نمک هم خوابیده بازم بهش سرویس و خدمات میده. یه بخش بزرگش هم برمیگرده آقا روزا به این سلف ایگو، یعنی در واقع این زنها این احساس خوب رو نسبت به خودشون پیدا میکنن وقتی میبینن که خیلی ها هستن که دارن حالا کلیکایی که قبلا باشون در رابطه بودن دارن هنوز کاسلیسیشون رو میکنن به طریقهای مختلف و تو لیول های مختلف، اینا این احساس خوب بهشون میده. متوجه هستید؟ حالا اون آقای روز هم گفت نمیخواییم وارد قضیه بشیم، ولی آقای روز این هم در نظر بگیرید که یه 5%، 3%، 2% بچه ها شاید مثل من و شما اون بچه هایی که اینجا هستن یا پرچونه رو در واقع دنبال میکنن، این سرلوحه کارشون اینه که وقتی طرف به شما گفت نه میذاریش کنار و البته واقعا یه قدرتی میخواد که اون قدرت هم به دست آوردن یه کار سختیه، ولی اون قدرت وقتی میشه جزء بای نیچر و طبیعت شما برمیگردی و اونایی که میرن و خدمات میدن رو با یک چیز خیلی خنده‌داری نگاه میکنی. حالا این گذشته از این قضیه 95%شون هنوز بازم مثلا میذارن کنار طرف رو، ولی توی زندگیشون یه پسرها رو دارم میگم، تو زندگیشون یه بالا پایین پیش میاد که از لحاظ تعداد سکسی که داره گیرشون میاد، بیزنسی، سلامت و و چیز دیگه، یعنی یه از لحاظ ایموشنالی یه ضربه میخورن جای دیگه، دوباره اینقدر شکننده میشن، فرجال میشن نسبت به اون کسایی که اکسشون هست و دوباره این فکره انگولکشون میکنه میره جلوی. میخوام بگم که خیلی وقتها دخترها واقعا توی دنیای جدید این آب نمک گذاشتن اون چیزی که من و شما میگیم آب نمکه و واقعا دخترم میدونه آب نمک، ولی تو دنیای واقعی داره براش جواب میده، یعنی اونا رو میذاره تو آب نمک، اون سرویس ها رو هنوز تک و توک میتونه ازشون بگیره.
0: بله ما هم هدف اولمون از تمام این حرف ها این که بازی های دخترونه رو بریم توش و اونا رو خراب بکنیم یا به هم بزنیم، ما باید مواظبشون خودمون حفظ بکنیم، بخاطر اینکه کلی از مسائل هستش که اصلا از دست ما خارجه. بازی که بخواد دختری که با تو آشناس بخواد سر تو در بیاره با اکسش یا با این یا با اون یا هر موضوع دیگه، دست شما نیست انجام بدی، نمیتونی طرف زندانی کنی، نمیتونی ضرب و شتم کنی، نمیتونی مجبورش کنی، این آدم آزاده با شما تا موقعی که میخواد، ولی خب شما براش تعیین میکنی، میگی آقا جون من برای شما قانون نمیذارم، برای خودم دارم قانون میذارم، قانون منه که من خوشم نمیاد با کس دیگه حرف بزنی، نه این خواستگاریه، نه سوء تعبیره، نه هیچی. ولی اگر طرف گفت من با میخوام کار کنم، من با میخوام کار کنم، یعنی من میخوام برم اونجا پول در بیارم، سر جابمه، شغلمه، بعد تو به من میگی نرم با کسی که به من پیشنهاد جاب خوب داده، نه پس چی تو میخوای خرج منو بدی؟ خب پس باید آدم فکرم بکنه. هر کدوم از این سوالا یه چیزی پشت سرش نهفته است که شما باید در کیس بای کیس بری جلو. به طور کلی برای من وقتی رابطه زنی با من رسید به این گوشه هایی که احتیاج به مشاوره و احتیاج به نمیدونم مناظره و اینا داره، اون رابطه داره بوهای بدی ازش میاد.
4: آقا بیروز از شما دردت بخوره رو سرم، ما 5-6 هفته نبودیم حداقل، دیگه یتیمیم دیگه، اومدیم. آره دمتون گرم
0: امیر خان، بفرما.
4: خواهشم. آقا با عرض سلام، ببخشید من یهو پریدم وسط و آقای پاکشیر ببخشید، ما بالاخره میگم اومدیم وسط و چند هفته هم نبودیم، حسابی درگیر بودیم. آقا بیروز ما چیکار کنیم الان رو صحبتی که خانم اسمش هم یادم رفت، همین خانم اومد صحبت کرد، لولو. صحبت کنیم یا صحبت آقا رضا؟
0: شما هر نظری داری بفرمایید. صحبت خانم لولو هم جز موضوعات همین بحث، بفرمایید.
4: اول که پینس ام وی رو شما گفتید،
0: من اینو پخش کردم که پینس ام وی رو بذاریم بعداً یه تاپیک مجزا و تحتمیز راجعش صحبت بکنیم، ولی قبلا یه خورده پیش زمینه داشته باشن دوستان.
4: خواهش. آبریز ما اول ترسیدیم، ما فکر کردیم گفتی پینس خانم لولو، ما فکر کردیم رفته عمل جراحی کرده فلان، خدا وکیل اصلا
0: من هرچی حرف نزدم، گفتم بحث خانم لولو، شما میزین که گوشاتون آلبالو پینس میچینه، یه بخش آلبالو گیلاس میچینه.
4: همون ما عرق کردیم گفتیم عجب. بعد آبروز تمام چیزایی که خانم لولو گفت همونه، یه همش برعکسه، خدا وکیل تو این برنامه، یعنی گفت خانما نمیدونم چی برات احساساتی نمیشن مثل مردا، بعد این همش برعکسه. خب یعنی این تجربه بوده که به هر حال من با خانمای مختلف داشتم و اینا، خودم هم دیدم پای صحبتاشون هم نشستم.
0: چی برعکسه مثلا؟ چی
4: مثلا؟ اینی که میگفت که به هر حال مثلا ما مردا وقتی که اندام خانما رو میبینیم یه احساس شور و شعف خاصی میگیریم، یه به قول معروف تحریک میشیم، هیجانی میشیم، ولی زنا اینجوری نمیشن، حالا من نشنیدم. این دقیقا همش برعکسه، یعنی خانم‌ها خیلی بیشتر از ما تحریک میشن رو اندام مردا، رو دستا، پاها.
3: نمیتونن جلوی خودشون رو بگیرن. آقا ما وقتی یه زنی برای ما جلوی ما نشسته باشه و خیلی برای ما جذاب باشه، ما اون بادی لنگویج خودمون رو اگر حالیمون باشه که معمولا توی سنی بعد حالیمون میشه، میتونیم جلوی خودمون رو بگیریم. حالا یه بحث امنیتی قضیه است به خاطر اون یا هر چیزی، ولی زنا اگر جلوی یه نفر توی جمعی و اون طرف براشون خیلی جذاب باشه، واسه همین این کلاس‌های بادی لنگویج تو یوتیوب داره قوقا میکنه. ما هی آقا بهروز میگیم آقا را بنداز این کلاس‌ها رو، پول خوبی توش داره. میان توضیح میدن طرف مثلا یه بیسیکشو که همه بلدیم، لب خودشو گاز میگیره جلوت نشسته، نمیتونه جلوی خودشو نگه داره، یعنی اون قدرت رو نداره. و پیرو در واقع تایید حرف آقا امیر.
0: ببین تمام اینا رو فقط موقعی میتونی مطمئن باشی که یه زن باشی. من واقعا نمیدونم که اون احساسی که طرف داره میکنه، اون کاری که داره میکنه، نتونستی جلو خودشو بگیره این کار داره بهتون نشون میده، یا که داره ادا در میاره که برنامهشو ببره جلو و یا تو رو جلب کنه و تو رو تحریک بکنه. کسی چه میدونه؟
4: آقا بهروز آخه یه چیزم هست. آره یه لحظه من یه تیکه اینجا نوشتم، ببخشید بهروز از شما عذر میخوام. این یه تیکه بود که خانم لولو گفت که خانم ها مثلا اینو اینجاش رو فکر کنم درست گفت، گفت که خانم ها خیلی هاشون مثلا احساس حسرت میکنن به برحال آلت تناسلی مرد و اینا که اینا هستن. ببین من میخوام اینو بگم، ما خیلی از مردم داریم که دیگه آلت تناسلیشون وبال گردنشونه، یعنی واقعا هیچ استفاده دیگه براشون نداره،
0: یعنی تا گردنشون میرسه میندازم گردنشون. منظور اینه؟
4: من منظورم اینه که اصلا استفاده ازش ندارم. خب یعنی یه چیز اضافه شده براشون. حالا من اسم نمیارم کیان، ولی خب دیگه حالا شر پا نشه. آره اینم یکی دیگه. حالا ببخشید شما ادامه بدید، بچه های دیگه هم هستن.
2: آقا به روز های اشکال نداشته باشه، من موضوع رو تمومش کنم که
0: فقط
2: بعد یه لحظه جمعش بکنیم سر همون موضوع تاپیک بوده. حالا من بحث دو بخش دومش، حالا هم آقا امیرم اگه بشه توضیح بدن بعدا ممنونتونم میشم. بحث دومش این بودش که حالا دخترها از چه نوع اکسای بیشتر خوششون میاد و کدوم اکسای رو واسه خودشون نگه میدارن، چون من اینا همه رو که نگه نمیتونن دارن.
0: خب یه چیزی رو میتونم
2: بهت بگم،
0: یه چیزی رو میتونم بهت بگم، بریک اپ های ناتمام. ببین بریک اپ های ناتمام تمام دختره ول نمیکنه. بخاطر همین یه برنامه داشتم خیلی وقت پیش که بریک آپ ها موقعی فایناله که دختره بریک آپ بکنه باهات. وقتی تو بریک آپ میکنی بریک آپ فاینال نیست، و به خاطر خیلی واضح مردا تمرین جواب نشنیدن رو زیاد دارن. ما از 10 سالگی و 12 سالگی داریم از دخترها رفتار جواب نه و منفی اینا میشنویم تا همه عمرمون، ولی دخترها معمولا جواب نه نمیشنون از مردا چون سوال نمیکنن، خاطر همین تمرین ندارن و همین نشنیدن براشون گرون تموم میشه برای خیلی از دخترها.
3: البته آقا بهروز داره تو دنیای جدید من فکر میکنم که دخترها تو این قضیه خیلی داره تمرینشون زیاد میشه. من این
0: برام البته جای صحبت داره، ولی یه چیز عمومی هستش که دخترها چون معمولا اپروچ میشن و اپروچ نمیکنن، جواب منفی هیچ جوابی نمیگیرن، چون اونا نمیرن که اونا جواب میدن همیشه. یکی از چیزایی که زنا میدن به ندرت، بسیار چیزای معدودی که زنا میدن جوابه، جواب میدن و به خاطر همین جواب منفی نمیشنون. و
3: این همون چیز دیگه آقا بهروز، این همون داستان یه ترمیه که شما خیلی خوشتون نمیاد و اون یه در واقع ترندی شروع شده، خیلی وقت هم از که شروع شده و زنا رو داره به سمت میبره که اینا رو میخواد به قول خودشون الفا فیمیل بکنه، که البته شما با این ترم مخالفید. حالا من نمیخوام اون قضیه زیاد مانور بدیم، ولی یکی از مشخصه های الفا فیمیل شدن هم اونجوری که شما نگاه میکنی که مثلا دهنگشاد بودن زن، نمیدونم پررو بودن شدن زن، اینا نشونه که میتونن حق خودشون از جامعه بگیرن. همه میره زیر لوای اون قضیه است، میان اینم توی فکر زنها دارن، حالا میدیاس یا هر چیز غیر مستقیم یا مستقیم، شما این حس رو دارین میگیرید تو جامعه قشنگ که اینا همون در واقع ویمن اکتیویست هایی که داستانشون شروع شده اومدن. یکی همین که آقا شما که دوست داری چه اشکالی داره، ما واسه بریم جلو، ریجکشن چیه؟ ریجکشن مال زنایی تو سری خوره فلان. و این در واقع این با همین ذهنیت هم میخواستم پوشش بدم اون نکته قبلی رو که خیلی داره این قضیه در واقع اپروش از طریق زن
0: که البته با توجه به این که این بحث من قبول دارم که وجود داره، حتی اون زنایی هم که اپروچ بکنن معمولا جواب منفی نمیگیرن، چون مردها معمولا اپروچ های زیادی میکنن، جواب منفی زیادی میگیرن. معمولا اگه زن به هر کسی اپروچ بکنه یه جواب مثبت میگیره. به خاطر هم حرفی که خانم لولو تو بحثش گفت که مرده وقتی تو رو میبینه و تو رو قبول میکنه، به خاطر یکی دوتا چیزی که میبینه در اون لحظه به دردش میخوره، جواب مثبت بهت میده. به این خانومی هم که شنونده ما بود به ما زنگ نزد ولی تو واتساپ سوال کرد، هم همین رو من گفتم که یه چیزایی رو در تو دیده و همونا رو داره میره جلو. By the same token بازم اگر هر زنی به خیلی از مردا اپروچ بکنه، از اکثر مردا جواب مثبت میگیره، ما رو میبره به همون صحبتی که جواب نشه. این واسه زنا خیلی سخته.
4: فکر کنم رضا از من یه سوالی پرسید، حالا اجازه بدید حداقل من جواب بدم.
0: ببخشید. anyways ما بحثمون بود که بریکاپ غیر فاینال، وقتی که پسر بریکاپ میکنه دختره حالا اینو ول نمیکنه، یکی از اون احساس.
4: دقیقاً ببین رضا عزیز، دقیقاً چیزی که آقا بیروز گفت، ببین از نظر من سه تا دلیل داره. یکیش آقا بیروز همینجا در جا گفت. ببین هیچ زن و دختری از رابطه نمیخواد شکست خورده بیاد بیرون. خب یعنی میگه اگه رابطه قرار تموم میشه، اون منم که باید تمومش کنم، نه به این راحتی، باید طرف رو اصلا داغونش کنم، بریزمش به هم، خوردش کنم،
0: حواسش رو پس بده.
4: دقیقا. خب این یکی از دلایلشه که حالا ممکنه با اون اکسه یه مده رابطه داشته باشه. منتها چیزی که مورد نظر هست دوتای بعدیش، یکیش اینه که اون اکس قبلیش مثل یه گاو شیرده. خب این میتونه هر وقت کاری باش داشت، مثل اون یه انباری داره که وسایلش توش نگه داشته، یا یکی هم اونه میره اونجا ازش استفاده میکنه، حالا یا استفاده پولیه یا وقتیه یا استفاده تکنیکالیتیه، بیا گوشه خونه منو درست کن، بیا اینفرام. اونم یکیشه. منتها به نظر من یکی از دلایل اصلیش که پیش اون اکسی میره که خود منم میدونیم، میگم از اون پسره، از اون لاشیو و از اون فلان فلان شده است، این دوباره دختره رفت اونباش. ما چند برنامه پیش بود، فکر کنم دو سه ماه پیش بود، ما گفتیم که بابا وقتی شما میری رو کار با عشق و علاقه و محبت نرو، خب نمد بمار طرف بچلونش. خب این میره سراغ همون. خب اون اکسه نه پولی خرج این میکنه، خب نه احترامی میذاره بذارتش تاج سر، اصلا اینا نیست. یعنی هر وقت میره پیشش قشنگ نمد مالیش میکنه، مشت مالش میده،
0: همیشه هم باش دعوا داره که تو چرا به من اهمیت نمیدی.
4: دقیقا همینه. ببین یعنی این پسره هیچ وقت این دختره رو بالاتر، مساوی یا بالاتر خودش قرار نمیده، همیشه پایینتر قرارش میده که دختره هی بیاد پیشش بخواد اون جای خودش رو پیدا کنه. و بگم هیچ چیزی به جز سکس نیست. خب یعنی این دختره عاشق سکس پسر است. خب نه مسئله محبت، نه مسئله نمیدونم احترام به این خانم، اصلا اینا نیست. یعنی میره اونجا پسره باز میخوام شاید محل سگم به این نزده، ولی موقعی که سکس دیگه خلاصه رستم و تمینه.
0: و به طور کلی هر موقع دوست دخترت بخواد بره سراغ یه شخصی باش دیدار بکنه، نه حالا مثلا طرف یه مسیج داده یه تولد مبارک گفته، سراغش بره و باش دیدار بکنه، حرف امیرخان کاملا متینه و به این راحتی ها نیستش. اون طرف با اون یه روابطی داره که اون روابط رو نمیخواد بذاره پایین.
4: آرز خلاصش رو باید بگم، اگه سکست میره سراغ، میگم سکست، اگه اکست میره سراغ، اگه گرلفرندت میره سراغ اکس قبلیش، ببخشید اینجا دیر وقته، من همینجا دیگه بقات داره قاطی میشه، اگه این گرلفرندت یا همون پارتنر هر کی هست میره سراغ اکس قبلیش، بدون سکس اون از تو بهتر.
0: در واقع از فروید من براتون یه چیزی نقل بکنم، میگه اگه اکست میره سراغ اکسش، بدون سکسش میره سراغ اکسش.
4: Exactly. No. بعد حالا یه چیز هست آرزا، نه این که شما خدای نکرده مشکل جنسی داشته باشین، اصلا بحث اینا نیست. خب مشکل سر اینه که شما با عشق و علاقه میری ترتیب طرف رو میدی، هر وقت با عشق و علاقه ترتیب شده دادی باختی. خب یعنی گفتم میری اونجا منو دادیم 80% هیچ بچلون مادر و خوهرش رو به هم تیوند بده لام هست.
0: شنوندگان عزیز، نظر شنوندگان و بینندگان توسط شوی پرچونه اندورس نمی شود، حواستون جمع باشد.
4: ببین خدا
2: شاید من یه سوال کوچیک من تموم میکنم دیگه من سوالمو من یه لحظه بخش من یه سوال از خود آقا بهروز بپرسم پاکشی بپرسم و اینکه حالا شما میگید که معمولا میرن سراغ کسایی که پروندهشون هنوز بازه و خب اون طرف پسر بریکاپ کرده، یعنی در حقیقت میگه شما منتظره که پسر دوباره برگرده تو زندگیش، یا به قول آقا امیر منظورتون اینه که میخواد برگرده و یه زجرش فقط بدید؟
0: همه احتمالات هست. ببین من
2: بشه.
0: بارها گفتم ببین دوباره الان منو سرم دادید و هلم دادید انداختید تو کاسه آنالیز. همه احتمالات هست، ما نمیتونیم بفهمیم برای چیه، بخاطر همین از دست ما دوره. هر موقع اکست ببخشید سکست میره سراغ اکسش، بدون سکسش میره سراغ اکسش. خلاصه هر موقع طرف میره سراغ اکس اینجا دردسر و گرفتاریه. شما اصلا باید با این آدما بگی که من رابطه‌ای با تو نمیتونم داشته باشم، شما میتونی بری سراغ اکست و هر کسی هر موقع خواستی بیای پیش من از من توقعی نداشته باش. توقعم نداشته باش نه اینکه یعنی من شوهر تو بشم یا دوست پسر تو بشم یا میخوای من طرف بهت میگم برم سر کار، یعنی هم میخواد بری پیش اکسش و هم اگه تو بگی نرو پیش اکسش مدیون پولی هم بهش هستی. اینا خیلی استادانه است، حالا یا داره یه نفر درسش میده یا خودش خیلی استاده یا اینکه بالاخره طبیعتش اینجوری قوی و زرنگه. بسه هرچی هست خیلی ظریفه این حرف و به خاطر اینکه ما تو اون آنالیزه نیفتیم، چون آنالیز هزار ساعت روانشناس باید نفس بزنیم ما، به خاطر همین شما فقط دختری که شروع کرد به این مسخره بازی ها راحت میذارش کنار و بدون که جز دردسر توش چیزی دیگه نیست. حالا دلیلش هر چیزی هست، با چه قیمتی میشه با این مبارزه کنی، چه جوری میشه روی همشون رو کم کنی، هیچ کدوم از اینا برای تو آرامش و سکس و لذت و تفریح با یه دختری که دوستش داری نمیشه، اینو باید بدونی. این طرف تصویر ما کیو داریم؟ آقای سیناه اگه من اشتباه نکنم. تصویر پایین سمت راست کی نشسته؟ من درست
4: آقا علی از کانادا.
0: آه علی جان شما هستی؟ خیلی مانیتور دوره، من درست نمیبینم.
5: من ببخشید نشد لپتاپم را بیفته، اینجا تو ایرانم و کار نکرد، زوم کار نکرد و خلاصه با گوشی موبایل هستم.
0: خب خیلی خوش اومدی، بفهمم اگه مطلبی داری در خدمت هستی.
5: من صحبتی ندارم، فقط داشتم گوش میکردم. همین
3: آقای بهروز، من میخواستم علی صحبت
5: کنم.
0: بفرما. ببین آقای بهروز
5: من تایید میکنم حرف امیر آقا رو و فقط یه چیزی در مورد این بحثی که گفتی، اگر که دختر تو سن بالا باشه در مورد مثلا فرض این چزوندن و خراب کردن، این یاد میگیره وقتی که اصلا توی در واقع رابطه هم هست دو تا پلن داشته باشه، یه پلن A داره که پلن اصلیشه که بخواد اون مرد رو بخواد گاری زندگیشو ببنده بهش رو ازش استفاده کنه، یه پلن B داره، اینم که همون موقعی که داره تو اوج لذتشه تو اوج رابطه است داره اسناد و مدارکی جمع میکنه که بعداً بیاد سو کنه اون مرد رو و بیاد اذیت کنه اون مرد رو. یعنی اگر زنی تو سن بالاتر هست این دوتا پلن و موازی با هم میره جلو، هم لذت میبره هم میخواد ببینه که آیا میشه این مرد رو در واقع.
0: واسه همینه که میگیم آقا زنها 12 سال از شما بزرگتر هستن، شما سن خودتو به اضافه 12 کن، ببخشید سن اون خانومو به اضافه 12 کن، میبینی اون خانوم چند ساله تجربه داره. اگه اون خانوم 12 سالشه میشه 24 ساله دیگه. خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل.
4: برس
0: خان شما مطلب میخواستی بگی به
4: آقا علی؟ اومده آقا علی اومده، من یه مطلب تا یادم نرفته بگم. بگم برنامه قبلی بود بروز از شما رو اینجا هست غیبت نشه، بعد گفت که برنامه قبل گفت آقا علی از کانادا یکم تون صدا تو عوض کنی مثلا چیز بشه اینا. من اتفاقا تو چند روز گذشته داشتم همینجور اومد تو فکرم دیگه، خدای امشب خواب از سرم پرید و دیگه وایسادیم داریم صحبت میکنیم. آقا بروز جون هر کی دوست داری، بروز از شما این بچه‌ها رو با این تنابا تو چا نفرست. خب
3: منظورم به
4: نه میدونم
3: شما
4: منظورم به شما
3: خدای
4: اونجا نمیرسم
3: بیرون خودت احساست نسبت به خودت بهتر باشه، این حتما اتفاق افتاده.
4: نه میدونم میرسم به اونجا. اینو آره اینو به عنوان شوخی گفتم، حالا ما دوست داریم یه متلکی بندازیم یخا بشه میزنیم همه در و پنجره رو میشکنیم. آره ببین منظورم این بود. ببین الان من اتفاقا داشتم به آقا علی فکر کردم چند روز گذشته، افتادم یاد این هنرپیشه خیلی خوب معروفی هم از جانی دپ، یعنی اصلا تون صداش کپی علیه. خب این جانی دپ دیگه
3: همه منظورم نبود، تون صدا منظورم نبود، منظورم این بود که شما چجوری میگن
4: آقایرز کمک هم کنید آقایرز. اون اعتماد به نفس پشت صدا منظوره.
0: ببین اصلا پکیج همه اینا پکیج،
4: من به همونجا میرسیدم. خب داشتم
0: شما اگه بخوایی یکی یکی بذار زیر سوال، طرف میگفتش که ترکیب هر چیزی با تجزیهش فرق میکنه. حالا یه داستانی هست که بگذاریم طولانیه. اصلا پکیج شما یه موقع میبینی یه دختری دماغش نگاه میکنی بیریخته، واقعا دماغش زشته، چشمای قشنگی هم نداره، گوشش هم نااندازه است، ولی وقتی لبخند میزنه، باید حرف میزنه، نگات میکنه، حرکاتش و اون کامبینیشن بسیار سکسیه. از یه دکتر جراح بپرسی مثلا دماغ این خانم، میگه بله من خیلی بهتر از این میکنم. گوشش، دماغش، چشمش، همه رو میتونن بگن اشکال بذارن از لحاظ زیبایی، فرمولای زیبایی ممکنه اصلا زیبا نباشه، ولی بسیار سکسی، مردا دست از سرش بر نمیدارن. اون کامبینیشن، اون آنی هستش که اون وایبی هستش که تو باید باشه و باید فقط به این فکر کنی، همش به این باید فکر کنی که من رفتارم باید همیشه مردونه باشه. چه جوری مردونه باشه؟ مردایی که نگاه میکنی از کنار رد میشن، تو خیابونن، چه میدونم تو محل کارن، هر جا که هستن رفتارشون مردونه است، باید سعی کنی ببینی نه که کپی کنی، کپی نه، ولی ببینی چی تو اون رفتاره هست که تو میتونی اون از اون رفتاره الگو برداری کنی، نه که کپی کنی. یواش یواش این کامبینیشن اون چیزایی که در توان تو هست مردونش میکنه، اون چیزی هم که در توان تو نیست که خب اصلا سعد کش.
3: آقا علی دو سه جلسه قبل بود یه بار من البته تئوری نبود، همینجوری یه مطلبی رو از یوتیوب این برنامه گفتم و آقا علی اومد و خیلی قشنگ وسط صحبت من گفت آقا من مخالف شما هستم. ببینید همون لحظه خیلی خوشم اومده بود، یعنی همون لحظه شما بتونی خودتو پرزنت بکنی جلوی طرف وایسی، حالا تو اون لول‌های ادب و احترام هم که رعایت می‌کنی تا جایی که طرفش برنخوره که دیگه همه ما اینا که فکر کنم استاد دانشگاه باشن خیلی بهتر از ما.
0: اف کورس بله بله
4: آره. بعد واقعا همین صحبتی که آقا بهروز از شما گفت اینو درست گفتی آقا بهروز. من تو میگم دو سه تا برنامه قبلی و حالا تکرارش رو نگاه می‌کنم، یه بنده خدای اومد فکر کنم با واتساپ بود در مورد خانوما صحبت میکرد که بعضیاشون هنوز ازدواج نکردن، این مقدار مثلا داشت دلش براشون میسوخت که آقا علی خودمون اومد اونجا عین شیر اومد وسط. آره گفت نه آره فکر کنم حالا من ترجمه ژاپنیشو میگم که گفت گور پدر اون دختره و هفت جد و آبادش موقعی که جوان بوده هر جوری خواسته هر کاری خواسته کرده، تو چرا الان میخوای ناراحت؟ خیلی خوشم اومد. آقا علی دمت گرم، ای والا داری آقا بهروز
0: علی. آقا فن کلاب فکر کنم داره زیاد میشه این وسط ها.
3: آره آقا بل. من یه تئوری داشتم میخواستم که خب. پرتاب کنم
0: مطلب دیگه اگه نیست، یه مطلبی رو من شروع کرده بودم چند وقت پیش که هفته پیش دو هفته پیش با بهروز خان روی این قضیه بودیم به نام How Deep Is Your Pink. این جلسه اولی بود که ما اصلا همچی چیز رو صحبت کردیم. در واقع قصد من این بود که مردای دنیا که البته ما در رابطه ایرونیش داریم صحبت میکنیم گرچه حواسمون به بقیه جا هم هست، ولی مردای ایرونی چقدر زن شدن و این How Deep Is Your Pink بسیار جای بحث داره، جای گزارش داره، جای آنالیز داره، چون ما مردیم میتونیم مرد رو آنالیز بکنیم. میگم آنالیز نکن رفتار زنونه رو، میگم آنالیز نکن چون پوینت ویو اونها یه چیز دیگه است، ولی ما میتونیم رفتارهای خودمون رو آنالیز کنیم، میتونیم ببینیم هر حرکت یه مردی کرد از چه چیزایی میتونه ریشه بگیره. حالا این داستان How Deep Is Your Pink ما قسمت ریپورتشو هنوز نگرفتیم از دوستان، خیلی صحبت به خاطر که جای صحبت زیاد داره و ما ریپورت اینم دوست داریم بگیریم، ببینیم که تو شهر شما، تو جایی که شما هستید، جایی که سفر میکنید، به خود شخصی مثل علی آقا سفر میکنه به گوشه های مختلف دنیا و این پینک و حالت زنونه شدن رو چقدر دیپ شده، به خصوص تو جامعه ایرانی میگم، مثلا فرض کن جامعه ایرانیان کانادا، ایرانیان لس آنجلس، ایرانیان
3: تازه برگشتن ایران احساس بهتری نسبت به ایران به فکر می‌کنم قبلا کانادا بودین آقا علی، خیلی قشنگ می‌تونید این حسو بگیرید.
5: واقعیتش تازه رسیدم، این چند ساعت رسیدم، هنوز جایی رو ندیدم تازه.
0: هنوز خوب ایران رو ندیدم.
5: ولی قشنگ تو
0: ولی ممنون که دقت کردید. به خاطر اینکه شما اگه دقت کنید تمام رفتارهای زنونه با بوغ و کرنا، با رنگ و روغن، با نور و چراغ و لباس و دوربین و تلویزیون اینا داره تشویق میشه و هر کوچکترین حرکت زنونه‌ای ارزش داده میشه، چریش میشه، ولیو میشه و بهش احترام گذاشته میشه و تشویق هم میشه که بیشترش بکنی. از اون طرف هر حرکت مردونه‌ای داره تو سرش خورده میشه، چه میدونم حتی از فوتبال نگاه کردن، فوتبال بازی کردن، چه میدونم کشتی گرفتن، باکسینگ، چه میدونم ورزش‌های رزمی، هیچ کدوم اینا رو نمیان اعتبار بدن به مردا و مرد بودن. هر حرکت مردونه رو تو سرش میزنن و میگن توهین به حضور یک خانم و خانم هاست، در حالی که همه حرکت‌های مردونه اینطوری نیست، در حالی که خیلی از حرکت‌های زنونه در حضور مردا بسیار هم میشه توهین باشه به مسکلیت اونا. این هم یکی از اون چیزهایی هستش که وقتی میگیم How deep is your pink جای صحبت داره.
5: من یه مثال میتونم بزنم. عوض کردن کهنه بچه یه کار زنان است. خب یه جور نرسینگ، خیلی کار در واقع کار ارزشمندیه، کاری که برای خودمون انجام شده بارها و بارها، شاید مادرمون این کار کرده و ولی کلن اول و آخرش یه کار زنان است. ولی الان اینطوری داره تشویق میشه که مردها همین کار رو انجام بدن. تو دستشویی کانادا توی بخش مردانش که میرین دقیقا همون در واقع اون سینی فولدبل، اون در واقع سکوی عوض کردن کهنه بچه رو تو دستشویی مردانه هم گذاشتن که مردا بیان کهنه بچهشون رو، حالا خیلی هم کار خوبی دارن میکنن که دارن نرسینگ
0: گذشته از اینکه اگر مردی بخواد تنهایی آره. بچه ای رو نگه داره پوستش رو میکنن. در اکثر مواقع هم مردی حریف این که بچه رو از زن بگیره نمیشه. اون بچه مردایی که اونجا هستن مردایی هستن که به دستور خانومشون دارن میرن کهنه بچه رو عوض کنن، نه بر مردایی که با یک بچه زندگی دارن.
5: این پینک شدنه.
4: آره من یه مثال بزنم. آره من یه مثال بزنم الان، ببخشید تو کلامم تا یادم نرفته. ببین چیزی که الان آقا علی گفت، خب با صحبتی هم که آقا بهروز داشت، How deep is your pink؟ ببین این حالا من اینو میگم، ببین این جنبه های دیگه هم داره. خب ببین من سر کار همین هفته پیش بود، یعنی 5-6 روز پیش، بعد توی جلسه بود که حالات مثلا آموزشی هم داشت، خلاصه یکی از این خانوما، من یه صحبتی مطرح کردم، اون یه متلک به من انداخت، من قشنگ شستم گذاشتمش کنار. خب بعد بهش گفتم you are too old and you are too weird off to even have it, I mean, conversation with me. اینو که بهش گفتم اصلا زنه اصلا فکر نمیکرد همچی صحبتی باش بشه. بعد یکی دیگه از همکارامون، اونم از من قدش کوتاه‌تر و کوتوله‌تر، منتها پهنه، خب ورزش مرزش میکنه اینا، بعد بدو بدو اومد جلو، همون وایت نایت دیگه، خب همون فردین، آره با قول خودمون فردین، پرید جلو که از این هم... نه نه اینجوری نشد، تو حق نداری با این صحبت کنی اینا. ببین اینم یه نوع پینکه. متو من چه جوابی بهشتم؟ گذاشتم قشنگ حرفاشو زد جلو همه، مثلا از این دختره حمایت کرد، گفتم ببین راستشو بگو، هفته چند بار شورت این دختره رو میشوری؟ آقا اینو که بهش گفتم اصلا کل اون جلسه نزدیک 2 دقیقه هیچکی ندیدم نفسم نمیکشید، دیگه خودم بعضی عوض کردم رفت. ببین این پینک بودنا فقط به کهنه شستن و اینا هم نیست، همونی که این طرف میپره جلو اینم یه نوع پینکه. میگم اونم هست، شما گفتی آقا اینم شما درست
0: گفتید. واقعا بحث منم همین بود و قصد منم همین بود که هر کسی از دید خودش ببینه که how pink is, how deep is your pink. من با مادرم رفته بودیم، گفتم اینو تو برنامه‌های قبلی، با مادرم رفته بودیم مال، بعد مادرم خواست بره دستشویی، من کیفشو با وسایلشو گرفتم، بعد اینجوری هم دستم نگرفته بودم وایستم، کیفشو گرفته بودم با کیسه یه تو دست چپم، اینجوری از پهلوی دستگیره کیف، نه از روی دستگیره کیف که دختر نگردن، هر دوتا رو اینجوری از پهلوی گرفتم دستم وایسته دادم. یه دختری حدود 28-29 ساله اومد از پهلوی رد شد، یه نگاهی به من کرد، گفت well that's a good bag holder. یعنی این کسیه که خوب برگ رو نگه میداره. اتفاقا من به زشت‌ترین حالت اینو گرفته بودم تو دستم، گفتم نه اشتباه نکن این مادر منه رفته اونجا، گو او یا گفتم بله not a bag holder. و این راحت زنا به مردا میگن چه قشنگ شما زن شدی، چه قشنگ شما خانومانه و این تاچ ویدیو فمینین ساید و از این چرت و پرته که رسم کردن، شما چقدر خوب خانوم شدی، احترام محسوب میشه، کامپلیمنت محسوب میشه. چون مردا اینجوری که امیر خان تعریف کرد جلوی این قضیه وای نمیستن.
3: آخه بخوای وایسی هم آقا بروز، یکی اینکه کل جامعه به سمت وای میسته، بعد واقعا هم خودش هنر میخواد که چقدر حد و حدود رعایت بکنی نکنی. آدم این زنا بل نسبت دهنگشاد شدن که اصلا آدم چیز میکنه. من همین قبل از برنامه داشتم یکی از این شبکه های اینستاگرام که شبکه در واقع خبر و این داستان هم هست که بچه های ایران خیلی دنبال میکنن، حالا من دیگه اسم نمیبرم، ایران نمیدونم بین الملل حالا هر چیزی که هست، نگاه کنید چقدر یک جامعه میتونه، الان دیدید که میدیا چقدر از این قضیه در واقع یک زن مثلا یه ستمی بهش میشه چقدر داره اینو بوق و کرنا میکنن و چقدر
0: تازه این مسخره بازی ها توی اینستا و توی سوشال میدیا های ایرانی که یه 50 سالی عقبتر هستن از سوشال میدیا های آمریکایی و غربی و اروپایی، تازه اینا اونجا داره دوباره از اول بازی میشه، با حرارت بسیار زیادتر داره بازی میشه. هیچ کسیش هم نمیگه آقا میخوای اگر ظلم نشه به کسی اول بگو تعداد زنا و مردایی که میرن سربازی باید با هم مساوی باشه. من ببینم که دیگه کسی چیک میزنه راجع به ظلم.
3: یه دختر خانم مثل اینکه چند روز قبل بابت حالا بی‌حجابی بوده، هر چیزی بوده، رفته تو کما، نیرو انتظامی رفته بگیرتش به هر دلیل من نمیدونم، رفته کما، اینا تو بوقو کرنا کردن. اولا اینکه نمیگن که به قول شما این همه بچه، من رفیق خود من تو سر وانت پرت شد سربازی مرد، هیچ کی هم نگفت آقا چرا این بدبخت اینجوری شد اینجوری شد. بعد از اون بدبختر چیز دیگه ای که فوتبالیست هم اومده، همین یه ساعت پیشش هم نگام فوتبالیست هم اومده نوشته که احتمالاً کاوه بعدی ایران، منظور همون کاوه آهنگر، احتمال کاوه آهنگر بعدی ایران یک زن خواهد. خاک تو اون سرت با این حرفت که تو هنوز اون کاوه رو نشناختی. اون برای اینکه حالا مثلا خیلی ها مردم بهش احترام میذارن، حالا به هر دلیل اینا میدونن که بعد از یه مدتی دیگه فکر میکنن که I'm the influencer, whatever I say, you should follow. And چرت و پرتایی که اینجور حدسی من بگیرم، من پیامبرم، شما باید چیز بکنید. ببخشید من یه خورده قاطی کردم آقای.
0: نه درست میگی. آخه ببین فالو کردن، وقتی فالو به دست کسایی داده شد که نمیدونم فالو کردن یعنی چی، سلبریتی شد همه چیزهایی که مردم میخوان دنبالش برن، اون موقع یه سری اندیشه ها و یه سری پالیسی ها حمایت میکرد از اینکه کسی که مثلا سلبریتی میشه از چه فیلترهایی رد میشه، چه امتحانهایی میده. الان کسی که سلبریتی میشه دامنش کوتاست، سر تا سر دنیا رو میگم و فقط ایران نیست، ایران پیروه عقب مونده این سوشال میدیای کهنه شده است، ادا اصولای هیپی و نمیدونم فمینیست و فمینیست و اینا تازه اونجا داره شروع میشه. چرا؟ چون اینا این حساشون رو تازه گرفتن. دیدی این ویدیوهایی که مثلا 8 سال پیش 9 سال پیش تو غرب به هم دیگه میفرستادن، الان تازه اونجا هی به هم میفرستن، فکر میکنم مثلا چیز جدیدیه و از این چیزا. حالا اونجا رو میگم تمام دنیا همینطوره و این موج شما رو نباید بکشونه به اینکه مبارزه بکنی و یا که به آنالیز بکنی. چیزی که باید باشه این که باید بتونی خودت تا اونجا که ممکنه آیسولیت بکنی. این که گفتی که بعضی از زنها پر رو هستن و دنگوشات هستن و باید جربست میکنن، اینا اصلا موده، باید این مود رو فالو کنن. اون موقع یه کفش خوشگلی مود میشد، یه مدل رقصی مود میشد، الان این موده و شما نمیتونی توضیح بدی، نمیتونی در این جنگ بیفتی، بخاطر که این جنگ پولسازه برای میدیاهای بزرگ دنیا، برای کورپرات ورلد پولسازه و تمامش. حالا ساعت‌ها بحث داره که این جنگ چرا پولسازه. از اینکه شما بیای یه کشوری رو مثل فرض کن ایرانو با یه کشوری مثل عراق با هم به جنگ بندازی، کشته بشن، تانک و توپ و اسلحه و هواپیما مصرف بشه، اونم خیلی پولسازه برای زرادخانه‌های دنیا، ولی این جنگ بسیار پولسازتره. مثلا اینه که اون جنگا دیگه فراموش شده. به خاطر همین شما تو اون جنگ نباید بیفتی و نبایدم سعی کنی، چون یه سری از افرادی که در ایران و جایی که تازه یه اینستا گرفتن، تازه داستانه 30 سال پیش رو دارن یواش یواش میخونن، تعجب میکنن، میخوان بپرن وسط اجرا کنن. یه سری از اون افراد آدمایی هستن که تماس و کانکشن به این سمت دنیا هم دارن، ولی یه سریشون کسی هستن که میخوان خودشون ثابت کنن با این قضیه، میخوان اعتبار بگیرن با اینکه ما مدرنیم و پیش رویم. به خاطر همین هر بحثی رو بندازی اونا میپرن جلو، فرق نمیکنه این بحث، این ولنتاینه، این هالووینه، این کریسمسه، فمینیسته یا هرچی، هر بحثی رو بندازی جنگای شدید شروع میشه. و هرچی یه خود عادتی هم هست، ما کلن میدل استرنیا داریم، فقط ایران نیست، شرقیه ما داریم اینا، که هرچی بیشتر دعوا کنیم سر یه موضوعی نشون داریم میدیم که ما بیشتر مدرنیم و ما بیشتر اون قضیه رو میفهمیم. شما تو این جنگ برنده نمیشی، تنها کاری که میتونی بکنی که از این جنگ کنار وایستی. این که من فیسبوک بازی و اینستا بازی و اینا نمی کنم، نه بخاطر اینکه مثلا از هر 30,000 دختر ممکنه دو تاشم به دست من برسه، نه احتمالش رو من نمیدم، نه ممکنه برسه، ولی اینکه من نمیرم به خاطر اینکه شما به خاطر اینکه یه دونه میوه بری بچینی باید 100 تا خار تو دستت فرو بره، به خاطر همین نمی کنم. بدون که شما این تو این جنگ آخری،
3: برای اینکه مطلب رو مردم نگیرن، چند وقت پیش یکی تئوری خیلی قشنگ من بهش فکر کردم، چقدر واقعا فکرشون، حالا نمیدونم اینا گروه اتاق فکرشون چی هر چی هست، گویا آقا برای اینکه شما بخواید یک کانتنت رو متوجه بشید باید خیلی دیپ و در واقع خیلی به جزئیاتش هم پرداخته بشه و یه فایل رو بخواید شما گوش بدید راجع به اون قضیه، همون چیزی پرچونه. من همیشه فکر میکنم چرا این پرچونه بین بچهای ایران مثلا باب نمیشه اینجوری، یا من فکر میکنم یه قضیهش همین باشه، برنامه‌های مثل پرچونه که راجع به قضیه به عمیق صحبت میکنن طول میکشه برنامه. و اینا اومدن چیکار کردن؟ این میدیا اومده، شما الان نگاه کنید یوتیوب اومده یه سالش در واقع ویدیوهای شورت رو آورده که نمیدونم تو چند ثانیه است، فیسبوک آورده همین کار کرده، و اومدن مردم رو سوق دادن به این که طرف ویدیو رو 2 ثانیه نگاه میکنه خوشم نیومد بعدی، 2 ثانیه نگاه میکنه خوشم نیومد بعدی، اومدن اتنشن اسپن مردم رو دارن ازشون میگیرن. یعنی شما دیگه نمیتونی روی یک قضیه ای که بیشتر از 2 دقیقه طول میکشه اصلا
0: یادت میده که مدرن بودن، حوصله نداشتن، عجله دارم، حوصله ندارم، وقت ندارم، این یه فیچر مدرنه. یاد میده که اینه یه فیچر مدرنه. بخاطر همین به هم میگه آ شما اگه بخواید تو یوتیوب ویدیو بذارید پول در بیارید، ویدیوهاتون نمیدونم از 3 دقیقه بیشتر نباشه، 2 دقیقه اولش میشه، 15 ثانیه اولش اینجوری باشه، همش تریکای روانشناسی، بخاطر که از اون طرف بیننده رو تمرین داده که شما بیشتر از 2 دقیقه و 30 ثانیه و 5 ثانیه و 10 ثانیه وقت نذار رو هیچ چیزی. خب مطلبی رو نمیتونه به کسی بفهمونه اینطوری که
3: بله. این آقای اندرو تیت، من نمیدونم شما چقدر باش آشنا هستید، آقا ما نمیخوام وارد این بازی‌های میدیا بشیم و تحلیل بکنیم، همیشه شما گفتید که میدیا هر بازی میاره وسطش یه سری حرفا صحبتش دور و برش میشه که این حرفا هم واسه میدیا پولسازه. آقای اندرو تیت تقریبا شبیه پرچونه است، حالا به هر حال سیرادات داره، حالا ما کار نداریم، ولی خب لوپ مطلبش همین مردونه صحبت کردن و اینکه چجوری باید مرد باشید، حالا طرز فکرش از کجا اومده و درست میگه مثلا یه جور جاهاشو از خودش داره در میاره کپی میکنه یا هر چیزی رو ما کار نداریم، ولی این آقا اومد توی در واقع میدیا یهو خیلی ویدیوهاش زیاد شد، در حد 20 میلیون تو اینستاگرامش لایواش مثلا زیاد شد، یه شبه اومدن آقا بیروز خیلی جالبه باید صحبت میکرد همه شب پیش توی برنامه پاتریک میگفت که یه شبه اومدن تمام ویدیوهاشو تمام اکانتاشو توی اینستاگرام نمیدونم یوتیوب و فقط جز اون رامبل مونده همه رو با هم دیگه، میگفت شاید جالبه که این رئیسای میدیا یه شبه همه با هم دیگه انگار تلفنی توی مهمونی تصمیم گرفتن و این شد مرد دوم، مرد اول گوگل سرچ توی مثلا بعد از 6 روز حتی از آقای ترامپ اومد بالا که مثلا چرا این آقا این صحبت‌های مردونه رو کرده بدون اینکه به کسی فوش بده، بگین که چیزه شما انگ مساجنیست در واقع ضد زن رو بهش زدید و این حرفایی که خیلی از جوانای آمریکایی حالا اونایی که انگلیسی بلدن و کشورهای انگلیسی زبان جووناش تشنه این حرفا بودن، تو فاکس نیوز اون آقای کلارکسون فکر می‌کنم راجع به این قضیه یه صحبتی کرده بود که بعداً اومده بود. من می‌خوام بگم خلاصه مطلبش این که افرادی مثل پرچونه هم که میان تو وقتی اونا تو اشل آمریکا صحبت میکنن یه حداقلی اونجا یه قطره در واقع بینندگان اونجا میشه مثلا چه میدونم یه 20 میلیون 40 میلیون و این یه خطر بزرگی برای میدیا ایجاد کرده. البته میدیا هم خیلی جالبه، از یه دونه در واقع پلتفرمی این آقا رو گفت آقا برو تو رامبل، حالا مثلا میخواد رامبل رو با اون بیاد اون بحثای حالا اون بیزینسیشو، ولی خیلی جالبه که یه نقطه نظر قشنگ حساب بانکیاشو دارن میبندن، یعنی یه حمله اینجوری و خیلی جالبه. گفتم
0: آخه توقعی غیر از اینم نداریم، چرا با توقعی از این داشته باشیم؟ به اون آقا هم لطفا شما تماس بگیرید، بگید اگه میخواهید تلویزیون خودت داشته باشه که کسی نتونه تعطیلش بکنه، بیا برو از پرچون میده یه تلویزیون فول

0: هیجان زدم هستم که الان میتونم با شما و دوستان صحبت کنم.
1: ایول.
0: و خب مثل بقیه بچه‌ها خیلی چیزای زیادی از شما یاد گرفتم و همیشه ممنون هستیم. در مورد تاپیک برنامه شما بچه‌ها حرفای قشنگی زدن، البته واقعا هم که تمام فنون کشتی آزاد و فرهنگی رو اینجا برام اجرا کرد. در مورد مسئله پینک شدن که دوستان عرض کردن، ما تجربه شخصی خودم این بود که من تو یک مهمونی بودم و تو مهمونی یک بحثی شد که بیشتر آدم‌هایی که تو مهمونی بودن همه متأهل بودن و تنها آدم مجرد و مهمونی من بودم و یه بحثی شد، یه بحثی بالا گرفت و یه آقایی که اونجا متأهل بود برگشت جلوی بقیه، به بقیه آقایون رو کرد و گفت که بهتر که خانم‌های ما این آقا رو ببینن تا قدر ما رو بدونن، چون من اونجا جواب یکی از خانم‌ها رو داده بودم اونجوری. و یکی از خانم‌ها برگشت گفت که ایشون ناراحت نباشین، ایشون پیر پسر هستن و کسی دیگه به ایشون زن نمیده، مجبورن اینجوری جلوی خانم‌ها خود نمایی کنن. و خب به قول اون دوست، اون آدم یه مقدارم شرایط ادب ایجاد میکنه که آدم خب جواب نده، ولی خب من از خود همین پرچونه یاد گرفتم که اگر با خانم ها بحث کنی شما بازنده ای. من فقط تنها جوابی که دادم اونجا گفتم که عذر میخوام، هنوز اون زینی که رو من سوار بشه ساخته نشده.
1: آفرین، تموم کردی قضیه رو. اون که تمومه، رفاقت مفاقت که تمومه، اون خونه اون یارو نمیده اگه دوباره با این حرف بزنه.
0: بله، و البته خانم هایی که اونجا بودن دارن داشتن همه از حرف این آقا کیف میکردن.
2: ولی گفتی اون پشت من اون قوس رو نداره که
1: زیر گوش سوار بشه. بله، مطلبی که هست اینه که ببین، زنا هم اگه بخوان مسکولینیتی تو رو زیر سوال ببرن، چون ببین زنها هیچ حمله‌ای به تو نمیتونن بکنن مگه به مسکولینیتی، به مردونگیت، به اینکه هیچ کسی به تو زن نمیده، یعنی زن تو رو نمیخواد. یعنی اگه تو هر کاری بکنی وقتی بخواد تو رو بزنه زمین میگه زن تو رو نمیخواد، بدی تو اینه که زن تو رو نمیخواد. و این همون چیزی که ما بچه‌ها به عنوان بچه از آغاز زندگیمون تربیت میشیم که ما باید تاییدمون از زن بگیریم، ما باید از زن این انرژی رو بگیریم که زن اگه ما رو تایید نکنه ما آدم نیستیم. باید یه لباسی بپوشیم که زنها دوست داشته باشن، یه رفتاری بکنیم که زنها دوست داشته باشن. و این ذهنیت هنوز داره پول خودش در میاره، هنوز برنده است که تو رو میتونن با این قضیه تخته بکنن. در اون بحث هم شما هیچ موقع هیچ برندگی وجود نداره وسط، ولی حداقل جواب دادی و اون طرف هم فهمید که با کی طرفه.
3: آقا بیروز، حالا من آقا علی هم اومدن، حتی آقا علی برحال خیلی خوش اومدی، از طرف خودم میگم ببخشی ما یکم دیر آره متوجه شدیم، آقا علی دوم هم اومدن، آقا علی که اصلا قدمشون همیشه رو چشم ماست مثل بقیه دوستم. ببین این سر این قضیه، خب حالا من اولش یکم اینجوری مؤدب اومدم جلو چون تیکه بعدیش چون مؤدب نیست. ببین من
1: آف کورس نمیخواد توضیح بده، ما خودمون میدونیم با کی طرفی.
3: آره آره، هر وقت هر زنی، خب هر وقت هر زنی بخواد یه گیری به من بده، چه میخواد تنها باشه چه میخواد جلوی کسی دیگه باشه، خب من این تیکر رو براش میام، شما اینو امتحان کنید. ببین اتفاقا سه چهار روز پیش بود، بازم یکی از این همکارا، این خواهرم باشه، از این لزبیان ها مسیحکم اذیت کرد و اینا. من دیگه تو سه تا بچه‌ام بودم، همینو بهش گفتم، شما همینو پیاده بود. من بهش میگم ببین، همیشه بهش میگم، میگم ببین من میتونم اسم تو رو بنویسم وقتی که دارم پی میکنم، خب با پی میتونم اسم تو رو بنویسم، تو میتونی وقتی پی میکنی اسم من رو بنویسی؟
1: این همونایی که بعداً پینس اندی به وجود میاره و اون وقت حسودی میکنن که تو چرا داری من ندارم.
4: آره فکر همونم
3: کردم.
4: پینس اندیه که
3: فروید
4: گفته.
3: دقیقا میگم ببین وقتی هم برف میاد من قشنگ میرم رو برف اسم تو رو مینویسم، نقطهش هم میذارم.
1: اصلا با پی که هیچی، باگو با خودش من میرم اسم تو مینویسم، تو میتونی؟
3: همون خب میگم من نقطهش هم برات میذارم، تو میتونی اسم من رو بنویسی با اون، میگه خودتو همه جا تو ضرب میکنی. ببین همینو میگه.

0: بعد علی برای بچه دیگه وای نسین جواب اونو بشنویم، وای نه برید خیلی آره بابا من کار دارم وای خداحافظ برو وای نسا ولش کن، مثل
1: هیچ چیز خوبی از توش در نمیاد.
0: آره مثل کسی که نارنجک میندازه
1: رفتی.
0: آره ببین کسی که نارنجک رو میندازه که وای نمیشه نگاه کنه ببینه چه جوری منفجر میشه، که نصف کله خودم رفته. نارنجک رو میندازی،
1: بهترین آنالوژی رو در مورد بحث با زنا گفتی شما.
2: آره من یه سوال داشتم از شما، من یه سوال داشتم آقا بیروز، من یه سوال از آقا امیر داشتم. آقا امیر برنامه تو ارمنستان بود، حالا شاید بشه گفت یه جورایی خاورمیانه، استرالیا هم تجربهشو داشتی و الان هم فکر کنم تو آمریکا هستید. می‌خواستم در واقع اون فرست ایمپرشنی که نسبت به پینک بودن، یعنی پینک وایز قضیه رو شما نگاه بود، این ستا رو اگر بخواید، یعنی حالا درسته که آمریکا زیاد تجربهش نداشته، یه هفته دو هفته یه ما نمیشه قضاوت کرد، اینو میخوام برای ما باز بکنید که شما این حسه رو به ما بگید که این ستا کشور رو مثلا بخواید یه توضیح یه دقیقه دو دقیقه هر چقدر قابل بحث کنستن بدید، و اینکه چقدر ماها باید خوشحال باشیم توی یه جامعه‌ای که نسبت به ستا این کشور میخوام مثلا بگید آقا فلان کشور پینکیش بیشتره. میخوام به نقطه خودم برسم که من فکر میکنم که کسی که مرد باشه تو جامعه‌ای که پینکیش بیشتره گیم رو خیلی راحت‌تر گیم رو نه، یعنی شانس برنده شدنش تو گیم خیلی بیشتر از جای دیگه است. حالا نمیدونم تئوری من،
1: البته اون یه اعتماد به نفسی میخواد که تو اشورنس و تایید خودتو از دنیای زنونه و همچنین از شبیه مردای دیگه بودن دنبال اون نگردی. هر موقع این روحیه رو داشته باشی، همونجایی که تعداد پینکا بیشتره مثل این که تعداد رقیبای تو کمتره. البته هر جایی که همه میبینی شلوار صورتی پوشیدن و ابروهاشون رو برداشتن و اینجوری اینجوری راه میرن میخوان شبیه زنا باشن که خب زنا خوشحال بشن، تو اونجا اگه مرد باشی زنا تعداد ترافیک زنایی که به دست میرسه خیلی بیشتره و اونا از یه مایلی و دو مایلی تو رو میبینن. منتها باید پشت ذهنت و در واقع جلوی ذهنت دنبال تایید، اشورنس، کانفرمیشن از دنیای زنونه و یا اینکه از شبیه اون مردا شدن که چون همه شبیه همن، همه فلان پیرهن میپوشن، همه فلان نو شلوار میپوشن، دنبال اون تاییدان نباشی که اندیویجوالیتی خودت رو بتونی کاملا نشون بدی. اون وقته که راست میگی یه جایی که همه ماشه و مسکولنن که خب تعداد رقیبات بیشتره، اونجا رقیبت کمتره.
0: آقا بیروز از شما بقیه دوستا، ببین این سوال خیلی جالبی بود مطرح کردی. ببین سر قضیه ارمنستان و استرالیا و بعد کشورهای آسیایی هم که بالاخره 5 6 سال هم اونجا بودم و الان یه دو سه ماه آمریکا اومدم، حالا آمریکا که زیاد بیرون نرفتم، همش درگیر کار بودیم و خونه کار خونه کار. ببین میخوام اینجوری بگم، چیزی که من تو ارمنستان دیدم، خب آقا فرزاد عزیز، آره چیزی که من تو ارمنستان دیدم به عنوان برحال یه خارجی که حالت ابزرور من داشتم اونجا، چون من لوکال نبودم ولی ابزرور بودم و میتونم بگم که ابزروری من میتونم بگم تا حدی قابل اعتماد هست، یعنی قابل میشه روش برحال یه ارزشی گذاشت. ببین زن و دخترای تو ارمنستان خیلی به مردا احترام میذارن. خب حالا این احترام گذاشتنشون نه به خاطر اینی که مرد رو یه جایگاه بالاتر میبینن، به اون خاطر نیست، به این خاطره که قدرت ندارن. خب این تفاوتشه، اون قدرت رو ندارن که بخوان مرد رو بکشن پایین. حالا این رو شما مقایسه بکنی با کشوری مثل استرالیا یا آمریکا، این همون دختره رو بیاریش تو آمریکا دهن مرد رو سرویس کرده، همون دختری که تو ارمنستانه. خب بیاریش تو استرالیا،
1: این نه رو از کشور خودت زن بگیر بیاری آمریکا یا بیاری رو اروپا، واسه اینه. Thank you very much امیر خان.
0: خواهش میکنم. حالا منتها یه چیز هست، اون انرژی که یه مردی که به خودش اعتماد داره، من ببین من باز مثال خودم رو میزنم چون بالاخره هیچ کس بهتر از خودش رو نمیشناسه. خب اون اعتماد به نفسی که به خودت داری، نمیگم به اندازه کوه یا هر چیز، ولی به اندازه خودته، خب این دخترها این انرژی رو میگیرن، اینو میفهمنش، متوجهش میشن. یعنی ببین خب من قیافم با ارمنی همچی تفاوت خاصی نداره، یعنی اونا فاصله شون با ما شاید با پروازی نیم ساعت هم نیست. میخوای از مرز ایران بخوای حساب کنی تا ارمنستان، اصلا قیافه ها، موی سر، رنگ چشم، اصلا فیزیک بدنش یکیه. منتها من تو شاپینگ که میرفتم اینا میدونستن من خارجی هم. خب نه با کسی حرف زده بودم نه چیزی، نمیدونم تو بازار بودم اینور اونور، که بالاخره خب 3-4 تا دوست ارمنی هم پیدا کردیم، یکیشونم اتفاقا از یک کشور نمیدونم مرداوی بود، اومده بود برای مسافرت اومده بود، یه آقایم خیلی محترم بود، با هم صحبت کردن گفتم ببین جریان چیه، من هر جمعه اصلا من دهن وار نکردم یارو میفهمه من خارجم، مثلا دکترها خیلی اتنشن نشون میدن خودشون میان جلو اصلا سر صحبت وای، خب ببین اصلا طرز راه رفتن تو فرق میکنه، خب من اینو خواستم بهت بگم
2: بهش میگن سواگر، در واقع همونجوری که خودتون
0: حرفان. آره ببین اون سواگری که میگن، خب اون یه میشه گفت یه چی میگن، اون یه حالت خاصیه که اکثرا سیاه‌پوستای آمریکا اون رو دارن، خب یه حالت خاصی اون مثلا چرخشی که به بدن میاد اون چیز طبیعی نیست، خب یه حالت خاصیه که میره تو فرهنگشون تو کالچرشون. من ببین من حرف من رو این قسمت انرژی است، خب ببین من حالا ببخشید یکم من طولانی میشه ولی فکر کنم این یک جایش به کار بچه‌ها بخوره، من وقتی جوان‌تر حالا مثلا اول جوانی این حرف من قبول نداشتم که آره مثلا انرژی طرف انرژی مثبت بره انرژی منفی داره، اینجوری میگفتم بابا اینو عوض میخوام چرت و پرته. بعد یه مدت که گذشت یه جای من اتفاقی دوباره رفتم سر قضیه اینشتین، نظریه نسبیت اینشتین، نمیدونم انرژی چی بود ای برابر ام سی 2 چیه، میگه که آقا انرژی در این دنیایی که ما میشناسیم قابل لمسه، نه به وجود میاد نه از بین میره، مقدارش ثابته ولی شکلش فرق میکنه، یعنی از یه استیتی به استیتی چینج استیتس. خب این یهو یه جرقه تو کله ما زد که ای بابا پس این درسته، خب پس من میتونم یه انرژی رو از خودم بگیرم عوضش کنم یه جور دیگه بدمش بیرون. خب حالا چه انرژی عادی، انرژی مثلا یه آدم ترسو و بزدل بشه، چه انرژی یه آدمی که با خودش اعتماد بنه، اون خیلی منو عوض کرد. خب اون اصلا رو راه رفتن من تاثیر گذاشت، رو ستون فقراتم تاثیر گذاشت، رو تون صدام تاثیر گذاشت. ببین من یه مثالش هم میزنم دوباره، ببین ما یه زمانی که بچه بودیم خب جوجه تو خونه داشتیم دیگه، خب جوجه مرغ و این چیزا، من یادمه یه بار این ننه ما اومد یه مرغ ماشون گفتیم مرغای کردی بهش میگفتیم، مرغ مثلا از این چیزا نبود، ماشینیا نبود، مرغ کردی آورده بود و بعد گفت آره این 7-8 تا تخم مرغ هم آوردیم اینو جوجه کنه نگهداری. ببین این جوجه ها شد فکر کنم 14-15 تا جوجه شد و مرغ اینا رو بزرگ کرد، اینا به یه مرحله رسیدن که خروس و مرغاشون مشخص شد، بعد به مرحله دعوا رسیدن، خب یعنی خروس ها شروع کردن با هم دیگه دعوا کردن، بعد یکی از این خروس ها بقیه رو زد، یعنی بقیه رو خوب کتک زد. خب حالا ببین جریان چی شد، یعنی من اینو با چشم خودم دیدم که بقیه مرغا که اصلا رشد طبیعی داشتن اومدن بالا، بقیه خروسا نصف این یکی نتونستن رشد بکنن، خب در حالی که غذاشون یکی بود، آبشون یکی بود، همه چیش بود، منتها اونی که همه رو زد عجیب یهو رشد کرد، اصلا سر و سینه‌اش رفت بالا، انرژی گرفت گردنش و فلانش و ببین میخوام اینو بگم که چقدر اعتماد به نفس اون تأثیر رو ماها میذاره، خب که ما بتونیم اون انرژی رو داشته باشیم تو خودمون پرورشش بدیم و خودمون رو باید قبول کنیم، نه نیاز داشته باشیم کسی ما رو تایید کنه، راه اصلا برای ما مهم نیست، همین صحبتی که گفتم یا مگه همینو بهش بگو میتونی اسم خودتو بنویسی بعدم پاتو بکش برو. بعد یه چیز دیگه، ادیت نکنید خودتونو، خب ادیت نکنید، میخوای چیزی بزنی که همونجا بهش بگو، اگه اون انقدر پررو بوده خب که جلوی جمع بوده این حرفو بهت زده، عین خودش باش برخورد کن، همونو بهش بگو راتو بکش برو. حالا به هر حال میگم سر قضیه ارمنستان این بود، ببین دو سه تا مورد گفتم حالا بطرح شده، حالا یکی دیگه اش هم الان تو ذهنم اومد بگم، من که استخ میرفتم دیگه همه یادتونه دیگه تو برنامه از همیشه ما ساکمون آماده بود بعد برنامه بریم استخ، من رفتم استخ فکر کنم یکی از اون روزا فکر کنم شنبه بود چی بود، اینا گفتن آقا استخ دو ساعت اولش مال بچه مدرسه یاس، امروز استثنایی برای اونا، شما برو مثلا یه ساعت یه ساعت یه ساعت دیگه برگرد.
1: تو گفتی بعد من بلیتش حاضرم دو برابر بخرم برم برفسین اونجا.
0: نه آقا بروز نه، اصلا اون مال بچه دبستانی و کوچیک بود، آره اگه دبیرستانی بود که بله، ما هنوز دیپلم هم نگرفتیم ما بروز، نه آره. بعد من که اومدم بیرون، ببین اینو واقع ببین اصلا ببین چه اتفاقی افتاد، نه من خارجی حرف زده بودم، نه لباسم خارجی بود، نه قیافم مثلا به غیر ارمنی میخورد، من تو خیابان این ساکت رو شونم بود همینجور داشتم آروم برای خودم قدم میزدم و این مغازه رو نگاه میکردم، دیدمش، یعنی عینک آفتابی داشتم. دو تا دختره بودن وایساده بودن مثل چراغ قرمز هست که سبز بشه اینا تو مثلا همون پیاده رو چیز اون عابر پیاده رد بشن. ساد بگم بعدن که باهاشون صحبت کردم ولی بگم 24 5 سالشون هم بیشتر نبود، دیدم خودم که این یکی نگاه نگاش کن نگاش کن اینو ببین، اصلا دیدم این حرکت رو. خب دو تا اون برگشت اصلا یهو چهرهشون او اینجوری شد. خب در حالی که من نه فرقی با بقیه هموطنای خودشون داشتم، خب نه چهرم چی بود مثلا بگن از اون نمیدونم از یه سیاره دیگه اومده، اصلا اینا نبود.
1: خب ولی اتفاق تو هر کشور دیگه هم باشه بازم همجوری میافتاد.
0: دقیقاً
1: خاطر که تازه ممکنه فکر کنن که اصلا شما خارجی هم نیستی، فکر کنن هم شهری خودشون هستی. اون نگاه و اون برخورد و اون عکس العمل، اون انرژی که یهویی چیز میشه. شما اگر توی کشوری بری که همه سیاه‌پوست باشن، یا شما سیاه‌پوست باشی توی کشور همه سفیدپوست باشن، این عکس العمل رو نسبت به همه خارجی‌ها ندارن. وایبی که از تو هست
2: با هم نمیخونه. ببین آقا بگم میشه توی یه جامعه‌ای که زنا به مردا احترام میذاره، من سوالمه آیا میشه جامعه پینک باشه ذریع پینکیتش بالا باشه ولی هنوز زنها به مردا احترام بذارن؟ آقا بروی
0: من نگفتم پینکه.
1: شما چجوری برخورد میکنه؟ همین که صحبت میکردیم که وقتی جامعه‌ای که پینکه تو هرچی ماچوتر و مسکولین و درست، نه ماچوهای علکی که سر تا پات خالکوبی باشه و همه جا حلقه انداخته باشی و فوش بدی و نمیدونم تفنگ داشته و آدم کشی و فلان اینا، نه موهات و تیغه گنگستر
2: بده. منظورم به جامعه بود آقا بروز، به شما نبود، به جامعه. چون گفتن تو ارمنستان زنا به مردا احترام میذارن. من میخوام بگم که کل جامعه اگر بنا به این تئوری شما، فقط سوالی ها لطفا به من حمله نکنید،
0: نه
2: اگر بنا به تئوری شما آقا امیر، این جامعه شما احساس کردی زنا دارن احترام میذارن، حالا سوالم از آقا بروزه، آیا میشود این معادله با هم نمیخونه؟ یعنی یه جامعه شما باشید که پینکیتش بالاست ولی در این حال زنا و مردها احترام
1: میده. خیلی هم خوب میشه. اتفاقا پیگیتش بالاست، مثل اتفاقا خیلی هم جالبه، مثل یه مزرعه میمونه که توش 400 تا اسب رام شده هست ولی 3 تا اسب چموش توجه همه رو جلب میکنه. بازم اون اسب رو میخوان.
2: جامعه بود. ایشون گفتن که زنا به مردهای اون جامعه احترام میذارن. منظورم به آقا امیر نبود.
0: میدونم آقا بهروز از شمال. ببین من نگفتم جامعه ارمنستان پینکه، من اینو نگفتم.
1: نه که بخواهم بخواستم دنبالش به این برسیم که یکی از جامعه که کمتر از بقیه پینک هست، اتفاقا من خودم تجربه دارم و رفتم اونجا چند بار، جامعه اتفاقا ارمنستانه.
2: من دقیقا شما برداشت کرد.
0: آره نه همین بود. ببین من میخواستم به اونجا برسم. ببین زنها به مردا احترام میذارن، خب، و چیزی که من دیدم حس کردم مردا اون مردونگی خودشونو دارن. خب یعنی من ندیدم اونجا، شاید یکی دوتا دیدم. خب اینم حالا اینم یادم بنداز یه عروسی اونجا بود، اونم بگم من شاید یکی دو بار دیدم که یه مرد در یه مغازه چیزی رو برای دختری باز کرد. خب یعنی با همون حالت پینکی من یکی دو بار دیدم، بقیه نه، مرد میرفت زن پشترش. خب هم ولی نه با حالت مثلا نمیدونم اتوریتی و فلان، یعنی زنه میدونست که پوزیشنش اینه، کینگ و کوین بود. خب مرده میدونست کینگه، مرداشون کینگ هم زن کوینه، جاشو میدونه. حالا این قضیه این دختره رو تمومش کنم. ببین اینا که این حرکت رو کردن، ما گفتیم خب حالا ما که یه ساعتی وقت داریم بریم استخر، خب حالا بریم با اینا یه صحبت کنیم. آقا برگشتم اومدم خلاصه گفتم چیکار میکنیم، میخوای بریم اون برای خیابون؟ بعدم خندید نه، گفتم حالا بشیم یه کافی با هم بذاریم، دو تاتون بیاید با هم خرید و فلان. آقا ما نشستیم یه 20 دقیقه ما با اینا حرف زدیم، نه هیچ اتفاقی افتاد، نه دست به هم زدیم، هیچ، ما فقط با این حرف زدم. ببین آقا علی، بچه های دیگه، فری، خودم هم میگم یه جاهایی هست شما باید از این فرصت ها استفاده کنی که اون مکالمت با دخترها با زنا رو پرورش بدی. خب skills sharpening your skills. خب
1: با ترس نباشه، بلکه با بیخیالی و مینگل کردن و هنگ اوت کردن باشه، اون skill و اون مهارت خودش صیقل میخوره.
0: آره. بعد حالا میگم یه 20 دقیقه با اینا بودیم، خدا شاده شاید بگم یکی از 20 دقیقه بهترین 20 دقیقه تا این مکالمه های بوده من با دو تا دختر داشتم. هم من میدونستم اونا هیچ مشکلی با من ندارن، هم اونا من هیچ مشکلی، یعنی راحت بودیم. خیلی
1: اصلا میدونستی که این قضیه اینیشییت شده و شروع شده به خاطر اون وایب قشنگی که اونا از یه مرد گرفتن، چون دخترها هر چقدر هم که مردا تو سری خور باشن و هر چقدر هم برن واسه خودشون شلوار صورتی بپوشن، ابروشون رو بردارن، ادا و اصولایی که اونا مثلا بهشون میگن در بیارن، بازم به عنوان یه مرد جذاب دنبال همون مردی هن که اون کارها رو نمی کنه و اصلا هم به خودشون اجازه نمیدن بخوان اونو اصلا بهش پیشنهاد
0: بده. آره بعد آبروز من اینو بگم، اگر این اتفاق، یعنی همین برخوردی که این دوتا دختر داشتن، این تو آمریکا برای من بیفته یا تو استرالیا، عوض میخوام من اصلا محل سگم نمیزم، یعنی رامو میکشم میرم. خب یعنی همین حرکت دخترم که آینو بیو اصلا میگم، چون بجز دردسر و بدبختی هیچی دیگه توش نیست،
1: چون پشت قضیه میدونی چیه، اون مسئله آره. فرهنگیشو میشناسی، مسئله فرهنگی، رفتار فرهنگی که اونجا هست با اینجا فرق میکنه. حتی یه دختری به هر دلیلی از تو خوشش بیاد یا بخواد تو وای به مثبت نشون بده، به تو بخنده یا هر چی، یعنی به تو لبخند بزنه و به تو روی خوش نشون بده، بازم دقیقه دوم به دقیقه سوم همون مسئله فرنگی که اینجا حاکمه باز دوباره سایه‌شو میندازه رو سر تو.
0: آره حالا آبروز من این قضیه، من این عروسی رو میگم دیگه، میکروفون میذارم در اختیار بقیه بچه‌ها. تا آقا این عروسی چی بود؟ یه سوپرمارکت خیلی بزرگ داره تو ارمنستان، یه خیابون خیلی، یه محله خیلی به حال جالبی هم هست، سربالایی خیلی قشنگه، خیابون بزرگ داره، یه سوپرمارکت خیلی بزرگی داره، سیتی مارکت فکر کنم بهش میگن. بعد این سرپایینیه، که میگم همیشه من این اتوبوس‌ها رو سوار میشدم، تقریبا 10 سنتم بود، نمیدونم 100 درهم و چقدر میرفتم اون بالا، بعد سرپایینیشو پیاده میومدم، سربالایی میگفتیم آقا بنیمون نمیکشه بریم بالا. بعد من اومدم از این فروشگاه اومدم بیرون، یه چراغ قرمز بود همون دوباره برای مثلا عابر پیاده، ما وایسادیم، آقا یهو چرا یه ماشین عروس نیاد جلو من، بوق و عین ایران بوق و سر صدا، آقا یهو من ناخودآگاه اومدم برای اینا من شیشکی بکشم، یعنی پنجره باز، یعنی من باز ماشین قصه اومد، یعنی نیم متری من، خب حالا عروس و داماد پشت نشستن، راننده هم جلو، آقا من اومدم بگم شیشکی یهو جلو خودم رو گرفتم یه دور 360 درجه ای زدم. خدا
2: یعنی دور خودم یه نفرو، شما مگه یه نفر خر بکنی که تا آخر عمر بخواد خرج سود بده، بعد دوباره خرش نمیکنه که بوق و کرنا بزنه تمام شهر رو خبردار بکنه که من گارانتی تو زندگی میکنه.
0: آره یه چیز هست، اگه فقط اون یه دونه ماشین بود میگفتیم خب ما یه شیشکی کشیدم ماشینم رفت دیگه، ولی دیدیم نه با پرسرش 20 تا دیگه ماشینم هست، گفتم عجب کتکی میخوردم من سر این قضیه. آقا اینم از این داستان
1: همیشه بتونه ترمز خوب به موقع بکشه. خب یه دوست عزیزم این طرف هست، آقا فرزاد در چه حالی؟ صدای ما رو میشنوی آقا فرزاد؟ داریم میگیم How deep is your pink baby؟ گزارش بده که How deep is your pink؟
3: آقا نوسان داره، بالا پایین میشه بعد وقت با شرایط، ولی مثل غذا میمونه، مثل تشنگی میمونه، شما اینا بعد به جنگ هرده به تعادل برسه و با اون احساس ناراحتی که به داده میشه شما، حالا یه موقع از سیکس گیرت نمیاد، یه موقع از کم گیر میاد و مثلا همیشه دست بالا نیست، یه موقع دیگه باد یا بم سنت میره بالا، چرا زن نگرفت یا مجردی و بعض مثلا همه الان
1: دارن. نه ما بلیم های دنیای زنونه است، اولین چیزی که باید کات کنی که این اذیت ها بهت نشه، باید بدونی که شما از دنیای زنونه دنبال کانفرمیشن نیستی، وقتی از دنیای زنونه دنبال کانفرمیشن، تایید و پذیرفته شدن نباشی، اولا جذابتر میشه و بیشتر پذیرفته میشی، که هیچی به جای خود ملامت های اونا هم تو رو اذیت نمی کنه، این تو رو هر لحظه آیسولیتر و بیشتر حفاظت میکنه و بیشتر جذاب میکنه، هر چقدر میخوان بهت همین ملامت ها رو بکنن، بازم با برخورد تو، با لبخندی که بهشون میزنی و بیخیالی، باز هم هرس بیشتری میخورن، هم بیشتر به تو جذب میشن، در این حالی که دارن ادعا میکنن که ما میخوایم تو رو عوض کنیم و هرگز نمیتونن بکنن. این یعنی یه بازی مثل شطرنج میمونه. ببخشید من پرتو حرف. خواهش
3: کنم. هم هرس بیشتری میخورن، هم بیشتر جذب میشه، که اونم دلیل داره که هرس بخوره بیشتر جذب شده بماند. و اینکه میگم همین مسئله تعادل رسوندنش، شما احساس کنه هر کی که سنش میره بالا، حالا باید میلیونر باشه یا باید یه وضعیت خیلی عالی داشته باشه، اونا به صورت رگبار پرت میشه به سمت همین دیگه جنگ.
4: آقا فرزاد من یه چیزی بگم
1: میکنن وقتی چرا هرس میخورن چیه قضیه؟
3: اینطوری بهشون شاید آموزش داده شده که کسی هرسشون رو در بیاره شاید براشون لباس کندن و سکس کردن راحت تره، اینطوری بهشون آموزش داده.
1: ابزار نشوندن توی به جا وقتی که تو میبینن که چموشی رام نمیشی، ابزاری که تو رو بهشونن به جا همونیه، تنها سلاحیه که دارن. تمام کارهایی هم که زنا روش شکایت دارن مسائل سکسیه، تمام پذیرفتن هایی که اون ریجکشن هایی که مردار میکنن ادعاش ممکنه واقعا نباشه ولی ادعاش باز رو مسائل سکسیه. شما بخوای بری توی مهمونی وایستاده باشه یه خانومی بگه بیا با من برقص، شما ممکنه بخاطر که ناراحت نشه بگه باش برقصی، ولی وقتی شما به یه خانومی بگی بیا هم برقص، اون تا تو رو از سکشوالی اپروف نکنه نمیاد باید برقصه. بعدم میگی چرا؟ میگه مثلا میگم رقص رو مثال زدیم، حالا همه که رقص میگه ازش خوشم نیومد، و این جواب کافیه و کامل برای تمام دنیا.
3: بله و اصل قضیه همونی که آدم بگه یه برش بگیره این حرفا رو و تشریف برش ارزش
1: باشه همون باعث میشه که میخوان بیان ببینن اون ورش چه خبره که این یه ورش گرفتی. یه دوستمون بس که سوالی داشت، علی آقای درسته؟
4: بله من میخواستم یک چیزی در ادامه حرفای آقا فرزاد بگم که من از سن 30 سالگی تا همین الان که 45 سالمه از طرف تمام زنهای فامیل، دوست و آشنا، از مادر و خواهر خودم بگیر ساپرس شدم تحت فشارم که ازدواج کنم. و این بلینیه که دنیای زنونه آقای پرچونه میگه ما باید از این فاصله بگیریم و اونها شما توی شرایطی همیشه قرار میدن که حالا دیگه نمیدونم وقتشه و دیگه تا کی میخوای یلدی تلری بکنی و دیگه زندگی نداری و کلن این صحبت ها
1: موقعشه که تمام داراییاتو بدی به نام یه زنی بکنی و قول بدی تا آخر عمرت و بعد از مرگت از سنگ قبرت یه شیار کوچیکی اون کنار سنگ قبرت باشه همینجور چک بیاد بیرون.
4: حالا خبر نداری آقای فرجونه آخرین باری که با مادرم صحبت کردم گفت تو به من یک دلیل بگو که چرا ازدواج نمی‌کنی. عذر می‌خوام. گفتم دلیلش آقای بهروز پاکشی، حالا فکر کنم یک روزی بخواد به شما زنگ بزنه. خود رو آماده کن
1: که را به در کردی.
5: علی جان بگو که من توان تحمل نق زن رو خدا به هم نداده. بگو خدا من توان تحمل نق زن رو نداده.
4: فرشونه زلیم مرده کیه؟
0: نه میخوای اینو بهشون بگو.
1: همون چیز میگن give me a taste of their own medicine، میگن پول ندارم.
0: آره آقا علی اینو بهشون بگو. بگو ببین، بگو مادر عزیزم 5% مردای دنیا عقل دارن، بقیه شون زن دارن. همینو
4: بگم. حالا این مسئله پول رو
1: از فروید بود.
4: من الان ثروتمند هم نیستم، من یک زندگی خیلی معمولی مجردی دارم. من خودم یادمه وقتی که یک جوون 25 6 ساله دانشجوی خیلی خوشتیپتری بودم، همین دختر رو از کنار ما رد می‌شدم و محل نمی‌دادم، می‌گفتن پیف پیف برو بو میدی. ولی الان توی کشور دیگه زندگی می‌کنم، همه دلشون می‌خواد بیان اینجا ویزا بگیرن و یه لقمه حاضر آماده.
1: حالا گذشته از اون، یه دختر جوونی هم که زیبا و جذاب باشه ارزش وقت تلف کردن رو داشته باشم؟ نه، همون دخترایی که شما 22 سالت بود میگفتن پیفیف، همونا رو باید بگیری. یعنی اگه شما از مادرتون هم بپرسی بگی خانمی باید بشه در حد سن و سال شما که بتونید همدیگه رو درک بکنین. من از لحاظ درک فرقی بین 35 ساله و ببخشید توهین نشه و یه 25 ساله نمیبینم.
0: من یه آمار بدم، ببخشید من یه آمار بدم بعد آقا پشمان دوست عزیزمون جولیان و جما، ما کرمانشاهی بهش میگیم جولیان و جما. آره اینم اومده. آره
1: پشمان هم هست.
0: آره عزیزی من فقط یه آمار بدم آقا علی، بقیه بچه ها فری گوش کن ببین جریان چطور کرد با بقیه دوستان. ما میگیم خب الان آقا علی ما 45 سالشه، خب بعد ایشون اگه قرار باشه با یه خانم ازدواج بکنه، اون خانم دیگه خیلی خیلی مثلا میگم بخواد افتخار بده، خانم 30 سالشه دیگه. خب حالا ما میگیم خب این خانم خیلی خیلی کانسرواتیو بوده، خودشو نگه داشته، از 20 سالگی شروع کرده بوی فرند گرفتن. حقش هم بوده، زندگی خودشه. با قول آقا بهروز بالاخره اون چیزی هم گیر ما می اومده از کره مریخ که نمی اومدن، همینان دیگه. و بالاخره تک و توکش به پست ما هم می خورد. خب از 20 سالگی تا 30 سالگی این میشه 10 سال. 10 سال 12 ماه میشه 120 ماه.

0: خب یعنی این خانم 120 ماه سکشوالی اکتیو بوده. حالا ما میگیم بابا اصلا 20 ماهش هم این خانم پریود بوده، مریض بوده، هرچی بوده، سکس نداشته، 100 ماه سکس داشته. خب حالا ما میگیم اصلا 100 ماهش هم شما بذار کنار، ما میگیم 50 ماه این خانم سکشوالی اکتیو بوده. خب این 50 ماه اگه ماهی با یه نفر سکس کرده باشه این میشه 50 نفر. خب یعنی 50 نفر رفته وسط پایین اومده بیرون. حالا هر کدومشون هم به طور متوسط 100 بار ترتیب اینو داده باشن که چیز زیادی نیست. خب وقتی مثلا میگم بالاخره
1: برای شما داداش چیز زیادی
0: آفروز آمار دارم میدم. ببین مثلا میگم وقتی که این خانم مثلا 22-23 سالشه، خب مثلا یه بویفرند 24-5 ساله داره، 10 صبح بره خونش، 8 شب بیاد بیرون، حداقل 5 بار باهم اینا 5 تا 5 سورتی پرواز داشتن. خب
1: آسمی.
0: آره 10 بار رفته باشه خونه اون بویفرندش این میشه 50 تا. خب ببین 50 تا
1: فرض کنیم اینجوری باشه، پوینت شما
0: به اونجا میخوام برسم، ها ببینید 50 نفر هر کدوم 100 بار ترتیب بخواد، این خانم 5000 دفعه ترتیبش داده شده، 5000 بار. خب لا مصرف فری، تو میخوای بری مهریه به اون بدی کجایی فری؟ خب
1: حالا اگه مهریه ندی همیشه... که اون از خداش که مهریه هم ندی نگیری
2: بیا یه جوابی دارن اصلا نبود وارد این بحث.
0: آخه این هنوز یکم ادامه داره، ببخشید من داره آمارش دارم
1: تازه داره
0: ادامهشو من تموم کنم. ببین هر باری که ترتیب این خانم داده شده 10 سی سی وارد بدنش شده دیگه، 10 سی سی دیگه حدودا 5000 بار ضرب در 10 سی سی این میشه 50 لیتر. خب 50 لیتر رفته وسط پایین. من با یک بچه ها صحبت میکردم عرق اومد روش، بعد یه عکس براش از این پیتای چیز هست 20 لیتری دو تا براش گرفتم با یه دونه 10 لیتری براش فرستادم.
1: خب حالا فرض کنیم اینجوری باشه، این مسئله هستش که باید طرف بهش فکر بکنه یا با این
0: داره فکر بکنه که آبروز این
1: you
0: یکیشه
1: live with a woman, you live like a woman. ببین بدترین چیزی که برای مرد، آخه ما صحبتمون هم دنبال how deep is your pink، پینک یعنی زنونه شدن یه مرد. زنونه شدن یه زن بسیار زیبا و طبیعی و جذاب و اترکتیو و همه چیزا هست، ولی زنونه شدن یه مرد هیچ چیز قشنگی توش نیست. وقتی میگیم how deep is your pink در این صحبت میکنیم، موضوع اصلی اینه که در دنیای قدیم اینطوری نبود، در دنیای جدید اینطوریه، دنیای 10-20 سال 20 سال گذشته به بعد اینطوریه، شاید هم کمتر. You live with a woman, you live like a woman. سوال اینه که آقا آیا میخوای بری با یه مردی زندگی، با یه زنی زندگی کنی که تمام زندگی مردونت ازت گرفته بشه و مسئول تمام خرجا و گرفتاریا و تمام مسئولیتای اون خانوم هم با تو باشه و تو هیچ حق زندگی به عنوان خودت نداشته باشی، تمام عمرت حمالی اون باشی، اگه بچه نداشتی یه جور، بچه داشتی یه جور که دیگه وظیفت که اخلاقی هم میفته روش، بعدش هم که سن که بره بالا که دیگه هیچ چیزی برای مردونگی وجود نداره، ایناست که تو رو عذاب میده.
0: فری جان ببخشید من این کلمه رو بگم، این 5000 تا رو من اینجا نوشتم، این یادتون بمونه، این همون پینک است که طرف باید تو چقدر آدم باید پینک باشی که یکی 5000 تا کیلومتر خورده روش، تو میخواد بیاری مثلا تو خونت به عنوان تاج سر رو سر نگرش داری.
1: حالا این آیدیا رو به خیلی از بچه ها میده، بچه ها رو میگم ها، نه که مثلا افرادی مثل شما جا افتاده نمیگم، ولی این آیدیا رو به بچه ها میده که پس اگه باکره پیدا کردیم، دختر جوان پیدا کردیم یا اینا، پس اوکی ازدواج بکنیم.
0: اونم نیست من... آب وجود نداره.
1: اگرم بود که حالا ممکنه باکره هم وجود داشته باشه، ممکنه دختری که مثلا فرض کن حالا 18 سالشه 19 سالشه ازدواج میکنه، خب دیگه دو سال رفته اون عدد 5000 5 گالون تبدیل میشه مثلا، ممکنه مثلا به 2 لیتر، ولی
2: به هر صورت تو ایران، تو ایران ماشین تا 2000 تا هنوز 0 کیلومتر میدونن، یهو دیدی تعریف باکرگیر هم عوض کرد.
1: البته که عوض میشه، مهم اینه که چی پول میسازه. ببین فرضاً چی میگه، ببین فرضاً چی میگه،
3: همش با سیاست با برنامه‌ریزیه، شما رو میخواد تو اون سر اون جنس بزنه که این یکی غالب کنه، یه دو رایه که میذاره جلو جفتش یکیه، لوز لوز سیچویشن، اصلا نباید واردش بشی. این یه قضیه. بعد یه قضیه هم که داشتی میگفتی که حالا امیرخان گفتش که بره یکی بیاره این مایلجش بالاست که اون مایلجش پایین بخونه و اینو به اصطلاح برای سکس این کار انجام میده که بره ازدواج کنه، یعنی میکنه تو پاچهش که شما ازدواج کنی آقا روز سکست اوکیه و به خاطر سکسی کارم کنن. در بعضی شرایط هم من فکر میکنم چون اون طرف جنگ بالاست دیگه، اون طرف هم قویه، طرف قویه کالکتیو هم که هستن الان. حالا قبلا اگه تو همو هم دیگه رو میدیدن، همومی همه اخبار روز دنیا اونجا مخابره میشده، الان همون تلفن هست و اینستا و واتساپ و بالاخره در تماس.
1: یادم نمیره، یاد حرفت میفتم که میگفتی خرا از پشت میبرن تو تویله. چقدر آقا من اینو بعد از اون برنامه که گفتی چقدر من اینو یادم افتاد و خندیدم و تکرار کردم. واقعا راست میگی، به خاطر که این اطلاعات بیرون هست، این همین که میگی خرا از پشت میبرن تویله، این اطلاعات بیرون هست، منتها برای ما معنی نمیشه. تو اشعار میبینی، توی نمیدونم صحبت‌های شاعرانه و ادیبانه به صورت کلمات غمله سمله می‌بینی، واسط معنی نمی‌کنن که آقا خره پاش می‌رن تو تبله، یعنی چی؟ واسط معنی نمی‌کنن که آقا میخوان این خره من و تو باشی از پشت برن تو تبله. فقط هم زن گرفتن نیست، ماشین خریدن هم همینطوره، خونه خریدن همینطوره. تو آمریکا، دوستایی که تو آمریکا هستن میدونن، خونه خریدن بدترین و بیرحمانه ترین نوع خرا از پشت تو طویله بردنه. یعنی انقدر چیزای قشنگ هم جمعه یه هایی مینی که در طویله بسته شد، لون 6-7% تو سرت میخوره، کلوزینگ کاست میاد و دست بزنی تکون بخوری تمام عمرتو نری جون بکنی دوبله کار کنی که این مای 4-5 هزار دلار بدی، اون هر چقدر پول داشتی داون پیمنتت هم از بین میره، آبروت هم میره، اعتبارت هم میره.
2: آقا طرف ما میگن خر وقتی تو گل گیر کرده باید بکنیش. حالا وقتی شما اونجا تحت امضا کردی بعد تو گل گیر کردی.
0: شما دیگه خیلی دسپریتی ها.
1: چقدر اطلاعات فرست لیول و فرست هند ما اینجا میگیریم. اینساید انفورمیشن بیبی.
0: ببین این مثل
1: که تو ترجمه نکنم
0: دیسکاوری چنل هم میری ها بروز نشنال جیوگرافی
2: اسم قزوینی ها بد دارم.
1: نه نشنال جلوگرافیه. آقای پژمان هنوز هست؟ ببین عکس این گوشه است ریزه، منم از اون دور میبینم، کسی رو نمیبینم. آقای پژمان کجاست؟ مخلصیم آقا،
4: خوش اومدیم.
1: بفرما صدات هم داریم. بله. How deep is your pink baby؟ اونجا که زندگی میکنی How deep is your pink؟
4: والا من هر کی این سوال ازم میپرسه یه جواب میدم 8 inches. هر کی میپرسه how deep is your pink 8 inches. اوکی. ولی من چون هفته قبلم این تاپیک برنامه بود، اما به روز من خود مطلب در موردش نوشتم.
1: بگو ای والا.
4: یکی این که یعنی می کنم اصلا باید این مطلب رو اینجوری نگاه کنیم. این how deep pink is your pink سه تا جنبه داره لااقل از نظر من. یکیش باید از نظر اتیتود بر اتیتود، اپیرنس و مایندست، یعنی این سه تا کاتگوری داستان تاثیر گذاشته جامعه.
1: آفرین.
4: حالا بچه‌ها که همه میتونن در همه چیز گفتن و بازم شده، من فقط میخوام یه چیزی بگم که خیلی اونو میپرسم، میگم خب بین اتیتود و مایندست چه تفاوتی داره، چون بقیه چیزا رو بچه‌ها گفتن. به این اتیتود اون چیزیه که مثال خب اینجا مجبوری، مثلا من میرم دانشگاه مجبورم یه جوری رفتار کنم، یه سری چیزا رو اونجا قوانین اونجا گذاشتن، یه سری درسای احمقانه میدن تو باید بری درس رو پس بدی، این میشه اتیتوده. مایندست من ولی شاید اون نیست، من اونو قلبا باور ندارم، درون خودم یه چیز دیگه فکر کنم. حالا از نظر من احتمال داره آدم همه جای مجبور بشی هم اپیرنس تو و هم اتیتودت رو یه درجه پینک بکنی، ولی اون چیزی که اون ریسمانی که نگهت میداره سقوط نکنی مایندستت، یعنی مایندستت رو اگه نگه داری سوروایو میکنی.
1: البته اتیتود یا همون اکتتود در واقع اکت دیگه، اکت یعنی عمل کردن، اکتتود در واقع عمل کردته، عمل کرد آدم همیشه وقتی شما یه جایی هستی و رفتارتو تون داون میکنی به این معنی نیستش که شما موافقی با اون سیستم. شما فرض کن یه مذهبی داری، میری میبینی یه جای دیگه یه سری افرادی نشستن دارن یه مذهب دیگه رو دعا میکنن، یا دارن نمازشو میخونن یا دارن دعاشو میخونن. حالا مذهب شما اون نیست، مایندست شما اون نیست، ولی اکتیتود یا اتیتود شما به قولت مثلا خیلی قشنگ گفتی اونه که شما چجوری رفتار کنی. رفتارت در اونجا به معنای اینکه تو اون قبول داری نیست، ولی اگه قرار شد به سمتت حمله بشه، خواستن میدان رو به تنگ بکنن و بگن حالا که اینجا نشستی بیا و این رقص هم انجام بده، حالا که تو اومدی در دانشگاهی که حالا ادای فمینیست در میارن و فلان اینا و تو داری اینجا کار میکنی یا درس میکنی یا هرچی، حالا پس بیا بذار ما این زینم بزنیم رود، بیا بذار لباتم رژ بماریم و یه دونه روبانم بزنیم به سرت. تو باید بدونی که اون مایندستت کجا اکتیتودت یا اتیتود خودتو ست میکنه و این تمرین میخواد، فقط با حرف نیست. ما اگر 4 دفعه میگیم 4000 دفعه باید بچه‌ای که میشنون این قضیه رو تمرین کنن، تحقیق کنن و این چیزا توی ویدیوهایی که 3 دقیقه و 1 دقیقه و 2 دقیقه شما میتونی ببینی اینا نیست. باید به کسایی رو گوش بدی که معمولا هم کسی گوش نمیده، افرادی مثل پیترسن، مثل مکسول، مثل سنمن و اینا، و در صورت خیلی باید بکنی تا برسی به مطلب.
3: یه سوال که من
4: داشتم اینو بگم که بگو فرض جان بگو
3: راجبه همون قضیه سکس هست که شما به شما میخورونن از طریق فکری که شما ازدواج بکنی سکست اوکیه. حالا من یه دوتا تناقض میخواستم نشون بدم. آقا برو
1: بفرم.
3: بعضی که ما یه قانونی داریم به اسم تجاوز شوهر به همسر، خود این اصلا نقض میکنه قضیه. اولا به نظر من با شاشی تو ازدواج که شما میخوای با تجاوز برید سکس رو بگید، یعنی شما نتونستید به راحتی اون سکس رو بگیرید که مجبور شدید تجاوز کنید و اینا بعضی کشورها هست به اسم قانون هم هست شوهر رو میان میگیرن. تو بعضی کشورها قانون هست که اینکه خانم من تمکین نمی کنه، یعنی فرض کن شما بری پیش قاضی بگی آقا این خانم من دولا نمیشه، خب یعنی چی؟ یعنی سکته اوکی نیست دیگه که شما کارت به دادگاه اینا برسید. اصلا خود همین بده نقید
1: در واقع بزرگترین چیزی که به خاطرش داره تشویق میکنن و به خاطرش به تو سیلز انجام میدن و اینو میفروشن قضیه رو، بزرگترین چیز وجود خارجی نداره. یعنی بیشتر از یه دوست دختر که دوست دختر خیلی معمولا بیشتر زن با شخص سکس داره و شما بیشتر از یه دوست دختری که سکسش قطع میشه ولی جاش خرجش باقی میمونه هیچ چیز دیگه گیرت نمیاد.
2: آقا این خیلی مرتبط بود من یونی کلامه.
0: آقا یاسین دکتر
1: پدر بزرگوار خانواده تشریف آوردن، حال شما چطوره؟ خانواده چطورن؟ خانومتون خوبن؟
2: یه موردی سه خدا بیامرزه یه
1: خانومتون خوبن؟
2: خدا بیامرزدشون
1: خدا ایشالا نگرشون داره واسه بچه هاشون.
2: عرضم به حضورتون یه موردی سه من میخواستم اضافه کنم. یکی از دوستای متأهلم میگفت، اینم با آب طلا بهت نوشت، میگفت شاید 6 ماه با یه فیلم سوپر بزن، اگه که بازم چیز میشدی برو زنبیک.
0: اتفاقا آقا من یه چیزی اینجا من یه مثال نقد بیارم روی این قضیه. ببین اتفاقا کسی که متأهله خب مستربیشنش بیشتره، باور کن این قضیه رو
1: چاره ای نداره تا بیا درک بکنه که کجاست، آیا میتونه فرار کنه یا نمیتونه فرار کنه کارش. حالا حالا ها
0: بعد حالا سر قضیه این که آقا فرزاد گفت که آره فرزاد جان سر قضیه گفتی که مرد به زن تجاوز مثلا میگن به زن خودش تجاوز کرد و ممکنه دادگاهی بشه. یاسین فکر کنم یادش میاد یه سال و نیم پیش بود، من هنوز مالزی بودم، یاد میاد قضیه اون چیز دختره رو برات گفتم، دکتر بود بعد اومد خونه ما، تزش هم با خودش آورده بود، خب یعنی پایان‌نامه‌ش هم باهاش بود، من موقع مالزی بودم، شرق مالزی بودم، بعد برای یاسین اتفاقا تعریف کردم، اومد خونه خلاصه آره من گرفتم با تز خودش با پایان نامش من این تزشو براش باز میکردم، میگونم پدر سگ تو دکتری اینو بخون ببینم چی نوشتی صفحه 48، میخوندم آروم بخون من داد نزن، میگو خود چه بیدف صداد نمیاد داد بزن.
1: What a wonderful world. ببین گذاشته از اینکه من باید این تیکه ویدیو رو ادیت بکنم
0: بابا چیزی نگذاشته
1: من گذاشته از اینکه من باید تیکه رو ادیت بکنم من گذاشته از اینکه اگه هر چیز رو بشنوه اینجا شما اعتراف کرد آقا درد سر ادیت انداز گردن
0: من نمیگونم قشنگ میرفت اونجا آروم میگرفت میرفت
1: اگر اینو به زبان انگلیسی ترجمه کنم اون طرف میتونه بفهمه زبان انگلیسی بلد بوده ممکنه این اعترافات بله استفاده بشه من $1,000 ازت میگیرم همین $1,000 ازت میگیرم تیکر ادیت میکنم
0: آره این برای
1: آقا فرزاد ببینم گود دیل خیلی بیشتر $1,000 میارزه من اینو به $1,000 میگیرم تیکر ادیت میکنم
0: آره ببین من اینو من برای فرزاد میگم ببین اگه زن خودت باشه که نمیتونی این فیلم ها رو باش بازی کنی که دوست دخترته اونم خوشش میاد سه روز بعد دوباره برگشته با تز جدیدش میاد یعنی خودش کتاب میاره که با کتابی کتاب
1: نمیشه این حرفا در شوی فورتونه یادتون باشه من هم این ویدیو رو ضبط میکنم ادیت هم نمیکنم میذارم رو وبسایت هر موقع امیرخان $1,000 داد من اون رو ادیت میکنم
0: فور پلی دیگه آبروز فور پلی
1: الان 4 جا ضبط شده ویدیو یعنی 4 تا $1,000 بعد ازت بگیرم اینا ادیت کنم زودتر تصمیم تو اگه بگیری با $2,000 راضی ام
2: یاد باید بچین جنبش میتوی که راه افتاد اومدن دیدن که دخترها هیچ وقت از کسایی که الفا بودن تو رابطه مردانه بودن به قول ما شمالی ها تو رابطه هیچ وقت از اینا شکایت نکردن از همین پینک مینکایی که در واقع بوده و خیال راحت بشه اون $1,000 هم آقا به روز نمیتونه از خواهد
1: ببین باز زدی تو پر بیزنس همون
4: ممکن بفیدیتم آقا به روز از شما نشتی بگم خدمت یاسین جان من اینو بگم خیلی نکته مهمه چند بار آقا به روز از شما اینو پرسیده که تو جامعه هایی که سیمپ بیشتره یا مردای صورتی بیشترن آیا کار مردهایی که مسکلین هستن راحت تره آبروز که میگه آره ولی از نظر من نه ببین سیمپ ها رقیب تو نیستن توی شکار اون شکار اوکی ولی ابستکل تو هستن مانع تو هستن
5: بازار رو خراب میکنه بازار رو خراب میکنه
4: میدونی مثل آره اصلا سیمپ ها ببین اگه داکیومنتری دیده باشی یه سری مثلا یه سری میمون ها هستن که بالای درخت هستن اسمشون هست میمون های جیغ زن سرچ کنیم میاد میتونیم ببین چی خب سیمپا مثل میمونای جیغزن تو طبیعت عمل میکنن یعنی در واقع اونا غذای ببر نیستن یا غذای شیر نیستن هیچ کارن شکارچی اون شکارم نیستن ولی وقتی اون شکارچی داره میره سمت شکار اینا چون رو درخت نشستن سر صدا میکنن شکار میفهمه فرار میکنه سیمپا آبستکلن
1: بله البته جاهایی هستش که اون میمونای جیغزن کمتر هستن جایی که میمونای جیغزن زیادتر هستن همون اکانت های اینستای که 6 میلیون فالوور هست همون اکانت های فیسبوک نمیدونم تیندر میندر که سوشال میدیایی که مردم مثل آجر رو هم دیگه نشستن شدن دیوار اتنشن اون جاها میمونای جیغزن بله ولی توی جایی که شما خودت تو جامعه واسه همینه که تو دنیای امروز به خصوص این اواخر شاید بگیم 2-3 سال گذشته هرچی بیشتر از سوشال میدیا و مثل اینستا این اون برای پیدا کردن دخترها دوری کنی و در جوامع اکچوال و واقعی این کار انجام بدی اون میمونای جیغزن هم خیلی کمتر هستن و تو فرصت وان اون وان بیشتری پیدا میکنی در حالی که 5,000 تبریک تولد وقتی تو حساب اینستاگرام یا فیسبوک یه دختری هست، شما دیگه 5001 دیگه فایده نداره، شما هر چقدر ماسکولین باشی دیگه فایده نداره، ولی وقتی بیرون هستی اون دختر تو رو میبینه، توی برخورد، توی سوال و جواب شما باز برنده ای، چون دور و برش همه صورتی ان و دختران صورتی ها رو نمیخوان، فقط میخوان به عنوان آجر رو هم بچینن دیوارشون رو درست کنن. نظر من
2: واقعا به نظر شما اصلا زن توی زندگی یک مرد، اینجا زندگی رو لطفا ریلیشنشیپ ازدواج معنی نکنید، اصلا ولیوی به نظر شما میتونه بیاره؟ من دارم خیلی به این قضیه فکر میکنم که زن با چه چیزهایی یک زن الان، چون دخترها واقعا نمیدونن، شما الان یه دختر باشید از چیزهایی که تو اینستاگرام و تو سوشال میدیا هست هیچ کدومشون به زنا به نظر من نشون نمیدن که واقعا زن بودنی که
4: ولی دکتر خلاصه نه ولیو نمیاره و
2: میتونه بیاره
4: رو هم ولیوات رو هم ازت میگیره کار زن اینه.
1: live with a woman live like a woman of course.
6: شما ارزشمندترین چیزی که از دست میدی آزادیه در تمام سطوح.
2: منظورم زندگی زناشویی نبود، منظورم کلی به طور کلی بوده.
1: بله من عقیده دارم که میاره ارزش هایی هست. ببین ما هر کدوم از ما، مرد چه زن، یه احتیاجاتی به حضور همدیگه داریم و اون ازدواج رو اگه انجام ندی قبل که اون ازدواج انجام بشه و شما با آزادی کنار همدیگه باشین، خیلی از اون احتیاجات، خیلی از اون چیزهایی که ممکنه احتیاجات نباشه ولی زیبایی تو زندگیه، یه زن در کنار مرد میتونه براش بیاره و همچنین یک مرد در کنار زن، ولی هدف جامعه این نیست. جامعه میخواد تو رو افسار تو ببنده یه جوری و به پای این زن که شما مال اون بشی. اگر این هدف رو تو ذهن بچه ها، دختر بچه ها از 3 سالگی نکارن، شما میتونی از وجود زن خلایی رو که در وجود مرد هست، از لحاظی که زنی باشه، در کنارش باشه، دوستش باشه، هرچی باشه، میتونی اون خلا رو پر کنی، لذت ببری، ولی اون چیزی نیست که لازمه زندگیت باشه، بلکه زیبایی اضافه بر زندگیته که چون لازمه زندگی زنه که مرد کنارش باشه به خاطر همون چیزایی که خودتون میدونید، اینو به مردا اینجوری فروختن که این لازمه زندگی شما هست، در حالی که زن میتونه آرایش و زیبایی و انترتینمنت تو زندگی مرد باشه، ولی مرد لازمه زندگی زنه. واسه همین این جنگا هست، واسه همینه که زنای میگن وقت ما رو تلف کردی، پس چی میشه شما اگه 5 سال این دختر رو سر تا سر دنیا ببری، بهترین هتل ها و زندگی و زیبایی و تفریح و سکس و هر چیزی هست براش تامین بکنی، سر 5 سال باشه ازدواج میگی 5 سال عمر من تلف کردی، بهترین روزای منو حرام کردی. پس یعنی چی؟ یعنی اون تو رو لازم داره که ازدواج کنی، ولی تو اون رو لازم نداره که ازدواج کنی.
6: ضمن این که آقا بهروز، شما خودتون یه تاپیک خیلی زیبا داشتین، خیلی تاپیک خوبی بود اون برنامه که گفتین با زن زندگی میکنی باید زندگی زنونه بکنی، شما دیگه زندگی مردونه نمیتونی بکنی.
1: بله قبلا میشد، الان live with a woman live like a woman.
0: این قضیه که شما الان گفتی، گفتی مثلا خانم میگن آی تو وقت منو تلف کردی، 2 سال 3 سال حالا هر چقدر که بوده عمر من تلف شد. اتفاقا همین چند روز پیش بود یکی از این رفقای ما همینجور میگم نشستیم توی جمع بود، بعد صحبت کرد، دوست دخترش هم بغل دستش بود، خب نمیدونم اینا چه مشکلی با هم داشتن، دختره همون قضیه رو وسط کشید، گفت آره تو وقت منو تلف کردی، پلان کردی، بیسان ایرانی هم نیستن اصلا، مال کشوری. بعد منم دهن لق ما دیگه پیچ و موره نه، همینجور من برگشتم بهش گفتم ببین تو الان داری میگی مثلا 3 سال با این بودی، حالا اگه دارین جدا میشین وقت تو تلف شده، مثلا حالا تو اگه 3 سال با این نبودی مثلا تو الان کجا بودی؟ خب مثلا فکر کنی نبوده، مثلا تو کجا بودی؟ مثلا این همینو بهش گفتم مثلا پنجشنبه جمعه میرفتی کره ماه مثلا سیب زمینی پیاز میخریدی برمیگشتی، مثلا ماهی 3 بار سفر فضایی داشتی، خب همینی دیگه، تعهد همینه.
1: منظور اینه که من از تو نتیجه نگرفتم، من از تو شوهر نساختم، من از تو اونیری که لازم داشتم نذاشتم، ولی تو از من اون انترتینمنتی رو که دوست داشتی گرفتی. اینجاست که دعوا میشه بین زن و مرد، نه زن میتونه برای مرد توجیه کنه، نه مرد میتونه برای زنش توجیه کنه. در هر برای هر دختری در یه مدتی از جوانی و زیباییش دنبال آدمای خیلی سختی میره که با این ازدواج کردنشون خیلی سخته، و شما باید همیشه تو اون قسمت وایسی که سخت باشی برای دختره جوان زیبا که ازدواج کردن اینا با تو سخته. یه مدتی تلاش میکنن بعدم میگن دو وقت من تلف کردی میری. مونتا شرافت و ارزش یه مرد تو اینه که قول نده. شما هیچ موقع قول نمیدی، هیچ موقع نمیگی من با تو ازدواج میکنم، من میخوام تو بمونی برای من، من میخوام تو حتما با من بمونی، دست از سر همه بردار. اگه اینو نگی دیگه شما هستی با کسی که با میل خودش با تو بوده، ریپش هم نکردی، هر موقع هم خواسته رفته. یه دوست دیگه اومدن رو خط، من اسمشون رو نمیدونم.
7: سلام.
1: سلام امیر خان، شما هستی؟
7: بله بله ارادت از ادب.
1: ببخشید این مانیتورها دوره، من نمیبینم.
7: نه خواهش میکنم.
1: بفرما بفرما، وقت برنامه‌مون تمام، آخرهای برنامه است، در خدمت هست.
7: خیلی ممنون که پذیرای من بودید، واقعا متشکرم. من میخواستم یه نکته ای اضافه کنم. حالا هرچی که میگم به هر حال بچه‌ها دارن حرف میزنن، صحبت میکنن، یه موضوع رو باز میکنن، حلاجی میکنن، حل و فصلش میکنن، دلایل میارن، شواهد میارن و خیلی از این مطالب. به نظر من یک مرد صورتی مردیه که در رابطه با مسائل و اتفاقاتی که براش میفته بهانه میاره. یعنی وقتی که کلن حالا کلن یک معاشرتی بین این مرد و حالا خودم برقرار میشه، ایشون فقط در حال چونم نالیدنه، وای اینجوری شد، وای حالا تو این دوره زمانه ندارم، نمیشه، این فلانی این کارو کرد، اون اینجوری گفت، این نمیدونم فلان شد، این چنان شد. به نظر من شخصیت یه مرد در واقع شخصیت سازندگیه، شخصیت سعی و تلاشه و این کالچر مردونه در واقع یواش یواش داره به این صورتی بودن تمایل پیدا میکنه.
1: درست.
2: و اصلا تو جامعه هم آبرز، من یه کلمه رو دوباره مجبورم انگلیسی بگم چون خطرناکه. آقا امیر، شما تو جامعه هم نگاه کنید، تو ایران این خسته شدن مردها از شرایط و هی نق زدن و نق زدن و کاری نکردن، شما تو روش پروتست کردن خودشون هم شما نگاه کن، 40 سال پیش چی پروتست میکردن مردها و الان فقط با دست زدن پروتست میکنن بیاون. خب این با اون قضیه هم اگه نگاه بکنی، البته پشتش کلی حرفه ولی واردش نمیخوام بشیم، خطرناکه، ولی اینم یه جورایی در واقع کار زنونه شده. حالا
1: کلن پیکاپ کردن رفتارهای زنونه به خاطری که مورد تایید زناست، قدم اول پینک شدن اینه که شما پیکاپ کنی رفتارهایی رو که زنونه است چون مورد تایید زناست، نه اینکه شما توحش بکنی و چون خشونت و توحش و کتک زدن و آشوب و رایت و چه میدونم طغیان و هر چیزی که اسمش هست این حالت تو مردا بیشتر هست، پس ما باید این کار رو انجام بدیم که هنوز مردونه هستیم، مسکولین هستیم. نه، منظور اون نیست. همیشه چیزایی هم غیر قانونی هم غیر اخلاقی، ولی چیزی که هست، شما اگر دنبال این باشی که تایید و پذیرش و کانفرمیشن از دنیای زنونه بگیری و به این خاطر رفتارهای اونا رو پیکاپ کنی و خودت اون رفتارها رو انجام بدی، این در واقع جوری پینک شدی که دیگه بر نمیگرد. خلاصه آقا وقت برنامه‌مون تمومه، اگه مطلبی نیست ما خداحافظی کنیم. یواش یواش اون طرف، طرف شرق آمریکا ساعت از 2 بعد نصف شب هم گذشته، خاطر همین شاپور خانم خوابش میاد.
7: یواش من این مطلب کوچیک بگم در تایید حرف شما و خب از بقیه خداحافظی کنم. شما فرمودید که متشکرم، شما فرمودید که قول دادن، حالا مرد نباید قول بده. در واقع این موضوعی که باز کردم با تایید حرفای بروچان همینه. وقتی که شخصیت یه مرد رو داری نگاه میکنی، باید این فرد متفکر باشه، باید تصمیم گیرنده باشه. فردی که متفکر و تصمیم گیرنده است در واقع فردیه که بی خودی حرف نمیزنه، یا همون جوری که شما فرمودید بی خودی قول نمیده. اگر قرار باشه که یه مرد حرف بزنه، ما همیشه داریم دیگه، تو حالا تو فرهنگمون یا به هر حال همه جا هست که میگن قول مردونه، حرف مردونه. اگه قرار باشه که یه مرد بی خودی حرف بزنه، در واقع همون بهانه آوردن و نالیدن و چنین چیزان. متشکرم که پذیرای من بودید، ممنون.
1: مرسی از همه دوستان و اینکه با ما بودید، ما رو تنها نذاشتید، حضورتون تو برنامه بسیار با ارزشه. و از همه بچه‌هایی که روزوم هستن تشکر میکنم و خداحافظی با اجازهتون که
0: 5000 دفعه فری علی 5000 دفعه
1: چی نوشتی اونجا؟
6: آقا به مرسی که ما وقت دادیم. خیلی ممنون.
1: قربون جانم، مرسی بچه عزیز، لطف داری، مرسی. شما میتونید یک تلویزیون و رادیوی اینترنتی های کوالیتی فول اچ دی حتی 4K بستگی به ترجیحتون و چقدر چه تلویزیونی دوست داشتین داشته باشید، این تکنولوژی و این امکانات توی پورتون میدیا هست.

0: بشه کنار هم بذارید و برنامه‌تون رو لایو از تلویزیون آمریکایی خودتون برای سر تا سر دنیا پخش کنید. تمام کارهای فنی و استوریج، نگهداری انبار اطلاعات، نگهداری ویدیوها، استوریج نامحدود از فیچرهای این برنامه است و کارهای فنیش رو شما انجام نمیدید. شما فقط آرزوی داشتن تلویزیون رو با ما شیر میکنید و ما این تکنولوژی رو که در اختیار اون هست و بسیار با قیمت کم میتونیم به هر کسی یک سر رادیو تلویزیون جهانی تقدیم بکنیم در اختیار شما میذاریم. 310-896-7524 شماره تلفن ما هست. 310-896-7524 یه مسیج رو واتساپ برامون بفرستید، شما رو جزء گروه واتساپ قرار میدیم تا اطلاعات به شما برسه. و برای حمایت از شوی پرچونم میتونید از هر روشی که خودتون دوست دارید، پیپل، ارز دیجیتالی یا حساب بانکی مستقیم کمک کنید به برنامه پرچونه. شماره تلفن ما هست 310-896-7524 که ما این اطلاعات رو در اختیارتون قرار بدیم. تا هفته آینده خدا نگهدار.
1: Welcome to the ugly truth, baby. Happy exploring. The more you dig into the shit, gets uglier and uglier. So sit back, relax, and let's talk. آقا چیزای خوب میخواید بشنوید برنامه پرچونه رو نگاه نکنید. ما بارها خدمت دوستان گفتیم آقا چیزای خوب که میخواییم بشنوید. صدا داریم؟ آره خیلی خوب. بارها گفتیم آقا چیزای خوب و زیبا و آرامش بخش اگه میخواییم بشنوید به شوی پرچونه نگاه نکنید. خیلی برنامه زیبایی هست که باید اون رو نگاه کنید. امروز میخواییم راجع به احترام به پدر مادر و احترام پدر مادر صحبت کنیم، گپ بزنیم. انشا نمیخواییم بنویسیم به خاطر اینکه خیلی برنامه هایی هستن که فراوون در سر تا سر دنیا به شما یاد میدن که زندگی زیباست، همدیگر رو دوست داشته باشین. سمینار ما هم جمعه شنبه یه شنبه دو شنبه از ورداری $100 رو $200 رو بیاد اینجا فیدی سمینار هم بخرید، پدر مادرتون رو دوست داشته باشید و همینجور حرفا. یه دیسکلیمر هم بدم و اون اینه که don't do this at home, it's not for the unprofessional, for the sensitive heart and the beginners, is not for you. Respecting parents, do they deserve it? Do you have to? زمنان امروز قراره که یکی از دوستان روی اینستاگرام یه صحبتی با ما داشته باشه، مثلا اینترویو. ساعت 3:30 ما برنامه رو تموم میکنیم که بتونیم به اون اینترویو هم برسیم. من حالا اینفورمیشن این برادر عزیزمون رو به شما میدم که اگه خواستید ببینید بعد از شو از کجا بتونید اینترویو رو اینستاگرام رو ببینید. گرچه چیز جدیدی نخواهید شنید، همون حرفای تکراری همیشگی عموه و اونجا میتونید ببینید. انشالله که ما بتونیم قشنگ وصل بشیم و همه چی درست بشه و بی درد سر و از اینجور چیزا. هست @DR2M2001. @ کلمه دکتر رو اسپل میکنید DOCTOR عدد دو بعد حرف M همه اینا حروف کوچیکه 2001 DR2M2001 @DR2M2001. البته این برنامه بی هماهنگی هستش، نه موضوع صحبت معلومه نه اینکه این دوستان دارن چه کار میکنن، هیچ کدوم اینا رو من نمیشناسم. لطف کردن و دعوت کردن، منم با کمال میل قبول کردم. ساعت 3:30 به بعد، نزدیکای یه رو به 4 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس، اینو اگر همش درست باشه روی اینستاگرام میتونید ببینید و بشنوید. خب آقا بریم سراغ اصل مطلب. Thank you.

0: اون چیا اگه من عطسه کنم همه باید بگن عافیت باشه عافیت باشه، اگه سرفه کنم هیچ که اهمیت محل سگ نمیذاره، من سرفه کنم خون بالا بیارم هیچ که نمیگه عافیت باشه، ولی یه عطسه بکنم هم میگن عافیت باشه بلیسیو. بعدشم گاهی قدمیه یه چیزی یه صدای از آدم گلوی آدم در میاد، گفتم گلو که اشتباه نکنی، یه صدای از گلو در میاد طرف یه جورای گیج میشه میگه Was that a cough or a sneeze؟ سرفه بودین یا عدسه بود؟ حالا هرچی که بود چی کار داری تو؟ این چی بود؟ چون اگر سرفه باشه، اگر عدسه باشه که من باید بگم عافیت باشه، اگر عدسه نباشه I don't give a damn که عافیت باشه یا نباشه، که سرفه باشه خرخر گلو باشه مرضای دیگه ای داره که از گلو اصلا عافیت لزوم نه، فقط واسه عدسه است که خلاص آقا چرت و پرت زیاد میگم. احترام به پدر مادر، قبل از اینکه بیایم کلمه پدر مادر دنبال این جمله ببندیم، یادآوری میکنم به دوستان عزیز که بارها ما راجع به احترام صحبت کردیم و اینکه احترام کسب میشه، respect is earned. احترام رو با اتیکت یا آداب معاشرت یا دوست داشتن یا دین داشتن نباید قاطی بکنیم. صدا خوشگل اونجا؟ خب صدای منه دیگه، حتما که خوشگل نیست. نباید این دوتا رو با هم میکس بکنیم، قاطی بکنیم، که منظور از احترام به یه نفر با اینکه باش مؤدبانه حرف بزنیم یا اینکه بگیم بفرما شما بشین، یا که مثلا داری چای میریزی اول واسه ایشون بریزی بعد واسه خود بریزی، سلام میگن جواب بدی، دست شما در نکنه جواب بده خواهش میکنم، اینا احترام نیست. احترام کسب میشه. احترام مثل یک کارنامه میمونه که در طول اون دوره زمان، حالا ممکنه یه چیزی 10 ساله یه چیزی 10 دقیقه است، در اون دوره اندازه احترامی که کسب میکنی، اندازه ارزشی رو که کسب میکنی، مثل انرژی که دور و برت میگیره ازت متساطع میشه، از بعضی انرژی متساعد میشه، از بعضی بو متساعد میشه، بالاخره متساعد میشه از هر کسی یه چیزی و تو اون محدوده قرار بگیری میفهمی این بو از این داره میاد یا این انرژیه یا این ارزش و حرمته و نشوندنده عمق شخصیت اون شخصه یا که نه این بو داره ازش میاد بالا. بچه ها که اینقدر بهشون میگم پدر مادرتون احترام بذارین، بچه ها میشه گفت تنها کسایی هستن که به بهترین وجه پدر مادر خودشونو میبینن. بچه ها پدر مادر خودشونو از همه بهتر میبینن، از هر روانشناسی که میخواد بیاد یا از هر روانشناسی که، از هر دکتری که بخواد بیاد با هر شخصی مصاحبه بکنه و اونو ویزیت بکنه، بچه ها پدر مادر خودشونو عمیق و دقیق میبینن، واقعیت پدر مادرشونو میبینن، از حرف زدنشون، از رفتارشون، از دوستاشون، از نوع نظرشون راجع به زندگی، از همه چیزا. این به مرور زمان چه شما بخوای چه نخوای، چه باشعور باشی چه بیشعور باشی، حالا به اندازه شعورت، ولی به هر صورت مثل یه رودخانه میمونه که، یا مثل جریان آب میمونه که داره به سمت یه مخزنی میره. حالا اگه مخزنه یه گالونه یه گالون میگیره، اگه مخزنه 2000 گالونه 2000 گالون میگیره، ولی به هر صورت جمع میشه. به مرور زمان شما با شناختن پدر مادرتون یه نظر راجبشون دارید. اون نظر این که شما وظیفتونی پدر مادرتون رو دوست داشته باشید نیستش. آدم باید به پدر مادرش احترام بذاره، دوست داشته باشه. هیچ کس رو نمیتونی باید دوست داشته باشی. باید تو دوست داشتن وجود نداره. تو اتیکت باید وجود داره. توی شخصیتت باید وجود داره. توی شخصیتی که برای خودت قائل میشی یا برای هر کسی که در حضورت هست قائل میشی باید وجود داره و میشه این باید رو اجرا کرد. ولی در دوست داشتن باید وجود نداره. تو نمیتونی چیزی رو که نمیشه دوست داشته باشی دوست داشته باشی. مثل مزه یه غذایی به عقل و منطق تو رفتاره. بعد هر آدمی یه ارزشی داره. حالا تو عقل و منطق تو چی کارها باید کرد همش بماند، ولی به هر صورت به عقل منطق تو هر کسی یه ارزشی داره. اونی که باعث میشه تو این شخص رو دوست داشته باشی یا نداشته باشی و احترام براش قائل بشی یا نباشی، دست خودت نیست وقتی که احترام قائل هستی برای کسی یا احترام قائل نیستی برای کسی. این مسئله رو من خیلی دوستشم همیشه مطرح کنم، به خاطر اینکه یه دیلما و یک پردیکمن، حالا چی بگیم، یه مخمسه، یه دوراهی سراهی، یه سردرگمی برای هر کسی نسبت به والدینش میمونه که آقا من باید اینا رو دوست داشتم، باید به اینا احترام بذارم. نگاه میکنی به گذشتهشون، به کارشون، رفتارشون، به خودشون، الانشون، به همیشهشون، میبینی اینجا اصلا یه چیز قابل احترامی نیست. حالا ایشون مادر منه یا ایشون پدر منه، خیلی خوب، very nice، ببخشید، اگر پدر خوبی بوده برای من، خب تا حد زیادی وظیفه‌ش انجام داده. اگه مادر خوبی بوده تا حد زیادی وظیفه‌ش انجام داده، و به یه مقداری هم اگر بیشتر از یه گنجشک یا یک گربه یا یک اسب به مقایسه، نه که اون قدی که اون کار میکنه، وای فقط گنجش یه هفته غذا میده بعد ول میکنه، ما هیچ اثری، نه اونجوری نیستش. هر کسی به اسکیل، به اسکیل وجود خودش، اگر اون کاری که از بقیه حیوانات به صورت حیوانی تو غریزهشون از غریزی انجام میدن از اون بیشتر انجام میده، از وظیفهش بیشتر انجام میده، خب این همه کردیت داره، این همش احترام داره و اعتبار داره و همش قابل فهمه. منظور منم این نیستش که برید ببینید پدر مادرتون از گنجشک یا اسب یا کبوتر یا گربه بیشتر به شما احترام گذاشتن، به جز غذا و حفاظت و حمایت و لباس چیزی بیشتری به شما دادن یا ندادن، پس حالا دوستشو نداشته باشید یا باشون رو در رو بشید، رو به رو بشید، یا ای که از ارزش و احترام و رفتارتون کم بکنید. به هیچ وجه قصد این نیست. قصد اونجایی هستش که، قصد این صحبت اونجایی هستش که نمیدونی که این آدمی که اگه این مثلا مادر من نبود یا اگه این پدر من نبود، من با این چه رفتاری میکردم. حالا دیگه پدرم دیگه، یا بابام یا مامانم دیگه، فلانه دیگه، باید دوست داشته باشم دیگه، باید احترام بذارم. اون حد و مرزا رو بشناسی، اونم نه به خاطر اینکه بی احترامی بکنی یا اینکه رفتارت عوض کنی، به خاطر اینکه ذهن خودتو از اینکه این آشغال دوست داشتنی نیست که هیچی، احترامم نداره که هیچی، یک سگ از اینجا نشسته بود من بیشتر حال میکردم و بیشتر راحت بودم و بیشتر ریلکس میکردم و از این لحظه خوش لذت میبردم تا اینکه این آشغال اینجا نشسته باشه. ولی فکر میکنی که خب نه، پس اون چی، من باید احترام. این دیلما رو و این سردرگمی و این شبهه رو و این فشاری که رو مغز ما میاد، و خیلی از ماها این مسئله رو داریم، کسی هستن پدر مادرشون رو ترک میکنن میرن، اصلا نمیخوان باشون حرف بزنن، کسی هستن که پدر مادرشون اینا رو ترک کردن، هر کدومش هزار چیز هست، اصلا من نه دیدم نه شنیدم همه مسائل رو، و نه هیچ کس میتونه ببینه و بشنوه همه مسائل رو. حتی اگه تو اینستا نگاه کنید ممکنه نبینید همه این مسائل رو. تو اینستا رنگ پر جوجور داره و چجوری درست کردن ناخون و این که فیف زنگولی شورتش با اون دکمه روی نافش با هم مچه یا نیست، اونا هست تو اینستا، که البته اونا تاپ ها و شاخ ها هستن. شاخ هم یه کلمه هست من تازه یاد گرفتم، اونا نمبر وان هستن، سنسیشن هستن، سنسیشن یوتیوب شده شاخ اینستا. اول هر چیزی وارد مملکت ما و وارد مردم ما و فرهنگ ما میشه، و 2000 سال بعد تازه فرهنگش وارد میشه، وقتی اون گندید و پوسید و آبروریزی شد و به افتضاح همه حالشون از اون به هم خورد و همه از اون کلی ناراحتی و عذاب کشیدن، تازه بعدن فرهنگش هم وارد میشه. خب دیگه دیره دیگه، اون موقع دیگه این استاد تموم شده، یه کوفته دیگه اومده، اول فرهنگ اون یاد بگیری، اون وقتی تموم شد اونم همه چی رو به گند کشید و خودت تو اون به گند کشیدی، بعدن نواهات میفهمن اینا فرهنگی رو نداشتن، خودتو بگذاری. anyways مسائلی که برای همه مردم پیش میاد رو همیشه شما نمیتونی ببینی، بخاطر همین ما نمیتونیم راجع به نظر بدیم. ما میریم یه پله عقب‌تر تصویر کلی رو نگاه میکنیم و ماکروسکوپیک نگاه میکنیم به تصویر. این دلما چیه و این از کجا، ما باید چیکار بکنیم با این؟ چون بارها من تلفن داشتم و روی هاتلاین بوده، روی واتساپ و فیسبوک و ایمیل و هر جوری که دوستان تونستن تماس گرفتن و این مسئله رو مطرح کردن که مادر من اینجوری کرده، اینجوری شده، اینجوریه، رفتارش اینجوریه، دوستاش اینجوریان، فلانه، حالا جدا شده از پدرم شده، اون یه مسئله کاملا بی ربط به این موضوع، ولی چرا اینجوری میکنه، من چی کار کنم، مادرمه، نمیدونم، وظیفه دارم، فلان، یا پدرم اینجوری کرده، اونجوری کرده، دام الخمره، مادر معذرت میکنه، هزار یک چیز هست و ما میدونیم که هست فراوون از هر دو طرف. تا کارهای مردونه یه خورده به طرز احمقانه واضحه، پرسرصداه، کارهای زنونه در خیلی از موارد به مراتب از اون وحشتناکتر و بیرحمانه‌تر و وحشیانه‌تر هست، ولی در لطافت رفتار مخفی، در لطافت رفتار زنونه تحت لوای در رفتار زنونه و حجاب زنونه این قضیه ماسمالیه، ولی اون رفتار هم همون جوریه، همون جور خونمان برانداز و همون جور وحشتناک و مخربه. من چون زنان ادای مردا رو در نمیارن، زنان با حیا رفتار میکنن، مردا با گیلت میرن، زنان با شیم میرن. به هر صورت این داستان خیلی مطرح شده، به خاطر همین گفتم خب حالا این من نظر خودم رو میگم، منم نه محققی هم در این زمینه، نه اینکه صاحب نظره، به خاطر اینکه تجربه و تخصص دارم در این زمینه نه، ولی هر تخصصی در زمینه مسائل روانی و اجتماعی اگر پیدا میکنی فقط به خاطر مطالعات کتابهایی که کسای دیگه رفتن تجربه کردن نوشتن، خب اونم که اونم تجربه بوده دیگه، نیستش، به خاطر درک خودت هم هست. به خاطر همین است هر روانشناس و هر روانشناسی میاد وقتی نشان دکتری رو گرفت بازم خودش رو نشون میده به شما، اونایی که اونجا خونده رو به شما نشون نمیده، گذاشته از اینکه اونایی که اونجا خونده میرفته کافی شاب مدرسهشون کافی میخورده، پسر بازی میکرده، دختر بازی میکرده، تا آقای دکتر بشه، خانم دکتر بشه، اونم نوشته‌ای یه آدمی بود که وضعیت خودشون رو گفتن، از خودشون صحبت کردن، حس خود، درسته از خودشون ممکنه صحبت نکرده باشن ولی حس خودشون رو گفتن. به خاطر همین یک دریای خیلی بی پایان و بارملس و آشفته یه قضیه مسائل روانی روی، اینم که من میگم بسیار بسیار چیز سطحی هستش، ولی فقط به خاطر کمک به دوستانی هستش که گرفتار این فشار فکری هستن، این دلما رو نمیدونم باش چی کار کنن. من بهم میگم به حرف اول که همیشه زدم، respect is earned و احترام کسب میشه. من شخصا فکر نمی کنم که باید احترام بذارم یا باید احترام داشته باشم و از همه بدتر ناراحت بشم. بدترین چیز اینه که ناراحت بشم که چرا من احترام نمیذارم، به مادرم. این مادر من مگه نبود که من از 1001 بلا حفظ کرد، از مدرسه رفتن، لباس پوشیدن، غذا خوردن، تمیز کردن، شستن، سر کار رفتن، خرج زندگی رو دادن. مگه این مادر من این اون نیست؟ پس چرا من بهش فکر میکنم حالم به هم میخوره؟ این پدر من مگه این نیستش که جونش حاضر بود برای من بده؟ اگه کسی میخواست من اذیت بکنه، پس چرا نگاش میکنم میخوام با یه چیزی بهم تو سرش؟ چهرهشو میبینم این آشغال تو این هوا نفس میکشه، حالم به هم میخوره، از نفس کشیدن خودم متنفر میشم. چیه موضوع؟ اینجاست که اگر بخوای بهش فکر بکنی، میبینی که پدر و مادر مثل بقیه آدمایی که باشون برخورد میکنیم، یه دایره‌ای دورشون هست از احترام، یه دایره‌ای رو شما قائل میشی از اتیکت و ادب و آداب معاشرت و آداب رفتاری. اون دایره‌ای که به احترام خودشونه، از درون خودشون و از ارزش خودشونه. مثل نور و انرژی که یک شخص داره و تو اینو درک میکنی. تو به عنوان یه فرزند یک پدر یا مادر، بیشترین کسی هستی که اکسپوز هستی و تحت تابش تشعشع اون کثافتی که از اون آدم میاد بیرون هستی، یا اون نور و انرژی و زیبایی که از اون آدم میاد بیرون هستی. این به هیچ وجه ربط نداره که این دو نفر با هم خوابیدن از قصد یا به از غیر قصد اتفاقی حامله شد اون خانوم و شما به دنیا اومدی. این هیچ ربطی به این موضوع نداره، چون که گنجشک هم همین کار میکنه. اتفاقا با برنامه‌ریزی بیشتر، بشر با برنامه‌ریزی کمتر در خیلی از مواقع همین کار میکنه. گنجشک هم و گربه هم همین کار میکنن. فصل داره برای خودش، بشر فصل هم نداره. قصدش هم موندن با هم نیست، باز طرف حامله میشه. خب بعدا میگن خیلی خوب، حالا ما بخوایم بچه رو نگه داریم میمونیم، حالا بچه میخه لایقه چیه و میخواه اون رو نگه داره. هزار جور بازی هم سر اون هست که از تو سوء استفاده تازه شده و اونا باید به تو مدیون باشن که تونستن از تو سوء استفاده کنن، شوهر نگه دارن، یارو فرار نکنه، دونسته بگه من حاملم، غیرت داداشش رو تحریک کنه، با چاقو بفرسته یه شهر دیگه که تو فرار کرده بودی، خفتت رو بگیری بیاد جبشنه پای سفره عقد. اون باید با تو بدهکار بشه، تو به اون مدیون نیستی، اون به تو مدیونه. حالا از همه اینا که بگذریم، همه اینا بحثایی هستش که صحبت شده و میشه. این که صرفا یه کسی شما رو به دنیا اومده یا پدر آورده، یا که پدر شما بوده و شوهر اون زن بوده، یا اصلا شوهر اون زن هم نبوده، اینا با هم بچه داشتن، بعدم حالا خیلی هم لطف کرده و وایستاده و بچه رو دوتایی بزرگ کردن، یا مجبور شده، یا اون زنه کلک زده یا نزده، هر چی که بوده، این یه مطلبه، این بیولوژیکه. ولی یه چیز دیگه، یه لول دیگه، لایه دیگه ما داریم انسان ها، که قسمت انسانیش چیزای انسانی همیشه خوب نیستا. چیزای انسانی خیلی به من واقع کریه‌تر و وحشتناک‌تر از خصوصیات حیوانیه. ولی خب این یکی از خصوصیات انسانی هستش که ما داریم، و اون احترام یه چیز شخصیه، نسبت به اون شخص دیولپ میشه، نسبت به اون شخص در ذهن ما به وجود میاد. دوستان عزیز، اگه خواستید تو این برنامه شرکت کنید، شماره تلفن ما هست 310 896 7524. میتونید تو برنامه شرکت کنید با تلفن، با واتساپ و به هر نحوی. اون وقتی که اون حالت احترامی که دور دایره‌ای که دور اون شخص هست میبینی کوچیک و کوچیک‌تره، زمینی که کوچیک و کوچیک‌تره، هر چقدر خودتو بخوای به اون دایره نزدیک کنی و بازم بگی من در دایره باشم که احترام اون شخصو چون این پدرمه یا مادرمه من حفظ بکنم، بازم جز تعفن به تو چیزی نمیرسه، چون تو بودی و دیدی تمام این دورانی رو که اینا برای تو پدر مادر بودن و برای خودشون آدمایی بودن، زن شوهر بودن، دوست بودن، نبودن، دوست پسر دوست دختر بودن، ازدواج نکرده بودن اصلا با هم، یا ازدواج کرده بودن با هم. تو این آدما رو inside and out میشناسی، رفتاراشون رو حفظی، میدونی که این نفس کشید میخواد چی بگه، دستشو بلند کرد الان مثلا ساعت 3 بعد از ظهر، سرشو اینور چرخوند کجا میخواد بره چیکار میخواد بکنه، موقع که میخواد بره از خونه بیرون آماده بشه بره از خونه بیرون چه رفتاری میکنه، موقع که میخواد غذا بخوره چه رفتاری میکنه، موقع که میخواد از صندلی بالا بره دستشویی چه رفتاری میکنه، همه اینا رو میشناسی. اینا تمام اون چیزایی هستش که دایره احترام تو رو برای هر کسی میسازه. اگه آدم رومیتت بود خب بیرونش میکردی، یا اگه خونه مال اون بود شما خودت میرفتی. ولی یه باندی هست و یه پیوندی هستش که فرزند رو به پدر مادر تا ابد متصل نگه میداره. اونم به هیچ وجه من نمیخوام زیر سوال ببرم، نمیخوام بگم که بی ارزشه، یا اینکه به خاطر که شخص خودش شخصا قابلیت احترام نداره و احترامی برای خودش نداره شما بیان پیوند رو بشکن. این حرف هم مثل خیلی از حرفای دیگه، مثل قضیه سیکس مایگریشن، مثل قضیه ای که سالا پیش گفتیم آقا بچت که زشته بهش نگو خوشگله، دختر کجکلر اینقدر بهش نگو عروسکه، این فهم میکنه عروسکه، له میشه، بیچاره میشه، بدبخت میشه، روانی میشه. اینا چیزای آگلی تروثه، حقایق زشته، زشت و وحشتناکه. اینا یکی از اون حقایق وحشتناکه. فقط میخوام بهت بگم که درد نکش، ناراحت نشو، راست میگی، حق داری، درست فهمیدی، این عوضی قابلیت احترام نداره. این آشغال ولگرد قابلیت احترام نداره، چیزی هست که تو دیدی و شناختیش، چیزی هست که تو رو عذاب میده. یه نفر دیگه میاد میگه او به به به چه پیرمرد مثلا یا چه پیرزن مثلا با محبتی با مهربانی برای چای میاره، میخواد از این آقای محترم به عنوان یک پدر یا این خانم محترم به عنوان یک مادر قدردانی بشه، روز مادر، مادر پیری این همه خانواده رو به ثمر. بله، از دید بیرون آواز دهل شنیدن از دور خود است، از دید دیگران این درسته، و تو باید یک عمر جون بکنی و عذاب بکشی و تمام اون دردهایی که رفته تو بدن تو همه رو دوباره از تو بدن خودت حرکت بدی و حس کنی و تجربه کنی. تک تک اون دردها رو باید بکشی که از کثافتکاری های این دوتا آشغال کشیدی، تا اینا رو تعریف کنی برای یک کسی دیگه که بفهمه که چرا به نظر تو اینا عوضی هن. این که بابا این خیلی آدم خوبیه، چقدر مؤدبه، چقدر رسیدگی میکنه، چقدر نگرانه. یه نفر گفتن که فلان جای نفر ناراحتی داشت، فوری گفتش که من پول بدم، من میدونم من رسیدگی کنم فلان. این فرشته است این مرد یا این زن. تو تا بیای اون تصویر رو خراب کنی و این تصویر رو بسازی، چهار تا عمر دیگه باید بگذرونی و دوره کنی تا اون طرف رو به جایی برسونی که اون ویوی تو رو داشته باشه و اون صحنه رو ببینه. تازه کتاب رو به دست جاجمنت این آقا یا این خانم که ایشون قضاوت کنه که ببینه تو حق داری یا نداری. و هیچ موقع نمیتونی اگر 10 سال این آدم رو با خودت بیاری زندگی کنه، اون 10 سالی که تو اون آشغالا رو داشتی نگاه میکردی و عذاب میکشیدی که این آشغال چیه که شده مادر من یا پدر من، اون سالا که دیگه نیست. So no one can see. هیچ کس نمیتونه ببینه چیزی که تو به عنوان فرزند در پدر مادر میبینی. حتی اگر بخوای احترام خیلی هم خوب باشه، حالا flip side of the coin، اگه بخوایم ببینیم اون طرف سکه، ممکنه بسیار با ارزش باشه، طوری باشه که خب همه پدر مادر رو بچه‌هاشون رو نگه می‌دارن، بزرگ می‌کنن و لباس و غذا و محافظت و مدرسه و نمی‌دونم دکتر و فلان اینا و بغل می‌کنن، بوس می‌کنن، عکس می‌گیرن، نمی‌دونم فلان. وای چه کیوته، نمی‌دونم این حرفا. این پدر برای من زندگیشو گذاشت، این پدر برای من شغلشو ول کرد، اومد به من رسیدگی کرد. این پدری بود که واسه من افتاد تو خیابون و جون من از 1000 تا چه می‌دونم تظاهرات و این طرف و اون طرف و 4 تا رفیق لات و حتی به خاطر من اومد کتک خورد. این آدم یه آدم پدر معمولی نیست، این مادر یه آدم مادر معمولی نیست، در چه فراز و نشیبی که حیوان که هیچی، انسانهای خیلی عاشق هم اگه بودن ول میکردم، گفتم بابا دیگه انقدر دیگه enough is enough it's too much، بازم موند و تمام زندگیشو این وقف من کرد. من تا موقعی که یادمه یه لذتی که چون ماشین نو بخره، لباسش که بخره، کفش گرون بخره، با دوستاش بره مسافر، نه همش وایستاد منو پایید، همش به من توجه کرد. تو اینم اگه به کسی دیگه بگی نمیفهمه، این فقط قسمت بعدش نیست که، قسمت خوبش هم به کسی دیگه بگی نمیفهمه. درسته گفتنش لذت بخشه ولی اونم نمیفهمه، اون فقط روی اون پروتکل بله احترام به پدر مادر خیلی خوبه از حرفای تو رو تعیین، بله فرشته است مادر تو یا پدر تو، اون رو اون تایید میکنه، اون روی اون باور عمومی که روز مادر را به همه مادران نگهبان تبریک میگوییم رو اون میره جلو، روی پدر است پدران تی تو رو رو اون تایید میکنه، اون رو دیدن واقعیت اصلا نمیتونه تایید کنه، بخاطر اینکه اون صحنه رو هیچ کس نمیتونه ببینه، فقط تو دیدی. اگه لذت مال توه، اگه افتخار مال توه، اگه درد و مرض و سرشکستگی و خجالت و بیچارگی و غم و اندوه و سردرد و قلب درد و قفس درد فقط مال تو، به خاطر همین هم است که من فقط با تو یه نفر دارم صحبت میکنم، با هر کدوم تک تک خودتون که یه تویی، یه پدر مادرته و اون چی که تو دیدیه که احترام اونا رو در نظر تو درست میکنه و احترام اونا رو در نظر تو یعنی تعریف میکنه. چهار صفحه است این شماره، 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 هر چند آیتمی که باعث شده که اینا احترام دارن یا به این دلیل اینا احترام ندارن. اینا کسب نکردن، کارنامهشون آشغالدونیه، یکی کارنامهش درخشان، یکی کارنامهش باعث آبروزی و افتضاح و حال به همزنیه. تویی که فقط میدونی و این احساس فقط مال توه. مثل کسی مونه که آقا داره با یه زنی زندگی میکنه یا داره با یه مردی زندگی میکنه، یه خانومی، هم میگن ازدواج خیلی چیز خوبی، آدم با زحمت بکشه ازدواج خودشو حفظ کنه. بابا چی ازدواج رو حفظ میکنه؟ فلان فلان شده معتاد دامال خمر هرزه است، من چی رو با این حفظ بکنم؟ 17 سالش که نیست که یاد بگیره، قشنگ 40 سالشه داره حالشو میکنه، واسه خوش مشروبشو میخوره، واسه خوش اعتیادشو داره، خانم بازیشو میکنه، من چی رو؟ نخیر، ازدواج سنت ماست و با ازدواج همه میگن ازدواج تو حفظ کن، زحمت بکش، لباسی خوش کلتر بپوش، برو اپلیاسیون کن، ربطی نداره. تو میدونی اونجا چه خبره، تو اندیویجولی یه انسیدنت، یه موضوع شخصی واقعی رو میبینی، اونا با برکت و پروتکل و غالب و فرمولای کلی جهانی میخوان به درس بدن. نمیشه. اگه بگی گور بابای همه تون یه لغت بزنی یا رو بندازی بیرون، از نظر اونا قابل فهم نیست. اگرم بگی من میمونم، اونا ممکنه تاییدت بکنن ولی تو داری عذاب میکشی. تویی که فقط میفهمی اینو. به خاطر همین اگه این موضوع شوهره که آدم سیفونه میکشه آقا بره هزار تیکه بشه بچرخه بره کود بشه توی باغچه، یا زنه dump that bitch's ass and get rid of it، ولی وقتی پدر مادره یا برادره یا خواهره، یه باند نشکستنی و از بین نرفتنی، از بین نرفتنی، حتی اگه بکشید هم دیگر رو، مردش هم زیر خاک 10 سال دیگه باشه، بازم این خواهر و برادرت یا پدرت، اون باند از بین نمیره. و چون اون باند از بین نمیره و اون ارتباط از بین نمیره، اون احساس تو هم از بین نمیره و فقط تویی که میفهمی اون احساس چیه و فقط تویی که جاجمنت داری راجع به اون آدم و نتیجه این چیه. همه اینا رو من گفتم، آسمون رسیمون رو به هم دیگه بافیدم. خب عذاب تو میکشه دیگه، تویی که با مثل حلقه زنجیر بین نخواستن این آشغالا و پیر پرشری که از طرف اجتماع بهت میاد، باید وایس اینجا جون بکنی. حالا اگه حلقه زنجیری قوی هستی، تمام زندگیت میشه جون کندن و وایس دادن. اگر ضعیفی هستی که پاره میشی به هزار جور مختلف و همش هم ناراحتی. دیدی وقتی مثلا طلاق میگیری یا مثلا دوست پسرتو دامپ میکنی یا دوست دخترتو دامپ میکنی، میگن زیاد زحمت نکشید. You didn't fight enough. تو خوب زحمت نکشید. تو You failed. It's not about you failed. It's about the shit didn't work out. وقتی انجام نمیشه، کاری درست نمیشه، تو به خاطر که ثابت کنی که I didn't fail، من شکست نخوردم، من نباختم، باید جون بکنی. و اینجاست که میگم نکن. همون کاری که میگیم تو relationship و تو توی رابطه، فاصله تو نگه دار. اون هر کاری کرد به جهنم، هر کاری میخواد بکنه، تو فاصله تو نگه دار. اگه آدم ارزش داره، اگه نه خطرناک فرار کنه، ولی اگه نه تو بگی فاصله مو نزدیک میکنم. عشق اینه که آدم دیووت بکنه، یعنی عشق با آدم خودشو باید وقف عشق بکنه. یعنی چه؟ من اگه ببینم نمیشه بذارم برم، با وای میسم درست میکنم. تو وای میسی تنها چیزی که درست میکنی یه بچه است یا دوتا بچه است، هیچ چیزی درست نمیشه. و اینم همونجوریه، تو احساس بد به دست نده. پوینت امروز اینه. دوستان تلفن ما بازه، 310-896-7524 و قدمتون رو چشم اگه بخواید تماس بگیرید با برنامه و راجع به موضوع صحبت بکنیم. ضمناً دوستان شکایت میکنن که ساعت خوبی برای ایران نیست شوی پرچونه. درسته، من قبول دارم که ساعت خوبی برای ایران نیست، تلفن کم پیش میاد، ولی در نظر داشته باشید که جاهای دیگه هم دوستان هستن و این شو باید برای ما ساعتش عملی باشه. شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز رویر هستی.
1: بهروز جان دستبوسم، فریاد هستم، خوبی عزیزه؟
0: چاکرم چاکرم، بفرمایید.
1: ارادت دارم. بهروز جان چه موضوع جالبی رو توی برنامه امروز مطرح کردی. یه مقدار اگه اجازه بدی خواستم در موردش صحبت کنم.
0: بفرمایید.
1: عرضم به خدمتت که حالا این موضوع در واقع پدر هستش که در مورد من مصداق داره و این که دقیقاً چیزهایی که میگی این فیلم جلوی چشم من میومد، خیلی جالب بود و اون نتیجه‌ای که در واقع از کلامت گرفتی همون چیزی بود که برای من اتفاق افتاد و من اون رو تجربه کردم و خیلی خوشحالم که اینو به صورت یک تتو و خال رو پشتم حک کردم. یعنی کل پشت من یه تتویه که حالا در موردش بیشتر توضیح میدم. بهروز جان من یه اختلاف خیلی شدیدی با پدرم داشتم از دوره نوجوانی و اینا، ما همدیگر رو اصلا نمیفهمیم. یعنی من از دوره 13-14 سالگی همون ابتدای بلوغ فکر میکنم تا 27 سالگی که ایشون در واقع فوت کردن، من کوتاه عرض میکنم شما فکر کنید که لحظه تحویل سال من برای این که این ارتباط دوباره این کانکشن برقرار نشه و آشتی پیش نیاد، به خاطر این که میدونستم بعدش مجددا چه اتفاقی میفته، یعنی لحظات سال تحویل من تو این همه سال اصلا خونه نبودم، یعنی یا سر کوچه با بچه ها بودم یا این برانور بودم. خب این فکر میکنم برای کسی که تیز بینه مشخص میکنه فاجعه رو، اما من نمیخوام وارد دیتیلزا به شما بگم که چی بوده و چی نبوده. اینو میخوام خدمتون بگم که پدر من، حالا به جهت فلسفی میگن وجود فیما غیر، یک چیزی بود که کاملا دیگران نگاه متفاوتی بهش داشتن. یعنی خدمات خیلی عجیب و غریب و خاصی مثلا برای دیگران انجام داد و حالا چیزهایی که اصلا باور کردنی نیست. یعنی حالا من نمیدونم ایشون خودش پدر بدی داشته و متأثر بوده از این قضیه و خب اشتباهی که داشته این بوده که بدی پدر خودش رو اومده رو بچه هاش تلافی کرده، یعنی درگیری.
0: اونم معلوم نیست که اونم ما اصلا نمیدونیم که سابقه این آدم چی بوده. مسئله رابطه شما با اونه و احترامی که شما نسبت به اون حس میکنی یا نمیکنی و اون عذابی که شما میکشی.
1: دقیقا درسته، ولی خب من اینو یه مقدار به این صورت به این قضیه قائل هستم که خب چیزهایی که از خودش میشنیدم، یعنی مثلا تعریف میکرد ما پدر خوبی نداشتیم و اینها. حالا تو بحثایی که خیلی کوتاه البته من با ایشون داشتم، همیشه مثلا این رو مطرح میکردم که عزیز من مشکل شما اینه که دقیقا راه و اشتباه رفت. یعنی معمولا اون اصل بر اینه که وقتی یک آدمی یک چیز اشتباهی رو تجربه میکنه، یک چیز بدی از سمت کسی میگیره، سعی میکنه اونو به شکل بهتری جبران کنه. یعنی اصل اول انسانیت فکر کنم اینه. اشتباهی که همیشه تو کار شما بوده این بوده که شما بدی که از بالا دیدی رو خب اومدی پایین جبرانش کردی، یعنی بدی از بالا گرفتی از پدرت، اومدی عینش رو تلافی کردی سر بچه ها. خب این نمیشه. شما اگر کار بلد بودی و اصول رو میخواستی رعایت کنی از دیدگاه من، میومدی این بدی رو که از بالا دیدی همون بالا ریفرش میکردی. یعنی شما کاری که من دارم با شما میکنم، یعنی من اینو به ایشون میگفتم، میگفتم خب من و شما خیلی چالش داریم، اما مطمئنن من این چالش رو با بچه خودم اگه قرار باشه بچه داشته باشم، که حالا در واقع این فرض محاله به خاطر اینکه من خودم آنتی‌نیتالیست هستم و اصلا باور ندارم، یعنی زایش ستیزم، منتهای مراتب میگفتم که این در واقع اشتباهی شما کردی. خب مثل من باید رفتار میکردی، اگه پدرت بد بود این رو در واقع با خودش تصفیه حساب میکردی و اینها. اینو خلاصه حالا به من شما کلی گفتم برای که اینو خدمتتون بگم به اون نتیجه قشنگی که شما گرفتی برسم. برسم این اتفاق به این شکل تو زندگی من افتاد که من در واقع تمام رفتار اطرافیان رو رصد میکردم، یعنی دیدگاهی که اونا داشتن. نه خب حالا یه عده‌ایشون متأثر از سنت بودن، یه عده‌ای زیادیشون متأثر از مذهب بودن که حالا مثلا واقعا نباید.
0: ولی به هر صورت شخصیت خودشون همیشه در لوای اون تصاویر نشون میدن.
1: بله بله دقیقا درسته. و من میدیدم که خب من واقعا نمیتونم به اینا چیزی بفهمونم، چون اینا لحظه ای نمیتونن کفش منو بپوشن و باش را برن، یعنی لحظه ای نمیتونن جای من باشن و من انرژی بیهوده است اگر در واقع بخوام این انرژی رو صرف کنم و به اینا بفهمونم، اصلا از بین میرم. یعنی فکر میکنم شما خیلی لطف کردی و عدد کوچیکی رو گفتی که 4 برابر عمری رو که لازم داری باید صرف این قضیه کنی، شاید 10 برابر. و تنها کاری که من کردم این بود که در واقع این رو به صورت یه تتوی خیلی بزرگ رو پشتم زدم، نوشتم که fake fatal fate. و از اونجایی که I have a biggest middle finger in the world I think، یه علامت انگوش وسط خیلی خوشگلی هم در واقع وسط این گذاشتم. بعد مطلبی که پایینش نوشتم خیلی جالبه که نوشتم I never gave a fuck about what motherfuckers thought about me. من هیچ موقع برام مهم نبوده. حالا با اون تعبیر
0: خیلی حالا مثلا اینجا بعد در من یه چیزی رو به حرف شما، یعنی قبلا گفتم و یه بار دیگه یادآوری میکنم، before you get too emotional، و قبل اینکه خیلی احساساتی بشین از راجع به این مسئله، اینجاست در واقع صحبت. شما بدون که من شما رو بشناسم نمونه هستی از این افرادی که درگیر این احساس دوگانه و این دوراهی شدن که دنیا داره میگه احترام به پدر مادر و من برای پدر مادر خودم ارزش احترام قائل نیستم و من باید خودم رو ملامت کنم که چقدر زندگی من بده که من برخلاف دنیا احترام برای چیه مشکل. میخوام بهت اینجا بگم و به تمام دوستانی که احساس شما رو دارن این که این مسئله اصلا نباید تو رو ناراحت بکنه، به خاطر که احترامی که تو برای اون شخص قائل هستی به خاطر اینکه تو یا نیستی، به خاطر که تو فرزند بدی هستی نیستش، به خاطر اینکه اون شخص اون احترام رو کسب نکرده. شما اگر که اگه که همینجوری بخوای راجع به کل موضوع یه پدری و مادری و اینا صحبت کنی، مطمئنم چیزای معمولی و همه پسندی رو شما هم میگی، ولی اگه راجع به اون شخص خاص بخوای صحبت کنی، اون احترامی که ایشون کسب نکرده برای خودش هست که شما درک کردی که این شخص لیاقت این احترام رو نداره. و اینجاست که تو نباید بگی که من مریضم، من شکست خوردم، من بدبختم، بلکه احترامی برای اون قائل نیستم، به خاطر که اون احترام رو ارن و کسب نکرده. و باید راحت باشی، وجدان اعصابت راحت باشه. منظور این که به اونا بد بکنی یا به اونا صدمه بزنی نیستش.
1: بهروز جان، من دستموست هستم به خاطر در واقع چون من میفهمم تو داری چی کار میکنی و چه حرفی میزنی و من در واقع تداعی آزاد کردم. تو میدونی من خب خیلی الان انرژی نگاتیو من واقعا به اندازه یه سال دو سال تخلیه شد با صحبت کردم و ممنون از این راهکار روانکاوانهی که ارائه دادی، چون من میفهمم تو چی گفتی. یعنی این جمله‌ای که در واقع به من گفتی خودش یه کتاب حرفه و این که واقعا اینجوریه. خب من خیلی رو خودم کار کردم و خوشبختانه به این مرحلهی که فرمودی رسیدم و به هیچ وجه خودم رو ملامت نمی کنم و خیلی هم خوشحال هستم، چون احساس می‌کنم که تشخیصم تشخیص درستی بوده و از اینجایی که در واقع متأثر از سنت و مذهب و اینا نیستم و به شکل خیلی آزادی فکر میکنم، بنابراین خیلی دوست دارم این قضیه رو و اصلا مشکلی باش ندارم. من صرفا حتما لازم میدونستم که زنگ بزنم به خاطر اینکه ارزش گذاری کرده باشم به مضمون این برنامه فوق‌العاده‌ات و اینکه یه درس بزرگی هم گرفته باشم که تو چند جمله اون درس رو به من دادی و اینکه در واقع به اونایی که این میشنون حالا الان یا بعدن تلویحاً گفته باشم که خب مصداق این مواردی که بهروز جان میگه موجوده، حالا ممکنه طرف بیننده یا شنونده نباشه زنگ نزنه، ولی من یه نمونهی بودم که یه نمونهی خیلی مشخص و محرز این قضیه بودم، لازم وظیفه خودم دونستم زنگ بزنم و بگم که به این نقطهی که در واقع داری تلاش میکنی که دیگرانو برسونی خودم رسیدم و احساس آرامش میکنم. به هیچ وجه احساس در اوره مثلا گناه و یا همچین مسائلی ندارم به خاطر اینکه میدونم حقیقت چی بوده و کم کم خودم رو درمان کردم چون بسیار آسیب دیدم و سپاسگزارم از این در اوره راهکاری که ارائه دادی و از این نظر ارزشمندی که بهم دادی. خیلی ممنونم ازت.
0: خیلی متشکرم. از تلویزیون میبینی یا از رادیو گوش میدی؟
1: از یوتیوب داشتم نگاه کردم.
0: بسیار خب، خیلی ممنون. یوتیوب ما هم هست لایو و آقای دشپور عزیز براتون لایو پخش میکنه. خیلی متشکرم. اینکه زنگ
1: ممنونم. خدا
0: حافظ.
1: خیلی ممنونم به روز جان موفق باشید.
0: خدا حافظ. بله، مسئله اینه که تو نباید خیال کنی که باید هر کسی به پدر مادرش احترام بذاره. احترام گذاشتن با آداب داشتن فرق میکنه. شما برای کسی که احترام قائل نیستی توی جمع زایش نمیکنی. خیلی از افراد ما با هم دیگه هنگاوت میکنیم، بیرون میریم، گردش میریم، ممکنه حالا به دلایلی ما با هم مسافرت هم بریم، اصلا من از این آدم ممکنه خوشم هم نیاد، ولی خب تو اون سفر با هم هستیم، یه جایی داریم میریم، چند نفر اینم هست، یا اصلا آقا من خودم دعوتش کردم دارم میرم اینجا، الان موقعشه که این آدم رو صدا کنم با هم بریم مثلا فلان رستوران، یا اون منو دعوت کرده، آقا بی تولد منه، ممکن احترامی واسه این آدم قائل نباشم، ولی دیگه زایش نمی کنم به خاطر که مسئله احترام با مسئله شخصیت، شخصیت اون چیزی که تو از خودت به عنوان تصویری هست که بیرون میدی، اون تصویر حتما نباید تنفر تو مثل آب پاشایی که میچرخن دور میزنن آب میپاشن همینجور احساسات تو رو پرت کنه به در دیوار به همه بگی. گفتن نداره، گذشته از این که فایده نداره، خودتم اذیت میشی، زندگی تو باید بکنی. احترامی برای شخص شما قائل نیستی، خیلی از حرفاش اهمیت نمیدی، خیلی از کارهایی که ازت میخواد انجام نمیدی، خیلی چیزهایی که ممکنه باعث دوستی و محبت بیشتر بشه میبینی چون این آدم لیاقت شده، نه تو ازش میخوای نه تو بهش براش انجام میدی، ولی خب هر ساعت شکسته ای دو بار در روز وقت رو درست نشون میده، البته به شرطی که ساعت عقربه ای باشه، همونجا واسه سر 6:15 دقیقه یا 6:15 دقیقه صبح نگاهی درسته 6:15 دقیقه بابا ساعت میسه ما داره کار میکنم، من رو دو دفعه نگاه کردم درسته بابا نه اون ساعت خرابه، ولی روزی دو بار هر ساعت شکسته ای وقت رو درست نشون میده. خب تو لزومی نداره که بخوای این آدم رو بگردی و ضایع بکنی و یا دشمن خودت بکنی، ولی احترام براش قائل نیستی. این که احترام براش قائل نیستی این و برعکس قائل بودن احترام برای پدر مادر، پدر و مادر، این یک وظیفه نیست که شما باید احترام قائل باشی. تو ممکنه شخصیت خودت حفظ کنی بیرون در جمع پدر و مادر خودت ضایع نکنی، ولی چیزایی هست که تو میدونی و اون شخص به نظر تو به این دلیل قابل احترام نیست. این به خاطر که توی آدم بدبختی هستی و تمام دنیا از عشق پدر مادر و احترام به پدر، ببین روز مادر برای مادر چیکار کرد، ببین روز پدر چند نفر اومدن و تبریک گفتن به پدرش به عنوان مثلا فرض کن یک بیزنسمن موفق یا هنرمند یا هر کسی ورزشکار، چقدر اومدن دستشو بوسیدن. خب اونها یه تصویر دیگه دارن میبینن، این پدر اونا نیست، اونا به این شخص به خاطر کاری که این برای اونا کرده و رابطی که اونا با این دارن ارزش میدن، یا احترام دارن و ارزش میدن، یا احترام فهمیدن که این عوضی قابل احترام نیست ولی ارزش میدن به خاطر اینکه فوایدی داره ارزش میدن. اینا همش هزار ورق مثنوی 70 من کاغذ ورق ورقه، همه اینا بحثه و یه مقدارش روانکاویه، یه مقدارش بیزنسیه، یه مقدارش اجتماعیه، یه مقدارش مذهبیه، یه مقدارش تاریخیه، همه اینا بحثه ولی اصلا کاری ما به اینا نداریم. تویی که فرزند اون پدری، تویی که باید فکر کنی همون قدری که پدر تو یا مادر تو قابلیت احترام داره، همونقدر تمام آدمای دیگه روی زمین، چه مرده چه زنده، چه کسایی که روی تو اومدن، هرگز اومدن یا هرگز نیومدن، قابلیت احترام دارن. قابلیت احترام دارن، نه اینکه باید بهش احترام بذاری. قابلیتش اینه که میتونه قوی بشه. بازوی منم قابلیت اینکه بادی بیلدر بشه داره ولی الان نیست. خب اون قابلیت رو داره طرف، به شرطی که ارن بکنه، به شرطی که ورزش بده به بازوی خودش، به شرطی که زحمت بکشه و اهمیت بده، به شرطی که در معرفت به روش باز شده باشه، فهم و شعوری از عالم پیدا کرده باشه، بفهمه که معرفت چی، بفهمه وظیفش چی، بفهمه جاش چیه، بفهمه به خاطر اینکه این بچه جلوی من وایستاده، من چون پدر این هستم وظیفه ندارم که اینو آدمش کنم، بلکه دلم میخواد اینو آدمش کنم. چرا؟ چون من حس میکنم این بچه مثل یه تخته ایه که نوشته روش نشده و من میتونم درس درست رو این بنویسم، میتونم اگه خودم شعور و معرفت دارم به این معرفت یاد بدم، میتونم در مسیر زندگی قرارش بدم. اگر این کار رو نکرده و نفهمیده که باید این کار رو بکنه، احترامی نداره. و وقتی آدم یه کارایی رو نمیتونه، نمیفهمه که باید بکنه، چه کارهای دیگری که نباید بکنه رو هم نمیفهمه که نباید بکنه، خب پس این آدم احترامی نداره. حالا پدر بوده، گربه هم پدر میشه، گنجشک هم اسب هم پدر میشه، خر هم پدر میشه، همشون هم همینجورن. حالا هر کسی برای خودش طبیعتی داره، ولی همه پدر میشن، همه مادر میشن. این که تو میبینی طرف قابلیت احترام نداره، به عنوان یه بدبختی در خودت نباید ببینی و به عنوان یه وظیفه‌ای در خودت از همه بدتر که زندگی تو به یک سیاهچال تبدیل میکنه، یک وظیفه‌ای در خودت نبینی که ببینی من چه اشتباهاتی دارم میکنم که نمیتونم این احترام رو درک بکنم یا این احترام رو ایجاد بکنم، چون تو از همه بهتر دیدی رفتار مادرت و پدرت. حالا ممکنه همه رفتارها خیانت یا کارهای غیر اخلاقی یا کارهای خیلی پست و بد عمیق نباشه، همین رفتار معمولی، همین هندل کردن خودشون، همین طریقه حرف زدنشون، همین که چجوری برخورد میکنن، همین که دوستاشون کیان، این هم ممکن آدم های بدی هم نباشن، قابل احترام نیست، سبکه. من از این بچه 12 ساله این انتظار رو دارم این رفتار رو بکنه، اینجوری غذا بخوره، اینجوری حرف بزنه، پیش نفر میشینه 2 کلمه حرف میزنه، حال آدم به هم بخوره، اون یارو شرمنده بشه، خودش نفهمه چی گفته. من از یه 12 ساله و 8 ساله اینا انتظارش رو دارم، ولی از تویی که الان اگه من 20 سالمه، تو پس مثلا 45 سالته یا 50 سالته، دیگه من این توقع رو ندارم. ضمن این که من از 20 سالگی تو رو دارم نگاه میکنم، تا الان شده 40 سالمه، 20 ساله همون هستی، 20 ساله همون آشغالی، 20 ساله بدتر هم شدی، پس معلومه تو قابلیت احترام نداری. این به این معنا نیستش که من میرم حرمت فاصله و پرده هایی که بینمون هست و اینا رو نگه نمیدونم و میشکنم و له میکنم. ممکنه به اونجا بکشه، البته ممکنه به اونجا بکشه، بستگی داره که چقدر طرف پررو باشه، چقدر طرف وقیح باشه، چقدر طرف بیرگ و متجاوز باشه، که ما داریم، در همه داریم، این همه آدم ها خیلیشون اینجوری هستن. و اگه یه موقع این آدم پدر یا مادر تو هست، تو هم باید بشونی سر جاش، اون هیچ بحثی نیست، ولی نمیای اون پرده ها رو پاره کنی و اون حرمت های ظاهری رو خراب بکنی به خاطر اینکه نه طرف مثلا یه آدم چیپیه. نه، اون برای خودش چیپه، تو میتونی احترام نذاری، ولی به معنایی که با اون درگیر بشی و اون رو ناراحت بکنی به هیچ وجه نیست. به هیچ وجه موضوع بحث من نیستش که شما بیایید و تقبیح بکنید پدر مادرتون رو، چون به نظر شما قابلیت احترام ندارن. اگر که 1000 نفر راجع به پدر یا مادر شما نظر بدن و بگن این آدم قابلیت احترام رو داره، میشه بهش احترام گذاشت، میارزه بهش احترام گذاشت، کسب کرده، سابقهش رو نگاه کنن و راجبش نظر بدن، بگن این آدم محترمیه یا نیست، من حرف شمایی که پدر شماست یا مادر شماست رو از همه بیشتر قبول دارم، چون چیزی که شما دیدی اونا هرگز نمیتونن ببینن، 10,000 سالم اگه وایستن نگاش کنن نمیتونن ببینن. من حرف شما رو بیشتر از همه قبول دارم که این آدم آشغاله، این قابلیت احترام نداره، فوش میخوام بنویسم راجبش. ولی به این معنی نیستش که این روشی بشه برای کسایی که میبینن پدرشون یا مادرشون قابلیت احترام نداره، شروع کنن به ضایع کردن اونا و جنگ کردن اونا. ولی وقتی یه چیزی هم بدونید، وقتی که یه شخصی قابلیت احترام خودش رو از دست داد و احترام نداشت، اون وقتی که باید موضوع رفتارش خیلی باشه، چون یه رهگذاری که از پهلوی شما رد میشه اون احترام رو نداره. هیچ کسی احترام نداره مگر اینکه کسب بکنه، که از پهلوی شما رد میشه ساعت رو خم میکنی، لبخند میزنی، اون احترام نیست، اون اتیکته، اون آدابه، آداب معاشرته، آداب اجتماعی، احترام نیست. اون آدم احترام نداره، اون آدم اگر قدمشو یه کمی کج بذاره از اتیکت و آداب، ممکنه جواب بدی از شما ببینه یا جواب خوبی که حقشه ببینه، خیلی بدتر ممکنه ببینه تا اینکه مثلا پدر مادری که واسه احترام داری، برادری که واسه. چقدر طول میکشه شما بخوای با برادرت دعوا کنی و با برادرت قطع رابطه کنی، با خواهرت قطع، دختر عمود قطع رابطه کنی، چقدر طول میکشه که بخوای با پدرت یا مادرت قطع رابطه کنی، و چقدر طول میکشه با یه شخص غریبه‌ای که فکر میکردی آدمه، حالا نشستی با یه چایی خوردی فهمیدی عوضی باش قطع رابطه میکنی، چقدر فرق میکنه؟ بخاطر که اون هیچ احترامی نداره، اون فقط یه اتیکته، یه آداب معاشرته، و اون در موقعی که با تو بوده احترامش از صفر انقدر زیاد نشده که قابلیت اینو داشته باشه که تو بمونی در احترام با اون. برعکس از این ور، تو پدر مادر یا فامیل یا به خصوص پدر مادر و برادر خواهر، افرادی که ما باشون باند یا پیوند داریم، این احترام برعکس میره، هی کم میشه. یعنی ما خیال میکنیم که اینا احترام دارن، و این احترامو ذره ذره خودشون میکنن و آب میکنن و کم میکنن و خراب میکنن و میتراشن تا میرسن به اونجایی که مثل آدم غریبه احترامش به صفر میرسه. خب اون وقت اگه پاش از گلیم خودش دراثر بکنه و اون وقت که اگر بازم بخواد ادای صاحب تو رو در بیاره و ادای بزرگتر تو در بیاره میگه خفه شو بابا بشین. اینجاست که اگه این احساس به تو دست داد، حالا ممکنه نخوای بگی خفه شو بشین، ممکنه سرتو بنزو پایین بری،

at Dr2M2001, at sign DOCTOR عدد دو حرف M 2001 at Dr2M2001. 3:30 قراره که ما با ایشون روی اینستاگرام باشیم. امروز دوستان عزیز داریم راجع به احترام به پدر مادر صحبت میکنیم. اتیکت و احترام با هم دو چیز کاملا متفاوته. خیلی مواقع است اگر شما نشون بدی که رفتاری بکنی که از اتیکت به دور باشه و از آداب معاشرت به دور باشه، اولین کسی که ضایع میشه خودتی. حتی اگر یه شخصی احترام قابلیت احترام نداره، میفهمی آدم عوضیه، در یه جمعی بهش بی احترامی بکنی عملا و رفتار بدی از خودت نشون بدی، اولین کسی که کردیتشو و اعتبارش از دست میده و ضایع میشه خودت هستی. اون ضایع نمیشه، اون برمیگرده برای نگاه میکنه چه عوضیه این یارو، این بود میگفتم فلانی فلان و بیستاره، یارو چه عوضیه. تو اون رفتاری که باید لحظه آخر بعد این که فهمیدی و همه فهمیدن که این چه آشغالیه نسبت بهش انجام بدی، قبل از اینکه این اتفاقات بیفته اگه انجام بدی، حتی اگه برات کریستال کلیر مشخصه که با این آشغال باید این رفتار رو بکنی، بازم خود ضایع میشی. حتی اگه آدم غریبه‌ای باشه همه تعجب میکنن. تا بیای کردیت و اعتبار خودتو برگردونی که بگی آقا من آدم حسابی بودم، منو به جایی رسون که اینطوری کردم، 15 نظر متفاوت واسط 15 جور رأی متفاوت میده و نهایتا اون آدمی که حمله کرده به اون، حالا فیزیکی یا حرفی یا هرچی، اون آدم ضایع میشه و اون تو هستی. این قضیه خیلی پیچیده است، به خاطر همین هم هستش که اولش من دیسکلیمر رو گفتم، don't do this at home، فقط بدونید. ضمن سیستم پخش تلویزیونی پرچونه سیستم جدیدی هست که ایشالله اشکالات قبلی رو رفع کرده باشیم و سر تا سر دنیا به راحتی خیلی بیشتر و با تصویر بهتر دیده میشه. خواهش میکنم حتما تلویزیون پرچونه رو نگاه کنید. دیگه الان اصلا وبسایت پرچونه فیلتر هم نیست، اگرم باشه فیلتر دیگه هیچ جای دنیا مسئله نیست. فیلتر شکن و هر بچه 5 ساله در پشت هر کوهستان یا تای هر بیابانی داره. شما میتونید وبسایت پرچونه برید پرچونه.com و نظرتون راجع به تلویزیون بگید. برنامه های تلویزیون به زودی خیلی بهتر و تلویزیونی تر میشه، وبسایتمون تغییر میکنه. همه دوستان شکایت میکنن که این چه وبسایتیه بابا، آدم گیج میشه. راست میگید، همه اونا رو تصحیح داریم میکنیم به زودی، چیزی که وقت ما رو خیلی گرفت در این مدت، تنظیم و ستاپ یک سیستم تلویزیونی خیلی مدرنتر و بروزتر بود. با سیستم قدیمیمون یواش یواش باید عوض میکردیم و همه اینا. دوستان عزیزتون خواهش میکنیم که یه سری به وبسایت پرچونه.com بزنید. اینجا نوشته شو رو حمایت کنید و دونیت USD US Tether که ارز دیجیتالی هست. ارز دیجیتالی بسیار وسیله راحت و خیلی اولا جهانیه و راحته و سریعه برای پول فرستادن و یا خرج کردن یا خرید کردن یا هر نوع بیزینسی. درست مثل پول، اگر شما یک حساب دیجیتالی داشته باشید، یک الکترونیک والت داشته باشید، ما هم الکترونیک والت پرچونه رو اطلاعات رو روی صفحه اول پرچونه گذاشتیم. شما میتونید از $1 تا هر چقدر که دلتون میخواد کمک کنید و هیچ هزینه ای هم نداره. دوستانی که همیشه منتظر فرصت بودن که ایشالا من وضعم خوب بشه به شوی پرچونه کمک بکنم، اگر هنوز میخواین کمک بکنید به برنامه، دوست نداره وضعتون خوب بشه، ایشالا که وضعتون خوب بشه، ولی حتی اگه وضعتون مثل منم هست که تجربتونم خالیه مثل من، بازم $1 میتونید اگر برنامه ارزش داره و فکر میکنید به کسی کمک میشه.

تو این برنامه کمک بکنید. حتی یک دلار هم میتونید به صورت دیجیتالی US Tether برای شوی پرچونه ارسال کنید. پرچونه.com سر بزنید. ضمن اینکه به برنامه تلویزیونی نگاه میکنید، برنامه تلویزیونی ما با برنامه رادیویمون فرق میکنه و هرچه بیشتر فرق خواهد کرد به زودی. به خاطر همین هم رادیو رو میتونید گوش بدین، هم برنامه تلویزیونی رو میتونید ببینید. ضمن تو برنامه میتونید شرکت بکنید و با سکایپ به زودی زوم هم ستاپ میکنیم که با زوم بیاین، گرچه فرقی نمیکنه ولی خب بر صورت دیگه سیستم ها عوض میشه. اونا هم از قصد سیستم هایی که قدیمی تر بوده و خیلی هم خوب داشته کار میکرده از بین میبرن دیگه. ما اسپیس میشه فیسبوک، فیسبوک میشه اینستا که مردم خیال کنن، جوان ترا خیال کنن که ما جوانیم با قدیمی ها فرق میکنیم. یه موقع مبادا چیزی از اونها یاد بگیرن. خلاصه ما هم دیگه تو همین موجا دستخوش همین موجا هستیم. بر صورت پرچونه.com سری بزنید. شماره تلفن ما هست 310-896-75-24. یه ریکپ کوچیک بکنیم. امروز صحبت ما اینه که احترام به پدر مادر یک چیز واجبی نیست، چرا که احترام به هیچ کسی چیز واجبی نیست. حد و حدود و صغور و مرزتون رو با پدر مادر همیشه باید نگه دارین. شما نگه دارین، ما نگه دارین، همه باید نگه دارین. و خیلی مواقع این حد و حدود و این مرزهایی که ما مجبوریم نگه داریم به خاطر خیلی از دلایل، هزار دلیل، باعث میشه که وقتی احترام اونا کمه، میدونی همین آدم محترمی نیست، آدم قابل احترامی نیست، هنوز رفتارت با اون تحت چتر پدر و فرزند و مادر و فرزند و دختر اینا قرار میگیره و هنوز اونا تحت حمایت اون اندیشه هستن که اینا پدر مادر هستن. و این بسیار چیز خوبی هم هست. اینا بانده، اینا ارتباطاتی هستش که تو خانواده وجود داره و همش با ارزشه. گاهی اوقات مفیده، گاهی اوقات مفید نیست، ولی این یه رهگذر نیستش که این مادری که فکر میکنی که در طول سالها نشون داده که اصلا قابل احترام نیست، حالا ممکنه آدم اخلاقی آدم بدی نباشه، بی اخلاق نباشه، خائن نباشه، کارای زشت نکرده باشه، ولی نگاهش میکنی ارزشش دو قرون نیست. به عنوان یک شخص که احترام کسب کرده با رفتارش، نه به عنوان یه مادری که شما رو نگه داشته و شما رو بزرگ کرده. این دوتا چیز کاملا متفاوته. همچنین ممکنه یه پدری باشه که ظاهرا پدره ولی با شخصیت و واقعیتش نگاه که میکنی میفهمی که این هیچ اصلا ارزشی نداره، ولی هنوز تحت حمایت اون لوای اون پوشش اسم پدر و مادر و والدین هست. و خیلی هم خوبه، هیچ هم نمیگه اونو بشکن. پیغام ما برای شما امروز برای چندمین بار من میگم، به خاطر اینکه هر دفعه من اینو میگم یه جور میگم، و اینه که مشکل از تو نیست که اون قابلیت احترام نداره. و وقتی یه کسی قابلیت احترام نداره، وظیفه تو نیست که احترام داشته باشی براش. احترام گذاشتن، دوباره میگم، با اتیکت و یک رفتار مؤدبانه با شخص کردن دو چیز کاملا متفاوتیه. برای خیلی به ندرت آدمایی ممکنه پیش بیاد که به حدی برسن که اون طرف احترام نداره، آدم عوضیه، رفتارش بده. چون قابلیت احترام نداره، خودش هم نمیفهمه، هنوز مثل شتر رفتار میکنه، هنوز مثل گاو و اسب و یابو حرکت میکنه و فکر میکنه که این درسته، ما همیشه اینجوری بودیم، ما همیشه اینجوری هستیم. ممکنه به جایی برسی که اوضاع وخیم بشه. هیچ نمیگم که این نمیشه و نباید بشه، ولی هدف این نیست. هدف سر جای اونها رو سر جای خودشون نشوندن و چیزی رو به اونها ثابت کردن نیستش. موضوع اینه که خودت ناراحت نباشی، خودت بدونی که اینجا چیزی که تو وظیفه داشتی انجام بدی نیست. این آدم عوضیه، فهمیدی عوضیه، نشون دادی، ثابت کردی. و تو راحت برو دیگه. من با عزتتون خداحافظی میکنم تا هفته آینده.
یه برنامه دیگه روز یکشنبه ساعت 2 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس. تا موقع خدا نگهدار. سلام عرض میکنم بینندگان عزیز و شنوندگان عزیز رادیو تلویزیون پرچونه، خوش اومدید به برنامه زنده پرچونه. روزهای یکشنبه ساعت 9 شب به وقت لس آنجلس خدمتتون میرسیم با برنامه زنده پرچونه که از رادیو و تلویزیون پرچونه و همچنین به لطف دوستان از اکثر سوشال میدیای معروف دنیا پخش میشه و این برنامه رو ما روی پرچونه.com خدمتتون تقدیم میکنیم، وبسایت اصلی این تو میوزیک ویدیو دوست داشتن بگن آفیشال، یعنی آفیشال مثلا اینجا سازمان ملل مثلا یا مثلا یونسکو چه میدونم اینجا مثلا WHO که مثلا اینجا آفیشاله IRS مثلا اینجا وبسایت اصلی پرچونه که پرچونه.com هست و ما اونجا برنامه رو زنده داریم، ضمن اینکه از بقیه سوشال میدیا هم پخش روی نیتزا میتونین ببینید، فیسبوک، یوتیوب، وات هاف یو، به لطف دوست عزیزم آقای شاپور دشتپور که از اون سر آمریکا در ساعتی 2-3 ساعت هم دیرتر از ما بیدار میمونن و محبت و همکاری میکنن، از شما متشکریم طبق معمول همیشه. و برنامه امشب رو با هم داریم که تحت عنوان مردان خشن و قوی در مقابل اونایی که مستعصل و بیچاره و ضعیف و دسپرت هستن. خانم لیلی یکی از شنوندگان خوب برنامه پرچونه هستن که لطف کردن این بار دفعه دومه که برامون یک ویدیوی کوتاه فرستادن. این ویدیو اتفاقا راجع به همین موضوع هست. این ویدیو رو با هم نگاه میکنیم، نظرتون رو دوست دارید میتونید با ما شیر بکنید. منم یه خود اولش یه خود دور همین قضیه گپ میزنم و بعدش هم در خدمت شما هستیم، تلفناتون رو میتونیم گوش بدیم، رو زوم تشریف بیارین، شاپور خان منتظر هستن که شما رو اضافه بکنن، ولی الان رو زوم اگرم بیاید فقط خواهش میکنیم که وصل بمونید تا موقعی که بیایم خدمت دوستان. به این ویدیوی کوتاه نگاه میکنیم از خانم لیلی از اروپا و بعدم با هم صحبت میکنیم، با ما باشید.

0: متضادش میشه مرد حساس و احساساتی. با عرض سلام، موضوع امروز برنامه هست مرد خشن. قبل از که شروع کنم یه چیزی که همه تون میدونید و بهتون بگم، زن ها عاشق مرد خشنن. بعضی ها فکر میکنن که مرد خشن متضادش میشه مرد حساس و احساساتی، در صورتی که اینطور نیست. مرد خشن حساس و احساساتیه. خشونت پر از احساسات و حساسیته، پس نمیتونه متضادش باشه. یه سری دیگه فکر میکنن متضاد مرد خشن میشه مرد ملایم. اینم درست نیست، چون که مردا هم خشن هستن هم ملایم. بعضی بیشتر خشنن کمتر ملایم، بعضی بیشتر ملایمن کمتر خشن. توی یه مرد سالم و طبیعی هر دوتاش وجود داره. در ضمن یه مرد خشن وحشی نیست. یه عمل وحشیانه هم میتونه با ملایمت انجام بشه، هم میتونه با خشونت. مثلا قتل یه عمل وحشیانه است. یه نفر میتونه یا با خشونت این کار رو انجام بده یا با ملایمت. پس که عمل وحشیانه هیچ ربطی به خشونت یا ملایمت نداره. متضاد یه مرد خشن یه مردیه که خشن نیست. یه جورایی میشه گفت یه مرد دل مرده و بیمیل. چرا؟ چون که یه قسمت خیلی مهمی از وجودش خاموشه. خشونت در واقع یه جور انرژیه که شما یه کاری رو با شدت و قدرت و سرعت و پر از سر و صدا انجام میدین. به این کار میگن یه کار خشن. حالا یه مردی که خشونت خودش رو خفه نکنه و اونو مدیریت کنه و ابراز کنه، یه مرد خیلی خوشحال و جذابه. حالا من چرا راجع به ملایمت مردا حرف نمیزنم و راجع به خشونتشون حرف میزنم؟ به خاطر اینکه خشونت مردا بیشتر مورد حمله قرار میگیره. از نظر غریزی نه تنها خشونت چیز مفیدیه، بلکه ضروریه برای ادامه حیات. یه مرد خشن محکمه، مصممه، قویه. از احساسات خشنی که داره شرمنده نیست. برای شکست دادن یه آدم قوی بهترین راه اینه که خشونتش رو از بین ببرید. حالا زنا از نظر عقلی این خشونت مردونه رو خیلی درک نمی کنن. ولی وقتی یه مرد مردونه و خشن رو میبینن عقلشون از دست میدن. حتی به طور ناخودآگاه زنا میخوان این خشونت رو توی مردا تحریک کنن، چون براشون جذابه. مثلا دیدین دوست دختر یا همسرتون به یه بهونه یه دعوایی را میندازه، میخواد شما رو عصبانی کنه. بعضی از مردا ارزش و اهمیت نگهداری و تقویت خشونت خودشون رو فهمیدن و به شیوه های مختلف دارن سعی میکنن که خشونت خودشون رو مدیریت و ابراز بکنن. یکی از راهاش ورزش رزمی، باکسینگ، یه سری ورزش های دیگه که خشن به نظر میان، یا اینکه خشونت خودشونو توی یه چیزی که تولید میکنن ابراز میکنن. مثلا موسیقی راک و هیوی متال، یا اینکه یه چنل یوتیوب یا یه کتاب. شما وقتی به همه این چیزا نگاه میکنین اون وایب و اون انرژی مردونه و خشن رو ازش میگیرین. حتی بعضی از برنامه های تلویزیونی هم یه همچین انرژی رو به آدم میدن. And that's why women watch. با عرض سلام، موضوع امروز برنامه هست مرد خشن. قبل از که شروع کنم یه چیزی که همه تون میدونید و بهتون بگم، زن ها عاشق مرده خشنن. بعضی ها فکر میکنن که مرد خشن متضادش میشه مرد حساس و احساساتی، در صورتی که اینطور نیست. مرد خشن حساس و احساساتیه، خشونت پر از احساسات و حساسیته، پس نمیتونه متضادش باشه. یه سری دیگه فکر میکنن متضاد مرد خشن میشه مرد ملایم. اینم درست نیست، چون که مردا هم خشن هستن هم ملایم. بعضی بیشتر خشنن کمتر ملایم، بعضی بیشتر ملایمن کمتر خشن. توی یه مرد سالم و طبیعی هر دوتاش وجود داره. در ضمن یه مرد خشن وحشی نیست. یه عمل وحشیانه هم میتونه با ملایمت انجام بشه، هم میتونه با خشونت. مثلا قتل یه عمل وحشیانه است. یه نفر میتونه یا با خشونت این کار رو انجام بده یا با ملایمت. پس که عمل وحشیانه هیچ ربطی به خشونت یا ملایمت نداره. متضاد یه مرد خشن یه مردیه که خشن نیست. یه جورایی میشه گفت یه مرد دل مرده و بیمیل. چرا؟ چون که یه قسمت خیلی مهمی از وجودش خاموشه. خشونت در واقع یه جور انرژیه که شما یه کاری رو با شدت و قدرت و سرعت و پر از سر و صدا انجام میدین. به این کار میگن یه کار خشن. حالا یه مردی که خشونت خودش رو خفه نکنه و اونو مدیریت کنه و ابراز کنه، یه مرد خیلی خوشحال و جذابه. حالا من چرا راجع به ملایمت مردا حرف نمیزنم و راجع به خشونتشون حرف میزنم؟ به خاطر اینکه خشونت مردا بیشتر مورد حمله قرار میگیره. از نظر غریزی نه تنها خشونت چیز مفیدیه، بلکه ضروریه برای ادامه حیات. یه مرد خشن محکم، مصمم، قویه. از احساسات خشنی که داره شرمنده نیست. برای شکست دادن یه آدم قوی بهترین راه اینه که خشونتش رو از بین ببرید. حالا زن ها از نظر عقلی این خشونت مردونه رو خیلی درک نمی کنن. ولی وقتی یه مرد مردونه و خشن رو میبینن عقلشون از دست میدن. حتی به طور ناخودآگاه زنا میخوان این خشونت رو توی مردا تحریک کنن، چون براشون جذابه. مثلا دیدین دوست دختر یا همسرتون به بهونه یه دعوایی را میندازه، میخواد شما رو عصبانی کنه. بعضی از مردا ارزش و اهمیت نگهداری و تقویت خشونت خودشون رو فهمیدن و به شیوه های مختلف دارن سعی میکنن که خشونت خودشون رو مدیریت و ابراز بکنن. یکی از راهاش ورزش رزمی، باکسینگ، یه سری ورزش های دیگه که خشن به نظر میان، یا اینکه خشونت خودشون رو توی یه چیزی که تولید میکنن ابراز میکنن. مثلا موسیقی، موسیقی راک و هیوی متال، یا اینکه یه چنل یوتیوب یا یه کتاب. شما وقتی به همه این چیزا نگاه میکنین اون وایب و اون انرژی مردونه و خشن رو ازش میگیرین. حتی بعضی از برنامه های تلویزیونی هم یه همچین انرژی رو به آدم میدن. And
1: that's why women watch. بله، اینم خانم لولوی عزیز که از اروپا این برنامه رو برامون ضبط میکنن، برنامه ها رو، و با ویدیوهای کوتاه نکات خیلی خیلی مهم و اساسی رو بهش اشاره میکنن. تشکر از خانم لیلی. و اینکه امروز داستان ما، من خودم خود جمع جور کنم اینم کجا وایستادم، چون که داستان ما امروز طولانی دادش زبنان قضیه هم چیه، من کی کجا وایستاده. خیلی خوب، ایشالا که همه چی درسته، صدا اینا اشکال نداشته باشه. بله، خب دوباره خوش آمد میگم به دوستان شنونده و بیننده. برنامه امروز پرچونه راجب موضوع مرد خشن و در اون مقایسه اون در مقابل مرد مستحصل و بیچاره و به قول معروف دسپرت هستش. دوستان عزیزی که روی زوم هستن، من عذرخواهی میکنم، میبینم تشریف آوردین، عذرخواهی میکنم و اجازه بدید که من این داستانو تا یه حدی برسونم، بعدم در خدمتون هستیم، تا آخر برنامه در خدمتون هستیم و ایشالا که حسرتون سر نره که روزون منتظر هستید، ولی به هر صورت ما در خدمتون هستیم و برنامه ادامه میدیم با هم. من هم یه خود حواسم جمع باشه. داستان مرد خشن، همونجور که خانم لولو گفتن و ما بارها جای دیگه هم ذکر کردیم، این نیستش که شما به کسی تجاوز بکنی، کسی رو مورد آزار قرار بدی یا هر کدوم از اینا، و این چیزی هستش که با انگر نباید، با عصبانیت نباید اشتباه بشه. ضمن اینکه مرد خشن نه تنها بلکه اولین مسیجی که به زن میده اینه که برای من اهمیت نداره که تو، البته در رابطه با دیتینگ داریم میگیم، نه در رابطه با تمام برخوردش با زنا نمیگیم. من دارم در مورد نقطه مقابل مرد دسپرت صحبت میکنم، مردی که بیچاره است و بدبخته از این که یه زنی بهش محل میذاره یا نمیذاره، یه دختری حاضر باش بیاد بیرون یا یه دختری اون به نظر اون مورد تایید هست یا نیست. اون خشونت و اون استحکام و اون محکم بودن و اون اهمیت ندادن بزرگترین پیغامیه که به اون زن میده، از لحاظ این که تو به من چیزی رو لزومی نداره مورد تایید قرار بدی و اینکه من به تایید تو احتیاج ندارم، انرژی من اینه، حرکت من اینه، اتیتود من اینه و تو میتونی بیایی و part of the show باشی، not to run the show، you can be part of the show، قسمتی از این برنامه میتونی بیای سوار این، فکر بد نکنید، سوار این واگن قطار بشی و هر جای این قطار داره میره شما بیای مسافر این قطار باشی. You may join the wagon but you don't run the show، تو فقط میتونی بیای بالا، میتونی سوار قطار بشی، میتونی سوار اتوبوس بشی، ولی you don't run the show. چرا؟ چون اهمیت نداره که تو چی فکر میکنی راجبه جایی که این وهیکل داره میره، راجبه جایی که این شو داره میره، راجبه جایی که این اتیتود من به برخورد من و زندگی من داره میره. وقتی این دیدو کسی داشته باشه، اتوماتیک به طور اتوماتیک جذابه و یه جذابیت در حد بالایی هستش که همونجوری هم که خانم لیله اشاره کرد، ممکنه از لحاظ عقلی قابل آنالیز نباشه برای زنا، ولی هست و کنترل رابطه با مرد رو، ضمن این که نمیتونن به دست بگیرن، خیلی هم خوشحالن که نمیتونن به دست بگیرن. نکته ای که باید هر کدوم از ماهایی که مشکل داریم، من میبینم از اون روز اولی ما پرچونه شروع کردیم تا الان اکثر سوالا هنوزم که هنوزه، بینندگان هاردکور 15 سال 20 سال بیننده پرچونه، اکثر سوال اینه که آقا ما چجوری دختر پیدا کنیم، ما چجوری دختر به دست بیاریم، دختره چجوری ما رو تو فرندزون نندازه و نگه ما با هم جاست فرندیم و دوست معمولی هستیم و ما فقط دوستیم. و ما این قضیه رو واقعا کندیم ریشهش رو، انقدر دقیق اینو چوبش زدیم و در واقع هیچی رو ناگفته نذاشتیم، ولی فایده نداره. دوباره وقتی دختر رو می‌بینی میگه بذار حالا یه روش دیگه انتخاب کنم، امتحان کنم، چون که حالا ممکنه پرچونه اشتباه کرده باشه. بخاطر اینکه اینی که پرچونه به شما گفته خودش ابدا نکرده که، با دیدن و نگاه کردن و مقایسه کردن و مطالعه کردن و حرفای دیگران رو کنار هم گذاشتن به یه نتیجه میرسیم. وقتی که ببینی چند نفر از نقطه نظرهای مختلف دارن به یه موضوع نگاه میکنن و یه موضوع دارن میبینن، حالا ممکنه تیکشون رو اون موضوع فرق کنه، یه موضوع داره میبینه. اینجا ما هممون اگه به این بخاری که اینجا هست، هیتری که اینجا هست نگاه کنیم، اگه واقعا اینجا وجود داشته باشه، هممون یه هیتری میبینیم که یا روشن یا خاموشه، یا بزرگه یا کوچیکه، یا جهتش به اون چپه یا جهتش به راسته. حالا یکی ممکنه بگه من از این مدلش خوشم نمیاد، یکی میگه نه آخه الان باید خاموش بشه، یکی میگه نه آقا اصلا به چرخونش طرف من. ولی همه راجع به چیزی که میبینه است. اگه هپروت باشه، یکی بگه آقا اینجا هیتره، یکی بگه نه اینجا جوجو هست، یکی بگه نه خیر آقا اینجا کیسه سیمان هست، پس معلومه اینا یک کدومشون داره درست میبینه، بقیه دارن هپروت میبینن. وقتی ببینی که تو پرچونه همینو میشنوی، توی اکثر کانالای مسکلین و چه مکتاو چه غیر مکتاو شما همینو میشنوی، هم چیزایی که هیچ موقع شما تو مینستریم میدیای نه غرب نه شرق و نه تو کانالای بسیار معروف و پولساز یوتیوب تو هیچ کدوم اونا پولی نمیشنوی، تو اینستاگرام اگه کسی بگه این یه دوباره حک میکنن، علتش اینه که یه مطلب و یه موضوعه و تو باید به این از این درسی که میگیری این باشه که استیصال دیسپیر در خودت اینو از بین ببری. چرا؟ موقعی مستعصل میشه نفر و دیسپریت میشه و بیچاره میشه که برای هر دختر که از قراری که در خونشون رد شه و یا نیم ساعت بیاد خونشون یا یه دو ماه باش بگرده این طرف اون طرفه، برای هر کدوم از اونها یکی یکی منتظر تایید شدن، منتظر کانفرمیشن از اون باشه. و اصلا کلن این که زن مرد از زن بخواد کانفرمیشن بگیره و تایید رفتار بگیره، کلن این قضیه زیر سواله به جای خود، حالا اونو صحبت میکنم. موضوع ضمن اون که اصلا شما یه همچیز رو نباید دنبالش باشی، یعنی زن، یعنی به طور کلی مادر آدم، خواهر آدم، دختر عمه آدم، زندایی آدم، اینا هم همه زنایی هستن که تو فامیل ما آدم هستن، ما با اینا بزرگ میشیم، هر اون مسنتراش که اسم بردم مثل جای مادرای ما هستن، اون جوانتراش جای خواهرای ما هستن، ما با اینا که کاری نداریم، ما دنبال دخترای غریبه هستیم. ولی اونا هم اگه قرار باشه ما رو تایید کنن، سر چیزایی تایید میکنن که کلکتیو زنونه یا کلکتیو زنونه تایید میکنه، از لحاظ موضوع ازدواج، از لحاظ موضوع این موضوع اون و هزار تا چیز دیگه که برمیگرده به اصلا دنیای فکری زن و مرد که صحبت کردیم با هم توی برنامه دیگه. گذشته از این قضیه که حالا من نمیخوام از موضوع پرت بشم، گذشته از این قضیه که به طور کلی نباید دنبالش باشی، بلکه هیچ دختری هم اگه تو رو تایید بکنه یا تایید نکنه، چه اون دختری که با تو سکشوال میخواد بشه یا چه دختری که تو به نظرت خیلی جذاب و زیباست، یا حتی مثلا بعد میگه موقعی مثلا میگه که حالا ما دیدیم مثلا دختر خوشگل زیاد فراوون نیست و کم و صفش زیاد و قیمتش بالاست، رفتیم دنبال یه دختر کج و کوله، رفتیم سراغ یه زن پیر جا افتاده ای، دو تا بچه داره و دو تا طلاق گرفته و 40 هم رد کرده، اونم واسه ما گذاشت تاخچه بالا. همه همینو میگن، یا اونم واسه ما گذاشت تاخچه بالا. چرا؟ به خاطر که تو همون کاری که با دختر خوشگل میکنی و دختر و اون زنه که زیادم جذاب نیست به قول معروف برای رفع کتی میخوای داشته باشی. دیدی چقدر زنای بیریخت و کجی کله توی تیندر رو نمیدونم کیوپد و فلان اینا، دیتینگ میدیا، ورچوال دیتینگ میدیا چقدر پر رو شدن؟ علاش همینه، بخاطر که اولین مرد، هر مردی میره سراغشون، میره که از اونا تایید بگیره، کانفرمیشن بگیره، میخواد اونا اینا بپذیرن و میخواد اونا بپسندن و تحسینش بکنن. زنا هیچ چیز مردونه رو تحسین نمی کنن، به خاطر که چیز مردونه برای زن قابل تحسین نیست و خیلی از مواقع اصلا قابل فهم نیست. دنیای تو و دنیای اون فرق میکنه. زنه خیلی دوست داره که تو بیفتی جلو، واسش بجنگی، حمایت بکنی، اگه سرصدایی میاد تو خونه تو بلند شی ببینی که یه دزد حیوونه چیه، یه جایی چهار نفر هستن تو بپری جلو. کما که زنها خیلی هم خوب مردا رو کتک میزنن، سر تا سر اینترنت هم میتونید این ویدیوها رو ببینید، خیلی دوست داره که تو بری جلو و جونو خودت بذاری، تو دوست داره سرباز بشی، تو دوست داره بری جنگ، تو دوست داره که بری از همه جور ازش دفاع کنی، ولی تو اینو به خاطر خودش میخواد، نه به خاطر اینکه این روحیه شجاعت تو رو تحسین میکنه. یه همچین روحیه شجاعتی اصلا واسه زنا قابل فهم نیست، یعنی در واقع سیمکشیشو ندارن و از لحاظ همچنین خانم لولو میگه از عقلی واقعا هم درست و کلمه خوبی استفاده کرد، از لحاظ عقلی اینا منتالیتی و چی میگن دنیای فکری مردا رو برای زنها خیلی مواقع اصلا قابل فهم نیست. که برنامه مفصلی سر این موضوع داشتیم، اسمش یادم نمیاد میگم ولی نیستش اصلا. علتی که تو دنبال دختر خوشگله میری ممکنه ریجکت بشی به خاطر خیلی مسائل دیگه که حالا صفش زیاده، تو خیلی جذاب نیستی، پول به نظر نداری، یا نمیدونم هرچی، بزرگتر از اون اینه که تو دنبال تایید گرفتن از اون میری، تو دسپرت میری سراغ دختر، نه اینکه بری سراغش که ببینی یه مرد اومده سراغش. یه زنی یه مرد بیا سراغش، البته که اونو با مردای بهتری که در اختیارش هستن و در دستش هستن، یا تو شیشه جاست فرند اینا رو خامونده تو الکل، یا داره باشون حالا سکس داره، یا نه فعلا داره دیت میکنه، یا نه شوهرشه، شوهر داشتن هم هیچ ربطی به این که این خانم با شما الان بیاد تو خونتون یا نیاد خونتون، باهاتون بخوابه یا نخوابه، همونجوری که خانوما در طول 20-30 سال گذشته قشنگ ثابت کردن این موضوع رو، هیچ ربطی نداره. هر چیزی به تو میگه پشت سر میگه، شما باید در صورتی که چرا من با تو نمیام تو رخت خوابو میگم، اینو باید بشنوی، اصلا تو آنالیزش نباید بری. ولی اگه شما یه چیزایی شنیدی که چیزای عمومیه، اگه خودت قبلا اون چیزای عمومی رو بهش فکر نکرده باشی که اصلا پرتی از قضیه، باید خودت چیزای عمومی رو در نظر بگیریم. یکی از چیزای عمومی که خیلی از سرا جوونا توجه نمی کنن به عنوان نکته خوب در نظر می گیرن و این که آیا این نکته خوبی هست که ما انجام بدیم، و اولش از زنا و دخترای تو فامیلشون یواش یواش زیر گوششون خونده میشه بدونه که اونا بخوان به اینا مستقیما بگن. نمیدونی چی کار کرد رفت اینو خرید، نمیدونی چی کار کرد که تمام دوستام اونجا بودن پول همشون داد، نمیدونی فلانی واسه فلانی رفته نامزدیش دادم یه انگشتر خریده انقدر یه فلان کرد، تمام چیزی که خودشون دوست دارن زیر گوشت خونده میشه. تمام رفته فلانی رفته پرید جلو چهار نفر رو زد، چاقو هم خورد، الان بیمارستانه، حالا گل میبریم واسش، ولی خیلی خوب کاری کرد واقعا فلان اینا. هزار دیگه هزار و یک چیز، هیچ کی شکایت نمیکنه بگی آقا ما میخوایم اینجوری بریم، بخاطر اینکه اون تو فکر زنونه نیستش که بخواد منتالیتی و سیستم فکری، ولیو سیستم، ها یادم افتاد اسم اون برنامه از Women's Value System versus Men's Value System، یا Value Men's Values versus Women's Values، این هایی بخواهیم تو آرشیف نگاه کنیم. این تأییدی که ما به عنوان یه بچه‌ای که مثلا فرض کن 10 سالمونه 12 سالمونه یواش یواش میشه 15 سالمون 16 سالمون یواش یواش، این تأیید رو یاد میگیریم که از زنا بگیریم، اون تأییدی هستش که زنه میخواد تو رو ازت استفاده کنه برای این موضوع، نه به معنایی که تو رو پذیرفته و تو آدم پذیرفته و خواستنی هستی، بلکه مورد استفاده ابزاری قرار میگیری و میدونی که زنا مردا رو برای استفاده ابزاری میخوان. مرد به درد نخوری یه مردی که پول نداشته باشه نتونه خرج خانواده رو بده، مرد به درد نخوری، ولی زنی که نتونه خرج خانواده رو بده زن به درد نخوری محسوب نمیشه، یعنی اون ابزار نیست دیگه، اون ابزاره. و شما به عنوان بزرگترین داونفال، بزرگترین اشتباهی که در رابطه با زنا میکنی اینو باید در نظر بگیری که این کاره که میری سراغش یه زن 50 ساله هم، شما یه آدم 30 ساله ای قوی عضلانی ورزشکار هرچی، میری سراغ یه زن 45 ساله بازم اون بهت میگه نه، میگه حالا که من دوست دختر ندارم، حالا که فعلا دختر خوشگلی که دنبالش هستم داره عدا در میاره، بذار این زنه که واقعا حالا چیزی همیست، بالاخره برای خلوت بد نیست که، باشه رابطه‌ای داشته باشم دیگه، اونم بهت میگه نه. به خاطر که وقتی میری با دسپر میری، با استیصال میری، با بدبختی میری که تو چشات میخونده میشه که تو میخوای تایید بشی، و این بزرگترین اشتباه است. وقتی یه نفر خشنه، یه نفر بهش میگن مرد جذاب، این مردی که اهمیتی نمیده که زن راجبش چی فکر بکنه، البته که قانون نمیشکنه، البته که ضرب و شتم نمیکنه، البته که خشونت رو با عصبانیت و تجاوز و ریپ اشتباه نمیگیره، چون اگه اشتباه هم بگیره سر از زندان در میاره، چه بفهمه چه نفهمه قانون جزاشو میده. ولی وقتی که یه مردی با تمام قدرت خودش، با توجه به خودش با یه زنی برخورد میکنه، این جذابترین حالتی که تو میتونی داشته باشی. حالا جذابترین حالتی که تو میتونی داشته باشی معنیش این نیست که جذابترین حالت ممکنه برای یه مرد. ممکنه تو همه این کارا رو هم بکنی، قدت نیمت کوتاه‌تر از زنه باشه، خب حالا ببین چه تو اخمت مردونه است یا سیگار برگو اینجوری کج میذاری لب گوش دهنت، چه اهمیتی داره قد نیمت از اون کوتاه‌تره، یا هزار یک چیز دیگه که ممکنه دیل بریکر باشه، که البته برای مردا مردای قد کوتاه هم هیچ مسئله نیست، چون به اندازه کافی زنه هستن که قدشون از اون کوتاه‌تر باشه. همونجوری که برای مردایی که قدشون کوتاه هم نیست، زنای خیلی زیادی هستن که قدشون از اونها بلندتر یا هم قد اونها هستن، یا حالا به دلایلی اگه موضوع قد باشه. میخوام پرت نشیم از موضوع. استیصال، دسپیر، پلیزینگ، اصلا پلیز نباید بکنه کسی رو. کسی که میخواد جذاب باشه و جذاب هست، اصلا نمیخواد که منتظر تایید از اون طرف باشه. گرفتن تایید از طرف مقابل تو رو میذاره زیر یک علامت سوال خیلی بزرگی، که این خودش چهار ستون، چهار استخون محکم نداره. این چهار تا گیز پنج تا، چون چهار تا سو یکی اونجا پنج میشه، پنج تا استخون، پنج تا استخون محکم نداره، و خب جذابیت دیهویی میخوره زمین. و دنبال این رفتن که من چی کار کنم که دختر از من خوششون بیاد، بزرگترین سوالیه که همیشه ما جوابشو سعی کردیم یه پله بیایم عقبتر، که بگیم کاری نیست که تو بکنی که دخترها خوششون بیاد، تو باید کاری بکنی که خودت تصویرت درست باشه، خودت باید به نظر قوی بیای. اون چیزی که به نظر قوی بیاد صاحب تصمیم بودنه، و این صاحب تصمیم بودن البته که به خشونت هم مربوطه، البته که به ویژن مربوطه، البته که به این که وقتی من اهمیت ندم که تو چی فکر میکنی، آقا من از این مدل دختر خوشم میاد، من دوست دارم با این مدل دختر این کارا رو انجام بدم، این به هیچ کس مربوط نیست، فقط به همون دختری که رو بود قرار گرفته مربوطه که اجازه میده تو اون کارایی که میخوای انجام بدی انجام بدی یا نه. اگر میگم اگه که در حد قانونیه و اشتباه قانونی نشه، مشکلت درد سر چیز برای خودتون ایجاد نکنی، منظورم اون نیست. در حدی که شما مشکلی با هیچ کس به جز همون زن پیدا نکنی، این اجازه بهت میده که تو این کارا رو بکنی، اینجور رفتار کنی، اگر اجازه داد شما انجام میدی، اجازه نداد شما میری به سمت دختر بعدی. و همین که شما اینو گذاشتی رفتی به خاطر اجازه‌ای که نداده بهت، این تو رو ارزش تو پایین نمیاره. ممکنه این آدم اصلا خیلی بدتر از اونی که تو میخواستی باشه انجام بدی، دلش میخواست تو باشه انجام بدی و تو نکردی، به این دلیل ترن آف شده ها. من فکر نکنی که شما خیلی خشنید و قدرت دارید و میتونید زنها رو سورپرایز کنید. خیلی زنها هست که شما اصلا نمیتونید اونها رو سورپرایزشون کنید، هر کاری بکنید میگه کمه. شنیدی که دایه دایه جو که دایه دایه رو که میدونی. به خاطر همین اصلا زن برای البته خب موقعی که شما وقتی 15 سالته 16 سالته اینا رو نمیدونی، زیر گوشت هم که 24 ساعت داره موزیک چی کار کنی که زن خوششون بیاد، یه مرد خوب باید چی کار کنه، یه مرد خوب باید چی کار کنه. زنایی که میگن یه مرد خوب باید چی کار کنه، از جمله مادر، خواهر، فامیل، زنای فامیل، دختر خاله، چه میدونم زنمو، هر کسی که هست، اینا نمیگن که مرد چی کار کنه که ارزشمند بشه و با وقار و سنگین و جذاب بشه. اینا میگن مرد ما دوست داریم چی کار کنه. اون وقت میشه ابزار. اون وقتی که خیلی از مردا این تو گوششونه، این در میذارن، اون در میذارن، دنبال تایید از زنا میگردن، و همین که تو دنبال تایید و خواستت اینه که تقاضا داری که اون تو تایید کنه، این جذابیت تو رو از بین میبره اگه وجود داشته باشه. یعنی حتی از که جذابیت ظاهری هم داشته باشی از بین ممکنه ببره، ولی اون حرفایی که تو از بد و تولد زیر گوشت بوده تا به سنی که دیگه بیچاره شدی که دیگه دختر به دردخوری گیرت نمیاد و اینا، یا رابطه به دردخوری نمیتونی داشته باشی به این خیالی که مثلا رابطه حتما باید اینجوری باشه و اونجوری، اون حرفا زیر گوشته، میگه من آخرین برگ برندم و از تو آستینم در بیارم، میکوبم رو زمین و میگم میخوام باهات ازدواج کنم. وقتی که میگم میخوام باهات ازدواج کنم، دیگه هیچ کی نمیتونه حرف من حرف بزنه. صاف بلند میشم میرم خونه یه کسی خواستگاری، میگم من، اون وقتی که من مرد با غیرت هستم، اون وقتی که من مرد پذیرفته هستم، اون وقتی که مادر اون دختر و پدر اون دختر با احترام به من نگاه میکنن و داداشش هم باید خفه بشه، و اینکه دیگه من با تو نمیخوابم هم نمیتونه بگه، چون من دارم زندگیشو تأمین میکنم. هم زندگیشو تأمین میکنی، هم خرجشو میدی، همون الماسا و عروسی رو میگیری براش، بازم میپره میره تو بغل دوست پسرش در حال سکس با دوست پسرش، هرچی فوش و بد بیرای رکی که به تو میده بار تو میکنه وقتی تو بغل دوست پسرش خوابیده، هنوزم که هنوزه و بعد از ازدواجش، به خاطر که تو یه جایی هستش که با میلیاردها دلار هم نمیتونی نفوذ کنی. اون جایی که تو نفوذ میکنی با ازدواج، با 25 دلار میشه به هر کس نفوذ کرد. البته بستگی داره، جای گرونتر ممکنه کشورهای اروپایی و اینا خود ممکنه گرونتر باشه، بشه 100 دلار بشه 150 دلار، نمیدونم. اون دیگه میلیون دلار و 300,000 دلار و 100,000 دلار عروسی و نمیدونم یک عمر ریزانو زدن و صبح ساعت 6 بلند شدن رفتن اومدن نداره. اون قیمت 100 دلار اونجوری بخوای نفوذ کنی 100 دلار 150 دلار ماکسیمم قضیه حله. سه بار میشه 300 دلار 300 دلار چه میدونم 100 بار 3000 دلار و اون جایی که تو نمیتونی نفوذ کنی، که اون دوست پسر عوضی آشغاله که نه خیلی هم خوش قیافه هم نیست و بارها این به اون گفته با هم ازدواج کنیم باهاش ازدواج نکرده و بارها از اون حامله شده کورتاژ کرده، هنوز هم دست از سر اون ور نمیداره، اونجا اون هی نفوذ میکنه، اونجا فوتبال اونه. تو همه پولای دنیا رو خرج کنی، به زور اگه دست پای دخترم ببندی، حالا ممکنه بخاطر اینکه بچه دار بشه با تو سکسی هم داشته باشه، و تو به این تجاوز جنسی هم بکنی، بازم به اونجا که اون پسر نفوذ کرده نفوذ نمیکنی، بازم اون صدایی که از اون در میاد پیش تو در نمیاد، قربونت برم. نه که ما کرده باشیم این کارا، ما شنیدیم دیگران گفتن. و این اون قسمتیه که دختر دست از سرتو بر نمیره، اون دو قسمتیه که دختر میره تو بغل شوهرش و دوست پسرش موقع ارگزمش اسم تو رو صدا میکنه، اون قسمته. اینجاست که تو باید بفهمی که، البته خب خیلی از مردا اینو هرگز نمیفهمن، به خاطری که این قضیه مثل رد پل و بلو پل میمونه، یا قرص قرمز خوردی میری اون طرف واقعیت رو میبینی، یا قرص آبی رو خوردی این ور در خوشباوری خودت داری صفا میکنی، از اون ور خبر نداری که وقتی که گوشه رو هم میداری میگه من الان با دوستم داریم میریم خرید، اون دوتا سکسه که برای چی بوده و الان تو فروشگاه هستیم برای چی بوده، اون دوتا سکسکه و یه ست سکسکه و این واقعا تو کجا بوده که به تو گفته ما الان داریم میریم تو مغازه و بر میگردیم زود میایم. اون طرف داشته امتحان میکرد ببینید که میتونه جیغه اینا در بیاره سر تلفن یا نمیتونه جیغه اینا در بیاره، به مادرش زنگ میزنه، به شوهرش زنگ میزنه، به نامزدش زنگ میزنه، اون کار خودشو انجام میده. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه آقا جون در تو ندیده اونو، تو خیال کردی که اون برگ ازدواج گذاشتی زمین، نوشتی اسم این خانم رو سند خونت، دیگه به دست آوردی اون زنی رو که این همه دنبال بده و الان دلت خوش بشه که این زن دیگه مال کسی دیگه هم نیست و تمیزی و سکس با زن خود آدم خیلی سکس تمیزیه، اون با کسی دیگه نیست و دوست دختر داشتن به خصوص خیلی مهمه، با هم کمیتمنت بدیم و به هم بگیم که آقا ما دیگه با کسی دیگه نیستیم و اونم به تو قول بده. و بعدن که آقا تو خب به هم خورد، به هم خورد دیگه، حالا که به هم نخورده، تا ما که به هم نخورده که ما به هم قول دادیم. ما نمیدونی که وقتی که دختره میگه من دیگه نمیتونم با تو باشم، یه هشت ماهی در حال رفت آمد به فروشگاه های مختلفه هست که ما الان تو فروشگاه اینور هستیم، ما رفتیم با دوستم داریم موهامو رنگ میکنم، نمیدونم رفتم اومدیم اینجا، میدونم شلوار خریدیم پس بدیم، اونا اون کارا انجام شده، مطمئنه که پرواز بعدی نشسته منتظر سوار شدن مسافرین محترمه، بعد از دوش تو کول تو بگیم پشت تو پیاده میشه، اگر واقعا پشتی برای سواری داشته باشی، اگرم نه که هیچ. تو فکر نکن که به تو یک دیل خوب میدن و با یه دختری هستی برسم، اگه نخواست با تو بمونه بعدن تو یواش یواش نگرانی باشه که من تمیز باشه سکسم با اون، نه there is no guarantee. و این داستان نمیدونم که آقا چرا اصلا حل نمیشه تو ذهن جوونا، به خاطر چرا حل نمیشه، خب چرا نمیتونم بگم نمیدونم، چون میدونم چرا حل نمیشه، به خاطر اینکه برن جوونا همشون که پرچونه نگاه نمیکنن، وقتی از من میگه چیزی هم میپرسن که حالا 5 دقیقه با من حرف زده، از 5 سالگی تا 25 سالگی 20 سال زیر آموزش مادر، خواهر، دختر دایی، زنمو، زندایی و بقیه زنای دیگه که به هر نحوی صحبت میکردن زیر گوشش میخوندن که چه جوریه، چه جوری، چی خوبه، اون سر آموزش اوناست، بعدش هم سرش میچرخه اینور میوزیک ویدیو میبینه، سرش میچرخه اونور مینستریم میدیا داره ولنتاین رو تبلیغ میکنه، از اون طرف میچرخونه اینور نمیدونم میخواد ازدواج کنی، دو ماه حقوقتون رو باید بدید، انگشتر نامزدی بخرید یا انگشتر ازدواج بخرید، اینا رو از 5 سالگی تا هر روزی که برسات لعنت به نامش نوشته میشه اینا رو داره میشنوه، حالا 5 دقیقه ما پرچونه حرف زده، اصلا نمیتونه کلکت بکنه، اصلا نمیتونه جمع‌بندی بکنه حرفایی که یک بار از من میشنوه یا تو این برنامه میشنوه از دوستای دیگه که تو برنامه شرکت میکنن، کنار هم بذاره اینا رو به این نتیجه ای برسه، چون به محضی که مثل که میخوا آقا یه قرصی بهت میدیم بخور، شما 20 سال سیگار کشیدی، یه قرص بهت میدیم بخور یه دفعه ترک بشه، این هم چیز نمیشه که، تو باید بری یک ریهابلیتیشن طولانی، یه برنامه مفصل با اراده، با کلی درگیری و گرفتاری و جنگ و اینا، تا بتونی بدن تو تصفیه کنی، تمیز کنی از اون نیکوتین و اون احتیاجش به نیکوتین و بقیه مسائل. امیر خان بفرمایید، از دبی زنگ زدید دیگه، گفتیم نمیشه نگیریم، بفرما.
2: الو
1: بفرمایید داداش، روهر هستی با شوی پرچونه، برنامه رو گوش میدی؟
2: الو
1: الو صدا میاد؟ خب باشه که صدا نمیاد. بله، علتش اینه که هیچ موقع واسه رجیستر نمی کنه. تو تا میای یه دوز کوچولوی پرچونه رو هضمش بکنی یا دایجستش بکنی، از اون طرف گالون گالون دارن واسه پادزهر پرچونه میریزن که پاکت میکنه دوباره میبرت تو همون داستان. الو صدا میاد؟ بله استاد، من گرفتم وسط حرف هستیم، ولی چون شما از راه دور تلفن کردی من گفتم بگیرم. میتونی چند دقیقه صبر کنی بعدم به من زنگ بزنی؟
2: دوباره با تو تماس.
1: بله برنامه رو داره نگاه میکنی دیگه، درسته؟
2: بله.
1: بله، به خاطر که این قضیه پای میبینم دوستای دیگه هم هستن روی زوم اومدن، بی ادبی نباشه ما به شما نگفتیم ولی به آقای تلفنی گفتیم، به خاطر اینکه شما نشستید راحت آقا داره پول تلفن میده و پای تلفنو گفتم اینو بهش بگم. به هر صورت دوستان عزیز چند دقیقه بنده خود روزه بخونم بعدا شما گریه کنید. بعد داستان به این صورته، اون نمیتونه این رجیستر کنه، ساعت‌های مدید باید، مثل که فرض کن یه نفر رو برداری، یه آدمی که چاق و درب و داغون اینا مثل من باشه، مثلا ببریش یه لحظه مثلا 5 دقیقه تمرینات کونگ فو رو واسش بنویسی رو کاغذ، بگیری کاغذ بعد برو همچین هم از اینجا رفت رفقاش جمع شدن با هم همه برن چلو کبابی، خب فایده نداره. حالا اونجا نوشته مثلا تمرینات کونگ فو چیه، حالا چه فایده داره تو شنیده باشی، اینکه تو رو نجات نمیده. باید مدت ها بری بیای حرکت کنی، زمین بخوری تا بتونی اینو مستر کنی برای خودت. یا خیلی هم میگن آقا یعنی چه آدم بره مثلا با این فاحشه بگرده بهتره؟ نمیگیم بهتره یا بدتره، تو باید بدونی برای هر چیزی یه آلترناتیو و یک راه حل دیگه هم هست. شما اگه به یک سکس فروش به کاری که داره انجام میده نگاه کنی که ازت پولی میگیره و با تو سکس داره، که این که مثل اکثر دوست دخترها و اکثر زنهای محترم که ازدواج میکنن همون کار انجام میدن، اون خانم اگه با آقا سکس نداشته باشه ازدواجی در کار نیست، اون آقا هم اگه پولی واسه اون خانم خرج نکنه بازم تمام قضیه، هر دوش مورد ملامت سوارن. پس این همونه، اگه قرار باشه به عنوان یه آدم بدی که سر راه قرار میگیره، که خب ممکنه زنم بگیری دوست دخترم بگیری آدم بدی بشه سر راه، اگه به عنوان یک موجود کثیف نگاه کنی، اینا مثل رستوران رفتن میمونه. شما باید بارها رستورانای بد رفته باشی، بارها پول بی خودی داده باشی، بارها غذای بد تو رستوران بد داده باشن خورده باشی، بارها باید بد رفتاری کرده باشن تو رستوران، بی ادبی کرده باشن تو رستوران، تا بتونی بفهمی رستوران خوب همچین پاتو میذاری دم درش، میفهمی از قیافه اون یارو که اونجاست یا زن یا مرده، از نوع میزاش، از نوع آدمایی که اونجا رفت آمد میکنن، بفهمی آقا اینجا جای غذا خوردن هست یا نیست. تو نمیتونی که کسی که سالیان سال خونه غذا خورده بگی آقا رستوران خوب کجاست، که داداش من همیشه خوبه، نمیدونه که خب چیکار کنه، وقتی نرفته. بارها باید سرت کلا بره، بارها باید یه دوستی داشتیم ما استخدام میکردیم خانما رو، اینا میومدن خب همشون که خوب نبودن، همشون هم نمیتونه، همه تو هر سنف، هیچ سنفی همشون خوب نیست، میومده خانمه پیشش میگفته که آره پول من رو بده من برم بدم به رانندم بره و الان میام بالا، اونم خوشحال با 21 انگشت خوشحال پول رو میداد دستشو، اون خانمه هم میرفت سوار ماشین همون دوستش میشد میرفتن. یه چیکار میخوای بکنی؟ مثلا به پلیس زنگ بزنی بگی این خانم اومده بود اینجا من سکس بفروشه بعد پول منو برش رفت، همچین چیزی که اون بعدش برده. تو هر زمینه اینطوریه. ولی چیزی که دنیای، یعنی فرقی که دنیای زنای پولی رسمی با زنای پولی رسمی تر که باید کاغذم بنویسی این دنیا داره و تو واردش میشی، اولین چیزی برای کسی که از دنیای ورجینیتی مردونه میاد یا از دنیای بی تجربگی مردونه میاد یا این هستش که، یا از دنیایی که به هر صورت با این قشر، منظورم خانم های محترم سکس فروشه، با این قشر، حالا چه بداشون چه خوباشون، آشنایی نداره با این قشر، اولین چیزی که بعد از تجربیاتی که تو این زمینه پیدا میکنی، مثل رفتن به رستوران مختلف، اینه عدم وابستگی خودت، عدم این که آقا تو لزومی نداره برای چیزی که میتونی با 20 دلار 25 دلار به دست بیاری به خاطری که اونا با اینا فرق دارن که هیچ هم فرق ندارن، تو بیای خودت زمین بزنی و خودتو سبک بکنی. بارها شده این همه از دوستای شرمنده پرچونه برای همه ما ممکنه پیش اومده باشه، شما با یه دختری شروع میکنی، دوست دخترت میشه، میاد دیت میکنید، حالا دیت اول دیت دوم بالاخره با هم سکس رو شروع میکنی، جلسه چهارم میبینه بیماری مقاربتی گرفتی. خب از کی گرفتی؟ خب اون حالا ممکنه همون فرداش به شما خیانت نکرده باشه، حالا اگر مثلا تعهد دادی یا هر چی، خب ممکنه مثلا برای خودش سالهاست یه بیماری مقاربتی داره اصلا خودش هم نمیدونه، یا میدونه به شما نگفته، یا هر چیز دیگه ای. شما هیچ گارانتی نمیگیری که از هیچ قضیه ای، مگر اینکه شما با این اتیتود که از لحاظ اون چیزی که شما از اون زن میخوای، که میدونیم اکثرش کسایی که به خصوص جوانترها یه چیز بیشتر جز سکس نیست، از لحاظ اونه که شما میخوای از زنه، همشون با هم یکی هن. چه باش ازدواج بکنی به خاطر اینکه شما میخوای با یه زنی سکس داشته باشی، چه یکی بود دوستای ما میگفت که من زن بگیرم سکسم مرتب بشه، تنها چیزی که مرتب نشد سکس بود، خونش هم نامرتب شد، سند خونش هم نامرتب شد، بعدن دیگه بعدن میرفت کار میکرد تاکسی و اینا که بتونه کرایه خونه‌ش رو بده. از خونه خوشگلش افتادن انداختنش بیرون، مال خودش بود خونه. حالا فهمیدی چی مرتب شد و سر کار رفتنت مرتب شد. به خاطر همین تنها چیزی که تو اینو از این مارکت میگیری اینی که اهمیتی نداره برای چیزی که تو میخوای دنبال رابطه باشی با زن، برای چیزی که تو میخوای دنبال تایید باشی از زنی که ولیو سیستمش به طور کلی، به طور کلی میخواد مادر من باشه، میخواد خواهر شما باشه، میخواد مادر شما باشه، هیچ فرقی نمیکنه. به طور کلی ولیو سیستمش و این سیستم سیمکشی اندیشهش، عقلش و آرزوهاش و دنیاش زمین تا آسمون با ما هر دوتا کهکشان مختلفیم. میگفت men are from Mars women are from Venus، یه همچیزی مردان مریخی رو نم زنان ونوس. و میخواد بگه دنیای ولیو سیستم زن و مرد با هم دیگه خیلی فرق میکنه. تو از اون تایید گرفتن هیچ ارزشی به وجود تو نیست، هیچ تاییدی به وجود تو نیست. و قدم بعدی اینی که تو اگه از اون بخوای، یعنی بای پروداکتش یا چه بگذاریم داونفالش، اینه که اگه تو دنبال تایید اون باشی باید خودت در دنیای اون زیبا کنی، یعنی به صورت یه آدم مورد قبول آماده و حمالیه بدون اینکه شکایت داشته باشه از چیزایی که ازش خواسته میشه، همیشه خوب، همیشه آماده. خب این که بدتر تو رو سبکتر و خردتر و کوچیکترت میکنه. و همه اینا برای چی؟ برای که اون دختری که مثلا فرض کن 27 سالش باشه، مثلا با 50 نفر تا حالا رفته سکس داشته، یه بار دیگه هم با تو سکس داشته باشه، خب چه فرق میکنه؟ تو هم یکی از همون 50 نفر هستی که میای و میری. چه تاییدیه برای تو؟ اون از دید خودش تو رو تایید کنه. نمیگم که دخترها که با 50 نفر سکس دارن کار بدی میکنن، اصلا به منم مربوط نیست، به هیچ کدوم از ما هم مربوط نیست.

بسیار جای گمراهی و بسیار جای انتقاد داره. میگه آقا پرچونو گفت آقا زنها رو اگه بخوای تایید کنن تو رو باید ارزش خودتو بیاری پایین. به این دلیل که یه زنی تو رو تایید میکنه ارزش تو نمیاد پایین، به این دلیل ارزش تو میاد پایین که خودتو فراموش کردی. تو گفتی ولیو سیستم من هیچ، هر جوری تو فکر میکنی من میخوام تو رو خوشحال کنم، ولنتاین میدوام تو خیابون، شکلات دست چپ، نمیدونم خرگوش و قلب صورتی دست راست، به دندون میگیرم، نمیدونم کلید ماشینم بوده بوده میام دم خونتون و میرم پشت سرتون راه میرم، اونجا غذا میخوریم با هم دیگه که شاید تو بخواد با من بخوابی، یا شاید قانع بشی که با من بریکاپ نکنی، یا شاید عصبانی نشی حالا که با هم ازدواج کردیم 2 ساله یا 3 ساله، بری دوباره با اون دوست پسرت بخوابی از رو عصبانیت با من. تو ولیو سیستم زنونه یه دنیای دیگه ایه. تو به خاطر این سبک میشی اگه بخوای از یه زنی تایید بگیری، نه به خاطر اینکه تایید کردن یک زن چیز سبکیه. بسیار بسیار چیزایی با ارزش در دنیای زنونه هستش، بسیار متعالیه. منظورم مادر شدن نیستا، بی خود قاطی نکنید. بسیار چیزایی در دنیای زنونه هست بسیار متعالیه و اون ولیوها و اون ارزش ها تو زندگی مردونه هم وجود داره. حالا دیگه نمیریم تو دیتیلش و هر چیزی که هست خودش جای بحث زیاده. ولی وقتی تو بخوای بگی من از دید اینجا پذیرفته شدم، تو مثل میگی که شما بخوای بری یه هفته توی یه کشوری بگردی، مسلمه که باید قانون اونجا رو رعایت بکنی، مسلمه که اگه شما داری میری یه کشور اسلامی باید روسری بذاری سرت حتی اگه از اروپا اومدی، مسلمه که شما داری میری توی یه کشوری که مثلا یهودیه، خب بالاخره باید این چیزای یهودی رو بالاخره رعایت بکنی، به اونا توهین نکنی. داری میری شما تایلند، به پادشاه تایلند نمیتونی توهین بکنی، یه هفته میخوای اونجا مثل آدم سرت میندازی پایین میری برمیگردی. ولی اگه خواستی سیتیزن اونجا بشی، یعنی هزار قانون هست تو باید اونا رو قبول کنی، هزار قانون هست باید امتحان بدی، هزار چیز هست که شما در طول 4-5 سال چارچشمی تو رو بپام بگیرن که زیر پا نذاشته باشی ارزش های مملکت رو، تا اون وقت بهت سیتیزنشیپ بدن. اینم هم همینطوریه. شما اگه بخوای با یه خانومی بری بیرون بهش احترام بذاری، با هم دیگه بشین سر میز غذا بخورین، حالا یه دفعه شما پول میز میدی، یه دفعه اون پول میز میده، یا اصلا یه دفعه حال دعوت کردی خودت پول میز میدی، احترام میذاری، اذیت نمیکنی، بی ادب نیستی، بی موقع تماس نمیگیری، اینا همه مثل اینکه شما رفتی مهمونی توی کشوری، رفتی یه هفته برای گردش، سیتیزن اون کشور نمیخوای بشی. اون جوری که پسرا دارن جون میکنن، ارزش خودشون رو میذارن پایین و میخوان برن سیتیزن اون کشور زنونه بشن. این تمام ولیو سیستم ارزش های اخلاقی و فکری زنونه رو امتحان میدن. اولین و بزرگترینش همین جاست فرنده. کسی به من کلمه جاست فرند رو گفته، هنوز این فرند دهش رو نگفته، باید در بری بیرون. اگه خونه منه، اگه خونه اونه که من از در میرم بیرون. اصلا نباید اجازه بدی دهن باز کنه کسی که ارزش ولیو سیستم تو رو بخواد سبک بکنه. اگه یه دختری بگه که مثلا با من میاد بیرون، بگه که مثلا من چه میدونم من سوشی دوست ندارم، چه میدونم من همبرگر دوست دارم، یا مثلا یا بگه مثلا من همبرگر دوست دارم سوشی دوست دارم، خیلی خوب شون اینو دوست داره، حالا یا میری اونجا سوشی نمیخوریم، میام همبرگر، همبرگر میام یه رستوران میریم که غذای دیگه داشته باشه. Yes, I understand. این احترامه، این حرمت به خودمه، احترام به خودمه که با این آدم طوری رفتار کنم، ضمن اینکه محکم هستم چه لزومی داره اذیتش کنم. ولی اگه دختر من بگه ببین اگه با من باشی من ببینم تو گوشت میخوری، اگه من ببینم تو یه سوشی میخوری، اگه من ببینم اینطوریه، اگه من یه کسی با منه به هیچ وجه حالا من از همبرگر آشغال به هم میخوره، این یعنی تو هرچی داری بذار پایین، من اینجا من اومدم دامنم در میارم، نه اونطور که تو میخوای دامن در میارم، جا شلوار میپوشم بالا سرت وای میستم، میزنم تو سرت، من میگم چی میخوریم، من میگم چی نمیخوری تو، من میگم هرگز تو نیم نمیخوری، دهنت نباید بوی هیچ غذایی بده، نه که دهن بوی غذا بده بده، منظورم اینه که مثلا بعضی اصلا بو میکشن اینن که تو چی خوردی، بارها دیدی مهمه با برده باز رفتی آشغال خوردی که دوستای من میگم زنم این کارو میکنه، میزد تو سر کلش که اینجور چیزا. بستگی داره، شما باید چشمتو باز کنی. هیچ ارزشی نداره مرد هر چقدر زیبا و خوش اندام باشه،
چون زنا که الان دیگه زنایی نیستن که تو خونه نشسته باشن دست

0: مرد بهشون نرسیده باشه، له له یه مرد بخوام بزنن که تو رو انتخاب کنن. هیچ ارزشی نداره مردی که حتی زیبا و خوش اندام هم باشه ولی استخون از خودش نشون نده. منظورم استخونی که شما گاهی اوقات نشون میدی نیستا، به طور کلی دارم میگم استخون و چهارچوب از خودش نشون نده. این خشونتی هم که خانم لیلی تو بحث میگه، این خیلی قشنگ به این قضیه مربوط میشه، به خاطر که تا تو حساسیت نداشته باشی، بینشت و مسائلی که از بیرون بهت بعد اتفاق میفته رو، اینا رو تو نمیتونی اینا که هم دیگه بذاری، نمیتونی معنی اینا رو بفهمی. طرف میبینی نشسته، زنش باش نشسته، زنه یه رفتارهای سبک بیادبانه یا خیلی سبکه که مثلا آدم با یه بچه 6 ساله هم نمیکنه، با رفتار با شوهرش اینجوری میگه، شوهرم اینجوری نشسته و سرش انداخته پایین لبخند میزنه. تو تا این بینش رو نداشته باشی، اون حساسیت رو نداشته باشی، که اون صحنه رو پیکاپ نمیکنی. اون یارو اصلا نمیبینه رفتار اون زنه رو، که زنه چجوری سبکش میکنه. تو تا این بینش رو نبینی، اون حس نداشته باشی، اون حس نمیکنی، حساسیت نداشته باشی، حس نمیکنی. وقتی حس کردی، حساسیت داشتی، بینش داشتی، نتیجهش بلافاصله اینه که خشونتت بروز میکنه. بلافاصله میخوای حدود سقوط خودتو ببندی که این چه بلایی داره سر من میاد. یا اگه اون شخصی که میبینی این بلا داره سرش میاد، تو فوری میخوای به اون خبر بدی که بابا داره با این رفتار میکنه. ولی خب اون طرف وقتی خوش حس نکنه، خودش نفهمه، میگه نه ما بینشمون با هم فرق میکنه، تو اینجوری میبینی من اونجوری میبینم. خب معلومه موضوع همینه که تو چیزی که من دارم میبینم داره قلب سنگی که از بالای کوه داره قل میخوره میخواد بیاد له کنه تو رو، رد شه، تیکه از صخره کنده شده تو نمیبینی. من دارم میگم قلب سنگ واسه سر داره قول میخوره میاد پایین، تو خیال میکنی اون طرف پارتی صدای دراما و نمیدونم صدای استریو اونات که بلنده، و تو نمیبینی این قضیه رو، و چون نمیبینی نمیتونی حس کنی و نمیتونی اون حساسیت داشته باشی، پس اون خشونت هم نداری، پس اون حرکت هم نمیکنی. راهی که واسه بازه فقط اینه که تایید زن رو بگیری. تایید زنم وقتی رفتی سراغ تایید زن، همونجا خودت خراب کردی، چون زن تو رو تایید نمیکنه به خاطر اینکه ارزش های اون رو فهمیدی و یا اینکه اون ارزش های تو رو میفهمه. اگه دقت کنی سر هیچ کدوم مسائلی که برای ما مهمه، زنان نمیان ما رو تایید کنن. زن میتونه مادرت باشه، میتونه خواهرت باشه، میتونه همسرت باشه، میتونه هر کسی باشه. تو با ممکنه قهرمان یه چیزی باشی، استاد یه مطلبی باشی، سلبریتی یه موضوعی باشی، یه لیدر باشی برای خودت در جهان چه میدونم سیاست یا هر چی، اون زنه تو رو به خاطر اونا تایید نمیکنه. اون زنه تو رو به خاطر چیزایی که براش انجام میده استفاده میکنه، و اگرم تایید کنه تو رو به عنوان ابزار تایید میکنه. و وقتی که تو دنبال این باشی که منو تایید کن، یعنی منو بزن تو سرم، بذار جای ابزار، ولیو سیستم من خالی و تعطیل، ولیو سیستم خودتو خالی کن مثل یه سطل آشغال تو کله من بشم اون چیزی که تو میپسندی، و این همینجا دوباره لو دادی، خودتو خراب کردی. ولی سیستم زنانه آشغال نیستا، ولی وقتی خالی کنی تو کله تو آشغاله. چرا؟ چه همون چیزی که عموی عزیز بنده خدا بیامرز میگفتن که یه چوب کبریت اگه تو قوطی کبریت باشه، چوب کبریت بهش میگن، ولی وقتی چوب کبریت رو زمین افتاده باشه، میگه این آشغال از اینجا وردار، مهمون داریم چه آشغال رو زمین ریخته. نمیتونی بگی این چوب کبریت اونجاست، اون آشغال اونجاست. یه بادوم نصفه اگر توی ظرف آجیل باشه بادومه، اگر رو زمین افتاده بشه آشغاله. ولی سیستم زرونه رو که خالی کنن تو کله مرد، اون وقت آشغال تو کله مرد ریخته، چون جاش اونجا نیست. یادش بخیر استاد پرویز پاکشیر، دکتر پرویز پاکشیر در دو زمینه ادبیات جامعه شناسی، به هر صورت هم از معلمین بزرگ من بوده و اینفلوئنس های بزرگ من، و اینکه هزاران، صد هزاران که چه از کنم، ده ها مطلب خیلی زیبا من از ایشون همیشه به یادم هست. به هر صورت روحشون شاد، یادشون گرامی. و اینکه بریم سراغ بیننده های عزیزمون و شنونده هایی که میخوان با ما تماس بگیرن. دوستان اگه میخوان تلفن بکنید، الان شماره تلفن ما از 310-896-7524، و ازتون خواهش میکنم روی زوم وصل بشید. هر کسی که یه سلفون دستشه میتونه بیاد روی زوم، حتی اگر نخواهید تصویرتون رو نشون بدید، وقتی میاد روی زوم دیگران میتونن با شما حرف بزنن، شما میتونید با دیگران صحبتی داشته باشید. اگر میخواهید با همدیگه تبادل نظر بکنید، با همدیگه مخالفت بکنید، با همدیگه صحبت بکنید، تایید بکنید، من نمیدونم، به هر صورت همه چی اینطوری تنظیم شده که ما بتونیم دوستان رو در این برنامه روی زوم داشته باشیم. فقط میرید به zoom.us و اینستال میکنید، فقط هم اینستال میکنید، نمیخواد ثبت نام بکنید. شماره تلفن ما هست 310-896-7524. روی واتساپ لطفاً برامون یه مسیج بدید که من شما رو جز گروه پرچونه قرار بدم. آقای رایان رو داریم مثل این که رو تصویر. آقا خیلی خوش اومدی به برنامه پرچونه.
1: سلام بشت جان، خوبی؟
0: مخلصم، خیلی ممنون.
1: من قبلش یه چیزی بگم، یاسین میکروفونش روشنه، داره تلویزیون میبینه، صداش همینجوری ممتد داره میاد. من یه پیام گذاشتم تو چت، ولی خب فکر کنم نگاه نکرده.
0: خب از این طرف میبندن صداشون رو، شما نگران نباش.
1: من بحث امروز خیلی بحث خوبیه، دوست دارم که تجربیات خودم رو و برداشت خودم رو با شما مطرح بکنم.
0: بله،
1: به نظرم خیلی جالبه. من شما که داشتین سخن میگفتیم مینوشتم، حالا مرتبط با موضوع برنامه میخوام حرف بزنم. سرم رو پایین میارم چون دارم از رو متن میبینم. یکی در خصوص خشونت مردا و ویژگی شخصیتی مردا، من یه درسی رو گرفتم جدیداً، خیلی دارم روی برخورد خودم با دخترها تمرکز میکنم، نه که اونا رو آنالیز کنم، شخصیت خودم رو دارم میبینم وقتی که باشون برخورد میکنم. خب
0: بله،
1: که میبینم این من واقعیم یا منیم که دارم نقش بازی میکنم که مثلا نظر اونا رو جلب بکنم. خب داشتی حرفی زدی، دقیقا شخصیت خودم و برخوردهای خودم اومد توی ذهنم و حالا میخوام چند تا تجربه بهت بگم، حالا شنونده هم بشه من بد نیست.
0: بفرمایید.
1: این مهم نیست، اولا که راجب پول و راجب خرج کردن که مهم، یعنی یکی از بحث مهمه، من اونو گذر کردم چون مدت ها روش کار کردم، روش وقت گذاشتم، تمرین کردم، اون برای من مسئله ای نبوده. اما عوض شدن از نظر شخصیتی، جلب توجه کردن از نظر شخصیتی، روش توجه نکرده بودم، اصلا فکر نمی کردم اصلا مهم باشه. یعنی مثلا برام چیزای ظاهری خیلی بولد بود و روش کار میکردم، ولی چیز درونی که اون ذات اصلی یه مرده که جذابه رو روش کاری نکرده بودم. حالا مثلا تجربیات هم براتون بگم. به این مثلا من از نظر شخصیتی، خب مثلا آدم خیلی مثل خودت، آدم حالا پرچونه و سخنوری هستم. خب
0: بله.
1: ولی در رابطه با دخترها این پرچونگی و سخنوری و جوری نمایش میدادم، دیگه خودم با خودم که تعارف ندارم، جوری نمایش میدادم که به اونا بفهمونم که شما چون برای من مهم هستین من دارم سخنوری میکنم، یعنی به خاطر اینکه تو عزیزی، تو والایی من دارم، وگرنه که اصلا من مثلا حالت عادی اینقدر سخنور نیستم که. و به روز نکته که مهمه، وقتی که به یه دختر احساس فیل، نوشتم اینجا رو کاغذ، احساس فیل سپیشال بودن بهش میدی، مخصوصا وقتی که با هم یه رابطه مثلا خاصی رو ندارین، صرفا دیتینگه یا صرفا میخواین به قول معروف دارین همو کم و کاش میکنی، خب وقتی فیل سپیشال میکنه، درجه تو از اون جایگاهی که اون میدیده دیگه پایین تر میره، یعنی ناخودآگاه ها. خب وقتی خود وقتی اونو عزیز میکنی، بهش احساس خاص بودن میدی، تو میری پایین، اون بالا نمیره در واقع. و من به این نکته توجه نکرده بودم، برای همین یه نکته ای که حالا میخوام شنونده ها بشنون و تجربه خودم دوستم هم بشنوی، اینه که مثلا دارم بهت میگم توی اصلا بحث، میگم بحث پول رو بذاریم کنار، ولی توی بیرون رفتن مثلا دنبال این باشی که کجا بری که اون بیشترین احساس رضایت رو بکنه. خب مثلا کدوم کافه باشه یا کدوم مثلا خیابون یا کدوم پارک باشه که ایشون بهترین حس بهش دست بده. خب یا در خصوص مثلا موضوع حرف زدن، چه موضوعی رو بگی یا چه جوری بگی که اون بیشتر خوشش بیاد. یا مثلا یه مثال برات بزنم، من توی این کانادا که توی مونترال که هستم، از آدمای پایین تر از خودم پیشنهاد زیاد میکنم، از نظر حداقل ظاهری، حالا درونیشون رو کاری ندارم. یکی از این دختره که من پیشنهاد داد انباردار بود. خب حالا انبارداری شغل شریفیه، من کاری ندارم. انباردار رو یه تحصیلات اندرگرد نصف و نیمه. بعد پرسید تو چی کار میکنی؟ اینا گفتم مثلا من گریجویت استیودنتم و منیجمنت میخونم و عمران میخونم و اینا. حالا گفت انباردارم من خیلی از شغل اون تعریف کردم، برای اینکه گفتم بذار احساس اعتماد به نفس بکنه. مثلا گفتم حالا مثلا گفتم چی کاره ای؟ گفتش که کانادایی هم بود، گفتش که لاجستیک کوردینیتر هستم. من گفتم چه تایتل با کلاسی داره مثلا چقدر؟ گفتم منیجمنت که همه منیجمنت دارن، هیچکی لاجستیک کوردینیتر نیست. و الان که دارم بهش فکر میکنم دیدم که مثلا اون خیلی با اعتماد نفس پایین اینو گفت، من خیلی ازش تعریف کردم که حالا اونو بیارمش بالا، یعنی یه جورایی مردونگی کردم، یه جورایی معرفت گذاشتم. بعد دیدم همون شخص به مرور، یعنی به مرور توی دو سه روز رخ داد، دیدم که چقدر مثلا کسی که خودش به من پیشنهاد داده جایگاه مثلا اجتماعی خاصی یا ظاهری خاصی نداره، اصلا آرزوش با من باشه، من باعث شدم که برداشتش بد بشه، برداشتش عوض بشه. مثلا خودش رو یه جورایی جایگاه خودش رو خودم رو میدونی مثلا یه جورایی
0: خب این مسئله شبهه‌ایه که برای خیلی ممکنه پیش بیاد، فقط به دخترم نیست. شما اگه هر جایی بری بگی من یه چیزی رو خیلی میخوام، ممکنه اون طرف به قول معروف تاخچه بالا بذاره، این بعید نیست. من در تعریف کردن و در جنتلمن بودن با یه نفر آدم صحبت بکنه، دو تا حالت میتونه وجود داشته باشه، یا اینکه شما واقعا یه کامپلیمنت قشنگی بهش میدی و رد میشی، یا اینکه با دسپیر از روی احتیاج هی داری سعی میکنی که بگی من دارم تو رو تحسین میکنم. اون احساس وقتی پیکاپ بشه توسط زن و مرد نداره، اون احساس از طرف مقابل اگه پیکاپ بشه یواش یواش جای خودت از دست میدی، به خاطر اینکه نمیخواد دیگه بقیه شو بشنوه. واسه همین میگیم آقا بحث با دختر رو کش نده، قرارتو با دخترت رو وسط آفتاب زیبای نیمروز توی کافی شاپ نذار، به جایی که میخواید حرفا کش بیاد نرو، با دختری که تو رو از دور دیده یا با چند دقیقه و طرف زدن تصمیم گرفته با تو وقت بگذرنه، صاف میبریش به جایی که کلاب مشروب بخوره، راه به سمت اون چیزی که تو میخوای پیش بره، نه یه فرصت زیبا و عالی بدیم مثل افلاطون بشینید مسائل رو دونه دونه به قول ترکا اینجه اینجه بررسی کنید. این فرصت رو شما نباید بدی به هیچ کس.
1: من ادامه بدم؟
0: بفرمایید.
1: بعد حالا میخواستم، حالا این نتیجه ناموفقش بود، حالا نتیجه موفقش رو بگم که این مثلا عوض شدنه یا تحویل گرفتنه جواب داده. من جفتش رو تجربه کردم، نمیخوام بگم که همیشه شکست میخوری، نه این دروغه، ولی تجربیات بردی هم که توی ذهنم هست که مثلا این طرف راضی شده، حالا به هر دلیلی، اصلا دلیلش کاری ندارم، ولی من با این متد رفتم جلو. خب اون شخص بعد از این که این اتفاق افتاد، یعنی رابطه ما یه مدت گذشته و مثلا ما با هم بودیم و اینا، به من گفتش که، یعنی چندین نفر، سه چهار نفر این اتفاق افتاد، به من گفتن که رایان اون موقع که مثلا تو با ما داشتی حرف میزدی، من عیناً نقل قول دارم میکنم و عیناً نقل قول میکنم، که من میگفتم اونقدر که تو داشتی حرف میزدی ما به خودمون گفتیم که زر زدنای تو این تموم میشه، ما رو بغل میکنه یا ما رو بوس میکنه یا ما رو میبره خونش. میگم اصلا ما حرفایی که میزدیم ما واقعا منتظر این بودیم دهن تو ببندی کار اصلی رو انجام بدی.
0: خب پس تو پیغام جواب خودت گرفتی، حتما نباید پرچونه بشنوی.
1: 100%. و اینو میخواستم بگم خیلی وقتا مثلا پسرا یا مردا فکر میکنن زرنگ، من خودم جزشم و من همین تا همین پیروز این کار کردم، نمیگم مثلا من خیلی حالی، مردا فکر میکنن که اگه خودشونو عوض بکنن خوب، مرد اگه خودشو عوض بکنه در راستای خوب بودن با تشخیص خودش، این یه حرفه، یه موقع دارید نقش بازی میکنی برای اینکه یکی از تو خوشت بیاد، من دارم راجب این حرف میزنم. اگه فکر میکنی که خودتو عوض بکنی، یکی از تو خوشش میاد و واقعا هم مثلا در ظاهر میبینی خوشش اومده، اما تو اشتباه میکنی، اون از اولش هم اون کار رو میخواسته با تو بگه، حالا اون کار رفت آمد با تو بوده یا سکس با تو بوده یا هر چیزی. خب تو فکر میکنی که چون رفتارتو عوض کردی، یعنی مغز ما انقدر سطحی نگره خیلی وقتا، مثلا در خصوص زنا ما خیلی سطحی نگره، فکر میکنه که مثلا احساس زرنگی میکنه، میگه آفرین خوب گولش زدی. میدونی این بزرگترین حربه‌ایه که ما از مغزمون میخوریم،
0: چیزی که ما بارها تو برنامه هم گفتیم از 20 سال گذشته و 100 نفر دیگه هم تو برنامه‌های مختلف گفتن راجع به این قضیه، که دختره تو شما رو که میبینه، ببخشید من دارم حرف خودم اکو میشم، شما رو که دختره میبینه تصمیمش گرفته چی کار میخواد بکنه. سوالایی رو که هر کدوم ازش بپرسی، من این کار بکنم، من این کار بکنم، جوابش اکثرا از پیش آماده است. در این رفتارهای معمولی سکس و اینجا بریم و خونه ما بیا و این کار بکنیم اون کار بکنیم، سوالی نمیتونی از دختره بپرسی که جوابش آماده نباشه. و اون اگر یه دختری هم باشه که دفعه اول داره با یه کسی میاد بیرون، بازم 80% این جوابا رو حاضر کرده که به تو چی بگه، یس بگه یا نو بگه. دیگه چه بمونه که به دختری که فرض کن 25 سالشه، از 18 سالگی هم اگه بگی 7 ساله داره، هر سالی 40 تا پسر داره باش حرف میزنه، با هر کی دلش میخواد رفته، با هر کی نرفته، جواب سوال. بعدم شما سوالایی که میخواد بکنی نظری نسبیت اینشتین رو نمیخواد که از سوال کنی، که این کاری که میدونه تو براش اومدی پیشش و تا نفر 400می هم هستی که بهش پیشنهاد دادی، اون جواب اون وسط حاضر داره. واسه همین میگم هرس نخور، واسه همین میگم خودتو نمیخواد ثابت بکنی. هیچ چیزی نیست تو بگی نظر اونو اگر میخواد بهت بگه نه عوض بکنی و بهت بگه آره میخواستم بگم نه، و این یهویی گفت چقدر من شغل من خوبه دیگه حالا باش میخوابم. خب اینا نیستش. به خاطر همین آقا جون، تا میتونی صحبت با دختر کوتاه نگه میداری، لبخندی که دختر به تو میزنه، قراری که به دختر به تو میذاره، امیرخان بود اون دفعه میگفت این یعنی تو گرفتی دختر رو، یعنی دختر خودش رو برای تو گذاشته، یعنی تو فقط باید اون جوابایی رو، سوالایی رو که اون براش جواب یس داره پیدا کنی، میای خونمون یس نو، این مشروب رو میخوری، این غذا رو میخوری، اینجا میمونی، امشبش من میمونی، نمیدونم خود ما میای بریم این بار، وقتی میری تو بار شروع کنی بغلش کنی، باش برقصی، هر کاری که نرمال اونجا دخترا با پسرایی که بهشون اترکتد هستن و به نظرشون جذابه انجام میدن و به اونا اجازه میدن که باهاشون انجام بده. هر کدوم از اینا اگه جوابش نبود، شما نگرد دنبال خودت به برنامه روانشناس زنگ بزنی، کتابای روانشناسی بخونی که من کجا اشتباه کردم، برو به سمت دختر بعدی. این ساده ترین راهیه که برای ما مردا، زنایی که میخوام به ما بگن بله به دستمون میاد، زنایی که با ما میخوان بگن نه هر چقدر تعدادشون زیاد باشه، سریع از سر راه ما برمیداره و این بهترین بردیه که ما میتونیم داشته باشیم.
1: بهروز جان، من در خصوص حالا خشونت مرد، یکی از ویژگی‌های مردونه است، بحث هفته پیشم زیبا بودن مرد به چیه، درسته؟ من دوست دارم
0: لولو برنامه‌ای رو، نکته‌ای رو میگه، دو دقیقه میگه، بعد همه ما رو میندازه به صحبت.
1: من دوست دارم حالا فکر کنم همین خانومی هم که میگین اسمش رو، من دقیقاً نمیدونم چجوری، لولو میگین اگه اشتباه
0: نکنم.
1: خب این خانم لولو هم این حرفای منو فکر کنم نگاه بکنه و بشنوه. حالا من میخوام که یه مسئله ای رو بگم. یکی از تلاشایی که مردا همیشه میکنن، بریم فکر کنم خودت هم قبول بکنی، اینه که مردا همیشه مثلا در پی اینن که آقا ما چیکار بکنیم که وین ریتمون رو بیاریم بالا. یعنی مثلا درست دادی، خودت هم فکر می‌کنم قبول داری، مثلا از هر 10 تا اگه یه دونه قبول میکنه، مردا خیلی دنبال اینن که تریکش رو پیدا بکنن، بشه دوتا، بشه سه تا. خب و حالا در این راستا تلاش‌های مختلفی هممون می‌کنیم، اما مسئله‌ای که هستش یه سری کارها اشتباهه و وین ریتو میاره پایین. و این مثلا من سنم کمتر بود، دقیقا یادمه مثلا 22 سالم بود، 23 سالم بود، 3-4 سال گذشته، به قدری حالا نمیدونم محترمانش چجوری بگم، به قدری آدم هاتی بودم، یعنی مثلا اصلا کنترل نداشتم رو خودم. خب تستوسترونم انقدر بالا بود که با هر دختری قرار اول میرفتم بیرون، بارها هم گفتم اصلا هیچ شرایط الان هم نداشتم، با هر دخترم رفتم بیرون، انقدر میخواستم که با اون دختر سریع رابطه برقرار کنم، حالا شاید مثلا چیپ باشه یا بیکلاسی باشه نمیدونم، ولی تو قرار اول یه جورایی مثلا صحبت سکس و اینا رو باز میکردم، نه که مثلا منطقی پشتش باشه یا چیز، یا صرفا به خاطر اینکه فشار زیادی رو بود. خب و حالا میخوام یه مقایسه بکنم، الان مثلا من یه آدم خیلی نایسی شدم دیگه، خیلی مثلا چیزای اجتماعی رو رعایت میکنم، کنترلم رو خودم بیشتر شده، الان مثلا میخوام با کلاس باشم، جلسه اول میرم مثلا راجع به این چیزا حرف نمیزنم، سعی میکنم جنتلمن باشم، اما کاری که مثلا منطق میگه بکن دیگه، درسته؟ منطق و منش مرد میگه این کار درسته. اما میخوام اینو بهتون بگم، در رابطه با زن همیشه نکته موفقیت این نیستش که تو منطقی بری جلو یا مثلا جنتلمن بری جلو یا مثلا بخوای با اون شعور و مثلا معنیشی که کسب کردی بری جلو. میدونین چی بهت میگم؟ یعنی یکی از نکته‌هایی هم که همین خانم لودو اشاره میکرد در رابطه با خشونت مردونه، خیلی وقتا مثلا ما میگیم زن، حالا مثلا خشونت میگم معنی زدن نیست، ولی میگیم جنس لطیفه، منطق مرد چی میگه؟ میگه با لطیف لطیف باش دیگه، درسته؟ مثلا آره خب میگه این جنس لطیفه، تو هم باید لطیف بشی، ولی مثلا لطیف هم نیستی، ولی الان تحقیق. اما میخوام بگم این منطق اصلا منطق در رابطه با زنا اون منطقی نیستش که تو دنیای فیزیکی مثلا مردای دانشمند ما هم مثلا تحصیل کرده این خیلی سرمون، تو دنیای فیزیکی یه منطقه، زنا یه دنیای دیگه است، منطقشون بودن با زنا، رابطه با اونا یه منطق دیگه است که اصلا خیلی از چیزا از نظر مثلا
0: حالا این صحبتایی که شما میگی فرض کنیم من که خب 80 درصدش واقعا نفهمیدم، ولی این که شما میگی فرضم بکنیم همه درست باشه، چه احتیاجی ما اینقدر این قضیه رو کنکاش بکنیم و اینقدر از زیر آنالیز بکنیم؟ فرض کنیم درسته، فرض کنیم همه اینا درست، خب این به من چه راهی نشون میده؟ چی کار بکنم من الان اینجا؟
1: آها این راه، خب باشه فهمیدم منظور چی. راه نشون میده که برای موفق شدن در رابطه با زنا روی خودت کار بکن، نه اینکه بخوای نظر اونا رو جلب بکنی. نکته خیلی ساده است، جمله خیلی ساده است، ولی عمل کردن بهش و ایمان آوردن بهش شاید سالیان سال زمان ببره.
0: و مزاحم نداشتن. شما اگه بخوای بگی من رو خودم کار میکنم، رو خودم کار میکنم که سیکس پکم قوی تر بشه برای زنها جذاب تر بشم، یا رو خودم کار میکنم که پولدارتر بشم برای زنها جذاب تر بشم، یا دارم برای رو خودم کار میکنم این که ارزش های خودم برای خودم تقویت بکنم، خودم موزیسین خوبی باشم، خودم نویسنده خوبی باشم، خودم ورزشکار خوبی باشم، هر چیزی که منو تشویق میکنه به حرکت. خب اینا هر کدوم از اینا یه دنیای از حرفه. اگه بخوای بگی منطق زنا با ما خیلی فرق میکنه یا هرچی، هر کدوم از اینا حرفایی که ما رو به جواب نمیرسونه. چیزی که به شما میگیم زنه در رابطه با چیزی که تو میخوای ازش و چیز بسیار ساده و پیش افتاده برای زنا و بسیار تمرین شده است، گذشته از اون که شما چقدر خود کار کردی و چقدر قوی هستی، شما در یک لحظه روبروی یه زن قرار میگیری، در اون لحظه‌ای که شما در روبروی زن قرار میگیری دیگه قوی تر از اون، بهتر از اون هیچ چیت نمیشه، همون لحظه است دیگه، هرچی هستی هستی، مثل که اومدی توی کازینوی $50 پولت یهویی دیگه بیشتر نداری. به خاطر همین هرچی هست اونجا اون زنه با مغز خودش، با منطق خودش، حالا یا منطق یا احساس یا هر چیزی که اسمش هست، اونو فوری مورد مطالعه قرار میده. سوال واضحه، این خانم از 12 سالگی داشته به همین سوال جواب میداده و مامانش و باباش مواظب بودن که به این جواب سوال جواب نبده تا 18 سالش بشه، و این خانم داره اینو تمرین میکنه تا اون روزی که این خانم نفس میکشه و یه مردی از نزدیکش رد میشه. چیز جدیدی بهش نمیگی شما، این همه بررسی نمیخواد. ظاهرتو میبینه، رفتارتو میبینه، تمومه، بلا فاصله تصمیم خوش گرفته، شاید کمتر از 2 دقیقه میدونه چه خبره. که البته یکی داشت میگفت خانوما که در 2 دقیقه یا 3 دقیقه تصمیم میگیرن با ما میخوان بخوابن یا نه، خیلی کندن، چون ما در عرض 3 ثانیه تصمیم میگیریم، یه نگاه از این میگه، یه نگاه از اون میگه، میگه یس یا میگه نو. قطعاً این بررسی ها اصلا لزومی نداره به نظر من، و وقت تو انرژی تو میبره سراغ یک چاهایی که انتها نداره. خلاصش اینه که باید راحت باشی با خودت، برای خودت باشی، بدینی رفتار یک مرد چجوریه و رفتار یک مرد برای یک مرد بودن چجوریه، نه برای که زنا را خوشحال کنی چجوریه. و اون وقتی که دسپر، احتیاج، وابستگی از وجودت میاد بیرون. من واقعا چیز تکراریه، اینا همش تکراریه، چون اینا رو همه رو بارها گفتیم و اینا تمرین باید بشه. You have to get on the field, baby. تلفن داریم، آقای امیر زنگ زده. امیر جان بفرمایید، با بهروز روئر هستید، شوی پرچونه.
2: بهروز جان سلام. راجع به ادامه صحبتی که دوستمون الان گفت درباره وین ریت، که گفت مردا دنبال اینن که وین ریتشون رو افزایش بدن. ببینید، دفعه قبل من تماس گرفتم خدمتتون گفتم بحث گیم و سداکشن و دنیای دیتینگ بیش از حد شبیه استاک مارکته. اصولش یکیه، چون هر دوتاشو روانشناسی انسان ها میسازه. بهترین تریدرهای دنیا وین ریتشون حد اکثر 30%. یعنی 70% مواقع پیشبینیشون اشتباه از آب در میاد. اصلا نباید دنبال وین ریت بیشتر باشیم. ما باید یک وین ریت پایین، اما هر باری که چیزی از دست میدیم مینیموم، خیلی مینیموم، و زمانی که چیزی به دست میاریم این ماکسیموم باشه. من شما اصلا نباید، یعنی این مایندست دوستمونو اصلا نظر منه، اصلا دنبال افزایش وین ریت، افزایش این که اون چی میخواد درباره ما فکر کنه، باید خودمون، یعنی همه چیزون به اون درونمون برمیگرده، که اصلا برای اون دختره توی ذهنمون یک چیز موقت اونو فرض کنیم، یک چیز موقتی که الان بحث نیدی بودن هم بود. صدای من آیه میشنم؟
0: بله قربان، داره میشنمیم. Woman is a sometime thing baby.
2: دقیقا، بله. یک آهنگ آقای سیاه‌پوست خونده، خیلی هم آهنگ قشنگیه. بحث فکر کنم موضوع اصلیتون بحث نیدی بودن مرد بود، درسته؟
0: بله، دسپرت بودن و خشونت و قدرت و اینا چه برنسی با هم دیگه دارن تو رابطه با زنا.
2: من خودم، من ندیدم دختری بعدش بیاد از خشونت، واقعا ندیدم. البته خشونت تعریف شده، نه اون خشونتی که دیگه
0: خشونت با عصبانیت و با اذیت فرق میکنه. خشونت یه استیت آف مایند و یک استیت آف اکشنه، ولی که شما چجوری اینو از حد بگذرونی یا نگذرونی، اون دیگه خیلی هر اینسیدنت به اینسیدنت فرق میکنه.
2: بله، ببینید، یکی از مهمترین خصلت های یک مرد اینه که بلد باشه چجوری واکنش نشون نده، در جای خودش واکنش نشون بده، یعنی هرچی میشنوه اصلا براش مهم نباشه، یکی اما به جاش نشون بده. حالا اون بحث دسپرت بودن مرد بود، من به نظرم دو تا راهکار هست واسه این. یکی این که مردایی که ایمپلوی و کارمندن، از دید من اینا آدم های نیدی هستن، چون کنترلشون رو دادن دست شما. هر صورت کنترل رو بدی دست یکی دیگه، چه دست یک زن، چه دست یک مرد که رئیسه،
0: کارفرما
2: ایمپلوی که باشی هیچ تفاوتی با بردگی نداره، با عرض معذرت. واقعا هیچ، از دید من هیچ فرقی نداره. یعنی یک مرد باید فاندیشن زندگیش رو یه چند تا چیز بذاره، یه لایف استایل. این پرشونه درباره لایف استایل، اصلا لزوما درباره یه دختربازی نیست، یک لایف استایل پرشونه.
0: البته
2: یکیش اینه که کنترل از هیچ کس ندی، ایمپلوی نشی، کارت یا واسه خودت باشه یا فریلنسری باشی که وابسته به جای خاص نمیدونه، وابستگی تو مینیموم کن. و دومین بحث نداشتن مستقل بودن و احتیاج نداشتن، بحث تکثر هست، فراوانی. یعنی به اندازه شما هفته، حتی اقل من خودم هفته 4-5 بار رو اپروچ میکنم در هر شرایطی که باشم، مثلا جز لایف استایل هم شده. همیشه دختر به اندازه تو دست و بالم هست که هیچ وقت نیاز ندارم برای دختری به اصطلاح مؤدبانش رو میگم کاسه لیسی کنم.
0: بله
2: من بارها پیش میاد مثلا سیرم، این نیاز اصلا به دختر ندارم، دختر میاد پیشم، خونم میاد کیس هاگ، اما جلوتر نمیرم. خیلی برام پیش میاد. چرا؟ چون اون لحظه سیرم، فقط میخوام بهش بگم آقا من تو به وجود تو هم نیازی ندارم، و اون هی بیشتر میخواد و دفعه بعد میاد دو موتوره پرسرعت ویراج میده و میره، چون میگه نگاه کن من اون دفعه اومدم پیشش، این حتی مثلا جلوتر نرفت.
0: درست. خب ببین هر کدوم از اینا رو اگه به صورت دستور بخوای بذاری که بچه های دیگه رعایت بکنن، همشون کارشون خراب میشه. هر کدوم از اینا اگه به صورت یه احساس و یک بینشی از درون خودت در بیاد، میتونی ازش خوب استفاده کنی. واسه همینی که میگم فرمول ما نمیتونیم به هیچ کس بدیم، به خاطری که هر چیزی که برای شما کار میکنه الزاماً برای دیگران کار نمیکنه، ولی چیزی که برای همه یه جور کار میکنه اعتماد به نفس و نداشتن اون حالت مستاصل و بیچاره که دنبال این هستی که دختر تو رو تایید بکنه، اونه که برای همه کار میکنه. وقتی که اینو بذاری سر لوحه لیست کارهایی که باید انجام بدی، با توجه به این تایتل و با این عنوان بقیه اون کارها برای هر کسی تنظیم میشه. من دیدم خودم یه جوری با این روش برخورد میکنم، یه کسی دیگه که از خیلی جهات با من فرق میکنه باز چون این سرلوحشه رفتارهای کاملا متفاوتی میکنه که اونا هم همش درسته. متوجه عرضم هستی؟
2: بله کاملا درست میفرمایید، چون روانشناسی هم آدم ها با هم دیگه فرق داده، نمیشه یه فرمول واحد رو با هم دادم. خب اصول یکیه.
0: بله.
2: من خودم مثلا توی کافی شاپ که میرم اگر به دختر سعی میکنم مثلا اون اول نشون بدم رئیس کیه، حتی بهش میگم بذار من جای تو انتخاب کنم، منو جلوسه جلوشه، میگم بذار من جای تو. بله ممکنه چند تا بدشون بیاد، اما عمدهشون داره عمده حرف میزنیم، اصلا چنین تایپ شخصیتی خوششون میاد که افسار رو دست بگیره، کنترل رو دست بگیره، و ما تمام کارها رو میکنیم که همه چی از نظر زمانی و هزینه‌ای مینیموم بشه برامون دیگه، به اون هدفی که میخوایم برسیم. کلن ببینید مثل سوریدن از یک راه پله، سوی راه پله اگر شما سور بخوری از پله اول تا ته سوریدی
0: تا بیایی جمع کنی خودی تو 18 تا زخم هم برداشتی.
2: آفرین. واسه همین هیچ وقت از اون پله اول سعی کن نسوری. قضیه اینه، یه شعر هست شاعر میگه سفر برون برد از مغز مرد خامی را، کباب پخته مگردد مگر بگردیدن.
0: آفرین.
2: بله سفر و تمام این دخترایی که بر فرض ممکنه این دوستمون حالا کانادا بود، تو کانادا ممکنه برید دخترای خیلی زیبایی که اصلا ممکنه آرزوی این آقا باشه، حالا چون سنشون من 39 سالم از من ایشون کوچیک‌ترن، ایشون برن اروپای شرقی، برن استونیا، برن پولند یا لهستان، برن اوکراین، کیسایی رو میبینن، کیسایی بدون پول. من تو زندگیم برای سکس پول ندادم و کل زندگی یک کیسایی رو میبینن فراموش میکنن کانادا رو، یعنی دخترایی که در 25 سالگی 30 سالگی آرزوی من بودن، الان تو 39 سالگی خدا شاید من بعض مواقع وقت نمی کنم دیگه، چون به هر حال سن که بالاتر میره سطح تستوسترون میاد پایین. من هفته یک بار برام کافیه، هفته یک بار، هفته دو بار بیشتر نه، و هر دفعه با یک کیس جدید. یعنی کیس ها یا این چون بذار سنشون بالاتر بره ببینید چه چیزایی گیرش میاد، 15 سال کوچیکتر، 13 سال کوچیکتر. اصلا الان تنها چیزی که باید بهشون فکر کنم ساختن یک فاندیشن و یک لایف استایله.
0: بله بسیار عالی، بسیار عالی، well put به قول انگلیسی ها یعنی امریکایی ها، و خیلی قشنگ گفتی. همون چیزی هستش که همه ما دنبالشیم که بدونیم چیکار بکنیم. منتها کجا گیج میشیم، کجا شل میکنیم و ول میکنیم وقتی میبینیم اولین کاری که ما باید بکنیم برای به دست آوردن سکس تایید این دختر گرفتنه و اون کار هرگز انجام نمیشه و ما هر دفعه خسته تر و خسته تر میشیم، در حالی که اونایی که اصلا به تایید دختر اهمیتی ندادن، کار خودشون انجام دادن، خیلی جلوترن و دخترهای زیادتری در اختیارشون و گاهن خسته هم میشن دیگه، حوصله ندارن. من یه دوستایی دارم میگن که ما با هیچ دختری بیشتر از یه بار نمیتونیم باشیم. من اول فهم میکنم اینا دارن واسه من مثلا علکی خالی میبندن، لاف میان فلان اینا این حرفا. بعدن که بیشتر با اینا دوست شدم و دوستیمون گذشت و این حرف رو مثلا فرض کنم 10-15 سال پیش مثلا طرف من گفته بود، در طول این 10-15 سال که با این آدم دوستی و آشنایی و فضا رفاقت و اینا داشتیم، نه نه راست میگه که دیگه من شوخی باش میکردم، میگفتم اگه من زن بگیرم خواستم برم مسافرت میگم تو بیای خونمون بمونی.
2: بله من دقیقا به این استیک رو خیلی وقت رسیدم. من با هر کسی بیشتر از یک بار نمیتونم باشم، نه که نخواهم، نمیتونم. من دفعه قبل خدمتتون گفتم خب من مثلا شاید نزدیک 15 ساله تو این حوزه حالا شروع به تلمذ کردم. تلمذ یعنی دانش آموز این حوزه منم. اما تو این 15 سال تعدادش رو واقعا نمیدونم، اما بالای 200-250 نفر بوده که دیدم. و واسه همین هر کسی بیشتر از یه بار واقعا آره مثلا چی بشه شاید به دوبار برسه، از نظر استیت روانی نمیتونم، چون این میدونید مثلا به دفعه دوم برسه میدونید مثل چیه، مثل یه مثلا گودالی هست نمیدونم روش یه آب یه سراب زیبایی مثلا داخلش رو نگاه میکنی که کثافته چون دختر.
0: من اونم نمیدونم، ولی همین احساسی که شما داری رو یه دخترم موقعی که یه سوال معمولی رو ازش میپرسی داره. الانش هم با آقای رایا میگفتم که شما لزوم نداره انقدر آنالیز بکنی و بررسی های روانی و اینا بکنی. این دختر سوال خیلی ساده ایه که بیشتر از یه بار حوصله شنیدن و جواب دادن به اون نداره و جوابش هم حاضره. اونم از بس انقدر مردا بهش گفتن میای با ما میای با ما، جوابشو حاضر داره برات جوابشو برات حاضر داره و اینقدر گرفتاری نداره قضیه. ما به جای اینکه انرژی ما جوونا رو دارم میگم، به جای اینکه انرژی زندگیمونو بذاریم برای اینکه چجوری دختر به دست بیاریم، به این فکر میکنیم که ما به این دختر هیچ احتیاجی نداریم برای اینکه ما رو تایید بکنه. وقتی ما خودمون تایید کردیم، وقت ببین دخترها چجوری میان دنبالت. Everybody wants a piece of action. هر کسی میخواد یه گوشه ای از این تصویری که تو داری باشه، هر کسی میخواد بیاد یه نقشی داشته باشه، یه جوری توجه تو رو جلب بکنه، به خاطر که توجه تو با ارزشه. کسی که رو خودش کار کرده و گفته که من دارم زندگیمو میکنم، من اینو میگم، من اینجوری ام، واسه من هیچ اهمیتی نداره که تو خوشت میاد، به خاطر که خوشت نمیاد نمیخوای با من بخوابی، اصلا واسه من مهم نیست، کار خودم انجام. این آدم انقدر با ارزشه که هر کسی میخواد بیاد کنار این تصویر خودش یه گوشه‌ای برسونه و این بسیار با ارزشه. من میبینم پس کسایی رو میشناسم که پولم ندارن که بخوان خرج بکنن و قیافه هم ندارن که اصلا بخوان بر مبنای اون قیافه بخوان فرض کن کسی رو ایمپرس کنن، بازم دخترای زیادی در اختیارشونه و اون دخترها خوششون میاد و روی این حساسیت دارن که به این حساسیت نشون بدن که تو کجا بودی، این کی بود، این کی بود. اصلا من قابل فهم نیست، میگم مثلا تو چه قیافه‌ای داری مگه، نه پول داری نه قیافه، چه دخترا ولت نمیکنن.
1: بچا من یه سوالی بپرسم ازتون.
2: خب من بیزنسمنم، پول دارم، اما مطلقاً هزینه نمیکنم برای دختر. من از نظر قیافه‌مون دفعه گفتم آقا قیافه زیادی عادی دارم، یه شکم گنده دارم، یه قد خیلی متوسط. من یکی از اصولم اینه عموما سراغ دخترها میرن یا همقد یا بلندتر، مثلا دختر کوتاه هم جذابیت نداره.
0: بذار ببینیم آقای رایان یه سوال، شما نمیتونی از رو زوم بس بشی امیر خان؟
2: الان نمیتونم چون توی زوم توی امارات فیلتر هست.
0: باشه،
2: به این دلیل که فیلتر هست نمیتونم.
0: با وی پی ان هم میتونید بری. ببینیم آقای رایان چه سوالی داره، بفرمایید.
1: نمیدونم این وایس امیر میشنوه یا نه.
0: نمیشنوه امیر خان، صدای شما رو نمیشنوه، بگو من میگم.
1: دست درد. بهروز جان من یه سوال دارم، نظرتو بگو، میخوام درست کنم یه مسئله یه روی خودم. من از این مسئله خوشم نمیادش که الان در رابطه با دخترها یه مقدار چیز خیلی شسته رفته و خیلی ترتمیز و خیلی سوسول شدم در واقع دیگه، رک بگم قبلا اینجوری نبودم، میگم این تستوسترون خونم اومده پایین. مثل این
0: مسئله تستوسترون نیست برادر، ایشون میگه که من، آقای رایان میگه من نسبت به دخترها حساس شدم و لطیف شدم باشون، سوسول شدم، تستوسترون اومده پایین. مسئله اون نیست، مسئله این که اهمیت به چیزی که نباید بدی میدی. وقتی به اهمیت میدی به چیزی که تو نباید بدی و اهمیت به خودت بدی، مثل میمونه که بنزین تو خالی کرده باشی یه جایی که دیگه اون بنزین رو نداری برای رسوندن خودت. اون انرژیت، اون حساسیت، اون احساست، اون تمام اون توجه و تمرکزی که باید رو خودت بذاری، همش میخوای بذاری روی تایید یه نفر دیگه که این تاییدش ارزشی هم نداره. آقای امیرخان مثل این که از ارمنستان رو خطه. امیرخان هستی آقا؟
3: ای سر کجایی که خواهرتو
2: شدم، چون ظاهرا بقیه دوستان اومدن رو خط که صحبت کنن و اگر عرضی نیست من قطع کنم، اگر چیزی هست که با میستم ادامه.
0: عزیز استاد، عزیز تشریف داشته، تشریف بیاد روی زوم اگه تونستی، اگر نه باز رو تلفن ما در خدمتتون هستیم. بعد
2: خیلی خوشحال شدم.
0: مرسی، مرسی. امیر خان از دبی رفتن، امیر خان از ارمنستان اومدن.
3: آبروز بابا مردونگی فیلم قیصر نگاه کنید، مگه نه اومد گفت قیصر کجایی که خواهرتو
0: ای بابا چیکار کرد؟
3: آره آبروز ماشاءالله برنامه انقدر پر، حالا دیگه فکر کنم یه 10-12 دقیقه بیشتر نمونده. آقای رایان خوبی شما؟
1: قربونت باش، خوشحالم ببینمت.
3: قربونت آقا، ما ترک تو داریم، ما اونا یه مدت کاکلزری کرده بودی، بعد جلسه قبل این نارنگی پیوندی شده بودی اومدی اینا.
1: دقت کردی هر جلسه دارم خودم رو بیشتر پیدا میکنم، نمیدونم فهمیدی یا نفهمیدی. یعنی مثلا خودم که داشتم ویدیومو نگاه میکردم گفتم 2 ماه بود اومده بودم خیلی خودم رو گم کردم، دوباره دارم اون مردونگیه رو، اون ثباته رو دوباره دارم میسازم.
0: شما به خودت توجه کنید، در درون خودت بگردید، نه در رنگ مو یا مثلا تایید نفر دیگه. خب امیر خان میگفتی در خدمت.
3: خواهش میکنم آبروز، حالا اول پرسی اینا رو یه مدت کمتر میکنم. خب متوجه هستم همه ماشاءالله شاد و سلامت هستید، برسیم به برنامه تا یه مقدار وقت هست. آقای رایان عزیز ببین، همینجوری که آقا بروزن گفت باید اول خودت رو پیدا کنیم. ما چند جلسه قبلا با چند تا بچه صحبت کردیم، هی نقص میکردن، ما میگفتیم آقا خودتو بشناس، میگفتن نه خودتو نمیخوایم بشناسیم، آدم باید کانفیدنس داشته باشه. خب بابا کانفیدنس میشه اعتماد به نفس دیگه، مگه غیر از اینه؟
0: نه خیر.
3: خب اعتماد به نفس، اعتماد از شناخت میاد، نفسم یعنی خودت، یعنی خودتو بشناس دیگه. ما از اول همونو گفتیم. حالا خودشناسی یعنی که ببین آقا قدرت‌های خودتو ببین، توجهات خودتو، به زندگیت برس، به ورزشت برس. حالا من امروز میخوام یه مدار گیر بدم رو رایان جان عزیز. آقا شما وقتی دختره مثلا ریجکت میکنه، میری اسکیت رو یخ، میری پاتیناج بازی میکنی، لابد دستت هم میذاری کمرتو اینجوری رو یخ ها میری، برو دنبال ورزش‌های مردونه، برو دنبال نه بابا شوخی میکنم، بالاخره دوستمون عزیز ما داریم گوش میده، من خودش اصلا نمیتونم کفشرم بپوشم، چون با کله ملخ خوردم زمین. رایان الان 23 24 چند سالته؟ ببخشید میپرسم، حدودا 20
1: داداش 26 سالمه واقعا.
3: آره خب ببین می 20 دیگه، برو جودو کار کن، جودو که اونجا فکر کنم باشگاه باشه، تکواندوی جودوی ببین اون
0: بچه‌ها بچه‌رم بشکنی میگن تحصیل تو شوی فورچونه شو.
3: نه آبروز ببین، آبروز شما خود میدونی من رشته تخصصیم کشتی بوده. خب من کمربند سبز تکواندو دارم، کمربند سبز جودو دارم، بوکسم بودن 2 سال کار کردم.
0: خب
3: یعنی تمام اینا، یعنی تا دلت بخواد مش خوردم، کتک خوردم، رو دوشک خوردم، هم خوردم هم دادم، یعنی ورزشی دارم میگم. خب
0: بله
3: روی این، آره روی این حساب روحیاتت خیلی عوض میشه، روحیت اون روحیه جنگ، چون مردو با جنگجویی میشناسن دیگه. خب سربازی و بالاخره اون عطا قدیمام همیشه این بوده، روحیت عوض میشه، با همسن و سال خودت یقه به یقه میشی تو ورزش زمین میخوری، بلند میشی، ببین همون زمین خوردن بلند شدن ها ببین چقدر بهت اعتماد به نفس میده، قوی میشی از لحاظ فیزیکی از لحاظ روحی. حالا من نظرم
0: فضایی
3: اینه
0: که درش یه فضایی که درش مسکولینیتی هست و مردا اونجا هستن، حتی اگر بزن بزنم نباشه، من مخالف ورزش رزمی نیستم، خودم سالها کار کردم هنوزم کار میکنم، منظور من مخالفت با حرف شما نیست، ولی حتی اگرم که ورزش های رزمی هم نباشه، فضایی که درش چیزی که حاکمه دامیننته و حرف اول میزنه مسکولینیتی و حضور مردا هستش، نه حضور 5 تا مردی که نشستن زناشون عصبانی نشن از دستشون، مواظب باشن ببینن که زناشون ناراحت نشن یا حرفایی نزنن که وای این عکسو نبین، این حرفو نزن، این عکسو واسه من نفرست، چرا این عکسو واسه من فرستادی. اون منظورم اون مردا نیستش، مردایی که نشستن که یک مینتین کنن و نگهداری کنن، حفاظت کنن از یک فضای مردونه‌ای که بین همه بگو بخنده، حرف چرت و پرت، هر چیزی که هست. وقتی تو نشستی با 4 نفر مردی که میفهمی اینجا فضا مردونه است، اصلا از انرژی اونجا معلومه حتما نباید حرفای سکسی بزنین، حتما نباید بزنین همدیگر رو، اون فضا رو باید درک بکنی. که البته تو ورزش‌های رزمی خانم لینی هم میگفت، امیر خان هم گفت، ما خودمون هم سالها بودیم و رفتیم و اینا، یکی از چیزای لایم فکت این میگه فکت لایم فکت ورزش‌های رزمی درگیری مرد با مرده و این درگیری ها تو رو از لحاظ بدنی و از لحاظ ذهنی و اینا آماده میکنه برای اینکه بتونی هرچی بیشتر مردونه باشی و یواش یواش به طور اتوماتیک دلت نمیخواد، خوشت نمیاد یه زنی تو رو تایید کنه، خوشت میاد یه زنی کنارت باشه، خوشت میاد یه زنی رو دوست داشته باشی و یه زنی تو رو دوست داشته باشه، ولی اصلا خوشت نمیاد که یه زنی تو رو تایید کنه. خیلی از ماها اصلا خواهرمون مادرمون ما رو تایید میکنه خوشمون نمیاد، یه چیزی میگه این کار انجام بگه انجام بده خوبه، ما میگیم نه بابا یعنی چه، ما نمیخوایم بکنیم این کار، بخاطر اینکه فضای فکری زنونه چیزی هستش که تو اگه با مردا هنگات بکنی یواش یواش برات کهنه میشه و دور میشه و تو میای تو اون فضای مردونه ای که باید باشی. میبخشید امیر خان، من قسم تصحیح حرف شما نبود، خواستم یه چیزی بگم که برای بعضی ها سوء تفاهم نشه.
3: نه خواهش میکنم آقای بروز، استفاده میکنیم، به هر حال رایان عزیزم اینجاست، ما میتونم یه لحظه من صدا اینو ببندم. آقای بروز صدا میاد الان؟
0: بله الان اومد.
3: آره یه تلفن داشتم من قطع کردم. آره ببین بچه ها دوستا که دارن گوش میدن، بالاخره ما هم الان هستیم اینجا، رایان عزیزم هست. ببین این ورزش ها خیلی خوبه رایان جان، من اینجا به جوری بهت بگم، حالا آقا بروز که دیگه استاده، شما جودو اگه بخوای شروع کنی، خواهش میکنم جودو بخوای شروع کنی، یه 3-4 هفته فقط نرمش داری دیگه، یعنی کارهای فیزیکی در انجام بشه، بدنت آماده بشه. 3 ماهه من فکر کنم شما کمربند زرد رو میگیری، 3 ماه بعدش هم کمربند سبز رو گرفتی، یعنی دیگه از سبز به بعد دیگه شما راه افتادی. خب حالا مثلا میگم من خودم چون ادامه ندادم، چون تخصصیم رو کشتی بود، تا میخواستم جودورم ببینم، تکنیکای جودورم تو کشتی بیارم، تکواندو مثلا رفتیم، بالاخره اون مورد نیاز اون به حال محل کارم بود، باید یه سری دوره رو میدیدیم. میگم اینا خیلی خوبه، بعد از لحاظ روحی قویت میکنه، واقعا ورزش خوبیه. منتها من الان به خاطر وضعیت کاریم اون ورزش رزمی رو نمیرم، منتها شنا دارم میرم، یعنی نیم ساعت دیگه هم بالاخره وضعیت کاریمون اینجا راه افتاده میریم استخر، اونم خوبه، شنا هم خیلی خوبه، آمادت میکنه از لحاظ روح.
0: البته چیزایی چیزی در کنارش مثلا فسون اسکیت، میدونی که من سالها خودم هم اسکیت کردم، هنوزم اسکیت میکنم، اسکیت کردن هر کاری. آقا جون شما بیا شرکت کن در یه جایی که 5 نفر 6 نفر نشستن، زن و مرد دارن گلارایی میکنن، دارن یه جایی رو تزیین میکنن گلاری، شما اگر اونجا هم باشی، بازم اگر اول از طرف خودت از درون خودت مطمئن باشی، تو ما اونجا هم باشی یه مرد مسکلینی هستی که ممکنه در خیلی کارهای اون جلسه گلاره‌ای هم حتی کمک بکنی به دیگران، ولی نه به خاطر اینکه اونا تو رو تایید کنن، بلکه تو میگی اینا دوستای من هم دارن یه سری کارا انجام میدن، هر کاری از من بر بیاد، مثلا تولد یکی از دوستای خوب منه، من میخوام کمک کنم، تو فرار نمیکنی. این چیزی هستش که تو دنیای غرب بهش میگن هوموفوبیک، یا میگن که باید in touch with your feminine side باشی، هوموفوبیک نباش. اگه این طرف گیه مثلا تو در کنارش وایسیدی حرف میزنی نترس. درسته همه اینا حرفای درستیه، به شرطی که اول به خودت اعتماد به نفس داشته باشی و به این معنی فکر نذاری قضیه رو که من باید اول هر جوری که اونا هستن باشم تا اینا منو دوست داشته باشن. پر از این قضیه، پر از سوء تعبیره. به خاطر همین من میگم تنها بشو، خودتو از دیگران آیسولیت بکن، به خود تقویت و قدرت و کنترل و انرژی بده، بعد ظاهر شو مثل پروانه‌ای که از تو پیله در میاد. امیر خان ببخشید من وسط حرف شما میپرم.
1: من یه چیزی بگم قبل اینکه امیر جان صحبت کنه.
0: بله بفهم.
1: من این پروسه رو حالا دوست دارم، حالا حالت مشورت رو در دل کلا حرفامو، وگرنه که این متد فورچونر رو کیف میکنم، چه از زبون شما، چه از زبون امیر جان، چه از زبون همه. من این پروسه تنها شدن، خود ساختن و اینا رو یه بار رفتم خب، ولی الان دوباره حس میکنم که دوباره بهش نیاز دارم. برام عجیبه، فکر میکردم که اگه آدم یه بار از این پروسه بگذره دیگه مثلا چجور بگم مهارتش یاد میگیره، ولی الان دوباره دارم. نمیدونم، شاید به خاطر مهاجرت. من همیشه با خودم فکر میکنم میگم شاید به خاطر این مهاجرت هست که منو ریسیت کرده. یعنی مثلا آدم های بروز، نمیخوام اصلا تقصیر کسی بندازم و همه اینا مسئولیت زندگی من با منه خب، اما در کل میخوام بگم شرایط جدید روی آدم خیلی تأثیرهایی میذاره که باید دوباره خودسازی بکنم. مثلا یه مثال باید بزنم، انقدر مردای اینجا، حداقل این مطالعی که من توش هستم، انقدر مردای اینجا اصلا نمیخوام بگم نایسن، چون اصلا اسم نایسن بذارم، انقدر زنونن مردا، اینجوری بگم خب، ناخودآگاه اصلا تأثیر اونا نمیدازم، صرفا دارم تأثیر محیط رو خودمون میگم، ناخودآگاه منم دارم تأثیر میگیرم ازشون. یعنی مثلا به خودم میگم تو که انقدر مثلا نایس نبودی، چی شدی مثلا؟ من تهران که بودم، بچه جنوب شهر بودم، بعد اونجا دوستان همه مثلا آدمای، حالا ببخشید میگم، آدمای خیابونی و وحشی بودن، منم مثل اونا بودم. یعنی الان که اومدم اینجا، الان دوستا همکاره من همشون اخلاقای زنونه، برخورده زنونه، برای زن میمیرن. یعنی اصلا من دارم برای همین میگم دوباره به این خودسازی پیدا نیاز پیدا کردم.
0: خب بذار من یه چیز رو من میونه حرفت بگم رایان جان. تنهایی که ما صحبت شو میکنیم، تنهایی یه مرد با تنهایی یه زن دو دنیای مختلفه. تنهایی یه مرد جای ساخته شدنشه، تنهایی یه مرد یه سنکچوریه، یه پناهگاهه. این معنیش نیست که شما یه بار رفتی در تنهایی خودتو قوی کردی و ساختی یعنی تموم شد. شما باید همیشه بتونی ریتراک کنی، بتونی برگردی به تنهایی خودت و خودتو اونجا تعمیر کنی، خودتو اونجا آماده کنی، ریتراکت کنی، بری اونجا به پناه بیاری به اون تنهایی و در اونجا یه سری چیزا رو از ذهن خودت پاک کنی، پاک سازی کنی خودتو و بیای بیرون. همیشه باید به خودت نگاه کنی. منتها قبل از اینکه این کار بکنی، تو باید یه خودی وجود داشته باشه که بخوای بری اونجا سعی قرش بدی. خودی که داره از یه مقدار حرف مامان میاد، یه مقدار حرف نمی‌دونم دختر دایی میاد، یه مقدار حرف نمی‌دونم روانشناس تلویزیون میاد، این خود قابل هیچ کاری نیست. یه چند تیکه است که گوشن کنار هم شبیه یه کاسه است، ولی هیچ آب و جوسی تو اون کاسه قرار نمیگیره، چون اینا با هم دیگه متصل نیستش. و این تنهایی رو مثل یه سنکچوری، مثل یه پناهگاه، هی باید قدش رو بدونی و بری اونجا و نذاری تأثیر بگیری از رفتار دیگران به خاطری که بخوای اونا تو رو تایید بکنن. و این کار سختیه، به خصوص جامعه های زنزلیلی مثل کانادا، مثل همین آمریکا، مثل اروپا، مثل کشورهای اروپایی اسکاندیناوی که مرکزشه و اینا. این کار خیلی سختیه، چون مدل، الگو، رول مدل اینا رو نداری اونجا، نه شما نداری، هیچ کدوم ما نداریم. باید ما بگردیم توی جاهای عجیب غریبی که هیچ که حمایت نمی کنه، دو نفر این حرفا رو به آدم بزنن.
3: آره آبروز، من یکی دو تا مورد بگم. آرایان عزیزم اینجا هست. ببین یه مورد در مورد آبروز، همین خانم لولو بود، لیلی لولو برنامه میذارن آبروز. آره ماشاءالله نمونه های خوبی دارن ارائه میدن. من متاسفانه یا خوشبختانه نمیدونم چجوری بگم، من ادوایز شما رو انجام دادم، هر وقت لولو خانم برنامه میذاره ما فقط
0: نه من منظورم این نبود، وقتی گفتم وقتی یه زنی بگه من چرا با تو نمیام خونتون بشنو، وقتی یه فرد حرف به حساب میزنه میشین گوش بده
3: آبروز. من که دیگه چیکار کنم، ما ادوایز شما رو گوش دادیم.
0: نه بابا عذیتمون نکن، دو کار درسته از این حرف هاست ولی
3: خود شاده جدی میگم، ولی ماشالله نمای خیلی جالبی برحال میگم، نمونه های خیلی جالبی میذارن اینا. هم میخواستم ببینم تصویری من متوجه میشم و اینا، که خیلی متوجه شدم تصویری.

0: هر چی بوده به خودش مربوط بوده، یا من دماغم بد ریخته، یا من پول ندارم، یا من هیکلم بده، یا هر چیزی که هست همینه که هست. منم هم که سعی خودم کردم آدم باشم، آقا باشم، مؤدب باشم و رو سر منم اون سوار نشه دیگه، بقیهش دیگه من مربوط نیست.
1: دقیقاً میگم ببین این سه تا دلیلو من همیشه برای خودم میارم، خیالم راحته. بعد یه موردی من بگم، آره خواهشم، من نمیدونم اینو من از کجا کی شنیدم این داستانشو، شاید بگم 12 سال پیش بود، 13 سال پیش بود. ببین یه ویدیوی اومد به اسم Two Girls One Cup، دیدی شما آبریزونو؟
0: نمیدونم، شاید دیدم.
2: آره منم دیدم.
1: آره آره Two Girls One Cup. ببین اینا اگه ویدیو اصلیه ها، مالا خیلی آمدن بیرون زد اون اصلیه رو، داستانش رو شنیدی که بعدن چجوری شد دیگه قضیه شو رایان جان؟ رایان ببین اینا چیکار کردن، اومدن ببخش اینجور میگم یه کاپ، حالا کاپ خودمون دست نمیذارم چون میخوام باش قهوه بخورم، یه کاپ آوردن، بعد روز میخوام پوپو ریختن توش، بعد اینا میزدن تو سر و صورت هم دیگه. این دخترا عینهو دایموند الماس، انقدر اینا خوشگل بودن، انقدر اینا درست حسابی بودن، ولی اینجوری با هم رفتار کردن. خب حالا میگم این داستان 12 13 سال پیشه. ببین معنیش چیه، من برای خودم و یا چیزایی که شنیدم رو هم گذاشتم، من چه تفسیری ازش کردم. گفتم ببین اگه من با یه دختری بخوام اپروچ کنم منو ریجکت بکنه، کیه از اینا خوشگلتر که دیگه نبوده که از این دوتا؟ خب یعنی مرسی، عینهو الماس بودن، از اینا خوشگلتر که دیگه نبود. ببین اینا عوض میخوان پوپو زدن تو گوزن تو سر صورت خودشون رو خوردن و مالیدنش. خب اینا آخترش اینه دیگه. خب حالا مثلا توی که من
0: هر جوری بخوای میتونی قضیه رو برای خودت معنی بکنی، همون جوری که من یه سری رو مطرح کردم، گفتم که شما از 5 سالگی و 4 سالگی حرفایی که حتی مادر و خواهر و دختر عمو و دختر داییتون به شما نمیگن، به هم دیگه میگن، دا به هم صحبت میکنن، تو ذهن تو داره هی ضبط میشه، رکورد میشه، داری در واقع دست آموز زنا میشی بدون این که بدونی اونا چی بهت گفتن، رفتارهایی انجام میدی که درست زنونه است و زن پسنده. همینجوری اگه شما در یک گروه مردونه و مسکلن باشی، حتی اگه مردان نشستن با همدیگه دارن شطرنج بازی میکنن، حتی اگه این مردان نشستن دارن با همدیگه ماهیگیری میکنن، یا چه میدونم راه میرن، هیچ لزومی نداره که حتما ورزش کنن یا قوی هیکل باشن اینا. وقتی شما در یه گروه مسکلین مردونه، حتی پیرمرد باشن، راه میری باشون بدون اینکه بفهمی، ترین میشی که مرد باشی و جذاب میشی از لحاظ مردونه، و همینجوری که با اگر دور و بر زن باشی ترین میشی که زن باشی و جذاب میشی، ولی اگر زن باشی جذاب باشی، اگه مرد باشی اون وقت خنده دار میشی. همون داستانی بود یه مرد پیر مردی میرفت غسل میکرد، میگفت در 80 سالگی میگفت غسل میکنم، غسل استحاضه قربتن الله، گفتم واسه چی این کار زنونه است؟ گفت خب مادرم اینجوری همون میرفت. و این ترینینگ ها و این آموزش ها چیزیست که ما کم داریم، رفتن، گشتن، وقت گذروندن با مردانی که در گروه مردونه نشستن، نه 6 تا مرد که تو مهمونی با خانومشون نشستن دارن یه گوشه چششون خانومشون رو میپاد، اون نه. و اگه شما همچین محیطایی پیدا کردی، اون وقتی که میتونی دو با دور مرد برای مردا بودن رفتارهای مردونه رو یاد بگیری و درت نفوذ میکنه، با توجه به اینکه در همون جمعای مردونه یا آدمای زنزلیل سیمپ بدبخت بیچاره هستن که آدم دلشون میسوزه، اونام قاطی اونا هستن. حالا یه موقع از کلاس ورزشیه، یه موقع از چه میدونم یه ماموریتیه، سربازیه، چه میدونم هر جایی که هست. باید چشمت باز باشه برای این مسائل و هیچ موقع بلیم نکنی سر کسی، ببینی چی به طبیعت خود سازگاره و چی داره تو رو عذاب میده که بدونی که بدونی.
2: الان
1: ببین جان،
2: خواستم بگم شو پرچونی در حال حاضر تنها پناهگاه من برای همون خوی مردونگی میکستن. وقتی اومدم کانادا رفته دارم یا برنامه میدم یا دارم میام، یعنی دارم به این خوی مردونگی پناه میارم که بتونم خودم رو دوباره بسازم.
1: رایان جان خواهش کنم این تیکه من بگم، اینو من بگم چون وقت شنام هم داره میاد، برنامه هم تمیشه، میگن اینو من تمومش کنم. این Two Girls One Cup دیگه خودت هم دیدی، آبروزم حالا انشالله فرصت باشه وقت که نگاه بکنه. ببین اینو تو ذهن داشته باش، خب من اینم دارم این تو ذهن، مثلا به دختره حالا تو خیابون چلو کبابی رستوران اجازه یه اپروچ میکنم.

0: میدیدم او ایفو ببخشید اف اچ او سه و فلان ایف ایف ایف کرد، میگم ببین تو تو ذهنم ها، میگم ببین خدای تو هم از اون دو تا دختره خوشگلتر نیست، خدای تو. اونا با مالیدن سر صورت خودشون دیگه، تو فکر کردی کی هستی؟ خب یعنی تایم میشه میگم تو گرلز وان کاپ، راه میکشم میرم همین جمله رو میگم، خدا شده میگم تو منو ریجکت کردی، تو گرلز وان کاپ، بد بخت شما تهتون اینه. خب دیگه من توهین نمی کنم، من به اونایی دارم توهین می کنم که منو ریجکت میکنن. خب پس خانم ها حواسشون باشه، من اونایی تو که منو ریجکت کردن گفتم یا ایدز داره یا هرپیز داره یا لزبیانه، تموم شد رفت دیگه. خب
1: اگه لزبیان بد، آقا لزبیان این خوبی،
0: اگه ما رو را بدن وسط، اگه ما رو بندازن وسط ما مشکلی نداریم اینا. بعد ببین حالا این چه سودی داره؟ خب ببین چه سودی داره وقتی این اتیتیود رو داری که به دختره یه اپروچ کوچیک میکنی، ریجکت کردین تو گرلز وان کاپ، ببین اعصابت به هم نمیریزه، ریلکس میشی، ارزش خودت رو میدونی. خب ایز استاپس ریپس، خب از ریپ جلوگیری میکنه، از جنایت بر علیه خود زنان جلوگیری میکنه، خب مردا رو آرامش میده. این اتیتیودی که داشته باشی خیلی راحتتر با قضیه کنار میاد. همون صحبتی بود که فکر کنم لولو خانم من وسط تصویرش چیزش هم میگفت، بی اهمیت بودن. خب بی اهمیت میشه برات، به قضیه برات بی اهمیت میشه، نه اون خانومه. خب اصلا بله. اون اتفاق، آره اتفاق برات بی اهمیت میشه. خب من ریجکت کرد که حالا من ببین دو تا نمونه من بگم. الان من اول اومده بودم ارمنستان، رفتم توی شاپینگ سنتر، اینجا حالت زنجیره‌ای داره، خلاصه دیگه اول بود گفتیم آقا اومدیم شکار بزنیم، آقا یاسین عزیز دکتر،
1: بله.
0: بعد گفتیم خب بریم، آره بودیم بریم یه شکار بزنیم، طبق معمول گفتیم بریم سراغ اونایی که آکیوشون از همه پایین‌تره. خب گفتیم شکار از اونجا شروع کنیم.
1: آکیو نداری که تو.
0: خب همونو میگم دیگه، گفتیم بریم اونی که آکیوش پایین‌تره که شکارش راحت‌تر باشه.
1: درست.
0: آقا ما رفتیم یه دختره تو شاپینگ، دو سه بار رفتم تو دو سه روز مختلف، دیدم آره اونجاست. من به حساب خودم گفتم این از اونه بود مثلا جنس میذاشت تو شلفا و قفسه ها رو پر میکرد، گفتم ببین خدا وکیلی با قیافه و یعنی واقعا تر و تمیز بودا، هیکل میکر منطقه بودم، ببین با وضعیت که این داره آکیوش از همون شلف فیلینگ شلفا بیشتر نیست، این دیگه تهش اینه. خب آقا ما یه اپروچ کردیم به این، گفتیم کار تمام دیگه، بعد گفتم بیا من شمارم رو بهت بدم و فلای نهارا ارمنی انگلیسی شکسته، بعد گو بدم زد رو موبایلش what for، بلد نبود انگلیسی نوشتش، بودم خب با هم رفیق بشم، دیدم گفت نو تانک یو، اه خله چله ما رو ریجکت کرد. خله چله ما رو ریجکت کرد. این یه نمونهش. نمونه بعدش هم همین دو سه هفته پیش بود، رفتم یه جایی این پاسپورت مسپورت با ترنسلیت میکردیم، دختره که اونجا کارا رو انجام میداد مثلا دیگه تقریبا حالت مدیریت داشت، این استاتر بود به قول خودمون همون لکنت زبان داشت.
1: الکن بود.
0: آره الکن لکنت زبان داشت. همون دد دد دد اینجوری حرف میزد، گفتم اینم شکاره، بریم سراغ این لکنت زبان داره. آقا همون فیلمه پیاده شد، شما رو بهش دادم، گفت what's this for؟ گفتم خب شما هستی که باید، گفت no thank you، بودم بیا این هم ارزی
1: حیمت باید سراغ دخترهای باهوش بری.
0: خب نه داریم ها بروز یکی دو تا هست، منطقه خب بعضی وقتا آدم حواسی میشه میگه بزنیم از این خلوچلان برداریم، دختر هرچی خلوچلتر سکسی تر.
1: بعدم تازه اون کسی که الکنه وقتی که استادر رو میکنه، اگه یه موقع بخواد بهت بگه نو، اون نو خودش ممکنه 3 دقیقه طول بکشه. نه تو کار خودت کردی
0: دیگه. میگه آقا
1: دیر آقا یاسین چی میگه؟ آقا یاسین آخر برنامه است، بفرما اگه صحبت داری.
0: چشم.
1: آقا یاسین صدا میاد.
2: سلام اراده.
1: سلام بفرما. آقا آخر برنامه است، بفرما. شما خوابالویی ظاهرا.
2: نه من خوابالو نیستم.
1: خب بفرما ببینم اگه مطلبی داری در خدمت این برنامه ما آخرشه، بفرما.
2: ایستی من تشکر میکنم از حضوری پر فروغه امیر آقا، جالا که استیج بیشتری بدیم به امیر آقا.
1: همه استیج استیج نداده، ببین تو گرز وان کاپ و نمیدونم اون ایج داره و اون لزبیان داره و این خلوچله و همه رو بستی گوشتی کنار. این رایان اخلاقش خراب میکنی، آخرش این رایان رو میکنی مثل خودت، من میدونم.
2: خدای که نکتایی که امیر آقا میگه از بهروز شما خیلی بیشتر تاثیر داره فکر کنم تو زمانی مخاطب حالا
1: حالا
2: بقیه
1: چرا با بهروز شمال داری اینو مقایسه میکنی؟
2: فلسفیش میکنه و پیچیده و یه چیزایی میگه
1: حالا اونم فلسفی میکنه، اینم میگه اونا ایدز دارن، اونم میگه اینجوریه، هر کسی یه چیزی میگه دیگه. شما سخت نگیر آقا، حرف خودتو بزن.
2: حالا یه برنامه برا امیر آقا اگه بزنی.
1: من گفتم که گوش نمیکنه، گفتم برنامه رو ریکورد کن، همونجوری که خانم لولو ضبط کرده شما ضبط کن، بشه آقای لولو، بیا مثل لولو اونجا وایس حرف بزن. چه فرق میکنه؟ تلویزیون آزاد، ضبط کن اینا رو قشنگ، بگو اصلا برنامه خودت یک ساعت هر چی دلت میخواد بگو، من مثلا اینجا پخش میکنم، تلفن تام میذارم.
3: من در خصوص حسن امیر یه فیدبکی بدم.
1: بگو.
3: امیر حرف قشنگی زد، منم نوشته بودم رو کاغذ که برای همه بگم. یکی از بزرگترین اشتباهات مردا اینه که بهروز بارها گفته، منم تجربه خودم بگم، فکر میکنیم مثلا بریم با دختر از سطح خودمون پایین تر، حالا چه فیزیکی چه اجتماعی چه هر چیزی، اون دیگه خیلی سهل الوصوله دیگه، مثلا با یه کوگر ولی رابطه برقرار کنی خیلی سهل الوصوله، اما باورتون نمیشه همونقدر سخته، اگه بیشتر نه، همونقدر سخته بودن با یه آدم سطح پایین تر از خودت که با یه آدم هم سطح خودت یا بالاتر بخوای باشی. یعنی انقدر بامبول در میارن، انقدر اذیت میکنن. من به خودم میگم لاغت این بامبولا و اذیت رو برای یه کسی بذارم که اون شیرینیش بچسته با آدم.
1: آفرین. تو وقتی میری اپلیکیشن میذاری واسه هر زنی، زنه نگاه به خودش نمیکنه که، نگاه به تو میکنه، میگه خیلی خب حالا این منو میخواد، خب پس من دیگه اینو دارم دیگه، من الان موقعش تاخچه بالا بذارم. این فرق نمیکنه اینجا هندوستانه یا سوئد یا جنوب آفریقا، هیچ فرقی نمیکنه.
0: آره ببخشید من یه ذره کوتاه بگم، از دید خودم خب من هیچ زنی و بالاتر از خودم نمیبینم.
1: بله
0: این از من پایین تر، اگه دقت کنید من اینا نگفتم، نگفتم اون دختر از من پایین، گفتم آکیوش پایینه، خب گفتم خلوچله، خب من نمیگم هیچ کم. من اینو ببین، اینو همیشه تو ذهن داشته باش، woman's place is on my feet, her knees is on my feet. خب دقت کردی؟ زانوش رو پای منه، woman's place is on my feet, her knees is on my feet. خب اینو داشته باشید. حالا در مورد برنامه گفتی، چشم، من در خدمتتون هستم آبروز. من دوست دارم برنامه آزاد باشه، یعنی مثلا پری ریکوردینگ نباشه، که بچه‌ها بیان مونتا میگن، اگه بشه یه مثلا یه حالت آگهی بدیم که به قول معروف از جلو مثلا برای 2 هفته دیگه که بچه‌ها در جریان قرار بگیرن، بعد یه ساعتی هم بذاریم که حالا یکی از بچه‌ها مثلا رایان عزیز اگه بتونه کار کامپیوترش خوب باشه، چون مال من اصلا خوب نیست، که مثلا بتونه برنامه رو مدیریت کنیم، یه چیزی تو مایه‌های کلاس هاب کلاب هاوس چیه مونتا برای خودمون، حتی اگه 5-6 ساعت هم طول کشید طول بکشه، بچه‌ها از جاهای مختلف میان شرکت میکنن میرن، اونجوری باشه چش من در خدمتتونم.
1: خود نمیشه همینجوری شما یه 15 دقیقه رکورد بکنی، 10 دقیقه رو حرفتو بزنیم ما پخش کنیم، زیرش هم شماره تو بذار، آدرس تو نذار چون میان میکشنت، شماره تو بذار و پخش کنیم، یه مثل پایلت یواش یواش مردم و دوستای دیگه عادت کنن که تو این تلویزیون میشه هر کسی حرف خودشو بزنه. برصد ممنونم از اینکه دوستان شرکت کردین و من از صحبت با شما سیر نمیشم، ولی خب بالاخره محدودیت هایی هم هست که باید باید کنم.
3: چجوری در ارتباط باشیم؟ این امیر خیلی بچه بالیه در کل، حالا بزرگتر واسه، ولی من
0: به عنوان بزرگتر من اتفاقا رای انجام من همینو خواستم بگم، اگه تو قسمت واتساپ بریم، من اتفاقا همین بود گفتم سریع بیام بگم رایان خواستی با من تماس بگیری، مشکل خودت فکر منو خوندی ولی همشو نخون، دارم I'll give you warning, don't read all my what is in my head. خب فرار میکنی میذاری بود
1: نمیشه بعد
0: همه رو نخونی.
3: من تو واتساپ نیستم، من فقط
1: چرا نیستی آقا شما تو واتساپ ما چرا نیستی؟ تلفن تو
3: شماره ندارم، همون 310-896-7524
1: بله، تمام دوستان به شماره 310-896-7524 یه مسیج بدن تو واتساپ، ما اضافه میکنیم به گروه، هر کسی هم خواست با هر کدوم از دوستانی که تو برنامه شرکت میکنن و صحبت خصوصی داشته باشه بر نوی، برای من پیغام خصوصی بفرستیم، من شما رو در جریان میذارم، اون شخص جواب شما رو میده، هیچ اشکالی نداره.
0: گروه خانم گوش کنه. بله ببخشید.
1: خب پس ان شاء الله ما تو واتساپ موضوع شما به من لطفا رایان جان یه تکست بده تو واتساپ که من اضافه
3: پیام میدم. دست درد نکنه.
1: خب دوستان عزیز من پس یواشاش خداحافظی میکنم. خیلی ممنون از همه محبتتون و هفته دیگه منتظر دیدار همه دوستان هستیم. بله. خب دوستان عزیز جا داره که تشکر کنم از دوستانی که اسپانسر برنامه بودن: takantv.com, foodtv24.com, tvboxhd, آقای خسرو مترجمی عزیز و وبسایت بسیار با ارزششون که در واقع دایرکتوری تلویزیون ها و رادیوهای ایرانی و غیر ایرانی یک دایرکتوری بزرگی هست به نام tvboxhd.com. ضمناً معبد کردن و پورتونر هم اسپانسر کردن و برای ما هم یک جایی در اون دایرکتوری گذاشتن که شما میتونید در واقع کانال پورتونر رو هم از tvboxhd ببینید. tvboxhd.com با خرید یک استیک کوچیک همونجوری که دارید تو صفحه تبلیغش رو میبینید سمت چپ وسط تصویر سمت چپ که الان داره نشون میده والمارت و یه برنامه ویالون و رقص هم همراهش همیشه هست اون تبلیغشون هست و تلفنشون هم روی صفحه هست. 818 رفت اومدم بخونم رفت تلفن تیوی باکس رو براتون میخونم و شما به tvboxhd.com برید میتونید باشون تماس بگیرید. 818-518-17-05 نه بازم اشتباه کردم مثل خیلی ریزه بذار من اینجا ببینم دوستاتون بخونم که اشتباه نکنم. 818-518-17-05 818-518-17-05 tvboxhd.com و تهیه استک HDMI اینترنتی tvboxhd که کانال ها رو ببینید. ضمناً پورتونر رو هم در اونجا میتونید ببینید. دوستانی که از اونجا برنامه ما رو میبینن همچنین لطف کنید به portuno.com یه سری بزنید. شماره تلفن ما هست 310-896-7524 که میتونید یک تکست تو واتساپ به ما بدید که عضو این گروه باشید برای حمایت از شوی پورتونه با همین شماره یا از روی حسابای بانکی جایی مختلف هر جای دنیا تشریف دارید حسابای بانکی مستقیم هست اگه براتون راحت تره. اگر بازم اونطوری هم براتون راحت نیست با پیپل میتونید به ما کمک بکنید. مقدار کمک هر چقدر که خودتون دوست داشته باشین. حتما فکر نکنید که آقا مثلا حالا ایرانه مثلا ایران دلار گرونه مثلا ما چقدر بدیم تا مثلا اینجا یه عدد قابل ملاحظه بشه. اصلا این مسائل نیستش. همین که با ما شرکت کنید و تو نگهداری برنامه به ما کمک بکنید بسیار بسیار برای ما جای خوشحالی هستش و با ارز دیجیتالی هم ضمناً هست که میتونید اطلاعات ارز دیجیتالی رو روی صفحه portuno.com ببینید که USDT تتر میتونید هر مقداری که خواستید به برنامه ما کمک بکنید. دیدار ما برای روز یک شنبه هفته آینده به وقت لس آنجلس ساعت 9 شب منتظر دیدار شما هستیم. خدا نگهدار. Life in plastic is fantastic. Oh really? Of course, life in plastic is fantastic. دوستان عزیز شنونده شو پرچونه خیلی خوش اومدید به برنامه پرچونه. بهروز پاکشیر هستم مجری و تهیه کننده شو پرچونه. طبق معمول قرارمون روزهای یک شنبه ساعت 2 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس برنامه زنده داریم و دوستان شرکت میکنن تو این برنامه از طریق کال هایی که از طرف زوم میاد یا اسکایپ یا به هر نحوی تلفن مستقیم 310-896-7524. امروز میخوایم آقا صاف بریم سر پلاستیک. داستان پلاستیک چیه؟ عروسک های پلاستیکی، love dolls، sex dolls، این چیزایی که خیلی متداول شده. میخوام یه خود بررسی کنیم ببینیم چه خبره. یه مهمونی هم داریم که از اون سر دنیا پلاستیک به دست منتظر بیاد واسه تون مسئله رو شروع کنه. ولی خب دیگه حالا خیلی چیزا هستش که راجع به این قضیه جایی گفتن داره. دوستان چون روی زوم وصل شدن من زیاد حرف نمیزنم، ولی خب خیلی خلاصه به عنوان یه اوپنینگ برای این برنامه اینجا شاید ما بتونیم یه صدای استاتیک میاد. یکی از دوستان مثل این که میکروفونشون استاتیک داره یا ریلی داره، میگم فیدبک داره. به هر صورت اگه ممکنه این استاتیک رو یه جوری دوستان توجه داشته باشن، اگه میشه کسایی که رو زوم هستن تلفنتون درست وصل شده باشه و صدای استاتیک ببینه از کجا میاد. نه معذرت میخوام حالا یادم افتاد که صدای استاتیک مال همین گوشی خودمه، میبخشید. خب بریم سراغ بحث قضیه و داستان. اینجاست که اینجا خیلی کانفیوژن هست، خیلی آدم قاطی میکنه موضوع رو. و اینکه علاقه یک مرد به یک عروسک پلاستیکی و سکس با اون، آیا این ممکنه شبیه همون علاقه وافر خانم ها از ما قبل تاریخ تا امروز به اسباب بازی های سکسی و وایبریتور و اینجور چیزا هستش، یا اینکه یه داستان دیگه است پشت ذهن آقایونی که اگه شما یوتیوب رو نگاه کنید It's no secret و میبینید که چقدر مردها هستن که مشتری این عروسک ها هستن، سیلیکانیه، حالا به خاطر اینکه شبیه زنه یا چیزایی اصلا توشون صداهایی ضبط شده، حرفایی گفته میشه، اینا کیتر میکنه به فانتزی مرد. هفته پیش اگه یادتون باشه صحبت کردیم، گفتیم که فانتزی که مرد تو زن میبینه هستش که اونو عاشق اون میکنه و عقلش میپره، و حالا اگرم عاشقش نشه حداقل اونو مجذوب زن میکنه. و وقتی میبینیم که عروسک های سکسی جدید از یه طرف و خود خانوم هم از بد و تولد تا لحظه مرگ همش در حال آرایش کردن و خودشون رو نزدیک کردن به فانتزی مرد هست، شاید میگم که شاید حرف پرچونه با این قیافش درست باشه و ما دنبال فانتزی هستیم تو زن. اگر اینطوریه پس میبینیم که چرا به این قشنگی عروسک ها فروخته میشه. حالا ببخشید که میگم ببخشید، حالا بگذاریم از این که خیلی از سکس توی ها و اسباب بازی های سکسی اینا فقط به منظور سکشوال استیمولیشن درست میشه و مثلا فرض کن همین وایبریتور ها و فلان و تویا و دیلدو و چه میدونم بادی پارت زن، مثلا یه قسمتی از بدن زن رو با سیلیکون درست میکنن که به درد استیمولیشن سکسی میخوره. این قسمتش هست. البته خب اسباب بازی همیشه در طول تاریخ بشر اولی از اسباب بازی استفاده میکرده، ولی این سیستم جدید و اینکه شما این عروسک هایی هستش که سخت میشه بفهمی که اصلا این واقعی نیست و انقدر شبیه واقعی هست که آدم به اشتباه میفته. و تو این عروسک ها چیزایی هستش که خیلیاش سکشوال نیست ولی مربوط به فانتزی سکسی و فانتزی، یعنی اون تصویر فانتاستیکی که مرد در زن دنبالش میگرده، همون تصویر فانتاستیکی که بعد از دیت دوم و سوم و یکی دو تا سکس یا مثلا خدای نکرد بعد از ازدواج از بین میره و بعد میبینی سکس بین زن و مرد کم میشه و بعدم میبینی که تراپی شروع میشه و بعد جزات درد سرش میشه. حالا این داستان ما میرسیم و دوستان ما رو خط زوم زیاد معطل نمی کنیم، هر موقع که رسیدن بیان و ما در خدمتون هستیم که بریم روی زوم. آقای شاپور عزیز ما زحمت داره میکشه از اون سر دنیا و ما رو با دوستان رو زوم متصل میکنه. دوستان خیلی خوش اومدید به زوم و خوشحال میشیم اگه باهاتون صحبت کنیم. What's up? صدا داریم؟ بذار من صدای زوم بحث کنم. صبر کن. صدا میاد؟
4: صدای
1: شما میاد. خیلی خوب، خیلی خوب، بحث شدیم. خیلی خوب، خیلی خوب. خیلی معذرت میخوام. دوباره سلام میگم. خیلی خوش اومدید به زوم و شوی پرچونه. بفرمایید.
4: سلام. من علی هستم. قبلا هم چند هفته پیش صحبت کردیم در مورد عروسک‌های سکسی و حالا یه مقدار از مسائلش رو. حالا نمیدونم دوستان اگه بقیه میخواد سلام علیک کنم بعد شروع کنیم صحبت رو، یا اینکه من شروع کنم.
1: یکی دیگه از دوستانم من میبینم اونجا که نشسته و در اتومبیل خودش با اون چراغ منتظره که بیار روی. بفرمایید. خیلی خوش اومدی. سعدا نداری؟ صدا داری؟ صدا نداره. خیلی خوب. برگردیم به ترکیه. الو الو الو. بله، وصل شدی.
5: صدا میاد؟ سلام.
1: حالا حالا صدا اومد. خیلی خوش اومدی. سلام بفرما.
5: مرسی مرسی.
1: اون آقا داشتن حرف می‌زدن. اولشون بگم. آها اوکی. پس حاضر باشیم ببینیم که آقا وضع رو شروع بکنن و ما هم اینجا بزنیم تو سر خودمون. بگو ببینیم آقا. الو علی جان، علی صدا میاد؟
4: الان درست شد. بعضی جا از طرف میزبان میوت میشه مکالمه، به خاطر من نمیتونم میکروفونم میوت
1: کنم. اشکال نداره. نه نه خوب کار میکنه. آره. حواسشون جمعه. خیلی ممنونم. بفرمایید.
4: آره منظوری که اشکال از من نم.
1: من خواهش میکنم.
4: والا در مورد این عروسک‌های جنسی چند به چند شکل مختلف استفاده میشن. اینکه بعضیاش فقط خب مستربیتوره و بعضیاش برای شبیه سازی سکسه، بعضیاش نه اصلا حتی ادعایی نداره برای شبیه سازی و اصلا مستربیتور به شکلهای مختلف، حالا حتی مثلا یه موادی توش میاده یه چی من به اشکال مردونه شما داریم، اونا که مردا استفاده میکنن دارن میاد، اونا که خانم استفاده میکنن خب مدلهای خودش داره. یعنی اصلا هیچ شکل ظاهری هم مثلا چیزی رعایت نکردن، فقط حتی یه وسیله کاملا فیزیکی و مکانیکیه بعد به عنوان مستربیتور استفاده میشه. ولی
1: استیمولیشن دیگه، برای استیمولیشن هستش. ربطی به فانتزی یا ربطی به افکار طرف نداره، چون افکار طرف تو ذهن خودشه.
4: اون فقط مکانیکیه. بله اون فقط مکانیکیه. ولی خب بعضی هست که میره به سمت سیمولیشن و اینا دیگه خب حالا از کوچیک تا بزرگ بیاد، قیمت های مثلا $20 و $30 در چیز کوچیکتر که فقط حالا اون عضو جنسی رو داره و بهش فلش لایت میگن به شکل استوانه ایه و قیمت های کم دیگه، از قیمت های کم از $20-$30 شروع میشه تا مثلا یکم گرونترش نیمتنه ها تا دیگه عروسک های کامل. و خود اون عروسک های کامل هم باز آپشن های مختلف دارن که چقدر مثلا صدا داشته باشه، کدوم عضو داشته باشه، نداشته باشه، دست و پاش تکون مثلا
1: دکمه داشته باشه که هر موقع بخوای صداش نیاد بزنی صداش نیاد
4: تا اینکه تا $10,000 هم میره، مثلا $1,500-$2,000 تا $10,000 که در حدی که اصلا عکس العمل داره.
1: And still the best money you can ever spend on a toy.
4: بله تقریبا میشه گفت. آره دیگه بس که هر تو هر چیز حالا تو هر
1: چیز قایق نخرن برن $20,000 بدن.
4: آره تو هر جنسی معمولا نراته اون های اندش اون قسمت لاکچریش معمولا به صرفه نیست از نظر
1: اقتصادی. بگذاریم که شما به لو اندش کار داری نه به های اندش.
4: آره ما ایرانی خارج از کشور به خصوص حالا کشورهای ضعیف تر هستیم معمولا به این طرف قضیه.
1: نه من منظورم یه چیز دیگه بود. گفتی های اند لو اند. شما بیشتر به لو اندش کار دارید.
4: لو اند هم دیگه اون فود فتیشه کار دارن، ما به میدل اند.
1: آفرین. پس منو گرفتی داستان. خب اوکی دن مو وان بیبی.
4: بعد حالا اینا دیگه لیول های مختلف داره، هر چی پول بدی آش میخوری مثل مدل واقعیش. و حالا من چند تا چیز دیگه داره، مثلا جنس های مختلف داره، حالا من خواستم امروز اگر لازم باشه یه حالا مشاوره هم بدم، چون تک خودم تجربه استفادهشو دارم، اگر کسی میخواد بخره و کمبود بودجه داره اولویت رو رو چه چیزایی بذاره. اینا خب جنسای خود همون سیلیکون جنسای مختلف داره، مثلا تی پی آر داره و تی پی ای داره.
1: چقدر مطالعه در دوره جدید خوبه و راهگشای انسان میمونه. تحصیلات اینه میگن وقتی مطالعه درست داشته باشی حتما در راه راست پیش میری.
4: به خصوص مطالعه به اون چیزی که علاقه داری و انگیزه شده.
1: بله، این کلمات همه کلمات کینکیه، مثل راه راست یا که اندیشه و انگیزه، همش کینکیه، کینکی فارسیه.
4: و حالا مثلا اون مدل تی پی ای شما نحوه شستشوش فرق داره، یه ذره نرمتر مدل تی پی آر، هر کدوم یه دیگه، یعنی اینا چیز قاطعی وجود نداره هر کدوم بگن کدوم بهتره، هر کدوم یه مزایایی داره یه معایبی داره. ولی خب اول من این قضیه رو بگم، کسایی که میخوام بخرن یه محدودیت بودجه دارن، بهترین کار اینه که اول روی خودمون شبیه سازی و دقت ساخت خودمون اعضا تمرکز کنن که یعنی داخلش طبیعی طراحی شده باشه. دوم این که روی اندازه خود اون اندازه خود اون
1: از قدیم هم گفتن ما در فرهنگ ایرانی داریم، میگن که یک نظر حلاله، میتونی یه بار نگاه کنی.
4: اونجا که نه، اصلا چیزی داره مشخصات فنیشو برات مینویسن، مینویسن اندازه هاش عباداش مینویسن مینویسن همون نشون میدن.
1: تحقیقات باید بشه در مورد تحقیقات محلی انجام میشه، یک نظر حلاله، همه اینا در مورد عروسک صدق میکنه. بله،
4: نجیب باشه، خانواده دار باشه، عروسک همینجوری نباشه.
1: دقیقاً نجیب باشه یعنی آه. که چی؟ یعنی جیب نداشته باشه، یعنی زیاد پول نخواد باشه. خانواده دار باشه یعنی چی؟ یعنی کمپانی و برند منوفکتوررش یک چیز مشخص و با اتیکت و با رپیتیشن باشه. آفرین، دقیقاً درست.
4: از اون عروسکا نباشه، رایت میگه من خودش هم همیشه بگه من از اون عروسک‌ها که همیشه دیدی نیستم، اما من فرق دارم.
1: از خانواده خوب تولید شده باشه، منوفکتوررش افتر مارکت پرادکت و متریال استفاده نکرده باشه. البته
4: آره، حالا خود این داستان داره، یعنی میخوایی مطالعه هم بکنی در مورد این قضیه. من مثلا میرفتم سایت های مختلف میخوندم که حالا چه مدلیش بگیری بهتره، کدومش چه مدایی داره. منتها از بعد تبلیغاتی همیشه سعی میکنن که اینو یه جوری بکوبن که یعنی افرادی که سمت این میرن که خب آدم های حالا یا چه من معلول هستن یا توانایی فیزیکی ندارن یا توی تبلیغات، یعنی حتی اونی که داره مشاوره میده، مثلا سایتی اومده مشاوره میده که چه جوریشو بخرید بهتره، کدومش چیه. اولش میاد میگه آره این برای افرادی که توانایی مثلا جسمی ندارن یا معلولن یا فلانن یا بهمانن، که اولش یه شیمی بهت بده که
1: خب البته یه چیزی هم من بگم، یه شیم آنچنانی من فکر نکنم، برسات این یه بیزنسه، این یه تجارته و میخواد جنسشو بفروشه. اولین چیزی رو که میخواد این بیزنس از روی
4: فروشنده رو نمیگم، راهنماهاشون رو میگم.
1: متوجه هستم، ببین متوجهم، ولی اولین چیزی که باید از روی این جنس برداشته بشه اون شیمه و شیم منفکتورر، چرا کسی که درست میکنه. یعنی نگه که ما داریم عروسک درست میکنیم که مردا بردارن اینو جایگزین زن در زندگیشون یا در افکارشون در فانتزیشون بکنن. میگن ما اینو به دلایل انسانی و دلایل ببخشید طبی یا برای کسایی که مشکلات دارن داریم درست میکنیم. یک حرکت قشنگ برای جامعه است، نمیخوان به اونجایی برن که ما داریم امروز میکنیمش.
4: بله مسلم همین دیگه، یعنی خب خودشون هم میدونن اینطوری نیست، ما هم میدونیم اونطوری نیست، ولی یه شعاری که بالاخره بده اعلام بشه دیگه. اینو بتراشن براش. بعد حالا بعد پرسیدم از کسای مختلف، حتی کسایی هستن که یعنی توی ردیت من پرسیدم توی قسمتی که اصلا راجع به این موضوع هست، خیلی هستن که اصلا زن و شوهرن، حالا به دلایلی نمیتونن سکس کنن، مثلا چند مدل مختلف سکس توی داره، اصلا خود با همدیگه استفاده میکنن. حالا نمیدونم دیگه جز یعنی جزئیاتش نپرسیدم که چی کار میکنید، ولی خب خیلی حالا برای بعضی، حالا نمیدونم دقیقا چقدر همه گیر شده، ولی خب خیلی برای بعضی جا افتاده است و استفاده میکنم. زن و شوهر مثلا یارو برای من داشت توضیح میداد که حالا مثلا چه مدلی چه کارایی داره. و یه جا دیگه بحث این بود که چقدر آیا از نظر فیزیکی مثلا چنین رابطه باعث مشکلات بعدی میشه یا نمیشه.
1: میتونن زن و شوهر این مدلی دارن که زن و شوهر این عروسک ببرن توی تخت خوابشون بعد اون عروسک با خانم دعوا کنه اینا هم دیگر بزنن؟
4: اون میشه برای من تعریف نکرده. تو اینی که داشتم میگفتم در مورد
1: ببین این خانمی که پهلوی شما اونجا نشسته الان منتظره که یه چیزی پرت کنه بزنه تو سر من یا تو سر تو، ببینیم چی میگه.
4: بله ایشون حالا تماشا میکنم فعلا.
1: بفرما. ببین تقصیر اینه، هر چی هست تقصیر اینه، تقصیر من نیستا، اینه که آدمی که اخلاقش خرابه، من اینجا مظلوم و بیچاره هستم.
5: آخه بمیرم. چیله شما ادامه بدین حالا؟
1: نه خب اگه مطلبی داری بگو، خیلی وقت نشستیم جایی گلود خوش بشه.
5: نه هنوز ندارم، داشتن حرف
1: نداری؟ خیلی خوب آقا، بریم آقا، بریم سراغ
5: الان هنوز نمیگه حرفشون بزنن
1: تعالیم و استاد منتظر قشنگ همه حرفاتو بزنیم بعد با یک حمله بزنه رگ شاهرک تو از اون وسط نس کنه. بگو ببینم.
4: بعد حالا این نمیشه گفت همه گیر، ولی تا حدی به جای رسوخ کرده که حتی مثلا کسایی بودن، من یه موردیم تو آسیای شرقی مثلا حتی زن بچه‌ش رو ول کرده اومده مثلا یه عروسک جنسی گرفته با اون ازدواج کرده. یه بدنساز توی قزاقستان همین کار کرده. و البته اینا یه سکس توی داره، سکس دال داره. سکس دال ها خب اون چیزی هستن که کامله، یعنی یه باده کامله و حالا دیگه هم گرونتر هم آپشن‌های بیشتری داره. اونا معمولا خب با اینا بعضیشون ازدواج میکنن. یه بدنساز قزاقستانی من جدیدن دیدم که ازدواج کرده، اصلا مراسم گرفته فلان. حالا خودش دیگه چه پروسه تیمی
1: گفتن که یه خانمی در آمریکا با خودش ازدواج کرد. خب اونم اون پلا عروسک ازدواج کردش کار نداره.
4: آره حالا منظورم که همه چیزایی که توی این فانتزی یا این چیزای عجیب ولی وجود داره، اینم از همون در همون راه دیگه. حالا بعضی چیز تو بعضی قسمت‌هاش چیز داره سمت شبیه مسترویشنه و بعضی جاش سیمولیشن خود سکسه. حالا این یه حالا اطلاعات کلی بود که در این مورد من گفتم. حالا اگه دوستان دیگه هم نظر دیگه ای دارن بگن که بعد حالا
1: بره. البته ما منتظر هستیم دوستان تو این برنامه شرکت کنن و نظرشون رو بگن و البته مهمونا زیاد هستن امروز و خوشحالیم، ولی خب منم به اساس در حد خودم باید این قضیه رو بگم که بذار من این از گوشم بردارم که اگر این جور اسباب بازی ها پروموت میشه و مردا استفاده میکنن، این چیز جدیدی نیستش، همیشه از قبل بوده. خب کسایی که تنها بودن و سکشوال پارتنر نداشتن از این سری ابزارها استفاده میکنن، چه مرد چه زن، از هر چیزی بر اثره. تو فیلم امریکن پای یا The Last American Virgin هم چیزی بود که طرف با پای، با اپل پای سکس کرد، گفت من با اپل پای میذارم گرم میشه باش سکس میکنم. این به خاطر اینکه خیلی از حرکت های سکسی و جنسی هر دو طرف زن و مرد اصلا هیچ ربطی به مسئله منتالیتی، ذهنیت، تنهایی، چه میدونم گذشته، مسائل روانشناسی که بررسی میکنن، زمان حال، عقده ها، شکست ها، هیچ ربطی به اینا نداره. خیلی از حرکت های جنسی همه مثل گرسنگی میمونه، یه سری ریسپانسیه که بدن میده، یه سری رفتاری که بدن انجام میده به صورت طبیعی و این همون فقط فیزیکه. ولی خب این همش نیست، تمام داستان همینجور در این ظاهر چیز تموم نمیشه. به خاطر همین هم هستش که در این قسمتی که گفتیم فقط یه فانکشن بادیلی فانکشنه، حرکت های جنسی یا تمنا و دیزایر و خواست جنسی یه بادیلی فانکشن هست، در اینجا زن و مرد شبیه هم هستن. ممکنه که در یه مدتی جوان‌تر باشن بیشتر بخوان، سنشون بره بالاتر کمتر بخوان، مثل همه چیزهای دیگه، مثل بازو و عضلو و مفصل و هر چشم و هر چیزی که وقتی جوان‌تر قوی‌تر کار میکنه، وقتی سن میره بالاتر خود ضعیف‌تر میشه. ولی اون قسمتی که مسئله منتالیتی پیش میاد و میریم تو قسمت ذهنی و روحی و فکری و اینا فرق پیدا میکنه. من خیلی به ندرت میبینم که خانوم ها در هر جایی که تو میخوای نگاه کنی تو یوتیوب هستش، مثلا هر جایی که شما میبینی که صحنه ای که یک زنی داره از سکس توی استفاده میکنه، اون سکس توی رو فقط به عنوان ابزار سکشوال استیمولیشن استفاده میکنه، نه به عنوان یک مرد یا به عنوان یک فانتزی استفاده بکنه. شاید خانم ها اصلا این فانتزی رو شاید نداشته باشن، من نمیدونم، ولی اگر مردی یه سکس تو استفاده میکنه که شما خیلی خیلی به ندرت میبینی در هیچ میدیایی که نشون بده که مرد داره سکس تو استفاده میکنه، میتونه این پورن اندستری باشه، میتونه هر جای یوتیوب باشه یا جایی که شما میتونی ببینی که مردی، حالا ممکنه خیلی گرافیک و خیلی نشون نده صحنه ها رو، ولی این که بخوان حتی تلویحاً مطلب رو بگن که اینجا یه مردی داره از سکس تو استفاده میکنه، خیلی به ندرت میبینی که شبیه یه ابزاری باشه که اگر بکنه استفاده کنه. بیشتر تو فانتزی شبیه زن بودن اونه که برای مرد استیمولیتر هستش، و به خاطر همین هم هستش که مردا وقتی که یه مقدار تجربه سکسی دارن، یه مقدار به هر صورت از اون حالت ورجین بودن و اون هیجان بیش از حد بیفایده رد میشن و یه مقدار تجربه دارن، خود به بالانس میرسن، به راحتی میتونن ترن آف بشن توسط کاری که زن انجام میده، و یا برعکس به راحتی میتونن انقدر قدرت جنسی داشته باشن که برای اون زن حتی قابل قبول نباشه. اونم حالا به موقعش صحبت میکنیم. مثل اینکه دوستان دیگه هستن روی زوم، اگه مطلبی داریم بفرمایید. آقای کلاهی مارون صدات میاد؟ بفرمایید.
4: آقا رضا دارن صحبت میکنن ولی میکروفونشون میوته.
1: میکروفونشون
6: الان فکر کنم وصل باشن.
1: وصلی بفرمایید. ببخشید دوستان، ما میدونیم که
6: آره سلام میکنم،
1: فقط میوت میکنیم ولی میخوایم که فیدبک صدا نباشه که برای دوستان قابل گوش دادن شه. بفرمایید، خوش اومدی به شوی پرچونه.
6: ممنون و متشکرم. من سلام میکنم خدمت همه دوستان. به نظر من این ابزار جنسی مردونه که الان حالا همین چیز هستش، بحث برنامه امشبتون هم هستش، به نظر من با خود ارضایی هیچ فرق نمی کنه و فقط کمک میکنه به خود ارضایی و لذت خیلی خاصی واقعا نداره. برای من که اینجوری هستش، حالا من استفاده نکردم تا حالا از این موردها، ولی برای من اینجوری هست، فکر کنم که لذتش مثل لذت بالاخره حتما نیستش، بالاخره مثل لذت یه سکس واقعی، ولی اصلا به نظر من شخصا خوشم نمیاد کلا، و مثل یه خود ارضایی میمونه که در خود ارضایی چیز بدی هم نیستش. همه ما داشتیم و خواهی، ولی یه چیزی هستش که به نظرم خیلی واقعا پلاستیکی میشه، خیلی پلاستیکی میشه و خیلی از اون لذت ما رو جدا میکنه. حالا نمیدونم، نظر من هستش فقط.
1: بله، شما فکر نمیکنی که ممکنه کسایی که از این مردایی که از این ابزار استفاده میکنن، این مردا یه مقداری منتالتی و ذهنیت خودشون رو بخوان ارضا بکنن؟ تماس زوم ما قطع شد، با دوباره برمیگردیم و دوستان رو روی زوم خواهیم داشت. بله، اون سفر هم دیگه ببندیم و خیلی خوب. بله، البته ببین همه اینا فکر و تصوره، و اگه بخوایم واقعا وقت زیادی رو بذاریم برای این کار که بخوایم تحتوش رو در بیاریم، البته میشه و اشکالی هم نداره، یه موضوع مهمیه. به هر صورت شما میبینی که یه اندستری بیلیون دلاری، یا شاید بیلیون کم باشه، صدها بیلیون دلاری داره روی این قضیه سر تا سر دنیا برای دهه های متوالی داره پول میسازه و داره خودشو تقویت میکنه و خودشو تو بازار ارائه میکنه. بله دوستان، تکس برامون نفرستید و وایس کال هم نفرستید، فقط یا مستقیما زنگ بزنید با واتساپ یا مستقیما روی زوم تشریف بیارید با لینکی که میدونید. من یه مقدار با دیدن خیلی از این چیزا، نه فقط با اون ابزارهای استیمولیشن و به قول دوستمون که کمک به خود ارضایی میشه، بلکه با دیدن عروسکا، دالها که همون در واقع اسباب بازی عروسک و اینا هستش، ما فارسی میگیم عروسک ولی خب اون دال، و کارهایی که اونا میکنن، فانکشنهایی که توش گذاشتن، میبینید که دیگه حالت سکشوال استیمولیشن داره یواش یواش میشه به عنوان یکی از فیچرها، البته نه که خفیف بگیریم قضیه رو، ولی یکی از فیچرهای این داره میشه و فیچرها و جنبه های مختلف اضافه داره به اون میشه، از قبیل منتال استیمولیشن، کیترینگ و کمک به فانتزی های مرد، چیزهایی که مرد دوست داره بشنوه، چیز حرکت هایی که دوست داره ببینه، و اینا توش اضافه میشه. به نظر من، اصلا من خودم استفاده نمی کنم از این ابزارها، ولی به نظر من با توجه چیزی که میبینم، آدم که حتما نباید خوشی کاری انجام بده تو نظری داشته باشه، با توجه به چیزی که میبینم، اینا الان دارن هدف میگیرن و the gear towards the mentality and the fantasy world in a man's mind، که به دنیای فانتزی و تصورها و خیالات سکسی یک مرد اونجا میخوان دسترسی پیدا کنن و اونجا میخوان مردو در واقع لذت بهش بدن و پلیجر رو اونجا میخوان بهش بدن. چیزی که به ذهن من میرسه اینه که با توجه به استقبال زیادی که مردا کردن از این قضیه، و خیلی از مردا هستن که هم جوونن هم تیپ و ظاهرشون بسیار پسندیده و معمولی و در حد نرمال، مثل خیلی از دخترها که معمولی و نرمال و پسندیده هستن، اونا هم همینطوری هستن، از دخترام دور نیستن، دخترام بهشون بی‌محلی نمی‌کنن، ولی هنوز استفاده می‌کنن از این ابزارا. و با توجه به که این همه فیلم و ویدیو و پورنو، حتی یوتیوب شما نگاه می‌کنید، اگه بخواید میتونید مثل یه پورن سایت توش فیلم ببینید. حالا ممکنه همه چیز اونطوری هاردکور نباشه، ولی برسا در حد زیادی مثل یه پورن سایت هست و مردم توش دارن پورن خودشون آپلود میکنن. البته یوتیوب پاک میکنه، ولی حمله میلیاردی که از این ویدیوها به یوتیوب میشه اصلا قابل جلوگیری نیست و مردم این کار میکنن. با توجه به تمام اینا، حالا این برای کسایی هست که یک قرون پولا نمیخوان خرج کنن، کسایی هستن که پول خرج میکنن و جورای مختلف رو وبسایت‌های مختلف دارن، وبکم و ویدیو کم و فلان، و کسایی که اون پولا رو میتونن خرج بکنن حتما میتونن افورد بکنن و استطاعت مالی رو دارن که یک خانم پراستیتوت محترمی رو زیبا جوون دعوت کنن خونه‌شون، قحطیش که نیست، ولی هنوز دارن میرن به سمت اینکه از اونا استفاده کنن، از اون عروسک‌ها استفاده کنن. و خیلی این چیز به نظر من میرسه اینه که در اونا چیزایی هستش که اونا دنبال زن میگردن. از یه طرف هم ممکنه این بتونه یه آموزشی باشه، همونجوری که اگه نگاه کنی به ابزارهای سکسی که ببخشید اسباب بازی‌های سکسی، توی سکس توی‌هایی که زنا می‌خرن در طول این مدت سال‌هایی که می‌بینید این مطرح شده، حالا مسئله طبی و پزشکی و این حرفا فقط برای پولیتیکلی کورکتنس و شوگر کوتینگ و این چیزا هستش، فقط به خاطر ماسمالی اصل قضیه هستش، ولی اگه نگاه کنی میبینی چیزایی که خانوما میخرن، اگه مردا دقت کنن به این اسباب بازی که خانوما میخرن و جورایی که این خانوما این اسباب بازی رو استفاده میکنن، البته من ندیدم خانوما استفاده میکنن، بسیار میتونه آموزنده باشه برای آقایون که یاد بگیرن وقتی با زن هستن حداقل بتونن اونو درک بکنن و بتونن اونو خوشحال نگهدارن، که دلیلی به اون خانم بدن که دفعه دوم من بیاد تو اتاق خواب تو، و اگه بلد نباشی و نتونی و فلان اینا، خب اصلا بس چی بیاد پیش تو، اسیر تو که نیست. همینجوری که مردا از شکل اون ابزارا و از جوری که اون زنا استفاده میکنن میتونن درس بگیرن. من فکر میکنم خانم هم خیلی خوب میتونن درس بگیرن از اینکه این عروسک ها رو چجوری ساختن، این عروسک ها چی دارن چی ندارن و مردا به چی اینا مجذوب چه فیچر اینا میشن که طرف میره 20000 دلار 15000 دلار اون عروسک رو میخره، در حالی که با 20000 دلار 15000 دلار میتونن چه میدونم 50 تا شاید دختر جوان زیبای خیلی عالی رو در اختیار داشته باشه، ولی اون نمیره بخره. 20000 دلار پول میده دیگه، اگر حتی قیافت مثل منم باشه بازم با 20000 دلار میزن سرت بخوای خرج کنی به هر کدومشون چه میدونم 100 دلار به 200 چقدر میشه. خب ولی لازم این کارو میکنه، طرف منو از مالش خوبه. یه چیزی تو اون عروسکه هست که زنا باید یاد بگیرن یا شاید نمیخوان بکنن. تا میبینی تمام از مثلا 5 سالگی و 6 سالگی و 7 سالگی هر دختری قابلیتشو داشته باشه دور و بریاش شروع میکنه اینا آرایش کردن و خوشگل کردن و ناخنش لاک زدن و دامن کوتاه پوشیدن عکس میگیرن و فلان اینا تا که بزرگ بشه خودش این رسالت رو ادامه بده. پس معلوم میدونی که تو باید عروسک باشی تا طرف تو رو بخواد و بعد موقعی که یارو میگه خب حالا من از این دختر خوشگل جوون خوشم اومد، جواب دینه و مگه میخوای عروسک بازی کنی؟ خب بله که میخوای عروسک بازی کنه، اون تو فانتزیش عروسک بازیه، تو هم سالیان سال خود به من عروسک نشون دادی. از همه جای دنیا نگاه کنی زن اولین کارشونه که خودشون شبیه عروسک میدرست میکنن. چینی ها و ژاپنی ها اینا که اصلا از رسوم قدیمیشونه که برای ازدواج و برای صحنه ها برای مراسم رسمی و مهم حتما خودشون شبیه عروسک درست کنن و هیچ کس بیشتر از چینی‌ها خودشونو و ژاپنی‌ها خودشون شبیه عروسک درست نمی‌کنن. و می‌بینی که مردای سرتاسر دنیا اولین چیزی که دستشون میرسه بخوان سکس توریست بشن اول چین و ژاپنه و بعد تایلند و فلان و بسار اینا، بعد البته مکزیکو کوبا و چه می‌دونم آرژانتین رو بگذاریم، حالا هم کلمبیا و فلان اینا هستش. این خطه عزیزم اینور هستش، ولی اونجا اصلا گیشا میگن به دختر ژاپنی، گیشا شوالیه هم میگن گیشه، به عروسک میگن گیشه، منظورشون همون گیشا هستش، گیشا این دختر ژاپنی. البته تو شمال هم تو شمالیه هم میگن کیجا، کیجا هم همون گیشاست، همون کلمه است. مکزیکی ها میگن هیخا، هیخا هم همون کیجاست. A little bit of a camouflage here and there, you can recover easily. ولی داستان اینه که اصلا زن به عنوان عروسک به ما مطرح میکنن، اصلا ما طبیعتمون دوست داریم که زن به عنوان عروسک در اختیار ما باشه. وقتی عروسک رو میسازن there you go you got what you're asking for. دوستان اگر روی زوم هستن ما در خدمتون هستیم، بفرمایید.
4: یه موردی که این دوستان اشاره کرد گفت که حالا من خوشم نیاد، حالا هر کس خب سلاغ مختلف هست، یعنی یکی ممکن خوشش بیاد یکی نه، یا یکی یه مودی رو علاقه داشته باشه یکی مودی رو علاقه نداشته باشه. من به عنوان کسی که خب هر سه شو تجربه کردم، حالا هم خودرضایی هم سکس و هم سکس دال یا سکس توی، دال که نبود حالا برای من از این ارزون قیمتاش بوده، ولی خب به هر حال
1: نیمه دال تو فاز
4: آره نیمه دال باشه. اگه بخوام توضیح بدم که چه رابطه این وسط بازی، یعنی خب قدیما دو تا بس بود دیگه، مستریشن بود و سیکس بود، حالا این وسط چه نقشی ایفا میکنه، اینو تبدیل رو تیف کرده، یعنی دیگه یه تیفی بین سیکس و مستریشن، یه جاهایی میتونه از اونم بهتر باشه یه جایی میتونه از اونم بدتر باشه. ببینید شما قدیما یکی یعنی دو حالت داشت، یکی تفنگ میتونه برداره تفنگ واقعی بره بجنگه، یکی تفنگ اسباب بازی برداره ادای جنگی در بیاره. خب بعد دوست. یه مفهوم من مثل بازی ویدیویی، خب که این بازی ویدیویی یه تجربه بسیار شبیه اون جنگیدن و اون هیجان و اون سیستم رو برای شما شبیه سازی میکنه، بدون چی؟ بدون که هیچ آسیب فیزیکی ببینید، بدون اگه گوله خوردید نمیمیرید این بار. خب بعد بسیاری از هیجانات رو تجربه میکنین، بسیاری از اون لذت ها رو تجربه میکنین، نه بسیار حالا آره خب اون خب جنگ که لذت به اون شکل نیست، ولی حالا اون منظور اون هیجان اون چیزشه، یعنی خوبیاش رو میگیره جدا میکنه برای شما، اون رو به عنوان تجربه شما میده، بعدیاش حس میکنه یا حداقل خیلی کمتر میکنه. اینم تقریبا نیست شبیه اونه، یعنی
1: یعنی موقعی که بله. حرف نزنه، حرف نمیزنه، وقتی هم گردی جدا شدی خونت سرجاش میمونه.
4: دقیقا همین میخواستم بگم. خب بله یه سری چیزا ممکنه کمتر یا حتی ممکنه بهتر باشه. من خودم سکس هایی داشتم که واقعا خودارضایی بدتر بوده، یعنی پیش خودم گفتم ای کاش همون مثلا خودارضایی میکردن کار نمیکردن.
1: پیش خودت میگفتی what the hell have I just done.
4: بله دقیقا همینطور. حالا در این مورد که خب کیفیتش هم از خودارضایی بهتره و ممکنه از خیلی از سکس ها بهتر باشه، از خیلی از سکس ها بدتر باشه، ولی به طور میانگین حالا حساب میکنید بله یه مقداری عادت هم پایین تر از سکس قرار بگیره، اما خب در عوض یه سری هزینه های دیگه نداره، یعنی که شما هر موقع بخوای در دست رسده، شما نیاز مثلا طرف پریود نمیشه، ناراحت نمیشه، قر نمیزنه، اینا همه بیماری جنسی نمیشه.
1: می دیدی میگفت you can comb my hair, dress me everywhere.
4: اونا که شعاره، ولی خب اینا
1: ورژن من میشه you can comb my hair, undress me everywhere.
4: اونا فقط فانتزی برای آدم، فقط فانتزی، یعنی هر چی هم طرف اخلاقش باز با شما جور باشه و چیز باشه بالاخره نمیگه بده ها، ولی آدم دیگه اونم حق داره دیگه، آدم حق داره یه جاهایی ناراضی باشه، یه چیزایی خوشش نمیاد، ولی این در واقع سکس دال یه چیزیه که به طور کامل فقط از شما کیتر میکنه، یعنی فقط به خواسته های شما اهمیت داده میشه، یعنی یه نوع رابطه ای که شما فقط خواسته های خودتو داری توش. از این لحاظه میگم حالا کیفیت به طور میانگین شاید بگیم پایین تره، ولی خب یه خوبی های دیگه بهت میده دیگه.
1: مثالی که در مورد گیم و جنگ و پرواز زدی درسته، واقعا جالبه. شما وقتی مثلا فلایت سیمیلیشن گیمر استفاده بازی میکنی یا گیم های جنگی رو بازی میکنی، میبینی که دقیقا اون حالت، من خودم گیم بازی میکنم مثل Battlefield داریم، Call of Duty اینا، و اون حالت رو بهت میده، حالت حس میکنی داری پرواز میکنی، حس میکنی وقتی که تیر خوردی و مردی عصبانی میشی، میخوای بری بزنی اون طرف و انتقام بگیری، دقیقا همه اون احساسایی که با آدم دست میده اونجا به آدم تو اون گیم دست میده. و اصلا دقت و ظرافت یه طراح وقتی داره یه گیمی رو طراحی میکنه اینه که بتونه هر چقدر اون اکسپریانس رو به واقعیت نزدیک بکنه. در مورد سکس دال و لاف دال هم برای همین روشون کلی کار شده که بتونه اون اکسپریانس رو به واقعیت نزدیک بکنه، گرچه هم اونا میدونن، هم شما که میخری استفاده میکنی میدونی که این هرگز مساوی واقعیت نمیشه، و یک زن اگر بتونه رفتارهای قشنگ و فانتزی خودشو انجام بده، به مراتب تمام عروسک‌ها رو پشت سر میذاره. صدای خودم تو گوش خودم میام، تو جیب خودم صدای خودم تو جیب، همه اونا رو پشت سر میذاره و میتونه اوورراید کنه که شما نخوای با اون عروسک باشی. ولی کو اون زنی که این قضیه رو درک بکنه. و یه ما برنامه‌ای هم داشتیم که راجب element of passion صحبت کردیم، گفتیم وقتی که یک زنی با یه مردی آشنا میشه و یک دیتینگی شروع میشه، حالا به هر جا که میرسه، the element of passion یعنی اون عنصر هیجان هستش که اینو جذاب میکنه، و وقتی که عنصر هیجان رو کشتی، element of passion رو eliminate کردی، اون وقتی که طرف ممکنه حتی یه زن خیلی زیبایی رو که برای دیگران مثل فانتزی میمونه، ولی برای خودش چون فانتزیش کشته شده، بذاره پایین و بره سراغ یک زنی که اصلا ممکنه جذاب هم نباشه، از اونم مسلم‌تر باشه، ولی با اون خوشحال باشه.
4: حالا یه موضوع دیگه که دوباره تو این قضیه مطرح هست، بازم میشه شبیه، یعنی مثال همون بازی کامپیوتری هست، شما اگه یه آدمی باشی مثلا 95 کیلو باشی، 100 کیلو باشی، خب نمیتونی مثلا فوتبالیست بشی، ولی لذت فوتبال اونجا تو بازی کامپیوتری میتونی تجربه، یعنی غیر از این که حالا خطراتش هست میکنه، امکاناتش هم خب بیشتره، یعنی برای همه افراد این امکان تقریبا هست. همینجوری خب شما یه چیزی مثلا بله در حالت ماکسیموم، در حالت ایدئال، اون سکسی که تو نظر شماست با یه دختری که خوش قیافه باشه، خوشت بیاد ازش، بهتر از چیزه، بهتر از سکس داله، ولی خب خیلی کسا خب نمیتونن دسترسی داشته باشن اون دختری که خودشون خوششون میاد، اصلا ممکن طرف توقعش بالا باشه، ولی خودش ظاهرش یا مثلا برای توانش قدرت مالیش اونجوری نباشه که اون دختری که
1: اصلا اون خانم ممکنه نخواد یه همچین فانتزی رو براش ایجاد بکنه، اون که خیلی هم
4: بله
1: بلد باشه ولی نخواد برای اون اجرا کنه.
4: بله مسلما. حالا هم کارهایی که خانم نمیخواد انجام بده یا حتی کارهای اولیه‌اش همون سکس معمولی چیزی که خیلی فانتزی هم نباشه، اصلا خب به اون ساعتی که دلش میخواد زورش نمیرسه، یعنی دست قدرتش نمیرسه به اون ساعتی که توقعش از مثلا بله. خانمی که مورد توقعش قدرتش نمیرسه اونو به دست بیاره و این نمیتونه دست بیاره. از این خب طبیعتا این یه آسیب هایی هم داره، این هم مثل همون بازی های ویدیویی که مثلا خیلی

0: نکات مثبت منفی برای این کدومش تو این ترازو بالاتر میره کدومش پایین تر میره و چه راهی انتخاب میکنه دیگه. به خاطر همین این هم نمیشه گفت نه به طور کلی یه چیز ادرده مثلا خارجی
1: است. مسلما درس میشه گرفت، هم مردا هم زنا میتونن از این قضیه درس بگیرن. ما نمیگیم که هر زنی در مقابل هر مردی قرار گرفت باید برای اون فانتزی عروسک رو اجرا کنه، یا وظیفه زنه که به هر نحوی انقدر عروسک باشه که مرد خوشش بیاد. نه، ولی به هر صورت مسئله انتخاب هم هست. یعنی خب این همه خانوما میگن که آقا ما از این مرد خوشمون نمیاد، ما از این مرد خوشمون میاد، ما این جور مرد رو میپسندیم، این جور مرد رو نمیپسندیم. به خاطر همین انتخاب با خود خانوماست. وقتی یه مرد رو انتخاب کردی که خواستی این مرد رو باش بمونی، یا اگر فکر میکنی که میخوای یک رابطه ای داشته باشی که ادامه پیدا کنه، حالا به هر نحوی، یکی از دلایلی که طرف جای دیگه نره همینه که تو باید اولا element of passion رو نگه داری همونطوری که شروع کردی، و بدونی که آقا مغز مرده چجوری کار میکنه. و بله، مردها میخوان عروسک بازی کنن. تا وقتی عروسک بودی هستی، عروسک نبودی سخت میشه که تو رو نگه داره، و تو سخت میتونی اون رو نگه داری.
0: بله، حالا هم مثل که آرزام حالا ریستی میخواست بگیرم میگست میکنم.
2: نه، من فقط یه سوالی از شما داشتم، میخواستم ببینم تا این شما این عروسک جنسی رو از علی آقا میپرسم، عروسک جنسی تو خونت داری؟ تا حالا شده یه موقع دوست دخترت بیاد خونه و اینو ببینه؟ میخواهم ببینم چه حالی بهش دست داده.
0: خب من الان دوست دختر ندارم اینجا، من تو ترکیه زندگی میکنم و شرایط هم جوریه که دوست دختر ندارم. ولی اگرم مثلا فرض کنم تو ایران همچین امکانی بود عروسک دال داشت، که خب یه راهش مخفی کردنشه، چون باز بستگی داره دو اون پارتنر شما چه جور آدمی باشه. خب میتونید اصلا همه چیزتون با شیر کنین یا نه. من حتی دوست دختری داشتم که راجع به خود ارزایی هم باش حرف زدم، اونم چیز نداشته با این قضیه،
1: اونم بهت گفت همونجور ادامه ببینید. That's the best you can do.
0: آره، حتی من نامزد داشتم به مثلا تو اون دوره نامزدی مثلا نمی اومد، حالا سکس کامل هم که نمی کنم چون باکره بود، ولی حتی مثلا نمی اومد من رو ببینه برای مقدمات حالا سکس کامل هم نه. بعد می گفت که خب، گفتم خب پس تو چه انتظاری داری؟ من مثلا چیکار کنم وقتی تو نمیه؟ من باید چیکار کنم؟ برم با کسی دیگه؟ خب تو تالا چیکار میکردی؟ خب همون کار رو بکن دیگه تا موقع ازدواج. خب اگه میخوام
1: دلیل بهت داد که چرا تو باش ازدواج نکنی؟
0: آره، پس برای چی اومدم سراغ تو اصلا؟ خب یعنی خب خود دختران بالاخره میدونن که شما خارج از سیکس یه چیزای دیگه هم داری، حالا خود ارضاییه یا چیز. من نه، حالا اگر قرار بشه به جای خود ارضایی که دست خود طرف باشه یا هر چیزی یک وسیله باشه، چه فرقی میکنه؟ از اون نظر قاعدتا نباید فرقی بکنه. این که مثلا یه دختری بیاد حالا حس حسودی داشته باشه به یه آیکون، به یه در واقع آبجکت، به یه شی، برای من خیلی قابل درک نیست. ولی اگرم خب همچین چیزی ایجاد بشه، خب آدم یه راهش مخفی کردن دیگه، شما میتونید مخفی کنید نشونش ندید.
1: خب البته، ولی خب میتونه اون خانم یاد بگیره از این که اگر این عروسک میتونه برای تو یه چیز مخصوصی باشه، من حتما از اون عروسک بیشتر و بهتر میتونم برای تو مخصوص باشم. بعد میرسیم به اونجا که اون خانم آیا دلش میخواد برای تو مخصوص باشه یا نه.
0: من میگم اینم خیلی خیلی چیزاشو میشه به همون خود ارضایی تشبیه کرد. یعنی مثلا دوست دختر شما ممکن به شما بگه نه اصلا خود ارضایی هیچ موقع تو نباید بکنه. خب خیلی خب، اگه میخوای هیچ موقع دوست بسر خود ارضایی نکنه، باید هر موقع اون نیاز به سکس داره شما سکسش تامین کنه. نمیتونه که بگه نه من، نه کس دیگه، نه خود ارضایی، نه چیز. بالاخره یه جوری
1: مگه تو میخوای عروسک بازی کنی؟
0: آره دیگه، بالاخره این یه تستی که مردا وجود. حالا یه موقع به طور استثنا شاید بگن آقا توقع داشته باشه آقا شما آره تو این شرایط حالا یکم خودت کنترل کن، ولی اینکه به طور روتین شما مثلا فرض کن مثلا دوست دختر شما یه بار در هفته شما رو میتونه ببینه، شما دو بار در هفته احتیاج به سکس داری، به طور روتین که نمیتونی اینو خفه کنی، که باید یه کار دیگه بکنی دیگه. اون یه کار دیگه رو حالا یا میتونی اگه فهمش میرسه باهاش در میون بذاری، اونم خبر داشته باشه، یا اگه فهمش نمیرسه میگه نه اصلا شما مدلت عوض کن، طبیعتت عوض کن، به جای دوباره در رفت

0: تهران یه بار رفته که با هم میتونی فقط سکس انجام بده، خب چنین آدمی یا باید شما به هم بزنی باش، یا اینکه باید اون ازش مخفی کنی، چاره دیگه نداری دیگه.
1: که میریم وارد صداقت در رابطه میشیم. خب خانمی که اونجا نشستین شما مطلبی ندارین؟ صداشون قطعه.
2: الان میاد؟
1: الان صداتون قطعه، بفرما.
2: میخواستم بگم به نظر من چرا اینقدر مردا دوست دارن عروسک ها رو، اونا که عاشقشون میشن رو میگم.
1: بله.
2: نظر من اینه که چون که چی میگه، مثلا یه خصوصیت خیلی زنونه اینه که این منفعل بودنه، درست گفتم؟ هم تاثیر
1: منظورتون چیه؟
2: بعد مثلا اون حالت پسیو بودن و اون آرامش و سکوت و از این چیزها رو فکر کنم مثلا از اون عروسک میگیرن، شاید به خاطر اونه که خیلی دوست دارن.
1: یعنی تا موقعی که میخوان هست، موقعی که نمیخوان نیست و نمیخوان حرف نمیزنه.
2: آره دیگه، مثلا یه آرامشی که مثلا از طرف یه زن میخوان بگیرن که مثلا باشه، ولی مثلا فقط باشه، حضور داشته باشه.
1: یعنی البته نکته قشنگی گفتی، منم یه خود شوخی کردم، ولی اصل قضیه این هستش که مردا اون موقع که زن ها میخوان حرف بزنن و مطلبی رو بگیرن و شروع کنن و ادامه بدن، ممکنه حال حوصله‌اش نداشته باشن، ولی خب خیلی از مردا نمیگن این مطلب رو و وای میستن و عذاب میکشن. خانم هم حق داره، البته میگه من میخوام راجع به این موضوع حرف بزنم. یعنی چه من حرف نزنم چون تو حوصله نداری؟ خب اینم که نمیشه. باید به یه توافقی برسن با هم دیگه، زن و مردی که مسئله رو میدونن. یعنی همونجوری که شما به عنوان یه مرد میدونی که زن چه احتیاجاتی داره و حاضری برای کیترینگ به اون احتیاجاتش تو تعهد قرار بگیری و هزار تا کار دیگه انجام بدی، اون زن هم باید بدونه که آقا وضعیت روحی این آدم چیه. حالا مسئله فقط سکس که نیستش، وضعیت روحی طرفو بشناسه، به مسئله توجه بکنه، به خصوص تو دنیای امروز که شما میبینی که هر دختر بچه‌ای 5 ساله 6 ساله یه تلفن فولی فانکشنال دستش، هم سر تا سر دنیا داره ویدیوهای مختلف نگاه میکنه، از ویدیوهایی که مثل اسباب بازی و عروسکی به کار خودش مربوط میشه تا بقیه ویدیوهایی که ممکنه اصلا اون نخواد ولی در اختیارش هست. یعنی نمیتونیم ما بگیم که زن در دوره امروز دسترسی به ادویکیشن و آشنایی با مرد نداره، ضمن این که همه جنگ هایی که بین زن و مرد هست و همه زن ها فوری یاد میگیرن، ولی این که چجوری بخوای موجودی که تمام عمرت بهش فکر میکنی، تمام عمرت میخوای با اون باشه، نصفه دیگه ای هست که تو میخوای خانواده و بچه و هر چیز دیگر رو داشته باشی در وجود اون مرد هست، خب بالاخره باید وضعیتش هم بشناسی. شما یه سگ هم میره تو خونه، باید بفهمی این سگ غذاش چیه، کجا دستشویی میره، کی بیدار میشه، کی میخوابه، چی عصبانیش میکنه، خب چی بهش بدی میخوره میمیره. تو سگ هم بیاری باید بشناسیش. وقتی میخوای با یه مردی زندگی بکنی، خب به هر صورت باید بدونی که خصوصیات روانی اون چیه و بر فرض توهمات و خیالات و جنگا و نمیدونم حرفایی که مامان بزرگا میزنن همیشه پیش نمیره قضیه. یه مقدارم خانم ها باید بیان توی این قضیه که ببینن که کجا میتونن خودشون رو نمایش بدن، کجا میتونن، کجا بهتره که طرف راحت بذارین.
2: بله این قضیه که میگین، آره اطلاعاتش که هست اگه کسی بخواد بدونه این چیزا رو، ولی دلیل این که خانم‌ها این کارو نمیکنن اون به خاطر احساس ضعفیه که میکنن، میخوان خودشون ثابت کنن مثلا، که چون قدرت خودشون رو میخوان ثابت کنن. مثلا فکر میکنن اگه من پسیو باشم یه خورده، یا مثلا را بیام با مرده، یعنی من ضعیفم، باید خودم ثابت کنم که نیستم. در صورتی که به نظر من این خودش یه جور ضعفه. اگه شما خیلی قدرت خودتون رو میدونستین، براتون مسئله نبود که مثلا این چیزا رو در اختیار مردی که باش رابطه هستین بذارین.
1: خب مثلا چی ممکنه که خراب بشه؟ چی ممکنه سبک بکنه و یا بی ارزش بکنه زنی رو که با آرامش و با خوبی؟ و حالا همیشه هم نه، همه مردم آرامش نمیخوان، خیلی مردم شر و شور میخوان، خیلی مردم دوستان برن بانجی جامپینگ بکنن، خیلی مردم دوستان برن شکار تو جنگلا، خیلی مردم دوستان غواصی بکنن زیر دریا، همه مردا که نمیخوان بشینن فوتبال نگاه کنن و سکس بکنن و غذا کن بخوابن. خب چی باعث میشه که یک زنی اگر حس کنه که، یعنی اگر بخواد اینجوری رفتار بکنه که همراه حرکت‌های اون مرد باشه و به موقع با اون همراهی همیاری بکنه، چی باعث میشه که اون زن سبک بشه؟
2: نه سبک شدنش رو نمیگم، یه چون مثل بخیل بودنه در واقع، مثلا که من چرا برای این بکنم اون بعد برنامه کنم.
1: خب تو چرا این انتخاب کردی؟
2: خب من کلا آدمیزاد همینطوری هم میگم نه تو بعد مثلا چیزی که من میخوام انجام بدی به دل من را بیای، ولی من نه بعد تو اون کار رو بکنم. از خودخواهی آدم رو میادیم.
1: خب نتیجهش هم برای هر دو مضره دیگه، اون رابطه ای که این همه مهمه برای هر کسی که مهمه، آره یکی این مهم نیست که هیچی، ولی اگه برای هر کسی مهمه وقت موقع نگه داشتن این رابطه میشه، قضیه اعمال قدرت و ایگو و غرور و اینجور چیزا میشه، خب به هم میزه. غرور فقط نیستش که شما فقط ترتمیز باشی و مرتب باشی و ظاهر حفظ بکنی، یه چیزایی هم هست در وجود یک مرد یا در وجود یک زن، یه چیزایی هم هستش که اصلا به گوشی نگه دار. گوشی نگه دار لطفا، روی زوم بیا، چه روی زوم نمیاد. یه چیزایی هم هستش که در وجود هر کدوم از ما، یعنی مرد یا زن، برای طرف مقابل همچین چیز مهمی به نظر نمیاد، همچین چیز جالبی نیست، ولی بالاخره تو میدونی که اگه میتونی با اون هماهنگی کنی، میتونی با اون در واقع حضور داشته باشی در اون صحنه زندگی طرف، خب دیگه طرف تو رو بیشتر دوست خواهد داشت، اگر قصد تو اینه که طرف دوست داشته باشه تو رو و بخواد باید بمونه.
2: خب قصد همه که اینه که یکی دوستشون داشته باشه، هیچ کس نمیخواد اون یک کاری برای یکی بکنه، همه میخواد یکی دوستشون داشته باشه، همه کار براشون بکنه. این هم یه جور خصوصیت آدمی زاده دیگه. حالا کی به کی بده، چون همه میخوان بگیرن،
1: ایگو میتونه ضرر به ما بزنه.
2: آره ولی خب مثلا نمیشه بگین زن و فقط اینطوری، خب مردم هم اینطوری، همین این سکس دالا رو انتخاب کردن هم خودش یه جور خودخواهیه، یعنی خب میخوام فقط همون چیز که من میخوام باشه.
1: بله
2: من چیز نخوام بدم.
1: بله ولی یه موقع هستش که بین زن و مرد یه سری روابط سادهی برقراره و به خاطر همون روابط ساده آدم هیچ حاضری سکرفایس بکنه و از خود گذشتگی کنه. فرض کن شما یه بودیکالی داری، برای بودیکالت تو نمیخوای سکریفایس کنی، عروسک باشی، نمیدونم این باشی، اندرستندینگ باشی، بخاطر اینکه همه اینا کاره، ایتس ورک و زحمت داره هر کدوم از اینا. طرف یه آدم قوی خوشیکلی بودیکاله، میگه آقا من صداش میکنم بیاد خونمون، دوست داره منو همینی که هستم، موهام هم میخوام مرتب بکنم، لباسم هم با پیجامه میخوام تو خونه بگردم، دوست داره بیاد هنوز بودیکال من باشه بیاد، من برای اون هیچ اکسترا مایلی نمیرم. همین حرفم هم یه مردی ممکنه چه زنی بزنه، بیا همینی که هست، من نه بیرون میخوام ببرمش، نه میخوام درکش بکنم، نه هیچی، دوست داره بیاد پیش من، دوست نره نیاد. ولی همه روابط که اینطوری نیست. یه موقع شما میخوای روی روابط رابطه سرمایه گذاری کنی و این سرمایه گذاری کردن روی رابطه یکی از کارهایی که باید انجام بدی این که اول طرف مقابل تو بفهمی که آقا جون غذای این موجود چیه، این موجود کی میخوابه، چند ساعت میخوابه، چی عصبانیش میکنه و چی خوشحالش میکنه. So you can start investing.
2: برای اون باید آدم از پوست خودخواهی خودش بیاد بیرون، به یه آدم دیگه توجه کنه که کمتر کسی این کارو میکنه، واسه همین رابطه کار نمیکنه.
1: بله دیگه، بخاطر کمتر کسی اونقدر ارزش میده که آقا این طرف قابل این هست که من بخوام روش سرمایه گذاری کنم. به خاطر همین هم هست که ما میبینیم که خیلی از روابط به خاطر که طرفین قابل اون رابطه هستن یا ارزشمند هستن یا چیز خیلی خوب و کمیابی هستند برقرار نمیشه. خیلی از روابط همینجوری برقرار میشه چون باید برقرار بشه. زنه باید شوهر بکنه، مرده باید زن بگیره بچه داشته باشه، اون اگه زن نگیره نمیدونم در فلان جا استخدامش نمیکنه، اونجوری خانوادهش اینجوری میگن. به خاطر همین مسائل هستش که اکثر روابط رو ما میتونیم بفهمیم که به خاطر خود رابطه برقرار نمیشه، بلکه خود رابطه یکی از مسائل جانبیه رابطه این دو نفره، یعنی خود یعنی رابطه شخصی و فکری و عاطفی و شخصی یه چیز جانبی در کل این تصویر رابطه است که به دلایل مختلف ممکنه برقرار شده باشه.
0: البته بس خودخواهی چه من اسم میتونم بگم وسط
1: بفرم.
0: ببینید خودخواهی از یه لول بالاتر نگاه کنیم، خب تمام فیل و انفعالات بشر، تمام تعاملاتی که افراد مختلف با هم، نه فقط تو رابطه، تو هر چیزی، در نهایت به خودخواهی میرسه. حتی اون حس محبت مادر به فرزندم یه جوری زیر مجموعه خودخواهیه، چون مادر مثلا اون محبت میکنه چون غریزه خودش میخواد ارضا بشه، چون خودش لذت میبره. خب در نهایت همه چی بر اساس خودخواهی میچرخه. منتها حالا بحث سر اینه که این خودخواهی رو تشخیصش رو مردم داشته باشن که کجا یه مقداری از گذشتن از مثلا یه چیز که زود به دستت میرسه میتونه یه چیز بهتری در آینده به دستت بده. و مثلا فرض کن یه جایی حالا شما از یه چیز میگذری به خاطر حالا پارتنرت، به خاطر دوستت، به خاطر هر چیزی، که خب خود یا خودت از اون لذت میبری، یا اینکه میدونی خب این آدم ارزشش داره و بعداً در واقع باعث لذت بیشتر میشه. حالا اینکه میگم باعث لذت بیشتر میشه میتونه بشه اشکال مختلف باشه، غیر مستقیم باشه، اصلا حالا میگم فقط بحث
1: رابطه. البته خوب چیزی گفتی، خیلی خوب چیزی گفتی. لذت بیشتر مثل اون مطلبی که شما مطرح کردی، با یه شخصی شما رفتی سکس هم داشتی ولی بعداً از خودت بعدت اومد چرا این کارو کردی، و یه موقع شما یک لذتی رو با یه شخصی داری، یه رابطه‌ای رو داری، بعداً راجعش فکر می‌کنی، اون در واقع اگزاجریت میشه، مالتیپل میشه، نه تنها فقط لذت آنی و فیزیکی اون لحظه هست، بلکه احساس خوشنودی و رضایت از اینکه من در یه همچین رابطه قرار گرفتم این رو تشویق برات میکنه. و اونجاست که اگه واسه یه نفری ارزش قائلی به عنوان کسی که میخوای باهاش تو رابطه باشی، حالا حتما نه که ازدواج باشه، نه باید که تمام زندگیت متعلق به اون باشه، بلکه توی رابطه‌ای که واسه این طرف ارزش قائلی، این شخصی هست با شما، حالا گاهی اوقات میبینید همدیگر رو دور از هم زندگی میکنید ولی با هم رابطه دارید، به اصلا ارزشی برای اون شخص قائل هستی، یکی از اون مسائل درک کردن طرف دیگه. همجوری که میگن که باید مرد و زن رو درک بکنن، مرد ها بفهمن که زن ها اگر یه روزی سکس نمیخوان حتما به خاطر که از این مرد بدشون میاد نیست، مسائل فیزیکی خودشون یه چیزی هست که اصلا شما ممکنه نتونی بفهمی، چیزای بدنی هست، چیزای منتالیتی و فکری، هر چیزی هست، شما باید درک بکنید که اون زنی اگه برای یه مدتی یه اینسیدنتی موقعی تو رو نمیخواد، دلیل بر این نیستش که تو رو نمیخواد، ممکنه ازات مزه. ولی خب زنا باید اینو درک بکنن که مردا تو چه دنیایی سر میکنن و دنیای مردا رو خودشون تعیین نکردن، مثل که مثلا من تعیین کنم کدوم رشته رو بخوام درس بخونم. دنیای مردا چیز طبیعیه، همونجوری که دنیای زنه چیز طبیعیه، باید سعی کنی درکش کنی. حالا اگه واقعا دیدی که این دنیا واقعا چیز با ارزش نیست که تو بخوای زندگی تو وقفش بکنی، میتونی فاصله داشته باشی از این دنیای مرده، ولی هر موقع با مرده کار داشتی بدون با اون دنیا طرفی، و اینو زنا بفهمن خب خیلی بهتر میتونن برای خودشون زندگی کنن.
0: حالا چه زن چه مرد، این رابطه مثل کردیت کارت بانکی شما میمونه. خب یه موقع برای یه چیز تازه شما کردیت کارت گرفتی، هیچ مثلا کردیتی از هیچ کنالی کردیت کمی داری و یه حدی اجازه میده به شما خرج کنه دیگه، ولی از مثلا یه جای بیشتر هر چی کردیت میسازی، مثلا در حالا بلند مدت یا کوتاه، حالا به هر شکلی هر راهی که داره کردیت میسازی، خب در حالت به شما بیشتر اجازه میده بدهکار بشین. اون بدهکار شدنه مثل اون فداکاریه میمونه، یعنی شاید طرف مقابل میاد میگه خیلی خب من اینجا میگذرم از فلان لذت خودم یا از فلان حق خودم، چون خب طرف مقابل کردیت
1: ساخت. یا که امروز روز تولدت باشه، اون کاری که هیچ موقع اجازه نمیدم میتونی امروز انجام بدی. ببین یه تلفن دارم، یه تلفن دارم روی روی واتساپ، ایشالله که صداش شما میشنه. بفرمایید روی واتساپ با بهروز زهر هستی شو پرچونه.
3: به نظر من بدون اینکه صفر و صدی بشه بهش نگاه کرد، اینو به عنوان یه پیش از آیا دسر میشه فرض کرد، بدون اینکه یا زن یا عروسک، من به این دید بهش نگاه میکنم،
1: یعنی از هر کدومش یه مقداری،
3: یکی درست کرده بود پر از این عروسک های کامل و 2019 خبر شد، فکر کنم خیلی موقع خوبی هم شروع کرد، چون به مشکلاتی خوردم توی گردوندن اینجور مجموعه ها که با خانوم ها اداره می شد و بعد اعتراضایی که تو آلمان شد و اینها شد در درمانی به خاطر کرونا. حالا مسئله دیگه هم هست، مثل مریضی، حالا از سرماخوردگی بگیر تا بیماری های جنسی که خب اینا رو با عروسک آدم نداره. یه چند لحظه هم رفتیم طرف بازی ها، سیمولیشن بازی ها، یه پورنو هم خیلی زیاده و حداقل دو ده هست که عمر داره، چون من دو ده پیش دیدم همچین بازی هایی و اینا یه آبشنایی کنار اون بحث طبیعی که میتونه آدم انجام بده و بالاخره.
1: البته اسباب بازی داشتن در هیچ زمینه‌ای، من نمیگم آقا در هیچ زمینه شما اسباب بازی نداشته باشید، یه مقدار داریم بررسی میکنیم که داستان چیه و خیلی از کانتروورسی ها، خیلی از بدبینی ها نسبت به این قضیه رو ما نمیگیم این کار خوبیه یا کار بدیه، بلکه داریم چیز واقعیش رو بررسی میکنیم که هم یه ریشه فیزیکی و جنسی داره و هم یه مسئله منتال و روانی و روحی هستش که این قضیه رو میتونه از دو سه جنبه مورد بررسی قرار بده.
3: عروسک هم که بگذاریم، خب الان روبات هم بحثشون خیلی داغ هست، روبات هایی که کار خونه رو میکنن و اون تأمین هم در این حال داره.
1: اون هم یکی از کارهای خونه هست دیگه، که مهمترین کارهای خونه هست.
3: چین و ژاپن زدیم، اگه بازش کنیم ما ممنون میشیم، چون اینا رو ما ندیدیم.
1: داداش شما که خودتون تو چین تشریف دارین.
3: آخه نیست، از کجا شنیده این شما؟
1: نمیدونم، خودتون گفته.
3: من کی گفتم یادم نمیاد، سورپرایزمون کرد.
1: یعنی شما تو چین نیستی؟
3: مثل
1: عروسک در بیارن عروسو. مسئله اونو میگی، من فکرم مسئله چیزو میگی، بذار من این گوشی رو از گوشم در بیارم، دوستان روی زوم میبخشید من با این بعدم صحبت کنم. این که دیگه چیز واضحیه که همه میدونن که شما نگاه کن، اولا همه جای دنیا وقتی عروسی میکنه یه زن اونجوری نقاشیش میکنن و پارچه سفید و آرایشش 6 قلم و 80 قلم میکنن. اصلا کلمه عروسک هم که تو فرهنگ ما هست جای دیگه هیچ موقع نمیگن لیتل براید، عروس میشه براید، عروسک میشه لیتل براید اور برایدت اور برایدتا whatever که اسمش میخوام بذارن، ولی هیچ جای دیگه به عروس تشبیه نمیکنن. ولی تو کلمه فارسی، زبان فارسی، ما اون اسباب بازی رو دالو که بچه باش بازی میکنن میش میگیم عروسک، یعنی کوچیک عروس. عروس اونیه که شما همیشه رنگش میکنی موقع عروسی و نقاشیش میکنی. و البته این چیز جهانیه، شما تو چین و تو ژاپن بگیر تا برو هر جای دنیا، از این طرف تو غرب، شمال، جنوب، هر جا که میری وقتی که زنی داره ازدواج میکنه، روز ازدواجش، حالا یکی عقد میکنه، یکی سیستمش فرق میکنه، هر چیزی که هست، اون روز یه مقدار اوورت آرایش زیاد از حدی میکنه که هرگز دوباره در همچون آرایش اون شخص نخواهد بود. طرف میگفتش که اومده بود، یکی دوستامون عکاس بود به این برنامه هم زنگ زد، گفتش که خانم عروس اومده بود بعد از روز ازدواجش به صورت معمولی و میخواست عکس عروسیشو ببینه، یا گفتن که نه من خانم شما کی هستی؟ گفت من عروسم. گفت نه تا خود عروس نیاد من نمیتونم. اصلا طرف نمیشناخت دختره رو وقتی اومد. خب و این چیز عجیبی نیست. تو این فیلم های چینی و ژاپنی صحنه‌های ازدواج که داره، جشن عروسی ازدواج که می‌بینی که قشنگ طرف چجوری آرایشش می‌کنن، چه لباسی می‌پوشن، چند قلم، صد قلم آرایش که می‌کنن. اصلا یکی از سنت‌های چین قدیمه.
3: و برای اینه که دوماد پشیمون نشه دیگه تو اون لحظه که
1: خود
3: امضا کنه
1: تا میتونه.
3: برای مردم هستیم، حالا چون خانوم هم هست تو جمعمون. من یادم مثلا 15 سال پیش مثلا چیزایی اومده بود میزدن به موهاشون لخت بشه مردا، بعدش هم قطعا کچل میشد طرف. ولی
1: خب ببین اونا چیزای عمومی نیست، بخاطر که اونا ببین اونا درایو زن نیست برای ازدواج. درایو زن برای اینکه بیاد در سر میز عقد یا سفره عقد بشینه این نیستش که این طرف مود داره یا نداره، یا سیکس پک داره، بادی بیلدره یا نیست. و اون به خاطر همین مرد سراغ آرایش نمیره. مرد هیچ جای دنیا سراغ آرایش نمیره. حالا یه مقدار حسن هموسکسوال ها گیا نمیدونم سیستمایی که بخوان اون چیزا رو پروموت بکنن میگن بله مردم مثل زن میتونه کیف بندازه رو دوشش آرایش کنه ابروشو برداره، و این حرفا نیست. بخاطر این حرفا زنی که ابروشو برمیداره و آرایش میکنه برای اینکه جذابتر بشه در نظر مرد، و درست هم هست و میشه جذابتر در نظر مرد چون مرد عروسک میخوان، ولی مردی که ابروشو برداره در نظر زن جذابتر نمیشه. اون مردی که پول بیشتری داره در نظر زن جذابتره. به خاطر همین طرف موقع ازدواج پولشو میکشه به رخ این، اونم تا میتونه خوش رنگ میکنه. اینم یه بازی جهانیه و هیچ کس اینجا مورد ملامت و بلیم و سرزنش نیستش. ولی تو میبینی که همین داستان هست دیگه، همه خودشون روز عروسی چندین برابر رنگ میکنن. خب ایتس ان ایده، این یه هینت و یه اشارتی برای کسایی که بگن آقا مرد چی دوست داره، سعی کن تو همون فضا بمونی اگه میخوای دوست داشتن این کم نشه. واسه همین هم از اون بدبخت هزار تا امضا میگیرن، چون این آرایشا رو که پاک کنی مرد میگه what the hell have I just done.
3: اتفاقا یه چیزی بود، یه داماد عربی بود که برای آرایشگر خانومش بعد یه هفته یه موبایل میفرسه، جعبه یه آیفون، گوشیش یه نوکیا 1103 بود نمیدونم، یا گفت کاری که تو کردی اینم هدیه یه من به تو، که یه گوشی مثلا 1103 مثل آیفون جا زدی برد.
1: بعد در صورت داستان هیچ موقع تموم نمیشه. خب بریم سراغ دوستان در زوم. خیلی خوشحال شدم. بله خب آقا کجا بودیم؟ مطلب جدیدی هست دوستان؟ اگر مطلب جدیدی رو ندارن اضافه کنن، ما میتونیم چند تا تلفن دیگه بگیریم. بعضی از دوستان هستن که میخوان تو این برنامه شرکت کنن ولی راجع به موضوع امروز ممکنه حرف نخوان بزنن، بخوان موضوعات دیگه یا سوالات دیگه رو مطرح کنن، که اگر مطلب خاصی در این زمینه دیگه باقی نمونده ما میتونیم سویچ کنیم برنامه رو به سمت سوالای دیگه.
0: اگه یه نکته کوتاه هم فهمونده اون بحث مونده من بگم اگه
1: بفهم.
0: صدا من توی خیلی از شهرهای هم آمریکا هم اروپا اصلا قسمت، یعنی به جای کارگر جنسی مد شد که از این سکس دالر استفاده میکنه، یعنی اصلا خونه هایی چیز شده به طور رسمی و به جای اینکه کارگر جنسی زنده باشه از اینا کرایه میدن و استفاده میکنن دیگه، مثل
1: Automation of the workforce.
0: آره هم این هم دیگه. آه یه سری دیگه هم بگم، و حالا یه سری جدیدن اعتراض شده به اینا که خیلی از اینا چهرهشون یا شکل ظاهریشون ممکن شبیه بچه ها باشه، و یه سری قانون ها گذاشتن که یه سری اعتراض ها به این شده و که چرا دیگه
1: اونم میخوان خراب کنن عروسک فانتزی عروسک هم میخوان خرابش کنن. خیلی شبیه بچه باشه. شما الان ممکنه دختره مثلا 22 ساله رو ببینی نگاهش کنی ممکنه شبیه 14 ساله 16 ساله باشه، صورتی ظریف باشه، بهش میگن پوتیته، خوشگل، ظریف فلانه. حالا اگه یه مردی از اون خوشش بیاد پس معلومه که از بچه خوشش میاد.
0: حالا اصلا یه مرحله از اون اونورتر در مورد پدوفیل ها، حالا من دقیق نمیدونم، اطلاعات علمی ندارم، بعضیا میگن که اینا دست خودشون نیست و غریزیه، بعضی ها میگن نه اینا منحرفن. حالا هرچی در هر صورت اگر دست خودش نیست و غریزیه یا منحرفه، خب اون اگه با یه عروسک یه چیز بکنه بهتر از اینه که دنبال آدم واقعی بره.
1: well, there you go.
0: حالا من حالا یه نکته دیگه هم که میگم، این دوستم در مورد ربات ها گفت، این ربات های جنسی که میگه در واقع همون دال های پیشرفته است، یعنی ربات همون است که گفتم که اصلا یه حرکاتی انجام میدن یا عکس العملی داره، منظور همون است، نه که حالا یه چیزی را بیفته خونه رو تمیز کنه. اونا ربات های دیگه الان ربات جارو برقی اینا هستن که منتها اون کارش چیز دیگه است، اصلا به شکل دیگه کار میکنه، نه اینکه اون دال مثلا بتونه حرکتی انجام بده، اون حرکاتش تنظیم شده مثلا چند تا عکس العمل سکسی فقط داره. حالا این چند تا موضوع مونده بود من گفتم خدمت، حالا اگه در مورد موضوعات دیگه میخواین تلفن بگیرید.
1: در صورت این موضوع خیلی جای بحث داره و هر کدوم از این بحثا که باز میشه شاخ و بال و زاویه‌های جدیدش میاد تو صحبت و واقعا جا داره صحبت کنیم. هر کسی هم میاد یه نکته‌ای رو میگه راجبش که همه این نکته‌ها قابل بررسیه، بخاطر اینکه ما داریم راجب یه فانتزی و یه چیزی که تو ذهن مرد هست صحبت میکنیم. خب مردای مختلف میان، همونجوری که زنای مختلف میان، افکار مختلف دارن، فانتزی های مختلف دارن. این مسئله فتش و مسئله اینا هم که هستش پشت سر قضیه هم بازم یه مقدار به فانتزی ها، یعنی یه مقدار چی هست که هم به فانتزی ها مربوط میشه و هر کدوم از اینا رو ممکنه یه نفر بخواد بلیم کنه، بگه این بیماریه، این مریض جنسیه، این فلانه، یکم بگه آقا نه یه سیستمیه که من دارم از این سیستم خوشم میاد، یه نفر ممکنه با لباس پوشیدن یه زنی مشکل داشته باشه یا علاقه داشته باشه، یه نفر ممکنه با وزنش، با قیافش. و البته در مشرق زمین که چین و ژاپن و اینا هستش میبینی به این قضایا خیلی بیشتر توجه میشه و در غرب که الان جنگ بین زن و مرد بالا گرفته و در غرب هیچ موقع به این قضیه توجه نمیشده. شما نگاه کن تمام اون فانتزی های سکسی و تمام اون چیزهای قشنگ و مسائلی که برای مرد دنیای فانتزیش رو تأمین میکنه، شرقی ها، چینی ها و ژاپنی ها و همینجور مشرق دیگه، تایلند و اینا که میبینیم، توی این کشورها به این خیلی توجه کردن و روی این خیلی تمرکز کردن که الان دیگه همه جای دنیا، الان شما یه عروسک ها هم که میبینی، عروسک های سکس دال همشون ژاپنی هن. خب تکنولوژی که فقط مال ژاپن نیست که، جای این همه هم که دارن مصرف میکنن، این همه هم همه دارن میخرن جای مختلف دنیا، چرا همه شبیه ژاپنی هن؟ به خاطر که that's where the whole thing started, that's where the whole thing is coming from. و کیترینگ به فانتزی یه مرد، بعد بکفلشش کیترینگ به فانتزی زنه. حالا اگه زن فانتزی نداره برای خودش و دنبال یه سری واقعیت‌های خودش میگرده که بچه داشته باشه، شوهر داشته باشه، تامین باشه، هر چیزی که زن‌ها دنبالش هستن، خب دیگه پرابلم مردا نیست. ولی اگه زن‌ها دنبال فانتزی هستن، definitely they can have it by the fantastic man then they can find. خب شبیه اوناست. پس همه عروسک‌ها رو شبیه ژاپنی‌ها و چینی‌ها چرا درست می‌کنن؟ به خاطر اینکه می‌بینی که اونا توجه کردن. در غرب نگاه کنی کسی به این قضیه زیاد توجه نکرده که کارا شبیه فانتزی مردا باشه. طرف میره ورزش می‌کنه، زن مدرن غربی میره ورزش می‌کنه، بدنش زیباست، همه چیش بسیار بسیار طبیعی و قشنگ و اینا. اگر هست، اگر نه پلاستیکو میذاره و سیلیکونو میذاره و سیلیکونیش میکنه. به هر صورت it's not about the fantasy of a man، راجب فانتزی مرد نیست که این کار میکنه. میخواد بیاد توی اون کاتگوری پسندیده شده امروزی. ولی اگر نگاه کنی مردایی که دیوانوار میرن عاشق زنایی میشن، همون زنایی هستن که به فانتزی اینا بیشتر توجه میکنن. نمیدونم خانومی که اونجا نشسته راجب این موضوع چه نظری داره.
2: میخواستم، حالا نمیدونم اگه وقت داره، وقت هست، من میخواستم راجع به فانتزی خانم‌ها،
1: اگه دوستان دیگه هستن که مطالب دیگه ای رو میخوان مطرح کنن، لطفاً بیان روی زوم و لطف میکنن آقای شاپورخان، اون دوستان هم میارن روی تصویر و ما به سوالای اونا هم رسیدگی میکنیم و با همدیگه برنامه میبریم جلو. از الان باز میکروفونا برای کسانی که میخوان بیان روی زوم، ببخشید بیان روی زوم یا با واتساپ یا هر یا تلفن مستقیم، اگر مطلب دیگه ای هست راجع به برنامه امروز تشریف بیارید، میایم روی زوم و یواش یواش موضوع بحث عوض میکنیم. بفرمایید.
2: میخواستم راجع به برنامه قبلیتون یه چیزی بگم. شما داشتین راجع به این حرف میزدین که مردا عاشق فانتزی میشن از خانما.
1: بله.
2: بعد راستم بگم که خب زنان دو
1: صدات قطع شد.
2: الان میاد؟
1: بله. میخواستی بگی که چی؟ بقیش نشدیم.
2: جالبه که همون این اون حرفه که شما میزدین که زن مرد عاشق یه فانتزی تصور خودشون از یه خانمی میشن، خانم ها هم دقیقا همینطوری هست، عاشق تصوری میشن که از مرده دارن، بعد که باش ازدواج میکنن یا حالا میرن تو رابطه میفهمن که اونطوری نیست
1: درست.
2: بعد دیگه دوستش ندارن، مثلا فانتزیشون به هم میخوره.
1: خب حالا اینجا خوبه که آدم امضا نکنه، شو امضا بکنی طرف که فانتزیش به هم خورد زندگی تو هم به هم میخوره، چون دیگه مجبوری بمونی دیگه.
2: آره. بعد این آقا هم، یا اون آقا هم زنگ زدن گفتن که همون آقای که از من پرسیدن زن ایدا، من نفهمیدم اون موقع که پرسیدن، الان فهمیدم سوالشون چی بود.
1: در هفته
2: که زن ایدئال، بله، که زن ایدئال چیه و اینا از کجا پیدا میشه. خب این نیست که اصلا اون زن ایدئال، چون تصور شماه، توی واقعیت نیستش. بعدم این که اصلا چرا حالا باید ایدئال باشه، چون مثلا من فکر میکنم این قضیه فانتزی که هم مردا دارن هم زنا دارن، که مثلا آدم ایدئال باید پیدا بشه که مثلا من عاشقش بشم و اینا، من فکر کنم بیشتر از خود بزرگبینی آدم ها میاد، یعنی به خاطر علاقه داشتن به طرف مقابل نیست. مثلا خب همه فکر میکنن خواستن، فکر میکنن خیلی منحصر به فرد خواستن، بعد اگه آدم خیلی خاصی بیاد تو زندگیشون که اونا رو بخواد، این خاص بودنشون تایید شده یه جورایی، بیشتر به خاطر اونه که دنبال اون فانتزی دارن میدونن. بعد که اصلا یه جور خودخواهیه، اصلا به دوست داشتن یه نفرش ربطی نداره.
1: بعد دوست داشتنی که قرار به
2: که وجود نداره،
1: دوست داشتنی که قرار بشه که روی فانتزی بنا بشه، به قول شما درسته، من موافقم که این دوست داشتن والد و معتبر نیست، ولی ما داریم راجع به واقعیت صحبت میکنیم، اون چیزی که الان هست، اون چیزی که وجود داره و اون چیزی که مرد به سمت زن میکشونه. این معنیشی نیستش که اگه یه زنی به محضی که از اون حالت فانتزی بیاد بیرون دیگه دوست داشته نمیشه توسط مرد، ولی مسلماً یه مقدار زیادی از چیزهای قشنگی که تو ذهن مرد هست و برای مرد قشنگه در زن نباید بمیره و از بین بره. یعنی بعد یه مدتی که چون نگه داریم موی بلند سخته مو رو کوتاه کنیم، چون این کار سخته انجام نمیدیم، چون نمیدونم من هفته هفت روز سکس دوست ندارم دیگه پس اصلا سکس نمی کنم. خیلی چیزا هست که میشه بالانس ایجاد کنی، ضمن اینکه مرد باید بتونه، یعنی مردی که با اون زنی میخواد زندگی بکنه، نه که حالا یه بودیکال یا هفته یه روز میبینن اینا، نه، ولی قرار شد شما با خانوما من دارم صحبت میکنم که انقدر علاقه دارن به اینکه ریلیشنشیپ داشته باشن و با مردی ازدواج کنن یا بچه داشته باشن، خانواده تشکیل بدن، و به خاطر این مردا رو میگن مردا فراری هن و مردا این کار رو نمی کنن. اگه قراره که شما میخواید توی همچین رابطه و زندگی بمونی، باید بدونی که هر چقدر هم که رفتارهای ما مردا از نظر شما احمقانه است و اصلا خنده داره و اصلا شما اینجوری فکر نمی کنی، اگه قراره ما رو نگه داری اینجا، یه مقدار از این چیزا کارهای سختیه که باید انجام بدی. ما هم دوست نداریم خیلی از ما که مثلا کار کنیم پول در بیاریم ولی زنمون کار نکنه، ولی قبول میکنیم. چرا؟ چون یه چیزی جایی هستش که برای اون جالبه و برای اون خواستنی هستش و ما اونو پروواید میکنیم، مرد اینو پروواید میکنه، زنم اونو پروواید میکنه، وگرنه آقا حکیم رو خونه خودش هر موقع دلش خواست یه ربع نیم ساعت دو ساعت میام پهلوی هم، از اون نظر من هیچ کدومش اشکالی نداره.
2: بعد داشتن همون هفته پیش همین آقا دوباره اومدن داشتن راجع به احساس خلایی صحبت میکردن. که میگفتن اگه اون نمیدونم درست یادم میاد داشتن، یعنی میگفتن که اگه این زن ایدئال نباشه اون احساس خلا به وجود میاد.
1: دیگه من یادم میاد دو هفته پیش کی به کی چی گفت، کی از کی چی پرسید.
2: دو هفته پیش بود.
1: من که نمیشدم گوش بدم همه اینا رو، چرت و پرتامو میگم و میرم.
2: خب هم میخواستم راجع به اون یه چیز بگم.
1: خب حالا بگو.
2: میگن اون فانتزی انقدر قویه، یعنی همون تصوری که از اون آدم ایدئال انقدر قویه توی ذهن همه، که مثلا وقتی نباشه انگار یه حالت احساس خلا به آدم دست میده.
1: من متوجه این قضیه هستم. بله درسته، چون ببین وقتی که شما با یه زنی هستی، با یه، یا به عنوان یک زن با یه مردی هستی، در مدت کوتاهی واقعیت‌های اون طرف معلوم میشه. خوابش چجوریه، بیداریش چجوریه، رژیم غذاییش چجوریه، لباساش چیه و هزار تا مسئله دیگه که تو زندگی اون شخص هست برای تو سریع معلوم میشه و به احتمال زیاد خیلی از اون ممکنه برای شما خوشایند نباشه و اوورراید بکنه اون حالت زیبا و قشنگی از این شخص در نظرت بوده. خاطر همین everybody puts their best foot forward و به قول معروف میان و سعی میکنن خودشون خوب نگه دارن و خوب نشون بدن. خب اگه همین کار زنم انجام بده برای مرد ممکنه جذاب نباشه و واقعیت خودشو بخواد بیخیال نشون بده. همونجوری که با واقع یه مقداری ما هر دومون باید بدونیم که همونجوری که شما گفتی اون آدم ایدئال وجود نداره، ولی تا حدی که بتونی کنار بیای و اون فضا رو برای همدیگه مینتین بکنی you have game. غیر از اون دوباره جدا میشه از هم و بخاطر همین هم هستش که اینا اینقدر کاغذ میگیرن و خانواده اینقدر تحت فشاره، بخاطر که میدونن که توی این موندن با هم هزار تا چیز در میاد که اصلا قرارم نبوده.
0: در مورد این بحث ایدئال بودن، حالا اگر من میتونم یه چیزی بگم.
1: بفهم خواهش
0: ببینید، این من فکر می‌کنم این دسته که هر دو طرف، حالا چه زن چه مرد، یه ذره زیادی ایدئالیست شدن بخاطر تبلیغاتی که وجود داره. یعنی اینقدر اصلا این بحث سولمیت و بحث نیمه گم شده یه چیز، اگه نگیم غیر واقعی، یه چیز استثنائیه. یعنی شما یه نیمه ای داشته باشید توی دنیا که مثلا واقعا چفت باشه با شما، خب خیلی چیز استثنائیه، یعنی خیلی شانسی باید همچین چیزی اتفاق بیفته و بسیار هم پروموت میشه. چون هم توی اینستاگرام یارو میذاره بهترین شوهر دنیا یه عکس میذاره، بهترین زن دنیا اصلا این واژه ها رو همچین کیلویی استفاده میکنه. بهترین مگه میشه اصلا؟ بهترین مرد دنیا مگه میشه به شما رسیده باشه؟ خانم که مثلا یه خانم معمولی تو ایران هستی، مگه میشه بهترین مرد
1: اصلا
0: دنیا
1: باشه؟ بهترین مرد دنیا معنی نداره، وجود نداره. در چه زمینه ای بهترین؟ برای
0: کی؟ همین که وجود نداره، همین که حالا جز اون بهترین ها بالاخره احتمالش خیلی کمه که مثلا اون لول یک تاپ دنیا به شما رسیده باشه. ولی اینو شما تبلیغ میکنی، اونی هم که نمیدونه از بیرون داره میبینه، فکر کنه واقعا یعنی حالت عادیش که حق هر شخصیه یه چیز پرفکته، در حالی که چون نمیدونه که بیرون وایساده دیگه. فکر کنه هر کسی، و اینم تبلیغ میشه به توسط مدیا، اینا این کاملا تبلیغ میشه که شما بالاخره یکی پیدا، یه سورمیز پیدا میکنی، یه نیمه گم شده پیدا میکنی که هر کسی یه نفر داره. به قول چیز میکنه there is someone for everybody، در حالی که اینجوری نیست دیگه. در آدم ها حالا بازی صفر و صد در نظر بگیریم، بالاخره هر دو نفر یه درصدی با هم سازگاری دارن.
1: پول هم همینطوره، جاب هم همینطوره، بیزنس هم همینطوره. You can get as much as you can get.
0: انسانی. حالا رابطه هم یکیش، یعنی یه مقداری هر با هر آدمی شما چه بخوای شریک بشی، چه بخوای معامله بکنی، چه بخوای ازدواج بکنی، چه بخوای دوست بشی، چه بخوای سکس فقط بکنی، چه بخوای یه چون من مثلا دو تا رفیق هستیم برین مسافرت با هم، هر چی یه درصد سازگاری دارین. اگه مثلا فرض کنم بالا 50% بیشتر شد، یعنی شما میتونین با هم دیگه حالا اون تعامل، اون هر چی که هست، اون اینتراکشن رو داشته باشین. اگه زیر 50% شد خب سخت‌تر میشه، اومد شد 20% تحملش واقعا نزدیک به قابل تحمل میشه. حالا اگه این اومد رسید به 70% 80% سازگاری، اون دیگه خیلی حالت خوبیه. اما یه جوری تبلیغ میشه که انگار این 100% بودن حق هر شخصیه
1: و هر کسی باید همه انتظار داشته باشن.
0: دقیقاً. و هر کسی که به اون نرسیده به حقش تو زندگی نرسیده. یعنی هر کسی، من خصوصی میگم همه دختره همه پسره، ولی بیشتر دخترها دیدم که مثلا نشستن و منتظرن اون اتفاق 100% براشون بیفته. حالا چون پسرها یه ذره بالاخره میل جنسیشون خولشون میده، فکر من خودشون باید برن بسازن. دخترها که منتظر میشن اون اتفاق 100% بیفته و بعد اینکه نمیفته خب افسرده میشن، چیز میشن. خود این حالا باعث میشه که
1: یکی از چیزایی که ما میشنویم زنا به مردا میگن، میگن ببین فلانی واسه زنش چی کار میکنه.
0: اینم جزء همونه دیگه، اینه. آره، تو دقیقا تو همون سیستمه دیگه.
1: آره دیگه، باید طرف بهش بگه آخه تو از کجا میدونی که زنش واسه اون چی کارا میکنه؟ maybe she has skills that you are not aware of.
0: نه اصلا کجا میدونی اون کار رو واقعا میکنه؟ خیلی از خیلی هم مردم کار برای زن میکنه، کجا میدونی زن اصلا کاری برای مردم میکنه؟ خب خیلی از اینا رو میبینیم که شوافه دیگه. یعنی اون تبلیغات که بیرون هست خود ما مردم هم چون فکر کردیم که واقعا این ارزشی میدیم، واقعا اینجوری باید باشه و اگر 100% نماشه، اگر ایدال نماشه، این چیزی کم داریم، خودمون هی شواف میکنیم. یا دیگر میگه منو بهترین شوهر دنیا، منو بهترین بابای دنیا، منو بهترین فلان دنیا، اینجوری میگه یه جوری وانمود میکنه هیچ مشکلی با هم ندارن و کسی هم که بیرون میونه باور میکنه. این خودش باعث میشه که این بحثی که خانم لیلی خانم گفتن که دنبال ایدئال میگردن، یکی دلایلش همینه دیگه، چون ایدئال تبلیغ میشه در حالی که ایدئال یا وجود نداره یا استثناء اگرم وجود داشته باشه.
1: بله. خب
4: بریم جان، من یه سوالی داشتم.
1: بفرما.
4: بخواستم ببینم حالا یه موقع دکترایی هستن یه خورده سخت‌تر به دستت میان، بالاتر هستن، این چه امکانایی هستش که مثلا آدم اگه پول بیشتری واسهشون خرج کنه، آیا ممکنه که بیان با تو سیکس کنن؟ این پوله باعث میشه، مثلا من دوستم بودش میگفتش که فلان دختر تو خیابون گیر کرده و ماشینش ال شده و بل شده بود، به من زنگ زد، من اینقدر پول براش ریختم به کاردش، بعدم دیگه پوله رو ازش نگرفتم. ولی یه روز بودش مثلا یه موقع با هم بود، این سن توی جمع بودیم، دو شبه همچه اتفاق افتاد که این با من سیکس کرد. بخوام این پوله واقعا ارتباطی داره توی این قضیه یا نه؟
1: از روانشناس محترمی که مهمون برنامه هستن غذا میکنید جواب این سوال دست شماست خانم، جوابشون بده، این بچه رو خوشحال کن، میخواد بره بخونه.
2: شما فکر میکنین که من اون به نظر شما طرز فکر شماست که فکر میکنین این الان خیلی از من سره، یا این اصلا هم لول منه، یا این از من پایین تره؟ این نظر شما، اون نظر اون راجع به شما نیست. شما ممکن فکر کنید این دختر خیلی ازتون سره، ولی اون دختر خیلی از شما خوشش میاد. یا یعنی اینکه یه دختر از شما فکر کنید خیلی از شما پایین تره، ولی اون فکر کنه از شما سره. این نظر شما
1: خوشش نمیاد تو.
2: آره. بعدم اینکه دختر اکثرا وقتی یکی رو بخوان میرن. همین. بخوان میرن نخوان نمیرن،
4: باعث نمیشه پول خرج کردن برای یه نفر، باعث نمیشه که اون
2: بره. پول خرج کردن لزوما باعث نمیشه که اون بیاد با شما، با خودش باید بخواد که بیاد با شما، بعد پول شاید یه خود بیشتر باعث بشه که بیشتر بخوادتون. ولی خب هم اگه مثلا همون نظر اول راجبتون نمیدونه، میدونه میخوادتون یا نه، حالا یا بعدم یاد میفهمه پول نداریم دیگه نمیخواد، ولی اولش که میبینتتون میدونه میخواد یا نه.
1: زیاد لزوم نداره که هرس بخوره، زیاد هم لزوم نداره که خرج بکنی.
2: جان یه چیزی پرسیدم.
1: بفرما.
4: گفتم پس پول خیلی وسط مهم نیستش، چون اول بودن بعضی و اگه موقع مثلا حالا شما سنده میره بالاتر دیگه موقعش هستش که این پوله رو خرجش کنی، برای دخترهایی که مثلا 20 سال هستن 21 سال هستن تو میشه مثلا 38 ساله 40 ساله اون موقع هست باید پوله رو خرج کنی. میخوام نمی این اثری داره واقعا این پوله رو خرج کردن؟
2: هم گفتم که اولش که اول بسم الله فرقی نمی کنه، بعدن شاید ببینه دارین بمونه، بعد ببینید ندارین بره، ولی اولش فرقی نمی کن. اولش میبینه خوشش میاد میاد.
4: یه موقعی من با یه نفر مثلا دوست میشم، من چون خودم مثلا مستقل هستم، خونه دارم، ماشین و همه چی اوکی هستش، دوست به من میان میگن که چرا با یه نفر همخونه نمیشی؟ اینا منظورشون چیه؟ منظورشون خودشون هستش؟ و چه جواب آدم به اینا بده بهتر هست؟
1: از من میپرسی یا از خانم روانشناس؟
4: آره آره. نه از شما
1: میپرسی. خانم روانشناس جواب بده.
4: خوشون بگم مشکل نداره.
2: نه چی یعنی دخترم بهتون میگم؟
1: آره دیگه، دخترم میان باهاش میگه چرا با یه نفر همخونه نمیشی، یا چرا ازدواج نمیکنی، چرا این کار نمیکنی، چرا مستقیما نمیگه که با من میخوام این کار، یا اصلا میخوام اینم که تو ازدواج نکردی. بسیگی داره که در جواب این شخص وقتی میخواد جواب این حرف رو بده، میخواد یه چیزایی رو درست کنه و ساکت کنه، یا میخواد جنگ درست کنه. در جواب این سوال میشه هر دوتا این کارا رو کرد. حالا بفهمم ببینم که شما نظر چیه.
2: ممکنه اکثرا خب اینه دونه شو دارن تو ذهنتون شاید میکنن که آره میخوای مثلا شاید ممکنه
4: جوابی بهش بهتری که به قول معروف هم اون جوابشو گرفته باش هم نپره.
2: آها خب دوست دخترتون یعنی کسی که اینو پرسید ازتون؟
4: با یه نفر که آره مثلا با یه نفر که حالا هنوز تو رابطه باش نرفتی مثلا تو رابطه باش نرفت منظور اون هستش
1: مثلا دیت اول یا دوم
4: آره دیت اول دقیقا
2: میخوای نپره میخوای نپره
1: من باید موضوع رو عوض کنی
2: میگم
1: دیگه اینا
0: بعد
1: بگو
2: بفرم آره میخواین نه پره اولش مثلا بگین که آره حالا دارم راجبش فکر میکنم بعد زن ایدئالمو پیدا کنم اونجوری که من میخوام باشه از این چیزا
1: یعنی در واقع بعد... توپو بندازی تو میدون طرف بگی اگه تو راست آره. میگی بیا ثابت کن که تو ایدئال هستی
2: آره من زن ایدئالمو پیدا کنم اون چیزی که میخوام پیدا کنم حتما این کارو میکنم ولی الان بهش فکر نمیکنم اینو میتونین بگین
4: من یه دوست دختری قبلا داشتم چون با هم همکار بودیم خیلی رابطه داشتیم با هم دو سال سه سال قشنگ رابطه داشتیم با هم دیگه بعد دیگه به این نقطه رسیدیم از همدیگه خسته شدیم الان شدیم دو تا همکار معمولی که فقط با هم ارتباطات کاری داریم الان چند ماهی هستش اینشون یه دوستی داره
1: اثر کار با هم ارتباط داره
4: نه نه نه واقعا نداریم واقعا ارتباط جنسی نداریم با هم دیگه
1: تو لانچ روم تو اتاق بریک با هم ارتباط داریم میشه ارتباط کاری همکار هستیم و ما فقط در ساعت کاری با هم ارتباط کاری داریم
4: نه باور کنه آخه کار من شغلم آزاده اونم همینجوری
1: یعنی ارتباطشون خیلی کاریه یعنی زود تموم میشه اثر انجام میشه کار انجام میشه تموم میشه این که ارتباط کاری مثل زخم کاری که میزنه
4: یه دوستی داره فکر میکنم از من خوشش میاد یه موقعی من دارم زمانه یه سه مسائل کاری با اون صحبت میکنم زود میدوه میاد وسط و حرف میزنه اصلا پشت تلفن منظورم ها حالا من میخوام با دوست این راستیتش قرار بذارم بروجا اینو میخوام شخص خودت بهم جواب بدی میخوام با دوست این قرار بذارم در با این دختره حالا بهتره که من بار اول این خانم رو دعوتش کنم خونه چون میشناسمش یا نه بهتره که دیت اول رو در حقیقت بیرون باش قراری بذارم یا اصلا بهتره که اصلا این کار انجام ندم
1: ببین من نمیدونم چی بهتره ولی اون که ممکنه رو صحبت بکنیم این چی ممکنه به خاطر همین هم از روانشناس عزیزمون نظر بپرسیم این چی ممکنه تا بعد بگیم چی بهتره
2: شما مسخره داریم میکنیم منو
1: چرا مسخره کنم دیگه نمیگم روانشناس
2: روانشناسشون مسخره داری میکنی
1: نه من دارم سر به سر روانشناسه میذارم شما رو بی ادبی نمی کنم دارم میگم میخندیم اگه نمیخوای نمیگم
2: نه نگی لطفا
1: باشه از این خانم لیلی بپرسیم
2: آها گفتین که با دختره برم بیرون خب میترسیم با دختره قرار بذاریم اون یکی بپره
4: نه اون که گفتم رابطهش کاریه اصلا هم دیگه در اون برا با یه پسر دیگه هستش من خودم رابطه هم جدا دارم اصلا مهم نیستش اصلا نه سوال من اینه که الان این خانم چون من میشناسمش میتونم باش قرار اول به نظرتون تو همون خونه بذارم حالا دعوت کنم شامی مشروبی چیزی تو خونه چون میدونم اهل مشروب و اینا هم هستش یا نه با بهتره که مثلا به عنوان یه خانم دوست داره مثلا دیت اول بیرون باش قرار بذارم
2: شما خب میخواین که هدفتون اینه که باش زودتر بخوابین یعنی
4: 100%
2: خب پس وقت خودتون تلف نکنین بریم سر اصلا
4: خب میترسم یه دفعه زود شروع بکنم مثلا بپره برو جان نظر شما چیه
1: ببین آخه خیلی مسائل هستش مسائلی که یکی از دازه باید ببینی رابطه اون دوتا با هم چجوریه ببین که از رابطه قبلیتون طرف خورده برده داره یا نداره یا این اومده اینجا هزار یک جور اجنده و فکر ممکن تو کار باشه من این چیز ریاضی فیزیکی نیستش که بگیم وزن رو دو پوند اضافه کن سر ترازو بره بالا باید ببینی که خیلی چیزا مطرحه به خاطر همین من فکر میکنم اگر یه همچین موردی رو سیچویشن رو میخواهی کنم چون شما فعلا خیلی ساده تلفن رو رد و بدل بکنید هیچ جایی هم دعوتش نکن تلفنتون رد و بدل بکنید مسیجی بدید گاهی اوقات در تماس باشین خیلی به سرعت کند این قضیه باید بره جلو اگه قرار بره جلو گرچه که تصمیمش گرفته شده است و طرف میدونه میخواد با تو چه کار بکنه، ولی شما خودتو در اختیار اون بذار، به اون دعوت یا چیزی نده، خودتو در اختیارش بذار، تلفنتو بده، بگو به خندتو بکن، زنگی گاهی اوقات بزن. اگه دیدی قضیه، اگه دیدی طرف دنبال قضیه رو میگیره، این یه دیت معمولی نیست، چون ممکنه اون دو نفر با هم دیگه دوست باشن، ممکنه این به اون بر بخوره، یا اصلا اون از اون متنفر باشه، بخواد بگه من رفتم با این که بخواد اونو اذیت کنه، هزار یه مسئله هستش. به خاطر همین شما این قضیه رو خیلی آروم باید خودت در اختیار بذاری، تلفن در اختیار بذاری، ببینی اون با داشتن شماره تلفن تو چه عکس‌العمل نشون میده. اگه کارش به سمت خوبی که تو میخوای پیش رفت، درسته. اگر نه، خودت اذیت نکن و دردسر انداز.
4: درست میگه. ولی من یه عادت بدی که دارم، نمیدونم شاید عادت بدی هم نباشه، خورده مثلا با الان یه دوست دختری دارم که باهاش هستم و تقریبا تو رابطه ریلیشنشیپ هستم باهاش، اینا وقت مثلا تلفن میزنن صحبت میکنن، من خودم مسخره شون میکنم، مثلا میگه به فرد مثلا من خیلی دوستت دارم، من مثلا یا مثلا استیکر خنده براش میذارم، حالا یه چیز بدتری، حالا رو نمیشه بگم، براش باید. میذارم همچین چیز میذارم
1: که ما نفهمیدیم
4: چیه، مسخره شون میکنم. آره یه جور این آیا بده به نظر شما من این کارو میکنم واقعا؟ بیاد نمیدونم واقعا
1: چه نتیجه میخوای از این کار بگیری، از این مسخره کردن؟
4: من به طرفم میگم تو اصلا برام مهم نیست.
1: خب ببین، اگه به یه نفر بگی تو اصلا واسم مهم نیستی، خب طبعا نتیجه ایم از اون نمیگیری. ولی اگه نفر میگه من تو رو دوستت دارم و تو حتما نباید که عکس عمل بد نشون بدی یا مثلا مسخره کنی، میتونی جواب ندی. خب یا مثلا میتونی یه جور دیگه موضوع رو عوض بکنی، لزومی نداره حتما طرف رو مسخره کنی. و گذشته از اون که شما میخوای که دستت به اون دختر برسه با مسخره کردنشو، البته ما گفتیم که همیشه نباید کامپلیمنت های چپ و راست بدی و نمیدونم خودتو کوچیک کنی این حرفا، همونطور که دخترام نمیکنن این کارو، ولی اینکه واقعا کسی رو اذیت کنی، مسخره کنی، توی فرصت های آدم یه چیزایی رو جبه، اینا همش پیپل سکیله. پیپل سکیل یه مهارت های برخورد با مردمه. صرف این که شما آدم بگو بخندی هستی، اگه یه جایی بره با هر کسی شوخی کنی، ممکنه یه مشتی بزنی تو چونت. بستگی داره که آدم باید موقعیت شناس بشه، ببینی که اینجا جای شوخی هست، شوخی کنی. یه چیزی گفته جای مسخره داره، مسخره میکنی. اگه اون جوابتو میده، اگه کار میکنه، اگه میخنده، اگه با تو راه میاد، بدون تو باید همیشه طرفتو بخونی و طرف مقابلت باید علائم اونو بفهمی و با اون ادامه بدی. مثل راننده‌ای که تو جاده داری میره، من نمیتونم به شما بگم گاز دادن خوبه یا ترمز یا فرمون رو به چپ بپیچون یا به راست بپیچون، ولی باید هر چیزی رو ملایم و با یه فاصله‌ای که همیشه بتونی اشتباهات کوچیک کوچیکو جبران بکنی، میتونی بری جلو. واقعا چیز خاصی که نمیشه گفت که آقا شما اینا خانم مسخره کن، این بدو بدو میاد خونتو.
4: نه آخه دیدی مثلا یه موقعی، الان من یه نفر رو میشناسم، پسر مثلا پایین شهرم هستش، از این به قول معروف حالا تو شیراز روش که از این خلالی ها هستش واقعا، که ریش میذارن، انقدر ریش میذارن و نمیدونم شکم گنده و حتی یه موتوری زیر پاش نیستش این، ولی با یه دخترها یه موقع هستش اصلا آدم شاخش در میاد. بعد وقتی با طرفش حرف میزنه، با دخترها میبینم حرف میزنه، فوششونم میده. حتی من گفتم شاید اینا این کارا رو میکنن، این که حتی باید دخترها بیشتر بهشون جذب بشه.
1: نه ببین، یه پکیجه، یه مجموعه ای از چیزاست. همونی که بهت میگم که همیشه فوش دادن و مسخره کردن و شوخی کردن جوابگو نیست، همیشه هم آقا بودن و فهمیده بودن و نمیدونم سربزی بودن جوابگو نیست. تو باید ببینی شرایط چجوریه، طرف رو چی به قول معروف ترانار میکنه، چی به جلو میبره، چی متوقف میکنه. و اینکه صرفا چون این آدم با اون اونجوری حرف زده، شما نمیتونی بری با اون همونجوری صحبت کنی. اون داستان کنیز و کدو و بانو و کدو رو که میدونی، کلمه دیگه هم توش هست، نمیشه اینجا گفت. داستان کدو اینه که تو باید وقتی میبینی که یک کسی داری کار میکنه، کدو رو هم حتما باید ببینی و ببینی که موضوع چی بوده و این تو چه سرکمستنسی، تحت چه شرایطی این اونطوری رفتار میکنه. و شما اگه تو اون شرایط قرار گرفتی، باید اوپن باشی و باز آزاد باشی که اونطوری رفتار بکنی. صرف این که شما با همه زنا اونجوری حرف بزنی، دلیل بر این نیست که ممکنه حتی موقعی جونت هم از دست بدی.
4: درست میگه شما. من با دختر، یه موقع دوست دختر میرم بیرون، به دخترای دیگه میکنم، بعد اینا مثلا از من ایرادم میگیره و از وقتا مثلا الان کس باش هستم خیلی هم مثلا به شوخی خیلی مثلا دوتا مشتم هم میزنه. این واقعا
1: دیگه الان باید پس این خانم جواب بده.
4: آره
1: بگو
5: چی شد؟
1: گفت با دخترها میرم بیرون به دختر دیگه مثلا نگاه میکنم، اونم گاهی اوقات هم یه دوتا مشتم به من میزنه.
5: خب سوالتون چیه؟
4: عیبی داره میگم این کار؟
5: شما به دختر دیگه نگاه کنیم؟
4: حسش حسابی در میاد. من حس میکنم حسشون که در میاد

0: بله خب تماس زوم ما قطع شد و ما ادامه میدیم تا دوستان دوباره برگردن. جا داره تشکر کنم از اسپانسرهای شوی پرچونه و کسایی که کمک کردن به ما که باقی بمونیم و گذشته از گوشی نگه دار لطفا گوشی گذشته از دوستانی که به هر مقداری توی شوی پرچونه پول خرج کردن یا برامون پول فرستادن و زحمت کشیدن. دوستانی هم هستن که از سیستم رادیو و تلویزیون پرچونه استفاده میکنن و برای خودشون تلویزیون دارن و رادیو دارن، در واقع کلاینت ها و مشتری های پرچونه میدیا هستن، مثل talkontv.com که برنامه خودش رو شروع کرده و همینجور بهتر میشه، جدیتر و جدیتر میشه. این تلویزیونی هستش که به سرعت خیلی زیادی راه افتاده و داره پیش میره، برای ما هم جای خوشحالی هستش. تلویزیون foodtv24.com که اولین تلویزیون فارسی زبان 24 ساعته آشپزی هست که شف فرانسوا براتون برنامه‌هاشو اجرا میکنه، برنامه‌های لایوش به زودی شروع میشه و ایشون شخص با تجربه‌ای هستن که در میدیای ایرانی قبلا هم حضور داشتن، همیشه حضور داشتن و الان برای اولین بار اولین تلویزیون فارسی زبان آشپزی رو، تلویزیون 24 ساعته رو تأسیس کردن. به زودی برنامه‌های لایو ادامه پیدا میکنه و همچنین دوستان میتونن تو اون برنامه‌ها شرکت کنن و خودشون هم جزئی از اون برنامه‌ها باشن، که البته کمک به تلویزیون پرچونه هست چون از ما خریداری کردن تلویزیونشون رو. شما میتونید تلویزیون 24 ساعته لایو فول اچ دی و تا حتی 4K داشته باشید. 4K ممکنه این روزا فقط یه شوآف باشه، ولی به زودی 4K خیلی متداول‌تر خواهد شد. ولی پخش اچ دی برای تمام دنیا از هر جایی که هستید، حتی اگه ممکنه تو استودیو یا محل پخش تلویزیون خودتون نباشید، ممکنه تو جایی که مثلا فرض کن یه گاراژی هستش که شما از تو اون گاراژ ستاپ کردید و دوربینتون رو گذاشتید نباشید، ممکنه توی هتلی باشید، در یه کشور دیگه، در یه شهر دیگه، میتونید با لپتاپتون بازم برنامه لایو داشته باشید، یعنی ریموت لایو و همچنین لوکال لایو و فول اچ دی بدون محدودیت بیننده، بدون محدودیت کوالیتی و کیفیت، طوری که شما میتونید کیفیت هر چه ببرید بالا. ضمن این که این سیستم ادپتیو استریمینگ هست، یعنی کسانی که اینترنتشون قوی تره تصویر بهتر میبینن، کسانی که اینترنتشون ضعیف تره هم قطع نمیشن و با تصویر ضعیف تر ادامه میدن، همونجوری که الان رو تلویزیون پرچونه. اگر شما یه اینترنت قوی داشته باشید میتونید با کیفیت بالا ببینید، اگر اینترنتتون ضعیف باشه یا یه جایی هستید که اونقدر ریسپشن خوبی ندارید، باز هم میتونید برنامه پرچونه رو و تلویزیون پرچونه رو ببینید. شما میتونید تلویزیون داشته باشید، قیمتش هم بسیار مناسب و خیلی کم هست، در حدی که حتی منم میتونم افورد بکنم. میتونید به شوی پرچونه کمک مالی بکنید در هر حدی که براتون امکان پذیر هست، $1، $0.5، هر چقدر که دوست دارید، با ارز دیجیتالی و همچنین با حسابهای بانکی و که در هم ایران هست، هم اروپا هست، هم آمریکا هست، کانادا هست، میتونید هر چقدر خواستید به ما کمک کنید که ما هم خرج همین تلویزیون میکنیم و انشالله بهتر و بهتر خواهد شد. خب تماس زوم ما وصله، ببینیم که دوستان، ضمناً دوستان اگه مطلب دیگه ای هست که میخوای صحبت بکنید، مطلب غیر از موضوع سکس دال یا عروسک سکسی، هم ما در خدمتتون هستیم تا پایان برنامه و همه جور تلفن‌ها رو میگیریم. ترجیح میدیم دوستان بیان روی زوم و ما با شما تصویری در تماس باشیم. بفرمایید.
1: من داشتم میگفتم که آره، من یه موقعی حتی مثلا با دوست دخترم میرم بیرون، میبینم حتی یه دختر دو تا دختر کنار خیام، مثلا برای مسخره بازی میرم جلوشون، با دوست دخترم هستم، میرم جلوشون دو تا بوبو میزنم. موقع همچین کاری میکنم. اصلا من دست خودم نیست، بعضی وقتا واقعا یه کرمایی دارم که خودم هم نمیدونم مشکل چیه. دست خودت
0: نیست، بهترین توضیح رو دادی. خب چی این کارو میکنی؟
1: آخه اونم حسابی
0: دختره دیگه کاری کرد با یه پسر دیگه ای، اون وقت چی کار میکنی؟ وقت میتونه ادعا

0: کنی که آقا چرا این کار کردی، چرا رفتی با این پسره، میگه خب تو هم کردی. این دوست دخترته که شما میخوای بگردی باش بیرون بری پیش چهار نفر دیگه بری و انتظار داری که مثلا یه موقع رفتی یه جایی پسر خوشتیپی اونجا بود یا به هر دلیلی این خانم نره با اون پسر بپره تو تخت خواب، اگه همچه انتظاری داری خب اون رفتار رو نکن. بعدم ما خیلی مواقع تو شوی پرچونه گفتیم که اتفاقا بد نیست بی‌محلی کردن، بد نیست فانی بودن، بد نیست گاهی اوقات مسخره بازی در آوردن یا مسخره کردن یا به هر نحوی، اینا میتونه کار کنه، به سودت کار بکنه. ولی نه اینکه هر موقع همین کار بکنی، بخصوص دختری که با تو اومده، همه کاری که تو میخوای انجام داده، در رابطه با تو هست، با تو هم بیرون میاره، تا تو میخوای اینا رو دوباره از اول شروع کنی، داری در واقع به ضرر خود کار میکنی.
1: درسته. بعد شما همیشه میگین
0: این دخترا هر این تلفنت یا هر چیزی میتونی بچرخونی افقی بذاری که تصویرت افقی باشه و تصویر اینجوری عمودی.
1: الان اوکی شدم.
0: الان اوکی شد. این قشنگی تر تمیز. چرا اذیت میکنی آخه؟ خب
1: شما همیشه میگید دخترا یا هر چی میگن یا دروغه یا برعکسه. حالا بعضی وقتا دخترا میگن که ما مثلا دو تا دوست معمولی هستیم، جاست فرند هستیم. آیا اینم میتونه دروغ باشه یا برعکس باشه؟
0: خب دیگه اینو نمیتونه به دروغ بگه، به خاطر اینکه اگه با تو صمیمیه و رابطه سکسی داره و اون چیزی که تو میخوای داری میگیری، پس
1: نه منظورم که تو همون دیت اول و دوم هستش که میگن که هنوز با هم دیگه رابطه سکسی نداری.
0: اینو معمولا وقتی که میگه معنیش اینه که من به تو اترکشن جنسی ندارم و به تو جاذبه جنسی ندارم. بعدم نگفتیم که همه چیزا، گفتیم معمولا. خیلی چیزا هستش که طرف به تو پیغام میده، داره میگه که بعدش هم گفتیم از دنیای زنونه اکثر چیزایی که میشنوی یا دروغه یا برعکس، نه اینکه از هر زنی هر چی میشنوی یا دروغه یا برعکس. خب میگه دارم ما با هم فقط دوست خصوص دوست معمولی هستیم، یعنی من به تو رومانتیک نمیخوام باشم و سکشوال اترکشن به تو ندارم و فقط بیا با هم بگردیم تا من پسری که به نظرم جذابه پیدا کنم. اینم شما اگر قطع رابطه کردی با این آدم و باز دنبالت اومد بفهم که اونم علکی گفته، ولی این میتونه راست گفته باشه.
1: من سوال دیگه ندارم. حالا دوستان دیگه اگر سوال دارن، دوستمونم باز اومدن، دوست داشتن سوال داشتن
0: بفرمایید. ما یه مهمون جدید داریم. آقا صدات میاد؟ بفرما رویر هستی.
2: صدا میاد. سلام عرض میکنم خدمت همگی.
0: مخلصم.
2: من وصل نمیشد. من راستی آتش سوالی که دارم اوپن مایک شد.
0: بله.
2: راجبه اینه که الان مثلا تو برنامه ها اگه یه ریویوی داشته باشیم، شما فقط در شرایطی که طرف بچه بخواد به مرد میگین برو ازدواج، یعنی این جزء استثناءاتیه که ریکامند میکنین یا حالا حداقل بحث نمیکنین.
0: بله.
2: بعد خب من مثلا الان توی سنی هم که خیلی دوستان پدر که میشن مثلا یه جوری میشن، ولی این برای خود من تعریف شده نیست. یعنی
0: بخشید یه جوری میشن اونا یا شما یه جوری میشید؟
2: نه یه حالاتی مثلا طرف یه دفعه انگار یه شب مرد میشه یا یه جوری مسئولیت پذیر میشه. تو خیلی کیس ها بعضی ها که دیگه آن بوردم ارتقا پیدا نمیکنم، ولی در این حال که طرف زندگیش داره وقف میکنه باز خوشحاله. یا مثل اون دوستی بود که وایسش رو براتون فوروارد کرده بودم، شکست عشق اولش میخوره دوباره میگه که بازم من میخوام ازدواج کنم، دلم تنگ میشه برای اون باج دادن یا کولی دادن.
0: خب در اینکه میگن توبه گرگ مرگه که بحثی نیست، اینجا گرگ هم محسوب نمیشه، بیشتر نمیخوام بگم حالا بگذاریم. ولی خیلی هستن که دوست دارن این کار انجام بدن. بحث من اینه که نادونسته این کار نکن. یعنی اگر فکر میکنی که ازدواج کنی و همه چی اونطور فانتزی که تو میخوای هست و شما با شدن پدر و دو تا بچه داشتن و فلان این و اون یک چیز راحت و معمولی رو ادامه میدی و بعدم به کارهای زندگی خودت میرسی، همچی چیزی نیست. اون دنیای مجردی تمومه و تو یه سری مسئولیت میندازن گردنت. اگه به هر دلیلی طرف خوشحاله با دونستن قضیه، زنه دیگه اون زن فانتزی نیست، وقت زندگی تو تموم شد دیگه، برای خودت مال بچه هاست و همه اینا، اگه طرف میگه آقا من اینو میخوام بابا جون، شما چرا چیکار داری؟ من پیاز دوست دارم، من مثلا سیر دوست ندارم. حالا شما بگو پیاز تند، سیر فلان بو میده، من دوست دارم سیر بخورم، بوی سیرم دوست دارم. خب وقتی شما بفهمی که داری چیکار میکنی دیگه سلام مملکت خیش خسروان دانند.
2: حالا من سوال یخت شخصیش کنم، ببینه الان مثلا شما چیز دیگه چی میگم، امید ما مجرد همون پرچون هست تا حالا به این مثلا چالش نرسیدیم بچه دوستات نمیونیم نمیدونم. من چون خودم حسم اینه که واقعا این سیطره دنیای زنونه مردا رو از همون، من خودم از نوجوانی وقتی بیرونم میکردن از خونه صبح میگفتن مرد به صبح بره گروه بیا و این
0: باته که حوصله شوهرشون رو نداشتن، گفته این بره سر کارم پول بیاره، اما نبینیم این یارو رو تا شب. بخاطر همین از دوران کرونا خیلی ها طلاق گرفتن از هم، گفتن قرار بوده این یارو صبح بره شب برگرده، صبح تا شب یارو اینجا نشسته. آره.
2: بعد این خب خیلی هست تو پسرها، مثلا یا دانشگاه قبول میشی یا میری سربازی، دوباره اینا که تموم میشه به یه مرحله میرسی میگن که خب یا باید بری سری کار یا زن بگیری. دوباره یه چیز داره این کار مثل ما رو پله هست، آخر یه دونه این ما رو باید بگزن تو رو سدل دانت کنن. من واقعا حسی ندارم که مثلا شما بچه اولا که 7-8-6-7 سال بی خوابی، بعدم که این میره مدرسه دیگه تایمری شما تایم مدرسه رفتن و مرخص شدن بچه هست و دوباره تا 18 سال، بعد 18 سالگی به بعدم حالا یا دانشگاه همونجا قبول میشه یا میره یه جا دیگه که تو ATMش میشی و با همون سرمایه گذاری آدم میتونه رو خودش بکنه دیگه.
0: خب بله اگه خوشحالی با این قضیه، اون داستانی که میگن، اگر خوشحالی و میدونی چیه خب میری، اگر نه این زندگیه. ما میخوایم گول نخوری، اگه یکی دوست داره اونطوری باشه اونطوری باشه.
2: من سوالم اینه که حالا امید مجرده عالم، حالا حداقل بین این جمع چه حسی داره مثلا تو این چالش هایی که تو این دهه های
0: این صحبت ما قبلا که اولا که من امید کسی نیستم، اگه امید بودم به درد خودم میخوردم، ولی بذار من گوشی در بیارم صدای شما رو نمیشنوم. ممکنه در طول زندگیت یه چیزایی ببینی که تو انجام ندادی و اون احساس به دست بده که من میخوام اینو انجام بدم. فقط اون نیستش که، غواصی هم هست، بانجی جامپینگ هم هست، تیراندازی هم هست، بله ازدواج کردن و بچه دار شدن هم هست، کونگ فو هم هست. ممکنه بگه چرا من نرفتم مثلا ویالون بزنم، خب یه احساسی به دست میده. ممکن نفر اینقدر قشنگ ویولون بزنه که تو دلت بخواد واقعا اون احساس داشته باشی. هزار یک چیز توی زندگی هستش که تو حالا ممکن است اسمش هم نشیده باشی و هزار یک چیز هست که اسمش رو شنیدی وقت نکردی انجام بدی. و یه چیزایی هم هستش که هی به ما آموزش میدن، به خاطر که صحبت کردیم مفصل، ما این صحبت کردیم که استیت و دولت‌های دنیا میخوان مردا برن سر کار. مردا رو همینجوری نمیتونی بفرستی سر کار مگه مجبور بشه. این که میگن مسئولیت پذیری خاصیت و خصوصیت مرده، یعنی تو باید بیای مسئولیت زندگی رو قبول کنی، نه که تو باید مسئولیت بپذیری. ببین مثلا فرض کن من مسئولیت پذیر هستم، بسیار آدم مسئولیت پذیری هستم، یعنی اگر مسئولیتی داشته باشم انجام میدم، ولی عقلم باید اینقدر کار کنه که مسئولیتی که نمیخوام رو دوش خودم نندازم، به خاطر که من به تو ثابت کنم من آدم مسئولیت پذیری هستم، نباید اون مسئولیتی که تو میخوای بذارم رو دوش خودم که من به تو ثابت کنم آدم مسئولیت پذیری هستم. من به هیچ کس نمیخوام ثابت کنم که آدم مسئولیت پذیری هستم، فقط مسئولیت چیزایی که دوست دارم یا اینکه مجبور شدم اونا رو انجام میدم و به گردن میگیرم. این باعث نشه که مردا به خاطری که ثابت کنن به جهانیان که مسئولیت پذیر هستن، برای یه مسئولیت بی خودی رو بگیرن رو دوششون و نشون بدن مسئولیت پذیر هستن.
2: بعد این صدا علامی
0: ها؟ بله بفرما.
2: یه بطنی دیگه هم داره، اینکه اکثر این دوستای من که متأهلن و مسئولیت پذیریشون رو اثبات میکنن، حالا حداقل رابطه خارج از ازدواج هم مجاز میدونن، حالا شاید خودشون هم انجام ندن، ولی اینو من به شدت دیدم شما محکوم میکنید توی
0: برج. بله، به خاطر که مسئولیته، به خاطر که تعهده. شما به یه زنی تعهد دادی، حالا میخواد زن باشه میخواد زن نباشه، میخواد به یه مردی تعهد بدی آقا من با شما این بیزنس انجام میدم، یا من با شما میام در فلان سفر شرکت میکنم، حتما سکشوال نباید بشه. به یه شخص شما یه تعهدی دادی و این تعهد به شرافتت به شرافتت مربوط میشه که تعهدتو نگه داری. اگر کسی تعهد بده و قول بده و بعد انجام نده، این شخصیت و شرافت زیر سوال میره. ممکن حالا 100% نگیم آدم بی شرفیه، ولی به اندازه قدرتی که اون تعهد داره، شرفت و ارزشت و وجدانت میره زیر سوال، چون اون طرف به تعهد شما در واقع اومده توی میدونی، وقت میشه رفیق نیمه راه، مورد ملامت از نظر من. ولی خیلی از اون کارهایی که میکنه، مثلا فرض کن خوابیدن یه مرد با 40 تا زن مختلف، اگه پولشو داشته باشه، اگه خوشتیپیشو داشته باشه، اگه ارزششو داشته باشه، بکنه، چه اشکالی داره؟ بعضیاشون خوششون میاد بیان، بعضیاشون خوششون نمیاد پولشو میگیرن میان، فرق نمیکنه. مسئله اینه که تو به من تعهد ندادی، یا تو به فرض کن خواهر من که رفته زن تو شده، یا تو به یه شخص دیگه که زن غریبه ای که بازم مثل خواهر من خودت میمونه، نه مثل خواهر خودت نمیمونه، مثل خواهر من میمونه، تعهد دادی که من با تو تو این راه هستم، و بعد میزنی زیرش. من از این جهت من این قضیه رو خیلی ملامت میکنم. ولی اون شخصی هم که تعهد میده به یه نفر با بدون اطلاع زن، چه موقع نه میگن آقا ما با هم ازدواج میکنیم، آقا این بچه ها رو نگه میدونیم، من خانوادگی خودم رو میکنم، تو هم برو هر جور میخوای حال بکن، دوتاییمون هم پا میشیم میریم کشورهای مختلف سکس توریست و با 4 تا زن دیگه هم میریم و اورجی هم میکنیم و تو همین آمریکا، تو همین کالیفرنیا 10 تا کلاب نودیست و سوینگر کلاب و که مردا و زنای ازدواج کرده با هم دیگه میرن یه کلابی تو یه جایی، همشون هم لخت میشن، با حوله دور خودشون میان تو یه پارتی بزرگ شرکت میکنن، هر کی با هر کی میخوابه، زنه شوهرش هم هست اونجا. اینا ممکنه همچین تصمیمی گرفتن، سوینگر پارتی فراوونه، خیلی هم قانونیه اینجا انجام هم میشه، ولی با اطلاعه. ولی یه موقع زنی فهم میکنه تو عاشقشی یا دوستت داره، یا بر مبنای اینکه یه زندگی شروع کردی اومده تعهد داده با تو زندگی میکنه، و تو بخوای بری اون کار از من خیانته، من اونو نمیپذیرم. واسه همین تعهد میگم نده، هر جوری دلت میخواد عشق بکنه حال کن، ولی این معنیش این نیستش که شما در طول این راهی که مجرد هستی یه موقع احساس نمیکنی که مثلا من اگه الان پدر بودم، مثلا دست بچه مثلا 5 سالم و 4 سالم میگرفتم راه میرفتم چه حالی میکردم. معلومه که لذتایی تو اونم هست، معلومه که لذتای این که توی زندگی خانوادگی هم هست که تو زندگی مجردی نیست. خیلی لذت هم زندگی مجردی هست و تو زندگی خانوادگی نیست. Life is full of choices.
2: حالا من یه چیزی که به این دوستمون، مثلا این که آخر همه بابا شده تو این دوستای نزدیک، گفتم اینه که شما تو طبیعت اگه دقت کنین، همه چیز با حداقل انرژی داره انجام میشه تقریبا، به جز تکثیر موجودات. شما مثلا تو قارچا، تو گیاها، نمیدونم تو انسان ها، نمیدونم هر پستاندار ها، مثلا شما یه تخمک ها یه اسپرم لازمه، میاد چند صد میلیون برابرش رو تامین میکنه با چه انرژی بالایی. و گفتم این دام طبیعت دیگه، که شما بیفتی توی این مسیره و انرژیت به مینیموم حالت برسه دیگه، چموش نباشی. این چیزی که به نظر خودم میمد. حالا راجع به اون خیانت و اینا رو فرمونید، من میخواستم یک گریزی بزنیم به همین بحث رئیس آرندیه پرچونه آقای حیدری، که خب حالا مثلا شما متأهلی میتونی مثلا چیزم باشی
3: نیستم فرضم داری میگی به فرض داری میگی
2: آره دیگه تو رئیس آرندی اینا رو سوراخشون میکنی اون سری گفتی سوراخ
3: آرندی
2: بخستیم یا فکتیک و اینا میرسونی پولیمر رو
3: آره یکیشون البته از حالت کاربری خارج شده ولی دومی همچنان داره
2: بذار تو موزه پرچونه.
0: خوبه اینا زبون ندارن ولی اینا روز قیامت به زبون میان و به همه میگن که تو چه بلای سر اینا آوردی.
2: حالا خلاصه
3: کجا در میاد و خودش بس
2: خلاصه مفیدش این که حالا من زن دارم جایگاه سیکس توی مثلا شما کجا میبینی
0: اگه زن داشته باشی؟
2: آره چون اونم یه حالتی
0: با بازی یه چیزه، این که تو به تعهدی که داری خیانت کنی یه چیزه و تیست هم یه چیز دیگه است. شما یه موقع هستش که هیچ تعهدی هم نداری، با اون خانومت هم به توافق رسیدی که آقا من نمیدونم 6 میلیارد اسپرم تولید میکنم باید برم با زنهای مختلف، زنم میگه که به جهنم غلطی بخوای بکنی بکن، میدونه. بعد حالا شما یا توی استفاده میکنی یا میری پراستیتوت استخدام میکنی یا چه میدونم هر دو ماه یه بار یه هفته میری واسه خود سکس دوستی میکنی، this everything goes، هر چیزی رو میتونی انجام بدی، به تستت مربوطه، این مورد بحث نیست، این برای کسی فایده ای نداره که بگیم شما چی دوست داری یا من چی دوست دارم. چیزای اصلی رو اگه دقت بکنی دیگه بقیه‌اش دیگه خودت میدونی که تو رو پراستیتوت ارضا میکنه یا تو رو سکس تو ارضا میکنه یا اصلا بعضی ها هستن که اصلا اگر با یه زنی هستن و ببینن اون زن داره از توی و یا ابزارهای اسباب‌بازی های سکسی استفاده میکنه اصلا بهشون بر میخوره، میگن که آقا داری مردونگی من رو زیر سوال میبری، من اینجا هستم بعد تو از یه پلاستیک نمیدونم باتری دار داری استفاده میکنی، داری به من توهین میکنی. هر کسی توی یه دنیایی برای خودش سر میکنه و به هر صورت جای بحث صحبت زیاده، برای کسی این درس نمیشه که بخوایم اینو بگیم آقا این از این مطلب شما میتونی استفاده بکنی.
3: البته یه چیزی من در مورد این بگم، اگر حالا اینو توی تقریبا میشه گفت شبیه کاتگوری همون استرویشن خود ارضایی طبقه بندی بکنیم، من چون با دوستان متأهلم زیاد صحبت کردم و پرسیدم ازشون که شما هنوز خود ارضایی میکنید، هر کدوم که رو دروازی نداشتن و به صداقتشون اطمینان داشتن همه گفتن مسلم 100% شک نکن اصلا.
0: همه گریه کردن همه گریه کردن
3: یعنی مثلا توی حال جمع خیلی خودمونی بودیم 3 نفر بودیم با 2 تا دوستان جفتشون با همدیگه گفتن اصلا شک نکن مگه میشه نکنی همچین کاری ها. ولی خب آره مسلمه اینجوری اونی که مثلا به طور روتین این کار رو انجام بده مثلا سیکس رو بذاره کنار و خود رضایی انجام بده شاید یکی دو بار برای تنوع شاید عادی باشه، ولی خب اگه دائمی باشه خب اون مشکل دیگه.
0: یعنی هر کسی ریسپانس و برخورد بدنش و جواب دادن بدنش به شرایط مختلف فرق میکنه، هیچ کدوم از اینا نمیشه گفتش که این آدم روش کارش درسته یا این روش کار مورد بحث و بررسی قرار بگیره، بریم روی این طرف مارک روانی و مارک سایکولوژیکال بزنیم و اونجوری ببریمش زیر ذره بین. مهم اینه که تو بدونی هر چیزی همونجوری که بارها گفتم پات تو هر راهی بذاری چه فراز و نشیبی داره، چه پروز اند کانزی داره، مثبت و منفی داره، و انتخاب کنی و راههایی رو بری تو زندگیت که بتونی هر لحظه بتونی برگردی، بتونی عوض بکنی، و وقتی مطمئنن تصمیم گرفتی میخوای بابا بشی و میخوای بچه داشته باشی اون وقتی که میتونی این کار انجام بدی، ازدواجم بکنی، هیچ سنی هم با این قضیه برای این قضیه نداره، حالا ممکنه 90 سالت یا 70 سالت بشه نه، ولی 30 و 40 و 50 هیچ فرقی نمیکنه، شما همیشه میتونی بابا بشی. و این که دیگه دخترها میگن باید نمیدونم جوانتر بچه دار بشی فلان، اینا دیگه همش بازیه، ولی وقتی وارد این قضیه شدی دیگه باید این مسئولیت پدری چیزی نیست که تو عوض کنی. ماشین رو می‌خری میتونی نمیتونی خرج بنزین و تعمیراتش بدی میفروشی، ولی بچه وقتی به دنیا اومد دیگه باید اگه شرافت داشته باشی پدر باشی بالا سرش وایسی و جور دیگه توجیه کردن و ماسمالی کردن قضیه رو اگه از من بپرسی ارزشی براش قائل نیستم.
2: بعد این نقطه جوگیر دو هست که توی میان سالی آدم بهش برمیخوره. اون خیلی چیز دیگه گفتین مثل یه پلنگی میمونه که دیگه کند میشه و شکار میشه.
0: درست.
2: بعد شما اونم رد کردین، میشه یه خورده از اون فضا بگین؟ چون من در آستانه یه ورود به نقطه جوگیر دو هم.
0: نقطه جوگیر اولی رو گفتیم که شما وقتی 24 سالت میشه 25 سالت میشه یه سری دختر رو دور و برت میریزن، فکر میکنه دیگه این آخرشه و دختر رو ریختن و هستن و من الان تا فرصت هست ازدواج کنم و این از دست نره، این دختر رو دوستش دارم عاشقشم، دیگه اگر ازدواج نکنم این از دست میره، این منو دوست داره فلان اینا خرسه و دختر ریختن سرت قبلا خبری نبود، یهو هول برات میداره و ما مفصل اینو گفتیم نقطه اونجا جوگیر میشه ازدواج میکنی، بعدن سر 35 سالگی میبینی دختر 18 ساله ای که اون سال 8 سالش بود الان شده 18 ساله و با کمال میل با کمال میل و رضایت با یه مرد 35 ساله میره و میاد و میگرده و تو چیز واسش بخری و نمیدونم یه گوشی تلفن بخری چه میدونم یه طلای واسش بخری و پولی کمک کنی بدو بدو اومده پیشت، همه دختران نه ولی انقدر هستن که کافی برای همه مردا هست و یه مفهم چه اشتباهی کردیم. گفتیم نقطه جوگیر اول رد کن، نقطه جوگیر دوم دیگه مسئله جوگیری نیست، چون چیزی رو که به دست میخوای بیاری آوردی. نقطه من اصلا حرف نقطه جوگیر دوم تا حالا نزدم، شما الان مطرح کردی گفتی نقطه جوگیر دوم و در واقع اون همون جایی هستش که اون ترسا به چیره میشه، اون پلنگی که به قول شما تند و تیز بوده حالا یه خود کندتر شده خودش دیگه نمیتونه شکار کنه، بهش میگن که آقا دیگه بدون که وارد مرحله زندگی شده که ترس و تنهایی و تمام چیزایی که دروغایی که به سرت میزنن که تو یه ازدواجی بکنی یا بچه داشته باشی و بچه رو هم ورداره ببره که چون تو پیرمردی به درد نمیخوری، هیچ کس هم نیست که روزای مردن یه لیوان آب به دستت بده، همین چیزایی که تو مخ ما کردن، اونجاست که ترسا بهت چیره میشه، با ترس ها بهت حمله میکنن که تو باید بدونی که اینا چیزی نیستش که واقعی باشه، ولی اگر یه موقع احساس میکنی که من 50 سالم شده و دلم میخواد بچه داشته باشم، هیچ اشکالی نداره میتونی بچه داشته باشه، یک کس حاضر شد با تو بچه دار بشه بچه داشته باشه، هیچ گارانتی نیست که این آدمایی که 50 سالشون میشه وقتی میگن آقا بچه 70 سالت شد تو میمیری، بچه 20 ساله میمونه میگه به قبر بابام به جای که بگه به جون بابام، این چرت و پرتایی که تو مخ ما میکنن و اینا، هیچ بعید نیستش که شما 20 سال 25 سالگی ازدواج کنی 145 سالگی از زنت هم جدا بشی، از سر 40 سالگی از زن جدا بشی، پسر یا دختر 15 ساله تو زنه ورداره بره توی شهر دیگه زندگی کنه، بازم همونه دیگه، بازم نداری، بازم اون بچه پدرش بالا سرش نیست، بازم اون پدر تنهاست و بچهش و دختر پسرش پدرش نیستن، هیچ گارانتی تو اینا نیست. مهم اینه که ترس نباید به چیره بشه، وگرنه اگه ترس به چیره نشه رات دیدی خواستی بچه دار بشی بچه دار بشو، خواستی با این زن زندگی کنی بدونی چه خبره وقتی با این زن زندگی کنم، فانتزیا تمام پوف، اون چیزی که میخواد باید بدی خوشحالش کنی و اون چیزی که تو میخوای اون هیچ الزامی نداره که بده به تو و خوشحالت بکنه، رو کاغذ هم نوشته که وظیفه توه، تمام دنیا میگن وظیفه توه، هر بلایی هم سر هر چیزی بیا تقصیر توه، اینا رو اگه فهمیدی اون وقت برو تو دوست داری خوشت میاد، بعضی دوست دارن سوزن زیر پوستشون بکنن، بعضی دوست دارن سوزن تگیدار میکردن تو مدرسه ما یادمونه میکرد زیر پوستش تا اون تفرون میکرد، بعد ببین ببین ببین ببین نگاه کن سوزن تگیردار کردم تو پوستم، خب بعضی مرض دارن، بعضی با سیگار دست خودشون میسوزنن حالم میکنن خوشحالم میشن، یه دیگه حالا بررسی روانیش کاری ندارم، ولی وقتی ندونی و یه کاری بکنی خیلی احتمالی که اون کار بکنی بیشتر هست تا اینکه بدونی و اون کار انجام بدی.
2: اینا من قبول دارم، خیلی ممنون از توضیحات، ولی یه بچه تمایزی داره، مثلا وقتی میدونی یه بچه داری حالا ولو اینکه اصلا یه کشور دیگه زنه برداشته بشه برده باشه یا خودت اصلا مهاجرت کنی، این حسش یه مقدار متفاوته، انگار یکی داره این بچه رو بزرگ میکنه، تو میدونی مثلا 10 سال دیگه یه ماشین بندازی زیر پاش، این مثلا یه بچه داری که بتونی بکشی طرف خودت. یا مثلا بعضی ها این چیزا دارن که اهدای اسپرم کنیم مثلا 30 سال دیگه یه دفعه مثل این فیلم هندی ها چند تا بچه پیداش کنن.
0: ببین نه دیگه چیزایی هستش که جایی صحبت خیلی خیلی طولانی داره. من چیزای اساسی رو گفتم و معمولا هم تو این بحثا نمیرم به خاطر اینکه این بحثا آخر نداره، هر کسی نظری داره و قضیه کش پیدا میکنه. فکر میکنم چیزای اصلی رو من در حد فهم خودم جواب دادم. یه خانومی هست برامون میخواسته با ما تماس بگیره ولی صداشون از ایران هستن، صداشون چون روی واتساپ قطع وصل میشده لطف کردن و سوالشون و مطلبشون رو گفتن، من براتون پخش میکنم. به من اجازه دادن که ببینم چی میگه. الو گوشی نگه دار، من یه لحظه یه وایس پخش کنم بعد میام خدمت شما. دوباره زنگ بزن. بله ایشون اجازه دادن که من این وایس رو پخش کنم، وایسشون رو پخش میکنم. به عنوان شرکت کننده بیننده لایو برنامه اصلا الان داره برنامه رو نگاه میکنن ولی تماسشون سخته، من اینو پخش میکنم.
4: بهروز جان سلام عزیزم، من از ایران تماس میگیرم. حدوداً یه 2 هفته‌ای هست که پیدات کردم، خیلی خوشحالم، خیلی اتفاقی تو رادیو پیدات کردم. حدوداً 10 یا 15 سال پیش برنامه‌تو میدیدم، الانم هرچی خواستم تماس بگیرم متاسفانه نشد. ازت خواهش میکنم که این سوال منو جواب بده. بالا راستش یه سوالی برام خیلی جالبه که بتونم چرا آقایون وقتی قهر میکنن میرن رو کاناپه میخوابن. این برای من جالبه بدونم که منظورشون چیه، یعنی میخوان نازشون رو بکشیم چیه، یا مثلا چرا اصلا به خودشون سختی میدن. خب برو قشنگ رو تختت بخواب، پشتو بکن. اینی که من زیاد طولانیش هم نمیکنم، میترسم چون اینترنت خیلی ضعیفه. خوشحال میشم از رادیو گوش میکنم. مرسی خدمت اون دوستای عزیزم، درود دارم.
0: خب خیلی ممنون، بر صورت شوی پرچونه هر جوری که بتونن دستشون رو دوستان میتونن به این برنامه برسونن، چه لایو غیر مستقیم میتونن این کار بکنن. و البته من خواهش کرده بودم که برام وایس نذاری چون من نمیتونم وایس گوش بدم، ولی ما راجع به این قضیه با ایشون قبلا صحبت کرده بودم، میدونستم. و بازم تشویق میکنم همیشه زنگ بزنید، حتی که صدا قطع و وصل میشه بهتره. به هر صورت مردا چرا غر میکنن و مردا چرا میرن رو کاناپه میخواد، من نمیدونم چیز عمومیه یا نه. اگه خود این خانم بخواد زنگ بزنه یا وایس های بعدی بذاره که ما بفهمیم که معنیش چیه که اگه طرف غر میکنه و میره رو کاناپه میخوابه میخواد چی کار بکنه، از خود طرف هم میشه پرسید. ولی من یاد یه چیز دیگه میفتم این وسط، مگه تو این همه فیلم ها نشون نمیدن خانم ها؟ با من که کسی این کار نکرده البته، خب چون خوشبختانه من تو وضعیت نبودم، ولی که با طرف دعوا میکنن یه دونه پتو یه دونه بالش رو میکوبن تو سینه‌ش، میگن برو امشب رو کاناپه بخواب. حالا این آقا خودش رفته بچه داره نون و ماست خودش رو خودش رفته اون گوشه بخوره برای خودش، شما چرا ناراحت هستید؟ حالا اگه غر کرده رفته اونجا، شما اگه میفهمید که این میخواد اینو این کار انجام بده که منت کشی کنی، خب منت کشی نکن. وقتی منت کشی نکردی دیگه این کار نمیکنه. من زیاد تارگت این سوال رو نفهمیدم و هدف این سوال رو من درست نفهمیدم، ولی اگه قرار بشه کسی بخواد انقدر راحت بفهمه که این طرف داره این کار میکنه که من منت کشی کنم، طبعا با منت کشی نکردن قضیه حله. مثل اون بچه هایی هستن که هر موقع یه چیزی میخوان بهشون نمیدی قهر میکنن، خب داد فریاد میکنن گریه میکنن. خب نده که یاد نگیری که راهش گریه کردنه.
4: بهروز جان لطفا با بیننده ها در میون بذار و از آقایون خواهش کن که بیان روی خط نظراشون یکی گیگ بدن من میشنوم. ممنون مرسی. نه این عمومیه، تو ایران عمومیه. خواهش میکنم بگو خانمای دیگه هم بدونن اقلا.
0: خب خانمای دیگه هم اگه میتونن، اون خانم لیلی کجاست؟ هستش؟ تو تماسش وصله؟ نمیدونم نیست
3: که مثل اینکه
0: داستان سپا سپا ببینم چی میگی. سپا صدا تو نشیدم علی، بگو.
3: من حدس خودم میتونم بگم در این مورد.
0: بفرما.
3: من فکر میکنم، اگه حدس میزنم که این آقا که این کار میکنه میخواد این پیام رو منتقل کنه که اون هدف اصلایی که شما داری میخوای من ازش محروم کنی، به اون وسیله مثلا از من امتیاز بگیری، من خودم اونو نمیخوام، اصلا من خودم داوطلبانه اونو نمیخوام، حالا چیکار میخوای بکنی؟ احتمال میدم من همچی پیام رو بخواد به شما منتقل.
0: خب بله ممکنه، بستگی داره هر کس تو پیش خودش چه فکرایی میکنه دیگه، مهم اینه که صحبت بشه. اگه صحبت شد که خوبه، صحبت نشد قضیه میمونه تو خیالات. شما یه خیالاتی داری، من دارم، هر کی برای خودش یه خیالاتی داره که این ماجرا رو چجوری میشه معنی کرد. بعدم یه مسئله دیگه، خانوما همونجوری که گفتم، خانوما اینو یاد مرد دادن که آقا جون من وقتی تو رو نخوام تو رو از سکس خودم محروم میکنم، وقتی قرار شد من تو رو از سکس خودم محروم کنم تو مجبور میشی که اون چیزی که من میخوام به من بدی، وگرنه سکس خبری نیست. یکی از بزرگترین جنگای تو بین زن و مردایی هستش که مجبورن با هم دیگه زندگی بکنن. شو اگه قرار بشه با طرف زندگی نمیکنی، طرف تو رو از سکس خودش محروم کرد، اشکال نداره، یکی دیگه پیدا میشه و پیکس اپ دی سلک. ولی این داستانی که زنان خودشون شروع کردن، شاید به قول شما این طرف میخواد همین پیغامو نشون بده به طرف. شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز رو ایر هستین.
5: سلام بهروز جان، جایگینم از کانادا.
0: بفرمایید داداش.
5: و سلام به دوستان عزیز توی زوم، بحث شیرین سکس توی و خدمت علی آقا مخصوصا که بحث رو بودن و جالب. آقا بهروز، سوال من اینه که شما سکس با ویرجین رو میدونم واجه برنامه قبلی توضیح دادید و شما چه توصیه‌ای داری واسه این سوال که سکس با ویرجین درسته یا نه، حتی اگه مثلا اختلاف سنی مثلا 20 سال باشه و یه جوی جذاب باشه واسه در حالا یه جوی دیگه مثلا تو رو ستیسفای بکنه، صلاح میدونین یا نه؟ یه سوال اولم.
0: یعنی اگر ممکنه، یعنی اینترکورس واجینال رو 100% اینا نداشته باشی ولی مثلا با طرف
5: یه جوری گفته من ویرجینم ولی من نمیدونم واقعا هست یا نه، الکی گفته، من که نبودم باشن و تعهد صحبت
0: دارم. خب اگه طرف میگه من ویرجینم، بستگی داره که به این که اولا چند ساله باشه. اگه مثلا فرض کنه اگر 16 17 سالش باشه و 18 سالش باشه، 25 6 وقتی میگه من ویرجینم، وقتی زنی میگه من ویرجینم در اون سن، یعنی که من با کسی نبودم و رومن باید خیلی جدی حساب بکنی. و اگر اون خانم وقتی که این حرف میزنه که تو خیلی جدی باش روش حساب بکنی، طبعا تو نمیتونی اون فان و تفریح و اینایی که مثلا با یک کسی که ویرجین نیست داشته باشی. گذشته از اون، وقتی ویرجین هست کسی یعنی تجربه ای نداره. اگر راست میگه، اگر دروغ میگه که چی؟ اگر راست میگه یعنی تجربه ای هم نداره، سکس با اون لذت بخش هم نیست. حالا ممکنه این فانتزی رو تو مغز تو که با دختر دست نخورده با ویرجین فرق میکنه. کسی که ویرجینه نه، نیست که
5: نمیدونم دست خورده نبوده.
0: آره. آره حالا اگه میگه، اگه واقعا هم همه اینا رو راست بگه و واقعا هم ویرجینه دست نخورده باشه، یعنی شما با یه موجود بی تجربه ای طرف هستی که باید این موجود حالا حالا ها روش کار کنید تا درست بشه. و مسائل شما، اولین چیزی که با یه ویرجین شما داری، اگه بخوای دست بهش بزنی، یا باید بهش تجاوز کنی و فرار کنی که کارت با زندان و پلیسه، یا که باید آقا جون با این آدم راه بیای طوری که این موافق باشه، این خانومی که با تا 25 سالگی با این همه مردهایی که روبرو شده، آشنا شده، بیرون رفته، حالا هر چی که کرده، سکس نداشته به هیچ وجه، شما رو میخواد اولی انتخاب کنه بعد این همه سال گذشته، از اینکه هزار یک مسئله مشکل ممکنه پشت این قضیه باشه. اگرم اینطوری باشه، شما باید یک رابطه از اول شروع کنی، یعنی روی این رابطه باید کار کنی. معنیش اینه که شما باید یه ریلیشنشیپی رو قبول کنی تا بتونی با این به درد اون چیزی که خوشت میاد انجام بدی. در غیر این صورت، اگه این قرار بشه این کار که تو میخوای سریع با تو انجام بده، پس حتما یا داره دروغ میگه یا اینکه یه داستان دیگه ای که مسلما به ضرر توه این وسط هستش. که من باشم، ببین من هیچ کاری با ویرجین نمیکنم، یعنی آره هیچ کاری نمیکنم، به خاطر که هدف از بودن با یه زنی برای یه مرد مجردی که نمیخواد درگیر ازدواج و رابطه و فلان اینا بشه، هدف اول آرامش و راحت تفریح کردنه. راحت لذت بردن و بعدم بیمسئولیت بودن. دلیل بر این نیست که من شعور مسئولیت ندارم یا من قابلیت مسئولیت ندارم. من نمیخوام وقتمو بذارم برای مسئولیتی که نمیخوام. این مسئله هستش و این کار شما با ویرجین نمیتونی انجام بدی و ضمناً ویرجین بودن اون اگه به عنوان چیز خوبی که 100% اون به عنوان چیز خوبی میخواد به تو این قضیه رو بفروشه، اگر تو قبول کنی یعنی دولا پهنا اوردی بهش بدهکار هستی.
5: یعنی همون اکامودیتی که همه گفتید یک اکامودیتی بزرگیه که میخواد.
0: بله یک اکامودیتی بزرگیه که میخواد به تو بده به خاطر که تو آدم بسیار اسپشیال هستی، نه به خاطر اینکه مرد پیدا نمیشه. تو خیلی اسپشیال هستی و اون چیزی رو که به هیچ کس نداده میخواد به تو بده به همون قیمتی که یه دختر 25 ساله که از 16 سالگی سکس داشته به تو نمیده، که به قیمت خیلی بالاتری. تو باید قبول کنی این با ارزشه. و اگه بگی این چیز بی ارزشیه واسه من، اصلا مهم نیست تو ورژن هستی یا نیستی، که خب پس اون هیچ برگ برنده ای جلوی تو نداره، اون فوری تو رو دامپت میکنه. یعنی باید تو باید بگی این ورژن تو برای من خیلی مهمه که تو میخوای به من بدی. یعنی از همون روز اول داری امضا میکنی که تو بدهکاری و از این جهت هم چیز نیست. حالا اگه دروغ میگه که با این دروغگو طرفی که هزار تا چاله واسط کنده، اگر راست میگه که هزار یک جور دردسر تو قضیه هست. به خاطر همین
5: نمیارزه که آدم ببینه دروغ میگه راست میگه، آدم چجوری متوجه
0: بشه؟ تا اینکه باش نباشی متوجه نمیشی. نه خب تو نمیخواد من باش سکس داشته باشه که بفهمی دروغ بده راست بگه. میتونی بک هند بهش بزنی بگی نه خب دروغ، اینا همه دخترا میگن من جا. اون وقت هم باید ریسک میکنی که این به تو بگه که نخیر من ویژن هستم، بیا امتحان کنیم. حالا که گفت بریم امتحان کنیم، کجا میخوای بریم امتحان کنی؟ تو که نمیتونی باش سکس داشته باشی بفهمی ویژن یا نه. تو با یه دختری که ویژن هم نیست اگه سکس داشته باشی نمیفهمی که این ورژین بوده یا نبوده. ممکنه اتفاقاتی بیفته که حالا چیزایی ببینی، ببینم خونی هر چی، ولی دیگه نمیخوام تو دیتیلش برم. تو خیال کنی
5: اگه راه های دیگه هم اگه ساتیسفای بشی بازم نمیارزه این رابطه.
0: ببین به شرطی که ورژینیتیش رو به تو نفروشه به عنوان نکته خوبی که در وجود من هست، نه یعنی بله میارزه. یه دختری به تو بگه آقا من ورژینم، با من سکس وجینال نمیتونی داشته باشی. ببین یه چیزایی داره دم تلفن هی تکون میدی، تق تق صدا میخوره. میشه لطفا اینو لطفا گوشی رو تکونش نده، دهنی رو به خصوص. یه دختری میاد به تو میگه آقا، مثل تمام دخترای دهه مثلا 20 سال پیش ایران، 25 سال پیش تا 40 سال پیش ایران، دختر میومد میگه آقا من ویرجینم، من سکس وجینال نمیتونم داشته باشم، همه کارهای دیگرم هم حاضرم انجام میدم. میگفت من ویرجینم به خاطر که تو با من وجینال سکس نداشته باشی. میگفت من ویرجینم به خاطر اینکه اون سکسی که تو میخوای نمیتونم به تو بدم و از من نخواه. اینجا وقتی کسی میگه من ویرجینم، یعنی من دارم یه چیز کامادیتی عالی رو میخوام به تو بدم، الماسی از تو کاهتون پیدا کردی. اگه اون نبود و اون یکی بود چرا؟ یکی میگه من ویرجینم، همه کار واسط میکنم، وجینال سکس انجام نمیدم. شما هم میتونی بگی خیلی خب بله یا نه، ولی به هیچ وجه ارزشمند بودن یه دختری به خاطری که ویرجین هست اگه به تو فروخته بشه به هر دلیلی، اون وقت تو دردسری، یعنی تو تعهدی.
3: راستی حالا
0: این سوال میتونی از لانگز این که فان، بدون
5: تعهدی هم نباشه،
0: بدون تعهد، بدون فان. و توصیه از طرف من اینه که سعی نکنه امتحان کنی که این ورژن هست یا نه، به خاطر که در هر صورت اگه تو بخوای امتحان کنی که این ورژن هست یا نه، خودت بخوای اگه امتحان کنی که ممکنه ازاج و کلا سرت بذارن که دیدی من ویرجین بودم. خب حالا که دیدی من ویرجین بودم، اگه این چیز مهمی بود پس ما توی یه شرط بزرگی افتادیم، اگر این چیز مهم نبود پس اصلا چرا حرفش رو زدیم؟ پس شما امتحان نکن. اگه قرار شد ببرید دکتری تایید کنه که ایشون ویرجین هست یا نیست، که دیگه بدتر. یعنی تو انقدر واسه من مهمی که من میرم دکتر رو چک بکنم، یعنی اوردی ام این ریلیشنشیپ وذ یو، یعنی من تو رو خیلی جدی گرفتم. پس همه اینا میفهمیم به این یه جایی میرسه که ویرجین بودن این خانم نه اهمیتی داره، نباید مطرح بشه. فقط در یه صورت مهمه که این خانم به شما بگه من ویرجینم با تو وجنال سکس انجام نمیدم، ولی هر کاری دیگه ای بخوایم بکنیم که من در طول این همه سالهای از 15 سالگی تا 25 سالگی خودم با همه مردای دیگه کردم، با تو هم حاضرم، ولی مواظب باش من ویرجینم. در این صورت یه چیز خوبیه که شما بدونی طرف ویرجینه و دیگه هم راجبش بحثی نشه و به خاطر ویرجین بودن اهمیت و احترام و ارزش دیگه اضافی به طرف داده نشه، به خاطر اینکه هر کدوم از اینا فقط تو رو میندازه دردسر.
5: تعهدی هم نباشه از لنگ از مثلا دو طرف خطی هستن ویژینش هم دست نخوره و خوب.
0: بله، هیچ موقع هم نباید بگی که من به خاطر که تو ویژینی من خوشم میاد با تو باشم یا تو برای من ارزشمندتری چون ویژین هستی، و در این صورت مثل بقیه دخترای معمولی که هیچ فرقی هم با این خانم ندارن باش برخورد داشته باشی. هر چیزو اجازه داد اجازه داد، اجازه ندادم نداد. ضمناً گلی به گوشه جمالش که به شما میگه من ویژینم، مواظب باش که من ویژینتیم از بین نره.
5: درست، من اصلا دختر ندیدم هنوز، هم فقط صحبت کردیم، تکس میزنه.
0: بله دیگه، دیگه بستگی داره، شما اگه میخوای با این دختر کاری داشته باشی تکس مکس رو کشش نمیدی و میری سراغ قرار و برنامه و اینا. ویرجین هم هست باشه، اگه برای شما مسئله نیست، برای ایشون هم مسئله نیست، دستم به اون ویرجینیتی شما نزنی، هیچ موقع اون ویرجینیتی رو مورد سوال، آزمایش، ارزش و احترام قرار ندی. Yes, you can go ahead. بله. نه اینا جوکه، اینا جوکه و خودتو بی خود درگیر این نکن.
5: یه سوال دیگه که کلا مثلا تو این دوران پندمی شما سلاح میدونی که آدم در سراغ دختر با این شرایطی که هست؟ من خودش ریسک تو این شرایط هم من خودم شخصا جرأتشو نکردم.
0: و خوب کاری هم کردی در دوران پندمیک و کرونا و این دوران به اثر که میگذره و گذشته است. واقعا ما تا دیروز رفتیم و بزرگترهای فامیلمونو واکسن اولشون رو زدن تو کالیفرنیا، و خب یعنی این که واکسن دوم هم میزنن و دیگه تمومه و شما هم بالاخر به موقعش واکسن خودت خواهی زد و این قضیه تموم میشه. یعنی اصلا این سالی که گذشت گم میشه توی برنامه. اگه شما یه آدمی هستی، خوشگذرانی، حال میکنی، زندگی پویایی داری، این یه سال گم میشه توش. اگر هم نیستی که تو این یه سال هم این مشکل رو نداری، و به هر صورت من سعی میکنم از آل کاست دور بمونم از هر کسی، زن یا مرد.
5: یعنی سب بکنیم هنوز تا این دوران بگذاره.
0: ابسولوتلی، به خاطر که تو نمیشناسی چه خبره. خیلی من دوستان
5: اگر فکر کنی که طرف مراقب هست و اینا مطمئن باش ارتباطاتی که داری صحبت و اینا میشه.
0: مراقب بودن یعنی چی؟ این که دارم با شما میاد میخوابه معلوم مراقب نیست دیگه.
5: من اعتراف کنم تو دوران پندمیک من ارتباط داشتم، به خدا کمک کردم.
0: خب خوب شد. ببین آخه تو جوونم هستی، ببین یه موقع هستی که شما با یه آدم 80 ساله
5: رفتیم و خدا شو اتفاقی هم نیفتاد، ولی خب اصلا لذت نداشتون. هر لحظه که هر دفعه
0: بود
5: هر دفعه میگفتم الان میخواد چی بشه، یعنی چند باری که بود گفتم بی خیال ولش کن بذار
0: صبر کنم تا این دوران بیاد. اون فیلم اون آهنگ از شکوه تاج سلطانی میگه به ترک سر نمیارزد، داستانش همینه. اون ترس و لرزش، اون ترس و لرزش آدمو لذتش از بین میبره. ضمناً شما وقتی با کسی که میری، این خانم با شما اومده، پس معلومه چیز نیستش دیگه، مواظب نیست، چون که نمیدون شما دیروز کجا بودی. اصلا شما فرض کن پارتنر سکسی هم نداشته باشی، شما دیروز رفتی ساندویچ بخری، شما دیروز رفتی برای خونتون مثلا فرض کن چه میدونم رفتی چتر بخری، چه میدونم رفتی تلویزیون بخری، با این نفر آشنا شدی، دست دادی یا رو عطسه کرده، شما ممکنه کرونا گرفته باشی. خب این خانم وقتی شما اومد با شما میاد، یعنی داره این ریسک میکنه، پس یعنی مواظب نیست. منتها بستی که داره، شما جوونی، یه موقع دیدی با یه کسی داری زندگی میکنی، مادری، مادر بزرگی، 80 سالشه، 70 سالشه، 90 سالشه، شما برای اونا باید مواظب باشی. و اینکه هنوز قضیه کرونا به قوت خودش باقیه، این کرونا رو هر کسی به جنوم انداخته، به دلیلی انداخته، نتیجه‌اش هم برده حاصل شده، الان هم واکسنش در اختیار ما گذاشته و ما داریم استفاده میکنیم. تا این واکسن ها رو نزدی و برنگشتی، بله بله،
5: اصلا داستان وجود اومدنش و درست شدنش یه بحث کاملا جدا،
0: تا موقعی که این مسئله حل نشده، تا موقعی که مسئله حل نشده و فروکش نکرده همه این کارا رو باید انجام بدید. ضمن اینکه من دوستانی زیاد دارم که کرونا گرفتن و نمردن، خانوادگی دوستای ما گرفتن، نیچم نشد، البته بیچاره شدن، خیلی اذیت شدن، خیلی ناراحت شدن، اونایی که مسن‌تر بودن دمجا و ضررهای خورد که قابلیت، ولی خب آدمایی که سن شما نمیمیرن. کرونا من دوستان میرم رفتن گردش و حتی سکس دوستشم سکس توریست بود، رفت تایلند، رفت کوبا، کرونا هم گرفت، همونجا هم خوب شد برگشت. همه رو که نمیکشه، ولی بستگی داره شرایط تو چیه و چقدر این ریسک کرونا برای شما جدیه. بله همه اینا رو
5: در نظر. من چندباری با چند تا دخترم بودم و خودم ولی نگاه به عقب میکنم چیکار احمقانه کردم.
0: نگاه به عقب کی میکنی؟
5: و عجیب بود که اویلیبل بودن، چون لابد کم بوده، پسر بود، من نفهمیدم چی بود داستان.
0: ببین هزار تا چیز هست، هزار مسئله هستش. مسئله این هستش که شما خودتو باید حفاظت کنی. وقتی که الان شما مارچ بگذره، اپریل، می بگذره و این داستان آمپول و واکسن اینا تمام بشه، شما اصلا نمیتونید تصور کنی که یک سال از زندگی تو مثلا با دخترها تماس نداشتی. چون اگه واقعا آدمی هستی با دخترها در رفت آمدی، بعدش شروع کن اصلا یادت میره. اگرم نیستی که خواهی یه سال هم فرقی نمیکنه.
5: خب بخشم از که هست باید شرطش باشه و پس به قول به توصیه شما باید صبر بکنیم تا این اوضاع اوکی بشه.
0: به نظر من ارزش نداره اون حالی که تو میخوایی با یه دختری بکنی، به نظر من هیچ ارزشی نداره به اون ریسکی که میکنی.
5: ولی قبول داری شما دوران سختیه الان
0: واقعا. بله درسته، بله دختران دوران سختیه، همه احتیاج دارن به هم دیگه، فقط این نیست که پت دختر درست. ولی ارزش نداره،
5: چون نمیدن همیشه میگن ما اوکی هستیم.
0: نه با بی خود میگم همه تو کفن بدجور.
5: همه به قول شما ایچی هم،
0: همه ایچی هم. بله و خیلی خیلی چیزها هستش که پشت سر این پندمیک خیلی ساید افکت ها و به قول معروف سیمتوم های پشت سر پیش میاد. ولی چیزی که هست شما باید بذارید این دوران بگذاره. وقتی دشمنت که طرف روبروته، باید دشمنت که روبروته بشناسیش. وقتی نمیفهمی این ویروس فلان فلان شده کی و چی و چه بلای سرت میاره، بهتر نکنی. ضمن این که آخر دنیا هم نیست دیگه، الان حل شده، واکسنش هم هست، یکی دو ماه دیگه همه جای دنیا میزنن و قاد قضیه کنده است.
5: آمپول اونا به مردم بزن و مردم آمپول به هم دیگه
0: بزنن و خدا رو شکر کنن و زندگیشون رو ادامه بدن.
5: من سوالم اینه که این پس این اپدیت ها اینقدر داغه واسه دخترها اپلیکیشن میذارن میگن فلان؟
0: خب اون که برای اتنشنه، اون که برای اتنشن، دخترها همیشه زیر طوفان مرگ مگه باشه برای اتنشن دامن کوتاه رو میپوشن و پا میذارن رو پای همدیگه و که تو نگاه کنی و مسیج رو بدی. اون لذت همیشه برقراره، اون لذتی که مستقیم بیاد با تو سکس داشته باشه، 1% لذتایی که دخترها از اتنشن مردا و سوشال میدیا میبرن که اونو قبلا صحبت کردیم.
5: درست، الان جواب البته نمیدن، تو 10 تا شاید یکی مثلا جواب بده.
0: افکورس همیشه همینطوری
5: بوده. همه دیمند میکنن، همه دارن می نویسن ما دنبال این هستیم، دنبال اون هستیم، جوابی هم نمیگیری. پس نادرن چی علکیه یا
0: همیشه همینطور بوده. اون جواب، مقدار جوابی که تو کرونا میگیری با دوران غیر کرونا فرقی نمیکنه. اون جواب، اکثر اون جواب سوالا همه برای اتنشنه و گول زدن مرده که بهشون اتنشن بده. اون که بیاد واقعا تو اتاق تو و تو بخوابه، اونه که مقدار تا افکت شده. برای مردا همه چیزه، ولی برای زنا همه چیز. خلاص وقت برنامه‌مون تمومه، بابا یواشاش خدا حافظ.
5: ممنون،
0: ایشالله. مرسی آقا، مرسی که زنگ زدید. دمه دیگر. بله ببینیم کجا بودیم ما، اینجا. خب باز بر صورت تشکر میکنم تمام دوستانی که تو برنامه شرکت کردن، علی آقا، لیلی خانوم و بقیه دوستانی که شرکت کردن. دوستان اگه مطلبی نیست ما خداحافظی کنیم یواش یواش.
3: من فقط برای این دوستمون اگه چند ماه مونده به نظر شما، یه 2300 دلاریشو تجویز میکنم که بیان تو این چند ماه استفاده کنن و تحمل کنن این چند ماه رو. من خداحافظی میکنم.
0: قربون تو، مرسی. من میگم 2300 دلار تا نگه دار، بعدم برو واسه خود بگرد، چون این میمونه اونجا دو سه ماهی که کارش تموم نمیشه، میمونه اونجا یه مجبور استفاده کنی. خب خیلی ممنون علی جان و ایشالله که زود با هم دوباره صحبت کنیم.
3: قربان شما، خدا نگهدار.
0: قربانت، خداحافظ. خب برنامه امروز هم خود طولانی شد، ولی خب انرژی که شما به من میدید منو حسابی سرپا نگه میداره و منو حسابی انرژی به این میده که بتونم این برنامه رو ادامه بدم. یه امیدم ای بابا زانون خسته شد، نگاه میکنم اینم نزدیک 3 ساعت ما اینجا وایستادیم و با شما داریم حرف میزنیم و هیچ لذتی بالاتر از این نیست که انقدر محبت و صمیمیت از طرف شما میگیریم که از هر جای دنیا در هر ساعتی از شبانه روز نیمه شب با ما تماس میگیرید و تو این برنامه شرکت میکنید. شما میتونید به شوی پرچونه کمک بکنید. شماره تلفن ما هست 310-896-7524. ضمن این که حسابای بانکی همه جای دنیا، ایران، اروپا، آمریکا، کانادا هست، میتونید مستقیما هر چقدر که دوست داشتید هر مبلغی رو بهش واریز بکنید برای کمک به شوی پرچونه. ارز دیجیتالی یا USDT دلار تتر یا تتر هم هست، اویلیبل روی وبسایتمون هست، تو مسیج زوم ببخشید تو مسیج واتساپ و فیسبوکمون هم می‌نویسیم که شماره های والت دیجیتالی ما چیه، که شما هر مقداری بخواید میتونید به ما کمک بکنید که این برنامه برقرار بمونه. انرژیش هم از طرف ماست، پولایی هم که هر موقع لازمه از طرف ما گذاشته میشه، دوستان دیگه هم هستن که همکاری میکنن و شرکت میکنن در این کمک. شما هم کمک بکنید، میتونید شما هم یک تلویزیون جهانی 24 ساعته فول اچ دی داشته باشید مثل تلویزیون پرچونه که هر جای دنیا بتونن با هر کیفیتی ببینن. ما محدودیت کیفیت پخش برای مشتریانمون نمیگذاریم و محدودیت تعداد بیننده هم نمیگذاریم و کارهای فنی تلویزیونتون همه رو ما در گروه پرچونه میدیا انجام میدیم. شما لزومی نداره هیچ اطلاعاتی از تلویزیون داشته باشید، فقط آرزوی داشتن یک تلویزیون جهانی داشته باشید. اون کار الان بسیار بسیار قابل انجامه و ممکنه و ما در گروه پرچونه میدیا این کار رو با قیمتی براتون انجام میدیم که شما نمیتونید جای دیگه پیدا کنید. اگر قیمتی از ما کمتر پیدا کردید حتما بگید، چون ما خودمونم سویچ میکنیم اونجا تلویزیونمونو و فکر نکنم هم چیزی باشه. 310-896-7524 هم میتونید تلویزیون داشته باشید، هم میتونید رادیو داشته باشید و روزای یک شنبه 2 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس ما منتظر دیدار شما و حضور شما در برنامه پرچونه هستیم. تا هفته آینده خدا نگهدار. دوباره سلام میکنم به تمام بینندگان و شنوندگان عزیز رادیو پرچونه و تلویزیون پرچونه. بهروز پاکشیر هستم، خدمتون هستیم با یکی دیگه از برنامه‌های زنده شوی پرچونه از تلویزیون پرچونه. ایشاله که مشکلی نیست و دوستان در رادیو و تلویزیون صدا رو خوب و تمیز دارن. ضمناً لایو برادکاستینگ روی یوتیوب و فیسبوک هم داریم. اینستاگرام رو ببخشید، داریم سعی میکنیم انجام بدیم، میخوایم به نفع خوب انجام بشه و دوستان تا موقعی که زحمت میکشن و ما رو لایو روی اینستاگرام میذارن، به هر صورتی من ازشون متشکرم. اشکالات کیفیت صدا و هر چیزی که هست رو خودمون میدونیم و شاید شما از ما بهتر میدونید، ولی به هر صورت ما میدونیم که داستان چی هست و در خدمتون هستیم و به زودی همه مشکلات ان شاءالله حل میشه. شوی پرچونه امروز یه تاپیک داریم توش و اون داستان هست سکس مایگریشن، یعنی مهاجرت برای سکس. خیلی ساده، چیزی که خیلی ها بهش فکر میکنن، خیلی ها بعضی ها انجام میدن، برای بعضی ها توجیه شده، برای بعضی ها توجیه نشده. ما نمیخوایم بگیم خوبه، نمیخوایم بگیم بده، راجبش داریم رو صحبت میکنیم. تو شوی پرچونه همیشه ما سعی کردیم که قضاوت اخلاقی راجب چیز نکنیم. حالا اگرم کردیم خب کردیم، ولی سعی میکنیم که نکنیم و سعی میکنیم که مطالب رو باز بکنیم دیگه، هر کس به دید خودش و با معیارهای خودش میتونه مطالب رو بررسی کنه. روی سکایپ میتونید با ما تماس بگیرید. سکایپ آیدی ما از پرچونه 11، تلفن ما از 310-896-7524 و
6: یه خود من ریلکس بشم. اتاق فرمان اونجا، فرمان شاخه دست خود من بود، من خودم اتاق فرمان بودم و حالا اومدیم خدمتتون. تو اتاق فرمانم خودم هستم، فرمانم دست خودم، اینم که اینجا میچرخه فرمانه، امجی فرمانش داره میچرخه و با هم برنامه پرچونه رو شروع میکنیم. دوستانی که تماس میگیرین روی سکایپ، روی واتساپ، لطفاً چند دقیقه وقت بدید من یه مقدمه رو بگم، یه مطلبی بگم، بعد با هم صحبت میکنیم و ایشالله که برنامه خوبی رو با هم خواهیم داشت. سکس مایگریشن یعنی مهاجرت برای سکس. اصلا ببینیم اول مایگریشن یا مهاجرت، که البته همون کلمه است، به لهجه انگلیسی مهاجرت میشه مایگریشن. مهاجرت برای چیه و برای چی آدم مهاجرت میکنه؟ با ببینیم سکس مایگریشن میتونه توی کاتگوری مهاجرت ها قرار بگیره یا نه.

نیه مشکل موه، مشکل دیده، مشکل هزار تا مرض دیگه است، مشکل مسئله پزشکیه، چه میدونم عورت، کلسترول، غنده، همینجور مشکل اینا همیشه هستن. اینا هستن که میلیارد ها آدمی که دارن کره زمین زندگی میکنن به ترتیب و به موقع خودش از رو زمین بردارن بکنن توی زمین، تبدیل به غذای کلاغ و کرم و مار و موش و سوسک بشه و دوباره چمن بشه، دوباره گاوه بخوره، دوباره دور بزنه. شما نمیتونی مشکلات رو تموم کنی. خب حالا مشکلاتم حل شد، شما جنگ کارت توی بتلفیلد، یکی از معروف‌ترین گیم‌های کامپیوتر گیم‌ها، پی سی گیم‌ها و خب گیم پلتفرم مختلفم هست، میگه که life is war and war is life. یعنی زندگی سر تا سر جنگه و جنگه که تو رو زنده نگه میداره. خیلی چیز وحشتناکیه ولی متاسفانه درسته. شما همیشه داری میجنگی، هیچ مشکلی هم حل نمیشه، بلکه به اندازه قدرت تو همونجوری گفتم عقب نشینی میکنه. و تو باید ببینی کجا مشکلات تو بیشتر میتونی عقب نشینی بدی. هرچی دستت بسته تر باشه مشکلات به تو بیشتر چیره میشن و زودتر تو رو از پا در میارن. مشکلاتی که برای تو مهم نیست، خب مهم نیست. مشکلاتی که برای تو مهمه باید بهش فکر بکنی. خیلی از مثلا افراد اصلا واسهشون مهم نیست که میشه کلاس گیتار راک در تهران برقرار کرد و کنسرت راک گذاشت تو تهران یا نمیشه گذاشت تو تهران. براشون مهم نیست. هر کیم براش مهمه سعی میکنه کارش انجام بده، وظیفه‌ش انجام بده، به طور قانونی و تمیز و خوب برنش بره جایی که میتونه کار موسیقی راکش انجام بده. بعدم میفهمن که آقا این کارم نبودن، چم نشدن مثل من. ولی حداقل اون چیزی که براش مهم بوده رو انجام داده و دنبالش رفته. هرچی دست و پات بیشتر بسته باشه، بیشتر مشکلات بر تو چیره میشه. مشکلات بر تو چیره میشه یعنی که باید به فرمول اون مشکلات زندگی کنی. میخوای زندگی میکنی، نمیخوای زندگی نمیکنی. مردم برای چی مهاجرت میکنن؟ مهاجرت میکنه که زندگی بهتر داشته باشه دیگه. زندگی بهتر رو با حرکت به سوی جایی شروع میکنه که در اونجا فکر میکنه این زندگی بهتره. خیلی از مهاجرین مایوس میشن، خیلی از مهاجرین شکست میخورن و یا برمیگردن یا میگن آقا رفتیم و نشد و تمام the whole nine yard. سیکس مایگریشن هم یکی از همون مایگریشن هاست. همه دارید نگاه میکنید توی سوشال میدیا، یوتیوب، اخبار، اینستا، فیسبوک، چه میدونم هر چی که در اختیارتونه که هنوز فیلتر نشده، دو دقیقه بعد ممکنه فیلتر بشه، بعد همه بودو بودو یه چیز دیگه بگن. بیا روی این پلتفرم، اون فیلتر شده. خیلی خب، بودو بودو روی این پلتفرم. حالا بیا روی این پلتفرم، اون یکی فیلتر شده. همون مسئله مشکلاتی که بهت میگم. شما این همه داری میبینی که زندگی تو کشورهای دیگه، تو جای دیگه، از لحاظ سکشوالی و سکس و روابط سکسی خیلی فرق میکنه با جایی که شما هستی. ممکنه شما توی افغانستان زندگی میکنی، ایران زندگی میکنی، تو دبی زندگی میکنی، نمیدونم کجا زندگی میکنی، تو ارمنستان زندگی میکنی، عراقی، چه میدونم، هر جا که هستی، که ظاهر سیستم با اروپا و غرب و اینا فرق میکنه. هی حسرت اونجا رو میخوری، بعد هی میخوای یه کاری کنی که اینجا رو درست کنی. هیچ جایی درست نمیشه. سیستم دنیا به ترتیبی هستش که باید باشه. یه جاهایی یه جوری هن، یه جاهایی یه جوری دیگه هستن، به خاطر که اون جایی که اونجوری هستن اونجوری بمونن. شیرین موقعی شیرین به نظر میاد که غیر شیرین و تلخ و ترش وجود داشته باشه. وقت شیرین به نظر میاد، وقتی که همه جا شیرین بشه که شیرین معنی نداره، موضوع و مقایسه از بین میره، لاجیک از بین میره. وقتی میگیم یه جای خوبه یعنی جای دیگه خوب نیستن. نمیشه همه جا خوب بشن اون وقتی که پتانسیلی وجود نداره. وقتی پتانسیل وجود نداره، حرکت وجود نداره. دنیا روی حرکت و تضاد

0: طراحی شده و حرکت میکنه. به این ترتیب زنده است. همونجوری که میبینی اینجا میچرخه. اینجوری داره وسط میچرخه. خب پس تو باید بتونی حرکت بکنی. بعضی برای سکس مهاجرت میکنن، بعضی برای درآمد بیشتر و بهتر مهاجرت میکنن، بعضی برای امنیت مهاجرت میکنن. یکی یهودیه یه جای داره زندگی میکنه. اینطور اینجوری شد. یکی یهودیه یه جای داره زندگی میکنه. یهودی‌ها راحت نیستن، مزاحمشون میشن. خب بلند میشه بری یه جایی که یهودی‌ها راحتن. یکی بهاییه یه جایی که بهایی‌ها ناراحتن سخته، بلند میشه میری یه جایی که بهایی‌ها راحت باشن. تو ببینیم اینجا چی شده. اتاقی فرمان، فرمانشون ایناشش، اینم فرمانه اتاقی فرمان. بله آقا، یکی یهودی یا بهایی، یکی مسلمان. این آقا این کشور مزاحم مسلمان هست، نمیذاره حجاب همو داشته باشم، نمیذاره اذان همو بگم، نمیذاره گودای کامل همو بگیرم، کتک میزنن غیر مسلمان همو رو. خب بالا میشه میره جایی که مسلمان هست، اونجا راحت تر زندگی میکنن. مهاجرت برای راحتیه یا موقعی که شما فکر میکنی راحت تری. مهاجرت یه موقع است برای کپی کردن از راحتی و آرامش دیگرانه. مثلا یه یهودی که از جایی که یهودی را عزت میکنن بلند میشه میره کشور یهودی، میدونه اینجا بره دیگه یهودی غیر یهودی ازش نمیکنن. خیلی خوب. یه موقع از مهاجرتی است بر مبنای آرزوها و بر مبنای بریک دی آیس و پیشروی و به قول معروف پیشاهنگی توی یک مشکلی که مشکل تو و برات مهمه. مثلا فرض میکنی که پول و درآمد توی یه جایی که داری زندگی میکنی کمه، میرم جای دیگه که فکر میکنم بهتره. میگه آقا من مهندسم، میرم اینجا، اونا کمپانی های بزرگ هست و مهندسین دارن اینقدر پول در میارن و میری اونجا و بعضیاتون موفق میشه، میبینی به به چقدر درست بود، بعضیم نه درست نبود. اونجا هم رفتی فهمیدی که مشکل اون کشور نبوده، بلکه مشکل تو بوده که مهندس واقعی نبودی و نتونستی مهندسی جاب بگیری، یا رفتی بیرونت کردن، یا هر چی. واقعیت رو میفهمی. هیچ گارانتی نیست. ضمن این که گارانتی نیست، زندگی توه که باید بدونی که با حرکت میتونی زندگی تو برای خودت توجیه بکنی. بگی من زندم و دارم زندگی میکنم. سکس مایگریشن هم مثل بقیه مایگریشن ها میمونه. هیچ گارانتی نیست که شما بلنش یه جای به یه جای دیگه بری که چون اونجا سکس بهتره و فکر میکنم بهتره، یا یه دوستی داری که انقدر خوشتیپه که از پشت دیوار بتونی که داره رد میشه دخترها اینور دارن ارگازم میگیرن، میگه بیا اینجا خیلی باله خیلی باله بیا اینجا، و میری اونجا ببینی از چه خبرایی نیست داشت، بسی کار کنی و هی بری روی وبسایت های دوستیابی هی $30 $30 $30 بدی، عضویت بگیری و بعدم نمیشه، بری ترتیب کار خودتو با وبسایت های پورنو بدی و بگی ناموفق بود. معلوم نیست. همیشه همه چی رو باید امتحان کرد اگه برات مهمه. سکس مایگریشن هم یک مایگریشن یا یک مهاجرتیه که مثل بقیه مهاجرت ها شما وقتی اینجا داری کار میکنی، فرض کن توی شرکت مهندسی داری کار میکنی، راضی نیستی، میخوای بری مهندس بشی در کشوری که مهندسین خیلی بیشتر پول میگیرن، اولین کاری که باید بکنی که جاب مهندسی تو در این کشور ول کنی که بری دیگه. نمیشه که نه بری اونجا کار کنی، اینجا خیال به حقوق نمیدن. دست و پای خودتو باید باز نگه داری. برای آزمایش کردن هر چیزی باید قدرت و آزادی پریدن رو داشته باشی. رانی جیمز دیو، مرحوم معلم رانی جیمز دیو، میگه که تو بالهای بزرگی داری، تو آهنگ شاوت میگه تو بالهای بزرگی داری ولی این بالها فولادن، بال فولادی داری و این بالها فقط باعث میشن که تو بخزی رو زمین، فقط تو رو کشون کشون رو زمین میکشن، پرواز کنه میده هیچی جلو حرکت هم گرفته. همونجوری که پرواز تو باز میکنی میگه من یک آدم موفقی هستم، زن و بچه دارم، زندگی دارم، اینجوری دارم، اونجوری دارم، بالهای بزرگی داری ولی بال پرواز نیست. اون بالا فقط تو رو باعث میشه که به زمین بچسبی مثل گوی فولادی میمونه که به پات بسته باشی، فقط شکلش شبیه باله، ظاهرت موفقه، روی ما توی ماشین شخصی خوشگله یا هر چی که هست. همه چی به دیدن و به بینش و به توجیه خودت بستگی داره. میتونی یه مقدار از کپی کاری استفاده کنی، یه مقداری هم از توجیهات خودت استفاده کنی. خیلی مواقع تو با یک ایده و یک آیدیای اولیه کپی وارد میشی، بعد خودت اون آیدیای خودت کاستماایز میکنی یا اون آیدیا تو رو کاستماایز میکنه، بعد تبدیل میشه به یک پدیده دیگه. بازم باید همیشه مغزت کار کنه، ذهنت روشن و واقف و مستولی بر همه چی باشه، بالای همه چی ذهنت باید نگاه کنه و ببینه، تحت نظر و بینش داشته باشی و هر لحظه تعبیر کنی که این کار درست یا نیست یا موفقیت یا نیست. قضیه سکس در همه جای دنیا الان به طرز کاملا متفاوتی شده از همه فرهنگایی که هر جا بوده. نه فرهنگ اروپا هرگز اینجور سکس رو داشته، نه فرهنگ اسلامی هرگز اینجور سکس رو داشته، نه فرهنگ چینی و ژاپنی و خاور دور و یا جنوبی و آفریقایی و یا شمالی و یا روسی یا در هر جای دنیا، نه اروپای شمالی، اروپای جنوبی، نه کشورهای لاتین مثل آرژانتین و کوبا و میگم بله آرژانتین و کوبا و مکزیکو، همجور برو کولومبیا و فلان هر چی که هست، پیرو اینا، هیچ کدومشون این فرهنگ سکسی امروز رو نداشتن. هیچ موقع شما در طول تاریخ، حالا تاریخی که مطرح نیست، منظور من همین 20 سال گذشته که یا 50 60 سال گذشته که مردم شروع کردن به جنب جوش و زندگی و در واقع بعد از جنگ و پنگ و اینا بالاخره شروع کردن به زندگی کردن، هیچ موقع شما نمیدیدی که همه جای دنیا، و اینو من به جرأت و به تجربه میگم، از منم نمیخواد، از همین یوتیوب معمولی، هیچ پورن سایتی هم نمیخواد برید، شوی پرچونه میبخشید چند دقیقه من صحبت میکنم بعد دوباره تلفن ها رو میگیرم، معذرت میخوام. هیچ جای شما نمیبینی که دخترای 12-13-14 ساله، و دوباره میگم 12-13-14 ساله، دارن مسابقه لخت شدن و رقصیدن مثل استریپر، مثل دنسر، مثل رقاص لخت، مثل استریپر، کپی میکنن از اونم بهتر سر تا سر دنیا، از تاجیکستان و هند و چین بگیر تا اروپا و ایران و کشورهای عربی و کشورهای آفریقایی و همینجور برو دیگه، اسم میخوای بیاری برو نقشه جهان رو نگاه کن، اسم کشورها رو بخون، همه رو، من اسم همه کشورها رو بلد نیستم، شما بخون همون کشور، از 12 و 13 نشسته لخت میشه، میرخصه، کارهای سکسی انجام میده، هی پست میکنه رو یوتیوب، هی یوتیوب دیلیت میکنه، هی پست میکنه، هی یوتیوب دیلیت میکنه، خودشون با چنگ و دندان به تمام جهان از 12 سالگی دخترها دارن پورنو هدیه میکنن، تمام پورنستارا بیکار شدن، پورنستار دیگه پول در نمیاره، پورن پرودوسر دیگه رفته قاز بچرونه، پورنی دیگه نیست پرودوس بکنی، همون چیزی که خدا تولید درست کرده، طبیعت درست کرده، دختر 12 ساله واسه پرودوس شده شو میذاره رو یوتیوب. یعنی فرهنگ عوض شده. خوبه این کار، بعد من چه میدونم، من معلم اخلاق نیستم، من چه دانم یاد استاد چهرم ناظری گل، من چه دانم، من به شما نمیتونم بگم که این کار خوبه یا بده، ولی این چی که الان هست اینه. دختر 13 ساله خود شما هم در همین راه هست، حالا ممکنه استثناء نکنه ولی دوستاش همه دارن این کار انجام میدن، چون فرمول جهانی شده، فرمول collective thinking، فکر عمومی، افکار عمومی متحد زنانه. دیدی و هر زنی وقتی رو شو مثلا یه چیز مطرح میکنی راجع به زنا صحبت میکنی، تک تک زنا فهم میکنن داریم راجع به اون صحبت میکنیم و میگن نه بگو همه نیستن، انگار گفتیم تو هستی. به خاطر که به محضی که میگی زنا یا فکر زنا یا مسئله زنا، همه زنا فهم میکنن که داری راجع به اونا صحبت میکنی، چون به خاطر که همه تک تکشون دنبال اینن که یه فکر رو هم داشته باشن. این افتاد. حالت خوبه؟ بله حالش خوبه. و فرمول عوض شده. بحث اینجا بود که فرمول عوض شده، هر فرهنگی هر جا داشتیم الان شده یک برگ دیگری خاک خورده و نرم خوابیده آرام از تاریخ. بگی الان فرمول جدیده، هر چیزی هم که هست بس فرمولای جدید پیروی میکنه و هر موقع بتونی بفهمی فرمولای جدیدو، اون وقت میتونی حداقل با واقعیت روبرو بشی. حالا موقع واقعیت یه گرگی بود جرت داد، یه موقع واقعیت یه جای قشنگی بود، یه استخری بود، یه چمنزاری بود، رستورانی بود، لم دادی و نوشابه خوردی و کیف کردی. واقعیت هرچی که هست، برای هر کسی ممکنه همون واقعیت رنگهای مختلف داشته باشه. همین هورمونا و آنزیما و چیزایی که تو مغز ما داره بازی میکنه هی واسه تون دنیا رو رنگش عوض میکنه. واقعیتی وجود نداره که. هرچی که هست اینه که تو کله چه خبره. دو نفر با هم میجنگن، هر دوشون برحقن، هر دوشون با شرافت دارن میجنگن، خب بالاخره یکی داره گیج میزنه دیگه. در واقع ممکنه هر دوشون گیج بزنن و بعدم پشیمون. به هر صورت موضوع رو عوض نکنیم. هی خودم موضوعی خودم عوض میکنم. واسه همین پرچونه دیگه. من یک استریم دارم با شما حرف میزنم، ولی هزار تا استریم و استرینگ تو کله من دارم جمع میکنم. میگه من میگه من یکی هم میگه سرت به خلاصه فرمول عوض شده، درک کردی، کردی، نکردی، با فرمولای قدیم زندگی میکنی. به محضی که پاتو به واقعیت گذاشتی میری تو باتلاق پایین، یا برق میگیرتت یا یخ میزنی، چون نمیدونی خیلی میکنی اینجا گلستانه، پاتو میذاری میسوزونی، گدازه آتش فشانی بوده نشانی نه، یا نه باتلاق بوده خیال میکرده استخره، بخاطر که واقعیت نمیبینی. مثل کسایی که اکسسی برمیدارن و چه میدونم دراغای هلوسینیتیو میزنن، واقعیت نمیبینی. واقعیتو ببینی اون وقت میتونی حالا بگی آقا اینجا فقط یه دونه باتلاق هست، یه دونه تمساح، میتونی فرار کنی، نمیتونی خورده میشه، ولی واقعیت حداقل دیدی. خب چیزی که برات مهمه در زندگی اگر سکس، چون شما در یک شهر مذهبی زندگی میکنی، همه راه حلای دنیا رو نباید امتحان بکنی که بتونی در اونجا یک زندگی سکشوال خوب قشنگ داشته باشی. ممکنه نشه. میگن آقا زن بگیر که مسئله سکس تو حل بکنه. زن مسئله سکس تو رو حل نمیکنه که تو دیگه ناراحت نباشی. زن تو رو حل میکنه که تو دیگه مسئله سکس نداشته باشی. فهمیدی؟ ازدواجه شروع میکنه مثل مزن هردم زدن تو مخت و توی تمام فانتزی ها و تمام آرزوهای سکشوالت که تو اونا رو فراموش کنی. زن رو میبینی حالت از زندگی به هم بخوره. نخوای سکس بکنی، اول بکنی بعدن حالا چقدر هم خوشگل باشه. یارو میگه فلانی زنش خیلی خوشگله، چرا رفته خیانت کردی؟ مسئله خوشگلی اون از نظر دیگران، اون زنه هر روز داره این زنه رو میبینه. یه روزایی میخواسته سکس داشته باشه، دو روز عقد کرده، سه روز دعوا کرده، سه روز گفته کلفت نیاوردی، یه روز گفته که من ابزار تو نیستم، چهار روز گفته من فلانم، بعدم حالا یا حق داشته یا حق نداشته، هرچی که بوده مسئله سکس فراموش میشه. از من نپرس که ازدواج نکردم مثل نوسترو دامس دارم حرف میزنم که همه حرفام درست در اومده خوشبختانه، گاهی اوقات متاسفانه. از اونایی که ازدواج کردن بپرس که وقتی ازدواج میکنی چطور رابطه سکسی تو مورد تهاجم قرار میگیره و بمباران میشه و به زودی از بین میره. تمام اونایی که فکر میکنه فانتزیت بوده، یا در طول سال اول یا سال دوم یا هر چی که کشش بوده، قدرت اون کم بوده یا قدرت تو زیاد بوده، و از اینجور حرفا. ازدواج کن مسئله سکست حل بشه. تو ازدواج کن، سکس خودش مسئله تو رو حل میکنه، زنه خودتو حل میکنه که دیگه مسئله سکسی نداشته باشی. دست و پاتو میخواد ببنده. یکی از چیزایی که بزرگترین مشکلات آدمای مهاجره، چه میخواد برای سکس مهاجرت بکنه، چه میخواد برای درآمد بهتر، چه میخواد برای مسئله آزادی‌های اجتماعی مثل آزادی مذهبی یا حالا هر چی که جای ناراحته، مسئله هنری، چه میخواد دنیاگردی بکنه، ازدواج نمیتونی بکنی بعد این کار رو انجام بدی. یکی رو باید بکشی دنبال خودت. اون کس آرزوهاش با آرزوهای تو یکی نیستش که. تو ممکنه یکی از آرزوهای اون شخص باشی که با تو زندگی بکنه، ولی به عنوان ابزار، نه به عنوان همراه و دستیار نوبل استید آف دان وان. اینجوری نیستش که دنبال تو بیاد و با هم برید اون آرزوهایی رو که تو همیشه داشتی حالا با زوج زندگیت یا زوجه زندگیت برید یکی یکی این آرزوها رو اکسپلور بکنید و حل بگردید و به این آرزوها برسید و انجام بدید و از زندگی لذت ببرید. دو نفر با هم فکرشون یکی نیست. به معنی که ازدواج کردی، تو دنبال هدفهای خودتی، اون دنبال هدفهای خودشه. حالا هر کی موفق شد، هر کی موفق شد اونو میاره به راه خودش، اگه نه یا خیانت میشه یا جنگ و دعواه. خلاصه دیگه مسئله ازدواج رو میذاریم برای سمینار. الان نمیخوام راجع به ازدواج صحبت بکنیم. خب ازدواج نکن، زن نگیر، بچه درست نکن تا بتونی حرکت کنی. اینو من همیشه گفتم، خودم همیشه همین کار کردم. حالا هر جایی رفتم، ارزه داشتم نداشتم، به قول فرانک سیناترا I did it my way. آهنگ my way گوش بدین. پیره مرده البته گوش ندن، خیلی غم انگیز برشون. آدم های جوانم نمیفهمن که داره چی میگه. به هر صورت اونا نمیدونن، اونا نمیتونن. از من بپرس که هم مدونم هم متونم. حداقل you did it your way. ازدواج که نکنی میتونی مهاجرت بکنی. خیلی از جاهای دنیا هستش که مسئله سکس و صدامون خوبه. لطفاً دوستان عزیز اگر مشکلی در صدا میبینید یا میشنوید، صدا که نمیشه ببینید، مشکلی در صدا میشنوید، لطفاً به ما خبر بدید که ما هم بدونیم. سعی کردیم همه ابزارمون رو خوب تنظیم بکنیم، ولی خب حالا تصویر صدا هر مشکلی هست به ما لطفاً بگید. احتمالاً خودمونم میدونیم، ولی بهتر که شما به ما بگید. ما ممنونیم از اینکه شما ما همیشه توجه میکنید. هر موقع قطعی پیش میاد، هر موقع مشکلی هست به ما میگید و اینکه به فکر ما هستید خیلی برای ما باعث افتخار. برگردیم سر مطلب خودمون و اون اینکه سکس مایگریشن، مهاجرت برای سکس، همچنین یکی یه نوع از مهاجرت ها هستش. شما مهاجرت میکنی به خاطر که به هدفی که داری برسی یا خیال میکنی میتونی برسی برسی. یه سری ویدیو و فیلم و این و اون از جای مختلف دنیا میبینی، دوستات میرن نمیدونم کوبا میرن، تایلند میرن، مکزیک میرن، آرژانتین میرن، هر جایی که هست یه سری واسه خودشون میگردن و تفریح میکنن و رستوران های شیک میرن و با دخترهای خوشگل میرن و عکس میگیرن و اینا، و شما فکر میکنید که منم برم همین جوریه. احتمال داره باشه، احتمال داره نباشه. شما باید هر چیز احتمال بدی، ولی زندگیته، این زندگی توه. حرکت میکنی، اول دست و بال خودتو نمیبندی، خودتو اسیر نمیکنی. چون کسی که خودش تعهد بده به یه مردی و بعدم نباشه یه زن خیانتکاریه. یه مردی هم که تعهد بده به زنی و نباشه زن مرد خیانتکاریه. مرد و زن نداره. قول بی خودی نده. قول بی خودی دادن حماقته و جز حماقت چیزی نیست. چون شما نمیدونی که در آینده چه خبره و چی کار میخوای انجام بدی. تو الان 23 سالته، با یه دختری 4 سال سکس دارید و خیلی خوشحال هستی و حالا دختره میگه تکلیف من معلوم کن. بله اون دختره میخواد بچه دار بشه، اون طبیعت زن اینه که بخواد بچه داشته باشه، هر شرایطی میخواد باشه، میخواد ازدواج باشه، میخواد ازدواج نباشه، میخواد پول داشته باشه، میخواد پول نداشته باشه، میخواد تو بمون، میخواد نمون. اون تمام بدنش از سالها قبل از تولدش داره بچه بچه بچه بچه میکنه. اون مشکل تو نیست، مشکل خودشه. شما نباید قول بدی به اون. اون کسی بی شرفه که قول بده بعد بزنه زیرش خرابکاری در بیاره، وگرنه هزار تا دختر اومدن با هر کسی هر کدوم از ما خواستن قول بگیرن. اون خواستن قول گرفتن هم بازم جزء طبیعتشه. اون میخواد که تو رو همیشه یوغو بندازه گردنت، افساره بندازه بزنه اینجا بپیچه دور میختویله بکوبه، تا هم این ور ور نگاه کنی و مثل طول سگ بازیگوش بوده گیر کنه، گیر کنه افسارت برگردی، این نتونی بری توی که باید عقلت کار کنه. این معنیش نیست که به زن خیانت کن یا زن تو طلاق بده. طلاق میتونی بدی، ولی اگه طلاق میدی که بچه ای بمونه اینجا بدون پدر و بدون مادر و بابا تو تهران، مامان تو دبی یا مامان تو یزد، بابا تو استانبول، اینجوری نمیشه. این خیانت خیلی بزرگیه به همون بچه. خودتون هم بیخیال، بچه هر ما میگیم، چون بچه بیچاره است، بچه تقصیری نداره، بچه کوچولو، بچه نمیفهمه. به خاطر همین دست و پاتو نبند، حرکت بتونی بکنی. داریم راجع به سکس مایگریشن صحبت میکنیم، یعنی مهاجرت برای سکس. خیال میکنی اگر در کوبا یا در تایلند یا در چین یا در هر جای دنیا، مکزیک، چه میدونم، کشورهای آمریکای جنوبی، پرو، کولومبیا، اگه فکر میکنی سکس خوبه، خب بری ببینی چطوریه. چون تو در مثلا داری در دامغان یا در یزد یا در تهران داری زندگی میکنی که دور بعد یه سری دخترای پول پرست ریختن که جز آهن چیز دیگه نمیپرستن، که من هیچ اشکالی با اون نمیگیرم. شما میگید اینطوریه دیگه، خیلی خوب، من نمیگی آهن پرستن دخترای ایرانی، خب ولشون کن، کارشون نداشته باش، برو ببین چه خبره. اگه دیدی زندگی در اونجا خوبه، پولش هم داری، میتونی هم کار کنی، سکس اونجا دختر چه میدونم 18 ساله 19 ساله با 12 دلار 13 دلار میتونی به دست بیاری، و واقعا همینطور هست. کوبا برو، هر جا که میخوای بری برو، تایلند هست، مکزیک هست، کولومبیا هست، آرژانتین هست، پرو هست، همینجوری بگی برو تمام کشورهای آمریکای جنوبی فقط سکس و دراگ. تو اگه میخوای، نه که حالا فقط سکس و دراگ دایبه، اون بیچاره هم نباید توهین کرد، درسته که ممکن نشه من برنامه ما رو، ولی اینطوری نیستش. ولی شما اگر بخوای سکس ارزون داشته باشی، کشورهای آمریکای جنوبی بهشته برات، برو ببین، شاید برای تو بهشت نباشه. ولی با تعبیرات خودت زندگی باید بکنی، تعبیراتت هم باید بیای با واقعیت‌ها چک بکنی، ببینی این تعبیرات به واقعیت‌ها میخونه، چه چیزهایی به ازای این تعبیرات از دست میدی، چه چیزهایی به این تعبیرات از دست نمیدی. خب بری اونجا، همین دختره فقط تو رو واسه پول میخوان دیگه. خب مثلا تو تهران هستم، دختره منو برای چی میخوان؟ اونم همونه دیگه، فرق نمیکنه. اونا نمیدونم جه هستن، اونا هرزه هستن، با همه هستن. خب دختره که تو تهران میبینی، تو پارتی ها میبینی، با یه نفر هستن، جه نمیگیم هستن، ولی با یه نفر هستن، اونم همونه دیگه. بیماری هایی که در تهران شایع، شاید نصفش در کولومبیا و مکزیک و آرژانتین و پرو شایع نباشه، نمیدونی که. اگر رفتی و دیدی میتونی بگی من تجربه کردم. مثل همه مهاجرت های دیگه، سه کلمه صدق میکنه در مورد این مهاجرت سکس مایگریشن. با اون سه کلمه اینه: It's your problem. مشکل توه. مهاجرت به هر نحوی، به هر دلیلی مشکل توه. نباید حتما شدنی باشه. خیلی از کسا در آرزوی مهاجرت به یه جای دیگه اصلا نمیتونن. پدر و مادرشون توی شهریه، نمیتونن اینا رو تکون بدن، مسئولیت زن و بچه دارن. ما گفتیم نکن، ولی حالا کردی، نبته یکی دو دفعه بیشتر نه. و حالا گیری، وظیفته، نمیتونی حرکت کنی. میخوای مهاجرت کنی، مسئولیت پدر مادرت هم با تو نیست، زن و بچه داری، پول نداری اینا رو بکشی، بعد اینا رو برمی‌داری بری چه کشور دیگه، اون نق میزنه، اون دلش تنگ میشه، اون خرج داره، اون ناراحته، اون غر میکنه، اون یکی اینجوریه. واسط قشنگ غذای حاجت میکنن، وسط تمام رویاها و آرزوها تبدیل میکنن به نایتمر و کابوس اون مهاجرتو. که البته بازم من نمیگم کار اشتباهی میکنن. چرا؟ چون شما از اول به این خانوم قول ندیدی که عزیزم با هم ازدواج میکنیم، 3 سال من تاکسی میرونم، شما دوتا بچه میاری، بعد شروع میکنیم به مهاجرت، ببینیم کجای دنیا میشه زندگی کرد، یا گرین کارت برنده بشیم، یا گرین کارت برنده بشیم، هیچ چیز فرقی نمیکنه. باید همین مسخره بازی و بیچارگی و حمالی و بدبختی و محرومیت و همه چیزا رو بیای تو آمریکا یه جایی که گرین کارت جو برنده شدی ببینی، حالا ممکنه بیمه‌ات مثلا مجانی کنن، یه پول مثلا غذایی بدن، بازم همونی، بازم اونجا هستی و باروندن یه تاکسی و چه میدونم کار کردن توی رستوران و یا یه شغل دولتی، هرچی یه درآمدی داری زندگی میکنی، نسبت به یه چیزای محرومیت داری. اینجا میای ممکنه اون چیزای بیسیک محرومیت رو نشوش، ولی بازم سطح اجتماع اینقدر فرق میکنی، بازم همون محرومیت رو احساس میکنی. چیزی نباید بهت آویزون باشه به جز یه چیز البته، اگه میخوای سیکس مایگریشن بکنی هیچ چیز دیگری نباید بهت آویزون باشه اگه میخوای سیکس مایگریشن بکنی. هر مایگریشن دیگه، هر مهاجرت دیگه، شما اگر میخوای برای موزیک مثلا فرض کن میخوای گروه راک داشته باشی، اگه زن و بچه داشته باشی که نمیتونی گروه راک داشته باشی، مگه اینکه از 15 سالگی هر دوتون راک میوزیشن بوده باشین، بعدم با هم ازدواج کرده باشین، همونجوری که تور میرفتین و همونجوری که میرفتین این ور و میرفتین اون ور، حالا بچه هم دارین و زنت هم هست و اون خودش هم موزیسین و تایه، این هم تو قصه هاست فقط. واقعیت اینطوری نیست. زن دنبال دریمای مرد نمیاد، مردم دنبال دریمای و آرزوهای زن نمیره. به خاطر همین اون پنبرم از گوشت در بیار، ما هم شروع کنیم و به رویاهای خویشتن برسیم. این فقط روانشناس وسط توی سمینار میگه و توی اینستا وسط مینویسه زیر عکس غروب. این کشکا رو ولش کن، خودتو اسیر نکن. اگه میخوای حرکت کنی، هرچی میتونی که پا رو مسائل اخلاقی نذاری، میخوای طلاق بگیری، اگه میخوای بری، اگه میخوای حج، باید ببینیم مسائل اخلاقی اینجا چیه. من معلم اخلاق نیستم، باید ببینید چیزی از لحاظ اخلاقی در شکستن بندها و زنجیرهایی که به پات هست برای خودت از لحاظ اخلاقی میتونید از زبون تیرنوسه اولی العزم من بپرسید. مطرحه و جلوتو میگیره یا نه؟ با یه دختری دوستی 3 سال باید دوستی برای میگه ما به هم نمیخوریم، It's not gonna work out، اینجوری دامپت میکنه میره، خودتو بشین گریه کن. حق داره، خب بعد 3 سال با تو بوده میگه نه نمیتونم باشم، چیکار کنی؟ بکشی بعد وقت، خب نمیتونه باشه دیگه، به یه دلیلی نمیتونه باشه. هر دلیلی هست مال اونه، تویی که توقعی بی خود داشتی و حساب بی خودی باز کردی، همونجوری که بارها گفتیم نکن. ممکنه تو همین کار با یه زنی بکنی، بازم من نمیگم کار بدیه، بخاطر اینکه حق داری هر موقع دلت بزنه خسته بشی، چه ازدواج کرده باشی چه ازدواج نکرده باشی، ولی اگه بچه داری داستان دیگه ایه. حتی منم که از چیز اخلاقی حالیم نمیشه میگم این کار پستیه. پس ببین چجوری میتونی باندها و زنجیرها و تای و بندها، هر چیزی که هست به پات هست رو بکنی و بشکنی و حرکت کنی، خودت اسیر و گرفتار نکنی، چیزی نکنی که بعدن دلخور بشی، بعدن افسوس بخوری. فرض کن بگی من انقدر مثلا مهم بود که مثلا پدرم یا مادرم که سال خورده بوده و احتیاج به کمک من داشته، من ول کردم که مثلا سکس توریست بشم یا سکس مایگرنت بشم و برم جای دیگه که سکس خوب باشه. خب زندگی اونا ممکنه به تو وابسته بوده باشه. بازم مسائل اخلاقیش نمیگم، تجزیه و تحلیل و چی میگن توجیه کردن قضیه با خودته. قبلا ما سکس توریست زیاد داشتیم، توریست سکس بودن، میرفتن دنبال کشورهای مختلف، یه هفته میرفتن مثلا تایلند، یه هفته میرفتن کوبا، یه ما میرفتن مکزیک، یه ما میرفتن کولومبیا، یه ما میرفتن پرو، نه چه خبره. دلار داشتن پول داشتن، یا تو ایران بودن پول داشتن میرفتن مثلا ترکیه میرفتن. هر جا بری وقتی پول داشته باشی دخترها رو تو حلقت فرو میکنن. فکر نکن که تو حتما باید بری تا پرو تا دستت به دختر جوان خوشگل برسه. در سر تا سر دنیا به دست آوردن دختران زیبای سکس فروش به مراتب به مراتب به مراتب، حتی در گرونترین جاها به مراتب ارزونتر از یک ریلیشنشیپ با یک زنی به خاطر سکسه. اگه با یک زنی به خاطر سکس هستی، بدون که یک سکس فروش بسیار براتون کار ارزونتر انجام میده و بسیار با مسائل فکری روحی و آرامش بیشتر. اخلاقی بس نمی کنم، گفتم آرامش، ممکنه آرامش اخلاقی هم نباشه. من معلم اخلاق برای شما نیستم. انقدر گفتم که ببینم که این تیوی میشنوه که من معلم اخلاق نیستم یا نه. اگه برای سکس میرید، سکس توریست ها خیلی هستن، همه جای دنیا میرن، ولی آخه سکس توریستی یا مسافرت برای سکس در سراسر دنیا، شما تا همین استانبول برو ببین چقدر پاویون هست. حالا تو فیلم ها نشون میدن که پلیس میاد میگیره و میرزه، اما پول داشته باشه از سر گوله و از سوراخ کلید هتلت میان تو بفهمن تو پول داری. تو همین دبی، تو همین چه میدونم کشورهای همسایه، مثل حالا همسایه هم نه ولی خاور دور، از این ور کشورهای لاتین. ولی خب توریستی یه مینز و ابیلیتی و اکسسیبیلیتی و ریزورس میخواد. شما اگه بخوای از اینجا بری فرض کن تایلند برای سکس توریسم یه هفته بمونی خوش بگذرونی، میشه، ولی خب باید یه آدم باشه که پای پرواز پر پرواز داشته باشی و پای سفر. برای همه ممکن نیست، همه نمیتونن انقدر پول جمع کنن که سالی دو بار برن سکس توریستی. ولی خب خیلی هم دارن، لزوم هم نداره که مهاجرت بکنن. بازم مثالش مثل بقیه مهاجرت های دیگه هستش. شما اگه یک کارمند گرفتار کم درآمدی در هر کشوری از دنیا باشی که مسافرت نمیتونی بری، نمیتونی در هیچ جای دنیا. اینطوری نیست که شما یک کارمند کم درآمد سطح پایین معمولی، سطح پایین هم نه معمولی باشی، انقدر به نافت میختویله میبندن، زن، خونه، بچه، ریلیشنشپ، نمیدونم این اون، نمیتونی حرکت کنی. تا کجا که حالا توریست بشی، حالا تا کجا که سکس توریست بشی. بعد قباحت هایی که سر این قضیه به گوش ما میخونن در مورد پراستیتوشن، این هم باید از دید جدید نگاه کنیم. و اون اینه که مقایسه کنی واقعیت یک کسی که بهش میگن پراستیتوت با یه دختری که بهش نمیگن پراستیتوت. حالا ممکنه دعواتون میشه، عصبانی بشی، بهش بگی جه، ولی بهش نمیگن پراستیتوت. فرقای اینا به ندرت ممکنه بهشون به اینا فرق پیدا بکنی. بازم میگم فرمولا عوض شده، زمان عوض شده. نمیگم آقا همه زنا جه هستن، همه زنا پراستیتوت هستن، ولی فرمولا عوض شده. یه زمانی بود دخترای خونه نشین منتظر شوهر باکره بودن، و اون ور سکه دخترایی که بکارتشون رو، کلمات گوش بده، از دست داده بودن، سرمایهشون یک مرد خوک صفت پلیدی ازشون گرفته بود و اینا دل شکسته و بی سر و سامان و معتاد دنبال یک لقمه نان از بیچارگی میگشتند و کثیف بودند و هر کسی حاضر بودن برن. الان اینطوری نیستش که. الان شما با اکثر دخترای، گفتم اکثر و البته اگرم بگم همه، بازم نباید کسی بهش بر بخوره بگه همه، اسم فامیلی منه بگو که منم نیستم جز همه، ولی میگیم اکثر. با اکثر دخترای امروزی که شما میبینید در دنیای دیتینگ هستن، وقتی معاشرت میکنیم میگه خب من 4 تا 3 تا اکس بوی فرند داشتم. عددی که دخترها به تو میگن عدد ریلیشنشپ هاشونه. ریلیشنشپ ها و روابط رومانتیک برملا شده و آفیشالی که نوشتن یه جایی شاهدایی هست، بودیکالا و سکس های یه هفتهی و مسافرت ها و اینا. یه دوستان زرگزر گفته بود بودیکال یعنی چی؟ بودیکال یعنی روابط سکسی مختص به سکس و و فقط دو نفر برای سکس همدیگر میبینن، از مثل بودی کال، بودی یعنی باسن، بودی کال یعنی زنگ میزنی فقط get your ass in here میشه بودی کال. یکی از دوستان پرسیده بود فقط با یه نفر سکس داریم، بله دختره تعداد بودی کالا و تعداد سکسایی که یه هفته با هم رفتن و سکسای یه شب مس کرده و سکسای عصبانیت از دست دوست پسرش و با رفیقش خوابیدن و سکسای تو مسافرت و اینا رو نمیگه که. شما نگاه کنی بعدش هم از لحاظ پیشگیری و رعایت بهداشت و وسایل پروتکشن برای استیدی، برای بیماری ها، استفاده از کاندوم و بقیه چیزایی که باید رعایت بشم که دخترایی که تو دنیای دیتینگ هستن که کمتر میکنن، به خصوص در کشورهایی مثل ایران و خاورمیانه و اینا که این کارا به صورت مخفی باید انجام بشه و هیچ کی نمیخواد مسئولیت این کار رو قبول کنه که من برم اینجا یه باکس کاندوم بخرم و تو هم داشته باشی. مگه من کثیفم؟ مگه من فلانم؟ بعدش هم خیلی مواقع میخوان بچه دار بشن و هزار یک داستانه. بازم موضوع عوض نکنیم، این داستان اگر در نظر بگیری میبینی که دخترای دوره امروز که همه با هم کلکتیولی دارن فکر میکنن رو این استا که هستن، با آمریکا و سوئد و آرژانتین و مکزیک و دبی و استانبول و مزار شریف و دهلی و شانگهای همه با هم یه مدل رو میدن. چون هر جای دنیا الان برو کلاب، هر جای دنیا اینجا کلاب دیسکوه، برو تو ببین دخترها چجوری لباس پوشیدن، هیچ فرقی نمیکنه. من یه فیلم بگیرم و یه جایی بگم اینجا مثلا هندوستان اومدم کلاب، فقط مگه قیافه هاشون رو نگاه کنی بگی اینا هندی هن. یه مثلا سوئد اینجا باید قیافه هاشون بگی اینا سوئدی هن، نمیخوره اینجا هندوستان نیست. غیر از اون لباسا، رقصا، موزیکا، حرف زدنا، مدل ابروها، همه کلکتیولی یکی شده دیگه، یعنی قشنگ به سو شده همه چی، قابل کنترل که صحبت کردیم دفعه پیش، گله جهانی و گوسفندهای خوشحال تحت کنترل. پس اون فرمولی که شما بگی که دختره فلانجا بدن این دختره فلانجا خوبن هم دیگه شده جزء تاریخ، دیگه جزء فرهنگ نیست، دیگه شده تاریخ. الان یه فرهنگ داره میشه و اون فرهنگ آزادی و راحتی زنا هستش. من فکر میکنم زنا لیاقت آزادی و راحتی رو هم دارن، چرا که نه؟ مگه نمی‌بینین تو این برنامه سروایور زنا از دیوار راست میرن بالا؟ بعد اون وقت این قیافمو دیدیم، خودم چی بگم قیافم. هر جای دنیا هم سوال کنی میگن بله ما کم از مرد که نیستیم، هیچ چیز رنگ‌تر هم هستیم، ما هیپوویز چپمون به دیالیز رازمون فایبر آپتیک، مال مردا با نخ وصله، نمیدونم قسمت های مغزشون مال ما با فایبر آپتیک وسته، ما HDMI میبینیم، اونا VGA میبینن، ما سرعت انتقالیمون خیلی سریعه، خانمه سرعت انتقالیشون بالا از خود، از دیوارم که داره میره بالا، خواننده هم که هست، موزیسین هم که هست، ورزشکار هم که هست، مهندس هم که هست، دکتر هم که هست، باید این حق و قائل بشی در ذهن خودت برای زن که اون هیچ چیز کمتر از مرد نیست و هیچ رفتاری کمتر از این که تو با مردای دیگه میکنی با اون انجام ندی. از لحاظ ترحم، اون رفتار نمیگم، از لحاظ ترحم، از لحاظ احترام بی خودی، در رو واسش باز کنی، پول شامشو بدی، هورنیه میاد باید میخوابه، شما نمیخوا پول خرج کنی، شام میخوری یه بار تو پول شامو میدی، اگه اون پول شامو دفعه دیگه نداد رفیق نیست، دوست نیست، فقط هوکره. خب چرا هوکر گرون بگیری؟ هوکر ارزون بگیر. دخترای بسیار زیادی اصلا باورت نمیشه، تو قسم میخوری اینا اگه ببینی واقعیت زندگیشو، نه اون ادایی که تو خیابون در میاره، واقعیت زندگیشو تو ببینی، داره درس میخونه، ورزشکاره، هنرمنده، هوکر هم هست، پول در بیاره همینجا تو همین آمریکا. تو این آمریکا قیمتش مثلا هست $250 یه دونه خوبش که من هیچ موقع استخدام نکردم و نمی کنم به خاطر که احتیاج نیست. بیرون از آمریکا برو قیمت یهویی میشه 1/5، 1/4. مکزیک، آرژانتین، کوبا، کولومبیا، همینجوری که گفتم پرو، همینجوری برو یهوی قیمت میشه 1/5، 1/6، 1/10. همون دختر از اون زیباتر، از اون مؤدبتر، از اون راستگوتر و از اون تمیزتر. البته از اون تمیزتر. رنگ هر رنگی دلت بخواد، چاقی لاغری هر جوری که دلت بخواد، قد و اندام هر جوری که تو دلت بخواد، 1/5، 1/6. این مسئله رو باید تو ذهنت اول حل کنی. کسایی که سکس توریست هستن با کسایی که سکس مایگرنت هستن فرق بزرگشون اینه که سکس توریست میری یه جایی بازی بکنه، قضیه براش حل نشده که من، یا شاید هم حل شده مهم نیست، بخاطر که پولش کافیه، بخاطر که اینجا درآمدش بهتره، بخاطر که اینجا مسئولیتایی داره. حالا مسئولیت همیشه جواب گفتن به زنت نیست، به زاد مسئولیت دیگه داری که به روابط سکسی و دیتینگ لایف و رومانتیک لایف تو مربوط نمیشه. میتونی هر جا میتونی تو تایلند و تو چین و تو ژاپن دوست دختر داشته باشی، برای بیزنس میری اونجا واسه دخترم خونه خریدی، یه خونه واسه دختره میخری تو جنوب مکزیک، یه خونه واسه دختره میخری تو شمال کولومبیا، پول داری میگردی اونجا هم هست. ولی همه اینجوری نیستن، خیلی درصد کمی هستن اونا. اونایی که خیلی خوشتیپن هر جا میرن دخترا مثل آهن رو میچسبن بهشون، و اونایی که پول دارن تو بحث مثلا بحث ما رو احتیاج ندارن. مثل که من دارم بهتون میگم ایسکای تاکسی و اتوبوس کجاست، قیمت تاکسی و اتوبوس چند، موازش تاکسی و اتوبوس چه اتفاقاتی بیفته چه اتفاقاتی نیفته. طرف داره با هلیکوپتر میره، داره با راننده و ماشین خودش میره، احتیاج نداره به این شو و این صحبت، گرچه زیر گوشش عزیزانش به این بحث احتیاج دارن. و شما باید همین که جوری که میگفتم فرق خودت و به عنوان یک سکس مایگرنت با یک کسی که سکس توریست هست فرقش اینه که اون براش حالا اگرم توجیه شده مهم نیست، و اکثر مواقع اونا رو به عنوان فاحشه و هوکر و پراستیتوت و سکس فروش میدونه و ارزش اونا رو انقدر نمیدونه که بگردم تو شهر خودم یک ریلیشنشپ خوب داشته باشم. که خیلی از مواقع میبینین کسانی که زیاد روابط رومانتیک و ریلیشنشپ و اینا نداشتن و دستشون میرسه به یه جایی مثل مثلا کولومبیا و کوبا و مکزیک و تایلند و اینور اونور، بلافاصله دومی یا سومین دختری که میرن کرایه میکنن عاشقش میشن، شام میبرن بیرون، واسه هدیه میخرن، دفعه دوم میبینن، باش میرن مسافرت کشور خودشون، برش میدارن میبرن یه جای دیگه. بعضی هاشون این حماقت رو میکنن که دختره اینقدر خوشگله که، و واقعا هم هستا، به قیمت 1/10 شما میتونی داشته باشی به عنوان یه سکس توریست یا به عنوان یک سکس مایگرنت، و بعد میارتش تو کشور خودش آمریکا. به معنی که آورد تو آمریکا بمب ساعتی تنظیم چیک چیک چیک چیک چیک چیک چیک چیک چیک چیک چیک چیک چیک چیک چیک چیک چیک چیک چیک چیک چیک چیک چیک چیک چیک چیک چیک چیک چیک چیک چیک چیک چیک چیک چیک چیک چیک چیک چیک چیک چیک چیک چیک چیک چیک چیک چیک چیک چیک چیک چیک چیک چیک چیک چیک چیک چیک چیک چیک چیک چیک چیک چیک چیک چیک چیک یه گریز بزنم، به هیچ وجه زیباترین دختر دنیا رو هم شما وارد آمریکا نمی کنی. چون وارد آمریکا بشه مثل بقیه میشه که تو ازش فرار کردی. حالا بهتر صدا؟ صدا من که خیلی خوبه، صدا شما چی؟ اتاقی فرمان بوده، داشتیم صحبت میکردیم. این هنوز این مسئله برای خیلی ها مطرح نشده، همچنین گفتم کسی رو نیارید اینجا بس تمامه. این مسئله برایش هنوز مطرح نشده که اونا فرقی با کسی که تو میخوای ریلیشنشیپ خوب داشته باشی باهاش نداره. خیلی از دخترایی که تو باهاشون آشنا میشی در سن 27 سالگی و عاشقش میشی، اون از 14 سالگی و 15 سالگی در دنیای امروز، در 14 سالگی و 15 سالگی، حالا اگه به اندازه اون پراستیتوت حرفه‌ای جوون زیبایی که از 17 سالگی با آیدی تقلبی وارد کلاب شده و داره مشتری میگیره تا 23 سالگی تو عاشقش میشی، اگر به اندازه اون سکس نداشته باشه حداقل که خیلی هم کمتر از اون نداره. و بقیه مسائل هم هرچی میخوای حساب بکنی زیاد فرقی نیستش. همون پراستیتوتی رو که تو میبینی که داره جای کار میکنه، جوونه و خوشگله و قیمتش هم 1/5 آمریکا هستش، اونم همون جوری زندگی میکنه، همون تو اینستا همون عکسا رو میذاره، همون چرت و پرتا رو میخونه، همون چه آهنگای موزیکای چرت و پرتی که اینجا مثلا زول بیا بامیه مثلا میخونه، رپ و مپ و نمیدونم هیپ هاپ، همون اونجا به زبان مکزیکی، اونجا به زبان چینی، اونجا به زبان کوبایی، اونجا به زبان اسپانیولی، همون چرت و پرتاست. هیچ فرقی نمیکنه، همه یه جورن. از دی ان ای شون بگیر همه یه جورن، تا رفتاراشون که امروز دیگه همه یه جوره. فرهنگا همه شده تاریخ، فرهنگ جدید و مذهب جدید هم شده سوشال میدیا. همچنین گفتیم مسئله این که اون دخترایی که یک سکس توریست براشون میره و توریزم و مسافرت میکنه که در توان خیلی از ماها نیست که بتونیم توریست باشیم دیگه، چه برسه که سکس توریست باشی. شما توریست بخوای بشی یه دوربین باید داشته باشی، یه پول هتل باید بتونی بدی، یه مقدار پول قطار و تاکسی و رستوران، میشه توریزم دیگه، میشه مسافرت. توریست میری حالا اروپا رو میبینی، آفریقای جنوبی رو میبینی، خاور دور میبینی، دیوار چین عکس میگیری، اینجوری بعد در میگیری، میشه توریسم دیگه. گردش کردی، غذا خوردی، تاکسی سوار شدی، پول هتل داری. ولی سکس توریسم همین اینا رو که باید بدی که هیچی، باید پول پراستیتوت هم بدی. پس نه تنها خیلی‌ها نمیتونن توریست بشن، سکس توریست که به مراتب کمتر میتونن بشن. بازم فرق بزرگتون اینه که سکس توریست با سکس مایگرنت اینه که تو باید مسئله حل کنی و پیش خودت و مامان احتیاج زندگیت این قضیه رو بذاری. آدمی که باشی که خیلی سکشوال باشی، آدمی باشی که برات مهم باشه که فانتزی های سکسیت انجام بشه، میگردی خودتو تیکه و پاره میکنی توی شهر مذهبی یا یه شهر که در یک کشور مذهبی هستش، بالاخره یه دختر رو پیدا میکنی که فانتزی های تو رو نمیتونی. اون دختر برای فانتزی خودش اومده که شوهر کردنه. هر حرف چرند دیگه هم که میزنن از این گوش میگیری یا اصلا نمیگیری، به گوشت نذار برسه. مثل مجسمه نگاه بکن که اون حرف اصلا به گوشت وارد نشه، غیر از این که بخواد ازدواج کنه و بچه داشته باشه هدف دیگه نداره. حتی همون کسی که از 15 سالگی ممکنه ورجن نبوده باشه و الان هم سکس داره و الان دوست پسر داره و یا پراستیتوته که خیلی هم محترمه، یا اینکه پراستیتوت نیست که اونم یه مدل دیگه ای از مردا پول میگیره، نمیشه که پول ندی. اون نیومده فانتزی های تو رو حل بکنه و فانتزی های تو رو به ثمر برسونه. پس اگه فانتزیات برات مهمه، سکس برات مهمه و همه اینا، مشکل خودته. It's your problem. گفتم یه جمله سه کلمه، It's your problem. این مشکل توه. ممکنه بتونی حرکت کنی، ممکنه نتونی حرکت کنی، ولی این یکی از راه‌هایی هستش که مهاجرت هر چیز رو ممکنه بتونی به اکسسی خودش برسونی، به نهایت خودش برسونی و جواب خودتو برای همیشه از اون مطلب بگیری. چه پوله، چه مسئله مذهبیه، چه مسئله هنریه، چه مسئله سیاسیه، همه برای مهاجرت میکنن. یه چیزی هست که اینجا نیست، تو باید بکنی از اینجا، چادر و سر و پرده رو جمع کنی و بری اونجا که این کار انجام بشه. برات مهمه. پس سکس هم میتونه برات مهم باشه به اندازه هر کدوم از اونا، یا شاید خیلی به مرتبه بیشتر از اونا. اگر هست تو میتونی سکس مایگریشن رو در نظر بگیری. سکس مایگریشن به این معنی نیستش که شما از اینجا با جلو پرست رو جمع بکن، چون قضیه رو هیچ کی صحبت نکرده تا به حال و هیچ کس هم نخواهد صحبت کرد مگر جسته گریخته در ایرانی که فراموشش کن. هیچ کس اصلا بالز این قضیه رو نداره که مثلا اصلا صحبتش را بندازه، چه بسه توضیح بده براتون. خانومه ناراحت میشن، همین خانومه ای که زندگی شما رو با میخ طویله میبندن به زمین، اونا ناراحت میشن. تو مهم نیست ناراحت بشی یا نه. سکس مایگریشن به این معنی نیست که شما حرکت کنی از کشور خودت و جلو پلاستو جمع کنی، یه سری چیزا رو فدا کنی، پسرموت نبینی، دختر دایی تو نبینی، یه دوست دختری داری حالا هست حالا نیست، حالا اونو به هم بزنی، اون گریه زاری فلان، مادر پدر خونه میگن نمیدونم، حالا درسته که جوونن، درسته که به تو احتیاج ندارن، درسته که حال پول دارن، ولی بالاخره تو باید نبینی دیگه، تو بکنی خودتو از اون گلستانی که حالا اگه بشه اسمش گذاشت گلستان دور برات هستش، تو باید بکنی خودتو و بری به سمت اون دریم و اون آرزویی که داری، که حالا شاید بشه شاید هم نشه. سیکس مایگریشن به این معنا نیستش که سیکس مایگریشن به این معنا نیستش که شما از اینجا جمع کن جلو پلاستو و بری یه جایی که تا میتونی پراستیتوت استخدام بکنی و هوکر استخدام بکنی و در کثافتکاری بیفتی. این اصلا همچه چیزی نیستش. هوکر و پراستیتوت هم با این که خیلی محترمه، با این که خیلی کار بقیه زنها رو انجام میده آنچنان فرقی نداره، با تو میاد میخوابه، پول باید خرج کنی، یعنی تقریبا آلموست همه زنها دیگه، تقریبا 5 نفر شما میشناسید، 7 نفر هم من میشناسم، ولی به طور کلی that's what's going on. احتمال پراستو به خاطر این قضیه که اومده در مارکت و مشتری بگیره، احتمال داره که بیماری داشته باشه، این داشته باشه، اون داشته باشه، شما دوست دخترت ممکنه داشته باشه، دختری که باشه آشنا میشی ممکنه داشته باشه. بعضیا شرافت دارن بهت میگن من مثلا ایج دارم، هرپیز دارم، این دارم، اون دارم. بعضی بیماریا علاج میشه موقعی که تو مثلا داشتی با اون سکس داشتی، اون ممکنه مریض بوده باشه، بعدن تو بگیری، بعدن بگی من تو گرفتم، میگن من ندارم، من اون درمان کرده باشه. 1,000,000 یک اقیانوس بیکران بحثه رو این قضیه که اصلا توییته برنامه امروز ما نیست و ممکنه 1,000 چیز بیماری از اون بگیری، ممکنه درگیر روابط با کسایی بشه، آدم های نامناسبی هستن، ولی علت این که شما ممکنه که درگیر روابط بد یا بیماری ها یا مشکلاتی باید پیش میاد وقتی یک سکس مایگرنت یا یک سکس تورست هستی، علتش این نیستش که تو با هوکرها و پراستیتوت ها میرفتی اینطوری شده. همه جا ممکنه اینطوری بشه و این هیچ حد و مرز یا دلیل یا راه حلی نداره. شما وقتی you play you pay، بازی اشکنک دارد سر شکستنک دارد آقا جون. ممکنه سرت نشکنه ولی خودت میدونی. شما میری اونجا که در جایی باشی که فرمول سکس فرق میکنه. جایی که فرمول سکس فرق میکنه، یه سکس مایگرنت میتونه سکشوال لایف خودشو ری ارنج بکنه، ترتیب بده برای خودش سکشوال لایف جدیدی رو. الو
1: درود آقا جان، خوب هستید شما؟
0: مخلصم آقا. رو تصویر میتونی بیای جلو؟
1: از ایران هستم، اگر بشه تصویر ندم راحت ترم، ولی اگه شما دوست دارید تصویرم میدم.
0: خیلی خوب، بذار من ببینم اینجا چی داریم. تصویر تگ ندی، ببین ما اینجا سیستممون به هم میرزه، اگه تصویر بدی خیلی عالی میشه.
1: پس روی پیرهن بپوشم و چشم.
0: آره پیرهن رو بپوش داداش، لخت که آدم نمیره به شوی پرچون رو زنگ بزنه، حرف واسه در میارن.
1: آره. لخت نیستم ولی چشم. آره پیرهن رو مناسب بپوشم.
0: ای والله شما جایی که این بحث تمام بشه انشالله الان تلفن رو میگرم. شما جایی که میری که به عنوان سکس مایگرنت، نه برای سکس توریست، سکس توریست که میری اونجا فقط باید بری جایی که یا برخورد داشته باشی با پراستیتوت و هوکر. ممکنه هوکر خوب نباشه ولی پراستیتوت بسیار بسیار ممکنه ارزونتر پیدا کنی و خیلی خوش بگذرونی، یه هفته برگردی. ممکنه زن هم داشته باشی اینجا، بهش نگی ممکنه زندگی خانوادگی کاری تا هیچ کنیم به هم نریزی. داداش الان میگیرم یه چند ثانیه اجازه بده. شما وقتی که میری زندگی تو روی ارنج بکنی، باید برای یک اکسپلوریشن و یک حرکت جدید آماده بشی، طوری که اونجا وقتی میبینی یه جایی، مثلا فرض کن تو آمریکا تمام کسایی که بیپولن که دارن عذاب میکشن، فکر نکن تو آمریکا

فرمول سکس و روابط سکسی، حتی اگر شما اینتنسیتی و خرج و دردسر گرفتاری هر جایی رو میتونی با یک نگاه ساده انداختن به جامعه محترم پراستیتوت در اون کشور بفهمیم. یه جایی که پراستیتوت آشغالی از 250 دلار شروع میشه میره تا 1000 1500 دلار و 2000 دلار، خب دوست دخترم بگیری همون بدبختی رو داری. فقط پراستیتوت گرون نیستش که، زن گرونه. تو ایران حالا خیلی ارزونه، من قیمتاش شنیدم تو 25 دلار و 30 دلار و اینا، خیلی هم خوشحالن نمیدونم فلان 30 35 دلار. خب 30 35 دلار ایرانیان ندارن همشون بدن، و بعضی دارن، ولی ایرانی 35 دلار برای یه پراستیتوت دادن یا 50 دلار برای یه پراستیتوت دادن، با اینکه نسبت به آمریکا قیمتش خیلی پایین‌تره، ولی هنوز برای اون میکسنس نمی‌کنه و سخته. باز نشون میده که نسبت موفقیت در رابطت با زنا و آرامش داشتن از رابطت با زنا، که البته باید با فرمولای پرچونه‌ای بری جلو، وگرنه همه جا زنا میخورن، همه جا یه جوره، هیچ فرق نمیکنه. و مواظب بودن و پرکتیس کردن سیستم درست و با حفاظت خوب در هر جایی چقدر درد سر داره. یه جایی که پراستیتوت آشغالی معتاد کج و کلهی که میاد میزنه تو سرت و توهین هم بهت میکنه و شبت هم خراب میکنه از 300 دلار میخواد، خوبش 1500 دلاره، همه کس هم آدم حساب نمیکنه که بره پیشش، نشون میده رابطه داشتن با زنها سخته دیگه، وگرنه این ارزون بود دیگه. معلومه دیگه. یه جایی که شما میبینی که همون پراستیتوت و بهتر از اون پراستیتوت به قیمت یک ششم و یک هفتم، یا زیباترین دختری که در اون کشور میگه که من پراستیتوت هستم قیمتش به 100 دلار نمیرسه، زیباترینی که در رویاهای تو ممکنه باشه، که تو آمریکای جنوبی هست، که تو کوبا هست، که تو تایلند هست، زیباترینش میبینی به 100 دلار نمیرسه، بفهم زن اونجا فراوونه، توقعش پایینه. مشکلاتی که با هر زنی، چه پراستیتوت باشه چه پراستیتوت نباشه، مش نمونه خلواره. مشکلاتی که با هر کدوم از این زن ها ممکنه داشته باشی، حتی با یه باکره، حتی با یک زنی که پراستیتوت نیست، حالا پراستیتوت نبودن به معنی این که ورجن باشه و باکر باشه که نیست، مشکلات با اونا هم از همون نسبت تابعیت میکنه. یعنی توقعش، خرجی که باید براش بکنی، نقی که به گوشش میرسه، بخاطر که اکسس نداره، اویلیبیلیتی نداره، مینزشو نداره، اون نمیخواد، نمیدونه یعنی چی بنز داشتن. تو اینجا با یه بنز سی کلاس بری مسخرت میکنن، میگن یارو رو باش تویوتا خریده فکر میکنه بنز داره، بنز ای کلاسه، بنز نمیدونم فلان فلان فلان، یه غربیلکیه که ارزون بخوان بدن دست کارمند جماعت که اونم خیال کنه داره بنز میرونه. وگرنه ای کلاس به پایین و یارو اصلا حساب نمیکنه به عنوان بنز. این مسئله که توی کولومبیا مطرح نیست، اون باره 4 نفر مطرحه، ولی برای مینستریم جامعه مطرح نیست. و وقتی میبینی قیمت پراستیتوت زیبا هست، بی پوله، از یه جای دیگه بلند شده، شالاکولا کرده، دستن 19 سالگی 18 سالگی که بیاد اینجا یه پولی در بیاره، خانوادهش اونجا هستن، فقیرن، خودش خوشگله، خودش دیده میتونه پول در بیاره، اومده اینجا، اونجا نمیتونه پول در بیاره، بدبخت فقیر، همونجا که گفتم اینا، اومده اینجا که یارو سفر کرده 200-300-400 مایل که بیاد در یه جای کار کنه که پراستیتوت باشه و اونم 2 هفته میمونه میره. این همچی آدمی رو تو فکر میکنه اگر تو آمریکا باشه 1000 دلار قیمتشه یا 1500 دلار قیمت سرویسش هست؟ قیمت خودش نه، قیمت سرویسش. شما اونجا مثلا میتونید با 50 دلار یا 60 دلار یا 70 دلار یا ماکسیمم، اگه خودشو دختر شاه بریان پر طاووس اگه فرض بکنه 100 دلاره، تو میفهمی که چقدر اونجا سطح مالی و پولی دسترسی به زن پایین تره. یکی از دلایل مهمی کسی سکس مایگرنت میشه اینه. نه اینکه شما بری پراستیتوت استخدام کنی، شما ممکنه تو هم شهر خودت اگه خاله آدم بی پولی هم باشی داری به مهاجرت و سکس مایگریشن و مهاجرت برای سکس فکر میکنی، با بسیار مقدار کمتری

0: از اون پولی که تو میخوای خرج همین گرفتاری و بدبختی و زجر روحی و دلتنگی و این و اون و هزار یک جور جنگ بکنی که مهاجرت بکنی، کمتر از اون میتونی زیباترین پراستیتوت کشورتو استخدام کنی. یه بار، دو بار، سه بار دیگه اصلا سر میره. یا ما یه بار این کار کنی، دو ماه یه بار این کار بکن. بس پراستیتوشن نیست. اینجا نباید سردرگمی پیش بیاد، کانفیوژن پیش بیاد که ما داریم میگیم که آقا تشویق میکنیم پرچونه جوانها رو تشویق میکنه که آقا اینها خانه زندگی خودشون را ویل کننده برن اونجا با پراستیتوت ها بخوابنده. اینجوری نیسته. خب بخاطر اینکه شما باید وقتی میگی سکس توریزم، یعنی من دارم مهاجرت میکنم که سکشوال لایفمو تحت کنترل بگیرم و مناسب حال خودم و اونجوری که دوست دارم باشه، نه اینکه برم یه جایی که پراستیتوت ارزون باشه. خیلی کانفیوژن و اشتباه در مورد این قضیه زیاد ممکنه پیش بیاد. من همچین منظوری ندارم از این برنامه. مقدار اکسسیبیلیتی و مقدار راحتی به دست آوردن زن در هر جایی اگه بخوای به عنوان یک سکس توریست یا ببخشید به عنوان یک سکس مایگرنت بری، اون مقدار و اون سطح و بازار پراستیتوشن اونجا تعیین میکنه نسبت به درآمد خودشون. ممکنه که نسبت به درآمدی که مثلا فرض کن در کولومبیا یا در تایلند هست یا در مکزیک هست هنوز $100 پول خیلی زیادی باشه. ممکنه درآمد یه نفر که کار میکنه ممکنه به روزی 500 چه میدونم $50 هم نرسه یا $30 هم نرسه. درآمد سرانه یک کارمند معمولی یا مثلا یک کارگر معمولی به $20 هم نرسه. بعد دختر $100 بخواد یعنی خیلی پول. در ایران پولی که دختر میخواد یک پراستیتوت محترمی میخواد برای سرویسش ممکنه برای یک شخصی در ایران زیاد باشه. ولی وقتی شما به یه جای مختلف میری میتونی ببینی این سطح نسبت به درآمد چقدره. دو که نه، 5-6-7. مسئله بعدی اینه که شما داریم نمیری اونجایی که دختر و زن ارزونه که کار و زندگی تو اونجا را بندازی و بعد دختر ارزون به دست بیاری. یه چیز خیلی پیچیده ایه، مطالعه زیاد میخواد، صحبت زیاد داره توش. هیچ به هیچ وجه من اینو پیشنهاد نمیکنم که اگه اونجا دختر گیرت نمیاد بلندشو مهاجرت کن، برو کوبا زندگی کن یا برو مکزیک زندگی کن. اینجوری نیست. ولی مثل همه مهاجرت‌های دیگه یه برنامه‌ریزی میخواد. ولی پوینت برنامه امروز اینه که این یه آپشنه، یکی از انتخاباتی که تو داری هستش. این قباحت نداره به نظر من، چون قباحت روی مسائل فرهنگی ایجاد میشه. قباحت این نیست که یه چیزی همیشه قباحت داره، اینجوری نیست. مثلا فرض کن دختری که دامنشو کوتاه انقدر بکنه که از بالای زانوش معلوم باشه و راه بره میان مردان قباحت داشت قبلا، الان جزو لباسای معمولیه که تازه شورتش هم از بالای دامن باید معلوم باشه وگرنه مد نیست. قباحت همیشه تعریف میشه، مثل خوبی و مثل بدی میمونه. سکس مایگریشن هم رو شخصی که در یک جایی از لحاظ سکسی در فشار هست باید با در نظر گرفتن این مسائل سکس مایگریشن رو هم در نظر بگیره، ببینه کجاها قیمت زن ارزون تره. شاخصش هم از روی قیمت پراستیتوتا و پراستیتوشن در هر کشوری که جز ارکان اولیه تمام کشورها و تمام جامعه بشری هستش. هیچ جا نیست بگی آقا اینجا که پراستیتوشن نداره ما نمیدونیم، ببینیم نمیتونیم ببینیم چطور. نه، هست، فراوون هم هست، قبل از همه چیز هست. و اون تعیین میکنه و تو باید با اون شاخصایی که مقدار صحبتش کردیم و بازم خیلی دیگه بیشترم هست، حالا دوستان میخوان تماس بگیرن، من دیگه نمیخوام معطلشون نگه دارم، با این شاخصا بری جلو و ببینی که آیا تو مهاجر برای سکس هستی یا نیستی. مهاجرت برای سکس زندگی تو رو بهتر میکنه یا یک تجربه‌ای هست که بتونی جواب سوالتو پیدا بکنی و برای چی میری و وقتی که داری مهاجرت برای سکس میکنی دست و بالت بازه، میتونی حرکت بکنی، چی در نظرت رابطه با زنام و به دست آوردن زنهای بهتر و جوانتر و زیباتر و لذت بخشتر به قیمت کمتر، پولش از کجا میاد، کارش چجوریه و شما این مهاجرت رو انجام میدی. خیلی از مواقع شما به کشورهای مهاجرت میکنی که وضع پولیشون خوبه. مثلا فرض کن اگه در انگلیس زندگی میکنی یا در آلمان زندگی میکنی، عوضش تو کشورهای ارزون قیمتی که نزدیکت هستن مثل اسپانیا و بقیه کشورهای دیگه، حالا من همینجوری اسم میارم، مطالعه نکردم اینا رو، شما میتونی همین رو ارزونتر به دست بیاری. در یه جاهای ممنوع، اکثر جاهای دنیا اسمش ظاهرا ممنوعه ولی یکی از بزرگترین بیزنس‌های اونجا هستش. در هر کشوری که میگه ممنوعه که بزرگترین بیزنس‌های اونجا هستش. بعضی کشورها تازه تکس بندی هم اینو کردن و بعضی کشورها هم اجازه میدن و به هر صورت هنوز درگیر مسائل اخلاقی تاریخی هستن و غافل از اینکه دخترها اصلا پشیزی هم برای مسائل اخلاقی هیچ زمان و تاریخی قائل نیستند و اگرم قبلنم بودن از رو اجبار بوده. با تشکر از دختره عزیز. دوستان اگه میخواین تماس بگیرید در خدمتون هستیم، 310-896-7524. ایشالا که صدا و تصویرمون رو دارید، خوشحال میشیم که صداتون رو بشنویم، همجوری که خوشحال میشم صدای خودم رو بشنوم از این هدفون خوشگل. در خدمتون هستیم، 310-896-7524 و روی اسکایپ اینجا بغل عمو میتونید بیایید تصویر خوشگلتون رو ببینیم و با هم دیگه صحبت بکنیم.
1: میشیم که صداتون رو بشنویم، اینجوری که خوشحال میشم صدای خودم رو بشنویم.
2: درود عمو جان.
0: درود بر شما، درود بر شما، خیلی خوش آمدی به شوی پرچونه. بذار من صدای تو رو یک کمی کم کنم. صدا رو میشنوی؟
2: بله صدا شما دارم.
0: حالا چطور؟
2: عالی، صدا شما رو دارم.
0: بسیار عالی. خب آقا در خدمت هستیم با شوی پرچونه، خیلی خوش آمدی. از کجا تماس میگیری؟
2: من از ایران هستم عمو جان، از تلویزیون جام جم IPN اینا کاملا شما رو فالو می کردم و فیس بردم واقعا از ایده ها و جهانبینی زیبای شما و بسیار منفعت بردم از این قضیه. از شما بسیار سپاسگزارم و امیدوارم یک روزی برسه که بتونم علاوه مالی شما رو ساپورت بکنم.
0: شما لطف کردی، بهترین کمک رو الان به ما کردی که شرکت کردی. خواهش میکنم از اگه ممکنه تلفن تو بچرخون که تصویرت افقی بشه و خودتو یه جوری نگه. آفرین، ببین چه خوشتیپتر شدی. خودتو یه جوری نگه دار که تصویرت وسط صفحه باشه که بیننده ما هم خسته نشه. و عالی، اگر بتونی تلفن تو بذاری سپایه جایی که عالی میشه، یه کتابی چیز تکیه بدی که عالی میشه. اگر نه هم در خدمت هستیم، همه میفهمن که شما داری از یه جای دوری از اون تلفن تماس میگیری. ما در خدمتیم، خیلی خوش اومدی، بفهم رو ایر هستی.
2: خدمت از من عمو جون. برای من یک سوال پیش آمد که شما قبلا فرمودید که اگر یک دختر زیبای کم سن و سالی و که پولدار هم باشه بخواد خرج شما رو بده، شما حاضر باشی ازدواج کنی، درست؟
0: من گفتم یه همچیزی رو
2: رو آی پی ان بود.
0: نه شوخی کردم،
2: خیلی ترگل
0: داشتیم شوخی میکردیم. به هیچ وجه ازدواج 100% از دید من مردوده و خیلی دلیلشم واضحه، به خاطر که ازدواج مثل همه پدیده‌های دیگه دلیلی باید داشته باشه. قانون علت و معلول رو داشته باشی در نظر بگیری. دلیلی که باید ازدواج انجام بشه مثل دلیل هر چیز دیگه، مثل پوشیدن پالتو یا هر چیز دیگه، دلیل باید باشه. اون دلیل وجود نداره، اون احتیاج نیست و اون چیزایی که در پس ازدواج به مردا قول داده میشه نیست. برای زنا ازدواج همیشه خوب بوده، هنوزم که هنوزه، تک تکشون حاضرن ازدواج کنن اگر که فرصتی داده بشه بهشون. ولی من شوخی کردم اگرم گفتم.
2: صدا ندارم.
0: صدا من نداری؟ نمیدونم، باید صدا باشه چون صدای ما الان داره. شما قبلا صدای من رو داشتی؟
2: صدای شما رو ندارم، قطع شده.
0: صدای من الان نیستش؟ چک چک. میخوای یه بار دیگه بگیری؟ قطع کن دوباره بگیر.
2: اوکی.
0: قطع کن دوباره بگیر. اینم خوبیه، اینم خوبیه سکایپ تصویری زنگ زدن دیگه. صدا نمیاد ساین لنگویج میاد. بله. اینم دوست عزیزمون، بذار ببینیم چه خبره. چرا صدای ما رو ندارن؟ حالا صدا داری؟
2: روزهایی میکنم صداتون قطع شد.
0: الان خود صدا داری؟
2: بازم قطع و وصلی داری؟
0: صدا نداری؟
2: نه صدا ندارم.
0: میشه عجب.
2: صدا شما رو ندارم، ولی تو واتساپ میتونم صدا داشته باشم.
0: الان صدای
2: واتساپ فکر کنم بهتره.
0: الان صدا داری؟
2: یکم آمد صدا.
0: الان صدا داری؟
2: الان رو شنیدم.
0: صدا داری؟
2: ضعیفه.
0: الان صدا خوبه؟
2: نه.
0: صدا من ضعیفه. میشنوی؟ صدا ویکتور خان اسپیکر خود زیاد کن.
2: من صدا شما رو نمیشنوم. اگه چیزی
0: صدای اسپیکر خودت رو زیاد کن. صدای خودت رو زیاد کن.
2: الان نه
0: نداری، صدا نداری. بیا
2: الان یک چیزی میشنوم.
0: خب ببین، برای چیز دیگه، برای از طرف شماست.
2: اجازه بدید من ببینم از این استا میتونم صدای شما رو. فکر با فاصله هستش.
0: شما مطلبتو بگو، شما صحبت کن.
2: مطلبم آره، مطلبم همین بود که گفتید شوخی کردید، ولی به نظر یه مقدار ذهنمو مشغول کرده بود که اگر همچین کیس و همچین چیزی مثلا پیدا بکنیم، ما بخوام باش ازدواج کنیم که بتونه ما رو تامین بکنه، هم از لحاظ مادی هم از لحاظ سکشوالیتی و جوان بودنش.
0: زهی خیال باطل. نمیشنوی صدای منو؟ صدا نداری؟
2: دارم دارم.
0: خب صدا داری دیگه، بابا چرا اذیت میکنی؟
2: الان شد، الان آمد.
0: خب خدا شد. این مسئله سکایپ در ایرانه، دوستان که از سکایپ زنگ میزنن این مسئله رو دارن. به هر صورت زهی خیال باطل، علتش هم اینه که طبیعت زن به این نیستش که مرد رو تأمین بکنه. شما وقتی با هر زنی به هر نحوی تماس بگیری، اون توقع داره روی طبیعت خودش. حتی با یه پراستیتوت صحبت میکنی، حتی با یه زن غیر پراستیتوت صحبت میکنی، حتی با یه خانواده یک دختر باکره صحبت میکنی که فقط جزء تاریخ، تو تاریخ داشتیم، تو تاریخ ایران الان نداریم. و همیشه طبیعت زنی که مرد بدون رو تأمین کنه. مرد زن رو برای خودش میخواد، زن مرد رو برای چیزایی که براش انجام میده، برای خدمات، سرویس، پول، زندگی که در اختیارش میذاره میخواد. این طبیعته. شما نمیتونی این قضیه رو عوض بکنی.
2: یکم صداتون رو قطعی دارم، باید تو این استا
0: جواب بده.
1: مرد زن رو برای خودش میخواد.
2: آره ده.
1: زن مرد رو برای
2: حق با شماست. مرد در واقع خواسته‌ای داره که زن اونجوری نیستش و برای پول میخواد. مردو من نصف صداتون رو قطع داشتم، الان روی این استا با تأخیر گوش میخورم.
0: تشکر میکنم از آقای شاپور عزیز که برنامه ما رو روی اینستاگرام دارن رو میکنن. زحمت خیلی زیاده کشیدن و به زودی اشکالات همه رو ما برطرف میکنیم.
2: اگه بشه که اگه لایو خود اینستا هم استفاده بشه خیلی راحت تره به نظرم.
0: میشه ولی اینستاگرام باید از روی تلفن بشه و ما داریم سعی میکنیم که این مسئله رو تکنیکی حل بکنیم که توی که ما فید پروداکشن سیستم رو بدیم به اینستاگرام، نه که فقط اینستاگرام جلو خودمون بذاریم. به هر صورت این کار اگر اتفاق بیفته هم
2: من
0: جواب شما رو میدم، جواب شما رو میدم، لطفا گوش بدید، لطفا گوش بکنید.
2: من با تأخیر صدا شما رو دارم، با تأخیر این حساب میشنوم چی بگید.
0: خب میبخشی من قطع کردم به خاطر اینکه صدا رو شما نداری اونجا و این سخته برای شنوندگانم، خسته کننده میشه که ما بخوایم این کار بکنیم. سکایپ وصله دوستان عزیز، به بندویتتون توجه بکنید، میکروفونتون و آدیوتون رو سعی کنید وقتی دارید ستاپ میکنید پرایورتی ندین بهشون. معمولا توی ویندوز میپرسه که اپلیکیشن ها بیان پرایورتی بدن به این دیوایس، مثلا فرض کن صدایی که داری وصل میکنی میگه که این سپیکر یا این بالا میکروفونی که داری استفاده میکنی، اپلیکیشن ها به صورت اکسکلوسیولی اینو کنترل کنن یا نه اونو باید آف بکنید. دیگه چجوری شد میتونید تو یوتیوب اینا نگاه کنید که میکروفون و بلنگوتون مخصوص یه چیز نباشه، به خصوص اگر از پی سی زنگ میزنید. همیشه از پی سی بهتره، از کامپیوتر بهتره اسکایپ تماس بگیرید، از تلفن هزار تا مسئله دیگه توش هست که واقعا از کنترل خارجه، به خصوص وقتی که بندویتتون هم پرابلم داشته باشه. به صورت ما منتظریم از روی اسکایپ بیاین. همین که میاید شما و این چند دقیقه رو با ما هستید برای ما بسیار بسیار با ارزشه. این سیستم رو برای شما دیزاین کردیم که اینجا شما بیایید در این فضای خالی که میبینی هیچ کی نیست، فقط خودتون هستی، بیای و بچرخی. خلاصه همچین اتفاقی رو تو فیلم ها ممکنه ببینی، برای یه نفر هم ممکنه افتاده باشه که یه نفری با یه زنی آشنا شده باشه و با اون ازدواج کرده باشه که این زن اونو تأمین بکنه. معمولا همچین اتفاقی نمیفته. اون زنی اگر بخواد یه مرد رو تأمین بکنه، یعنی دو مرحله، دو تا لول، دو تا لیر خلاف طبیعت خودش رفته. گوشی خدمتون لطفا، گوشی خدمتون، صدا داری؟ الو صدا داری؟ صدا نداری؟ صدا نیست؟ صدا داری؟
3: شما صدای منو داری؟
0: صدا نداری؟
3: نه متاسفانه.
0: چل پس من باید مسئله حل بکنم. معذرت میخوام که صدا ندارید. سوالتونو بپرسید، من دوباره قطع میکنم.
3: منو داری؟
0: حرف بزن، بفرمایید.
3: ممنون از این فرصتی که به من دادین. بروز خان خیلی خوشحالم با تو صحبت میکنم. راجع به این موضوع من خودم که تجربه ندارم به خاطر این قضیه بخوام مهاجرت کرده باشم، ولی ای کاش این قضیه رو میگفتین، شاید هم گفتین من میس کردم، که این اصلا مهاجرت کردن اصلا به دلیل این قضیه اصلا معنایی نداره تو زندگی یادم. آدم اولویت های مهمتری داره از نظر شغلی، از نظر رفاه اجتماعی، از این نظر اینا خیلی اولویتش حداقل برای من خیلی بیشتره. من فکر میکنم این قضیه هم بسی تاکید میکردیم، حالا شاید هم گفتیم من متوجه نشدم. خواستم اینو بگم چون همزمان دوستان دارن از اروپا گوش میدن، یه موقع تو ذهنشون این قضیه نیاد که چه اشتباهی کردیم مثلا اومدیم اینجا. اینجا توی اروپا من شنیدم ازشون که خود شرط سختره، خب بالاخره مثل ایران نیست، دسترسیشون خیلی سختر شده، سخته مخصوصا اوائلش که مهاجرت میکنن.
0: منظورت دسترسی به دخترها هستش؟
3: بله.
0: خدا رو شکر صدا وصله پس.
3: آره الان عالیه.
0: داشتم عرق می‌ریختم که من تو این فاکتورایی که این تنظیم کردم چی رو من اشتباه ست کردم. خدا رو شکر.
3: نه الان عالیه.
0: خب پس منظور دسترسی به دختر و سکس که شما میگی
3: بله
0: در
3: بله.
0: اروپا سخته درسته؟
3: بله من منظورم
0: خب بفرمایید ادامه
3: بدید. توی پرانتز اگر آره اینو توی پرانتز اضافه بکنیم موقع این دوستان ما که مهاجرت کردن به دلایل دیگه از نظر شغلی از نظر اجتماعی از نظر سیاسی یه ما به این قضیه کانفیوز نشه که آقا من مثلا دلیلش این بوده که من دسترسی مثلا کمتر شده یا مثلا سخت‌تر شده این مهاجرت مثلا اشتباه بوده این اولویت هاشون اون دوستان مثلا چیز دیگه‌ای بوده اینو فراموش نباید بکنم. من خواستم این نکته رو بگم اینجا هم دیر وقت خیلی مزاحمت ایجاد نمی‌کنم براتون. خوشحال شدم با تون صحبت
0: شما از کجا زنگ میزنی؟ از ایران یا از اروپا؟
3: من ایران هستم. نه ایران هستم.
0: ایران هستم. خب اولا که خیلی خوشحال شدم که یه همچین داداش خوشتیپی تو برنامه ما شرکت کرده. حالا فهمیدی خوشقیافه یعنی چی؟ بیا حالا مجبور من برم یه عکس خوشتیپ بچکنم به صورت هم دیگه بتونم بالانس ایجاد کنم. خیلی خوش اومدی به برنامه و اینجا چه گرم شده من باید اینجوری وایستم که آبروزی نشه که شرکت کردی تو برنامه. دوستان تشویق میکنیم تو اسکایپ شرکت بکنن. من این قضیه که شما گفتی صدای من رو اگه داری من باید صحبت بکنم.
3: بله
0: من خوشحالم که این قضیه رو مطرح کردی و من اول برنامه هم گفتم شما باید اولویتاتون رو تعیین بکنید. اول هر چیزی که برای شما لذت بخشه یا هر چیزی که شما دوست دارید انجام بدید ممکنه بهترین و مهمترین اولویت زندگیتون نباشه، ممکنه در حد پایین‌تر باشه. گفتم it's your problem اولش گفتم، یعنی شما مشکل خودته این کار و یکی از مشکلاتته. آدم خیلی از مشکلاتشو به خاطر مشکلات بزرگتر حل نمی‌کنه و بهش فکر نمی‌کنه. یه موقع از فرصت می‌کنی بعضی از مشکلاتت حل بکنی ولی هنوز مشکلات دیگه‌ای میمونن. زندگی پر از اینجور انتخاباته که ما ممنون اولی که شما اینو مطرح کردی و ما هم یه جورایی گفته بودیم.
3: مرسی از شما. موضوع خیلی خوبی رو انتخاب کردید واسه امشب. من طولانی نمی کنم صحبتمو، فرصت رو میدم به بقیه دوستان.
0: مرسی باش. مرسی لطف کردی زنگ زدی.
3: سلام.
0: تیک کیر. خب بریم سراغ کره زمین خودمون و داستان پرچونه. بله دوستان عزیز، ایشالا که همه صداها خوب و درسته. داریم صحبت میکنیم راجع به سکس توریزم، مهاجرت برای سکس. همونجوری که شما مهاجرت میکنید برای هر منظوری، میگه که فرض کن من وضعیت مالیم خوبه ولی هنرمندم، میخوام باله برقصم. باله برقصم که خنده‌دار شد. میخوام بالرین بشم. اینجا تو مثلا فرض کن تو ایران اجازه نمیدن دخترها باله برقصن، باله داشت انجام بدن و برن رو صحنه و تئاتر باله اجرا کنن. اون لباسای خوشگل باله اجازه نمیدن. مثال میزنیم، شاید حالا اجازه میدن، من نمیدونم. یا فرض کن در افغانستان یا فرض کن در دبی اجازه نمیدن. خب اگر این مهمترین چیز زندگیت، اولویت زندگیت اینه، خب حرکت کن. به کسی مربوط نیستش که اون اولویت برای زندگی شما چیز اولویت خوبیه یا اولویت خوبی نیست. هر کسی هم هر نظری داره بستگی به خودش و نظر خودش با دید خودش داره برای شما توضیح میده. شما اگر برای بالرین شدن زندگی میکنی توی کشوری که آقا اسلامیه، زن باید حجاب داشته باشه، به شما اجازه نمیدن این کارو بکنی. اینو بفهمی و اگر جزء از اولویت‌های مهمت مهاجرت می‌کنی جای دیگه و باید بفهمی که ما همه تو همه جای دنیا با هم خواهر و برادریم، هموطن و غیر هموطن و غریبه و فلان و اینا رو بذار کنار، همه خواهر و برادر هم دیگه هستیم و میری جایی که زندگیت آروم و راحت، میتونی بالرین بشی. اونی هم که میخواد مسائل مذهبیشو اجرا کنه یه جایی بهش اجازه نمیدن، حالا ممکنه یه جایی هم بتونی بالریان بشی، هم بتونی دعای کمل اجرا بکنی، هم بتونی مراسم عاشورا بگیری، هم بتونی هانوکا رو برقرار کنی، هم بتونی ایستر رو جشن بگیری. یه جایی ممکنه بعضی از اینا مشکل داشته باشه، به خاطر همین شما میتونی مهاجرت بکنی به جایی که، ولی مهم اینه که همونجوری که دوستمون گفت مهمترین اولویت زندگیت هر چی هست بقیه رو باید تحت شعای اون قرار بدی. همونجوری که شما براتون ممکنه که سخت باشه، همچنین دوست عزیزم که الان خوشتیپی که زنگ زده بود از ایران و رو اسکایپ اومده بود، همونجوری که ممکنه برات عجیب باشه که سکس اولویت زندگی یه نفر باشه، به همون اندازه ممکنه یه نفر فکر کنه که اگر سکس کاملا در اختیارش نباشه بقیه زندگیش فلج شده است. ممکنه هر کسی اینجوری فکر بکنه. ما هم از اولش گفتیم اولویات رو تعیین میکنی کدومه و بر مبنای اونا اگه لازم شد مهاجرت میکنی. مردم برای چی مهاجرت میکنن؟ برای که خیلی از چیزهای زندگیشون اینجا هست، بعضی چیزهای زندگیشون که از بقیه مهمتره اینجا معلوله، مجبوره که بره سراغ مهاجرت. صدا هست؟ به به چه صدایی. خب دوستان دارن روی اسکایپ تماس میگیرن، در خدمتون هستیم. 310-896-7524 منتظر تماس اسکایپتون هستیم. اگر روی اینستاگرام برنامه ما رو لایو میشنوین، تشکر داریم از آقای شاپور عزیز که همیشه یار و همراه شوی پرچونو بوده، همچنین بقیه دوستانی که بقیه سوشل میدیا رو درست کردن. هیچ کدوم از اینا کار من نیست، همش زحمت های این دوستان هستش و من شرمنده و متشکر و نمیدونم اصلا چجوری باید جبران لطفا زحمتاتون رو بکنم. بفرمایید شوی پرچونه، تصویرتون رو بتونید وصل بکنید. با بهروز رو ایر هستید.
4: الو
0: صدا میاد؟
4: الو
0: الو بفرمایید، تصویرتو وصل کن لطفا.
4: الو
0: صدا میاد
4: جان؟ آره آره خوبی آقا بهروز.
0: مرسی داداش، لطفا تصویرتو وصل بکن.
4: صدای من میاد؟
0: صدا میاد، لطفاً تصویرتون رو وصل کنید. بزن که وبکمت روشن بشه. صدا الو. داری؟ بزن تصویر روشن بشه. ویدیو تو روشن کن.
4: الو.
0: الو. لطفاً بزن ویدیو تو روشن بشه. خب میبخشید دوستان، این داستان زنگ زدن روی اسکایپ هم باید یواش یواش راه بیفته. ایشالا که دوستان یواش یواش عادت بکنن صدای اسکایپتون رو تنظیم کنید، از اول با ویدیو کال بیاید. اگر که میخواید غیر از ویدیو کال بیاید روی اسکایپ، بهترین که سعی کنید روی واتساپ بیاید که اونجا صداتون داشته باشیم.
4: الو سلام،
0: صداتون هست؟ صدای من هست؟ الو
4: آقا بهروز خوبی؟
0: مرسی. میتونی تصویرتو وصل کنی؟ میتونی ویدیوتو وصل کنی؟
4: ویدیومو؟
0: آی ماشالله تی جان قربان آبرار بفرما.
4: الو خوبی؟
0: خوش اومدی به شوی پرچونه، تصویر و صدا تو رو ایر داریم.
4: آقا من صدای تو رو اصلا ندارم.
0: شما حرف تو بزن.
4: میخواستم بگم که هر کی میخواد بیاد انگلیس بیاد، اینجا وضعیت سکس خیلی خوبه. سکس خیلی زیاد، بعدش اویلیبل خیلی هم زیاد، یعنی اصلا تو خیابون که برید دیگه همه میان، همه میان میگن ما سکس داریم.
0: یعنی سربسن آ، یعنی کسایی که میگی فروشنده هوکرها و پراستیتوت هستن؟
4: نه اصلا دوست دختر اصلا اینجا خیلی فراوونه.
0: دمت گرم. خب نکنه داری سر به سر بچه‌ها میذاری اذیتشون کنی.
4: آقا خبری نیست، والا خبری نیست، به خدا خبری نیست. بهروز آقا بهروز یه جوک بهت بگم. یکی از دوستام زنگ زده بود از ایران، بهم میگفت که آقا تو که اونجا زندگی میکنی و فلان میکنی یه بار مریض نشی. گفتم یعنی چی؟ گفت که با این دخترها میری میخوابی و فلان، کاندوم استفاده بکن. منم باهاش شوخی داشتم، گفتم آخه فلان فلان شده، دستمو کاندوم بگیرم کجا رو کاندوم بگیرم؟
0: خب ما هم همین رو گفتیم دیگه داداش. ببین هم این مسئله، این مسئله خیلی ظریف و خیلی چند زاویه داره، خیلی شیدز آف گری داره. اینطوری نیستش که آقا شما وردا چمدون تو برو اونجا و حال میکنی، اینطوری نیست. خیلی به همین دلیل میرن خارج و مایوس میشن. بس اینجاست که شما با اول ببینید پرایوریتی چیه، مهمترین اولویت های زندگی چیه، و بعد وقتی که وارد کشورهایی که فکر میکنی در اونجا سکس و سکس توریزم و اویلیبیلیتی زن بالاست میشی، باید ببینید که اونجا چجوری میشه زندگی کرد. یک دو و من که کجا زندگی کنی که اونجا نزدیک
4: باشه،
0: هزار تا مسئله است. نکته ما اینه که بدونید که اینم یه آپشنی است که شما میتونید بررسی بکنی مثل بقیه مهاجرت ها. یا میشه
4: اما صداتو ندارم من.
0: حالا حرف بزن.
4: حرف بزنم. اینجا وضعیت سکس خیلی خرابه، دقیقا اون چیزایی که تو میگی دقیقا درسته. کسی به خاطر سکس بیاد اینجا به نظر من پول خودشو دور ریخته. اینجا سکس پیدا میشه ولی خب خیلی گرونه، واقعا گرونه. من تو انگلیسم، تو لندنم، اینجا خیلی گرونه سکس هستم ولی 80 پوند 100 پوند میگیرن دخترایی که اصلا ارزش ندارن. یورو 20 دقیقه، اونم تایمیه. بعد 20 دقیقه میگه خیلی معذرت میخوام، میگه فاک آف بیا برو، تموم شد.
0: خیلی خوب دیگه. کشورهای دیگه هم هستن میشنوی صدا رو، کشورهای دیگه هم هستن که یه چیزی رو که اونجا با اون حالت بد اخلاقی و بی ادبی و گرونی و وقت کوتاه بهت میدن به یک پنجم قیمت میتونی داشته باشی. خیلی کسا هستن که اصلا مهاجرت میکنن به جنوب آمریکا که بتونن دسترسی به کشورهای آمریکای جنوبی داشته باشن، مثل مکزیک و آرژانتین و پرو و کولومبیا و بقیهشون. خیلی هستن که اصلا میان از جاهای شمال و مرکز آمریکا به جنوب آمریکا که اونجا مستقر بشن، اگر هر کاری دارن تو آمریکا انجام بدن اونجا مستقر بشن که بتونن اینو داشته باشن. خیلی هستن که توی همون شهرها 24 ساعته از مرز رد میشن و میرن مکزیک و کاراشون رو انجام میدن، خانواده و زن و بچه‌شون هم نمیفهمن، بعدم گیر میافتن، بعدم طلاق میگیرن، بعدم خونه‌شون رو از دست میدن. یه چیز خیلی پیچیده.
4: دقیقاً درسته.
0: بله، یه چیز خیلی پیچیده‌ای است، ولی یکی از انتخابا و چویس‌ها، یه سری مسائلی هست که باید بهش توجه بکنی. شما در هر نکته و پوینت امروز این که شما در هر جایی که هستی اسیر این نیستی که باید اونجا زندگی کنی و زن بگیری و تا زن نگرفته و در مشکل سکسیت عذاب بکشی. شما که در انگلیس هستی، یه چیزی که با 150 پوند اگه بخواد یک ساعت پیشت بمونه حتما 300 پوند 400 پوند ازت پول میخواد یا بیشتر یا همین حدود.
4: امروز جا من اصلا صدا تو ندارم، فقط هر موقع خواستی بگو من حرف بزنم.
0: باشه.
4: میخواستم تشکر بکنم از
0: یک پنجم، یک ششم قیمت، یک هفتم قیمت داشته باشی. همین قضیه رو شما خواهید تو اگه توی کشورهای دیگه تو همون اروپا که ارزون تر هستن امتحان بکنی، به مراتب شما میتونی ارزون تر داشته باشی. ولی باید ببینی اولا پرایورتی چیه و شما چی برای زندگیت مهمه و بعد درآمدت چجوری تامین میشه. و بازم آخر قضیه به شما بگم، این یه مهاجرته، میتونی یا نمیتونی انجام بدی، it's your problem. بفرما.
4: آقا میخواستم ازت تشکر بکنم، صداتو من اصلا ندارم، منتها خب لایو دوباره نگاه میکنم. بعدش میخواستم یه خورده در رابطه، حالا که در رابطه با سکس و سکس توریست و اینجور چیزا حرف زدی، ماهایی که بیرونیم، حالا آمریکا و اروپا، فکر کنم قانوناش یکی باشه در رابطه با ریپ. معادل فارسیش میشه تجاوز به عنف.
0: بله.
4: در رابطه با ریپ هم یه خورده صحبت بکنی، در چه چیزی میشه ریپ. من برفرض یه شب میرم کلاب، یه دختر رو میخوام بیارم با خودم، حالا یا مست یا حالا هر چیزی دیگه.
0: دوربین تو بچرخون، دوربین تو بچرخون که افاقی باشه. بابا به این خوبی چی اینجوری دستتون میگیرید آخه؟
4: بعدش
0: آفرین. خب
4: من تو ماشین نشستم فکر کنم یه خورده اینجوری. بعدش در رابطه با ریپ یه خورده صحبت بکنید. به فرض مثال من یه شب میرم کلاب، یه دختره حالا مست و فلان به هر حالا هر چیز میخواد بیاد اون شب با من بخوابه، آیا من باید برم خونش یا اون بیاد خونه من، یا بریم هتل بهتره؟ صبح اگه مثلا بیدار شه بگه که من تو حالت خودم نبودم، مست بودم، فلان اینجور چیزا واسه دوستای من پیش اومده. می‌خواستم یه خورده در رابطه با اینم، حالا اگه امروز وقت میشه، امروز نشد هفته دیگه، یه خورده در رابطه با ریپ هم صحبت بکنید.
0: حتما داداش، حتما. مطلب دیگه نداری؟
4: نه قربونت بشم، دمت گرم. مرسی
0: مرسی مرسی، خیلی متشکرم که افتخار میدید، صورت قشنگتون رو نشون میدید و این برنامه رو قشنگ و قشنگتر میکنید. ما از همتون ممنونیم، همتون دمتون گرم.
4: قربونت بشم، مرسی، دمت گرم.
0: خب اتاقی فرمان، خب داستانمون به کجا؟ بله داداش، راجب مهاجرت که گفتیم، ایشون مسئله ریپ رو که مطرح کرد. ریپ الان دیگه هیچ معنی نداره. ریپ اونقدری قانونه و اونقدری قابل تعقیبه و اونقدری قابل ادعا و کلیمه که شما پول داری و پول در اختیارت هست. متاسفانه سیستمای قضایی هم بررسی مسئله ریپ و به خصوص در آمریکا و اروپا و کشورهایی که پول زیادی درشون جریان داره و میتونن اینجوری از مردا بگیرن، بررسی قضیه ریپ و دیگه مثل گذشته انجام نمیدن. نمیگن اگه ایشون به شما تجاوز کرد آثار تجاوز کو، میگه اگه دلت گرفته، یه قطره اشک ریختی و ته دلت یه لرزش کوچولویی از نگرانی از این که تو واقعا واقعا واقعا نمیخواستی اون شب با این مرد بخوابی و بدن تو در اختیار اون بذاری، الان به دست داده، میتونی به ادعا کنی. اول زندگی اون طرف رو توی توری آب میکشن میندازن تو مسترا، بعدم میایم حالا ببینیم که راست گفتی یا نه. ولی همه جا نوشته میشه، بعدم میفهمی که اگرم که پولی داشته باشی که وکیلا میچرخونن قضیه های طوری که به پوله برسن، چون وکیل واسه انسانیت و اینا کار نمیکنه، وکیل واسه پول کار میکنه. به خاطر همین هم است که کثیف‌ترین خلافا رو ببری، اکثر وکیلا قبول میکنن که بیانو از دفاع بکنن، چون واسه که پول باید بگیره. میگه من میام طبق قانون از دفاع میکنم، هرچی قابل دفاعی انقدرم خرجشه. خیلی به ندرت وکیلایی هستن که بگن که این کار تو به نظر من اخلاقی نبوده و من نمیخوام اصلا از دفاع کنم. خیلی به ندرت هستن. یا باید خیلی پول دار و مورال و اخلاقی باشن هر دو با هم، یا که همیشه بی پول میمونن. وکالتشون جز وکیلای غیر موفق و unsuccessful محسوب میشن. خلاصش به اندازه پولته. مگسایی که دور شیرینی جمع میشن و زنبورایی که دور شیرینی جمع میشن به اندازه اون شیرنیه جمع میشن. اگه میزو قشنگ تمیز بکنی، لکه شیرنی و اینا روش نباشه، رو دستت هم نباشه، رو پیرهنت هم نباشه، معمولا مگس و زنبور هم دور برت نمیاد. متاسفانه در دنیای جدید همه اینایی که دوست عزیزمون گفتن امکانش هست، هیچ راه حلی هم وجود نداره. خیلی از افراد واسه همین هستن که قضیه مکتاو و دور شدن از روابط با زنا، حتی به صورت پراستیتوت در کشورهای که پر از فمینیست مثل اسکاندیناوی و کانادا و آمریکا و کلن اروپا، چون مرکز پول اونجا، خیلی مردا به همین دلیل هستن. خیلی از مردا به خاطر همین سکس توریست میشن. طرف داره تو لندن زندگی میکنه ولی سکس و تایلند، سکس و کولومبیا، مکزیک، کوبا. در حالی که کوبایی هم همون کاری دارن میکنن که زنان محترم در هر جای دنیا میکنن. میگه ازدواج میکنی، حق ما رو میدی، خرج ما رو میدی و زنت هستیم، خرج ندی هم زنت نمیشه. اونم که خرج ندی من نمیخوام، من نمیفهمم چرا مثلا نیم ساعتش درسته، اون حالا مثلا دو ماهش یا مثلا یه سالش که تا دلش بخواد طلاق بگیره مثلا بعده، اونو من نمیدونم. من قسمت اخلاقیشو نمیفهمم، در حد من نیست که بفهمم، ولی سوال زیاد دارم ازش. کسی میفهمه بیاد که من سوالامو بپرسم ازش. اگر که شما با یه کسی آشنا میشی، تا اونجا که ممکنه باید خودتو پروتکت و سکیور بکنی. شما فقط حساب بانکیت مهم نیست، کلیه هم داری، ممکن کلیت رو بخوان در بیارن. دخترها کم بوده اونچنان سکسی که مردا دارن ندارن، بخاطر که اصلا درایو دخترها رو سکس نیست. کمبود اون چیزای دیگه ای دارن که میبینی براش دارن تلاش میکنن که پول تو جیب توه و اینکه ازدواج بکنن و به نام تشکیل خانواده مقدس خرجاش بیفته گردن تو تا موقعی که تو بگی من دیگه ندارم اونم بفهمه که شما دوتا چرا به هم نمیخورید. این قضیه رو باید همشه خودتو سکیور بکنی. حالا یکی فیلم میگیره، یکی مخفیانه فیلم میگیره، یکی پر رو صاف میگه که من تا فیلم نگیرم نمیذارم تو من دست بزنی. اون جوابش حالا نه یا بله. یکی از اول میگه اینجا کاغذ بنویس. یکی دلو میزنه به دریا میره هیچی هم نمیشه. هیچی نمیشه گفت در مورد اینا. هیچ کدوم از این چیزایی که گفتم نه من توصیه میکنم نه به نظرم درسته، ولی کاری هستش که شنیدم که میکنن. و وقتی قرار شد بهت حمله بشه، دفاعی که از تو سر میزنه به عقل خودته. یکی فرار میکنه، یکی چوب برمیداره، یکی در سطح زباله رو میگیره بالا سرش، یکی فوش میده، یکی گلوله با گلوله و اسلحه مقابله میکنه. دفاعی که میکنی به خودت مربوطه، ولی بدون حمله یکی داره میشه چیه و به چه قصدی هست. متاسفانه اینجا اینطوریه. زنان الان یک فراستریشن و یک خستگی جهانی بهشون دست داده از اینکه مردا تمام بازیای زنا براشون رو شده. یه مطلبی رو من گفتم که Men Studied Women، یه شوی داریم که Men Studied Women، این مردا زنا رو مطالعه کردن که بعد فهمیدن که چه چیزایی در وجود و طبیعت زن هست که خیلی هاشو باید ازش فرار کرد و زنا زیر ضربین گذاشتن و اینا اومده بالا و این مسئله فمینیزم و اینو اونو مکتا و فلان اینا یه فراستریشن سنگینی به زنه دست داده که بازیشون رو شده دیگه. مسئله نجابت و مسئله خانواده و مسئله نمیدونم سکس و مسئله که من پراستیتوت نیستم و مسئله که من خرج ندارم و خونه تو دست نمیدی و اینا همه از بین رفته. مهریه رو کی داده که گرفته و اینا دیگه برگای خاک خورده تاریخه. حالا مثلا ایران یا هر جای دیگه الان زنها فراستریده دارن. با هر اکثریت زنهایی که صحبت میکنی اکثرا تو فکر انتقام گرفتن از مرداست. هر چی بگی جنگ شروع میشه. بخاطر که اون فراستریشن است. اون لطافت زنونه و اون دختر سویت هارتی که همه دنبالش تو دنیا میگردن فقط تو فیلم ها هستش. اگرم تو ظاهر میبینی این دختر آیسولیتد و محصور از دوستان دیگرش که نیستش. دوستان دیگرش هم که مثل این نیستن. پس این داره واسه ادا در میاره، یا داره واسه ادا در میاره یا با دوستاش مشکل داره یا دوستاش با این مشکل دارن. تو باید ببینی چه خبره. ما نمیگیم هر دختری خوبه داره واسه ادا در میاره، ولی وقتی یه دختری که میبینی خیلی خوب داره رفتار میکنه ممکنه یه ادا و یه ظاهر باشه، یه ماسک باشه که تو رو جذب کنه. بعدن حالت واقعیش موقعی در میاره که تو کاغذ رو امضا کردی. وقتی میبینی دختر خیلی خوبی از دوستاش همه بیچستن اگر هستن، پس یه مشکلی هست. اونا چطور دوسته اینن؟ این چطور با اونا هنوز رابطه داره در حالی که سویت هارته؟ پس یه خبری هست. پس تو هدفی. اگرم دعوایی هست دعوا سر لاف مولا هست، یعنی تو. متاسفانه نمیشه چیزی رو گفت. نمیدونم یه موقعی دختری ممکنه بهش بر بخوره. مگه من هوکرم منو ببری هتل؟ خونه خودت چرا نیام؟ زن داری فلان داد و فریاد و فلان اینا، مشروبه مستیش میپره، اون شبم خراب شده. تا میگه عوض دفعه دیگه هرچی گفت همون کارو میکنیم، همون کارو میکنی. فردا ظهر خودت توی وان یخ با کلیه بریده شده از دراره بیدار میشی. نمیدونم چیه. یه موقع هستش که اتفاقی هم نمیفته، یه موقع هست که میری و میای هیچ کس نمیگه منو ریپ کرد، ولی اگر گفت چی؟ میگم مهریه رو کی داده که گرفته، ولی اگر خواست اونجا نوشی اندل مطالبه آقا. پس هر موقع خواست اگه کرد تقصیر توئه که اونجا نوشتی اندر مطالبه. اگه خواست تو رو به ریپ الیگیت بکنه، متهم بکنه، میتونه. موضوع اینه که میتونه و این ترسناکه. شما با یه ببر رام اهلیه یا یه کوسه‌ای که خیلی نرم و خوبه، دستم میزنی سرش گازت نمیگیره، میدونی انقدر دندون خابیده زیر اون آرواره ها، عقلت میگه این الان به من حمله نمیکنه اشکال نداره. خب حمله نمیکنه، ولی من با این بازی نباید بکنم. طرف بود زیر دریا رفته بود کوسه رو ببوسه، یه بوس کردی چی نگفت، دو بوس کردی که دوباره لب کوسه رو بوسی، کوسه هم گاز گرفت تمام صورتش کند، زنده موند. ولی خب به عنوان یک درس برای تمام احمقا که آقا دندون اگه به این گندگی هست برای گاز گرفتنه، وقتی که مهریه می نویسن مال گرفتنه. اگر اجازه داره دختری بدون این که هیچ اتفاقی افتاده باشه، هیچ ضرب و شتمی بوده باشه، هیچ شکایتی بوده باشه، سرصدایی بوده باشه، بیاد بگه این منو ریپ کرد، پس این اجازه داره میتونه پرکتیس کنه، حق خودشو به اجرا بکنه. شاید هم از شما بعدش بیاد به یه دلیل شما نشده با دختری دو هفته سه هفته باشی، یهویی ازش متنفر بشی، یه چیزی ببینی، یه جوری بخوای پدرش در بیاری. خب ممکنه اونم واسه اونم اتفاق بیفته، همش که تقصیر دختری نیست، ولی تو نمیتونی بگی که این به بدن من نوازش کرد، منو مالید، نمیدونم منو بوس کرد، منم تحریک شدم و ما هم سکس انجام دادیم. من اصلا نمیخواستم سکس انجام بدم، من دوست دختر داشتم، الان دوست دختر من ترک کرده، فهمیده مرتی که غلط کردی، کی بود ایرکشن گرفت. نمیتونی بگی ایرکشن من تقصیر اون بود. چرا نمیتونی بگی؟ میتونه خیلی باشه، دختری میتونه با مرد رو باعث بشه که مرد ایرکشن بگیره و باهاش سکس داشته باشه، در حالی که مرد ممکن نخواد. همچی حقی رو به مرد نمیدن. وقتی تو حق مساوی ندی باید فاصله بگیری، سخت خطرناکه. By the same token باز میریم سراغ کشورهایی که زن توش ارزون تره. زن توش ارزون تره نه فقط یعنی پراستیتوت ارزون تره، نه فقط نه به این معنا که زنها همه پراستیتوتن و چون قیمت گذاشتیم پس میگیم پراستیتوتن، حالا میگیم ارزونن. نه، زن ارزون تره. وقتی زن ارزون تره یعنی زن قدرت کمتری رو مرد داره. زن همه کارش پولیه، زن با تو بیزنس داره. وقتی قدرت بیشتری داره پول بیشتری از تو میگیره، وقتی قدرت بیشتری داره جورای مختلف پول بیشتری از تو میگیره. اون ریپی که اون ادعا میکنه، چرا واسه من یلاقبا کسی نمیده ریپ ادعا کنه؟ چرا واسه کوبی براینت اومدن گفته من ریپ کرده؟ زندگی رو بکش از زیر دندون زنه بیرون، تازه واسه زنه تو الماس خریده که مثلا منو ببخش، ببین چقدر پول به اون داده، که هفته معلوم چقدر عددش هست تو کورت کالیفرنیا. چرا واسه کوبی براینت چاله کردن؟ چرا واسه تایگر وود چاله کردن؟ چرا واسه آرنولد شوایزنگر چاله کردن؟ چرا واسه من یه لقبا نیمنن؟ یه همه دختر اومده رفته، چرا یه من نگفته این رو ریپ کرده منو؟ چون من یه قرار ندارم که بخواهم من بتیخه. هر جا زن ارزون تره قیمتش کمتره، از روی پراستیتوتا معلوم میشه که قیمت زن اینجا چنده. یه جایی که زنهای خیلی خوشکل داره و به دست مردان نمیرسه، خیلی سخت میرسه، پراستیتوتاش هم گرونترن. یه جایی که منی پراستیتوتا ارزونه 12 دلار دختر 18 ساله داره منتش رو میکشه که بیاد با تو نیم ساعت بمونه، یا 15 دلار یا 20 دلار و شاه نشون 100 دلار نمیرسه. و بدون قیمت زن اونجا ارزونه، به دست آوردن زن خرجش کمه، دردسرش کمه، قدرت زن رو مرد کمه، به خاطر همین سیخ به همه جاش فرو نمیکنه و مرد در کنار زن اگر آرامش کامل نداره حداقل آرامش بیشتری داره. و تو اینو به عنوان یک سکس توریست که مسافرت میکنی به جای مختلف، به عنوان سکس توریست یا غیر عنوان سکس توریست، فقط زنت به کمربندت وصل نباشه که همه کارا خیانت محسوب بشه، یه بغل گلا عکس بگیری مسافرته، مثلا رفتی مسافرت بغل گلا عکس گرفتی مسافرت، میبینی اینجا چه خبره، سکس چجوریه، غذا چجوریه، پارتی چجوریه، گل که همه جهاز بینیم عکس بگیریم. و وقتی به عنوان سکس توریست میری این فاکتورها رو میبینی، هر جا که این فاکتورها پایین تر باشه این دردسران پایین تره. وقتی تو لندن به قول ایشون 150 پوند میخواد که میشه تقریبا نزدیک 200 دلار یا بیشتر برای 20 دقیقه و نیم ساعت، و تو کولومبیا این قیمت 12 دلاره، دختران به مراتب جوانتره و اون رنگی که شما خیال میکنید نیست، همه رنگ هست، همه قد هست، همه بدن هست، همه سایز هست، همه رنگ چشم هست، رنگ مو هم که خودشون هر روز عوض میکنن، همه جور همه رنگش هست، از 12 دلار تا 50 دلار، چیزی که اینجا از 200 دلار تا 1500 دلاره. پس بدون که مشکلاتی هم که اونجا زنها از روی قدرت کمترشون برای مرد ایجاد میکنن، ایپسو فکتو خاصیت ترایایی A equal B, B equal C, A equal C اونجا کمتره. بازم معلوم نیست، بازم اگه بفهمن تو یک آمریکایی هستی که جیبت برو پوله، ممکنه بخوری به پست یه قالتاقی که همونم قیمتش 28 دلاره، ولی یه قالتاقی که دنبال چاره میگرده میفهمه بذات بالا سر داره، ولی احتمالش به همون مقدار به همون نسبت کمتره. دوستان منتظر تلفناتون هستیم روی سکایپ. خیلی لطف کردین، افتخار دادین، تصویرتون رو نشون دادید. ما مردیم و زنده شدیم در طول 18 سال که بابا بیایید تو شوی پرچونه شرکت بکنید، تصویرتون رو نشون بدید. هر کسی یه مشکلی داشت و این مشکل رو هرگز نفهمیدیم چیه. واسه دو سه نفر میشه بفهمم چیه، ولی بقیه که دو سه نفر نیستن که. پس یه چیز بیخودی بود که خدا رو شکر داره یواش یواش درست میشه و برادر و خواهرای خوشتیپ و خوشگلمون هم بیان روی سکایپ که شوی ما بازم خوشگلتر و قشنگتر بشه و مسائلتون رو مطرح کنید. شماره تلفن ما 310-896-7524. سکایپ آیدی ما هست پرچونه 11. لطفاً توی این برنامه شرکت کنید. اگر روی سکایپ هستید سعی کنید از پیسی تماس بگیرید، از کامپیوتر، پیسی، اپل، هرچی، از سعی کنید از کامپیوترتون تماس بگیرید. و یا اگر تلفن میزنید کانکشنتون چک کنید، سپیدتون رو چک بکنید و تلفنتون هم افقی نگه دارید. اینجا منتظر هستیم که تصویر قشنگ شما رو ببینیم. هر جای دنیا هم شما رو ببینن هیچ اتفاقی نمیفته. قربونت برم. اگه خواستین روی واتساپ با ما تماس بگیرید 310-896-7524. منتظر تلفنتون هستیم. دوستان تماس های زیادی گرفتن و من عذرخواهی میکنم که نتونستم بگیرمتون و حالا یکی شما جواب میدیم ایشالا که نخوابیده باشن.

0: قربان روشای پرچونه هستید، شما زنگ زده بودید ما نگرفتیم، میخواید بازم روشای لایف صحبت بکنیم؟ بفرما داداش، رو ایر هستی با پرچونه، بفرما.
1: اصطلاح شنونده رادیوتون هستم. به صورت خیلی اتفاقی از طریق یوتیوب یکی از کلیپاتون رو دیدم و چون دیدم حرفاتون خیلی به واقعیت میخوره به خاطر همین دنبال کردم و تا رسیدم به وسیله رادیو تونستم شنوندتون بشم. در این مورد چون توی این مدت دیدم واقعا حرفاتون خیلی واقعی هست و خیلی واقعیته محض هست، در واقع واقعیت محض. چون من خودم یه آقای متأهل بودم و حدودا 15 سال پیش ازدواج کردم و 16 سال پیش ازدواج کردم و حدودا 4 سالیه که مهاجرت کردیم به انگلیس همراه خانواده با خانمم و بچم و اینجا بود که تا رسیدیم فهمیدم که خانمم چی هست و چی جوری هست و بعد از 12 سال چون قبلش هم عقد بودیم، دوست بودیم، یک سال و نیم عقد، 6 ماه به اصطلاح دوست، کافی قدر شناخت داشتیم از هم دیگه و اینقدر من به این اطمینان داشتم که موقعی که اومدیم و به خاطر اونم اومدیم، نگو که همه اینا فیلم بوده، نقشه بوده و با کل خانوادش نقشه کشیده بودن که من بیارمش، خرجشو بدم، هزینهشو بدم، جوابشو بگیره، خونه و زندگی رو درست کنم و ایشون بتونه به قول خودتون اون سیفونی که میگید همیشه و بکشه سرمون. ولی یه تفاوت خیلی عمده داشت، من کسی بودم که عاشقش بودم و همینطور بچم و خودشم میدونست من شیرازی هستم و در حال حاضر لندن زندگی میکنم. در مورد اون حرف دوستمون در مورد سکس و اینا، چون من حدودا 2-3 سالی هست که جدا شدم، اگر شما تو شهر و دیار خودتون ارزه، میتونیم بگیم ارزه، تو ایرانی ها میگن ارزه یا زرنگی داشته باشی، اونجا چیزی باشی، اینجا هم هستی. اگر اونجا نبودی
0: الو شوی پرچونه بفرمایید. آقا رو خط هستی؟ یه تلفن اومد و شما رو قطع کرد، گفتی که اگر اونجا عرضه داشتی چی؟ بعدش نفهمید.
1: به قول معروف خودمونی بخوایم صحبت کنیم، میگه اگر تو شهر دیار خودت شما عرضه داشتی، وجود داشتی.

0: که فهمیدم و موقعی که گفتم جوری شد که اون سیفونه رو کشید.
1: خب بله، یعنی شما وقتی که فهمیدی که گیمی که این شخص رو اجرا میکنه چیه، اون به هیچ وجه معطلش نکرد و گفتش که ما گیم رو تا موقعی که بازی میکنیم که رو نشده باشه، بقیهش دیگه خودت میدونی.
0: دقیقاً حتی حاضر نشد توضیح بده، یعنی خانوما کلن جوری هستن تا موقعی که خرج میکنی، زندگی میکنی، حالا از طریق سکس هر چیزی، حاضر هستن که باید باشن، ولی همین که یکی از این موردا کمبود پیدا بشه، حاضر نیستن به قول خودتون توفر بندازن روی موردت.
1: همین که ما بارها گفتیم ازدواج هم یکی از روش های این هستش که زنی بیاد با مردی بخوابه و پول بگیره ازش. ازدواج یکی از اون روش هاست. ما هرگز هم نمیگیم این روش اخلاقیه یا اخلاقی نیست، ولی ازدواج یکی از اون روش هاست. اگه دوست داری یه چیزی رو بلند مدت پول بدی و کوتاه مدت استفاده کنی، میتونی ازدواج کنی.
0: دقیقاً، ولی تو دورهایی که به اصطلاح من متعهل شدم، حالا شاید خانواده ما اینجوری بودن، اصلا بحث این چیزا نبود. نه اینکه دوست دختر نبود، دوست دختر نبود،
1: این چیزا بحثش نبود، ولی وجود که داشت. اصل قضیه همیشه همین بوده،
0: بود، ولی اون موقع همه این موردا مثل الان یه آقا بروزی نبود، برازیون نبود یا کسای دیگه نبودن،
1: یا اینکه بروز بود ولی شما گوش نمیدادی، یا اینکه بروز بود ولی کسی حمایتش نمیکرد، تبلیغ نمیکرد که معروفتر بشه که شما هم زودتر بشنوی.
0: یکی که اصلا اپیدمی نبود، الان شده اپیدمی. این خیلی فرق داره، یعنی که همه گیر شده. اون موقع میگفتن که مثلا طلاق اصلا رسمی بده، افته، ننگه، چه برای مرد چه برای زن، که بیشتر تو زنا بود، چون احتمال میدم خودشون جنس خودشونو بیشتر میشناختن.
1: حالا یه مسئله دیگر هم من فکر میکنم که خیلی به سود مردا شده که الان طلاق راحته. یعنی چیزی که قرار بود زیر فرش خونتون رشد بکنه و بمب ساعتی که زیر تخت خونتون و وبا و سرطانی که باید زیر تخت خونت رشد میکرد و تو هرگز نمیفهمیدی و تا تو قبر میذاشتند مثل یه احمق باید رفتار میکردن و باید میخندیدن، تو زودتر فهمیدی دل شکستگی نداره دیگه. الان دوره ای هستش که باید بفهمی زنا که هیچ موقع با رحم و ترحم با مرد برخورد نمیکنن، همه نه ولی به اندازه کافی عمومی هستش، که شما باید بدونی که زن عاشق تو نمیشه و حدی پول بده که داری استفاده میکنی. آقا از قدیم گفتن هر چقدر پول بدی آش میخوری، چرا پول زیاد بدی و آش کم بخوری؟
0: دقیقا اینطور بروز جان که میگی، ولی میگم اون موقعی
1: و آش سرد مونده پیر شده دست خورد.
0: آره اصلا این چیزا رو نمیفهمیدیم چون اصلا ندیده بودیم، یعنی میگم اپیدمی نبود. اگر کسی
1: واسه همین میگن زودتر ازدواج بکن، واسه همین میگن زودتر ازدواج کن، تا فرصت داری، تا حوصله داری ازدواج کنید، بعدن سختگیر میشید، بعدن دیگه کسی زن بهتون نمیده. علتش اینه که تو وقت سنت بالا بره دیگه انقدر زن در اختیارت که نمیخوای بگیری اینو، میخواد تا زودتر، تا عقلت کار نمیکنه میخو بزنه.
0: حالا من یه سری این که گفتم به اصطلاح در خدمتتون باشم این بود که میخواستم شیر کنم این موضوع رو و همه دوستان و مخصوصا آقایون بگم و بعدش هم یه پیغام برای خانوما بدم. برای آقایونی که من خودم یه مهندس بودم تو شهر خودم، تو دیار خودم، بعد وقتی که اومدم اینجا خب زبانم خوب نبود، 4-5 سال پیش، به صورت خب دیگه همه ماها موقعی که میایم تو غربت از همه نوع کاری شروع میکنیم، به قول ماها از کارهای پست. حالا کارهای پست منظورم از کارهای رستوران و این چیزاست، نه کارهایی که بد باشه.
1: پست از لحاظ پولی داری میگی، یعنی پول درآمدش کمه؟
0: بله درآمدش کمه، چون زبانمون نیست، چون رول رو نمیدونستیم، قانون رو نمیدونستیم، نمیدونستیم باید کجا بریم، کجا بیایم. حالا بعضیا برنامه ریزی میکنن، من چون تا روز آخری که میخواستم بیام کار میکردم، درگیر بودم، و چون یه برادری داشت و اون برادر دوست من بود، هم سن و سال من بود، و من فکر میکردم که اینا همه چون با من یکیه، چون اکثر زندگیشون دست من بود، ولی نبوده این و این مورد بود و همه اینا نقشه بود که اطمینان منو به دست بیارن که به اینجا بیام، به صورت به قول خودتون مفت باشه، آوردنشون مفت باشه، زندگیشون مفت باشه.

0: باشه، جواب گرفتن مفت باشه، کار کنی و سال خونه رو به دست بیاری، همه این چیزا، بعد آخرم بدهکار باشی. این خیلی مهمه و خیلی زجرآوره که آخرش هم بدهکاری.
1: بینیم چرا تو بدهکاری؟ به خاطر که به زنها یاد دادن که تو باید همیشه طلبکار باشی از شوهرت، به خاطر که سیستم جهانی اینه که زن که پول نداره، مردی که کار میکنه پول به دست میاره، و اگه زن پول داشته باشه به هیچ وجه بسه مرد شیر نمیکنه، هیچ مردی رو حمایت نمیکنه اگه پول داشته باشه. به جای خودش بحث دیگه است، ولی این سیستم برای چی به زن اینقدر تشویق میشه و چهار نل همه دنبالش هستن که اینو تشویق بکنن و حفظ کنن؟ خود این سیستم پول مردایی رو که کار میکنن و پول دارن میگیره و میکشه و میفرسته تو سیستم. بحث همینه که شما نمیتونی باش مقابله بکنی و شما همیشه اینجا ضرر میکنی.
0: من 100% با شما موافقم به عنوان تجربه‌ای که دارم. من
1: ولی دیره
0: کنم به چند سالی اندک از شما کوچکتر باشم، ولی خب تجربه ازدواج و زندگی دارم و میگم آدمی هم نبودم که سیب زمینی باشم یا به قول خودمون نفهم باشم، و تنها کسی که تونست تو کل عمر من اینجوری دست منو تو انها بذاره و استفاده کنه از اون عشق و اون علاقهی که دارم فقط همین بود که من خب واقعا مشکل داشتم اینجا تو به اصطلاح یک کشور غریب، زبانم خوب نبود، قانون رو نمیدونستم. شما مثل یک رفتی توی یه جنگلی که نمیدونی اصلا از کدوم طرف بری،
1: در حالی که تو اون جنگل همه دارن به اون تدریس میکنن که چجوری اونو جرش بده اگه میخوای جرش بدی، و چجوری سر اون انگشت اون دکمه ایمون انفجار باشه که اگه کوچکترین حرکتی کرد فوری بزنی و چجوری بهتری کنی. به اون اونا تدریس شده، از 5 سالگی به اونا تدریس شده. ما بدبختا هیچ معلمی نداریم که به ما بگن آقا چجوری خودتو از چنگال این همه دردسر نجات بده.
0: تازه اینه که شما داری میگی به عنوان طبیعیه، طبیعت زندگی حالا ما ایرانی هست. یعنی اینی که میگه از 5 سالگی یاد میدن طبیعی در ایرانی ها خانواده ها هست، قبول، ولی دیگه اونایی که میان تو سن مثلا 30-40 سالگی یادش میدن. حتی اینجا خب برادرش 14-15 سال اینجا بود و دوست قدیم من بود و مثلا
1: اونم شما خیال ببخشید شما خیال میکنی بهش یاد دادن. یه زمین بایر وقتی که بذر میریزی به اون قشنگی در میاد، اون زمین رو بهش یاد نه، اون زمین بایره، اون بذرم بایره، همون بذر بایره، هم زمین بایره، منتظر بود که اون بذر به اون زمین برسه تا یه دسته تبر از توش واسه در بیاد.
0: آره، یه رطوبت میخواسته، ولی خب اون رطوبت خیلی مهم،
1: رطوبت چه بزنه به سر و صورتت،
0: یه رطوبت میخواسته که جوانه کنه، ریشه کنه. و به اصطلاح حرفمون درست، حرف شما کاملا درست،
1: شاخه های تبر در بیاد واسه.
0: دقیقاً چون این به اصطلاح کلن من فهمیدم که اینا نقشه است. و میگم من خودم مهندس زیر دست داشتم، کارگر زیر دست داشتم تو ایران، خلاصه به جای رسیدیم که ما شدیم یه کارگر تو رستوران و ایشونم میگفت میخوام برم دانشگاه، گفتم برو، چون دیدم هیچ چیزی به هم جور در نمیاد، ایشون من قبول نمی کنه و یه جوری هم نشون میده که من هومسیکم به اصطلاح به خاطر دوری خانواده فلان، از این حرفا، از این به قول شیرازی ها یتیم غوره بازی در آوردن ها، من غریب بازی در آوردن ها، و اون حربای زنونه. گفتم خب بذار ببینم این میخواد تا کجا پیش بره و خودم رو زدم به اون را. هرچی گفت گفتم باشه، حساب من باشه، گفتم باشه، من میرفتم کار میکردم پول میدادم بهش، گفتم باشه، تا اینکه به یه جای رسید. یک سال بعدش یه روز اومد گفت که من میخوام برم به اصطلاح دانشگاه. گفتم من که بهت گفتم که قبول دارم میتونی بری، موردی نداره، خوشحالم میشم، تازه میخوام کار بکنم، پول تو جیبم باشه. گفتم من قبلا اینم بهت گفتم که اصلا نظر تو مهم نیست، من هر کاری بخوام خودم انجام میدم. گفتم جدی؟ بله، اصلا برام مهم نیست که تو چی میگی.
1: بله، بخاطر که فکر نکن که این اومده اینجا اینا رو یاد گرفته. اون همونجا هم که بود همینجوری بود، رابطه شما تقصیر شماست. ببین تقصیر شماست یا تقصیر اونه، شما اشکالات زیادی داشتی یا اون اشکالات زیادی، هم اینا رو نمیخوایم بررسی کنیم، ولی اون چه مسلمه تمام این مثنوی 70 من کاغذ و واسه همه زنا آماده بهشون تدریس کردن و همه زنا ضمن این که بلدن این خانم رو تاییدم میکنن. یعنی اساساً شما، حالا همه نه ولی حد کافی، اساساً شما بدهکاری، شما اگر عقلت کار بکنه باید خودت بکشی کنار. الان شما بری با 4 تا از این مشاورای تلویزیونی صحبت بکنی، فوراً اشکالات ازدواجتو میخوان در بیارن و به شما راهنمایی کنن که دفعه دیگه چجوری ازدواجی بکنی که صحیح باشه. یعنی دوباره تو رو میخوان بفرستن مثل برده سر همون مزرعه پنبه و نیشکر. اونجا حمالیه، مزرعه خوب و مزرعه بد نداره. یه مزرعه داریم که توالت داره، دوش داره، غذاخوری همه چی داره، یه مزرعه داریم توالت و دوش و غذاخوری هم نداره، ولی مزرعهش مزرعه است. شما باید بری زیر آفتاب پنبه نیشکر بکنی، پوستت کنده باید بشه.
0: دقیقاً. و من یه مدتی بود که به اصطلاح، یعنی یه مدتی هست که حالا شبانه روز نباشه ولی در طول روز هر چی وقت پیدا کنم، حتی تلویزیون رو کنار گذاشتم و فقط رادیو شما رو گوش میکنم از طریق موبایل، چون هر جا که میرم میتونم از طریق بلوتوث خودم تو گوشم
1: و لینکش هم لطفا برای دوستان بفرست، لینک دوستان تلفن رو بفرست، لینک تلویزیون و وبسایت رو بفرست.
0: بروز جان فرستادم، حتی خود وبسایت و لینک فرستادم، ولی یه متاسفانه ما ایرانی ها همونجور که خودت بارها گفتی تا سرمون نیاد حالیمون نمیشه، تا درد به اون نیاد چشممون بازه.
1: البته فقط ایرانی ها نیستن، همه جای دنیا مردا رو اینجوری آموزش میدن که اگر بلای سر یه نفر اومده، یک ازدواج و یک تجربه ناموفق بوده، برید روانشناس سی دی و سمینار رو کروز برید که اونجا به شما بگن که چجوری رابطه موفق داشته باشی و دوباره برگردی این افسار رو دوباره بندازی گردنت و از اول شروع کنی. همه جای دنیا همینطوریه، فقط شما نیستی. همونجوری که زنای همه جای دنیا رو دارن تربیت میکنن که چجوری بکنید و چجوری جر بدید، مردای همه جای دنیا رو دارن تربیت میکنن که شما وظیفتون اینه که پر بکنید خودتون رو که یکی بیاد بکنه بره، و اگه رفت حق داره، تقصیر شما هم هست. بیا برو انگر منیجمنت.
0: دقیقا حرف درسته بروز جان. مشکل میدونی چیه؟ اون اتحادیه که با اون به قول خودمون اون یتیم غور بازی، یا اون نشون دادن بدبختی های خانوما نشون میدن با دو تا کلام آب غوره که میگیرن و نشون میدن که با ما مظلوم ترین و بدبخت ترین آدم های روی کره زمین هستیم و فقط من اینجوری هم، این زن، این مرد یه دیر
1: اگرم هست بوده. ببین اگرم هست بذار باشه، نه مشکل تو، نه وظیفه تو، تو باید خودت از این دور نگهداری. حتی اگر دروغه، حتی اگر راسته، شما باید خودت از این قضیه دور نگهداری. نه تنهایی تو گارانتی میکنه، کمی الان میبینی که تنها شدی دوباره، نه اینکه پول تو کمتری ازت گرفته میشه که شما اگه بخوای دختره زیادتری هم باشی بازم پول کمتری میدی، و نه آرامش روحی و فکری و کاری و بیزنس و مغزی و اعصاب تو. زن خوب و بدم فرقش، اینم بگم زن خوب و بدم فرقش یه ذره است. مثل اون مزرعه پنبه نیشکر میمونه که توالت دستشویی خوب داره، اون یکی مثل مزرعه پنبه نیشکر میمونه که توالت دستشویش خرابه، یا مثلا یه مایل باید بری اون ورتره توالت دستشویش اینجا نیست، ولی هر دوش مزرعه پنبه نیشکره. پنبه ها رو باید در بیاری، نیشکر ها رو خالی کنی، بعد از اون نیال رو همه رو با هم جمع میکنن، لوله میکنن.
0: دقیقاً بروز جان.
1: خسته شدم از بزمش حق با منه.
0: دقیقاً همینجوره. میدونید چجوریه؟ من فکر میکردم یه مرد عاشق هستم، یه مردی هستم که تو زندگیم بهترین زندگی دارم و از خدا دیگه چیو میخوام.
1: میوزیک ویدیو زندگی میکردی،
0: ماشینم، خونم، همه این چیزها که توسط اون، و چون میخواست چندین سال بود پیگیر بود که بیاد، که نگو میگم اولش گفتم همه اینا نقشه بود و بعدن فهمیدم، همه اینا رو آتیش زدیم اومدیم، بعد این کارا رو سر من در آورد. بعد موقعی که جدا شدیم من اومدم لندن، اون شهر دیگه بود، و شروع کردم خودم رو ساختن. خب خیلی سخت بود، یه جورای دپرشن انزایتی شدیدی اومد، چون تنها بودم، زبانم خراب بود، کار نداشتم، نمیدونستم کجا برم، نامایی که میمد نمیدونستم چیکار کنم، ولی خب با یاری و همت خدا و اون که خودم همیشه در ارزو وجودی داشتم تونستم خودم رو به جایی برسونم که الان دوباره مهندس
1: هستم. حالا به جایی که به جایی که هرس بخوری و به گذشته تو هی نگاه کنی و هی افسوس و ناراحتی بخوری، از این بعد راجع به مکتاو مطالعه بکن، MGTOW مکتاو MGTOW روی یوتیوب مطالعه
0: نگاه کردم. بله. گوش میکنم همیشه. بخواستم بگم که تونستم دوباره خودم رو به اینجا برسونم که به اون آقا بگم آقا شما در شهر و دیار خودت هرچی بودی اینجا میتونی بشی، در صورتی که من میبینم 80% آقایون اینجا به همون دیلیوری بسنده میکنن چون کار آزاده، آقا بالا سر ندارن، درد سری ندارن و خودشونو زیر دست خانم ها میکنن. دیدم اینو به وفور دیدم، نه آدم میتونه خودش تنهایی زندگی کنه چون تنهایی قدرتمندتره، مخصوصا آقایون چون قدرت کار دارن، پول دارن، مگه که یه خورده مشکل به اصطلاح مغزی داشته باشن، به قول خودمون پاره سنگ برداره مغزشون و دوباره بیافتن تو دام عشق و عاشقی و این حرفا.
1: این همش میوزیک ویدیو هست.
0: دو سه سالی که دورا شدم باور کن 4 تا درخواست ازدواج داشتم انگلیسی.
1: ببین یه چیزی من بگم، درخواست ازدواج مردا به عنوان بوست سلف کانفیدنس یا در واقع تشویق اعتماد به نفس خودشون در زمین که ببین درخواست ازدواج دارن. درخواست ازدواج یعنی آقا تو حساب بانکیت پول بده به من، این درخواست ازدواجه.
0: منظورم به اینه که کردیت داشتم که خواستن به من خودشونو بچسبونن و من گفتم آقا شبت بخیر.
1: واضحه
0: برای خودت هم میشه من خوشم دیگه. از یک بار آدم اگه قرار از یک، به قول شیرازی میگن اگه قرار باشه از یک سوراخ دو بار گزیده بشی تا دیگه شعور که نداری چی احمق هم هستی.
1: بله درسته دقیقاً. و این داستان آخر نداره، زنا با هورمونشون رشد میکنن، رفتار زنانه با همدیگه تنظیم میکنن، مردا هم با تستاسترونشون نسبت به زنا ضعف دارن. شما باید سعی کنی تستاسترون و سکس تو کنترل کنی و بدونی که سکس به اون گرونی که قراره تو ازدواج به پا در بیاد نیست. یه تلفن روی سکایپ داریم، اگه اجازه بدی تلفن سکایپ رو بگیرم.
0: در خدمت تیم. خیلی خوشحال شدم صدا شنیدم، خیلی برنامه خوبی داری بلوز جان. هر جوری که میتونید ادامه پیدا کنه این برنامه، تو کاری به دشمنا نداشته باشی، هر کسی که معروف میشه مخصوصا کسایی که حقیقت محض رو میگن، تو هر جایی، تو هر کاری، تو هر رشته‌ای دشمناشون زیاد میشن و اینو من از شما دیدم که از کسی نمیترسی، عادیه و سعی کنید مطمئنن چوبلای چرختون میذارن همه جا و هر جایی که گیر میفتن همون دوستانتون که دشمنتون از سر شد باسه میکنن، دوستان زاده هستن همزان بسنده میکنن به حرفاتون، ولی شما ادامه بدید و بدونید که واقعا حرفاتون برای یه سری آدم ها که تو این جامعه و این شرایط های مختلف گیر
1: آقایی که روی سکایپ هستی میتونید ویدیو تو بس کنید لطفا؟ ویدیو تو ندارید
0: که واقعا حرفاتون برای یه سری آدم
1: بس کن، بلنگوت هم که کم کن، معلوم صدا هم داریم. من یه تلفن دارم، تلفن رو میگیرم بعد میام خدمت شما. ویدیو تو بس کن. آقایی که رو تلفن زنگ زدی در خدمت هستیم، شوی پرچونه با بهروز زوهر هستی، بفرمایید.
2: الو
1: بفرما، سریع بگو، دوستان منتظرم.
2: من لانگ تایم لیسنر.
1: بفرما داداش، لانگ تایم لیسنر. الو قطع شدی؟ ای بابا وسط حرف اسکایپ اون برادرمون یه تلفن اومد. اسکایپ اینطوریه دیگه، وقتی اسکایپ ببخشید واتساپ اینطوریه، وقتی زنگ میزنین روی واتساپ تلفن‌های دیگه اینترابتش میکنه، کسی دیگه نمیتونه زنگ بزنه. ولی خب اسکایپ وقتی داریم صحبت میکنیم اگر دو نفرم باشن ما میتونیم داشته باشیم هر دو نفر رو و هر چند نفر رو روی اسکایپ و شما رو دوستان رو تشویق میکنیم که روی اسکایپ بیاید و با ما تماس بگیرید. برادرمون تازه وارد به شوی پرچونه و تمام صحبت‌هایی که ما در طول 17 سال گذشته داشتیم خیلی کامپکت گفت و نشون میده که عقل و منطق و شعور و واقع‌بینی هست، منتها مردا رو زیر اون حاله غبار باوری که تو میوزیک ویدیوها و روانشناسا و سریال های عاشقانه میدن، زیر اون غبارا مردا رو کور نگه میدارن.
3: من از آلمان تماس میگیرم، میخواستم این راجع به موضوعی که سکس به خاطر مهاجرت بود بگم، که اگه به خاطر سکس میخوام مهاجرت کنن مردم که کار اشتباهیه واقعا، تو خود ایران خیلی فورانیه. ولی خب اینجا
1: چرا اشتباهه؟ این رو خود توضیح بده ببینیم چرا اشتباهه.
3: اشتباه به خاطر این که با همون قیمتی که اینجا به دست میخوای مثلا استفاده کنی نسبت به اون پولی که تو ایران خرج میکنن خیلی ارزونتر، راحتتر، شاید اصلا هیچ نیاز به خرجی هم نباشه، راحت، خیلی راحته رابطه دوستانه میتونن داشته باشن سکسشون.
1: بله داداش، ما هم این رو بارها توضیح دادیم، تو توضیحان رو هم تکرار کردیم که شما اگه برای سکس میخوای مهاجرت بکنی، اولا به جایی که زن گرونتره که رفتن خب اشتباست، و به جایی که زن ارزونتره، جایی که زن ارزونتره باید ببینی درآمدت چیه، زندگی چیه، تو چه کشورهایی میتونی زندگی کنی که دسترسی به اونجا داشته باشه که زن ارزونتره، و همه این مسائل باید در نظر بگیری تا موقعی که بتونی بگی من مهاجرت نه، و یعنی همونجوری که گفتیم برای صرف داشتن سکس از شهر خونه خودت جدا بشی و همینجوری بری خرجت به مراتب بیشتر شد.
3: نه
1: کجا زنگ میزنی؟
3: اصلا ارزشش رو نداره به خاطر بله. سکس اگه بخوای از
1: که از کجا زنگ میزنی داداش؟
3: من الان از آلمان تماس میگیرم.
1: بله دقیقا، جایی که سکس گرونترینه چون باید یورو بدی.
3: دقیقا.
1: ولی اگه قرار شد یه جایی بری پیزو بدی اون وقت میفهمی که داستان چیه.
3: حساب کنیم به نسبت به درآمدی که اینجا هست نه زیاد گرون نیستش، از 20 یورو به بالا خب نسبت به هر چقدر هم که پول بدی آش میخوری میتونی استفاده کنی ازش، ولی خب نسبت به اون چیزی که بخوای به اون درآمدی که توی ایران هست حساب کنی، خب با این پول خیلی کمتر میتونی اونو داشته باشی. دوست. چرا بخوای مهاجرت کنی بیای یه کشور خارجی خودتو
1: بله.
3: از
1: ما هم توضیح دادیم که این اگر هدف شماست باید جایی بری که مسائل دیگه‌ت هم ورکات بکنه، مطالعه باید بکنی، صرف این که ما میگیم بلند شو برو جای دیگه برای سکس، از اولش هم توضیح دادم دو نفر دوستان همچنین شما گفتن که این کار درستی نیست که اگه تو بخوای به این دلیل فقط حرکت بکنی بدون در نظر گرفتن هزار تا مطلب دیگه مثل بقیه مهاجرت‌های کاری و مذهبی و شغلی همه چی میمونه. خب پس اینطور، شما برنامه پرچونه رو چند وقته گوش میکنی و میبینی؟
3: من برنامه پرچونه رو متاسفانه خیلی زیاد وقت نمیکنم دنبال کنم، خیلی پارت تایم آخر هفته اینطور وقت کنم میبینم.
1: بسیار عالی دیگه، از این به بعد روی وبسایت پرچونه که میتونی بری همیشه، ضمن این که 24 ساعت تیوی و رادیو داره همه برنامه ما رو تکرار میکنه و پنج شنبه شب به وقت لس آنجلس میشه 9 صبح به وقت آلمان فکر کنم، ما 9 تا 11 صبح برنامه داریم، انشالله که بتونی ببینیم
3: آن لایو.
1: بله همین جایی که الان ما لایف هستیم، به همین جور از وبسایت portuno.com، از یوتیوب، از فیسبوک و انشالله از اینستاگرام و خود وبسایت هم چه گفتم میتونید برنامه رو لایو ببینید پنج شنبه شب از 12 شب به وقت لس آنجلس که میشه 9 صبح اروپا فکر کنم 12 ظهر ایران هم میشه.
3: بله تقریبا درست. حتما خیلی خوشحال شدم به روز.
1: قربونت. تو اون موقع حواست جمع کن که به هیچ دلیلی ازدواج نکنی. شما چند سالتونه؟
3: بله من خودم مخالف سر سخت باشم.
1: ای بله شما چند سالتونه؟
3: من خیلی هیله فرق کردم.
1: ای بله چند سالتونه شما؟
3: من 28
1: سالم. خیلی خب 28 ساله الان در دوران نقطه جوگیر هستی. برنامه نقطه جوگیر ما رو گوش دادی؟
3: صداتون رو نداشتم.
1: برنامه نقطه جوگیر ما رو گوش دادی؟ برنامه نقطه جوگیر رو ببین تا ببین که داستان نقطه جوگیر چیه. شوی پرچونه بفرمایید، رو ایر هستید با بهروز. از کجا؟ از کجا؟
2: کانادا.
1: آفرین، بفرما. رو ایر هستی با بیروز، بفرما.
2: من لانتریوتنر فرستان کاره هستم. من اصلا این مدت شما رو گم کرده بودم، یعنی نمیتونستم بکرم برنامه لایو نداریم.
1: داداش من یه قرونی نیستم که گم بشم با این شکم و به این گندگی، چجوری منو گم کردی؟ وبسایت portuner.com الان 18 سال سر پاس. شکر خدا به لطف شما دوستان، همیشه ما اونجا هستیم.
2: آره من درستون فیسی گوز نیستم، برای همین دیگه نتونستم پیلی کنم. اتفاقی تو یوتیوب دیدم لایو و خوشحال شدیم که دوباره شما برگشتید. اصلا برنامه ندارید دیگه؟
1: ما هستیم قربان، شمایید که برگشتید، ما همینجا بودیم. آفرین که برگشتید.
2: فکر یاد میشین کردم گفتن که شاید برنامه قطع شده به دلایلی، و خلاصه فهمیدم که لایو پستش دیگه نیستایی شده دیگه.
1: بفرما داداش، ما رو ایر هستیم با شما، اگه مطلبی هست بفرما.
2: من خواستم بگم برای یه توی محیط کار
1: اگر قحطی زن اومده باشه بیرون، دوستی تو محیط کار بازم به نظر من اشتباس. اگه قرار شده پول گرونترین هوکرها رو بدی، بازم اشتباس، بهتر اون کار بکنی تا اینکه تو محیط کارت، چون محیط کارت به هم میزنه تمام درآمد و زندگی تو، مگه که به کارت زیاد اهمیت ندی. چون وقتی زنی با تو درگیر بشه و با تو مشکل داشته باشه، از اینکه از کدوم جنبه به تو حمله بکنه به هیچ وجه چی میگن کلمه فارسی، مراعات و ملاحظه نمیکنه. و اولین چیز و راحت‌ترین چیزی که 24 ساعته باش تهدید میشی درآمدته. حالا اگه اون کار و اون درآمد وسط مهم نیست و اون سابقه برات مهم نیست، مثل دخترای بیرون میمونه. شما توی کلابی هم که بری یا توی رستورانی هم بری، کافی شاپی بری، با یه دختری آشنا بشی که همیشه میاد اونجا، وقتی دعواتون شد، اول کردیت تو اون کافی شاپ خراب میکنه و یه مش آدم لیس دیگه که میخوان اون دختره به دست بیارن شروع میکنن با اون همکاری کردن در این که تو رو بدتر بکوبن به زمین. به خاطر همین شما تو محل کارت به هیچ وجه، اگر قحطی زنم اومده باشه، نباید با هیچ دختر شاه پریانی هم اگه باشه رابطه برقرار بکنی، و به جایی که اون کار و اون شغل از دست بدی و اون درآمدت خراب بشه، بهتر یه مقدار از اون درآمد و هر چقدر هم زیاده به پراستوتوتای محترم بدی که اونا برات مشکلات حل کنن، اگر قحطی زن اومده باشه. یادتون باشه برای کی پول بدی؟ نفهمیدم.
2: برای پول بدی.
1: ببین نمیگم پول ندید، هر جوری شما با زن رفتار داشته باشی برسوی با پول بدی، مگه یه خوشتیپی باشی، نمیدونم یه آدم خیلی استثنایی باشی، برای مدت کوتاهی بیان بهت بچسبن، اونم به خاطر که مسائل خودشون حل کنن. سکسیه که تو میخوای بگیری مرتب و ترتمیز، هر جوری باید پول راجبش خرج بکنی. ولی اگر قرار شد، اگر قرار شد رابطه با زنی که پراستیتوت نیست خرجش زیاد باشه و زندگیتو محدود بکنه و شغلتو به خطر بندازه و حالا یا عرضه نداره یا وقت نداره یا به هر دلیلی نمیتونه یا نمیخواد تو ریلیشنشیپ با زن باشه، یک پراستیتوت همیشه ارزونتر و سرویس بهتری رو به تو میده تا یک زنی که میگه من پراستیتوت نیستم و از پراستیتوت بیشتر خرج داره و خطرش هم 10 برابر اونه. من تشویق نمی کنم پراستیتوت رو استخدام کردن، ولی اگر مجبوری که با زنی تماس داشته باشی و بقیه این همه خرج و در سر گرفتاری دارن، شما میتونی خرج و منهای در سر گرفتاریشو از یه پراستیتوت این سرویس رو بگیری. پراستیتوت های مدرن با پراستیتوت های قدیمی فرق میکنن.
2: من خیلی ممنون. من برای که ثابت کنم که مشتری قدیمی هستم، دکتر بهرام امیر آقای چی بود؟ دکتر شد بعدم
1: کی دکتر شد؟
2: تماس میگیره سروش
1: آقای سروش، بله ایشون هم دکتر سروش، بله اتفاقا خیلی محبت دارن دوستان، با ما همیشه در تماس هستیم و خب هر کس شرایط زندگیش ممکنه تغییر بکنه.
2: خیلی خوب و من همیشه دوست داشتم حرف بزنم اینا رو.
1: بله سلام. نمیان فعلا، بعدم میان دوباره. الان یه تماس روی اسکایپ داریم و من با اجازهتون میرم اونو بگیرم.
2: بگیرم
1: هفته
2: دیگه و
1: امیدوارم
2: که بتونم با
1: امکانش باشه. مرسی از دفعت، خیلی متشکرم. روی اسکایپ با بهروز رویر هستیم، بفرمایید. صدا داری؟
4: سلام. بله من صدای شما زدم.
1: خب خدا شکر، بفرما مطلبتون رو بگی. از کجا زنگ میزنیم؟
4: وقتتون بخیر، من از ایران تماس میگیرم خدمتتون. عرض شود خدمتتون که حالا هرچی هم به خانمهای اینقدر آموزش میده کل دنیا، ما یه دونه پرچونه و یه دونه عمو بهروز رو داریم، کلی ازش آموزش گرفتیم. تنها شانسی که از ایرانی بودن داریم و فارسی زبان بودن همینه دیگه، عمو بهروز.
1: ما در خدمت هستیم، انشالله که ما باید بتونیم با دنیای جدید مستقیم و درست.
4: فقط زنگ زدم که سلام بهتون بکنم، مطلب خاصی هم نداشتم، فقط این که رادیوتون چند هفته کار نمیکنه رو برنامه لایو، مشکلی داره؟
1: نه مشکل نداره، الان هم شما همین برنامه رو داری رو رادیو لایو میشنوی، ولی خب چون که سیستم ما اینجا
4: صداتون رو نداره.
1: الان صدا نداری؟
4: صداتون خیلی بد میاد.
1: آره دیگه این مسئله اسکایپ، فکر کنم باید یه فکر روش بکنم. رادیوی ما برقرار وصله و گاهی قد ما در حال مینتیننس هستیم، تعمیرات هستیم، تغییرات هستیم، ممکنه چند دقیقه خاموش بشه یا روشن بشه. به اساس رادیو 24 ساعته هستش و الان سالیان سال داره کار میکنه، ایشالا که مشکلاتش رو میبخشید. مطلب دیگه داری؟
4: من صداتون رو ندارم.
1: شما بفرم.
4: نه اوکیه، من میخواستم فقط لینک رادیو رو بپرسم، من قطع کنم از این طرف میشنوه.
1: مرسی که تو برنامه شرکت کردی و چهره زیبات نشون دادی، دمت گرم.
4: خدا
1: سلام عرض بکنم، خوش اومدید به برنامه زنده پرچونه. این هفته از حیات یکم بادی یکم سرد خنک زمستونی داریم میریم برنامه رو و به هر صورت بازم حسابش فان. امروز یه دوست عزیزی مهمونی داریم که در برنامه شرکت میکنه، از روی زوم هستن. آقای نولان خیلی خوش اومدی به برنامه، نمیدونم صدای ما رو میشنوی، تصویر شما رو داریم. بله چیزایی مثل که از این دور معلوم شد.
5: مو عرض ادب خدمت شما آقای روز عزیز.
1: مخلصم مخلصم، خیلی خوش اومدی.
5: بایش میکنم، مرسی، باعث افتخارم در خدمت شما و دوستان هست.
1: مرسی آقا. آقا یه صحبت ما با هم داشتیم، شما مثل که تازه وارد اروپا هستی و یه زنگی زدی با ما و صحبتی کردیم، گفتم چقدر موضوع جالبه برای دوستان دیگه ما هم پیش اومده، گفتیم حالا ازت خواهش کردیم که تو برنامه شرکت کنیم. خیلی خوش اومدی، داستان رو بگو ببینیم چیه، یه خود با انرژی و تند و سریع بگو که بتونیم سریع ادامه بدیم.
5: والا من الان فکر کنم تقریبا 4 ماهه که اروپا هستم و ایتالیا دانشجو هم در واقع اینجا و حالا تو ماهای اول تا داستان دستمون بیاد که چی جوری. مشکل زبان هم اینجا منظورم زبان انگلیسی نیست، زبان اون کشوری که حالا غیر انگلیسی زبان هستن خودش یه موضوع متفاوتیه. حالا افرادی مثل من که زبان اون کشور رو خیلی خوب نمیدونن، خب به هر حال ما بیشتر عمرمون رو زبان انگلیسی کار کردیم دیگه به عنوان زبان دوم، و معمولا بعد از اینکه وارد یک کشور مقصد میشیم شروع زبان اون کشور رو کار میکنیم.
1: البته اگه دقت کنیم، من تا موقعی که زبان اسپانیش رو یاد نگرفته بودم فکر میکردم درسته. خیلی پیچیده و متفاوته، ولی وقتی یاد گرفتم در حد خیلی مقدماتی دیدم که خیلی شبیه زبان انگلیسیه و زبان فرانسوی و زبان ایتالیایی و ایتالیایی که به خصوص خیلی شبیه اسپانیل و اینا، همه ریشه شون یکیه و اگه دقت به کلمات بکنی خیلی سریع یاد میگیری در حد لزوم.
5: درسته درسته، کاملا درسته، ولی خب به هر حال به نظرم یه سطح قابل قبولی از زبان آدم باید داشته باشه تا بتونه اون کامیونیتی رو چک بده، و این یه مقدار برای من زمان برد تا بتونم اون شبکه اجتماعی خودم رو با همون زبان انگلیسی تشکیل بده. کم کم که دیگه حالا یه سری دوست پیدا کردم، از طریق اون دوستا تونستم آدم های جدیدی آشنا بشم. دیگه با یه دختر خانم اینجا آشنا شدم که تو یک روز، دقیقا تو یک روز ما همو دیدیم، بعد پسندیدیم، با هم رفتیم هتل و دیگه بعد از اونم من احساس کردم که خیلی علاقه زیاد برش به وجود اومده. من اون حس رو نداشتم حقیقتش، اون حس متقابل رو نداشتم. و مثلا بعد افتی که گفت مثلا من علاقه داره و بعد ایشون خیلی زبان انگلیسیش هم خوب بود، یعنی پوینتش که برای من بود این بود که چون زبان انگلیسیش خیلی خوب بود ما تونستیم با هم ارتباط عمیق برقرار کنیم. ولی خب به هر صورت دیگه این صحبت یه چند بار به وجود اومد که من گفتش که اگه خواستی با هم ازدواج میتونیم بکنیم فلان، نمیدونم من بچه نمیخوام. من هم در جوابش گفتم اتفاقا خیلی برای من پوینت مثبتیه که من خودت ازدواج بکنم، چون من میتونم مثلا پاسپورت ایتالیایی بگیرم و پاره میدونم. و قبل از اینم که اصلا ما رابطه‌مون تو همون روز اولی که رابطه‌مون شکل بگیره تو اون چند تا جمله اول خیلی گارد داشت نسبت به حالا اون منطقه ما.
1: نسبت به چی گارد داشت؟ نفهمیدم.
5: مثلا میگفت شما میگین الله اکبر و بعد منو میکشی و بقیه رو میکشی و از این صحبت اینجوری. بعد من بهش گفتم نه من اصلا آدم مذهبی نیستم. بعد کلا یه خورده ذهنیتشو نسبت به کشورمون یه خورده تمیز کردم که اصلا کشور ما اونجوری نیست.
1: جنگ با آب و اقیانوس داره میکنی، داری جنگ با آب و اقیانوس میکنی. شما ذهنیت هیچ کسو خلاف اون نمیتونی عوض کنی، به خصوص وقتی قرار شد که از این قضیه بر علیه استفاده بشه تمام کره زمین قبول دارن که این خانم راست میگه. اگه قرار شد بر علیه استفاده بشه، اگه قرار نشد بر علیه استفاده بشه که هیچی. مثل که شما این نفر یه نفر نگاه کنی ببینی چاقوهای دو تا چاقو بسته به گردنش، یه دونه کلت تو جیبشه یا توی هولسترشه، یه دونه رایفل باش گردنشه، من استفاده میکنه. من
5: اصلا کجاست تو چند مثلا تو چند دقیقه اول که با هم مکالمه داشتیم من گفتم اصلا تو اینقدر منفی بود ذهنیتش. ولی خب من قبلا برنامه شما رو دنبال کردم.
1: نه من یه چیز دیگه میخواستم بگم، اینا سلاحای اونه، سلاحای اونه.
5: آره نه میدونم. من نکته شدم شما خودتون تو برنامه هاتون چندین بار اشاره کرد.
1: بله.
5: یا موقعی که میخوای بحث رو باز بکنی اصلا مهم نیست چی از دهن شما خارج میشه، اون تو 3 ثانیه اول تصمیمش گرفتی که آقا میخواد با تو بخوابه یا با تو باشه یا نه.
1: اون که بحث... قسمت خوبه داستانته، قسمت اصل داستان قسمت ازدواج است.
5: آره ولی خب حالا من این بک‌گراند رو میخواستم بگم که
1: بله بگو بزن بریم سر اصل مطلب که
5: و دیگه حالا به اینجا رسید. من وقتی اینو گفت و بعد دیدم که خیلی یعنی حالت رومانتیک داره پیدا میکنه قضیه، یه مقداری فاصله گرفتم. یعنی مثلا همین دیروز هم قرار داشتیم کنسل کردم قرارم و فعلا هم یه مقداری احساس میکنم که توی حالت قهره. چون مثلا هر روز صبح به من زنگ میزد، صبح تماس تصویری، صبح بخیر، مثلا در طول روز کجایی چیکار میکنی و دیگه حالا من خیلی اهمیت فعلا نمیدم. چون به نظرم یعنی چیزی که ما تو فرچونه یاد میگیریم اینه که فرصت خیلی زیاده برای یک مرد.
1: آخه شما الان مسئلت فقط فرصت به دست آوردن یه ریلیشنشپ یا یه پارتنر سکسی اینا نیست، این موضوع چیز دیگه است.
5: الان این حسه رو دارم که مثلا میگم خب به جون بخرم تمام استرس ها و نمیدونم اون مسئولیت ها و اینا رو. ولی خب مثلا یه تایم 10 ساله‌ای که طول میکشه تا یه آدم عادی با هزاران مشکل مثلا به یه پاسپورت یه کشور اروپایی برسه، مثلا تو 2 سال میتونم برسم. این هست. ولی خب در کنارش هم واقعا من تو خودم نمیبینم که بخوام مسئولیت یه آدم رو برقرارم. واقعا از لحاظ اعصابم اعصاب آدم نیست که مثلا بتونه قرقر و نمیدونم هر روز یه مشکل جدید و یه مثلا موضوع جدید رو بخواد هندل بکنه.
1: بعدم یه چیزی شما که گفتی 2 ساله من اقامت میگیرم، اینم گارانتی نیست، هیچ گارانتی نیست که در به چه پاشنه میچرخه و رابطه بین شما چی میشه. و ببین هر کسی
6: ما میگیم که بذار دختره تصمیمشو بگیره، تصمیمشو گرفت، یه اتاق تو تصمیمشم نگرف اون دره. ولی موقعی که شما اسیر و وابسته نباشی، وقتی قرار شما اسیر و وابسته باشی و هر کسی بخواد هر ادعایی بکنه بر مبنای اینکه شما ایشونو گول زدی، شما ازش سوء استفاده کردی، شو گفتی عاشقتم و حالا میخوای چه میدونم طلاق بگیری، حالا تا زگه بشه بگیری، اگر اقامت تو اگه نگیری میونه راه هر چیزی بشه، شما دیگه اون ادوانتج و اون دست بالای پرچونی رو نداری رو این قضیه. اینم حتما در نظر داری.
5: درسته. آره خب به خاطر همین دیگه من مزاحم شما شدم، چون واقعا موقعیت عجیب غریب. من مثلا مطمئنم اگر شاید نمیدونم، ولی فکر میکنم که خیلی ها چشم بسته میگن باشه و مثلا به فرداش هم فکر نمیکنن. ولی من مثلا حالا چیزی که تو خودم با خودم که فکر میکنم، میگم خب آقا من خودم مثل همه آدمایی که مهاجرت کردن بعد رفتن سر کار، درسشون تمام شده کار پیدا کردن، یه مسیری رو رفتن دیده. حالا به هر حال این مسیر مشترک خیلی از آدم هایی از ایران خارج شده، این مسیر رو میرم مثل همه هم، بالاخره یه روزی به اون سرمقصده میرسم. ولی اون طرف قضیه هم خب خیلی شیرینه که اگر که با موفقیت طی بشه اون دو سال، به قول شما امکان داره.
6: شما یه چیزی هم راجب ظاهره این خانم من گفتی همچین
5: من خوشم نمیاد. آره
6: زمین من خوشم خوشم نمیاد، جذاب و قشنگ هم طبق فرمولای معمولی هم جذاب و قشنگ نیست. و شما خوش نمیاد، ولی خب چون خب خودش هم میدونه که به خاطر ظاهرش اینطوریه، ادوانتج و دست بالای اون اینه که سریع بپره تخت خواب، به خصوص با یه مهاجر جوونی که دستش به جا نمیشه، زبون بلد نیست، معلوم نیست وضع درآمد پولیش تو این کشور چطوره، معلوم نیست چقدر تو کشور خودش پول داره، اومده اینجا سردرگم و پریدن تو تخت خواب با اون برای همچین شخصی خیلی جالبه. و اون دیگه کاری نره که این خانم خوشگله یا خوشگل نیست، اون همه اینا رو میدونه. ایشون چند سالشه؟
5: 30.
6: شما چند سالشه؟
5: 32.
6: 30 32، 12 به 30 اضافه کن میشه 42، شما 32، 10 سال از شما بزرگتره.
5: درسته.
6: 10 سال در بله. اروپا به عنوان یه خانومی که ژاپنیش میگن کایجین هانتر یعنی شکارچی خارجی، دنبال خارجی میگره شکار کنه. وگرنه اون خانم اگه به هر کسی دیگه هم بگه بپریم تو رخت خواب، هم روز اول تو این همه کلاب و پارتی و مهمونی اینا همه حاضرن، هیچ هم بعید نیست با دیگران هم نباشه، هیچ بحثی با اون نداریم، به ما هم ارتباط نداره، ولی یعنی به من ارتباط نداره. ولی این تمام اون ادوانتج و تمام اون دست بالایی که ایشون داره اینه و اینو به شما پیش ارائه کرده و میدونه که قبول داری. حالا وقتی بحث ازدواج و گرین کارت و اقامت و هر چیزی که اونجا اسمش هرچی هست پیش بیاد، اونم یه آفر بزرگه، ولی در ازاش چی میخواد شما میتونید قشنگ اینا حس بزنید که فرق نداره تو اروپای، تو ایران، تو آمریکای، هر جا هست یه چیزی میخواد و اون که میخواد شوهر داشته باشه.
5: درست.
6: خیلی خب. حالا شما فرض بر این که قضیه شما خوب هم شد، رفتی جلو، ازدواج هم کردید، جنگ و دوام نشد و در این دو سال شما خوب بودی و گرین کارت گرفتی، اقامت گرفتی، سیتیزن شدی، هر چیزی که میخوای بهش برسی شدی، بعدا این خانم میشه مثلا فرض کن حالا دو سالم به سنش اضافه میشه، ضمنی که دو سالم به قول خودش از تمام فرصتهای زندگیش باقی مونده، شما الان یه جوونه 32 ساله 34 ساله، شیک و قوی و اینا، اقامتت هم داری، میگی خب حالا ما میخوام برم سراغ زندگی خودم. اون وقت این خانم هم بگه باشه عزیزم، خیلی خوب، خوشحال شدیم، واقعا لحظات خوشی با هم گذروندی، من دوباره میرم این دختر بیریخت تنها بشم واسه خودم، تا ما رو حال کن دیگه، الان میتونی اصلا پاسپورت اروپایی داری، شنگن داری، بری واسه خود تمام دنیا حال کنی، منم میرم ببینم دیگه چی پیدا میتونم بکنم دیگه. همچی چیزی میخوای فکر میکنی بشنوی ازش؟
5: من توی ذهنم بود که باش بگم که به صورت واقعا، یعنی حقیقتش بگم یه به صورت فرمالیته با هم ازدواج بکنیم که به احتمال 99% قبول نمی کنه، ولی تو ذهنم بود که اینو بهش بگم صادقانه.
6: خودش میدونه، نمیخواد شما بگی، و اون خودش میدونه که ببین یه زلی بیاد به یه مردی پیدا کنه اینو هر جایی تو کلابی پارتی مهمونی از اتوبوسی هر جایی به این مرد بگه بیا بریم با هم دیگه مثلا نه که بیا بریم ولی بخنده و برید با هم غذای بخوریم مشروب بخورین و بدو بدو بپره تو رخت خواب تو اتاق هتل تو تخت خوابت. خب این همینجوری میتونه به هر کسی لزومی نداره که بخواد به یه نفر پیشنهاد بده من به شما اقامتتو درست میکنم. خب پس اون وقتی که همچین چیز با ارزش رو میخواد بهت بده، همچین جایزه رو میخواد بهت بده، در ازاش چیزی از تو میخواد و ایشون به شما هیچ دین اخلاقی هم نداره. خاطر همین پس بدون که ایشون شوهر میخواد و هر مردم که وقتی یه زنی رو میاره یا که باید بگه آقا من گرچه همه این کار غیر قانونیه ولی خب ما اگه بگیم این کار غیر قانونی هست یا نیست در این که مردم این کار انجام میدن فرقی نمی کنه، به هر صورت با مردم انجام میدن. به خاطر من دارم بالا پایین قضیه رو صحبت میکنم. زمین یکی دیگه دوستامون هم شاید بیاد امروز رو خط، بهرنگ خانم همین مسئله رو در اروپا داشتن و دارن و هنوز درگیرشه و حالا گفت اگه فرصت داشتم میام رو ایر صحبت میکنیم، چون شما دقیقه هم داری باز همون مسئله رو میگی و شما نفر اول آخر هم نیستی، همه اینا به جای خود وقتی که بری توی این سیستم و بری این دوره باید بدونی که این طرف میخواد زندگیشو، برای منم پیش اومده، برای همه ما پیش اومده. من دو سه مورد برخورد کردم که معرفی کردن که آقا این خانم بیا باش چیز کن، ازدواج کن، گرین کارت بگیر. ما هم خب یه لاغبا دست خالی، نه اجازه کار، نه اجازه اقامت، نه ویزا، هیچ، همینجور واسه خودم تو خیابون ولو بودم. بودو بودو رفتم اونجا و آشنا شدیم. اول خانم از من سوال کرد که نظرت راجع به این که زن در آشپزخانه پخت و پز بکنه چیه؟ گفتم او شوت، شروع شد. و اینکه یکی دیگه گفته بود که آره من باید با در بیزنس با من شراکت بکنی، این کارو کنی، این کارو کنی. گفتم خیلی خوب. من اونجا فهمیدم، گرچه قبلش هم خیالش رو میکردم، در اونجا فهمیدم که آقا شما این کار رو بکنید ضمن این که زن داری مدیون هم هستی. الان مثلا فرض کن شما به یه زنی بگی بیا من بهت گرین کارت بگیر آمریکا به اون و اینا، اون نمیگه من مدیون تو هستم، میگه زن آوردی و وظیفت بوده هرچی. ولی برعکس چه این کار رو واسه یه مردی انجام بده، میگه من به تو خیلی لطف کردم. خب حالا شما میخوای زیر بار این لطف تا کی بمونی؟ موقعی که خوب همه چی، ولی یه کوچکترین چیزی اشتباه برخورد بکنه و اشکال برخورد بکنه، هر شکایتی از تو بگه، همون که شما نمیدونم از ایران اومدی و نمیدونم تروریستی و فلان و بیسار و هر چی، نمیدونم تفنگ داری و الله اکبر میگی و هر چیزی که به شما گفته، ما نمیگیم اینا درسته یا اینا غلطه، ولی به هر کی بگه همه چشم بسته قبول میکنن، چون مردم پیرو واقعیتی که شما کی هستی و چی هستی نیستن، مردم پیرو اون چیزی هستن که از میدیا و رادیو تلویزیون خودشون میشنون. خب پس بدون اینجا هم شما داری به قول معروف میگن you're walking on the eggshells, walking on the thin ice، داری روی یخ نازک راه میری، روی پوست تخمق داری راه میری و اینا هم باید در جریان در نظر داشته باشیم.
5: کاملا درسته، من قبول دارم همین صحبتاتون رو.
6: خب حالا
5: یه جوری آدم زیر منت میره دیگه فکر میکنم.
6: خب اون که البته شما زیر منت میری به خاطری که محبت بهت کرده، اون هیچ بحثی نیست. ولی اگر قرار بشه ببین، چون وقتی زنها تصمیمشون رو عوض بکنن مثل یه بخاری میمونه که شما بگه اینجا یه لیوان آب بوده الان بخار شده، کجا بخوای پیداش کنی؟ اینجاست الان آب تو این لیوانه، ولی وقتی بخار شد دیگه تو نمیتونی پیداش کنی. زنها وقتی تصمیمش رو عوض کنه هیچ کی نمیاد بگه آقا پس مگه تو این حرفو بهش نزدی؟ نمیگه تو کار غیر قانونی کردی، این کار خلاف ازدواج سوری، خلاف قانونه در هر کشوریه، چطور این کارو کردی؟ همچین چیزی نمیگه که، میگه این خارجی بدبخت. ببخش شما رو نمیگم، کلی میگم، یه خارجی بوده بدبخت بوده، بیچاره بوده، راه به جایی نداشته، اومده بعد گول زده گفته آی لوف یو، منم تنها بودم، منم عاشقش شدم به امیدی که زندگی درست کنم، حالا میگه من میخوام برم، تا این منو گول زده، این خارجیه، این نمیدونم فلان اینا، دوره از اول درس. این به شرطی که چیزا خراب و بد پیش بره. اگر قرارش خراب و بد پیش نره، باید با این خانم شما قرارداد بنویسی که آقا جون من به شما انقدر پول میدم، خلاف غیر قانونی، دیپورت میشی یا هر چه که همچی چیزی نوشته بشه. دارم تلویحی صحبت میکنم، بگی من قرار میدم که انقدر شما پول بدم، در این تاریخ انقدر بیدم، در این تاریخ انقدر بیدم، شما داری با من بیزنس میکنی دیگه، اون موقع شما نباید به این خانم دست بزنی، شما دیگه نباید پارتنر سکسی این بشی. باید جات سوا باشه، همه چیز سوا باشه که همچین چیزی هم رو هوا و رو آسمونه. ممکنه خیلی ها هستن که ازدواج کردن با یه خانومی از یه کشوری، مثلا تو آمریکا اومدن با یه زن آمریکایی ازدواج کردن، الان هم مثلا بچه‌شون 19 ساله است، بچه‌شون 23 ساله است، زن و مرد با هم ازدواج کردن موندن. یه سری هم آدم هستن که ازدواج کردن گرین کارتشون گرفتن و با ازدواج گرفتار بدبختی و دردسر، بچه هم دارن، بچه‌شون هم الان جدا شدن. هزار یک سناریو ممکنه پیش بیاد، منتها باید شما بدونید که چیزی که به طور کلی این خانم یا هر زن دیگه تو ذهنش هست یه چارچوب ساده ایه و اون چارچوب چیه؟ غیر از اون اگه بود شما امنیت نداری، اون داره. اینم در نظر داشته باش.
5: حالا ما اگر اصلا سناریو رو اینجوری در نظر بگیریم که این شخص نه، یه شخص دیگه رو بر فرض مثال من از اون شخص خیلی هم خوشم بیاد، این اتفاق اگر بیفته بازم فکر میکنیم که همین مسیر میره جلو؟ یعنی
6: خوش بیاد یه خانم خوشگل زیبایی بود، اویلیبل هم بود و حالا فرض بکنیم که تازه وارد بودن شما رو با چون خانم خوشگلیه، زیباست، جذابه و شما دوست داری باش بمونی، فرضم بکنیم دلت بخواد ازدواج کنی و زن داشته باشی، یه خانم باید مردای که شرایطشون خیلی بهتر شما هست بذاره کنار و بیاد با شما. این یه خود بعید به نظر میاد، نه که شما شمایی و خوشتیپ نیستی و نمیدونم جوون نیستی و منظورم این نیست، منظورم اون شرایطی
5: که گزینه‌های بهتری داره.
6: بله خیلی ساده باید بگیم، سیمپلی پوت، گزینه‌های بهتری داره و شما باید بگید خب اگر این همچین شرایط اتفاق افتاد شما خواستی با این خانم بمونی، مثل ازدواج معمولی میشه. یه ازدواج معمولی میخوای بکنی که شما در واقع وارد کشور شدی، باید یه پوانای بسیار بالاتری داشته باشی. حالا شاید اگه رفتی تو هتل اون خانم فهمیده که شما یه پوانای خیلی بالاتری داری، اون بماند. ما نمیخوایم تو اون معقولات وارد بشیم، ولی به طور کلی اگه قرار بشه که یه هم چیزی بشه، شما باید بگی آقا من میخوام ازدواج کنم، زن داشته باشم. ما بارها گفتیم آقا you live with a woman, you live like a woman، زندگیت هم زندگی مثل زن میشه، مثل یه مردی که شوهر یه زنی میاد خونه و زندگی زنون است و باید شما زندگی کنید. یعنی شما به عنوان یه مهاجر خارجی که فرار کردی و در رفتی از یه جایی و اومدی خود رسوندی به اروپا و هزار زحمت و گرفتاری و اینا، میخوای ببینی چه خبره تو این کشور، من یه خود پول در بیارم ببینم تو این دنیا چه خبره، ببینم تو این کشور چه خبره، پارتی برم با دخترها آشنا بشم، این طرف همه اونا فراموشه. شما چه گرین کارت بخوای بگیری چه نگیری، چه یه سیتیزن ایتالیا باشی با یه خانم ایتالیا ازدواج کنی، اون زندگی رو که دیگه نمیتونی داشته باشی، اینم که میدونی. پس شما مثل اینکه تو ایران زن گرفته باشی یا فرض کن تو آمریکا زن گرفته، هر جا زن گرفته باشی مثل زن شوهرای دیگه اون کشور با زندگی کنی. این یه چیزه که در صورتی که تمام چیزا عالی باشه، مثل رویا، مثل فانتزی پیش بره و شما 1-2-3 بری نکاتو بری جلو تا برسی به اون اقامت تو، به اون سیتیزنشیپ، هر چیزی که اونجا اسم شرطی هست. خب حالا ببین شما رایتو تعیین کن، حالا که تعیین کردی تازه باید با یه زن غیر جذاب، من ندیدم، شما میگی حالا ما به فرض شما میریم جلو، بعدم وقتی یه آدمی تستاسترونش بالا از هورنی فشار جنسی روشه، نه از کشورش اومده بیرون چند ماه، نه دختر بوده نه هیچی، این خبری نبوده، خب خوشگلی اون خانم بالاتر هم هست. میگن خوشگلی زن همیشه بر اساس تستاسترونی که تو مرد هستش دیگه، زن همیشه فانتزی مرده، واقعیت زنه که مرد نمیخواد، مگر اینکه واقعیت زن انقدر زیبا و لطیف و عمیق و جالب و خوب باشه که اون واقعیتش به تو به بچه برگای میاد، با اون واقعیتش تو رو جذب کنه. در غیر صورت آرایش و مشروب و چهار تا دروغ و دو تا عمل جراحی و کفش پاشه برند و شکم بند و نمیدونم چیزایی که اونو به فانتزی تو برسونه، خب همه اینا رو در نظر بگیری، با اون خانومی که حالا زایش هم بگی اینجور شما زندگی کنی، یا زندگی میکنی که مثل همه زندگی ها پیش میره، انقدر باید تو اونجا دست به عصا و به قول معروف آسته و راسته بیا باشی که شما رو نه تنها خودش بلکه تمام دور، بالاخره با اون خانم میخواد زندگی کنی، دوربری یا این خانم بالاخره میخواد باش آشنا بشی، بالاخره یه پسر خاله‌ای داره، پس دختر عمویی داره، یه عمویی داره، یه عمه‌ای داره، مادری داره، پدر، یه کسی هست بالاخره که بگه آ این خارجی اومده و میخواد تو اینکه خوشگلم نیستی و اینا سخت واسه مرد پیدا کنی، از این فرصت استفاده کرده که میخواد اقامتشو بگیره و سیتیزن بشه و بزنه بره دنبال اشغال زندگی خودش. اینو همین اوردی هم خودش میدونه، هم هر کی ببینه میگه. منم الان همین میگم و شما هم همین کارو میخوای انجام بدی، غیر از اینم نیست. و خب همه اینا نزد، اگه همه چی خوب پیش رفت، همه چی درست پیش رفت، شما با این خانم زندگی میکنی، ممکنه مثل این همه زن شوهرایی که بالای 50 60 70 درصد در دنیا الان دارن طلاق میگیرن، شما مثل اینا یه روزی سند آزادی امضا بشه و طلاق بگیرید، یه موقع ممکنه جونی نداشته باشی، دو تا بچه داشته باشی، سری که آقا چرا با بچه دار نمیشین دعوا بشه. این دعوایی که اگه تو بگی من میخوام باهات بمونم و گولش بزنی، این دعوایی که ما چرا بچه دار نمیشیم شروع میشه. زن بچه میخواد، ازدواج میخواد، شوهر میخواد، بچه میخواد، فرق نمیکنه این مال سوئد، مال بنگلادش یا مال هندوستان یا مال ژاپن، فرق نمیکنه. به خاطر همین شما خب بچه رو با بچه دار نمیشیم، دیگر میگه آها بچه دار نمیشه، پس بدون میخواد ساعت شیره بماله، بره دنبال زندگی خودش، این اقامتش بگیره و ایرانیه دیگه، ایرانیه، نمیدونم فلان، اینا اونجوری هم تروریست هم فلان هم بیستار هم، نه تمام اون کلیدایی که خاموشه یکی کی چیک چیک چیک چیک میزنن مثلا روشن میکنه، اگر اوردی برای خودش روشن نباشه. بعد سر اون دعوا میشه، بعد سر اون دعوا میشه، نه خیر آقا بچه دار میشه، 3 سال 4 سال 5 سال 10 سال بعد ممکنه طلاق بگیری به دلایل دیگه که اون وقت دیگه نمیتونه شما رو متهم کنه به اینکه این آقا منو گول زده. ولی شما که نمیخوای اون راه بری، اگه میخوای اون راه بری بازم میتونی به قضیه فکر بکنی.
5: درسته، کاملا قبول دارم صحبتاتون همش منطقیه. اون میدونی ما کلا اکثرا همه همون فکر میکنم اینجوری هستیم که دوست داریم اون دروغ شیرین رو به خودمون بقبولونیم که اون حقیقت مثلا تلخه رو بهش فکر نکنیم. ولی خب اون دروغ شیرینه در واقع باعث میشه آدم همش به این فکر بفته. ولی خب نه دیگه، آدم منطق رو که در نظر میگیره کاملا با اون سیستم شما،
6: اون دروغ شیرین همون چی که میدیا تعبیرت میده، اون دروغ شیرین همونی که میگه ازدواج کن یه عمری با هم زندگی کنی، تو میای خونه در خونه رو باز میکنی تنها باشی، تنها رو دیوارا بهت فوش میدن و یه نفر بشه بگی سلام علیکم تام واسه قضا تو، این حرف خبری نیست دیگه. اینا فقط چیزی هستش که بهت میگن که تو اون کاغذ امضا کنی و بپری تو اون دیگه که بجوشه، که تو هم توش باید بجوشی. خب این دروغ برنامه پرچونه واسه همینه که پروموت نمیشه روی مینستریم میدیا و روی کانالای اصلی قوی ایرانی یا دنیای اینا. کسی نمیخواد این جوجردک زشتو داشته باشه، بخاطر اینکه واقعیت بهت نشون میده، واقعیت بهت نشون میده کسی پول نمیسازه، کسی عمل جراحی نمیکنه، واقعیت بهت نشون میده همین دختر بیچاره که از 15 سالگی دارن آرزوی ای که بیاد عمل جراحی کنن، دماغش اینجوری کنن، سینه‌ش اینجوری کنن، باسنش اینجوری کنن، چشمش اینجوری کنن، گوشش همین کارا رو بخوام جراحی بکنن، خالکوبی کنن، نما پیرس کنن و سوراخ کنن و فلان. این رویاها اگه از ذهن مردم بپره و فکر کنه با این کار جذاب میشه، کسی پول نمیسازه. زمین پرچونه رو تو هیچ مینستریمی نمیذارن که پخش بشه. ما هم با اینجا با کسایی حرف میزنیم که بتونن درک بکنن که واقعیت چیه و اون رویای شیرین چیه و اون دروغ شیرین چیه. کما اینکه خود من یکی هم که انقدرم حرف میزنم و پرچونه هستم و انقدرم ادعای علکی دارم، خودم هم هر موقع تنها میشم به همین دروغای شیرین فکر میکنم، آه این نکنه اینجوریه، و یه هایی میپرم میگم نه چرنده مزخرفه. خب به خاطر که 24 ساعته داره در مغزت هی خونده میشه، مادر، خواهر، پدر، مادر، برادر، همه دارن میگن، دوست و آشنا و فامیل عداشو دارن در میان، غریبه از یه جور دیگه بهت میگه، تلویزیون یه جور دیگه بهت میگه، مثل میمونه که بخواید با آب و اقیانوس جنگ کنی که آقا شما یه اینچ لطفا بیا بالاتر، هر کدوم از این مولکول‌های آب اقیانوس رو بگیر یه اینچ بیار بالاتر، این همه زحمت بکش دوباره ولش کنی، جینگ میفته بقیه هم سطح آب اقیانوس میشه. جامعه بشری جامعه ای نیستش که عاقل باشه و اندیشمند باشه. ظاهرش اینه که همشون حرف میزنن و با هم دیگه به زبان‌های مختلف کامیونیکیت میکنن و اینا، همه دارن درایو میشن مثل اون فیلم میتریکس، همه دارن درایو میشن به سمت همون پردگاهی که همه باید اونجا برن تو چرخ گوش و چرخم برن پایین. خب به خاطر همین ما تو این برنامه با کسایی میتونیم حرف بزنیم، نه که میخوایم حرف بزنیم، میخوایم با همه حرف بزنیم، نمیشه، با کسایی میتونیم حرف بزنیم که از این بود و از این چشم و از این لنز و عینک بتونن واقعیت رو ببینن. رد پیل، مثل فیلم میتریکس، رد پیل رو بندازی بالا، واقعیت رو ببینی، هر چقدر که واقعیت عذابت میده باید بدونیم واقعیت.
5: درسته کاملا. من فکر کنم زومم الان قطع میشه، یه دیسکانکت میکنم مجددا به شما وصل میشم.
6: باشه، خواهش میکنم. من منتظر هستم که وصل بشی و دوباره با هم صحبت بکنیم. و دوستان عزیز، امروز داریم با دوستی صحبت میکنیم که از ایتالیا به عنوان مهاجر تازه وارد با خانم آشنا شده، که این خانم ایتالیایی بهشون خیلی علاقه فیزیکی و سکسی و شخصی و همه چی هم نشون داده و هیچ مشکلی هم ایجاد نکرده و همه کارها هم انجام شده. بعدم بهشون پیشنهاد داده که با هم ازدواج کنیم که شما هم بتونی اقامت بگیری.

جهان غرب و اینا روشون اندیشه منفی است که میگن آقا شما اینجوری هستی، شما اونجوری هستید، فلان اینا. هنوزم من با هر کسی توی فرض کن مکزیک یا تو آمریکا غیر آمریکایی و غیر ایرانی بر خارجی مثلا آشنا میشم هر جا، تا میگم ایرانی هم که او تروریست شوخی میکنه ولی میاد. چرا نمیگه او ناولیست؟ چرا نمیگه او پینتر؟ چرا نمیگه او نمیدونم کانستراکشنیست یا او تروریست؟ خب چون اینا تو مغزشون کردن. هر کسی کلیم بکنه که یه شخصی اومده من گول زده، شما نمیتونی بگی آها اینا این خانم نگاه کن من اینقدر پول بهش دادم. خب همین که خلافه، پول دادن هم که خلافه. اگر قراردادم نوشته باشی که هرگز نخواهد کسی با تو نوشت بنویسی که همچین چیزی عملی هم نیست، بازم قرارداد نوشی که کار غیرقانونی انجام بدی، باز هر دوتون گیر هستید. اون کافیه بگه این منو تهدید کرد، تموم میشه پس کارش. همچین که بگن این پسر جوون ایرانی اومد منو تهدید کرد، همه قبول دارن دیگه، کسی تحقیق نمیخواد بکنه. اون که هیچی. شما الان تو آمریکا یه زن آمریکایی سفیدپوست یا سیاه‌پوست یا کسی که آمریکایی اصله، یعنی اینجا به دنیا اومده، نه اینکه فقط سفید باشه، اینجا به دنیا اومده و آمریکاییه، وقتی که بگه یه مرد آمریکایی که اونم هیچ نگرین کارت می‌خواسته، هم سیتیزن هم بوده، همیشه هم خوب بوده، بگه این منو گول زده، بگه این کاری کرده، بگه این منو می‌خواسته بزنه، تهدید کرده، چاقو برداشته گفته می‌خوام بکشمت، مرد میره زندان. اون میره زندان، دستبرد می‌خوره، رکورد میشه تا ابد الدهر، تا موقعی که یک کامپیوتر روی کره زمین هنوز جرقه می‌زنه اون رکورد باقی خواهد موند. کسی هم کار نداره که این رکورد درست یا غلطه، ولی اونجا هست، اونجا نوشته. به خاطر همین این کارا هیچ موقع عاقبت خوشی نداره، بخصوص این که بخصوص عاقبت خوش نداره به خاطر که الان دورش نیست. فرض کن مثلا 40 سال پیش 50 سال پیش شما وقتی با یه دختری آشنا می‌شدی، اولا خیلی یک دست بودن، خیلی جامعه فرهنگی بود، الان فرهنگی دیگه وجود نداره، یه فرهنگ است و اون فرهنگ سوشال میدیا و جامعه فرهنگی و سیستم مذهبی فرهنگی هر چی که بود خوب وجود داشتن و شما عمومی خارجی بودی و حالا ازدواج میکردی و شاید هم خیلی هاشون اصلا نمیخواستن که جدا بشن از اون، که من ازدواج کنم و گرین کارتمو بگیرم و اقامتمو بگیرم و جدا شم و برم دنبال اشغال خودم، برم نمیدونم تایلند، برم نمیدونم مکزیک، برم فلان کوبا بگردم و فلان کنم. حرفام نبوده. اون دوره فرق میکرده. اون دوره هم کسایی بودن که میومدن زنها رو گول میزدن، باهاشون ازدواج میکردن، ولی خیلی کم بوده. اون دوره زنها نمیدویدن دنبال مردا که بیا بات ازدواج کنم گرین کارت بگیر، چون خودشون هم کمبود شوهر نبود. کمبود شوهر الان به طرز بارزی در سر تا سر جهان هست. جنگ و دعواش رو یوتیوب هست، جنگ و دعواش تو هر کامیونیتی ببینی هست. کمبود شوهره. دختره میگه من نمیخوام ازدواج کنی، ولی شوهر نیست. شما شوهر رو برسون به هر دختری، هر دختری مثل براده آن ووپ جذبش میشه. اون موقع اینطوری نبود. این کلکا الان دختره خودش میدونه که این برگ برندشه، میاد و شوهر میخواد. به این ترتیب میتونه شوهر به دست بیاره و هیچ اشکالی هم نداره، این طبیعت زنه. شما اگه میخواید زن داشته باشی، بچه داشته باشی، ازدواج بکنی، خانم خوشگل یا خوشگل نیست دیگه، این مسئله شخصی بین خودتون دو نفره. میتونی از این خانم یا هر خانومی این فرصت رو استفاده کنی و هم اقامت تو بگیری، بعد یه مرد زنداری میشی که در یک کشوری، حالا ایتالیا، برزیل، ایران، هر جایی که هست، صبح میری سر کار، آشغالا رو میذاری بیرون، بچه رو میذاری مدرسه، بر میگردی. اگر کردی این کارو شوهر خوبی هستی، اگر نکردی این کارو بچه داشته باشی هزار تا مرض و اسم و انگ بهت میخوره، اگر بچه نداشته باشی یه چیز دیگه است. با همه فرمولای همه اون مسئله ازدواج تو هم با این موج باید بپیچی و بری جلو. خب برای خود من هم شخصا پیش اومد. زبرا دوستان اگه اومدن روزوم، من از این دور نمیبینم لپتاپ و هر موقع روزوم اومدن صداتون رو بشنوم، با هم صحبت میکنیم. و شاپور خان هم تشکر بکنیم از اینکه از راه دور هستن و دارن برنامه رو سویچ میکنن، زوم رو براتون سویچ میکنن و شما میتونید روی زوم بیاید شرکت کنید تو این برنامه. شما تلفن ما از 310-896-7524 و همین شماره روی واتساپ هست، همین شماره روی تلفن معمولی میتونید

0: تماس بگیرید و برامون روی واتساپ یه مسیج بفرستید، شما رو جزو گروه واتساپ قرار بدیم، این اخبار به شما برسه. ضمن اینکه فیسبوک و اینستا و بقیه سوشال میدیا هم هست و توییتر و یوتیوب دوستان زحمت میکشن ویدیوها رو آپلود میکنن. ویدیوهای ما روی وبسایت پرچونه آرشیو نیو سیزن آپلود میشه، واقعا دیروز هم پیروز هم یه دونه ما آپلود کردیم و برسا شما میتونید در جریان برنامه شوید. برنامه پرچونه هرگز قطع نشده، گرچه برنامه لایومون گاهی اوقات به دلایلی متوقف شده، ولی تلویزیون و رادیوی پرچونه الان 22 سال کامله که در حال پخش هستش. از روزی که ما تلویزیون رو انداختیم تلویزیون اضافه شده، تا قبل اونم رادیو بوده، قبل اونم ماهواره‌های ایرانی بوده و چقدر هم جای تشکر داره به خصوص از جامعه جمع و آی پی ان که از بهترین سالهایی رو که تلویزیون‌های ماهواره‌ای هنوز ضعیف بودن و هنوز به مینستریم ملحق نشده بودن و هنوز جا داشت که برنامه مثل پرچوره رو نگه دارن، برنامه رو نگه داشتن و بر صورت یادی از این دوستانم در این سال جدید باشه، آقای کوروش بیبیان عزیز، برادر عزیزمون که در تلویزیون آی پی ان بوده، ببخشید در تلویزیون جام جم بوده، و آقای مهران عبدشاه عزیز که سالها در تلویزیون آی پی ان محبت داشتن و میزبان شوی پرچوره بودن. من نمیدونم داستان چیه، ولی به هر صورت دوستان لطفاً چت نکنید، من نمیتونم تلفن چت بگیرم. اگر هر مسئله هست لطفاً بیاد رو برنامه و تو زوم شرکت کنید، اگر هم خواستید مستقیم میتونید تلفن کنید به 310-896-7524. من این تلفن گوشیم اینجاست، یعنی گوشی باهاتون حرف میزنم. گوشی این که تو گوش من هست نیست، تا این گوش من، اینا فارسی به این دیگه چی میگن؟ الان که میگم گوشی که منظور تلفنه، پس به این چی میگن؟ آها میگن گوشی، گوشی این چیه؟
1: از بس که نشستم تو خونه مثل دیوونه، هی با خودم حرف زدم و از دنیا هی گله کردم، دیگه من خسته شدم. هرچی به این شوهر میگم آخرش از تنهایی من دق میکنم. از صبح تا شب به دنبال کاسبیه، صبح که میشه باز دوباره دبرو که رفتی.
2: چیه سینقدر تو به جونی من؟ نق میزنی، غیر میکنی، قار میکنی، یه چیزا دنبال میکنی.
1: عصری که بچه ها میان دیوار راسو میگیرن و بالا میرن، این در و اون در میزنن، به هر جایی سر میزنن.
2: اخ نکن تخ نکن لب لچین گوگوری مگوری، قربونه اون احمد برت شوهرت ایشالله.
1: مگه تو نگفتی که منو به دور دنیا میبری، اینجا و اونجا میبری، کنار دریا میبری؟ ها
2: کسی که بچه دارت شوهر دارت، اینجا و اونجا نمیره، کناری دریا نمیره. اگه دندون سری جیگر بذاری دنیا رو فردا من میارم تو خونه. میگی ننگاه کن دنیا اومد اینجا عزیز جون، تی وی باکس همون است که میخواستی، تی وی باکس یه دنیا سرسی راستی.
0: بله، آقای نولان عزیز خوش آمدی دوباره. خب تا کجا حرفمون پیش رفت؟ تا کجا صحبت کردیم؟
3: ما به اینجا رسیدیم که در واقع اون دروغ شیرین و هرجور شده به خاطر اون مدیایی که تو حالا فضای رسانه‌ای هست، بالاخره این باوره میاد تو وجودمون دیگه، اونو باید کنسلش بکنیم. و شما هم اشاره کردی که حتی برای خودتون هم این اتفاق پیش اومده.
0: البته
3: و حالا من حتی به این فکر میکنم که شاید مثلا من تا حداقل تا وقتی که دانشجو هستم اون وضعیت استیبلی که حالا یه آدم نرمال میتونه داشته باشه رو ندارم، شاید دیگه همچین فرصتی برام به وجود نیاد. با خودم حتی این فکرام دارم میکنم، ولی دیگه با اون مسائلی که مطرح شد و در واقع مصیبت‌هایی که در آینده میخواد به وجود بیاد، باز آدم هر جوری که حساب کتاب میکنه، دو تا چهار تا میکنه، واقعا خودشو از خیلی چیزای دیگه محروم میکنه. به قول شما انگار اصلا هیچ فرق نداره که از ایران آدم پاشد اومده اینجا، تمام اون دنیایی که یه آدم میتونه داشته باشه و ازش استفاده بکنه تقریبا کنسل میشه دیگه، حالا هم زیر بار مسئولیتش، هم زیر بار تعهدش. حالا اون انگ‌هایی که
0: یه چیز دیگه قبل از اینکه یادم بره، میبخشید قبل که من یادم بره هفته قد میکنم، شما میگه همچین فرصتی ممکنه برای من پیش نیاد، خیلی هم فراوون میتونه پیش بیاد. شما یه مرد 37 ساله باشی، مثلا فرض کن 37 ساله که مثلا الان هستی تا یه سال دانشجو هستی، 31 سال 32 سال واقعا اگه دنبال زنای غیر جذاب 30 چند ساله‌ای که دنبال این هستن که یه شوهر داشته باشن به هر نوعی که حتی بهش اقامت کشورم ارائه بدن که این شوهرشون بشه، بخواد فراوون بیشتر از اون که شما نگاه نمی‌کنی، شما چشم دنبال زنی که قیافش اونجوریه و سنش انقدر یه نمیگرده، مگه برای وان نایت استند و برای از بین رفتن فشار جنسی بهش توجه بکنی؟ وگرنه اگه بگی من می‌خوام ازدواج کنم با یه خانومی که 30 سالش باشه 32 سالش باشه قیافش هم اونجوری باشه که شما داری تعریف می‌کنی، مطمئن باش بیشتر از اونی که تصور کنی دور و برت هستن.
3: درسته درسته، ولی خب واقعا جذابیتی هم ولی برای خود من که حالا خب بالاخره من تا وقتی تو ایران بودم رده هایی که بود، یعنی اون به قول شما اون لیگی که برای خودم داشتم لیگ خوبی بود، واقعا راضی بودم از اون سطح و در واقع روابطی که داشتم. اینجا که اومدم اون سطح به مراتب حداقل تا الان کاهش پیدا کرده، یعنی
0: البته همونطوری که آقای رایان اگه یاد باشه
3: تو ایران
0: یاد باشه آقای رایان هم از کانادا زنگ زده بود همینو میگفت، ولی بعدن موتورش روشن شد حالا دیگه وقت نداره اصلا تماس بگیره.
3: من فقط تا اونجا شدیدم که به یه برنامه داشتین گفتش که من فرمولش یاد گرفتم، ولی نگفت فرمولش چیه، صرفا اشاره کرد گفت فرمولو یاد گرفتم.
0: خب اگه نگاه کنی برنامه پرچونه میبینی که فرمول یه چیزی بیشتر نیست، اگه چشمتو واقع کنی ببینی دنیا همون جلوی تو واقعا چه خبره، نه اون که تلویزیون میگه، نه اون که از دور میگن، نه اون که مامانا و خاله ها میگن، چشمتو واقع کنی ببینی دنیا چه خبره. فرمول همه جا یکیه و کمابیش و یه کمی ممکنه چیز بشه و بالا پایین بشه.
3: درست، ولی آقا روز اون قضیه زبانه مثلا برخواست اینجا زبان، چون اینجا زبان انگلیسیشون هم غالب مردم خوب نیست، یعنی در حد خیلی بیسیک میدونن، من فکر میکنم اون زبان خیلی موضوع مهمیه. این یه مطلب و مطلب این که دیگه این که من مثلا تا الان با بیشتر از 4-5 تا دختر به این مرحله رسیدم که شمارهشون رو گرفتم. خب بعد از این که شماره رو میگیرم، حالا این بحث پیش میاد که از کجایی، به محضی که میگم ایران واقعا تموم میشه قضیه.
0: خب نگو از ایران،
3: واقعا تموم میشه. خب به یکیشون حالا جالب اینجاست، مثلا آخری موردی که پیش اومد تو مترو بودم، دیدم این که خب داره نگاه میکنه و دیگه تا از مترو اومدیم پایین رفتم دو سه تا جمله ایتالیایی باش صحبت کردم، بعدش گفتم میتونی انگلیسی صحبت بکنی، گفت آره و دیگه با هم صحبت کردیم و اتفاقا تا دانشگاهش هم باش رفتم و شمارهشو گرفتم و بهم گفت کجایی هستی، گفتم ترکیه، باز اونم دقیقاً تا گفتم ترکیه چیز شد.
0: خب همینه دیگه که باید بفهمیم اونجا چه خبره. ببینید مردم اینجا رو چی حساسیت دارن، رو ترکیه حساسیت دارن. ببخشید من شما رو عکس شما رو دیدم، بسیار مرد جذاب و جوونی هستی و به چش برادری البته ولی ببین باید ببینی که من نمیخوام بگم چی کار بکن چی نکن، من کسی نیستم بخوام به وضعیت شما انتقاد بکنم، ولی چیزی که میخوام فرض کنم شما ببینی که اونجا نسبت به ریش مردم چه حساسیتی نشون میدن نسبت به مثلا فرض کنم من نمیدونستم که مثلا فرض کنم وقتی داری میری ساوت آمریکا یا مثلا فلوریدا یا مثلا مردم نسبت به کلاهای بیسبالی که میذاری سرت حساسیت دارن، یعنی اگه روی این کلاه مارک خاصی باشه روش باید برخورد میکنن یه جور خاصی، به نظر نمیزننت ولی بالاخره یه اخم و تخم میکنن، مترک میپرونن، یه چیزی بهت میگن که اگه تو بخوای جوابشو بدی دعوا میشه و باید ببین هر جا چه خبره و دیدن این که هر جا چه خبره یه هنره و همیشه وقت میبره و هیچ هم گارانتی نیستش که شما حتما هر جا بری بالاخره به پله 28 یه چیزی برسید. خب ولی باید ببینید چقدر قدرت داری، چی پیش میاد برات و ببینید به چی حساسیت دارن. اگر ریش مثلا شما بگی من ایرانی هستم، ریش هم داشته باشی و زبانم بلد نباشی، میگن خب دیگه این ما اگه بگیم مثلا میگم فرض میکنیم دور از جون، مثلا اگه بگیم مثلا یه آدم عجیب غریبی یا تروریستی هرچی، به هم به خودشون جور در میاد هم مرکبش نه درست در میاد. خب با این ذهنیت خب باید ببینی اونجا چه خب، نمیگم ریش بده یا ریش خوبه، یه جایی ببینی ریش خوبه، الان تو هالیوود نگاه میکنی مردم ریش میذارن، الان ریش میذارن تو هالیوود مردم هنرپیشا ریش دارن، و قیافه الپچینو رابرت دنیرو رو اگه ببینید وحشت میکنی توی آخرین همین فستیوال چه مراسم چی بود هرچی. ولی بر صورت شما رابرت دنیرو الپچینو نیستی، اونا به دلایل دیگه ای دارن فرموله هالیوود رو دارن بازی میکنن. مسئله است که دارن اونا سر مردم پیاده میکنن، بخاطر همین افرادی که چشم مثلا یه سری رفتار از خودشون نشون میدن، یا مثلا ازدواج من طرف اونم بچه میرن از یه جایی میارن از این کارا. ولی باید ببینیم مردم به چی حساسیت دارن. این از این قضیه که یواش یواش تو جامعه قاطی بشی ببینیم چه مشروبی طرف میخوره، راجع به چی حرف میزنه، پسراش چجوری رفتار میکنن، لباس پوشیدن پسرها چجوریه. همه که چون شما یه مرد جذابی هستی و در جای خودت در کشور خودت دخترها با شما عادت داشتن، دلیل نشده که اینجا اینطوری باشه. حالا از ایتالیا شما برو مثلا فرض کن پرتغال، برو اسپانیا، قضیه عوض میشه. باز برو مکزیک، قضیه عوض میشه. ما که نمیدونیم چه خبره. توجه هستی؟ خاطر همین اون راه یاد گرفتن جامعه هستش، و اگه قرار شد راه جامعه رو یاد نگیری دیگه باید ببینی شانس چی پیش میاد و چه جوری میشه. مثل کسی قایق میمونه که روی موج واسه خود شناور، از هر طرفی موج اینو برد برد.
3: حالا یه نکته خیلی جالب که برای من وجود اومد با هم خانمی که الان صحبتشو کردیم، ما با هم هر جایی که رفتیم ایشون منو آمریکایی، یعنی مثلا میگفت این آمریکاییه. خب اصلا اشاره به اینکه مثلا من از ایران هستم نمیکرد، یعنی یه پوان کاملا منفی براش بود اگه مثلا میگفت من ایرانیم. برداشت من این بود حتی اول. یعنی میخوام بگم که ما وقتی میایم اینجا با یه آدم که مثلا از حتی از قزاقستان میاد، یا مثلا از یه کشوری مثلا نزدیک ما با لول پایین‌تر یا هم سطح ما میاد، ما خیلی باید تلاش بکنیم تا مثلا خودمون رو بتونیم خوب بکنیم. و من اگه مثلا بگم که از ایران نیستم، از ترکیه، ترکیه رو باز میتونم توجیه بکنم، ولی مثلا اگه بگم خودم شخصا بخوام با یکی وارد یه رابطه بشم، بهش بگم از آمریکا هستم، خب بالاخره هر چی هم که زبان انگلیسی خوب حرف بزنم یا مثلا حالا خوب لباس بپوشم، من فکر می‌کنم که یه جایی
0: احتیاج به این دروغا نیستش. اصلا احتیاج به این دروغا نیستش. شما تمام این زحمت میکنید که میکشی که دختره باید بپره تو تخت خواب، من ایرانی نیستم، من فلانی هستم، من چه این کارا رو میخوای بکنی؟ یا میخوای تو جامعه خودت آشنا بشی. با جامعه خودت که آشنا بشی، تو میدونی با کی چجوری حرف بزنی، کی چجوری بخندونی، مردم راجع به چی جوک میگن، چی مردم رو میخندونه، چی مردم ناراحت میکنه، چه جوکی بگی، چه حرفی بزنی، مردم اگرویتد میشن، ناعصبانی میشن یا نه خوشحال میشن. خب مثلا من اینو تمرین میکردم همیشه سالهای سال، وقتی من نزدیک هر کسی قرار میگرفتم، مثلا فرض کن تو آسانسور یا یه جایی که مثلا چند یه دقیقه نیم دقیقه نزدیکی هستن، سعی میکنم بخندونمش. خب سیاه‌پوست یه جور میخنده، سفیدپوست یه جور میخنده، چینی یه جور دیگه میخنده، مکزیکی یه جور دیگه میخنده. خب راهکارای اینا رو باید یاد بگیری با چی راجب چین داره فکر میکنه. شما وقتی تو ایران هستی و داری مثلا با دختر رفت آمد میکنی، تمام مغز اونا مثل کف دست وسط باز آشناست، میدونی اون چی میگه، چی بخنده، چی میخنده، چی گریه میکنه، چی خوبه، چی بده. اینجا که نمیدونی چیه. خب به خاطر همین شما سعی کن اول از ظاهر شبیه پسرهای معمولی ایتالیا، ایتالیایی خیلی شبیه ایرانی‌ها هستن. کس نمیتونه بگه شما رو نگاه کنه بگه شما ایتالیایی نیستی.
3: دقیقاً همین اتفاق هم میفته برام. یعنی اصلا تو برخورد اول همه فکر می‌کنم مثلا من ایتالیایی، نه که من خیلی آدم خاصی باشم، نه چون واقعا قالب چهره‌هامو خیلی شبیه هم.
0: بله درست.
3: تا زمانی که صحبت نکردم همه فکر می‌کردن ایتالیایی هستم.
0: خیلی خب صحبتم بکنی دلیقاً. اگه قرار بشه یه صحبت معمولی بکنی، راجع به چیز معمولی صحبت بکنی، هیچ لزومی نداره که نگران بشی که لهجت اینجا. شما تا آخر عمرت هم اگر در هر کشوری زندگی کنی، هرگز مثل اونا نمیتونی حرف بزنی. نه من هرگز میتونم انگلیسی مثل آمریکایی حرف بزنم، یا مکزیکی برم اسپانیش مثل مکزیکی حرف بزنم، هرگز اتفاق نمیفته. ولی مهم اینه که شما خارجی هستی و از این خارجی بودن یه سری پوینت های برنده داری که اون آزادیته که نباید از بین بره. یه سری هم پوینت های هستش که خب معلوم آخر صف میمونه. یه وقتی چهار تا بچه ایتالیایی مثل خودت خوشتیپ یه جایی هستن، شما خوشتیپ نفر اول نمیشی، نفر بعد از آخریه میشی. این هم دیگه نکات منفی هست که شما داری دیگه به عنوان مهاجر. خب حالا به خاطر زندگی تو خراب بکنی. بعدم به عنوان یه آدمی که با یک زنی نیست و با یک زنی در ریلیشنشیپ و رابطه نیست، خیلی تفریحات و لذت هایی میتونی از زندگی ببری که اصلا راجبه این که شما با یک زنی هستی یا نیستی ربطی نداره، گذشته از تمام مسائل سکسی و چه میدونم پراستیتوشن و سکس توریستی و گردش و همه چیزا که به سکس مربوط میشه، همه اونا رو بذاری کنار. وقتی شما زن داشته باشی، با ازدواج کرده باشی، با زن زندگی میکنی، صد چیز دیگر هم از دست میدی و اونا هستش که اصلا ربطی به سکس و مکس و اینا نداره. خیلی مسائل زندگی یه مرد هستش که وقتی با زن زندگی نکنه و درگیر یه زنی اسیر نباشه، اونا از اونا میتونه لذت ببره. راحت بشین برای خود فوتبال نگاه کنی، راحت بشین برای خود گیم بازی کنی، چه میدونم بری برای خود سفرهای هایکینگ یا هر چیز دیگه، هر چیز دیگه. درسته که زنم میتونی دستش بگیری ورده ببری هایکینگ، یا با یه زنم میتونی بشینی فیلم نگاه کنی و چه میدونم فلان، ولی مهم اینه که تو با اون زن الان اسیر یا چسبیده بودی. هر یک و نیم ثانیه یه سناریوی جدیدی داره به وجود میاد و تو باید آماده اون باشی که نمیدونی چه اتفاق میخواد بیفته. اینا رو از دست میدی. بعدم شما مهاجرت کردی از ایران اومدی بیرون که دوباره بشستی به یه زنی و شوهر اون زن بشی. خب می‌خواستی همون تو ایران بمونی. ایرانیا که زنه ایرانی که بهترن که اگه بخوای باشون ازدواج کنی، حداقل زبونشو میفهمی، حداقل نمیتونی بگی منو گول زده، حداقل اگه میخواد بره مثلا بره دوست پسر بگیره، چهار نفر دیگه هم میشناسن ایرانیه بهت خبر میدن، حداقل اگه بخواد بره دوست پسر بگیره نمیتونه بزنه تو سر تو که این منو گول زده و من ازدواج کرده. میگه آها این آدم بدی بوده، من میخواستم برم دوست پسر بگیرم. دیگه تو رو بیرون نمیکنن از ایران که. خب به خاطر همین اگه میخواستی با یه زنی باشی، هدفت میگم زن، نه که ای زن خوبی پیدا کردی باش باشه نباشه، ولی هدفت این نباشه. هدفت باید اول جایگیر پاگیر و محکم کردن جای پای خودت باشه تا بعد بگی آقا ببین چقدر زن اصلا میرزه سرت، ببین چقدر زنای بسیار زیباتر از اینی که الان هم هستن میرزن سرت، که ببینه که جوونیه الان مثلا شما 30 سالته تا بشن بشه 32 سالته، مثلا فرض کن 10 سال دیگه بمونی وضعیتت کاملا عالی بشه در همینجا، فرض کن 5 سال هم بدون اقامت رفتی، 5 سال دیگه هم پناهنده شدی، هرچی 10 سال دیگه یه مرد 42 ساله فکر می‌کنی دختره 24 5 ساله دست از سرت برمی‌دارن به عنوان یه مرد 42 ساله؟ بگی من دیگه همچین فرصتی پیش برام نمیاد. فرصتایی برای تو پیش میاد که الان دارن تو کودکستان درس میخونن، اونا برات پیش میاد. چیز اصلا نمیدونم شما چند وقت برنامه پرچوره گوش میدی، ولی اصلا این بینش و این طرز فکر شما رو خرابت میکنه. این یکی رفت، دومی میاد، دومی رفت، بالاخره سومی میبندت به سیخ باربیکیو.
3: تو شرایطه نه، من که خیلی وقت شما رو دوم از سال از همون شبکه آی پی ان که شما تشریف داشتید، من اون موقع مثلا فکر کنم 15 سالم بود، یعنی الان حدودا 15 سالی که شاید بیشتر کار شما رو دنبال میکنم. اگر که اینو قبلا به خودتونم گفتم، اگر من برنامه پرچونه رو تو اون سن نمیدیدم، مطمئنم که موقعی که 23-24 سالم بود حداقل یه ازدواج میکردم، یکی دوتا بچه هم بعدش حتی هم بالا به وجود میومد. مثلا الان تو سن 30 سالگی اصلا این فرصت برام وجود نمیومد که بتونم بیام تحصیلاتم رو توی کشور دیگه ادامه بدم. با
0: باعث افتخار خیلی هم ممنون.
3: نه واقعیته، ولی خب شرایط که فرق میکنه، یعنی موقعیت آدم که فرق میکنه، یه جورایی خط فکری آدم
0: It's called the edge. مثل تیغ که لبه تیزشه میگن edge. این edge، اون edge رو نباید از دست بدی. بارها خود منم edge خودم رو از دست دادم، بارها خود منم درگیر مسائلی شدم، افکاری شدم، اینا هی خمودتر و هی ضعیفتر و هی بیچاره تر شدم در نظر خودم ها. ممکن در نظر دیگر اینطوری نبوده باشه، ولی هی از درون داشتم خراب می شدم و تو خالی می شدم و پوک می شدم و به حد شکستن برسم. خب برای همه ما پیش میاد، چون این آپندان مسائل فکری هست، مسائل خانوادگی هست، مسائل احساساتی هست، مسائل روانی که واسه بعد پیش میاد هست، سن هست، پول هست، همه مسائل. و شما به یه جایی میرسی که میگی که نه شاید من روشم اشتباه باشه، ولی بدون که اگه تا حالا درست اومدی، این اعتباری برای پرچونه ممکنه در وهله اول نباشه. اعتبار برای خودته که تونستی درک داشته باشی و بفهمی و آنالیز بکنی و شعور خودت استفاده کردی. الان هم نباید بذاری اینجا که اومدی خاک بگیره این قضیه. من خودم هم رسیده بودم آمریکا، یه نفر میخواست دختر جوونی رو، نه حال چیز باشه زن مثلا اینجوری باشه، دختر جوون رو میخواست من باش ازدواج کنم. به منم همه میگفتن ازدواج کن، گرین کارتتو بگیر. هیچ که من نمیگفت ازدواج کن زن داشته باشی، تمام عمرت بری سر کار، برگردی پدر دو بچه باشی، تمام عمرت نگران این دو تا بچه باشی، هر ثانیه‌ای که پدر خوبی بودی بدبخت و بیچاره و حمالی باید بری سر کار، هر موقع پدر خوبی نبودی یا کتک میخوری یا توهین میشی یا دیپورت میشی یا فحش میخوری یا هزار جور دیگه باید دیل میشه. اینو به من نمیگفتن، که به من گفتن ازدواج کن که گرین کارتو بگیری، و همیشه اون در باغ سبز گرین کارت رو بهت نشون میدادن. همین داستان نباید شما رو و هر مهاجر دیگری رو بندازه تو این قضیه. همونطور که قبلا گفتم، این قضیه الان اسباب بازی شده برای شوهر پیدا کردن. در زمان قدیم یه راهی بود برای بعضیا. من به یه دختر اسپانیش منو معرفی کردن، اسپانیش بود، مکزیکی بود، در آمریکا زندگی می‌کرد و اینا. رفتیم، اونم همینو گفت، اونم گفت آره ازدواج کنیم اشکال نداره، من واقعا خیلی دوست دارم شوهر داشته باشم، شوهر ایرانی. گفتم اوه، داره حداقل گل به گوشه جوانش داره آخرشو من اول میگه. من تو فکر این بودم که برم دوباره زندگی خودم. خب حالا بعد گفتم داستان چی؟ گفت آره اینجوریه فلان اینا، دوست پسرم زندانه. گفتم به به به، یه بمب ساعتی دیگه هم اونجا داره چیک چیک چیک چیک چیک چیک چیک چیک منتظر بتره که زیر باشن مبارک بنده. به خاطر همین هر کسی رو نگاه میکنی یه اجندا و یه داستانی رو داره، که شما اگر بهترین اینا رو پیدا کنیم، بهترین اینا رو پیدا کنیم، یه بمب ساعتیه که اگه شما شوهر بدی باشی میتره، که شما نمیتونی به عنوان ایرانی که در آمریکا زندگی میکنه بری مثلا یزد، بری شیراز، تهران، هر جایی بری، خواستگاری دختری، دختر رو برداری بیاری اینجا، این دختر خانم چه زن شما بشه، گرین کارت بگیره، بعدا نمیتونی شکایت کنی که این منو گول زده، به من گفته بود تو رو دوست دارم، شما خود رفتی اون ور دنیا نیوردشه آوردی اینجا دیگه، چی دوست شما رو گول زده، شما رفتی دنبالش. خب ولی اگه یه دختری همینجا دختر ایرانیه، که از این افراد که من برخورد کردن ایرانی بودن دیگه بعضیاشون، یه دختر ایرانی، یه زن ایرانی بگه که آقا این مهاجره، دستش به اینجا نمیرسیده، یه قران پول تو جیبش نبوده، اومده منو گول زده، گفته عاشقتم، ما ازدواج کرد، حالا میخواد گرین کارت بگیره، این فراده، حرفش بلافاصله قبوله. شما دست پیشی که زنا تو این قضیه رو تو دارن نداری. آدم با بهترین آدمی هم که شخصیتش برای آدم اوکیه و تایید شده است، وقتی ببینم دست پیش بسیار زیادی رو من داره، قدرت بسیار زیادی رو من داره، من رابطه‌مو با اون آدم، هر چقدر آدم خوبی باشه، انقدر محدود میکنم که به جایی نیفتم که قدرت اون بتونه برای من دردسر بشه اگر اتفاق بدی افتاد. در واقع میگن کلید برای چیه؟ کلید برای این که دوز نه تو خونت نیست، کلید برای این که آدم آنست و آدم چی میگن، آدم صادق بمونه. شما باید این کلیدا از دست ندی.
3: درست، کاملا موافقم. یعنی نه، من فکر میکنم هر کس که بالاخره عقل سلیم رو به کار بگیره باید با این صحبت ها موافق باشه. و دم شما هم گرم که همیشه برخلاف این اقیانوس میدیا و مسائلی که به خورد حالا جامعه میدادن، مسیر درست حالا بالاخره ما تونستیم به کمک شما تشخیص بدیم. الان خیلی میبینم که به قول شما اون شوهر پیدا کردن و مسئله تشکیل خانواده دادن برای مردا روشن شده، ولی واقعا 10 سال پیش اصلا این قضیه هنوز مثل الان شفاف نشده بود، به خصوص تو جامعه ایرانی، به خصوص تو جامعه ایرانی که اصلا غیر ممکنه. من فکر میکنم اگر کسی 10 سال پیش برنامه شما رو دنبال کرده باشه و بعدش رفتش رو زنگ گرفته باشه، اون آدم واقعا در حال خودش خیانت کرده.
0: همیشه به این صافی و به همین به قول معروف بلک اند وایت، سیاه‌سفیدی نیستش. خیلی مسائل پیش میاد که آدم چشمش ابستراکت میشه، نور میفته تو چشت. شما راننده خوبی هستی، قشنگ داری میری، یا نور میفته تو چشت اشتباه میکنی، یا مثلا تیرانداز خوبی هستی، میخوای یه لحظه یه ریفلکشن حواستو پرت میکنه. برای خیلی از ما پیش میاد و این همیشه برای همه ممکنه پیش بیاد. و این فقط اینکه آدمی هستش که خودش عقلش بار سنگ برمی داره نیست، بعدش هم 24 ساعته داره مثل بارون سنگلاخ و ایت کوه خراب میشه سر 24 ساعته تخت سنگ و پاره سنگ داره میفته تو سرت. یعنی شما زمینه که باید درست فکر بکنی، باید اون تخت سنگ تو سرت نخوره، لهت نکنه. و همیشه ما هدف این هستیم، چه زن و چه مرد. زنا جلوترن تو این قضیه از مرد، بخاطر اینکه زنا با مود میرن جلو، کلکتیو تینکینگ و مود و همه همدیگر رو تعقیب میکنن، بخاطر همین قدرت زیادی بهشون میده. حالا اصلا اون درسته یا غلطش مطرح نیست، مسئله که با هم باشن. مردا اینطوری نیستن، مردا دنبال مود نمیرن، به خاطر همین مردا هنوز باور میکنن به اینکه این مسئله یه زنی که با دیگران فرق داشته باشه، یا اینکه مثلا من با هم فرق میکنم، نه این دختر خوبیه، نه این زشت شوهرگیرش نمیاد با من میمونه، با همین افکار خودشونو کلوز میکنن، خودشونو میپیچونن وارد این قضیه میکنن. من نمیدونم شما چه روحیاتی داری، ولی خودم من ترجیح میدم که رو زمین بخوابم، همینطوری که یک سال و نیم رو زمین خوابیدم تا بتونم اولین دوشکو برای خودم بخرم. ترجیح میدم رو زمین بخوابم، ترجیح میدم که گرین کارت نداشته باشم، ترجیح میدم که همه این ترجیحا رو که میگم ثابت کردم، نه که فقط بگم حرف بزنم. حالا واسه خودم تو آمریکا وایسادم و سیتیزن شدم و اینا، من اینجوریام، نه، همه اینا رو من هر کدوم تاوانای یک سال، دو سال، پنج سال، هفت سال براش پرداختم که اون آزادی رو از دست ندم. شده برای یه زنی ازدواج کنم گرین کارت، شده یه نفر که دختر خوشگلی پیشنهاد کنه با این ازدواج کن، ولی عوضش بخواد از من یه حمال و برده اسیری برای بیزنس خودش درست بکنه و هزار یکی از همه. هر موقع نگاه کردم دیدم این آزادیه به مراتب بیشتر میارزه، چون وقتی که دستت به اون چیزایی رسید که باید برسه، مثل یه پول معمولی، یه اقامت معمولی، میبینی با یک جیب خالی، با یه حساب بانکی خالی و با یک اقامت معمولی بدون بدهکاری، بدون زن و بچه، بدون گرفتاری مسئولیت، چقدر ادوانتج داری، چقدر دست بالا داری به تمام مردایی که ماشین مثلا فرض کن بنز آخرین مدل سوار میشن، ولی بدبخت و اسیر 6 صبح باید با اون بنز بره به یه جایی، مثل حمال کار کنه، هفته بعد از اونم باید برگرده، حالا یا پول داره یا نداره یا هر چی. شما می‌بینید چقدر بهتر لذت بخش. شما با 500 دلار و 1000 دلار و 2000 دلار میتونی لذتی ببری به عنوان یک شخص آزاد، که یک شخصی ممکنه با 50000 دلار نتونه ببره، ولی از لحاظ دیگران زرق و برقش مثلا ممکنه چشم انداز باشه. خب اینا هستش که با یک مغز بینشگر و یک بینش باز قابل فهمه، اینا رو برای هر کی توضیح بدی، از مادر و خواهر و پدر و مادر خود من و شما بگیر تا برد هر کسی دیگه، باید تک تک با اینا جنگ بکنی، تک تک باید با اینا جنگ کنی. به خاطر همین ما میگیم آقا این داستان یه موجه داره میاد، شما با موج نمی جنگی، بلکه خودتو از مسیر موج دور نگه میداری. دیگه داستان ازدواج هم همینه، داستان دوست دختر هم همینه، بیزنس هم همینه، جاب هم همینه. شما میخوای یه ماشین گرون قیمتی داشته باشی، خب یه جاب خوبی میگیری، ولی خب تو اون جاب باید برده یه شخص دیگه باشی. اشکال نداره، هر موقع ماشین رو انداختی کنار، اون جاب هم لازم نداری، دوباره میتونی برای خودت بری، چه میدونم، راننده اوبر بشی یا بری برای خودت هر کاری میخوای بکنی، ساندویچ بفروشی کنار خیابون. ولی وقتی ازدواج کنی، زن بگیری، بچه داشته باشی، دیگه اون کارو که نمیتونی بکنی. پس اینا رو باید توجه کنی که اینا ارزشایی هستش که شما به عنوان یه مرد 40 ساله با جیب خالی در هر جای دنیا، که الان شما 30 سالته، 32 سالته، من اصلا نمیبینم که شما بده 8 سال آزاد و بی درد سر، راحت، بدون وابستگی و گرفتاری و ترس از هزار کس، شما 8 سال توی مملکت باشی و جیبت خالی باشه. من هم چیزی نمیبینم به هیچ وجه. ولی فرض بریم بکنیم که اگرم اینجوری باشه، بازم به مراتب از زندگی بهتر لذت میبری و بعدم اون کشور رو میشناسی. تو الان هیچ چیز راجع به اون کشور نمیدونی، داره اینجوری شوق و ذوق گرفتت. وقتی چه کشور رو بشناسی، ببین چقدر دیگه به مراتب بهتر میدونی باید تو این کشور موند، باید تو این کشور نموند، چه کشوری باید موند. شما بیای خونه، مثلا وقت داری 8 ساعت، 5 ساعت، 4 ساعت پای اینترنت ببینی دنیا چه خبره، کجا چی کار میکنن مردم، اینجا چه مهاجرت، اینجا چطوره، پاسپورت اونجا چطوره، اقامت فلانجا چطوره. وقتی اومدی خونه، وقتی زنی نشسته داره چهار چشمی نگات میکنه، که شما یا باید با اون محبت و عشق و عاشقی عشق بازی بکنی، یا باید دنبال تفریحاتی که اون میخواد انجام بدی، یا که باید بچه‌ها اینو نگه داری سر کار، بچه‌ها رو داره کار دیگه نری، که نمیتونی بگی من حالا یه مقدار برای خودم وقت میخوام، شما دیگه حالا برو هر کاری میخوای بکنی، اینم بچت این حرفی که نمیتونی بزنی، این حرفی بوده که مردا 100 سال پیش به زنا میزدن. یعنی تا فردا صبح من میتونم مخوتو بخورم سر این قضیه که این کار به خاطر اینکه خانم خوشگل نیست یا به خاطر اینکه شما چه میدونم زبان بلد نیستی یا ایرانی هستی یا تازه اومدی یا پول نداری، به این دلایل نیستش که این کار از نظر من اشتباهه. به دلایل خیلی مهمتری که وقتی به اونجا رسیدی میفهمی که چه خبره، به اون دلایله که نه این، بلکه هر زن دیگه. آقا واسه چی میگن اون شو رو دیدی که میگن woman is a sometime thing؟ اون دیدی برنامه رو؟ woman is a sometime thing برای چی میگن؟ نه به خاطر اینکه زن بی ارزش، زن برای خودش بسیار با ارزش، عضو موثر و خوبی از در اجتماع، زندگیش ارزشمند، نظراتش هر چی است برای خودش و در حدی که به جامعه مربوط میشه، اگه ارزش داره ارزش داره، اگر نداره نداره، بسته به اینکه زن یا مرد نیستش. خب ولی برای مرد woman is a sometime thing، زن یه چیزیست برای گاهی اوقات. یعنی باید رابطت با زن طوری باشه که هر موقع خواستی این کلید رو قطع کنی بدونی که بهت بگم بیشرف، خائن، فراری، گول زدی منو، نمیدونم فلانه، چیزت کار نمیکنه، نمیدونم فلان، بدبختی، پول نداری، بدونی که این چیزا رو بگه این کلید رو قطع کنی. هر موقع این کلید دوباره زدی، دوباره یه آدم مجردی باشه که هر زنی میخواد بیاد سراغش میاد، هر زنی هم نمیخواد بیاد سراغت قطعی زن نیست. متوجه هستی؟ اینه که میگن woman is a sometime thing. شما با ازدواج در هر جایی و به هر دلیلی زن رو از sometime میکنی به always. وقتی از sometime به always تبدیل شد، اون وقت دیگه که هر چی گفت دیگه قانون جهانه، هر چی گفت دیگه امر الهیه. میخوای ما چیز بکن قبول کن انجام بده، نمیخوای بجنگ و بجنگ تا بجنگیم، بازم زندگی برای تو نمیشه.
3: درسته، کاملا درسته. بله، با من دمت گرم آقا بهروز. امیدوارم که این شو پرچونه 120 ساله 140 ساله شه همراه با خودت. خیلی خیلی خوشحالم که توی این مدت دنبالت کردم، امروز هم سعادت نصیبم شد و با توی هم کلام شدم، خیلی بیشتر از قبل چیز یاد گرفتم. همیشه هم که واقعا مثل یه رفیق با معرفت ما صحبتی داشتیم، پیام دادیم، شما بزرگواری کردی، جواب دادی، اینا هم از ملاحت طبع شماست و
0: واسه افتخار برای منه. برادر، اولا که شما ما رو قابل میدونی، تماس میگیری، شمایی که ما رو قابل دونستی، من جواب دادم، واقعا وظیفه است. بعدم شوی پرچونه الان هزار ساله شده، با وجود شما شوی پرچونه هزار ساله شده، چون شما هستید که هزار سال زنده هستید. و میگم پرواز رو به خاطر بسپار، چون پرنده رفتنی است. مطلب رو باید یاد بگیری. اون کسی که این حرف رو زده ممکن امروز باشه فردا نباشه. مطلب مهمه، برای همه هم نیست این قضیه. It's not for everyone. این گیمی نیست، این تنابی نیست کسی بتونه ازش بره بالا مگه اینکه شرایطش داشته باشه.
3: آمدن درسته. آرز بهترین ها رو برات میخوام آقای روز. حالا ایشالله که من اگه برنامه ادامه داشته باشه من میبینم شما رو و دنبال میکنم. انشالله تو برنامه بعدی هم فرصت داشته باشم، سعادت داشته باشم در کنار شما و بقیه دوستان باشم.
0: انشالله در خدمتتون هستیم. مرسی، تا بعد، خدا نگهدار. بله دوستان عزیز، تشکر داشته باشیم از دوستانی که همیشه هوای پرچونه رو داشتن و نمیتونیم بگیم اولی یا دومی، ولی همیشه بودن دوستانی مثل تیوی باکس ایچ دی که دوست عزیزم آقای خسرو مترجمی است که برنامه پرچونه رو در واقع اسپانسر کردن روی تیوی باکس. شوی پرچونه رو در اختیار شما گذاشتن، تلویزیون 24 ساعته پرچونه رو 24 ساعته بدون اینکه هیچ هزینه ای از ما دریافت بکنن محبت کردن و شوی پرچونه رو اونجا به شما ارائه میدن. شما میتونید یه استیک تیوی باکس در واقع HDMI استیک کوچیکش قد یه انگشته وصل میشه به تلویزیون، اونو تهیه کنید و کانالای مختلف جهان رو ببینید بدون هیچ دردسری از تیوی باکس HD. و همچنین پرچونه هم تو کانالای ایرانی اونجا هستش و سیستمی هستش که دایرکتوری از کانالای جهانه که شما میتونید ببینید. یه آگهی خیلی قشنگ هم درست کرده که اگر که لطف بتونن بکنن چاپلخانه اونجا با اینکه صدای من دیر بهشون میرسه، اگه لطف کنن اینو پخش کنن که ما منتظر باشیم بعد از این آگهی با شما روی زوم صحبت کنیم، اگه مطلبی دارید در خدمتتون باشیم.
1: از بس که نشستم تو خونه مثل دیوونه هی با خودم حرف زدم و از دنیا هی گری کردم، دیگه من خسته شدم. هرچی به این شوهر میگم آخرش از تنهایی من دق میکنم. از صبح تا شب به دنبال کاسبیه، صبح که میشه باز دوباره دبورو که رفتی.
2: چیه سینقدر تو به جونی من نق میزنی، غیر میکنی، قار میکنی، یه چیزا دنبال میکنی.
1: عصری که بچه ها میان دیوار راسو میگیرن و بالا میرن، این در و اون در میزنن، به هر جایی سر میزنن.
2: اخ نکن تخ نکن لب لچین گوگوری مگوری، قربونی اون احمد برد شوهرت ایشالله.
1: مگه تو نگفتی که منو به دور دنیا میبری، اینجا و اونجا میبری، کنار دریا میبری ها؟
2: کسی که بچه دارد شوهر دارد اینجا و اونجا نمیره، کناری دریا نمیره. اگه دندون سری جیگر بذاری دنیا رو فردا من میارم تو خونه. میگی ننگاه کن دنیا اومد اینجا عزیز جون، تیوی باکس همونست که میخواستی، تیوی باکس یه دنیاست راستی راستی. اگه اسم اونی ما نصفی جهانه، استیوی باکس خودش همه ای جهانه.
4: تیوی باکس، ماهواره بدون دیش.

0: از بس که نشستم تو خونه مثل دیوونه هی با خودم حرف زدم و از دنیا هی گری کردم، دیگه من خسته شدم. هرچی به این شوهر میگم آخرش از تنهایی من دق میکنم. از صبح تا شب به دنبال کاسبیه، صبح که میشه باز دوباره دبرو که رفتی.
1: چیه سینقدر تو به جونی من نق میزنی، غیر میکنی، قار میکنی، یه چیزا دنبال میکنی؟
0: عصری که بچه ها میان دیوار را سو میگیرن و بالا میرن، این در و اون در میزنن، به هر جایی سر میزنن.
1: اخ نکن تخ نکن لب ولنچین گوگوری مگوری، قربونی اون اخمت برد شوهرت ایشالله.
0: مگه تو نگفتی که منو به دور دنیا میبری، اینجا و اونجا میبری، کنار دریا میبری ها؟
1: کسی که بچه دارد شوهر دارد، اینجا با اونجا نمیرد، کناری دریا نمیرد. اگه دندون سری جیگر بذاری دنیا رو فردا من میارم تو خونه. میگی ننگاه کن دنیا اومد اینجا عزیز جون، تی وی باکس همون است که میخواستی، تی وی باکس یه دنیاست راستی راستی. اگه اسممون ایمان اسمی جهانه، تی وی باکس خودش همه ای جهانه.
2: تی وی باکس، ماهواره بدون دیش.
3: داری به تلویزیون پرچونه نگاه میکنی، یه چونه من پره، نگاه کن صبح ترشیده.
4: خب دوستان عزیز دوباره سلام، برنامه پرچونه رو با هم ادامه میدیم. تلفن ما از 310-896-7524. بهروز پاکشیر هستم، مجری و تهیه کننده شوی پرچونه. برنامه پرچونه رو از سال 2001 شروع کردیم، 22 سالگردش هم دو سه هفته پیش بود که با حضور شما جشن گرفتیم. صدای شما بهترین موزیک و بهترین جشن برای برنامه پرچونه و برای من. امروز هم که داشتیم صحبت میکردیم راجع به ازدواج مصلحتی برای گرین کارت که صحبت مفصلی شد و با دوستمون که از ایتالیا بودن و این موضوع جهانی برای همه مطرحه و ما اتفاقا الان هم زوم هستش در اختیارتون و شما میتونید دوی رو وبسایت پرچونه.com و فقط کافیه روی اون بنر هفت رنگی که انیمیشن هم داره نوشته زوم سه تا زوم نوشته، فقط تاچ بکنید یا کلیک بکنید، موقعی که ما زوممون وصله شما میتونید بیاید بالا. اگر که خب زوم وصل نبود که ممکنه ارور بده یا هرچی. یه شنونده دیگه به من دیروز زنگ زدن و خیلی محبت داشت، گفت من سال هاست برنامه رو نگاه میکنم و اتفاقا ازش خواهش کردم که امروز وصل بشه و بیاد روی زوم یا تلفن کنه، نمیدونم حالا بیاد یا نه، چون با آقای نولان قرار داشتیم دیگه من اصرار نکردم که ساعت مشخصی رو با ایشون تعیین کنیم. ولی مطلبش این بود که بچه خوشتیپی هست، البته من ندیدم ظاهرا اینطوری که به نظر میاد، و گفتش که دخترای بسیار زیادی به دست من میرسه و دخترای زیادی هستن. خودشم تو ایران بوده، مهاجرم نبوده، مسافرم نبوده، تو ایران زندگی میکنه و گفت دخترای بسیاری به دست من میرسن، ولی حرف تو یادمه که گفتی اگر دختری ورجن بود، باکره بود، شما کار به ورجنیتی اون نداشته باشید و ورجنیتی اونو از بین نبرید. اگه یادتون باشه، اگه دقت کنید دوستان عزیز، کلمه گرفتن رو من استفاده نکردم. شما بکارت کسی رو نمیتونی بگیری، یا باکره هست یا باکره نیست. بعد باکرم 30 مدل باکره ما داریم، یکیش بستگی به یه چیزی هستش که پزشک زنان میتونه نگاه کنه بگی برای این خانم از فیزیکی باکره هست یا نه، 10 مدل دیگهش غیر باکره بودن روحی جسمی به هر نحوی که مفصل هم صحبت کردیم، مثلا قابل تحقیق نیست. و هزار جورم سخن و حرف و کانتروورسی و جر و بحث و مخالفت و بگومگو در این قضیه هست. و صحبتی که این داداشمون داشت میگفتش که من حرف تو یادم بود و هر کدوم از این باکره ها وقتی با من، حالا باکره جوون مثلا بچه نبوده، شخصی بوده که حالا یا میگفته باکره هستم چون شو که امتحان که نکرده obviously، یا میگفته من باکره هستم، یا باکره به یه مدل خاصی بوده یا واقعا باکره بوده، به هر نحوی میگه هر کدوم از این باکره رسیدم بخاطر که حرف تو یادم بود، گفتی که درد سرای پشت این قضیه هست، من ادامه ندادم و گذاشتم اگرم میخواد باکره نباشه از من نباشه قضیه، از کسی دیگه بره مسئله بکارت خودش حل کنه. و حالا هزار یک مسئله پشت اون هست، از نظر دختره قضیه نمیگیم چیه چون ما آنالیز نمی کنیم، ولی چیز رو میتونیم، حالتهای مختلف فکر کردنه که میشه آدم آنالیز کنه، به اگه این فکر رو میکنه پس این جوابشه، اگه این فکر میکنه این جوابشه، پس اگر اینجوری فکر میکنه پس این جوابشه. مثل اون دفعه که اومدیم بررسی کردیم که آقا اگه مذهبتو عوض میکنی، اگه عوض میکنی پس یا این فکر رو میکنی که به این دلیل، یا این فکر میکنی به این دلیل، آنالیز میشه. اون کار نداری مذهب دو دوز بکنی یا نکنی، یا مذهب خوبه یا بده، متوجه هستی؟ بخاطر همین ما مسائل که بشه آنالیز منطقی کرد انجام میدیم از دید یک شخص خیالی که چه از کنم بگیم، شخص عمومی به صورت average Joe، اینو مطرح میکنیم که آدم چرا ممکنه این فکر کرده باشه، اگه این فکر کرده باشه به این دلیل احمقانه است، اگه این فکر کرده باشه به این دلیل احمقانه است، اگه این فکر درست میخواد بکنه پس چرا اینو گفته. خب در این حد اینطوری میتونیم ما بریم جلو، چون بحث ما منطقیه، نه راجب کس خاصی است و نه راجب سیستم خاصی است، بلکه راجب خود منطقی هستش که هر جا مورد بحث قرار میگیره، مثل اون کور داخلی شما یهویی مثلا باتری سیستمو در میاری راجب این صحبت میکنی، یا پروسسور کامپیوتر در میاری راجب این صحبت میکنی، این پروسسور که عوض بشه کارکرد تمام اون کامپوننت هم عوض میشه. You change one thing, you change everything. Anyways، حرفای من به اندازه کافی چرت و پرت هست، وقتی خودم میذارم به صحرا دیگه چرت و پرت‌تر. این برادرمون میگفت که حالا من چیزی که داره منو عذاب میده فکر این که من این تجربه رو نکردم و این لذت رو نبردم، با اینکه فرصت زیادی داشتم، به مراتب واسم پیش اومده بود که بتونم با یه دختر باکره رابطه داشته باشم و بکارت اونو بردارم، نکردم این کارو، بخاطر اینکه اون چیزایی که تو گفته بودی مواظب باش که به این دلایل این کار درستی نیست، یا این حالا یا درستی هست یا نیست بماند، به این دلایل این چیزا ممکنه برات پیش بیاد، در ازای این کار این چیزا ممکنه برات پیش بیاد، به اون فکر کردم و نکردم. و گفت علتی هم که حالا راحت دارم زندگی میکنم و گیر هیچ دختری هم نیفتادم و هیچ داستانی برام پیش نیومدم، فکر میکنم همین باشه. ولی همیشه فکرش عذابم میده که اون لذت چیه و من اون لذت رو نبردم، و حالا که سنم داره بالاتر میره دیگه کمتر و کمتر این فرصت برام پیش میاد که یه باکره ای حاضر باشه بیاد پیش من و من بتونم به کارت اونم بردارم تازه. و این فکر داره همینجور من عذاب میده، مثل کار نکرده میمونه. اولا که هر کار نکرده ای رو شما فکرشو بخوای بکنی، دلیل به این معنی نیست که شما باید حتما کار انجام بدی، و اگه اون کار نکنی چون فکرشو داری میکنی پس یه چیزی کمبود تو زندگیت هست. خیلی کار هست که آدم نمی کنه، میگه آقا مثلا فرض کن، مثلا میگه بعضی ممکنه بکنن بعضی ممکنه نکنن، مثلا فرض کن سکوبا دایوینگ، یا مثلا فرض کن بانجی جامپینگ، یا از هواپیما پریدن و چت بازی کردن، یا غار نوردی، یا کپسول اکسیژن ورداری و با لباس غواصی بری در غارهای صعب العبور زیر دریا، بعضیا میمیرن بعضیا میان بیرون، هیجان بهشون دست میده، یا چه میدونم هر چیز دیگه، هر کاری که ممکنه خلاف باشه یا نباشه، صرفه که تو اون کار نکردی و فکرش تو کلته، این به صورت یه خلای در نقطه جای خالی خلایی در زندگیت نباید بشه که آدم باید این کارو بکنه تا این خلا پر بشه. این نظر من در راجع به کل قضیه است. دوستان لطفاً مسیج یا کامنت رو تلفن نفرستید، فقط اگه میخواید تو بحث شرکت کنید یا از رو زوم، الان منتظرتون هستیم روی زوم و میتونید بیاید روی زوم، ضمن اینکه تلفن مستقیم یا از روی واتساپ به شماره 310-896-7524 به واتساپ تماس بگیرید، در خدمتتون هستیم لایف. ضمن اینکه شما این مسئله رو انجام ندادی، مثل خیلی از کارهای دیگه هستش که شما میتونی انجام داده باشی ولی اگه انجام ندادی به صورت خلط و ذهنت نمونه که من باید این کار انجام بدم، این همه آدم دارن این کار انجام میدن، چرا فلانی و فلانی و فلانی، این همه آدم، پس این همه دختر که باکر نیستن، بالاخره باکر بکارتشون یه جایی از بین رفته دیگه، بالاخره با یه پسری رفتن، الانم که شوهر نداره، شما چه میدونی سر اون پسر چه بلایی اومد، یا اصلا بلایی اومد یا نیومد، چرا هیچ بلایی هم نیومده باشه. من شنیدم یه دختری به شخصی گفته بود که اصلا این دوستای خودمون که توی همین لس آنجلس زندگی میکنن، دختری باهاش رفته بود بیرون گشتن و همه چی خوب بود و به نظرم نمیومد که این خانم باکره باشه. گوشی خدمت لطفا، گوشی نگهدار لطفا. الو صدا میاد؟ گوشی نگهدار، گوشی نگهدار، گوشی نگهدار لطفا، گوشی نگهدار. بله خانم، حالا خیلی خلاصه میگم چون دوستمون رو واتساپ منتظره. هیچ هم به نظرم میاد خانم باکره بوده باشه، سنش هم نمیخورده اینا، ولی باکره بوده رفته و اینا. بعدم وقتی که اون کار تموم شد، خانم بهش گفت مبارک باشه، شما یه باکره رو با یه باکره بودی. که طرف تعجب کرد، مثلا دختر اصلا میخواست این کار انجام بده، بکارتشو بردار و بره دنبال کار زندگیش. اینم پیش میاد و خیلی برعکس هم ممکنه پیش بیاد. به خاطر همین راجع به صحبت بیشتر صحبت میکنیم. دوست عزیزمون روی واتساپ هست، شوی پرچونه خوش اومدید، رو ایر هستی، بفرمایید. الو صدا میاد رو واتساپ؟ بله بفرمایید.
5: من روی زوم لینکی که دادیدم اونجا کلیک کردم، کار نمیکنه. اگه لطف کنید یه رفرشش کنید که زومتون کار کنه، من موفق نشدم.
4: ایشالله که شاپوفان میشنون، من نمیبینم ولی من الان دارم میبینم از این دور که صفحه زوم بازه، باید ایشالله کار کنه. شما اگر که من خودم تست کردم اینو، شما اگر رو وبسایت پرچونه بزنید رو اون پرچم زوم، مستقیم وصل میشه، اون بحثی نیست. اگه میخوای با تلفن میخوای وصلی یا با کامپیوتر؟ اگه با تلفنی که باید واتساپ رو قطع کنی بعد بزنی. الان که واتساپ هم قطع نکردی میتونی بزنی ولی صدا نخواهی داشت. خب حالا مطلب رو بگو، اینجا صحبت میکنیم، صحبت میکنیم، همینجا صحبت کنیم.
5: جهت اطلاع
4: مرسی
5: شرکنه خدمت دیگه. من از مشهد زندگی میکنم، کلا اتفاقای اینجا داره میفته و یک چیزای من میشنوم، فیلم ها میشه دید، فیلم های مصبت ایجده.
4: از چه نظر؟ از چه نظر؟ مسائلی؟ چه مسائلی؟
5: من دوست از نظر پرشنان چینه این مثل سیگاری که اونجا میکشن دارن گل میکشن تو خیابون با تیپ های خیلی فان شدنی و اینا، پلن به قول خودشون میگیرن و مثلا دختر 12 ساله بگیر برو بالا، میگن پارتی میگیرن و گل میکشن و سکس میکنن و تو باقای اطراف و خیلی بیپروای جنسی زیاد شده، خیلی راحت صحبت میکنن راجبشون. اصلا خدمتت بگم که آزادی عجیب غریبی شده حالا برای جمعه.
4: بله من ما همیشه این قضیه رو برخورد داشتیم، برای مردا سخته که باور کنن چقدر سریع دنیای زنان عوض میشه. دنیای زنان یه چیزی هست با مود پیش میره و همه همدیگر رو فالو میکنن، همه همدیگر رو کپی میکنن، خیلی به سرعت بالاتر از که مردا بتونن هضمش کنن جهان زنان عوض میشه. اینو بارها گفتیم، مردای خود عقبن از این قضیه.
5: همینطور فرمولای پرشنه که شما میفهمیدید الان داره یکی یکی تحقق پیدا میکنه کرده، ما الان متوجه میشیم. من یک دوست پرستاری دارم، اون هستش خبرهای از چی بخش میاره که خودم شاید خالی لطف نباشه که شما در جریان قرار بگیرید. ایشون توی بخش لیپوماتیک و زیبایی کار میکنه، برام تعریف میکرد که یه خانمی آمدن جو جراح زیبایی که با شوهرش بوده، بعد میگه تو اتاق ملاقات بعد از عمل ایشون خانم لخت خوابیده رو تخت و دوستای آقا آمدن دیدنشون بدونه که تکون بخوره. حالا دکتر میامده میرفته به همون ترتیب بدون پروا ایشون لخت بره دوستای آقا.
4: حالا خوش هیکل بوده، هیکلش چطوره؟ خوش هیکل بوده یا دوستای آقا بعدم نرفتن بعدش باید برفتن تراپی که تصویر از ذهنشون پاک بشه؟ چجوری بوده وضعیت؟
5: نه دیگه لیپو کرده که هیکل رو اگزاجره میکنه دیگه، بانو بان میکنن، سینه رو بانده میکنن. شما فکر کن دوستا شما هم ملاقات خانم، حالا چه معنی داره دوست آقای بیاد ملاقات خانومش، بعد خانومش رو تخلخ باشه، بعد همونجوری بدونه ایچی در جلون ظاهر بشه.
4: خب حالا شما از این قضیه چه برداشتی میکنی؟ حالا شما از این قضیه چه برداشتی میکنی؟
5: برداشت میکنیم که این ازدواجی که شما گفتید نکن نکن نکن بشین سر جا، دلیلش این داره تحقق پیدا میکنه. اصلا ازدواج معنیش هم
4: یا شاید هم همون موقع تحقق پیدا کرده بوده الان برملا شده.
5: دقیقا الان تو ایران ما داریم نمونه‌هاشو میبینیم. اصلا این رابطه ازدواج چه معنی میده؟ اون آقای دوست آقا ایشون خانمشو لخت دیده، خب سری بعدم بیاد خونه آقا نبود.
4: ببین مسئله ازدواج برای مرد، مسئله ازدواج برای مرد هیچ موقع کسی در نظر نمیگیره که چه معنی میده. مسئله ازدواج یا برای زنه یا برای جامعه است، برای سیستمایی که میخوان از کار مرد سو استفاده بکنن و بهره برداری بکنن. حالا سو استفاده یا استفادهشو نمیدونم. این که مرد ازدواج کنه در این برای این که به فرمولای مغزی مرد جور در بیاد و مرد لذت و آرامش داشته باشه در اون رابطه، اینا نیستش. زن دنبال این است که حامی پیدا کنه برای خرج زندگیش و خرج بچه‌هاش در سر تا سر دنیا به طور عمومی، همه نیستن به طور عمومی. و جامعه هم بزرگترهای جامعه در واقع دولت ها هم دوست دارن که مردا اسیر این عرابه و به این عرابه بسته باشن که بتونن از این حمالی بکشن. حالا هر چی زودتر بفهمی از اینجا در میری، اون وقت هر چی بیشتر فرار کنی، زنایی که بیشتر به سود مرد هست و بیشتر برای مرد آرامش بخشه ازدواج و زندگی با اونا، اون زنا میان دنبالت که اون موقع است که تو باید بیشتر فرار کنی. این داستان خلاصه قضیه است.
5: همونطور کاملا و اصلا توجیه نداره ازدواج کردن به قول شما. و خیلی جالب شده چیدی میشه از این دریا سید کرد همونجان. حالا با توجه بگه حالا تینیجر رو با توی پسن خودشون میرن و مثلا دوست دارن گل بکشن و نمیدونم مشروب بخورن، خب محلش نیستیم دیگه. یه چجوری میشه تو این کامبینیشن تو این جمعیت خودتو وارد کنی و ازش لذت ببری؟
4: بسیار سوال قشنگی کردی. همین حرفی بود به دوست ایتالیاییمون داشتم میزدم، همین حرفی بود که به آقای رایان در کانادا گفتیم و همین حرفی بود که به ده ها نفر دیگه هم همینو گفتم. اولا توقعات میاری پایین و شما هر چیز هستی و هر کسی که هستی

0: بشه که دخترها اونجا بیان تو اون سیستم بپرن تو بغل تو بگن که آه چه مرد خوبی. بخاطر این با بیخیالی و با آرامش و اهمیت ندادن به هر تغییری، همین فمینیست گفتم راه جنگ با فمینیست، جنگ با فمینیست نیست، بلکه اهمیت ندادن و چیزای امثال اون هستش. شما به هیچ اهمیت ندی، بیخیال باشی، راحت باشی، به عنوان یه مردی که رفتارهای زن رو باید برسات همچین مهم هم نیست حاضر باشی، یواش یواش میبینی که چطور خودشون میان سراغت و آسون تر از اونی هستش که شما خیال میکنی.
1: همینطوره. حالا من یک سری موفق شدم بخواب برم تو پلن اینا، ولی خب چون اختلاف سنیم زیاد بود، تقریبا دو سه برابر اونا بود، تونستم موفق باشم. آخرش دیگه دختران رو ساعت 12 سوار کرده بودم که مثلا با اوی داستان ها، اون پسر که باشون بود که بعد بود ماجرا بود که اینا رو جمع کرده بود، حالا نمیدونم به چه حسابی اون پارتی گرفته بود، از من مثلا تقاضای هزینه کرد برای ورود، به قول خودش تیکت، مثلا تو 500 تومان تیکت بدی مثلا تو بیای چه گروه ما.
0: خب حالا این شما رو ناراحت کرده قضیه، این قضیه شما رو ناراحت کرده؟
1: ناراحت که چون آخرش گفت احساس کرد
0: برگشتیم سراغ حرف اول من، برگشتیم سراغ حرف اول من، اولین جمله گفتم بوده که توقع خودتو بیار پایین. خب یعنی هیچ چیزی نباید تو رو ناراحت کنه. یه دفعه دیدی اینجا بالانس زده، تو اون مهمونی بالانس زده، خودشو آتیش زده، نمیدونم هر کاری کرده، شما نباید تعجب بکنی، انتظار هر چیزی باید داشته باشی. واسه همین فاصلت زیاد میکنی. شما میگی من سه برابر، دو برابر، سه برابر اونا سن داشتم. خب طبعا احتمالا اونجا ممکنه دختره 18 19 ساله یا در همین حدود دختره اونجا دارن پارتی میکنن، دنبال پسرای جوون میگردن، دنبال بازیای تو اون سنا میگردن که حالا سکس اورجی، نمیدونم دراگ، هر چیزی هست که خودشون میدونن. شما یه آقایی هستی موقر در تمیز و 50 ساله اونجا هستی، خب نباید انتظار داشته باشی که این بپره بغل تو این کار رو انجام بده. طبعا اگه شما رو توی همچون مهمونی قبول میکنن، یه پولی هم باید بدی، هیچ اشکالی هم نداره. شما سینما میری پول میدی، سینما خانم چه میدونم هنرپیشه‌ای که میاد تو سینما فیلم بازی میکنه که حاضر نیست بیاد با من شام بخوره، ولی حاضر اونجا جلوی دوربین لخ بشه، منم برم 11 دلار بدم 15 دلار بدم ویدیوی لخ شده این خانومی که کنار ساحل لخته مثلا با چه میدونم جیمز باند داره عشق بازی میکنه من ببینم. خب پولشو میدم. خب متوجه باید بشی که در هر شرایطی اختلاف سطح خودتو با جامعه، شما اگه مثلا 19 سالت باشه بگن که شما پول بده بیا با این خانم 19 ساله اینجا پارتی کن، میگه یعنی چی؟ از من بهتر کی میخواد پیدا کنه؟ مثلا بقیه آدمایی که اونجا هستن مگه چند ساله هستن؟ خب وقتی 45 سالته میخوای با زن 45 ساله باشی، میتونی انتظار داشته باشی مجانی باشه، ولی وقتی میخوای با دختر 19 ساله و 18 ساله باشی توقع نباید داشته باشی. و خب انقدرم خرجش خوش به حالت که اونجا رو میشناسی، خوش به حالت که اون آقا شما رو برده تا اونجا، و 100% باید قبول کنی که این اختلافی که البته البته و صد البته برای زنها بسیار عصبانی کننده است و برای مردها بسیار جذاب و لذت بخشه، این اختلافی که به تو اون لذت و اون پتانسیل رو میده الان در اختیارت هست، این یه هزینه ای داره. ما نمیگیم پراستیتوشن درسته، خودفروشی درسته، دراگ درسته، اینا درسته یا اورجی درسته یا بکارت درسته یا غلطه، کاری به اینا من ندارم، ولی اگه یه جایی هست که امثال شما اونجا بهشون مجانی به دستشون نمیرسه، اگه رفتی اونجا معلومه که هزینه در کار هست. خب این چرا شما رو ناراحت میکنه؟ زندگی میکنی، لذت میبری، رستوران میری، فیلم میبینی، پولشو میدی، ماشین میخری پولشو میدی، دختر جوانم میخوای پولشو میدی، پول اون دختر رو نمیدی، پول رفتن اونجا رو میدی، پول همکاری، زحمت. شاید بگن که واسه شما مثلا میخوای بیای تو این جمع، شما ناهار این بچه‌ها رو شما بده، مثلا ناهار و مشروب و هر چی دلشون میخواد مثلا شما تعیین کن، چون اون پسر 19 ساله این کارو نکنه که فوتبالیسته. خب چون به خاطری که اون 19 ساله شما نیستی. اگه شما این واقعیت ها رو بفهمی، جات رو بفهمی، میفهمی اولا هیچ چیزی نباید ناراحتت بکنه و توقعت رو اندازه بکنی، ضمناً هر چیزی قیمتی داره، عوضش هم شما چیزی گیرت میاد که اون دختر 19، پسر 19 ساله گیرش نمیاد.
1: درست. حالا اونجا من باشم مشورت نکردم، اونقدر داشتی بازی در آوردی
0: ما رو. ها عصبانی شدی گفتی یعنی چی داداش؟ مگه ما نمیدونم فلان این داداش واسه چی

0: Nu
1: da,
0: vă
1: da,
0: puteți.
1: Băi, așa, da. N-a گفت آقا چه از اول نگفتی؟ تو از اول بگو اینجوری قضیه.
0: حالا من از شما یه سوال میکنم. من از شما یه سوال میکنم. و اون اینه که شما چرا از اول خودت نمیدونستی؟ مثل که یه نفر به من بگه که یه نفر بیاد به من بگه که آقا بفرما اینجا از این غذاهای خوشمزه اینجا بفرمایید یه ذره مزه کنید. اینا ما سمپل گذاشتیم که نمونه باشه فلان اینا از این غذا. حالا منم برم اونجا مجانی هم باشه، ورودی هم ازم نگیرن. من که میدونم این غذا رو اینجا نذاشته که منو سیرم کنه. این غذا رو گذاشته که مشتری بگیره. طبعا من اگه برم اونجا از اون غذاهام چند لقمه بخورم، حتما یه تیپی رو میز میذارم و حتما سعی میکنم یه چیزی بهش بدم، چون میدونم که there is no free lunch، هیچ ناهار مجانی وجود نداره. و خیلی از دردسر و گرفتاری و حمالیایی که اون بچهای 18 19 ساله 20 ساله که تو مهمونی هستن، 22 ساله که تو مهمونی هستن به این پسر به این دخترها میدن، شما اون حمالیا رو هم نمیدی، گرفتاری ها هم نمیدی، اون چرت و پرتایی هم که اون دخترها میخوان سر اونا پیاده کنن، اعصابشون رو خرد کنن، قهر کنن، دعوا کنن، یه دفعه بیاد باهاش بخوابه، 8 دفعه روزش رو خراب کنه، 4 دفعه قرار بذاره نیاد، هیچ کدوم اینا رو شما نمیدی. شما یه پول خوشگه میدی، سرویس تو میگیری زیبا و قشنگ. از اون دخترها هم هر کدومشون نخواستن با شما باشن، 430,000 تا دیگه هم هستن که با کمال میل حاضرن بیان با شما باشن. خب این دنیای مدرنه، اینو من تعیین نکردم، نه تعیین کردم و نه تایید میکنم. من فقط میگم this is how it is، اینجوری هستش. اگه میخوای ناراحت نشی باید بفهمی یعنی در واقع توقع تو بر مبنای واقعیت بذاری نه بر مبنای خیالات.
1: درسته. الان دختره که مثلا تینیج بود و منو دعوت کرد، قبلش یک برنامه برام چیده بود که به من گفت، من رفتم کافه زنگ زد به من که اینقدر پول برای من بریز تو کارتم. حالا قبلا میاد طرف رو مثلا میبردن کافه تیرش میزدن، حالا این موقع اصلا تو نمیخواد بیا کافه، فقط پول رو من بده، من میخوام برم کافه. اینو من نریختم
0: برداشت. ببین تمیشه دخترها دارن دور از جون شما منظورم شما نیست، ولی همیشه دخترها دارن خریت مردها رو تست میکنن. خب مثل این تلفن من میبینی الان، این تلفن گوشی، منظورم گوشیه، این تلفنی که الان دست منه، این هر ثانیه 5,000,000 دفعه این افتاد، این ببخشی این افتاده لازم، این ثانیه 5,000,000 دفعه، 5 گیگاهرتز دیگه، ثانیه 5,000,000 دفعه این داره تست میکنه که وصله به این مودم یا نه، وصله به اون تاور یا نه، وصله به واتساپ یا نه. هر ثانیه 5,000,000 دفعه داره چک میکنه، هر ثانیه 100,000 دفعه داره چک میکنه، داره کار این پروسسور اینه. دختری که میرسه به مرد 24 ساعته داره چک میکنه مقدار خریت این چقدره، چقدر بار میشه گذاشت، چقدر فرو میره میخ، چقدر سفته، چقدر شله، چی کار میشه کرد، چی کار نمیشه کرد. شمایی که باید حد اون هر کسی رو برای خودش براش تعیین کنی. وگرنه شما، من اینجا وایستم، همینجوری که من اینجا وایستم میتونم بمیرم، یه پشه میاد میزنه، بعد یه زنبور میاد میزنه، بعد یه کایوتی اینجا رد بشه ببینه که مثلا فرض من اینجوری وایستم یه گازی میزنه، کاری نداره که، هر کی کار خودش انجام میده، کسی کار نمیده. احساس تو چیه؟ شمایی که باید هر موقع هم که نتونستی به اندازه از حملاتی که بهت میشه جلوگیری کنی، مثل بقیه آدمایی که این همه مردن رفتن، شما میمیری و میری، یا قلبت وا میشه، یا ریات کار نمیکنه، یا کبدت خراب میشه، نمیتونی، سیستم ایمنیت خراب میشه، دنیا میاد ورت میداره میره. دخترام یه قسمتی از 24 ساعت دارن خریات ما رو تست میکنن. شما به اندازه ای که عقلت کار بکنه و توقعش رو واقعیت ببینی، میتونی تو این بازی کنی و بری جلو. و همینه که هست، هر چی بیشتر بفهمی کول، بیشتر کولتر بهت میگن، کول هستی و بیشتر و باحالتر هستی. طبعا هم توجه داشته باش که اگه هر چقدر بهتر بازی کنی، زنایی که همسن خودت هستن که از خداشونه که مجانی که هیچی، پولم خرج کنن که شما با ایشون بری کافه و با ایشون بری بگردی، اونا عصبانی تر میشن. تو که میگی من که باید پول غذا بدم، من که باید پول بدم، چرا بیام با توی کجوکله برم، با یه ترگل ورگل میرم که چه میدونم 20 سال 30 سالمه، تو کوچیک‌تره، من 50 سالمه باشه، من 60 سالمه باشه، من میخوام عروسک بازی کنم. بله، آیا عروسک هست؟ بله. چنده؟ پولشو دارم، میدم میخرم، ندارم نمیدم، وای میسم ارزون ترشو میخرم. خب شما باید مثل یه قطاری که روی ریل، مثل قانون مثلا هوا و وزن حجمی و هر چیزی جای خودش رو پیدا میکنه و شناوری خودش رو داره. شما اگه بخوای با قانون شناوری جهان همگام نباشی، داغون میشی، یه جوری همیشه ناراحت یا عقده‌ای میشه یا روانی میشه یا پولت حروم میشه یا میان مثلا میگن پول بفرست و بعد چیزی گیرت نمیاد. شما تو همین آمریکا هم نگاه کنی، سیستمایی هستن که پراستیتوت اوردر میدن و مثلا تلفن میکردن مثلا پراستیتوتی خانومی بیاد در خونه یا آقایی به عنوان که مشتریش باشه که مثلا پراستیتوت بوده. خب همیشه که اینجوری نبوده، یا میومده یا رو دزدی میکرده یا میگفته اول باید پول بریزی، پول میریختن نمیومدن. شما چیکار میکردی؟ میرفتی اداره پلیس، من به این خانم میخواسته بیاد خودفروشی کنه، من پول دادم نیومده. این حرفه که نمیتونستی بری بزنی. خب همیشه در همه جای دنیا این داستان هست و همیشه همه قربانیش هستن. یه موقع زنها قربانیش هستن، یه موقع مردا قربانیش هستن. شما باید واقعیت رو ببینی و توقع. شما چند سالته میتونم بپرسم؟
1: 41.
0: 41. حالا همچین هم پیر نیستی. شما 41 هم باشی، دختر 20 ساله هست هنوز در اختیارت که باید بیاد بیرون به، گرچه مادرش بفهمه عصبانی میشه ولی هنوزم هست. خب حتما هم نمیخواد بسیار خوشتیب یا خیلی پولدار یا عجیب غریب باشی. هست، دختر 20 ساله میاد باید، مادرش هم عصبانی میشه. وقتی هم میاد باید ازدواج نری جلو و زانو نزنی و شهر آزین نبندی. بلافاصله میگن این مردی که پرورت میخواد ازت سوء استفاده کنه و این فلان دستمالیت کنه رد بشه و فلان، چند چرت و پرتی که روانشناس میگه تحویلشون میدن و از دست در میارن. ولی بازم دختر 23 ساله دیگه بعدی هست که بیاد. برخ وقتی شد 57 89 60 سالت، اون وقتی دیگه واقعا دختر 21 ساله نمیاد واسه تو سرمایه گذاری کنه که با تو بگرده که با امیدی که تو باش ازدواج کنی. بیاد پول میخواد، حالا یا پول مستقیم میخواد یا پول کج میخواد یا پول نقد میخواد یا این میخواد یا شما هیچی نمیخواد، ولی شما باید بدی. اگه شما ندی بازم انگار که نیستی. خب به خاطر همین بستگی داره چی میخوای بخری. شما 57 سالت بشه 60 سالت بشه، مسلمه که یه خانم 48 ساله با کمال میل و افتخار حاضر بیاد خرج شام با تو هم حاضر بده. خب ولی تو نمیخوای اونو، تو بچه اون یا گاهی اوقات نوه اونو میخوای. خب پس این اختلاف با چی باید پر بشه؟ اولا با واقع بینی خودت و بعدم با پول. 100% پول یا سرویس هایی که ارزش پولی داره، حالا هر چی که میخواد باشه.
1: همینطوره. الان یک چیزی که گفتی 20 خورده ساله یادم افتاد، تجربهش خیلی برام شیرین بود، گفتم با شما شیر کنم. توی خیابون میرفتم پیاده روی میکنم معمولا شبا، دم دختر الان اینجا روسری اینا هم برداشتن دیگه قشن اجاب اوکی، نشسته بود پای بانک رو پله ها، اونم برای که دونم تنهای موردش خوبه. از مثلا صحبت باش باز کردم بالا پایین اینا، مثلا پیشنهاد اولم رو رد کرد و گفتم خب حالا با هم باشیم چطور اینا. یه لبخندی زد و دستش آورد جلو که من بگیرم، دستش رو گرفتم و بلند شد و با من شروع کرد آمدن. بعد این مست بود، از پارتی آمده بود و اون لحظه اصلا نمیتونست درست راه بره، میگفت دست من رو فشار بده که من حواسم جمع باشه بتونم درست راه برم. خلاصه بردیمش،
0: تو هم گفتی من هر فشاری بخوای بهت میدم، دستت هم حاضرم فشار، همینجور فشار در خدمتون هست.
1: حالا فکرم اصلا من 41 همون 23 سالش بود،
0: معمولیه آخه 41 تا 23 چیز معمولیه، چیز عجیب غریبی نیستش که.
1: درسته. حالا برای من چون تجربهش رو البته گفتم داشت، بعد اینجوری دیگه بخواد یک دفعه بخواد اوکی بشه، اصلا مثل فیلم ها بود دیگه، میدونی
0: ضربان قلبت رفته بود بالا،
1: آفرین دیگه همه چی رفته بود بالا دیگه،
0: هیچکی نفهمید تو چی میکنی.
1: بعد این گفتی چجوری برنامه بریم خونه دیگه، اینو مواشی من بردمش خونه و بعد نشست رو تخت و این لباساشو کند. برای من هم یه تعجب کردم، این اصلا چجوری شد که اینجوری نشست لباساشو کند و آماده سکس برو که رفتی. بعدم دیگه حالا اونجا واقعا 3-4 بار از خجالتشون در اومدم کامل و خب خودش اومد و روز بعدم اومد.
0: خیلی خوب. حالا شما این مسائل مدرنه، اینا اتفاقات مدرنی که داره میفته. اینا من نمیدونم برخلاف بعضی ها، ما یه سالی برنامه پرچونه رو لایوش رو متوقف کردیم بخاطر که همین بحثا پیش نیاد. اصلا این رفتاری که این خانم کرد با شما هیچ ربطی به اینکه روسری در ایران گذاشته شده یا برداشته شده یا اینجوری شده یا الان موشون رو نشون میدن یا نشون نمیدن یا الان اونجوری جیغ میزنن یا اینجوری حرف میزنن یا نمیدونم این شده اون شده، این ها هیچ ربطی به اینا نداره. این سیستم زندگی زن مدرنه و چه روسری سرش باشه چه روسری نباشه، چه تو دهات دور افتاده و که به ظاهر عقب مونده هستن باشه، چه تو مراکز شهرهای بزرگ دنیا باشه، این سیستم زندگی زن مدرنه و زن مدرن با این گوشی که دستشه تمام زندگیشو با بقیه زنا تطبیق میکنه. مست شدن و با یه نفر رفتن و وان نایت استند بودن و با یکی خوابیدن و لباس درآوردن و اینا همه مدرنه. خب یعنی زندگی امروز شما، اگر زندگی امروز رو درک کنی راحت توش زندگی میکنی. یه روزی دختری بهت با حالت مستی میاد تو اتاقت، یه روزی همون مست کنار همون خیابون وایستاده ولی تو باش حرف بزنی ممکنه داد و فریاد را بندازه، لنگ کفش هم بهت پرت بکنه، یه نفر دیگه هم بیاد و شروع کنه دعوا کردن با شما. بخاطر همین باید همیشه رو فرمول کلیشه نباید بری جلو، باید همیشه چشو باز کنی میگه الان چه اتفاقی اینجا داره میفته. وقتی میبینی اتفاقاتی هست که برای شما زیادتر میفته، اونا به صورت وضعیت زندگی شما هستش. وقتی از اتفاقاتی برات کمتر میفته، اونا هم وضعیت زندگی شماست. حالا اتفاقاتی که برات کمتر میفته اگه میخوای بسات بیفته خرجش بالاتره. اونایی که اتفاقی برای زیادتر میفته میتونی توش ناز کنی، ادا در بیاری، خرج نکنی، قرار رو به هم بزنیم. شما میتونی با 5 تا زن قرار بذاری با بهترینش بری بیرون به شرطی که اونا 45 سالشون باشه، ولی وقتی که قشنگ 19 ساله با تو خواست بیاد بیرون دیگه باید با کله بودویی. خب بستگی داره که اگه خود 19 ساله بود نه، با 5 تا 19 ساله این بازی رو میکردی. حالا که شده 50 ساله با 19 ساله اون بازی رو نداری، این بازی رو داری. مهم اینه که بفهمی چه خبره و همیشه چشم و گوش باز به حرف همه دخترها گوش بدی، به رفتارهاشون همه توجه بکنی، ببین اینا دارن چی کار میکنن و به همون سیستم با اینا کنار بیای. نه که تو رو بخوان، ممکنه تو رو هم نخوان، ولی اگه ای دختری تو رو نخواد آخر دنیا نیست، 3000 دختر دیگه اونجا 25 دلار گرونتر با کمال میل حاضرن بیان. خب پس شما باید ببینید چه خبره. بستگی داره که چقدر خوش تیپی، بستگی داره چند سالته، بستگی داره چی داری، بستگی داره کجا هستی و هزار تا چیز دیگه که ذره ذره شما متوجه خواهی شد.
1: همینطوره، خیلی هم عالی. من یه چیزی شده، حالا من یک چیز دیگه به خدمتتون بگم. دختر تینیجر 14 ساله به امپا داد، روز کنار مادرش بود، نمیدونم یا مامان بزرگش بود، اونا رو چی کار کنیم؟ چجوری بریم جلوی باشون صحبت کنیم؟
0: چی کار میخوایی بکنی یا چی کار کنی؟ فرق میکنه. چی کار میخوای بکنی همیشه اون کاری که باید چی کار باید بکنی نیستش و مسئله قانونه، مسئله قانونه. و من هیچ موقع نمیگم بخواد که قانون، نه بخواد که قانون ارزشمنده یا بخواد که قانون گذار به خاطر خیر و صلاحش مردم قانون میذاره، فقط قانون مسئله سکسی رو نمیگم، هر چیز دیگه. الان قانون یه مسخره بازیه، در سطح در همه جای دنیا هر کی قوی تر امروز یه قانون دیگه میذاره، فردا یه دون ریوایز میکنه یه چیز دیگه میذاره، ولی همیشه قانون قانونه. به خاطر که شما ضعیفی و قانونگذار قویه، به خاطر همین قانونگذار قویه، باز این رشتی زد بیرون، شما ضعیفی و قانونگذار قویه، به خاطر همین شما با این سیستم همیشه باید به قانون احترام بذاری، به خاطر که باید به اون قدرت احترام بذاری و اینا باید جنگ بکنی با قانون. خب به خاطر همین قضیه شما کار غیر قانونی رو هیچ موقع انجام نده و دردسر نمیافتی و مسائل اخلاقی رو ما با قانون و اینا رو نمیخوایم اِوالوییت بکنیم، بگیم آقا ارزیابی بکنیم اینا، ولی چیز غیر قانونی رو انجام نده. بعدش هم هر ادعایی که یه زنی راجب شما بکنه، وقتی اون زن سنش زیر سن قانونی باشه، عقلش ممکنه به مراتب از لحاظ بدنی، از لحاظ تجربه، از لحاظ هر چیز دیگه ممکنه به مراتب بزرگتر از اونی که هست 14 ساله بیشتر به نظر بیاد و واقعا هم خیلی آماده همه چیز باشه و شعور هم داره. ولی وقتی هر ادعایی رو نه تنها خودش بلکه دیگران راجب گول زدن و چه میدونم تجاوز عملی یا اسمی یا هرچی که هست، اینجا میگن statutory rape، یعنی تجاوزیه که بر مبنای وضعیت تجاوز محسوب میشه. مثلا اون دختره اومده با تو تو رخت خوابت و با کمال میل هم اومده و از هیچ کس هم شکایتی نکرده، خیلی هم خوب همه چیز هم 6 ماه هم هست با شما، دوست دخترته 15 سال هم سن نشه، ولی اگه یه نفر دیگه اینو گزارش بده یا خود این خانم وقتی شد 25 سالش گزارش بده، بازم بهش میگن statutory rape، یعنی به خاطر وضعیتی که اون شخص داشته این کار تجاوز طبق قانون محسوب میشه. به خاطر همین نمیخوام برم، وکیل نیستم که بخوام قانون رو برای کسی توضیح بدم اینجا، ولی شما چیزی که به قانون برمیخوره یعنی یه خط قرمز خیلی بزرگ میکشی و خودتو درگیر نمیکنی، چون انقدر پشت سر این مزخرفات در میاد که این مسائل معمولا خطرناکه و خطرش بسیار بیشتر از اون لذت یا اون چیزیه که فکر میکنی.
1: سعی بکنیم که اون منش شما رو بریم جلو. تا الان هم که ازدواج نکردم، خب الان خود خانم ها قابل تحسین بوده که چطور شده که شما تا الان دوم به طلب ندادی ازدواج نکردی. این قطعا شما دخیل بودید توش و ازتون ممنونم، زندگی نجات دادید، اما شاید زندگی بچه ای هم که قرار بود به دنیا بیاد نیامد اونم نجات دادید، و کسایی که مثل من بودن بازم جای تشکر و قدردانی فراوان داره از شما.
0: قربونت برم، مرسی، ممنون که برنامه تماس گرفته ایم.
2: از بس که نشستم تو خونه مثل دیوونه هی با خودم حرف زدم و از دنیا هی گری کردم، دیگه من خسته شدم. هرچی به این شوهر میگم آخرش از تنهایی من دق میکنم. از صبح تا شب به دنبال کاسبیه، صبح که میشه باز دوباره دبرو که رفتی.
3: چیه سینقدر تو به جونی من نق میزنی، غیر میکنی، کار میکنی، یه چیزا دنبال میکنی.
2: عصری که بچه ها میان دیوار را سو میگیرن و بالا میرن، این در و اون در میزنن، به هر جایی سر میزنن.
3: اخ نکن تخ نکن لب لچین گوگوری مگوری، قربونی اون احمد برد شوهرت ایشالله.
2: مگه تو نگفتی که منو به دور دنیا میبری، اینجا و اونجا میبری، کنار دریا میبری ها؟
3: کسی که بچه دارد شوهر دارد، اینجا و اونجا نمیرد، کناری دریا نمیرد. اگه دندون سری جیگر بذاری دنیا رو فردا من میارم تو خونه. میگی ننگاه کن دنیا اومد اینجا عزیز جون، تیوی باکس همون است که میخواستی، تیوی باکس یه دنیاست راستی راستی. اگه اسم اون ایمان اسمی جهانه، تیوی باکس خودش همه ای جهانه.
4: تیوی باکس، ماهواره بدون دیش.
0: خب دوستان عزیز، ممنون از اینکه تو برنامه شرکت کردین. برنامه پرچونه روزهای یک شنبه ساعت 12:30 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس پخش میشه و ما الان داریم روی سیستم لایو ریموت پرچونه برنامه رو ازتون پخش بکنیم. شما میتونید یه تلویزیون داشته باشید که ریموتلی از هر جا، حتما استودیو نباشه، از یه لپتاپ معمولی و یه تلفن گوشی معمولی که بتونه اینترنت رو به صورت هاتسپات، تدرینگ هاتسپات بده به کامپیوتر و یه دوربین معمولی که حتی میتونه دوربین خود لپتاپ باشه، یا USB کامراهای دوربین های کوچیکی که به کامپیوتر وصل میشه، یا یه دوربین مثلا تلویزیونی مثل اینی که الان اینجا هست، فرق نمیکنه، همشون تصویر رو به یه صورت میدن اونجا. شما هر جای دنیا، هر گزارش زنده ای، هر جایی که هستید برای تلویزیونتون پخش کنید. تلویزیون ما تلویزیون مستقله و همچنین سیستم ما و CDN پخش، یعنی Content Delivery Network پخش برنامه های پرچونه جهانی هستش و مستقل، و خاطر همین کسی شما رو مدیریت نمی کنه، فقط خودتون می دونید و قانون، یکی قانون آمریکا که ما هستیم و پخش می کنیم برای شما با مسئولیت شما، دو قانون کشور خودتون و اخلاقیات و عرف و چه میدونم فرهنگ و هرچی که کی میخواد بیاد سراغتون، کی میخواد نهی سراغتون، تلویزیونتون قطع نمیشه، خودتون میدونید با چیزی که میتونید بگی، مثل این یوتیوب و دیدنم فلان و اینا، تا دعی به تخت بخوره شما کنسل نمیشی، خودت هستی، مسئولیتش با خودته. این سیستم و این آزادی و این استقلالی که این سیستم تلویزیونی ما داره اون چیزی هستش که ما سالها برای زحمت کشیدیم و همیشه خودشو نشون میده. البته از جایی مثل یوتیوب، دیلی موشن، چه میدونم اینستاگرام، توییتر، فیسبوک و تمام اینایی که در اختیار همه مردم هست، ما هم استفاده میکنیم، ما هم اونجا پروموت میکنیم در حدی که به ما اونا اجازه بدن. اجازه هم ندادن مسئله نیست، چون اونا جلوی ما رو نمیگیرن، جلوی هیچ کسی رو که با گروه پرچونه از تلویزیون و رادیوی پرچونه استفاده کنه و برای خودش تلویزیون و رادیو مستقل داشته باشه، هیچ جلوی هیچ کسی رو نمیشه گرفت، مگه که قانون اونجا باشه، نه 4 تا وبسایت و 4 تا بیزنس پرسونال و خصوصی. به خاطر همین ارزش این سیستم برای من بسیار بالاتر از این هستش که یه نفر بشینه و با کامپیوترش رو یوتیوب برنامه پخش کنه. ما پخش میکنیم روی یوتیوب، ولی به عنوان سیکندری چویس، به عنوان سیکندری پلتفرم. شما میتونید یه تلویزیون داشته باشید، در واقع هر جای دنیا تلویزیون و رادیو فول اچ دی رو پخش کنید. شماره تلفن ما 310 896 7524. تشکر کنیم از آقای شاپور عزیز که از اون طرف دنیا برنامه رو به این قشنگی سوئیچ کردن با تمام دیلی‌ها و مشکلاتی که هست. منم که اصلا هیچی نمی‌رم، جیت ما تو استودیو نیستیم و هرچی هست زحمت شاپورخانه و شما دوستان که شرکت کردید. تشکر از آقای مترجمی عزیز و تی وی باکس ایچ دی که الان آگهیش هم میبینیم ایشالله. و تا هفته آینده خوب و خوش باشید، منتظر دیدارتون هستیم. تا هفته آینده خداحافظ.
5: داری به تلویزیون پرچونه نگاه میکنی؟ یه چونه من پره، نگاه کن صبح ترشیده. از بس که نشستم تو خونه مثل دیوونه، هی با خودم حرف زدم و از دنیا هی گری کردم، دیگه من خسته شدم. هرچی به این شوهر میگم آخرش از تنهایی من دق میکنم. از صبح تا شب به دنبال کاسبیه، صبح که میشه باز دوباره دبرو که رفتی.
6: چیه سینقدر تو به جونی من نق میزنی، غیر میکنی، قار میکنی، یه چیزا دنبال میکنی.
5: عصری که بچه ها میان دیوار راسو میگیرن و بالا میرن، این در و اون در میزنن، به هر جایی سر میزنن.
6: اخ نکن تخ نکن لب لچین گوگوری مگوری، قربونی اون احمد برت شوهرت ایشالله.
5: مگه تو نگفتی که منو به دور دنیا میبری، اینجا و اونجا میبری، کنار دریا میبری ها؟
6: کسی که بچه دارت شوهر دارت، اینجا و اونجا نمیره، کناری دریا نمیره. اگه دندون سری جیگر بذاری دنیا رو فردا من میارم تو خونه. میگی ننگاه کن دنیا اومد اینجا عزیز جون، تی وی باکس همونست که میخواستی، تی وی باکس یه دنیاست راستی راستی. اگه اسممونی ما نصفی جهانه، تی وی باکس خودش همه ای جهانه.
4: تی وی باکس، ماهواره بدون دیش.
0: Let's talk baby, talky talk. سلام عرض میکنم به بینندگان تلویزیون پرچونه، شنوندگان رادیو پرچونه. خیلی متشکریم که همه جای دنیا در هر ساعتی که هست به ما توجه میکنید، به برنامه پرچونه توجه میکنید. شوی پرچونه روزهای یک شنبه به وقت لس آنجلس ساعت 2 بعد از ظهر از تلویزیون و رادیوی پرچونه فول اچ دی پخش میشه. شما میتونید به پرچونه.com برید و برنامه رو همیشه 24 ساعته ببینید. روزایی که لایو داریم لایو، بقیه ساعت هم باز برنامه هست. سوشال میدیا، فیسبوک، اینستاگرام، توییتر و هر جای دیگه که شما دوست دارید هم شوی پرچونه لایو رله میشه. به کمک دوست عزیزم آقای شاپور عزیز و متشکرم از ایشون، زحمتی که میکشن و بقیه دوستانی که یوتیوب رو مینتین میکنن و بقیه سوشال میدیا رو، از همه ممنون و متشکرم. آقا امروز میخوام بگیم، یعنی ما نمیخوام بگم، شما میخوام بگین چی دیدی که تعجب کردی. خانمای عزیز منظورم
7: دوست پسرتون نیست. حتی ممکنه از اونم یه چیزی ببینید تعجب کنید، ولی اون که به ذهنتون خطور کرد منظورم اون نیست که دیدید تعجب کردید. گرچه دیگه الان دیگه دوره‌ای نیست که بخوان خانم‌ها تعجبی بکنن از چیزی، به خاطر اینکه همه چیز out and about flat on the wall، همه جا پست شده. هوا داره کمی اینجا خنک‌تر هم میشه، ولی هنوز گرما اذیت میکنه. ولی بودن با شما و حرف زدن با شما همه چیز رو قشنگ میکنه. من خودم همیشه که نه، ولی خب از یه سنی که گذشتم دیگه، 14-15 سال گذشت سنم، واقعا دیگه چیزی منو متعجب و سورپرایز نمیکنه. یه چیزی که دوست دارم ببینم و بالاخره میبینم، که البته هیجان بهم دست میده، ولی سورپرایز نمیشم که بگم واو یه همچین چیزی هم وجود داشت من نمیدونستم. بازم منظورم اونی که شما خیال میکنی نیست، از مردم، از رفتارهای مردم، از کارهای مردم، و اینکه چه خبرهای جدیدی میشه. مثلا یه دفعه میتونم بگم تعجب کردم، نه به خاطر حرفی که این دختر خانم به من زد، بلکه به خاطر مسئله که بعد از اینکه جوابشو من دادم اتفاق افتاد. تقریبا 15 سال پیش بود، 3-4 سالی از شوی پرچونی میگذشت، یه دختر خانم من زنگ زد و گفت من از ایرانم، 16 سالمه. گفتم خب خیلی ممنون که زنگ زدی. گفت من یه مشکلی دارم. گفتم چیه مشکلت؟ گفتش که من دوست پسر دارم و نمیخوام باش سکس داشته باشم. گفتم خب بسیار کار خوبی میکنی، 16 سال خوب نیست، بهتر که خود صبر بکنی، همسنت قانونی بشه، خیلی مسائل قانونی برات بهتره و برای طرفت. همین که به هر صورت به هزار یک دلیل درست نیست که شما 16 سالگی این کار شروع کنی، بذار حداقل 18 سال بشه خود بیشتر تجربه داشته باشی اینا. گفتش که آره من خودم هم دلم میخواد که این کار نکنم، ولی خب میخوام دوست پسرم نگه دارم، به خاطر همین من میخوام باهاش اینال سکس انجام بدم. گفتم که خب اینم که روش خدایانه بوده از دیرباز، که چون بکارت میخواد دست نرو اینا، به هر صورت اینال و از راه دیگه کار انجام بدی. این همیشه میکردن این کارو، ولی بهش گفتم میدین چی عزیز من، بهتر تو اینال سکس هم نکنی، تو هیچ جور سکسی نکن، بخاطر که 16 سالته، خیلی چیزا برای تو ناجور و عجیب غریبه. البته 16 سالهای الان که این استا رو مینویسن و پاک میکنن و دوباره مینویسن و دوباره پاک میکنن و بعدن دوباره بازی میکنن و تو این استا 1 میلیارد فالوور دارن، نمیگم اما بیادبی نشه خدمت خانم های مسن امروزی که دیگه سنشون دیگه حسابی رفته بالا، دیگه تقریبا 16 سالشون شده. منظورم توهین به شما نیست، راجب 15 سال پیش داریم صحبت میکنیم. الان شما همتون خدایید، خدایان باید دو زانو بشینن ازتون درس یاد بگیرن، اینو من میدونم. گفتم ببین تو الان 16 سالت نکن این کارو، بیا اصلا هیچ جوری سکس نکن و بذار چند سال بذار، بخاطر که ایموشنالی و احساساتی مسئله میشه. یه پسر 16 ساله، شما 17 ساله، هر چند سالی که اون آقا سنش هست، دنیای فکرش با تو فرق میکنه، تو یه چیز دیگه فکر میکنی، حالا بود چهات عکس دیدی، تو ویدیو دیدی فلان، از خوب نیست، یه خود صبر بکن، یه خود سنت بره بالا، بعدن این کار انجام بده. آقا تا ما اینو گفتیم، قسمتی که من سورپرایز شدم اینجا بود، پدر و مادرش دوتایی پریدن رو تلفن، داشتن حرف منو گوش میدادن. شوی پرچونه گوشی خدمتون، لطفا گوشی چند ثانیه نگه دارید. اینجا من سورپرایز شدم که پدر و مادرش پریدن رو تلفن و از من تشکر. 15 سال پیش بودا، خانمای 16 ساله امروز بهتون بر نخوره، شما 400 سالتونه. من بی ادبی نمی کنم، من راجع به 16 ساله 15 سال پیش دارم صحبت میکنم که احتمالا خاله بزرگ خاله کوچیک های شما هستن یا لرچی. اونجا بود که من دیگه واقعا واسم شاکین اکسپیرینس بود که پدر و مادر پریدن رو تلفن گفتم ما داشتیم حرفت گوش میدادیم و ازت متشکریم، دستتو میبوسیم، نمیدونم قربونت برم فلان. ما همش به دخترمون میدیم میگیم که نمیخواد از هیچ طرف بدی که سب کن الان نکن این کار رو، بعدم بکن. من چشمم همجوری باز موند برای یه دو سه ساعتی که جام فهمی کردم خودم حالا دختره درست پدر مادرم پشت قضیه هستن، که البته من تحسین میکنم پدر مادری که در مسائل زندگی بچه هاشون اکتیو حضور داشته باشن، نه فقط برای زر زدن و که این کار نکن این کار نکن این کار غلطه این کار نکن این کار، نه باشی تو زندگیش، بفهمی موضوع چیه، بفهمی دختر دوست پسر داره، بفهمی دختر میخواد دوست پسرش رو نگه داره، بفهمی راههایی رو که 400 تا دختر دیگه هر ثانیه و نیم دارن واسش مسیج میدن و بهش یاد میدن چیه که به گوشش میرسه و این اون راه ها رو به هر صورت امتحان خواهد کرد. شما باشی تو صحنه و با درک اون قضیه دارم. زمینه که من سورپرایز شدم، بعدم فهمیدم که من چقدر عقب مونده و بدوی بودم. از این سورپرایز ها زیاد هست. حالا امروز میخوام گوشی خدمت، امروز میخوام ازتون خواهش کنم تماس بگیرید 310-896-7524 و بگید که چه شاکینگ اکسپیرینس هایی داشتید، چه تجربه های تجربه آوری داشتید، چه تجربه هایی که فکر میکردید. حالا آدم هزار تا فیلم میبینه، عکس میبینه، اینترنته، دیگر بچه دستش به همه جا میرسه، این تعجب نداره. ولی شما چی دیدی که دوباره گفتی جلل خالق؟ شوی پرچونه با بهروز روهر هستید، بفرمایید.
8: سلام بهروز، خوبی؟ بسته نباشید.
7: قربونه.
8: حالا از اونجا که موضوع برنامه تعجب آور و اینا، یه متنی موضوعی یاد من افتاد، برای تقریبا 9 ماه پیش بود، هوا سرد بود، منو کارم خدماتیه، با ماشینم کار میکنم. من یه آقای موجهی رو من سوار کردم، شمالی ترین نقطه تهران هم بود مقصدش. بعد این بنده خدا نشست تو ماشین و خیلی منو کند و کاف میکرد. بعد صدا میاد؟
7: بله داداش، بلندتر حرف بزنی بهتر صدا پخش میشه.
8: باشه. بعد خیلی من کند و کاف میکردم، چون که من دیگه عادت کردم کارو همیانم و خب میشینم منم اقتصادی مبلغ رو میگیرم و میرم. بعد دیگه چی؟ گفت به به چه بود کلون خوبی میاد تو ماشینت. نمیده چون سیگار زیاد میکشم خب طبیعیه دیگه بود کلون هم میزن.
7: ترس برد نداشت؟ ترس برد نداشت یه لحظه؟
8: آره حالا گوش کنم. بعد این واقعیت اون چیزی که برای خودم پیش اومده، تجربه شخصی خودم دارم میکنم. بعد خوری که رفتیم و اینها، این بابا اینقدر ماهرانه منو کند و کاف که منم اصلا تو باق نبودم. گفت چند سالته؟ گفتم من 40 سالمه. گفت مجردی؟ گفتم بله من مجردم. گفت یعنی ازدواج کردی و اینا؟ گفتم ولی من تو اونجا سیگاری هم نرفتم. بعد گفتم آره آقا اینجوری یه خود از زندگی و کار و درآمد این بر اون پرسید و فلان اینا. گفت بر کسی که مجرده 40 سالشه معلومه خیلی تجربه داره و اینها. گفتم که آره خب خانمای زیادی تو زندگی من اومدن و رفتن و فلان اینها،
7: مثل نفس اومدن و مثل نفس هم رفتن.
8: من از سال 80 جا برنامه تو دنبال میکنم. بعد یه چی گفتش که اصلا برزیان اصلا یه چیزی بود که من تا حالا سال 41 عمرم رو تجربه میکنم تو ایران. من همچین حالا چند سفر خارجی هم داشتیم ولی این حدید اصلا الان هم که دارم راجبش صحبت میکنم اصلا قابل حس نبود برام اون لحظه. ببین خود هر کی جای من بود این کار رو میکرد. خلاصه دیگه ببین جوری مخ من و من مثلا خیلی اوکی بود که من این 20 سال من میشناسم. من خودم شک کردم از اونجایی که کلا آدمی هم که شک هاکم و اینها. من نزدیک بگه دمدمای مقصد بودیم برگشت بودش که چیزی راجب به چی؟ ثبت سکس زبتری میدونی؟ یه دفعه گفتم نه چی میشه یعنی اون چی اصلا تالا نشیدم. گفتم تو گوگل بزنی میاد مطالبش بالا. پیش نایمد و قبال ما دوست دختری داشتیم یه تایم اومده رفته دوباره نفر بعدی بوده تجربه شده ولی تو معنی نمیدونم منو خیلی راحت تجربه هم در اختیارش میذاشم چه میدونستم بعد هیچ گفتش که آقایونی هستن که مثلا خب لذت داره براشون چون که مجردی مثلا زناشون رو در اختیار موضوع میخوام و شهرمنده این صحبت میکنم من آدم بی تربیتی نیستم ولی خب چیزی که پیش اومد گفتش که اون زن اینو آره خلاص زیارت میکنه اونم زن اینو گفتم ولی من نه زنی داشتیم نه تجربهی در این موضوع داشتیم خوبه اگر الان دیگه دمدمای مقصد بودیم جوری منو ببین آنالیز کرد جاسم دمدمای مقصد بودیم چقدر حرفه‌ای بود این آدم حالا گوش کن
7: خیال کردی فقط خودتی که تو ماشین مخ میزنی داداش
8: نه بابا ما باید اصلا دوتایی باید بریم دست درس پس بریم بشی کسی که بخواد کاری باهات بکنه خب و اینقدر قشنگ برنامه‌ریزی میکنه فکر تو جوری از اتکلانت شروع میکنه بعد به کجا ختم میشه گوش بده بعد
7: میگم که بچه ها الان دارن کلی فکرهای چپن در قیشی پیش خودشون میکنن هر کس داره یه فکری میکنه که چه بلایی سر شما اومده
8: آره من همچین به خودم هم میبلیدم اردم ببین یارو چیم شیفته من جده مثلا من 40 سالم قابل توجه زن نگرفتم تو این حسن نگفتادم فلان به خودم میبلیدم من یه دفعه بیگه منزیزی که مقصد بودیم گوه آقا اوکی و من در مقصد پایانش رو زدیم و کاری ندیم من خود کنیاشم داد و گفتش میخوام ببرم دیا جا فلان اینو مشروب میخوری؟ گفتم که اتفاقا آره من همیشه مستم هستم گفتش که اگه بخوایم بریم مهمون ما دیرینک و فلان اینو گفت نه ما چه کاسبیم و اینو هر همه چی هم اوکیه خودم دارم مرسی ممنون آقا اصرار گفت
7: خودش داره
8: کنجکاوی هم خودم هم آدم کنجکاوی هم ترسیدم یا گفتم این چرا منو کندو کاف کرد یه هم به ذهنم رسید و همین چرا میگه بریم دیرینک میگه این زهر نداره این موقع شب تو شمالی در نقطه تهران آخه چه روزو میداره من اون را کندو کاف کرد بعد الانم بریم دیرینک بگم بعد مطلب مثلا حالا سکشن منو چیه زبدریه چیه اینها رو بعد گفت و راجبش تو گوگل هم میتونید چیز کنی به من گفت بسن کندو کاف کنی گفتم که نه آقا مرسی ممنون متشکرم با هرکی دیگه جای من بود بعد این حرفون زد منم که آدم نادونی نیستم که دومله تله بدم بعد گفتم که نه مرسی
7: اون چیزی که اون میخواست اون چیزی که اون میخواست لای تله بدی دوم دقیقا نبود ولی خب به هر حال خوب کاری کردی که زدی بیرون چه میدونم آدم چه کن نه درسته من موافقم بعد اصلا رفتن به جای غریبه به هر صورت خطرناکه چون که بلاهایی که میخواد سر یه کسی یه مردی بیاد همه بلاها که سکسی نیست شما کلیه هم داری که میتونن در بیارن ممکنه کلیه در بیارن به خاطر همین شما اون ولی خب موضوعی که آدمو شاک میکنه و آدم سورپرایز میشه چیزی که نشنیده آدم اونم تو این دور زمونه که هر بچه 12 ساله همه چیزو دیده و شنیده یه خود عجیبه
8: اوکی درسته همینطور بعد دیگه منم خب میام هرچی باشه بالاخره تو این هم بزرگ شده میخورده محتاطیم دیگه گفتم آقا مرسی دیدم این چرا از ماشین هم پیاده نمیشه آقا این رو منم 20 ساله میشه مثل میگه دیوار به دیوار من هم مدرسه اینگه من بوده لا لا نه گفتم آقا من باید سرویس بگم پایان شما رو هم زدم الان ببین تند و تند داره ری بره این سرویس برای من میادش گفتش که دید که من خیلی مصرم و بعد پافشاری میکنم که برم بگم حقیقت داستان اینه قبل از این که برسیم به مقصد بعد با موبایلش هم گاهن تکس میداد اسم میداد و اینها حالا نمیدونم من احساس کنم 80% تجربه خودم میگم به خانومش میداد بعد اینجوری که گفتش که دادم چیز روک بهت بگم گفتم بفرمایی خب چیلی پشم موجه و چی میخواد بگه پول میخواد چی میخواد ماشین هم میخواد چی میخواد بگه پلیس چی خدایا گفت حقیقت یه همچین داستانی و من طلبه شدم که بریم و حالا ترتیب خانم منو بدیم. بازم از حضور برنامه‌تون شنونده عذرخواهی میکنم، ولی آقا جون این چیزی بوده که برام پیش اومده و شاخ در آوردم. گفتم بهروز وجدانن قلبم یه دفعه مثل چی پمپاژ میکرد تون تون. نمیدونی من اون لحظه چه حالی داشتم. گفتم چی؟
7: خیال کردی خودت تنها شکارچی این دور برا هستی؟ نه داداش، گنده تر من تو هم هست.
8: گفتم من نمیزنم تو جنگی چی میگی با ما آخه پیش. گفت آقا چرا تعجب کردی؟ چرا عادی؟ به روز اصلا خون سرد، اصلا نمیگی چه اتفاقی رفت. اصلا زنگو خان اومده، خان میرسه خیلی را. گفتم لطفا پیاده شید، من باید برم کار زندگی دیرین کم سر تو بخورم، من نمیخوام آقا بزن ما بریم. آقا باور کن این گیر با من ایران و توران و همه مدلشو دیده بودم، اصلا به قلب من میزد به شدت، اصلا نمیدونم اون لحظه چه حالی داشتم.
7: اینجا میگن قلبم داشت مثل قلب مرغ میزد، البته قلب رو نمیگن.
8: دقیقاً آره، قلب شماره دو مرغ. بعد چی؟ آقا من از اونجایی که اینقدر پر رو عمال تو مهمونی تولد هر چیز شخصیت من اینه، من یادم بازیگوش روز اینجوری هم کنجکاوی هم ببین اصلا هنوزم تو توهمش میگیرم بعضی وقت. گفتم آقا من پیاده شو، لطفا پیاده شو فلان اینا. آقا باز اصراری قشنگ دقیقاً تایم پایان مقصدو که زدم قشنگ یادم این 20 دقیقه به من پافشاری که بیوف اینگو یه جذابیت تو من دیدو نمیدونم. خلاصه
7: خواسته بگی من با بخاطر که بخاطر امنیت من میتونم با دوستم بیام دوتایی؟ شما خواهر خانتون تشریف دارن.
8: حالا میروز گوش بده و این قضیه بوده، حالا گوش بده این بابا پیاده شد و رفت. من قدری سلولای و اصلا نمیدونی چه حالی داشتم. اومدم به فعلک تجریش، میدون تجریش، چای فروش رو زمستون بود، یه چایی همینجوری فقط فکر میکردم تایمی رو نشد تا اومدم فعلک تجریش. یه دفعه دیدم تصویری و واتساپ شماره بنده تصویری نمیشناسم، اصلا سیف ندارم. دیدم زدم و برمیم چی بررسی کنم، دیدم همون موقعی تصویری اومد کله یاد خانمی هم بالا سرشه. گوش کن
7: اخ چاره من جز گوش دادن ندارم. اصلا منم شروع کردم به هیجان اومدن. فکر بد نکنید.
8: بعد یه دفعه دیدم ببین تصویر من و خانم دید. خب حالا تو اون لحظه تو ماشین پشت فرمون زدم و چای رو گرفتم آمدم نشستم تو ماشینم دیگه. خب چراغ سقفیمو زدم، دو تا چهره که همون آقای همون خانم اینجا اومدن. خانم فکر میکنی اون لحظه چی برگشت گفت؟
7: بگو که بیشتر متعجب بشیم.
8: بگم گفت فای لعنتی چقدر جذابه. من اصلا جذابیتی ندارم، من با یه من ریش و کلک و پش. آخه این چه حرفیز بود؟ گفتم که آقا
7: از قدیم گفتن داداش میگم از قدیم گفتن که کور بشه بقالی که مشتریش نشناسه. شما ریش داشتی و نداشتی اون میفهمید که کی هستی و چی هستی و جنس چیه و چیزی که میخواد اونجا هست یا نیست، اون مشتریش رو میشناسه.
8: شاید هم حالا اصلا به طور خوب شدش که این موضوع الان عنوان شد. من یه بیوگرافی حالا یه جوری مثلا تجربه شخصی خودت هم بگی اصلا این قضایی چی؟ این قضایی روانیه این موضوع. ببین اصلا دیگه اون موقع باورم شد، وقتی هنوز به گوگل هم نرسیدم سرچ کنم این قضیه رو، وقتی خانم اینجور خیلی ریلکس با هم صحبت میکردن مرد ولعش بیشتر بود. جالب اینجاست برام، بعد گوشی رو مثلا از دستش به آقای گرفت و گفتش که آقا ما کاری نداشتیم که میومد این قضیه هم که همسرم برای تو تعریف کرد و بلان اینا. من اصلا واقعا همینجور نگاه میکردم، اصلا هیچ حرفی نمیزد، فقط به ذهنم پلیس میرسید که اینو میخوان از من یه آتویی بگیرن منو بیچاره کنن.
7: هیچ بعید نیست، هیچ بعید.
8: مثلا شد شما بگید یا مخاطبانتون بیننده ها بگن عجب آدم احمقی بوده این پسره تو 40 سالگی مثلا اینجوری، ولی من واقعا اون لحظه به فکرم چی میرسید؟ فقط پلیس. کیلو خواست من یه چیزی بگیرم، ماشین من از یابان در بیارم. آخه ماشین شاخی هم من ندارم، من حساب بانکی خوبی هم ندارم، من شخصیتی بازیگر نمیدونم فلان هیچ چی نیستم. خدا بیارم
7: بازیگر نیستی، ولی اونا فکر کنه ممکنه اسباب بازی خوبی باشی.
8: 100%. بعد هیچ چیزی یه صحبت و فلان اینو آقا چونو نایم اصلا انگار نیچ اتفاقی نیفتاده، اصلا اینو منو میشناسن و خیلی چرا نایمدی و فلان و بیسار اینو گفتن. من برای اینجور رو خانم خجالت بکش
7: گفتی بهش که خجالت بکش؟
8: آره گفت ببین گوش بده، گفت خجالتی نداریم، قضیه عمومی، اصلا یه چیزی جا افتاده حل شده ای عزیزم، اصلا چیزی نیستش که تو واقعا اوکی بودی فلان اینا بیزار. بعد گفتش به اینم اشاره کرد که همسرم تکس داده بوده، مثلا مسیج داده بوده، اول همسره میپسنده از خرید ماشین، میگم من بذارم داشتن رو ما معامله میکردم، معامله معاشرت میکردم، مثلا BMW یا Z4 الان یه دونه هستش قیمت مناسبه میخوای برات بیارم، چون به روز اگه میخوای بگو فکر کن چقدر جالب
7: تعارف نکن،
8: واقعا خیلی جالب. هرچی تو میگفتی من میگفتم اوکی خودت بهروز، ولی این اصلا یه چیزی بود که من اصلا هیچ راهکاری هم از سمت تو نداشتم تو زیاد مخیلاتم که مثلا بخوام باش خیلی شجاعانه برخورد کنم، فقط اون لحظه ترس رو من وجود داشت.
7: خب آخه یه چیزی هم من بگم، اینا چند تا مطلب هستش، من البته خب روانشناس نیستم و اینا از این چیزاست که شوهای روانشناسی و سمینارهای ماهیانه ماهیانه طول میکشه راجب نه حرفای بی خود و بی فایده زدن و وقت شرمنده تلف کردن. موضوع هم شیرینه، ولی چیزی که من مطمئنم اینه که سکس یک چیز فیزیکی خالی نیستش، یعنی فقط به بدن مربوط باشه نیستش، و اینکه یه نفر سکسش قویه یه نفر سکسش ضعیفه، یه نفر تمایل داره یا نداره، اینا فقط به بدن نیستش و جنبه های روانی بسیار زیادی تو این قضیه درگیره و بستگی به تجربه شخص هم داره. وقتی هر کسی که بیشتر تجربه میکنه سکس براش از این حالت فیزیکی بیرون میاد، مثل یه آدم گشنه‌ای میمونه که گشنه است، خیلی دیر به دیر غذا گیرش میاد، هر غذای آشغالی بهش بدی ملچ ملچ میخوره به خاطر گرسنگیشه، ولی وقتی یه آدمی که وضعش توپه رستورانای خوب میره رستوران فقط به خاطر اینکه غذا بخوره نیست که میره یه رستوران، میره اونجا که یه اکسپریانس و یه تجربه و یه سرویس و یه لحظه خوشی رو بگذرونه، غذا هم بخوره. به خاطر همین وقتی شما هرچی بیشتر تجربه میکنی سکس و سکس برات میشه به عنوان هی درهای جدیدی باز میشه از لحاظ فکری برات، و ممکنه اون زن و شوهر یا دوست پسر و دوست دختر هرچی همدیگر رو خیلی هم دوست داشته باشن و یا اینکه اصلا عاشق هم دیگه نباشن و در این فکر با هم دیگه هم فکر رو شریک بوده باشن که بتونن با هم این تجربه رو داشته باشن. اینا همش برای اینه که به شما بگم که اون یه چیزی هستش که اتفاق میفته، بارها در همه جا اتفاق میفته. این خانم هم درست گفت، حالا ممکنه در ایران حل شده نباشه اینطوری که اینا میگن حل شده است، ولی خیلی جا اتفاق میفته، در غرب که سالیان سال اتفاق میفته، این از لحاظ خود قضیه. ولی در مورد شخص غریبه‌ای که در این معرض این چیز قرار میگیره مثل شما، و مطمئنم برای خیلی کسای دیگه هم پیش اومده مثل شما در این معرض قرار میگیرن، به هیچ وجه من شخصا سلام نمیبینم که اعتماد بکنی به این آدما، حتی اگر بدونی که این مسئله هستش که انجام میشه، حتی اگر بدونی که مسئله هستش که شما هم دوست داری، ولی اون آدما رو نمیشناسی. درست مثل دخترمونه که بهش بگم ببریم خونه ما، همون دفعه اول آدمی رو ندیده نشناخته بری خونهشون ریسک داره میکنی. و یه مردم به همین ترتیب
8: میدونی چرا مثلا مسافر بوده سوار شده، حالا مثلا اول اینکه ببین من تجربه شخصی خودم میگم، من که باید پیش شما درس پس بدیم، تجربه شخصی خودم، نظر خودم برای خودم محترم، مثلا بارها شده بود تو شال دم داد سرا و این بر اون بر کاری نداریم، خانم مختلف آدم های مختلف همه مدل سوار شدم، زن تا میشینه تو ماشین، ببین قبل از اینکه عکس من براش میره سرویس براش میره، این تو ذهنش من تجربه‌مو دارم میگم، کاری به کسی ندارم، قشنگ تا میشینه تو ماشین قشنگ سر صحبت خودش باز میکنه، نه بگه که حالا بیا با من فلان، نه آقای رانندی حالا یا بعد اجتماع و فلان و نمیدونم حالا اینجوری شده، بچه هم اونجوری شده، بچه داشت هم اینجوری شده، پسر و دختر فلان، یه جوری سرشو باز میکنه. خب من همیشه پس زمینی داشتم، حالا یه شماره رد و بدل میشد و تکسی انجام میشد و صحبتی و فلان، اینا دو روز بعد میرفتیم تو مکان.
7: اینجوری بسیار متفاوته و بازم حالا یه مسئله دیگر من بگم، من این که یک شخصی این حرفو بزنه و یک زوج این کارو بکنن هم دیدم و هم که بارها شنیدم، این انجام میشه. حالا من نمیخوام بگم خوبه یا بده، ولی یه چیز نرماله، یه چیز نرماله. تعجب نمی کنم وقتی میشنوم، ولی این که اتفاقا از خیلی مواقع و که مسائل روانی زوجین رو بخوای بررسی کنی، میبینی که هر کدومشون به پله‌های مختلفی از رابطه سکسی میرن. بعضی بعد از مدتی که قسمت فیزیکی بدنی سکسشون دیگه عادی شد، دیگه اصلا با هم سکس ندارن و فراموش میکنن همدیگر، مثل خیلی از زن شوهرها. بعضی هاشون که تجربه میکنن و سکس رو بهتر میشناسن و یک رابطه روحی ذهنی با سکس برقرار میکنن، دیگه یه وسعتایی پیدا میکنه که شما ممکنه بگی اون مرد واقعا عاشق زنشه و از شما میخواست به عنوان یه اسباب بازی استفاده کنه که زنش خوش بگذره، زنش حال بکنه، و خیلی زنان برای مردشون این کارو میکنن. بله، به خاطر همین اون قسمتش خیلی باشه، بعضی ممکنه خوب باشه بعضی بد باشه، من نمیگم خوبه نمیگم بده، موضوع بحث امروز ما اون نیست، ولی اطمینان
8: از حرف چندین سال شما به اثبات میرسه اینجا که خانم‌ها کلن تنب و طلب، آقایون تنب و طلب نیستن تنها.
7: بله بله، صد در صد، همه همه تنب. بله، و یه چیزایی هم که هست این که مسائل دینی، مسائل اجتماعی، مسائل قانونی، مسائل عرفی هم که گفتم اجتماعی و اینا فرهنگی، یه مقدار جلوی خیخ سری رفتارهایی رو میگیره که بشر ذاتاً میخواد انجام بده. کاری نداریم شما مثلا مسلمان افغانستان هستی یا مثلا فرض کن چونم یهودی آمریکا هستی یا مسیحی توی مسیحی مثلا فرض کن توی چه میدونم لبنان هستی، این فرق نمی کنه. اینا چیزای انسانیه، منتها مسائل دینی و اجتماعی و عرفی فرهنگی خیلی جلوی خیلی چیزا رو میگیره که به خاطر همین این کارا به صورت مخفیانه انجام میشه و مردم بخش زیاد بزرگی از زندگیشون رو با کسایی که همدیگر رو دوست دارن و به هم علاقه واقعی دارن، نه اینکه ادای زن و شوهر عاشق هم، نه علاقه واقعی به هم دارن، خیلی از این چیزا رو تجربه میکنن. و خب همه نمیدونن که مثل جشن تولد نیست که امر دعوت کنه مردم بفهمن، اینا کارا رو انجام میدن. من با این قضیه مشکلی ندارم، من فقط مسئله و کار خوبی که شما کردی که درسی هم باشه برای همه شنونده ها که از شما بگیرن این درسو، و اینه که اعتماد نمی کنی پات نظر جایی، حتی اگر اون کاری رو که میکنن میدونستی، بله میدونستی چه کاری و دوست داشتی و قبول داشتی، جایی که نمیشناسی نمیری، به خاطر که نه امروز بلکه الان بیشتر از 30 ساله که این اتفاق میفته که به بهانه سکس به خصوص راننده‌هایی که خدمات مسافرتی انجام میدن. شما سرویس مثلا چی کار میکنی؟ اوبر دارین؟ چیه؟ کجا کار میکنی مثلا؟
8: نه من داخل شهرم.
7: داخل شهر هستی. خب مثلا این چیزایی مثل اوبر و اسنپ و نمیدونم فلان بسا اینا. خب
8: بله بله.
7: خب اینا که اینجا هم هست، اوبر هست، لفت هست، فلان هست، همه اینا هستش. اینا راننده‌هایی که
8: کارگر چیه؟ برای اسمشون فرق
7: میکنه. بله دیگه، یه سیستم. راننده‌هایی که تو اینا حسن اکثرا مردای جوونی هستن و اینا خیلی تارگت سکس ابیوز میشن و خیلی بلاها به سرشون میاد، و این فقط زن نیستش که بلای سکسی به سرش میاد، ولی خب خیلی هاشون هم حال میکنن و هی داستان تعریف میکنن و هی بازم میرن و هی بازم حال میکنن، هیچی هم نمیشه. ما نمیگیم بده یا خوبه، ولی شرط عقل اینه که احتیاط بکنی و کسی که نمیشناسی داخل این مسائل باش نشی. ولی خب این مسئله منو واقعا بعد از یه مدتی دیگه سورپرایز نمی‌کنه.
8: جالب اینجاست، فقط آخرش یه روز بهت میگم که سه روز تا سه روز بعدش هم خانمه تماس میگرفت، باز همراه با همسر تماس میگرفت و دعوت برمان میابود که بنده هم منجر شدم دیگه. آخر یه روز هم توروشون باز شده بود، خیلی راحت دریوری هم به هم میگفتیم در این حد، چون بس تجربه است دارم میگم. و
7: آره، حالا من جای شما بودم، من اگه جای شما بودم بعد از اینکه دو سه روز به من اینا گیر میدادن، اگر اون کار از لحاظ خودت پذیرفته بود و اون کار برات اشکال نداشت، اتفاقا میرفتم ببینم چه خبره. بخاطر کسی که اینجوری دنبال قضیه رو میگیرن، اسمشون، شمارهشون، جاشون مشخص میشه، دیگه اونجوری نمیتونن حمله کنن و واسه اون کلیت جراحی کنن در بیارن، چشمتو در بیارن، اون کارهای دیگه نمیتونن بکنن.

0: یه مثلا سراغ آدم خوشتیپ رفتن دو تا حالت داره، یکی خب سراغ یه آدم خوشتیپ بیاد و این کار رو سه آدم انجام بده لذت بخشه، چون خوشتیپ طرف جوونه، از طرفی خوشتیپ سرش شلوغ، دستش پره، محل بد نمیذاره، مثل دنبال دختر خوشگل رفتن میمونه، همونجوری که لذت داره درد سرش هم زیادتره، چون باید صف وایستی جنگ باید بکنی.
1: و من همونجوری که خودت میگی دختر خوشگل عقد کلش میره، پسر خوشگل هم همینه، مثلا سر به هوا اهمیتی نداره، چیزی که برای امروز خودم هم پیش اومده، حالا من نمیگم برد پیشم، ولی خب نه اصلا نمیدونم بقیه برای پیش هست که اصلا اهمیتی نداره، اصلا نمیدونم چی بگم.
0: این داستان قسمت هستش که من به شما عرض کردم، این قسمتی که شما مسائل سکسی رو فیزیکیشو میگذرونی و باهاش هپی و خوشحال هستی، هرچی مسائل فیزیکی سکسی رو بیشتر میگذرونی بیشتر خسته تر میشی و میگی دستم برو دیگه دلم نمیخواد، ولی یه مسائلی هستش که از مسائل فیزیکی رد میشه. توی سکس میتونه مسائل به حدی به حالتهای روحی روانی برسه که خیلی از کارها که اصلا ظاهراً اصلا سکس هم نیست انجام بشه، خیلی پیچیده از روانشناسی سکشوالیتی و هیومن سکشوالیتی و سایکولوژی سکشوال سایکولوژی اینا همه فیلدهای مطالعات خیلی وسیع هستش و منم کسی نیستم بخوام راجع به این نظر بدم، ولی وجود داره که شما میتونی مطالعه کنی. صرف این که دستت پره این نمیشه، یک کسایی هستن که با اینکه بسیار سکس در اختیارشونه و پول دارن و همه جور دختر در اختیارشونه، بازم یه کارهای خاصی میخوان انجام بدن که اصلا ممکنه تعجب بکنی، بگی این آدم این همه دختر در اختیارشه این کار چیه داره میکنه. به مراحل مختلف فکری و ذهنی هستش، اون خیلی جا بحث داره، خیلی ها دوست دارن خیلی دوست ندارن، ولی این که شما امنیت خود رو به هم بزنید باشه.
1: کتابی فراتر از سکس یه آقایی به نام اوشو نوشته، هندی ظاهرا، من خوندم میگو به این حرف که شما زدی وله و اینا، میگه به قدری که زن تو خوشگله برای یک مرد زن قانونی و رسمیش، به قدری زیباه باز به چش اون مرده زن همسایه زیباتر، یعنی تو ذهن مرده میره برای اون.
0: بله، این همه سایکولوژی و روانشناسی مسائل سکسی هستش، بسیار پیش عمیق اینا، و وقتی نگاه میکنیم هر کدوم از اینا رو بشنویم ممکنه خودت هم دلت بخواد انجام بدی، و اینا مسلماً برای کسایی معنی دار و لذت بخشه که تجربیات فیزیکی سکسیشون به اندازه کافی بوده باشه، یعنی ولعی که دستشون به بدن یه دختر برسه دیگه نداشته باشه، مثل خود شما ولعی اینه که یه دختری به لبخند بزنی نداری، و بخاطر همین ممکنه در شرایطی قرار بگیری که مسائل ماورای سکسی مثل سایکولوژی، مثل فتش، مثل همین تریسام و نمیدونم زبدری و فلان برای شما خیلی چیز باشه. به صورت داستان تو گوش میدیم، تلفن های دیگه هم داریم، بفرما اگه مطلبی داری ادامه بده.
1: مرسی، ممنون از اینکه وقت این برنامه رو گرفتم و خلاص اینا تجربه رو گفتم، خیلی خوشحالم شدم.
0: دمت گرم، خوب خوش باشی، همونجوری برو جلو، زن نگیری یا امور عصبانی نکنی یه موقع.
1: اصلا ما دیگه
0: وسواسمون بیشتر شد.
1: آفرین.
0: هیچ چیزی که شما با زنگ گرفتن به دست نمیاری، گذشته از این که زمان قدیم چیزهایی که با زنگ گرفتن از دست میدادی الان چند برابر شده. بگذاریم بحث امروز ما نیست، ما یه تلفن داشتیم، دوستی زنگ زده بودن، من صدای بیپش رو شنیدم ولی نگرفتمشون، الان من جواب تلفن ایشون رو بدم که بیارمش رو خط. الو، الو، سلام، الو، میخواستی رو خط باشین؟ میخواستی رو ایر باشین؟ گوشی شوی پرچونه، بفرمایید، با بهروز رو ایر هستیم.
2: مخلصم بهروز جان، هومنم، بیدار بودم گفتم به تماس بگیرم. اولا خیلی پیرن سکسی تنت کردی امشب، خوشتیپ شدی.
0: همه دارن به همدیگه گیر سکسی میدن، آقا داستان چیه امشب؟

0: سکسیه دیگه برنامت علمیوت چیز همه سکسیه در اوتو سکس دیگه مدل مختلف.
1: چی شما رو تعجب انداخته؟ ما نگودیم کار چه چیز سکسی دیدید که شما رو تعجب انداخته. حالا بگو. چه خودم هم گفتم سکسی بودم.
0: تو این ایران که دیگه آدم هیچی تعجب، من باور کنم الان تنها چیزی که تعجب میکنم اینه که دختری که سرش به تنش بیه از خوشگل باشه، متقاضی زیاد داشته باشه، بدون چیز بیاد باد باشه، بدون توقع مالی یا ازدواجی. الان این فقط منو شوک میکنه، چیز دیگه شوکم نمیکنه. توی مملکت دیگه انقدر چیز آدم میبینه، صحنه‌ای آدم میبینه. الان دوست قبل من میگفت زبدری و اینا اتفاق واسه من که اتفاق نیفتاده، ولی که دوستم همین پارسال آنتالیا رفت و دوست دخترش میگه خانواده بودن، خیلی آدم حسابی خوب.
1: داداش خیلی مثل که نزدیک تلفن هستید، صدا فش فش میاد. یک کمی دوستم به عقبتر از تلفن و بلندتر صحبت کنید.
0: الان خوبه؟ صدام بهتر شد؟
1: بله بله بفرما.
0: آره یکی از دوستم آنتالیا رفته بود با دوست دخترش، میگه یه خانواده خوب و آدم حسابی، میگه خانواده بودن، اصلا بچه همراشون بوده، زن و شوهر آدم حسابی. خانومه به این دوست دختر، این دوست من پیشنهاد داده که آره اینجوری زبدری و فلان و حالا از این صحنه‌ها که زیاده.
1: پس شما هم زبدری رو شنیده بودید؟ زبدری رو قبلا شما هم شنیده بودین؟
0: آره این که اصلا شنیده بودم، ولی خب من خودم تجربهش رو نداشتم، ولی خب دیگه شنیده بودم که هستش. حالا توی سری از خانواده ها اینجا تو ایران، حالا تو این ایران که همه چی هست منطقه مخفیه، میدونید، یعنی همه چی هست ولی دیده نمیشه، صداش در نمیاد.
1: احتمالا پنجره رو میبندن که صداش در نیاد
0: جان.
1: احتمالا پنجره رو میبندن که صداش در نیاد.
0: آره نه همه چی هست منطقه تو خونه هاست، چیزی بیرون دیگه.
1: خب شما چی دیدی که تعجب کردی؟ چی شما رو سورپرایز کرده؟
0: هیچ منو که دیگه انقدر دیگه باور کن من 20 سال گفتم به روسیه بودم، دیگه انقدر چیزی دیدم که هیچی منو تعجب متعجب نمی کنه. میگم الان تو ایران فقط متعجب میشم اگه ببینم یه دختر خوشگل بیاد بدون توقع مالی یا ازدواج با یه آدم معمولی اگر بیاد رابطه برقرار کنه، این متعجبم میکنه.
1: فکر میکنی چه نقشه ای واسه که جنب میخواه کلیاتو در بیاره؟
0: والا این نصیحت های شما و این صحبت های شما انقدر شیرین و انقدر دور رو انقدر با ارزشه که بیشتر سعی میکنم که شما بشنوم، حرفای شما رو بشنوم و کمتر آدم رو حرف بزنن. این ترجیح میدم هر کلمش یک دنیایی و باید آدم بیشتر گوش کنه حرفای شما رو تا اینکه بیننده حرف بزنه.
1: دیگر منم هرچی یاد گرفتم از شما و از حرف و پیشنهادهای شما تمام شنوندگان یاد گرفتم و همه با هم داریم پرواز میکنیم. پرواز سی مرغ، سی تا مرغ، یه مرغ نیست.
0: آره ولی خب اون جلوی خودته که میری جلو، دیدی که یه پیش قراول داره میره جلو، بقیه دنبال اونن. دیگه خودت پیش قراولی، ما هم دنبالتیم دیگه.
1: یه دیوونه سنگو میندازه تو چا، بقیه هم با در بیارن.
0: نه خدایش بیشتر سعی کن خودت حرف بزنید، یکم راهنمایی کنی بچه ها رو تا اینکه بخوام بیننده حرف بزنید. خودت بهتر از همه
1: گم. بالاخره امروز ما رو بینندگانه که ببینیم شما رو چی سورپرایز کرده. از دوستان خواهش میکنیم با شماره 310-896-7524 تماس بگیرید و به ما بگید که What surprised you؟ چی میگن؟ Shocking experiences. What have you seen؟ شما چی دیدین که شما رو سورپرایز کرده، جایی که توقع نداشتید یا چیزی که اصلا نمیدونستید؟ یه موقع از آدم یه چیزی هست میدونه ولی از یه جایی و یه کسایی توقع نداشته. همیشه هم مسئله سکسی نیستش، مثلا یه رفتاری ممکنه، مثلا فرض کن چون عموتون کرده باشه، برادرتون یه رفتاری کرده باشه، اصلا به سکس هم ممکنه مربوط نباشه. مثلا فرض کن فرض میکنیم دو تا برادر با هم دیگه خیلی خوب و صمیمی باشن، یهویی مثلا رفتین بیرون با هم دیگه یه غذای خوردین، مثلا یهویی میگه راستی مثلا سهمت تو اون غذا میشه 8 دلار، آدم تعجب میکنه دیگه. مثلا این همه آدم خرج میکنه برای راستی 8 دلار دیروز تو ندادی، آدم تعجب میکنه. و خیلی چیزا هست که از شما ممکنه انتظار داشته باشی ولی نه از هر کسی و نه هر موقعیتی. برسات ما منتظر شنیدن تلفن‌های دوستان هستیم.
0: ممنونم بریز جان، من خداحافظی میکنم با شما، دوستان دیگه تماس بگیرن.
1: مرسی، لطف کردی. بله، متشکرم از اینکه برنامه تلویزیونی نگاه میکنید. تلویزیون پرچونه 24 ساعته از وبسایت پرچونه.com پخش میشه. پرچونه.com رادیو و تلویزیون فول اچ دی رو میتونه حتی برای شما به عنوان مشتری فراهم بکنه و شما خودتون خریداری کنید. سیستم رادیو تلویزیون جهانی فول اچ دی unlimited viewer بدون محدودیت، یعنی تعداد بینندگانتون با سیستم پخش جهانی که ما در پرچونه میدیا داریم محدودیت نداره. 18 نفر بشه، 20 نفر، 20 نفر بشه، 2000 نفر یا 10000 نفر، هیچ فرقی نمیکنه. این سیستم بسیار برای پرووایدرهاشون، برای کسایی که این سیستم رو برای شما فراهم میکنن، خرجش بالاست. ولی خب ما ترتیبی داریم که برای شما کم خرج باشه، بسیار کم خرجتر از این که فکر میکنید. بی نهایت بیننده، یعنی بدون محدودیت بیننده، بدون محدودیت کوالیتی 4K. اگر شما دوست داشته باشید 4K پخش کنید، میتونید یه چنل 4K داشته باشید، یه چنل HD داشته باشید، یه چنل غیر HD. مثلا ما الان اینجا من 4K پخش نمی کنم، دارم فول اچ دی پخش می کنم، یعنی مثلا فرض کن 2 میلیون پیکسلی 1920x1080 کوچیکترش هم پخش می کنیم برای کسانی که گیرنده هاشون و اینترنتشون ضعیف داره. خیلی کوچیکتر از اونم پخش می کنیم که شما حتی بتونید با یک اینترنت خیلی ضعیف از روی یک تلفن دستی خیلی خیلی ضعیف معمولی ارزون قیمت هم ببینید. البته کیفیت پایین تره، ولی اگر کیفیت دستگاه گیرنده و سیستمتون بالاتر باشه، مسلما به کیفیت های بالاتر تصویر رو می بینید و شما هم میتونید یک تلویزیون 4K Full HD و با بهش میگیم Adaptive Streaming، یعنی پخشش تغییر میکنه و متناسب با گیرنده تنظیم میشه، Adapt میکنه خودشو. شما میتونید داشته باشید با یک، میتونید البته دستگاه گرون قیمتی برای خودتون بخرید، دوربینای بسیار عالی برای خودتون بخرید، ولی با یه لپتاپ معمولی مثل این که الان اینجا هست و یه دوربین معمولی شما میتونید تصویر جهانی خوب در کلاس عالی و از هر جای دنیا ریموت لایو برادکستینگ داشته باشین. الان ما توی استودیومون، استودیوی پرچونه، با گرین سکرین و بکگراند ورچوال و ستاپ الکترونیکی که اونجا هست، میتونیم یه سیستم، یه پخش تلویزیونی معمولی خیلی عالی مثل همه تلویزیون‌های خوب دنیا داشته باشیم. ولی اینی که شما دارید الان میبینید، اگه گیرندتون قوی باشه و بتونید فول اچ دی ببینید، داره از یه لپتاپ از تو حیات پخش میشه. این لپتاپ الان وایرلس وصله، بی سیمه، حتی با کابل اینترنت هم وصل نیست و سیستم داره پخش میشه هر جای دنیا با CDN و سیستم های پخش، شبکه های پخشی که ما داریم. میتونید با کیفیت عالی تلویزیونتون رو در اختیار بیننده هاتون قرار بدید. با شماره 310-896-7524 تماس بگیرید تا توضیحات کامل رو بدیم. قیمتش انقدر کمه، نمیخواد بگم چقدر کمه، چون حتی من با این قیافم میتونم این کار انجام بدم. من نه پول دارم، نه درآمدم بالاست. این پیرنم که میبینی گفت خوشگله، این پیرن 10 سال من دارم میپوشم. نه اینکه پولی در میارم از این تلویزیون، من از این تلویزیون پول در نمیارم، چون سیستم داستان این تلویزیون پولساز نیست. هر کی بخواد کمک پولی بکنه، فوری دوست دخترش زنش نق میزنه، اونم زندگیش مهمتر از اینه که به پرچونه کمک کنه. تبلیغات تعطیله. ولی خب گرچه من متشکرم از تمام کسایی که حمایت کردن، برنامه رو پول فرستادن، همه اینا، همه بماند به جای خود. شما میتونید سیستم خودتون رو کاملا بیزنسی داشته باشید، تلویزیون‌های مختلف با فرمت‌های مختلف داشته باشید، بر اساس این سیستم رو به شما ما ارائه می‌کنیم با قیمت بسیار کم. همونجوری که گفتم من چون هیچ پولی در نمیارم که بخوام برای تلویزیون خرج بکنم، نشون میده که این تلویزیون بسیار بسیار کم خرجه و بسیار بسیار فانکشنالیتیش بالاست و افیشنسی و راندمانش بسیار بالاست. 310-896-7524 هم ریموت لایو ریموت برادکستینگ هم استودیو ستاپ، همش برای شما با قیمت بسیار بسیار نازل قابل تهیه است که میتونید حتی قیمت هم بگیرید از سیستم های دیگه، ببینید که چقدر ما کارمون فرق میکنه و البته بهتره. برصورت ما تماس بگیرید 310-896-7524. بریم سر داستان امروزمون. موضوع اینه که آقا شما چی دیدی که تعجب کردی؟ شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز روی هستید. چی دیدی که تعجب کردی داداش؟
2: سلام بهروز.
1: سلام بفرما
2: بهروز. الان چیز خاصی که بخواد آدم متعجب کنه در حال حاضر، اونجوری که بچه‌ها گفتن فکر نمی‌کنم اونطوری وجود داشته باشه، ولی خب به شخصه حالا شاید خیلی پیش پا افتاده باشه این چیزی که من می‌خوام بگم، شاید هم بگی که چرا این وسط به اصطلاح تعجب.
1: هرگز ما همچین حرفی نمی‌زنیم، هر کس برای خودش سورپرایز میشه، شما که برای من سورپرایز نمیشی، برای خودت سورپرایز میشی.
2: بله، مثلا همین بحث تنوع طلبی زنها، این برای من خیلی اصلا تعجب برانگیز بوده، چون خلاف اون کلیشه هایی بوده که به ما آموزش دادن. بعد اصلا این من هر دفعه فکر میکنم راجع به این قضیه برام یه تعجب واقعا زیادی داره. مثالش مثلا طرف در حال حاضر دخترها تو روابط برعکس شده، من خودم لمس کردم، این دوست دارن یه جورایی قضیه رو پایان بدن برن سراغ رابطه دیگه، بعد شاید اون رابطه اصلا ضعیف‌تر از رابطه قبلی باشه حالا از همه مسائل، ولی درسته تو میگی میرن شاید احتمال داره که مرد رو به چشم افضار نگاه میکنن و اینا و بیشتر هر جور نفع براشون باشه، ولی من به شخصه دیدم رفتن توی رابطه‌ای که اصلا نفع نداشته واسه شون، خیلی ضعیف‌تر بود از اون رابطه قبلی، دست پا هم می‌زدن یه جورایی رابطه قبلیشون رو تموم بکنن برن سراغ بعدی. این برای من خیلی یکی از چیزایی که واسم تعجب داشته بود، خودی از چقدر عجیب قریب.
1: برای خود شما اتفاق افتاده؟ برای خود شما اتفاق افتاده؟
2: آره اتفاق افتاده. میگم مثلا طرف دیدم رفته مثلا توی لول خیلی پایین‌تر، شاید مثلا من از جهت موقعیت اجتماعی حالا به هر حال شاید مثلا بالاتر از اون طرف بودم، بعد یه دفعه میبینی رفته مثلا با کسی که میگم طرف اصلا یه دوستش، یه جورایی میگم اصلا نمیشه، میدونی به روز خودت خیلی میگه بهتر میدونن، نیاز نیست که بگی.
1: خب آخه شما چی توقع داشتی؟ ببین شما چی توقع داشتی؟ صداقت، ببخشید، موندن یک شخصی با شخصی که هست بستگی به این داره که چقدر آپشن داره، چقدر دیگران در اختیارشن، چه فرصت‌های دیگه ای داره. این چیز جدیدی نیست، همیشه هم بوده. زنایی که مثلا فرضون میرفتن شوهر پولدار میگرفتن و بعدن طرف پولش از دست میداده، بی پول میشده، میذاشتن میرفتن، این چیز جدیدی نیستش. به هر صورت شما باید بدونی که دختری که میاد با تو معنیش نیست که تو بهترینی و دیگه غیر تو نیست، یه خود حوصله‌اش طرف میره با یه نفر دیگه، شما باید آماده باشی که زندگی رو تو چاله نندازی.
2: درسته. نه من میدونم، ولی این جالبه که چقدر در حال حاضر، قبلا مثلا هم گفتن دختر رو دنبال ازدواجن و اینا، ولی الان احساس من اصلا دنبال چیزا نیستن، بخوام من بیشتر دنبال تنوع هم، بیشتر دنبال لذت تو روابط هم، اصلا براشون اون چیزایی که بسر بخوان یکی رو برن با یه نفر مثلا خوشبخت بشن ازدواج بکنن، در حال حاضر من احساس من دنبال اون هم نیستن.
1: خوش به حال تو، چیزی نبود مگه چیزی نبود که مردا همش شکایت میکردن میگفتن آقا میگردی این دخترها همشون باکرن، همشون میخوان ازدواج کنن، دست نمیشه بهشون زد، داداشش با چاقو میاد، نمیدونم فلان. خب خوبه دیگه، خوش به حال، دوران گذشته، حال کن حالا.
2: آره خوبه، اینا این جهت که داریم که خیلی خوبه.
1: همیشه تشکر کردیم از خانوما.
2: بله
1: ما که همیشه از خانوما تشکر کردیم برای که این کارو میکنن، ناراحت نیستیم. متشکرم
2: واقعا از منم واقعا ممنونم ازشون بعد اینکه خیلی چیز جالبی، ولی خب میگم با توجه به اون چیزایی که آموزش هایی که ببینه تو چیز برای من حل شده ها، بستر زمان حالا گذر زمان حل شده، ولی بازم همیشه یه با اون کلیشه هایی که تو ذهن ما به اصطلاح اصلا میخکوب شده، خب اینا رو مثلا با اینا میام تطبیق میدم یکم برای من چیز میشه، تعجب برانگیز میشه. ولی
1: البته اون کلیشه ها، البته اون کلیشه هایی که تو ذهن بعضی ها هست، مثلا شما، همون باعث میشه که یه روز دختر خاله شما، یه خاله شما، یه مامان شما بیاد بگه که یه دختری پیدا کردیم از یه خانواده بسیار خوب، اصلا مثل اینجور دخترها نیست و تو دو ماه بعد زن داری.
2: نه خداشو که 37 سالم ازدواج نکردم و نخواهم کرد.
1: امیدوارم که این ازدواج نکردنت به خاطر پیشرفت و دیولوب و گسترده شدن عقلت بوده باشه، نه به خاطر اینکه دختری که اونجوری که میخواستی گیرت نیومده.
2: نه واقعا به خاطر همینه. اینم مدیون برنامه شما میگم بگم من.
1: یا مدیون، برای تمام دوستانی که میگن، مدیون برنامه شما هستید، من متشکرم از این محبتتون و کامپلیمنتتون، ولی در واقع مدیون عقل و شعور و فهم خودت هستی، به خاطر اینکه این برنامه رو میلیون ها نفر شنیدن و الان تو صف پرداخت مهریه و ایستادن.
2: نه به روز درسته میدونم، ولی برنامه تو رو وقت خود میگم اصلا برای من به شخص خیلی نتواق افتاده. برنامه تو یه مدت نگاه نمی کنی دوباره اسیر اون کلیشه ها میشی.
1: بله پس ذهنته، اون توی ذهنته، توی مغزته ریشه دونده. به محضی که 1% با اون سیستم موافقت نشون بدی، خواهر، مادر، فامیل، پدر، همه حاضرن به تو خدمت کنن. تبریک پشت تبریک میاد. شما اگر 1000 تا پیشرفت قشنگ تو زندگیت بکنی، خاله شما به مامان زنگ نمیزنه بگی راستی، یا مثلا حمیدتون خیلی قشنگ مثلا ساز میزد یا خیلی قشنگ نقاشی میکنه، پیشرفت نقاشیش در چه حاله؟ یا مثلا دوست، مثلا همکار مادرتون بعد 3 سال زنگ میزنه نمیگه حمیدتون راستی خیلی به گیتار علاقه داشت، هنوز گیتار ادامه میده اینا، ولی حالا شما اگه بخوای زن بگیری هر در عالم هم حتی زنگ میزنن خانمشون حالشون چطوره، خانمشون حالشون خوبه، یعنی مثل اینکه یه کاری کردی که اصلا جهانیان تحسینت میکنه، یه همه کاری که گربه هم داره انجام میده هیچ فرقی نمیکنه و جهانیان اونو تحسین میکنن، جشن پشت جشن، تبریک پشت تبریک، سالگرد پشت سالگرد. حالا تو باشا بلند شو مثلا یه کار قشنگ انجام بده، مثل اون کاری که دوست عزیزمون دکتر بهرام انجام داده، برو به یک کشوری که بچه ها مردمش بیچارن، جراحی دستت میرسه، 4 تا جراح پولدار مثل خودت میشناسی، بلند شید با هم برید 4 تا اتوبوس کرایه میکنید، اونجا سیستم میکنید، یه بیمارستان ریوایو میکنید، کلی جراحی های ترمیمی برای کسی که اصلا به مغزشون خطور نمیکرد انجام میدی، برمیگردی، هیچ کس واسهشون جشن گرفت، هیچ کس واسهشون تبریک گفت، حالا تبریکه، حالا سالگرد اون کاره، نه ولی تو برو بس گربه یه زنی رو حامله کن، تبریک پشت تبریک، جشن پشت جشن، تبریک، میپرسن آخوشون چطوره، خانمشون چطوره، حالا بچه دارن یا ندارن. واسه مردم این چیزای کوچیک، تو اگر این کارا رو انجام بدی، به خاطر اینه که تو میگی باید همش آدم برنامه رو گوش بده، اینه که وقتی شما این برنامه رو به این ترتیب گوش میدی، برای خودت گوش میدی و اندازه عقلت ازش میفهمی، نه که به خاطر که من میگم، به خاطر که این برنامه انرژی دیگران میاره به شما میرسونه، اینو اندازه عقلت میفهمی. ولی به محضی که خواستی خلاف این برنامه یک چیز انجام بدی، تمام زنهایی روی کره زمین به اضافه مردای بدبخت کتک خورده که مثل بره وستنشون یه گوشه، اونا همه اتوماتیک در جشن شما شریکن و با احساس شما موافقن، هیچ کاری ندارن چه بلایی داره به سرت میاد، همه موافقن. بخاطر همه که پات سر بخوره 2 میلیون موافق داری، ولی اگه بخواید پات سر نخوره است که باید بجنگی.
2: دقیقا همینه، به خاطر همین به نظر من نیاز به این داره، مورست داره، یعنی به راحتی هم به دست نمیاد، باید آدم به چه فست باشه.
1: بله.
2: هرچند شما میگید نیاز به گستردگی ذهن آدم بستگی داره، اما خب آدم خودش تنها باشه به نظر من اونجوری باید به یه جوری وست باشه که ذهنت گسترده بشه. آفرین. به منبعی باید وست باشه.
1: آفرین. ما همیشه گفتیم که برنامه پرچونه مثل یه تنابی مون انداختن تو چاه، درسته میفهمی باید بیای بالا، درسته تناب و فرستادن برات، ولی اومدن بالاشو به مقدار بسیار زیادی به شیپ و قدرت و اراده خودت مدیونی که تونستی از این طناب بیایی بالا. آسانسور نفرستادیم که طناب فرستادیم پایین. لباس سرویس بیبی اونم که عروس دیگه، اونم ملکه است، یعنی شاهزاده اومده میشه، معلومه کی در خدمت کیه دیگه.
2: باشه بروز، ممنونم از دارت، خیلی محبت کردی،
1: دمت گرم. لینک برنامه رو برای دوستا بفرستی. ایوالا بله داداش، داریم صحبت کنیم راجع به شاکینگ اکسپیرینسز. What have you seen؟ شما چی دیدید؟ شما چی دیدید که برق از سفازتون پریده؟ که خودم هم کم ندیدم البته. تو این دنیا معلوم نیست چقدر اتفاقات میفته که شما ندیدی و نه انتظار داری، یه موقع از اتفاقاتی میفته براتون که شما دیدید ولی از اون شخص در اون موقعیت توقع نداشتی و بازم تعجب میکنی. یه کاری که یه نفر میکنه شاکینگ و تعجب آور هست، نه فقط به خاطر که این کار تعجب آوره، بلکه اون کار در زمان و مکانش با توجه به نوع رابطه‌ای که اون شخص با تو داره تعجب آوره. و یعنی این کار از کس دیگه ممکنه دیده باشی و توقعم داشته باشی، و اگرم توقعم نداشته باشی و ببینی اون تعجب زیاد نکنی. اسمشو نمیگم، یکی از خواننده های راک معروف مکزیک که واقعا با توجه به این پروپاگاندا و این تبلیغات ناجوری که همیشه راجع به مکزیک و مکزیکی و فلان و بیسار میشه، آدم ندونه فهم میکنه مثلا یه مکزیک یه بیابانیه که مثلا یه سری کشاورز و یه سری جنیتر مثلا نظافتچی قد کوتاه گردن ندارن، شکم گنده قهوه‌ای رنگ پوست سیاه. گوشی نگه دارید. یه سری قد کوتاه چاق و چپل بدریخت قهوه‌ای رنگ شکم گنده با یه سری بدبخت و بیچاره تو کشاورز مثلا تو بیابانه هستن. شما بری مکزیک اصلا تو رو به عنوان خارجی خیلی مجاهر اصلا آدم حسابت نمی کنن، چون واقعیت اون نیستش که به تو گفتن. یکی از خواننده‌های بسیار معروف مکزیک یه چیزایی راجبش می گفتن که حالا درست غلطش بماند، ولی یکی از بسیار فتش ها و دیولوپمنت های فکری و در واقع سایکولوژیکیه که پشت سر مسائل سکسی اتفاق می افته، که اینو بعد از این تلفن براتون توضیح میدم. شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز رویر هستین، راجع به چیزایی که شما دیدید و شاک شدید داریم صحبت میکنیم.
3: درود بر شما بهروز جون، با من هستین؟
1: بله داداش بفرمایید.
3: خسته نباشید. آره یه مسئلهی واسه من پیش اومد، ولی نه امروز و دیروز، حداقل 40 سال پیش. من 12-13 سالم بود، تازه انقلاب شده بود که شاک شدم و بماند اشکم هم در اومد. من 12 سالم بود، تازه انقلاب شده بود، روز چهارشنبه سوری بود که یادت بعد از آتش بازی و اینها میرفتن ملاقه زنی. بعد روبروی خونه ما یه کوچه دقیق یادمه، یه کوچه باریکی بود، آخر اون کوچه یه خونه بود که همه همسایه بودیم 40-50 سال که مادر من اونجا مینشست، همه رو میشناختیم. بعد این خونه 3-4 تا دختر داشت، رفیقاشون هم اومده بودن. بعد من یکی از چادرهای مادرم رو برداشتم و یک کاسه و ملاقه که دارم ملاقه زنی شکلاتی چیزی بگیرم، از قضا رفتم در خونه اینا. خودم میدونی دخترها 3-4 تا که به هم بیفتن تو سن 16-17 سال، که من 12 سالم بود، اونا 16-17 سال.
1: نگو کشیدن تو به تجاوز کردن، دلم میسوزه برات.
3: نکنم اونجا نکشید. خلاصه منم رفتم اونجا، در زدم، در رو باز کردن، نه سلام و نه علیک، منو کشیدن از چادرم گرفتن کشیدنم داخل.
1: من مغزم مریضه یا من پیشبینی میکنم، نمیدونم، یا مغز من مریضه یا پیشبینی درست کردم، بگو ببینم.
3: نه پیشبینی درست بود. من ترسیده بودم، اونا همه دختر بودن، چه قهقههی میزدن، باور کن میخواستم مچبوسم کنن، هیکلم گنده بود ولی از لحاظ مغزی بچه بودم هنوز.
1: مثل من دیگه الان، یه چیز در واقع مثل من.
3: مثل الان اگه منو بکشن داخل، آخ که به روز من میدونم چی کار کنم.
1: الان گردن بندم واسه چهارتایشون بخری حاضر نیستن تو رو بکشن داخل.
3: الان همه همون دختران مادر بزرگ هم.
1: الان نواهاشون نصیبتون بشه.
3: چند سالی پیش گرفتم، همه رو سراغ گرفتم، اصلا همه پیر شدن دیگه. خلاصه من زدم زیر گریه، یکی از اونا مادر منو میشناخ، گفت بچه فلانی اسم مادر رو من آورد، دقیقا همین کلمه رو گفت، اگه مادرش بیاد جرمون میده. بعد سریع اشکای منو پاک کردن و اینا، به هم دو مرتبه باز شکلات و اینا دادن و همینکه یواش از در خونه گذاشتن بیرون.
1: همین شد. پس تراماتایز شدی؟ تراماتایز شدی و همیشه میگی که من میرم دم خونه دختره، دختره باید منو به زور بکشه تو، من در غیر صورت نمیرم تو.
3: الان اگر اونا باشن به اون سن و سال، نه به سن سال الان، باور بکشنم داخل، آخ که چه حالی میده. ولی خب دیگه نه من اون بچه 12 ساله هم، نه اونا دخترشون 17 ساله. اینم خلاصه اتفاقی که واسه من افتاد که به اون لحظه ترسیده بودم.
1: ولی بعدم بشه خود فهم میکنی آخه من چرا ترسیدم، خب میرفتم تو، چه اتفاق مگه میافتاد؟
3: نه آخه اونا میدونی دختر رو وقتی 3 تا 4 تا به هم بیفتن خیلی شیطون میشن.
1: بله درسته، متوجه.
3: بسیار شیطون میشن، اصلا اونا شاید سیکس هم در نظر اونا نبود، فقط میخواستن فان داشته
1: ممکن باشن. ممکن بود بکنن اصلا از جا، ممکن بود اصلا از جا بکنن، وقت چی کار میکردی؟ یا سفت گاز بگیرن، وقت چی کار میکردی؟ یک عمری باید میذاشتیش رو صندلی چرخدار.
3: یه خاطره دیگه هم دارم برید.
1: بگو، خواهش میکنم بگو.
3: آره یه دفعه هم توی تایلند کنار به اصطلاح ساحل داشتم قدم میزدم، شب بود دور و بر مثلا 8-9 شب که دیگه خیلی شلوغ.
1: سفر زیارتی رفته بودی؟ سفر زیارتی رفته بودی؟
3: آره.
1: الله قبول باشه به حق همین آسمان.
3: یه دختره دیدم مثلا خوشم اومد ازیش، گفتم بیا بریم، گفت رفیقم هم هست اونم اگه میخوای بیا.
1: خیلی دلم سوخ واسد.
3: خلاص اون یکی دومی که اومد یکم سنش بالاتر بود، کار نداریم رفتیم هتل و همه
1: دیگه از 19 رد شده بود سنه.
3: دختر بودن. آره خلاصه همه کارم کردیم و بعد دیدم خیلی راحتن با هم دیگه.
1: در واقع همه کار باهات کردن، نه که همه کار کردیم.
3: همه کار ستایی کردیم، یعنی تمام کار از ستایی انجام شد، ولی آخرش فهمیدم اونم مادر دختر بودن.
1: زحمت‌های کشیدی، زحمت‌های واسه این مردم تو کشیدی، واقعا عشق به چشم هر شنونده‌ای در میاد. چقدر در خطرات انداختی خودتو به خودت.
3: منم خیلی کار کردم، خیلی عذاب کشیدم. اگر موقعیت باشه موقعیت منه دیگه.
1: دل گرگ بیابون به خاطرت میسوزه، اینقدر تو برداگیری. یه دفعه رفتی 4 تا دختر کشیدن تو رو تو انداختن، خب افتادن دور. یه جا رفتی مادر دختر بهت حمله کردن. چقدر تو آدم بیچاره‌ای هستی و مظلومی، چقدر به تو ظلم شده واقعا به خدا.
3: یه خاطره دیگه هم دارم اگر اجازه داری بگی.
1: اختیار داریم، برنامه مال خودتونه. خواهش میکنم بفرمایید.
3: خواهش میکنم برو جان. یه دفعه دیگه هم توی همین پاتایا در واکینگ استریت، الان دیگه اون دیسکو نیست، دیسکو رو دو تکش کردن، به نام دیسکو تونی بود قبلا. رفتیم اونجا، من بودم ما 4 تا دیگه از بچه‌های ایرانی، 2 تا از ایران اومده بودن، 2 تا از سوئد اومده بودن، شدیم 5 تا. رفتیم اونجا و خلاصه خوردیم و رقصیدیم و اینا تا ساعت 3 صبح. بعد هر کدوم یه دونه دختر برداشتیم که بریم هتل. بعد اونی که من داشتم گفت من رفیقم هم بیارم، اونم امروز دشت نکرده، من میدم $20 مسئله نیست، گفتم اونم بیار. دیدم اون از این خوشگل‌تر باز. خلاصه شدیم 6 تا دختر 5 تا پسر. رفتیم تو هتل، تو اتاق منم رفتیم، هنوز هوا تاریک بود.
1: من یه دونه رو میتونستی تقسیم بر 5 بکنی که کسی ناراحت نشه.
3: نه نه من یه گفتم یه نظریه میدم، بعد گفتم اینا نه زن ما هستن نه دوست دختر ما هستن، هر حال ما اجارهشون کردیم واسه امشب، دیروز با یکی بودم فردا با یکی دیگه هم، یه چراغا رو خاموش میکنیم دنبال سرشون میکنیم، هر کی هر کی رو گره بزنه زمین دیگه، فرقی هم نمیکنه.
1: مگه مسابقه بزکشی خدا نکرده؟ بزکشی میدونی چیه که رودیوه؟
3: یکی از این رودیوه که از سوئد اومده بود، این خیلی بچه شوخی بود، بعد یه فکری کرد، بعد گفت این فلانی که مثلا منو گفت، گفت چراغا رو کسی خاموش نکنه شاید تو تاریکی به ماها گیر بده.
1: اون خطرناکه اگه تو یه دفعه چنگت بگیری به یکی از اون بدبختا، مردا چی کار میکنن بدبختا؟ پولی گیرشو میاد جرم میخورن بدبختا.
3: باره ببین درو جان، یه چیزی رو میخوام بهت بگم، نمیدونم زندگی آمریکا چرا اینجوریه، 25 سال اینجا 25 دقیقه خاطره ندارم واسه تعریف کنم، مثلا اگه 30 دفعه رفتم تایلند 30 میلیون سال بیا واسه خاطره تعریف کنم.
1: همش 30 بار رفتی؟ همش 30 دفعه رفتی تایلند؟
3: شاید بیشتر، پاسپورتم یه دفعه جا نداشت که مر بخوره بهش اکستنشن زدن.
1: ببین الان کسایی هستن حاضر میان تو رو خفه کنن فقط به خاطر اینکه تو انقدر رفتی اونجا.
3: نه اصلا زندگی آمریکا چرا اینجوریه برو جون، شاید نمیخوام موضوع بحث تو عوض کنم، 25 سال من اینجا 25 دقیقه خاطره ندارم.
1: که تو میدونی به خاطر که فهمیدی، بله به خاطر که فهمیدی که کجا باید زندگی کرد کجا باید زندگی تو حروم نکرد، اینه وقتی فهمیدی که دیگه تایلند و کوبا و مکزیک و نمیدونم برزیل و چه میدونم کولومبیا اینا نداره، تو میدونی کجا باید راحت آروم بی سر صدا بشینی پولتو در بیاری و بعد کجا بری تا بفهمی که ارزشت چیه بدون اینکه لگدت بکنن.
3: دقیقاً من اگه الان اینجا بگی شو مثلا فلانی بیا بریم تو کازینو یک دلار بده ناخونم رو بکشی نمیرم، تفنگ رو شقیقم بذاری نمیرم، یه استریپ کلاب چون باشه کم گوش نبرم اونجا تو بافه فقط غذاها رو نگاه کنم، من اگه نگاه کنم خوشم بیاد باید بخورم، اگه نتونم بخورم نمیخوام نگاه کنم.
1: یه گاز از اون از اونا بخوری که توی استریپ کلاب های اینجا هستن 40 برابر قیمت واقعی میخوان ازت پول بگیرن، بعدش هم همش تحت فشار ترس و خطر داره تهدیدت میکنه.
3: اصلا ببین برو جون، در این کشور آمریکا وقتی میاد به پای سکس میرسه همش میشه کلک، تمامش میشه کله، این چیزیه که من متوجه شدم.
1: نه درست فهمیدی،
3: من بس بحثتو نمیخوام عوض کنم، بحث جالبیه، امروز خیلی خوشحال شدم.
1: قربونت، مرسی، متشکرم. شنونده خوب از لاس وگاس. لاس وگاس آقا عجب هیتی گرفت سر این قضیه کرونا و خودش یه زمینه بحثه، ولی خب ما بحثای مهمتر داریم. 310-896-75-24 Shocking experiences. What have you seen baby؟ شما چی دیدید؟ چی دیدید که تعجب کردید؟ یا به موقع، یا اصلا ندیده بودید هم چیزی؟ یا به موقعش ندیدید، یا کسی خاصی که ازش توقع نداشتید، یا زمان خاصی. 310-896-75-24 شما میتونید یک تلویزیون و رادیوی اینترنتی فول اچ دی داشته باشید که از هر جای دنیا ریموتلی لایو با کیفیت بسیار عالی در حدی که بیننده ها بتونن بگیرن برای unlimited viewers and listeners، یعنی تعداد نامحدود از شنونده پخش بکنید. 310-896-75-24 شماره تلفن ما است برای گرفتن اطلاعات. شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز روئر هستید.
4: مخلصم بهروز جان. آقا این قضیه شوکینگه که گفتی، من یاد یه خاطری افتادم، اتفاقا منم از پاتایا.
1: بگو بازم عشق ما رو در بیار، بگو عشق ما رو در بیار، ما که دستمون نمیرسه، شما ای دل ما رو بسوز.
4: دفعه مطمئن باش هیچ مردا نمیخوان من رو خفه کنن، قشنگم میخندن تا ته وجود. آره رفته بودیم اونجا، من موقعیم رفتم پاتایا که نزدیک 30 سالگی بود و کلن یه بار در اونم سکس کرده بودم قبل از اون، و خلاصه دیگه ببین با چه حالی رفتیم دیگه، ندید و ودید و گفتیم دیگه میخوایم بریم بیافتیم وسط قرمه سبزی.
1: به به به به.
4: خلاصه رفتیم اونجا، خیلی از شرایط هم اطلاع نداشتیم که چه جوریه، کجا باید برید، روش ها چیه. یه تعاریفی هم شنیده بودیم از ایران که آره اونجا میان خودشون دیگه اصلا آویزونت میشن، فلان میشن، بهمان میشه، التماست میکنه، هی باید بگید نه ولم کنید نه. با این ذهنیت رفتیم اونجا، گفتم حالا درست یکم هم اقراق کردن هستم ولی دیگه نصف این هست دیگه. رفتیم اونجا یه حالا دو سه تا یعنی استقبال اونطور که باید شاید در شأن مقام همایونی نبود.
1: نکنه نکنه لیدی بوی به پستت خورده، لیدی بوی دنبالت کرده بوده ها؟
4: حالا بذار میگم. نه من جوری که میگن اونجوری که میگن دنبالت میفتن اینا نبود. و دیدیم چرا چیز دنبال آن نمیمون، تعریفی که میکردن آویزونت میشن و فلان اینا چرا خبری نیست. بس گفتم حال بریم پس خودمون دست به کار شیم دیگه، چاره نیست. رفتیم نگاه که میدیم خوشگله قد بلند چه پیدا کنم توی کافه ای. بعد بهش گفتم و گفتم مثلا میتونیم سکس کنیم، گفت که آره فقط من یه چند دقیقه دیگه، مثلا گارسون بود چیز ویترس بود اونجا، گفت من چند دقیقه دیگه کارم تموم بشه بعد بریم. گفتم باشه دیگه. بعد رفتیم آقا ما هم بی تجربه بودیم، پولش هم اول دادیم. پولش هم اول دادیم و بعد رفتیم توی هتل مانندی و از هم چیزی ها
1: پولا رو بهش میگن ایدیت تاکسز.
4: آره اول سر و صورت و مالش و فلان همه چی اوکی بود، همه چی سر جای خودش بود. بعد فقط اون آخر اون یعنی همه چیش پسر دختر بود، یعنی قیافه.
1: نگفتم عمو قبلش به شما گفته بود. بله
4: بعد اون لحظه آخر اینجا یه چیزی اضافه است، این نباید باشه قاعدتا. حالا یه تعارف هم زد اون وسط که چی شد، مشکلی شد. نه گفت مثلا مشکلی هست چیه، ما هم کشتیم پولر که دادیم تا این پولو که پس نمیده. این هیکل میکرش هم خوب خیلی خوب بود دیگه، گفتون چاره چیه دیگه، قبول کرد. گفت نه آقا نداره. ولی خب چنان دماری از روزگارش در آوردم که دیگه تا عمر داره با آلت غیر معتبر در میادین بین المللی ظاهر نشه.
1: حسابی از انتقام گرفتی ها.
4: آره دیگه. ولی خب روز بعدش که دیگه زنگ زدم از اونجا به دایم همسنمه، گفتم بابا چی بود که میگفتیم فلان اینجوریه میافتن دنبال.
1: احتمالاً دایت هم همون بوده منظورش.
4: نه اون گفت باید بریم واکینگ استریت یا همچین جایی، و ما نمیدونستیم که همینجور رفته بودیم اولین مثلا کوچه پس کوچه که اولین چون کافی شاپی که دختر خوشگل دیدیم اول
1: احتمالاً به جای واکینگ استریت رفتی یه استریت دیگه شاکینگ استریت رفتی، یا احتمالاً یا با اونی که با اف شروع میشه به جای واکینگ با اف شروع میشه استریت اونجا.
4: خلاصه همشون بود دیگه،
1: استریتش درست بوده، اون واکینگش اشتباه بوده.
4: آره حالا فرداش با اطلاعات کامل رفتیم واکینگ استریت، منتها گفت که مثلا از 12 شب به بعد دیگه اوجشه. منتها ما هم فکر کنم صبح تا هر چی ضرور داریم تفریح کنیم ور اون ور بریم، بعد دیدیم نمیشه دیگه، فشار می آورد. 8 شب پاشیدیم رفتیم اونجا. البته قضیه شاکینگش تموم شد، حالا فقط ادامه قضیه هم جالبه بگم.
1: حالا این میانه کلام یه چیز دیگه هم که من بازم خدا رو شکر میکنم اینه که خوب شد اون طرف اون بلا سرتو نیاورد، یعنی میرفتی با کت
4: پول من داده بودم اون
1: خیلی هستن. نه اتفاقا خیلی هم هستن پولو میدن که اون سرویسو بگیرن، اونم نادیده نگیر، اون احتمالا از اونجور مشتریان به پستش خورده.
4: نه خب خیلی دختر بود آخه، اون که از اون سرویس ها میگیره خب یه قیافه همچین زمختری انتخاب میکنه.
1: گول این چیزا رو نخوری یا ببین گول چند تا چیز خوردی چی از توش در اومد، گول این چیزا رو هم نخور که زهزه اینجوریه. خلاصه این دفعه اگه همچین خانماری دیدی بیشتر به قسمت پاهاشون توجه کن، به برآمدگی ها بیشتر توجه کن، به شمع ها نگاه کن. دیدی میگن به شمع ها نگاه کن.
4: زیادم که نگاه کنی که میره تو کاتگوری تجاوز، الان ثانیه شمار گذاشتن دیگه، 3 ثانیه و نیم اگر بیشتر بشه این سکشوال هرشمنت هست.
1: در کجا؟ در کجا هم چنین ثانیه گذاشتن؟
4: نه اینو اونجا رو که نمیگم، کلا میگم اینو بعد 3 ثانیه و نیم خودم در آوردم، متلک بود در واقع، ولی خب
1: ایوالا. نه ولی بعیدم نیست.
4: یه قانون دارن من تو اسکاندیناوی کجا هست یه ثانیه مثلا چند ثانیه گذاشتم آره در نیاوردم دقیقشو ببینم چقدره، ولی از این قانونا دارن یه چند تایی شنیدم.
1: بهترین چیزه، یعنی من اگه اینو به من بگن که همچین چیزیه، من میرم دختری که پیدا میکنم تو خیابون اول اسم میپرسم، میگم سلام علیکم، من سوال دارم، بی ادبی نباشه، تا چند ثانیه اگه آدم به دختری نگاه کنه تجاوز محسوب نمیشه؟ اون وقت اون محسن میگه 4 ثانیه. من ثانیه شما رو میگم، دستم قشنگ نگاه میکنم، 10 ثانیه زودتر میگم خب حالا نه خوشم نیومد. خوراک مطلق و جوک این قضیه.
4: آره نه ولی واقعا خب جوک هم شده اصلا اینقدر دیگه، این یعنی استانداردهای حالا تجاوز، استانداردهای توهین رو دارن سخت میکنن. چند روز حالا بس غیر مرتبط هم سوال اینم بگم، تو این چند روز چند بار تو فیسبوک منو بن کرده خود فیسبوک، و به خاطر اینکه رباتی که مثلا این چیزها رو تشخیص میده اینقدر چیز سختگیرانه روش گذاشتن که مثلا دو کلمه زن و حسود اگه پشت سر هم بیاد بن میشی.
1: زن و حسود، آره
4: آره، من همین اتفاق افتاد، 3 کامنت منو بن کرده. حالا یکیش این بود که داشتم با یکی صحبت میکنم، با یه خانومی، گفت که یه چیزی گفت، من بهش گفتم من با حرف شما مخالفم، ولی معنی حرف تیم میشه، معنی حرف تیم میشه که زن میشه جنس دوم، خب و من با این مخالفم، من به برابری معتقدم. بعد همین که ولی ربات تشخیص نمیده که همین که دوتا کلمه جنس دوم کنار زن،
1: من نمیفهمم تو این من نمیفهمم تو این دنیایی که به این راحتی میشه از چرت و پرتای فمینیستا و مزخرفات زنونه خودت بکشی کنار، چرا انقدر وقت عزیزت رو فیسبوک تلف میکنی و با این زنا کلنجار میری؟ من اینو نمیفهمم.
4: خب برای که بقیه مردا ببینن، زنا که قانع نمیشن که،
1: ولی فایده واسه حال شما نداره که، فایده به حال شما داره، با یه زنی خصوصی داری چت میکنی، فیسبوک هم بالا سرت وایساده مثل مامان بزرگ دختره داره نگاه میکنه که دل کوچولش نشکنی.
4: مثلا پست گذاشته بودم، خب پست گذاشته بودم، آره راجب یادم نیست دقیقا پستم،
1: صورت وقت تلف کردن روی سوشال میدیا رو ما قبلا صحبت کردیم، نکن بس وقت به هیچ وجه سوشال میدیا نذار، چون یه سری خال زنکی سفره چرت و پرت زنونه است اونجا، بیا بیرون. تو که عروسک خودت خریدی درسته؟
4: آره عروسک رو خریدم، اون بحثم نمی کنه، بی درد سرم هست، ساکت خدماتشو می
1: دیگه چی میگی عروسکت هم که داری، به جای که وقت داده مامونه تلف کنی برو پیش سراغ عروسکت که مزاحم نمیشه چرت و پرت، هر چی هم بخوای میتونی بهش بگی، اتنشن بی خودی فیسبوک و نه دیگه، هیچ وقت اضافه این کارت مثل میمونه که بگی من غذامو خوردم یه 40 دلار اضافه مونده، ببین 40 دلار بنزم تو جوب، اینطوری نمیشه. شما هیچ وقتی رو با زنا نباید حرام بکنی.
4: آره یکم شبیه خب همین شو پرچونه است، خب من برای مردا میذارم که ببینم، خب خیلی هم تاثیر گرفتن از این قضیه، من تو تاثیر کنده دیگه، همینجوری که شما تاثیر اونقدی که انرژی میذاری تاثیر نمیذاره، که اونجا هم همینه، اونقدی که انرژی میذارم تاثیر نمیذاره.
1: اگر به این دلیل اگر به این دلیل درست، ولی یاد باشه وقتی شما رو اکانت یه زنی داری خصوصی یا برصورت در رابطه با این خانم داری مسج میذاری، هر فحشی دلت میخواد بدی، هر زیب کلمه زیبایی به کار ببری، بهترین یا بدترین چیزها رو بگی، اول یه انرژی به اون دادی که اتنشنشو گرفته و ترافیکشو بردی بالا، به ضرر مردا کار کردی، بعدش هم لذت برده که وقت تو رو تلف کرده، و نهایتا اگر کسی هم چیزی بشه میگن که این دنبال این دختر افتاده، اونم میگه این دنبال من افتاده، و تمام اینا فیسبوک هم که منتظره که مردا رو له کنه. ما کاری که تو شوی پرچونه انجام میدیم خصوصی با زنی کار نداریم، وقتی خصوصی بزنی هر چی بگی براش لذت بخشه، به خصوص در سوشال میدیایی که اون خودشو ارائه کرده که هرس مردا رو در بیاره، مردا چیزایی بگن اون از دعواش لذت میبره، از خوبیش لذت میبره، از سکسش لذت میبره، از سکس ندادنش لذت میبره، از جر و بحث و یوتیوب به جون تو، چه میدونم فیسبوک به جون تو انداختن، از همه لذت میبره. خصوصی از راه چنل خصوصی رفتن به زنا هیچ فایده به مردای دیگه نداره، بلکه اولش 10 برابر بزنه.
4: من پست گذاشتم خب، بعد حالا مثلا میان کامنت میذارن خانوما آقایون، همه میان کامنت میذارن، خب بالاخره اون کامنت رو جواب میدم دیگه.
1: کلی گفتیم
4: مثلا روب را بیفتن دنبال یارو مثلا چیز بکنم که
1: کلی گفتیم. خب برو سر اصل مطلبت، موضوع تو بگو.
4: بعد آره یک کامنت دیگه جای دیگه که فقط این دو تا کلمه پشت سر هم اومده بود، اصلا شوخی بود، یه پست یه نفر دیگه بود، یه شوخی بود، منم به شوخی چیزی گفتم که اصلا معنی حرف این نبود، معنی حرف چیز دیگه، یعنی کل کامنت اگه می‌خونی معنی چیزی بود، ولی فقط چون که دو تا کلمه زن و حسود پشت سر هم اومده بود، این ربات منو بلاک کرد.
1: حالا فهمیدی کامنتت هیچ معنی نداره، حالا فهمیدی که کامنتت نه از لحاظ ربات معنی داره، نه از لحاظ زن معنی داره، نه از لحاظ بقیه که اونجا هستن معنی داره، فقط یه معنی این داره که تو اتنشن به این خانم دادی، خوبش خوبه، بعدش هم شما مزاحمی. اینه پوینت من.
4: حالا منظور من از عوض شدن تعاریف بود دیگه، که همین که میگی برای ثانیه شماره برای تجاوز گذاشتن، برای حال تجاوز که سکشوال هراسمنت گذاشتن، این ثانیه شماره هم هست، ولی حالا نمیدونم تو کدوم کشوره و ثانیه چقدره نمیدونم، ولی اینم گذاشتن، هی میان سخت‌تر میکنن، که به قول شما قانونی نیست که برای رعایت کردن نیست، قانون برای شکسته شدن که به قول شما پول در بیاد ازش دیگه.
1: کاملا درسته، بله، شما نباید خودت تومه اون قانونه بکنی، قانون برای تو نذاشتن.
4: آره دیگه، من باید هر چی میتونیم دیگه دایورتش کنیم
1: تو باید دایورت کنی، قانون نیم، اون قانون توسط قدرت‌های بزرگ جهانی گذاشته و هیچ اهمیتی به تو یا به اون زنی که مورد سواله نمیدن. هر دوی ما، شما و اون زن، هر دوتون ابزار پول در آوردن اون قانون هستید. شما باید خودت بکشی از اون قانون بیرون، به طور کلی
4: بکشی بیرون که باید. آره خودم فهمیدم.
1: خرش بکش بیرون خو، حالا آخرش بکش بیرون، آخرش بکش بیرون.
4: آره
1: وقتی کامنت، دوستان عزیز سوء تفاهم نشه، منظورم که وقتی کامنت گذاشتی بعدا خودت بکش از اون کانورسیشن بیرون.
4: آره من همون میگم، من با عروسک مشکل این کانورسیشن رو نداریم، تا آخر آخرش کانورسیشن میکنیم با عروسک، خوبیش
1: اینه. آفرین به تو.
4: اینو داشتم میگفتم، شب دوم که رفتم واکینگ استریت اونجا، خب ما زودم رفتم دیگه. آقا این خیابون بول طولانی هم هست، دفعه اول رفتم یه مثلا 3-4 نفر رو کاندید کردم، گفتم خب اینا خوب بودن، کسی که مثلا 30 سال حالا در محدودیت بوده، رفتی و افتادی واسه یه که نگاه میکنی مثلا از نصف آدمایی که اونجا هستن برای این کار اومدن، مثلا هر کی ببینی حالا یه قیمتی داره یکم بالا پایین، ولی هر کی ببینی میخوای میتونی برداری، اصلا چیز غیر قابل باوری بود برای من و در اون سن. بعد حالا رفتم اونجا، اون خیابون تا ته رفتم، 2-3 نفر رو کاندید کردم، گفتم اینا دیگه خوب خوباش بودن و برگردم یکی از همین دارو انتخاب کنم، چون که ساعت خوبی رفت، یعنی ساعت زودی رفته بودم، ببخشید ساعت خوب نه، ساعت خیلی زود.
1: اونجا همه ساعت ها خوبه داداش، اونجا همه ساعت ها خوبه، فقط ساعت خوب داری زود داریم و دیر داریم.
4: موقع برگشتن که گفتم برم یکی از همون ستا رو مثلا انتخاب کنم دیگه، برگشتن نه اصلا یه موارد جدیدی اضافه شد، تازه داشت ساعت اصلی شروع کارش میهید، موارد جدیدی اضافه شدن که اون موارد قبلی اصلا به زباله‌دار تاریخ میبستن. نه اونا که هیچی، این ستا کار، سه چهار تا کار
1: میگن زن نگیر، میگن زن نگیر، سال بعد دوباره میری دختره سال جدید میان و خرس میخوری که کاش امسال زن گرفته بودن.
4: آره دقیقا تو ببین اینجوری بهت بگم، من 3.5 ساعت اون خیابون رو بالا پایین کردم و دقیقا این 3.5 ساعت خلاصه زندگی بود، یعنی هر چی میرفتم اینقدر بهترش میومد که میگفتم نه بذار یعنی 3 بار یا 4 بار من خیابون رفتم اومدم، خیابون خیلی بلندی هم هست،
1: یک دل دارم و هزار دل ستان، بازار من زگرمی سودا شکسته است.
4: آره بعد با قیمت های منام، یعنی همون قیمت های قبلی، ولی هی کیفیت میرفت بالاتر، هی موردهای جدید میومد، هی موردهای قبلی حذف میشدن. مثلا هر دفعه میرفتم 3-4 تا کاندید میکردم، دوباره دور بعد که میومدم میگفتم آقا خب دیگه برم بین یکی از همونا انتخاب کنم دیگه بهترش نبود، دور میدم آدم جدید اومده اضافه شده و تعداد خیلی بیشتر شدن، کیفیت های بالاتر، دوباره اون قبلی ها حذف میشدن. آخرش از پا درد، یعنی دیگه پام درد گرفته بود، گفتم ولش کن دیگه، همین انتخاب کن، بهتر از این دیگه گیره. من هر کی میدیدم این دفعه اول از همین پرسیدم که اون دیگه لیدی بوی نیستی. حالا نصفش میگفتم آره، نصفش هم میگفتم
1: حالا با دست چک نمیکردی، گفتین من بعدم الان چک کنم ببینم اون خبری نباشه، خبری هم گس خیلی بزرگ نباشه.
4: نه دروغ نمیگن معمولا سر این چیزا، چون که هنوز اونقدر مثل دخترای ایرانی چیز نشدن دیگه، واقعی نشدن.
1: حالا اونجا مسئله سرویس هست و سرویس کسی که میده این پول احتیاج داره، برای همین طبق قوانین کار میکنن. اونجا اگر که در مراکز زیارتی مثل اینایی که گفتی و یه جای دیگه دنیا اگر سر صدای این در بیاد که این دخترها یا مثلا کسایی که اونجا هستن، حالا یه دراگ فروشن یا کلاب دارن یا موزیسینن یا پراستیتوتن، اینا اگر با مشتری ها بد رفتاری کنن این خبر بپیچه، میلیون ها دلار بیزنس خراب میشه. واسه همین شما مطمئنی که در اونجا رفتار واقعی نمیبینی از اینا که میخوان چی کار کنن چی کار نکنن. اونجا میاد فقط سرویسشو بده و در واقع شما هم چیزی هست که شما لازم داری.
4: آره حالا به هر دلیل خروجی اونه دیگه، حالا ما کار نداریم، به قول شما تحلیلش نمیکنم بشه دلیل و خروجی، برای من مهمه که اون خروجی اونجا میگرفتن که میدونم این سوالا میکنن درست یا.
1: شما معمولا به خروجی نباید توجه کنی، به ورودی باید توجه کنی.
4: آره از این دیدم میشه نگاه کرده قضیه. حالا خلاصه اینو میخواستم بگم که اون 3 ساعت و نیم خلاصه، یعنی انگار زندگی رو گرفتن کامپکت کردن، زندگی یه مرد رو کامپکت کردن که اگه دقیقا مثل همون نقطه جوگیر که میگی هیچ آدم میگه خیلی خوبه همینه بگیرم برم بعد دوباره، ولی اگه یکم مقاومت کنی یکم صبر کنی هرچی بری جلو میده بهترش میده، هرچی بری جلو میده شرط بهتر میشه. اون 3 ساعت و نیم انگاری که این 70 سال زندگی یه مرد رو کامپکت کردن توی 3 ساعت و نیم، همون درس زندگی بود. از اونجا که برگشتم دیگه اصلا فکر ازدواج کلا از سرم رفت بیرون و هیچ به اون تله دیگه دوم ندادم.
1: آفرین، تازه فهمیدی تله است و این یه هولوگرامه، یه تصویر میزن جلو چشت که گولت بزنن.
4: و تصویر اینقدرم قوی و پرتکراره که آیه نیاز به چیز داره، یعنی هر چقدر هم که دیده باشی، هر چقدر هم که یعنی حتی ملکی ذهنت هم شده باشه، هی تکرار اگه نکنی، هی دوباره اگه نبینی، چون یه موجی که از همه طرف داره میاد، تو حالا یه تکیگاهی داری یه چیزی داری، چون 2 دقیقه دست از اون تکیگاه ول کنی بالاخره موجه میکنه میبرتت، یعنی 2 دقیقه حواست پرت بشه، چون همه دارن میگن دیگه، مادرت بهت میگه، چون خانواده جامعه بهت میگه، میدیا بهت میگه، همه رو بهت میگن دیگه. حالا یه دونه مثل پرشونه پیدا میشه که برعکسشو میگه. به خاطر همین من هر موقع یه ذره چیز میشم، یه ذره مثلا احساس پیش خودم احساس میکنم که ای با زندگی حالا چجوری، آخرش که چی، بالاخره که باید فلان، میام میشینم چند کانال یوتیوب پرچونه چند تا شو نگاه میکنم، قشنگ ریسیت میشم برمیگردم به تنظیمات.
1: مثل یه ریش میمونه آقا، این مثل ریش میمونه، باید هی بتراشی، چون از درون هی داره به نهیم میزنه زمینه. البته این بر مبنای فکر کنم بلنگوت روشنه یا رادیو داره چیز میکنه، رادیو داره فیدبک میکنه، لطفا صداشو بیار پایین. حالا من که همش قربونتو مرسی. بله، به خاطر که خب طبیعت انسان کشش داره به این که به جنس مقابلش کشش داره و این کشش همیشه هست، حالا شرایط سیاسی هرچی باشه، شرایط اجتماعی هرچی باشه، فمینیست باشه نباشه، نمیدونم این اینستا باشه نباشه، فرق نمیکنه. و تولید مثل هم یکی از کودای تمام موجوداته، یعنی اگر موجودی هست قوی ترین کود در اون موجود تولید مثله، کود همسریابی و تولید مثله، هر کس به فرمت خودش، هر حیوانی از جمله آدم ها به فرمت خودش. به خاطر همین هل دادن یک شخصی، چه زن چه مرد، زن ها بیشتر، مرد ها کم کمتر، ولی به سمت تولید مثل، یکی از راحت در این کارهایی که اصلا هنر تو نیست، چون اون هنر، اون کشش طبیعی خودشه، سیستمش اونجوریه، دی ان ایش اونطوریه. به خاطر همین خلاف جهت رفتنه که زحمت داره. با رودخانه که داری میری که تو نمیری، آب رودخانه داره تو رو میبره، همه دارن میرن که بزان، خب تو هم زاییدی، جشن پشت جشن، بخاطر که همه دارن با تو همون کار انجام میدن، بزن همه جشن میگیرن، یادشون میاد. اونه که تو خودت نجات بدی زحمت داره و درد سر داره. برسرا دوستان داریم راجع به چیزایی که شما دیدید و شما رو شاک کرده، شما رو متعجب کرده صحبت میکنیم. شاکینگ سورپرایزز. تلفنی داشتیم روی واتساپ که نتونستیم

0: نه؟
1: از چه نظر؟
0: در مورد این که الان گفتین در مورد چیز باید صحبت کن، چون الان یه لحظه آمدم تو برنامه‌تون.
1: ما برنامه همیشه بدون سانسور هست، ولی امروز تاپیک موضوع صحبت ما اینه. اگه راجع به این موضوع صحبت کنیم ممنون میشه. اگه موضوعات دیگه میخواد صحبت بکنیم به هر صورت میتونین، ولی انشالا بذاریمش برای اوپن مایک. امروز داریم راجع به این صحبت میکنیم که تجربیاتی کردین، چیزایی واسهتون پیش اومده که تعجب کردین، توقعش نداشتین، شاکینگ اکسپریانسز.
0: تعجب کردم. اوکی، در مورد این براتون صحبت میکنیم. یکی دو تا گزینه است تو ذهنم الان، اینو بهتون میگم. اما به روزی دونه این هستش که حالا از قدیم حالا مثلا همه میگفتن که پسرا میذارن در میرن بعد که وارد رفاقت و دوستی و آشنایی میشن با دخترا، الان برعکس شده. مثلا با دخترا رفیق میشی، دختره میذاره در میره بعد از مثلا یکی دو جلسه که حالا با هم هستین و مثلا میمونیم و حتی وارد رابطه هم که میشی، بعد یعنی دختره گذاشت بدون هیچی.
1: اتفاقا همین مسئله رو چند دقیقه پیش یه نفر دیگه هم گفته بود، اگه گوش داده باشی. ما خوشحالیم، آرزومون اصلا این بوده که نق نزنه و راج بکشه بره. مثلا نفس دختر در زندگی ما مثل نفس حیاتیه، همونجا مثل نفس هم باید بره بیرون.
0: دقیقاً. بعد این یکی دیگه هم هستش، حالا مثلا بعضی هم که میمونن اما به روز مثلا میبینی مدت طولانی نمیمونن، مثلا باید رفیقن، دوست هستن، خیلی هم همه چی اوکیه، خیلی خوبم پیش میره بدون هیچ مثلا مشکلی، که مثلا دو طرف هم راضی هستن، مثلا چه دختر چه پسر. بعد مثلا یک ماه دو ماه مثلا اونایی که موندگار میشن باز اونم میذارم، یعنی بدون هیچ مثلا اتفاقی بیفته، هیچ دلخوری بشه، خودشون از همین خیلی رازم لذت میبرین، دوستیم خوبه.
1: میدونی چرا این قضیه تو رو سورپرایز میکنه؟ میدونی قضیه چرا برات شاکینگ و تعجب آوره؟ به خاطر اون توقعی که داری، به خاطر اونی که به گفتن که دخترها بمونن، اگر دختری میذاره میره ببین مرد چه بلایی به سرش آورده، این دختر از زندگی مایوس کرده و گذاشته رفته و هرچی از تقصیر مرده. هنوز اون ذهنیت رو داری، هر چقدر پرچونه گوش بدی، خودت هم پرچونه باشی، بازم این ذهنیت رو داری، چون به محضی که به مادر، خواهر، زنمو، دختر دایی، هر کدوم از فامیلاتون بگی همچین چیزی وجود داره، بلافاصله میگن بله دختر خوبه و اگر دختری گذاشت رفت ببین مرد چه بلایی بر سر اون آورده. به خاطر این فکر میکنی اگه با دختر خوش رفتاری کردی دختره پس چرا رفته، تعجب میکنی، غافل از اینکه دختره اگر میره به خاطر اینه که میتونه بره. اون موقع اگه باکره میمون، بافتنی یاد میگرفت، آشپزی یاد میگرفت، به خاطر اینکه اون کارو مجبور بود بکنه.
0: دقیقاً. بعد یه چیز دیگه هم هستش، هم بیدوز ما یکی این دوستای خوب عزیزمون الان کنارمونه، بهش میگن همون بیدوز، اون تا حالا برنامه شما رو هم ندیده، بعد میگه که یه ذره صحبتاتون هم گوش کردش، میگه من هر طرح از سوالی داری از من بپرس، من خودم همه این سایی که همون بیدوز میگه رو میدونم.
1: بگو بگه ما هم بفهمیم بابا، چه اشکالی داره؟ بچه های دیگه هم بگو بیارش رو خط، دقیقا بچه های دیگه هم بفهمیم.
0: دستم بیرز اینجا با هم هستیم، اتفاقا پیش هم هستش کنارمه، میخوام بدم باش صحبت کنی شما. بعد گفتم خب دو سوال بگونم، سوال نداری از همون بیرز ببرسیم؟ میگه نه. گفتم خب میگم همون بیرز از ات سوال کنه، مشکلی نداره.
1: بیا الان چند تا چیز به دوستای ما یاد بده، اگه سوالی نداره چند تا چیز یاد بده، نظری داره بیاد بگه، اگر هرچی میخواد بگه تلفن در اختیار.
0: بیشی هم بیرز بدم باش سوال بیشی لحظه با من چند لحظه صحبت کنی.
1: سلام بگو. سلام گفتی به عمو؟ سلام گفتی به عمو؟ آفرین، چه دختری. خب چه خبرها؟ خوش اومدی به شوی پرچونه.
2: مرسی، بفرمایی.
1: صرف شد نوش جان، شما بفرمایی.
0: میگم همه چیز از رنشنشیپ میدونم، من سالداری هم من بپرچ، چرا به عمو زنی میزنی؟ گفتم تو همه چیز
1: خب اگه اینطوریه که خب معلومه چه اشکال داره. اگه اینطوریه شما بیا یه ساعت برنامه ما بدیم در اختیار شما، این تلفن رو بذاریم یک ساعت، شما هر چی میخوای یاد بدید به همه، به آقایون، به خانوما، هر مسئله هست. خب بذار حالا من از شما یه سوال کنم، حالا که شما سوالی نداری
2: بفرمایید.
1: شما توی دنیای ریلیشنشیپ، دیتینگ، حالا هر چیزی که، هر جوری که شما برنامه‌تون رو انجام میدید، شما چه شکایتی داری؟ شکایت شماره یکت چیه؟
2: من شکایتی ندارم.
1: نمیشه که آدم در دنیایی که از هیچ چیزی شکایت، همه چیز عالی باشه که نمیشه. چیزایی هست شما ازش ناراحتی؟
2: نه، همه چی همیشه خوب بوده، هیچ وقت اینجوری نبود.

0: خب خدا رو شکر. ولی فکر کنم اگرم که اینطوری که میگی هست و از هیچ شکایت نداری، باید بسیار بسیار شما استثنایی باشی. ولی دوستای دیگه دخترایی که شما میشناسی، شما شکایت نمبر 1 اونا به نظر شما چیه که الان در این دوره دخترایی که آزادن و دارن خوب زندگی میکنن، همچی که میگی خدا رو شکر مثل شما از چیزی هم شکایت ندارن یا کم شکایتن، چی هستش که الان اینا میخوان میتونن بهتر باشه، میتونه بهتر باشه، شکایت دارن ازش دلخورن، هیچ هم چیزی وجود نداره؟
1: چرا وجود داره، تو آدم های مختلف و متفاوته، تو روابط مختلف همه چی متفاوته. اینکه اون دختر اون پسر انتخابش کیه، با چه آدمی وارد رابطه میشه، خودش تو چه سطحی از آگاهی اجتماعی قرار داره، تو همه آدمایی که تو دور و برم میبینم متفاوته.
0: حالا یه دختر امروزی در حد شما، مثل شما، در جایی که شما هستی حدوداً، فکر میکنی اولین مشکلش، بزرگترین مشکلش چیه؟
1: بزرگترین مشکل من تو دور و بریای من، تو دوستای من، مثلا بیشترشون اینه که با پسرهایی که وارد رابطه میشن، اینه که اون رفتار اجتماعی که از اون پسر انتظار دارن همیشه پایین تر از اون انتظارشونه، معمولا اینه.
0: اون وقت اگر پسر رو که انتخاب میکنن بر مبنای چی انتخاب میکنن؟ بر مبنای مگه رفتارش انتخاب نمیکنن یا بر مبنای تیپ و خوش تیپیش حتما انتخاب میکنن؟ بعد میبینن نه، طرفی خود رفتارش ناجوره، درسته؟
1: آره دیگه. خب به هر حال مثلا میرن یه مهمونی، چه میدونم، حالا هر جا آشنا بشن با یه پسری مثلا، حالا معیار اولیه شاید واسه شون ظاهر و این چیزا باشه، بعد کم کم میرن جلو و از طرف خوششون میاد، یه احساسی بینشون به وجود میاد و وارد رابطه میشن، بعد کم کم کم کم مثلا شاید اون رفتار اجتماعی که انتظار دارن یه سری جاها، اون پسره یه ذره پایین تر از انتظارشونه.
0: یعنی این شکایت اول دخترای عمومی دخترای شهر شماست؟ عجب.
1: آره.
0: خب حالا فهم کنید راه حل این قضیه چیه؟ شما که گفتی من همچین مشکلی ندارم، پس مشکل شما نیست، پس حتما ممکنه شما یه راه حلی حتما پیدا کردی در این مورد، یا این که شانس آوردی پسرها همه خوب بودن مثل این دوست ما به پست شما خوردن، یا که نه مشکل یه جوری حق نمیشه که همه پسرها خوب باشن.
2: آقا بزرگان داره میخنده به من.
0: من میدونم داره من، اون داره منو میپیچونه دادش من، من اون نمیخواد حرف بزنه داره منو میپیچونه، به خاطر همین منم دارم با بازی خودش بازی میکنم. خب حالا خودمون ما میپیچونیم آبجی، ما خودمون میپیچونیم عمره دیگه، تو نمیتونی منو بپیچونی. که میگم که حالا که تو هیچ مشکلی نداری، حالا که ما فرض کردیم شما هیچ مشکلی نداری، پس معلومه این مشکل، ببین نمیشه که همه پسرها خوب بوده باشن، همه کسایی که پست شما خودن که جنتلمن آدم حسابی در حد بالا که نبودن، پس بالاخره این مشکل شما یه جوری حل کردی. حالا با اونایی که مشکل دارن میخوان، اگر راه حلی باشه به نظر شما راه حل چیه؟
1: راه حلش اینه که زر توقعاتشون رو کمتر کنن دیگه، چون به هر حال هر آدم یه سری مشکلات داره دیگه، نمیشه که یا از طرف مقابلت انتظار داشته باشی کاملا پرفکت باشه. به نظر من آدم پرفکت ایدئال وجود نداره، حتی خود ما ها، من شما هم همینیم.
0: بله.
1: یه ذره انتظارش آدم بیاره پایین تر به نظرم حل میشه.
0: خب فرین، حالا یه حدی ما انتظاراتمون رو میتونیم بیاریم پایین، یه حدی هم فرش هولده و دیگه از حد نمیخوایم بگذارنیم، باید طرف رو دامپش کنیم و بندازیم و بکشیم روش آب ببرتش. ولی به نظر شما حد این که انتظارات و توقعات تو بیاری پایین، تا حد این که بریک آپ بکنی کجاست؟ یعنی تا چه حدی انتظارات تو آزاری بیاری پایین، تا چه حدی به بعد دیگه بریک آپ میکنی با طرف؟
1: حد متعادلش دیگه، معمولی، نه خیلی دیگه انتظاراتتو بیاری پایین که بخوای چه میدونم ارزش خودتو بیاری پایین، نه خیلی دیگه انتظارات بالایی داشته باشی که معمولا پسرا نمیتونن برآوردش کنن.
0: خب برای شما این حد کجاست؟
1: بستگی داره مثلا توی چه مقیاس و معیاری میگین.
0: همین که مثلا فرض کن شما یه پسر رابطه دارید، شما مثلا فرض کن دیروز باهاش آشنا شدید، دو روز با هم رفتین بیرون، دیدی که بل نسبت اموپورچونه، دیدی آدم حسابیه و داری میبینی خوبه، میتونی باهاش ادامه بدی، میتونی مثلا یه هفته دیگه هم باهاش میری بیرون، میبینی که خب نه خوبه، میری باش جلو در همین حد که داری باش روابطت یواش یواش نزدیک میکنی. حالا من راجع به چیزهای خصوصی و سکس و مکس و اینا اصلا نمیخوام صحبت بکنم، منظور من اون نیست، ولی در اونم میتونه باشه. به طور کلی شما کجا خط قرمز میکشی که آقا این آدم دیگه من توقعم از این پایین تر نمیارم؟ حالا چون بالاخره با هر کسی که از کودکی که عقدتون رو نبستن با هر کسی آشنا میشی، شما دفعه فرض کن 25 سالت فرض میکنی با یکی آشنا شدی، پسر خوبیه، خوش قیافه است و حالا میری بیرون و خوبه، بعدم تا یه حدی میری جلو با هم شروع میکنید به قاطی تر شدن، بیشتر قاطی شدن. تا چه حدی شما حاضری توقعت رو بیاری پایین، تا چه حدی دیگه نه بیشتر از اون حاضر نیستی؟
1: خب بریم مثلا یه مثال میزنم متوجه شین. مثلا با یکی آشنا میشی، یه پسری، میری مثلا باهاش توی یه جمعی، خب چه میدونم پسره مثلا چشترونه با چهار تا دختر دیگه میخواد لاس بزنه، یا مثلا میفهمی که چه میدونم شیطنت داره میکنه اینا. خب اینو مثلا من به نظرم اگه بخوای ازش گذشت کنی زیادی کوتاه اومدنه، آدم نباید این کارو بکنه. ولی یه وقت هست با یکی آشنا شدی، حالا مثلا به ارزش قائله، نمیدونم رابطتون هم داره خوب پیش میره و اینا، تو یه سری جاها لنگ میزنه. مثلا ساعت 8 شب قرار دارین، ساعت 10 شب میرسه.
3: منو داره میگم اون بیرزا
1: اینو میشه چشم. آره خب اینو میشه چشم پوشی کرد، اونقدر خطای بزرگی نیستش که نتونی چشم پوشی کنی. ولی مثلا دخترهای دیگه همین هم چشم پوشی نمی کنن، خب به مشکل برمیخورن، براشون این حرکت خیلی فوله.
0: حالا ما به نظر تو این که طرف قرار به اون ساعتی که قرار بیاد یک خود دیرتر میاد بدتره، یا اینکه اون ساعتی که باید بره گم بشه یک خود دیرتر میره و نمیره گم بشه بدتره؟ کدومش؟
1: جفتش هم بده.
0: یعنی باز طرف مثل نفس بیاد و مثل نفس هم بره. قربونت برم.
1: نه اونجوری هم که نه، حالا
0: مزاح. دو تا نفس.
1: وقتی که خب رابطه قشنگ باشه خوب پیش بره، دلیل نداره که حالا مثلا بخواد بره گم بشه. چرا بره گم بشه؟
0: یعنی بره گم بشه که شما یه شامی راحت بخوری بی دردسر و نقدق و بعد فرداش داره برگرده بقیه کارش انجام بده.
1: نه دیگه، مثال زدم، وقتی که یه حرکت در حد یه قرار باشه میشه آدم چشم پوشی کنه، اون شب به خودش زهر مار نکنه که راه هم دیگه برین دو تای شامتون هم بخورین خوش بگذرونین. کاری که شاید یکی دیگه یا دختر دیگه نکنه، اون شب زهر مار خودش بکنه، چه میدونم به قول شما بگه خب خدافظ گم شو برو، اون شب هم بره تنهایی شامشو بخوره و بگه خب اصلا به جهنم، خیلی هم بهم خوش گذشت، تنهایی هم شما مو خوردم.
0: آره دیگه، اینا هر کدوم
1: چی کنه از این خطو، خب رابطهش قشنگ پیش میره دیگه.
0: آره دیگه، بحثی که همین که حرف قشنگی زدیم، ما هم همیشه تو برنامه گفتیم اون چی که شما رو عذاب میده در وهله اول رفتار مردم نیست، بلکه در وهله اول توقعات خودتونه از اون افراد و از روابط. و بسیار حرف قشنگ. میتونم بپرسم شما چند سالتونه؟
1: چند سال بهم میخوره؟
0: فکر کنم بین
1: جمله همه دخترها میگن چند ساله میخوره.
0: خب حالا جوابی که من به همه خانوما میدم بهت میگم، سنت میخوره بین 12 تا 60 باشی.
1: خوب بود، خوش آمد.
0: دیگه این سوال از همون نکنی. خب حالا ببینم چند سالت هست؟
1: من 30 سالمه.
0: خب منم میتونستم حس بزنم. و مال شما تو تهران هستین؟
1: بله.
0: خیلی خوب، پس میشه گفتش که تو جایی هستی که تجربیات نمبر وان ایران انجام میشه. شما از دوستانتون چیزایی که تعجب بکنی شنیدی از دخترهای دیگه که مگه میشه؟ مثلا یکی واسه ما تعریف کن ببینیم.
1: من تو چه زمینه‌ای؟
0: تو هر زمینه‌ای، تو زمینه روابطشون با پسرها، تو زمینه کارهای زندگی خودشون، تو زمینه توقعاتشون، یه چیزی که بگی آقا من 30 سالمه و چشم گوش بستم نیستم، دارم تو این تهران زندگی میکنم، ولی دیگه this one is too much، این یکی واقعا دیگه از حد گذشته، تعجب کردی. شما همچین اتفاقی افتاده؟ دوست مثلا به گفته که من کاری کردم که واقعا شما تعجب کنی، بگی من این یکیشو دیگه واقعا نایده بودم، گرچه چیزی به سختی منو متعجب میکنه، بگو ببینیم چی بوده اون؟
1: آخه خیلی چیزا چیزا هستش.
0: بگو یکیشو. یکیشو بگو مثلا دوستان شما، خانومایی که ما خبر نداریم از کاراشون مثلا و نمیدونیم، شما به شما چیزی گفتن شما که تعجب بکنه. امروز برنامه ما راجع به تعجبه، چیزایی که شنیدی که متعجبت کرده. میخواد سکسی باشه، میخواد غیر سکسی باشه، میخواد پولی باشه، میخواد خانوادگی باشه، چیزی شنیدی از کسی که تعجب کرده باشی؟
1: آره مثلا الان داخل این دوستان داره میگه این خاطره ها رو بگو
3: همون به روزه شده سحنه داره برای خاطره
0: شو. من به نظرم اسمت هم یادش نیست.
1: آره شما یادم نمیاد اینو چند روز پیش واسش تعریف کردم. داره میگه من با یه پسر آشنا شدم، من خب مثلا اصلا این پسر خوشم نمیاد، نمیخواستم من باهاش دوستی کنم و اینا. بهش گفتم که مثلا من یه دوست خوبی دارم معرفی میکنم و این حرفا. با یکی از دوستای دخترم آشناش کردم، بعد این دوست دخترم باهاش آشنا شد و اینا مثلا وارد رابطه شدن و سکس کردن و اینا. بعد یکی دو روز بعدش بعد من گفت وای دمت گرم فلان برمون اینا. گفتم چیکار، خیلی خوب بود، خیلی خوش سکس، خیلی فلان و اینا. من هر وقت با این سکس میکنم لنگام رو هواس تو رو دعا میکنم.
0: یعنی
1: چند تو رو دعا میکنم.
0: یعنی دست و پا با هم به بالا و تو رو دعا میکنه. این دعاییه که برای تو میمونه واقعا در اون دنیا به دردت میخوره. یعنی یک بنده ای با تمام وجود خوشحال میشه و تو رو دعا میکنه، نه تنها دستا پا میره به خاطر اون دعا بالا.
1: آره این نه این دوستم یادم انداخت چند روز پیش.
0: یعنی چیزی بود که خودت یادت نبود، دوستت باید یادت مینداخت واقعا، که اونجا خیلی سورپرایز می. به هر صورت ممنونیم از همه خانومایی که به هر صورت اذیت نمیکنن آقایونو و همچنین آقایونی که خانوما رو اذیت نمیکنن.
1: آره خدا رو شکر ما هم دیگر اذیت نمیکنیم، خیلی خوبه همه چی.
0: اگر هم اذیت میکنین لطفا پنجره رو باز کنید دیگران هم فیض ببرن.
1: هنوز وارد مرحله اذیت کردن نشدیم.
0: پس چی کار داریم اونجا این موقع شب نصف شبیه؟ حالا فهمیدم. نه ببخشید اشتباه طرف من بعد فهمیدم وارد مرحله اذیت کردن نش. حالا فهمیدم، باشه اوکی. انشالله وارد مرحله شدید به همه خبر بدید.
1: انشالله وارد اون مرحله نمیشیم.
0: آره اونم یه راهیه، همه که نباید وارد مرحله اذیت کردن بشن.
1: آره به خدا من هیچ وقت وارد مرحله اذیت کردن خدا رو شکر نشدم.
0: آره در صورت بگو.
3: الان گفتم که میخواییم زنیم زنیم به عمو بید صحبت کنیم مورد موضوعش پیستمنه بهش توضیح دادم. میگه خب ما که مشکل نداریم زنیم زنیم چی بگیم. گفتم حتما نباید مشکل داشته باشیم که زنیم زنیم به عمو بید.
0: مشکل نداری که هیچی، این خانم مشکل نداری که هیچی، حلال مشکلات هم هست. دخترها دست و پا بر هوا ازش دعاش میکنن. این اصلا یه چیز بسیار قابل تحسینیه. من ازت ممنونم و خیلی باعث افتخاره که شما در شوی پرچونی شرکت کردی. همچین خانم خودش که مشکل نداره هیچی، مشکلات دیگران هم ببین همینجور که رامیری هم مثل ستاره دنبالدار حالی، همینجور پشت سرت ستاره های درخشان دعای خیر دیگران هست که پشت سرت میاد.
1: مرسی ممنون، شما لطفه. حالا خلاصه اگه خواستین من میام مشاوره میدم واسهتون.
0: حتما هفته یک ساعت ما برنامه، هفته یک ساعت یه برنامه برات میذارم، اسمشو میذاریم No Problem. خوبه؟
1: خیلی خوبه.
0: بیا آقا از این بعد یه اسم خوشگلم واسه خود انتخاب کن، اسم هنری که ایشالله که دختران بسیار زیادی دست و پا بر هوا شما رو دعا کنن و این دعای خیرشون دنبال سر شما باشه. ان شاء الله خدا دهن بنده های ساده و پاکی مثل شما بشنوه و درست کار. ببین ارزش یه انسان چیه که لباسش خوشگله یا دماغش قشنگه یا پول داره یا چشش خوشگله؟ نه، ارزش انسان به اینه که چند نفر دعاش میکنن و کی و چه جوری. آخ اون دعایی که بر تو میکنن اگر بر هر کسی بکنن ها صاف میره بهشت.
1: خدا واقعا شما هم همینطور واقعا با این برنامه قشنگتون خیلی لذت بردم.
0: قربونه دارم مرسی.
1: اولین بار آشنا شدم با تو ولی خیلی قشنگ بود واقعا لذت بردم.
0: حالا اگه برنامه های دیگه منو نگاه کردی هرس خوردی با من قهر نکنی یه موقع. بس بکن ولی غر نکن، چون میخوام یه برنامه ای بذاریم برای شما هفته ای دو ساعت به نام چی؟
1: No problem.
0: آره No problem baby. میگم بیایید و از خاله یاد بگیرید. سلوکن برنامه هم این خواهد بود، بیایید و از خاله یاد بگیرید. There is no problem. زنگ میزنم میگن خاله من سوال دارم. میگه اولا مردانم را نمیدیم تو برنامه شما، مردم میان شلوغ میکنن، هی میخوان شمارت رو بگیرن، میخوان ایمیل رو بگیرن و اینجوری. فقط دخترها. ببخشید رو هر هستی صدات قطع شد یه لحظه. میگم که مردان نمیان رو ایر، فقط دخترها باید بیان رو ایر که از خاله بپرسن چی کار کنیم که پرابلم نداشته باشیم. خب شما به دخترها کمک کنی اون مستقیما به آقایون کمک میشه.
1: خب پس اوکی خیلی خوب.
0: خیلی خوب. پس حالا اگه جدی هستی بعدن بعد از برنامه به این دوستتون بگو که تنظیمات انجام بده، هفته دو ساعت میبرم رو ایر، کمک کن به این دخترها که چهار دست و پا دعات کنن همشون. خیلی خوشحال شدم. خیلی خوشحال شدم.
4: بله ما مستفیض میشیم، استفاده میکنیم از صحبتشون. درود بر عمو بهروز پیامبر از زمان.
0: قربون شما این حرفا نزد آقا پیامبر تموم شدن. چاکریم، دعا کن انشالله هیچ موقع شیش نوشابه خالی بهت نرسه، چون تجربه خوبی نیست. برنامه ما راجع به اینه که چی دیدید که شوکه شدید و تعجب کردید. آخر برنامه است، بگو که ببینیم شما چی داری واسه گفتن.
4: بله ما همیشه تمام زندگیمون هم در حال شاک بودن بودیم دیگه. حالا دوستان تعریف زیادی کردن از بیشهر و سیاه و پاتایا و
0: سالی
4: اونجا
0: مشغول عبادت بودیم. دل همه ما رو سوزوندن، همه ما رو به عشق انداختن. شما رو تلفن هستید کانفرنس کردین یا که همه یه جا؟
4: بله ما همه دوست هستیم با هم. بله
0: متوجهم. رو واتساپ کانفرنس کردین.
4: دو هفته پیش با شیلا اومدم روی خط اگه یادت باشه.
0: آه شما و شیلا خانم. خوب به به شیلا خانم حالش خوبه، چرا دیگه نمیاد تو برنامه شرکت کنه؟ میخوایم یه کاری کنیم، شیلا و جیلا بیان برنامه نو پرابلم رو اجرا کنیم.
4: آره اگه موافق باشن تو میگم بیان شیلا.
0: ببین کسی که نمیشناسه که شما کی هستی، من الان شما که این شیلا خانومی هم که میگی نه منم نمیشناسم، این خانوم هم که من نمیشناسم، ناشناس، بیایید سر تا سر دنیا به دختره یاد بدی آقا جون چجوری نو پرابلم.
4: بله خلاصه همون به دوستان یه مقدار داشتن تعریف میکردن از چیز این شهر مقدس و خب من اونجا کالج میرفتم، زبان میخوندم، البته زبان اونجا هم بلدم، سیمپل کانورسیشنشو و خدمت شما عرض کنم خیلی جلو بود.
0: چقدر ثواب میتونه یه آدم در زندگیش کرده باشه اون شما کرد.
4: بله و خلاصه از کجاش بگیم دیگه، کلی و در واقع چیز بودش، یعنی ما کالج که می رفتیم اونجا این بچه هایی که از بنکوک می اومدن و همیشه اینا ساتردی نایت و اینا توی چیز بودن، توی همین دیسکو های میکس و تونی و اگزایت و اینا. و یه خاطره که الان میخوام بهت بگم، الان شاید نمیدونم این چیزا رو میشناسی یا نه، بازیگرهای این جدید ایران مثل یوسف تیموری و رضا علی صادقی اینا؟
0: اولا که ما ترجیح میدیم لطفاً که هیچ اسمی اینجا نگید، شما به طور کلی صحبت کنید، از خودتون صحبت کنید و اگر هم از کسی میخواید صحبت کنید اسمش رو لطفاً نگید.
4: آره بله، اینا این بازیگرا اومده بودن و خلاصه ما رفتیم، درست شب چیز بوده، سال 2012-13 بود، اونجا رفتیم توی روبروی دیسکو میکس بود، دیسکو روسا بودش و در واقع اونجا ما اینا رو میت کردیم اونجا و دیدیم که اینا دوتا
0: گفت میت کردیم ته داشت وسط،
4: آره پیکاپ کرده بودن داشته میرفت، تا یه عکسی هم انداختیم با دوستان اونجا و اونجا هم یه صحبتی باشون کردیم و یکی از این دوستان یه دونه دوست دختر گرفته بود همونجا و همونجا هم توی ریسورتی اقامت میکرد و میگفت من همیشه میام اینجا و اینجا هستم، خواستم در اهمیت این تقدس این شهر بگم براتون. خلاصه اینم یه جورایی ما رو شاک کرد دیگه که این ایرانو ول کردن و چجوری شد حالا اومدن اونجا. و اونجا
0: شما که رفتی اونجا تحصیلات کردی دانشگاه شاکینگ نبوده؟ این طرف اومده تو ریزورت مونده شاکینگ بوده؟ چی خودش قایم میکنه؟
4: خب دیگه معمولا اینا سلبریتی هن دیگه، اینا باید دیگه براشون دیگه خلاصه ایران چیز باشه.
0: اتفاقا حالا که قرار شد اسما رو نگی من میتونم راحت‌تر صحبت بکنم و اینکه سلبریتی بودن اصلا چیز خوبی هم نیست. سلبریتی بودن تنها چیزش خوبیش پوله، پولیه که از اون شهرته میاد که اگه قرار شد پوله باشه ممکنه بشه یه جورای جبران کنه. بقیه چیزای سلبریتی واقعا به جز یه سال اول و 6 ماه اول که حالا همه آدمو میشناسن و چون جلوی دوربین بودی اینا، بقیه‌اش دیگه خوب نیست، چون اجازه تکون بخوری جلو چشم هستی، مگه اینکه پول خوبی بهت بدن تو بتونی بری یه جایی فرار کنی قایم شی که سلبریتی‌ها قایم میشن. بعدم سلبریتی داریم تا سلبریتی هکی اومد جلوی دوربین و جمع جوراب هفت رنگ پوشید، حالا چون شما شناختی سلبریتی، حالا کوتا سلبریتی، به خاطر همین اینا خیلی کاتگوری‌های مختلف داره. ولی به طور کلی اگر که مطمئنم کسایی که صحبت می‌کنن حتما سلبریتی خوبی هستن، ولی اگر هم که باشن خوبی آنچنانی در کارهای زندگی معمولیشون نداره و بیشتر زندگیشون رو براشون سخت و خراب میکنه.
4: بله اینم نظر شماست و در واقع خب این چیزی که اونجا دیدم خیلی من تعجب کردم و خیلی از افراد دیگه ای که حالا گفتی اسامی نیارید به تعداد انگشتای دستم میشناسم که خیلی ها میومدن تو این شهر و در واقع با تیپ و استایل
0: و این شما رو سورپرایز کرد که یه شخصی که مثلا فرض کن حالا دو تا برنامه تلویزیونی رفته یه فیلمی بازی کرده و یه اسمی داره، مثلا شما رو سورپرایز کرد که میخواد بیاد و تجربه سکسی خیلی خوبی در یه جای خیلی معروف و خوبی داشته باشه؟ این کجا سورپرایز داره؟
4: سورپرایزش اینه که خب شب این 19 و 20 ماه رمضان من خب ببینم یه همچین چیزی و این در واقع خب خیلی چیز
0: بیداره. خودش شب 19 و 20 اونجا بوده تعجب نداره، کسی دیگه بیاد تعجب داره.
4: خب ما اونجا زندگی میکردیم.
0: بله موتور جتم
4: چای
0: تقصیری نداشته بیچاره، اونجا زندگی میکرده، این زادگاهش من نمیدونم اونجا پاتایا بوده یا فامیلاش اونجا زندگی میکرده، اونجا زندگی میکرده هیچ تعجبی نداره، ولی اون چون 19 هم اونجا بوده این خیلی تعجب داره.
4: خلاصه یه خاطره بود گفتی میرم بگیم، اما به روز دیگه خالی از لطف نباشه.
0: دمت گرم که گفتی، خیلی متشکرم. آقای دمیدگم آقایی تو لیست واتسپمون حتما مسیج بدی که من تو لیست واتسپ شما رو بذارم که مسیج ها رو بگیرید و ایشالله که اگه این خانوما اگه در نرن و یادشون نره که چی گفتن امروز، ما از هفته آینده یا آخر این برنامه نو پرابلم رو را میندازیم که خانوما بیان بگن چی کار کنن که پرابلم نباشه.
3: صحبت میکنم بیرون نظر اگه فرصت باشه صحبت کوچیک میکنم.
0: آره انشالله بگو که من همچین دختری با این نظریات اینجوری بسیار کم دیدم و این جاشه که بیاد و 2 ساعت از این برنامه ایر پورچونه رو بگیره و به خانمای دیگه یاد بده که چجوری پرابلم نداشته باشن. ایشالله که اون خانمها تک تک ساعتهای مدید ایشون رو دعا کنن به همون استالی که خودش میدونه.
1: ایشالله نو پرابلم امو به
0: ای والا
1: ایشالله یه روز برسه همه مردم دنیا نو پرابلم زندگی کنن.
0: میدونی چقدر مناجات و دعا به جونتو میزنن؟ اوه اوه اوه اصلا نمیتونی بنویسی اینا رو. اصلا خوشحال شد صحنه رو تصور کردی اصلا خوشحال شدی. خودت این وسط وایسادی، میلیاردها آدم درست به یه زاویه‌ای که همه رو به تو باشن سر تا سر دنیا دارن تو رو دعا میکنن.
3: واقعا از دعای چیزه اینه، دعای پدر مادر میمونه دیگه.
0: خیلی بالاتره، خیلی بالاتره، از هر دعایی بالاتره، به خاطر اینکه دعاهای معمولی همش با 2 دست انجام میشه. خب ما خوشحالیم که خوشحالید. ما خوشحالیم. ایشالله. بس نظر برنامه‌های دیگه من نگاه کنه، شوهای دیگر نظر نگاه کنه. الان عصبانی میشه میگه من با این مردی که هیچ کاری ندارم.
3: نه بهش گفتم، گفتم بیرز ما یه دونه باشه، یعنی ما هم اینجوری بهش بده.
0: به شما گرمه، خیلی هم ممنونم که من به شما مدیونم که برنامه من انقدر قشنگ میکنید که بشه برنامه خودتون. به هر صورت ایشالله که سعادت داشته باشیم باز با شما رو ایر باشیم. دیگه من نمیام، خودتی و میکروفون خودت، دلت خواست میتونی یکی از اون ماسکای الکترونیک اینستاگرام اسنپ‌چتی هم بزنی صورتت مثل جوجو بشه بیاریم از رو ایر. پیشی هم بشو، تو هر چی میخوای بشی بشو، تو فقط بیا شروع کن این حرف بزن، کمک کن به دیگران، پیشی بشو، جوجو بشو، مرغابی بشو، هر چی دوست داری بشو. اتفاقا میتونی یه روز پیشی بشی، یه روز مرغابی بشی، یه جوجو، یه روز تمساح بشی، بس به نوع برنامه داره. دیدی که خیلی راحته، یکی از این چیزا هست که تو اسنپ چت و اینستاگرام و اینا دارن. قشنگ میری جلوش و میسه چشماتو آبی میکنه، صورتت اگه سفید میکنه سیاه، سیاهی میکنه چینی، هر جا اصلا کسی نمیفهم تو کی هستی. بیا قشنگ فیست هم بندازیم رو پرچونه، کسی که نمیفهمه فیست علکیه.
1: خیلی هم خوب، خیلی هم عالی.
0: مهم اینه که بنده خدا تو رو به یاد بیاره و دعا کنه. نه اختیار داری آخر عمری چیشا سالیان سال ارشاد کنی دختر رو، بهشون یاد بدی هر جیغ و فریاد دعایی که برای تو به آسمان بره مطمئن باش مثل طلا، پودر طلا میشه، از بالا سرت میرزه پایین، تمام زربفت میکنه تو.
3: تو زاویه‌های مختلف دعاش کنه.
0: بله بله. بگه های میبینی مثلا، یه میبینی مثلا شما اینجا داری راه میری یه هایی مثلا یه قطاری مستقیم رد شد، یه اتوبوسی به سرعت اومد خورد مثلا به دیوار، یا مثلا یه چیزی آجه پیانوی از بالا افتاد مثلا 2 متر طرف در، برمیگردن نگات میکنن میگن خانم حتما یکی داره شما رو دعا میکنه الان، نخورده این به شما. اون وقتی که وقتی بهت میگن یکی داره شما رو دعا میکنه، شما پس زنت میدونی که یه نفر کیه و داره چجوری دعات میکنه. بیه هر جوری دعا کنی قبوله، چون دعا از دل هست، در هر پوزیشنی قبول میشه. میگن دعا نباید توش ریا باشه، شما نباید ریا بکنی، وقتی که دعایی که توش ریا نباشه در هر زاویه باشه قبوله.
3: این دعا رو باید بکنیم توشه رامون دیگه، همون بروزین این دنیا هست هم میتونیم باید دعای خیلی برای خودمون جمع کنیم.
0: بله، الان شما از اون خانم یاد بگیر که چجوری نصب. ببین چقدر بیریا، ببین چقدر دوستانه، بدون حسودی دوستشو به جایی رسونده که با داد و فریاد هر روز اینو دعا میکنه. اینو میگن چی پاکی، اینو میگن چی دوست، هم نو دوستی. اینقدر دخترها اصلا حسودن میگن به جهنم، من حال نمیکنم، میخوام 30 سال اونم حال نکنه، ولی این اینجوری نیست. این گفتش که ما که نمیخوایم، حداقل بذار یه بنده خدای خوشش بیاد، شاید اونا به هم درست در اومدن. چه میدونی شما یه موقع هست یکی خوشت نمیاد، یا کوچیکه یا بزرگه، خودشو میگم، خودشو میگم، یا کوچیکه یا بزرگه، یا پیره یا جوونه، یا چاق لاغره، چه میدونم، یا رنگ سیاست، رنگ سفیده، که سیاه باشه که ول نمیکنی، ولی حالا anyways بالاخره میگه آقا من نمیخوام اینو، بعدش هم خیرت به کسی نمیرسه. ولی وقتی اینجا گفتی آقا من که این پسره رو نمیخوام، این پسرم بنده خداست، حالا ما نمیخوایمش، گناه نکرده که بیچاره، بدیم یه دختر دیگه ای دعا کنه. ببین اینو میگن خیرخواهی، نودوستی. اینو من میفهمم، واسه همینه که من ارزش قائلم برای این خانم.
3: ولی اما بیرزی تزدیگی هم دست شما ولی خیلی نارد همون بیرزی.
0: چرا؟
3: چرا نارد؟ این به حال این ولی ایچ موقع اون طرفی که واسده شده برای اون ایچ موقع دعا نکرده ایچ موقع.
0: ببین نه نمیتونی همچین خورده به این خانم بگیری.
3: چند بار بهش گفتم تو همین همون دعا کن دیگه، تو چرا دعا نمی‌کنی؟
0: نه نمیشه. میدونی چرا؟ به خاطر اینکه ببین دعایی که به نفر رو به زور ببندن اینجا بگن شما اینجا دعا کن، اون دعا مثل سنگ میره دو متری برمیگرده تو سر خودت میخوره. اون دعا به زور نمیشه. مثل مناقشه نیست دور عجو میگن سگو به زور بری شکار این پاچه صاحبش رو میگیره. واسه همین شما باید ول کنی این بچه، ببینی خودش دلش کی به دعا باز میشه. اون وقتی که دعاها میره بالا تبدیل به یک مثل یک وزنه بزرگ از طلا میره به ارتفاع 30 متری و این میتره که پودر طلا میرسه سرت. هیچ کسو مجبور نکن. درست گفتم؟ هیچ کس رو مجبور نکن، بذار برای خودش بمونه، یه هایی میبینی دلش به دعا باز شد، اون وقتی که درسته.
3: آخه دقیقا همین اتفاق برای ما افتاده. همون بدوز
0: یه نفر معرفی کرده شما رو.
3: آره دیگه، من میگم تو چرا دعا نمی کنی؟ سر همین الان ما مشکل داریم، میخوایم بریم مشاوره، میخوایم بریم چه لبانشناس.
0: شاید خجالت میکشه، دعاشو جمع میکنه، شما نیستی میکنه.
4: لبونشناس
0: نه، شاید دعاهاشو جمع میکنه یه موقع شما نیستی میکنه. بالاخره اون کسی که خیرش بهش رسیده شاید هم خیلی نبوده، زیاد میگه نه آقای این طرف دعا ماهایی نیست، ولش کن بیخیال. معلومی
1: نه، اما بهروز دروغ میگه، من دعاش میکنم. اونطور این میخواد منم مثل اون دوستم دعا کنم. اونطور من دوست دارم تو خلوت خودم دعا کنم.
0: دلش تو آف ماشاءالله. ببین این دختر چقدر راحت باد. ببین قبول کن، ببین وقتی هر کسی هر جور دعا میکنه شما اون رو قبول کن، حداقل فوشت نمیده، دعا هم نمیکنه، بده نکنه.
3: من دوستم خودم ببینم حالت دعا کردنش، ولی هیچ موقع نشونم نمیدم.
0: منم دوست دارم ببینم، به شرطی که تو توی تصویر نباشی. بله، در صورت نه، شما هیچ کسی رو اجبار به هیچ کار نکن. اگه دو بار سه بار بی خودی ازش خواهش کنی تو چرا من دعا میکنی، اگر هم دعایی بکنه دعاش ریاه، اونو بهش میگن ریا. ببین حرف حسابه. ببین این دختر به این خوبی داره همه چی رو برای شما توضیح میده، یه کارهایی که اتفاق میفته انجام میده، میگه کارهایی که نیست نمیگه. اصلا در صداقت ایشون شما شک نکن، مهم دعا کردن نیست، مهم صداقت داشتنه. مهمونه که میخواد وقتی بگه مردش رو قیافت ببره صاف درود بگه، اون قشنگه.
4: با صداقت کی بودی تو؟
0: آره. خلاصه دیگه بیشتر از این شما رو نصیحت نمی کنم، که فایده ای هم ندارد. و خیلی ممنون، برای ما رو قشنگ کردید و ایشالله که به زودی ما شما رو توی تلویزیون پرچونه داشته باشیم.
1: ممنون. اما به روز خیلی از آشنایتون خوشحال شدم. ایشالله که بیشتر در تماس باشیم و از صحبتاتون استفاده کنیم.
0: ایشالله ما بیشتر از صحبتهای شما استفاده کنیم. شما بیا یه برنامه ای رو داشته باش، به دختره یاد بده که چجوری نو پرابلم میشه.
1: حتماً. ایشالله. خیلی خوشحال شدم از آشنایتون.
0: شب شما.
1: هستیم دیگه
0: خدمت از ما. ژیلا و شیلا با هم دیگه برنامه نو پرابلم اجرا کنن. بزنین تو سر این پسرها، بهشون یاد بدید که باید چیکار کنن که پرابلم نباشه. ببین وقتی ببین همش که نمیشه که، ببین همش که نمیشه. شما فکر کنین که پسرها باید خوب باشن، کی باید اینا رو خوب درست کنه؟ ببین کسی که نمیتونه پسرها خوب، باید شما بگید مشکلاتتون چیه، باید بگی آقا مشکل اینجوری حل میشه، این کارو میکنن این کارو نمیکنن، تو میخوای من خوشحال بشم دعات کنم، اینجوری باید منو به دعا وادار کنی که من دعا کنم از ته دل. وقتی ندونه که باید چی کار کنه که تو دلت دعا باز بشه، خب ممکنه بگی خاک بر اون سر بیشورت کنم. دور از جون دوست شما کلی دارم میگم، به خاطر همین شما ژیلا و شیلا بیان بشینن و این برنامه رو به پسرها یاد بدن، اصلا به دخترم کاری نداشتن، به پسرها یاد بدین آقا جون اشتباهی شما اینو اینو اینه، شما اینجوری میکنین، شما اینجوری می رفتار میکنین، تو من مهمونی اینجوری هستید، فلان هستید، با آدم حرف میزنید اینجوریه، تو خیابون با آدم اینجوری صحبت میکنین، ما با هم بیرون میریم رستوران اینجوری، هم مثلا فامیلتون یه حرف میزنه، هر چیزی که مسئله است شما به پسرها یاد بدید که نگن که آقا این پرچونه ضد زنه، همش داره به پسرها چیزای ضد زن یاد میده.
1: نه دیگه ان شاء الله این بعد حل خودم یادشون میدم، این بعد همه دست به دعا پا به دعا
0: ان شاء الله که تمام ثواب اون دعاها برسه به خودت.
1: مرسی ممنون، ما دیگه بیشتر از این وقتتون رو نمیگیریم، شبتون بخیر.
0: دعا میکنه بگو، میگم دعا میکنن بگو ضبط کنن بفرستن ما هم گوش بدیم. دعا دیگه حرف بد نمیزنه که، حرف زشت میزنه مگه؟
1: آره راست میگه،
0: حرف زشت میزنه، حرف زشت میزنه.
1: آفرین.
0: چهار همین الان چهار تا سوژه، چهار تا برنامه تعیین شد.
1: این برنامه ذکر دعا هم باید بذاریم.
0: شما هر چیزی که به نظر درسته که پسرها انجام بدن و پسرها رعایت کنن که شما خانم خوشحال بشید از دست پسرها، اینا رو بگید. پسرهایی که رعایت نکردن دیگه به ضرر خودشونه، اونایی که رعایت میکنن میان و نمبر وان میشن، دعای شما به جون اونا میرسه، اونا هم بقیه هم هیچ.
4: حل من هم بازی همو بروز
0: بگو، شما هم بازی آقا. ببین بازی، یه چیزی راجبه بازی به شما بگم، این بازی تعداد بازیکنانش نامحدوده، مهمه که باید بازی رو بلد باشی و در این بازی وقتی شرکت میکنی خرابکاری نکنی، توقع نداشته باشی بگی من چون پسرم حالا یا مرد هستم پس دیگه همه باید من، چون من زنم و نمیدونم خوشگلم پس همه باید من تعظیم کنم. اگه رسم و رسوم و رمز و راز بازی رو بلد باشی، همه خوشحال میشن، همه دعاگو میشن.
1: مسیر طولانی در راه داری شما، اول باید بازی کردن رو یاد بگیری، بله. بعد باید برنده شدن تو بازی رو یاد بگیری، بعد باید که چجوری وادار کنی کسی رو که برده دعات کنه رو یاد بگیری. آفر. سه تا مرحله داره
0: اینا رو شما باید یاد بدی به این پسر.
1: برسی راه درازی در پیش داری.
0: بله بله، ولی هر قدمش هم بازم ثواب داره، به خاطر همین شما باید یواش یواش یاد بدی به همین پسرها که اینقدر از خودخواهی و اینقدر از منم منم و نمیدونم دختر اینجوری که دختر اینجوری که در بیارن، مشکلات خودشون رو نگاه کنن ببینن چی کار میکنن که دختره به جای اینکه دعا کنه اخ میکنه.
1: آره دیگه دقیقا. حالا
0: اینشالله
1: اینا رو دیگه یادشون بودن. خودمون شروع میکنی.
0: آره. همه رو بینویس، همه رو بینویس رو کاغذ، یکی یکی بشه تاپیک های برنامه اینا رو صحبت کنی اینا، بعد که بیان دخترها و مسائل حل کنن و به پسرها به خصوص یاد بدن که چیکار کنن که همه خوشحال باشن.
1: آره من امشب دیگه الان برم لیستم رو بیارم شروع کنم.
0: بینویس بینویس بینویس موضوع رو لو ندی، موضوع های برنامه رو سوژه رو لو ندی، بذار واسه برنامه. آره. به شیلام خبر بدین دو تایی بده اجرا کنم. به شیلام خبر بدین دو تایی.
1: آره ما حالا بیرونه باهاتون تماس میگیریم، برنامه
0: رو
1: میکنیم.
0: باشه ان شاء الله، ان شاء الله که برنامه‌های خوبی آموزشی و تعلیم و تربیتی رو شما برای دوستان بذارید.
1: ان شاء الله.
0: خیلی ممنونم، متشکرم از همه دوستان که زنگ زدید و تو این برنامه شرکت کردین. تا اینکه باز با شما صحبت کنیم، شما مطلب اگه نداری خداحافظی کنیم.
1: شما دیگه حرف نداری؟ من که حرفی ندارم.
0: قربون شما، خیلی متشکر که تو برنامه شرکت کردین. شوی پرچون روزای یک شنبه ساعت 2 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس انجام میشه لایو، تو برنامه شرکت کنید، خودتون این برنامه رو میسازید، خودتون این برنامه رو بهتر میکنید. منم موجی برنامه هستم، ولی تنها موجی برنامه نیستم، شما موجی برنامه هستید و این برنامه اینتراکتیو لایو فول اچ دی از تلویزیون پرچون پخش میشه و از رادیو پرچون پخش میشه. شما میتونید یک تلویزیون و رادیوی فول اچ دی برای خودتون داشته باشین. شما هر جای دنیا که هستید میتونید یک تلویزیون و رادیوی فول اچ دی آمریکایی داشته باشید. هیچ کس نمیتونه جلودار شما باشه، مگر اینکه قانون اساسی آمریکا مشکلی با شما داشته باشه، اون وقتی که دیگه بعد با قانون به جلو، هیچ کسی دیگه به شما نمیتونه چیزی بگه و شما رو متوقف کنه. شما میتونید از خونه خودتون هر جای دنیا که هستید برنامه‌تون رو در آمریکا از تلویزیون آمریکایی پخش کنید و سراسر دنیا دیده بشید. قیمت این تلویزیون و رادیو انقدر ارزونه که من که هیچ درآمدی ندارم هم میتونم داشته باشم، خیلی کمه، و شما میتونید داشته باشید. برادکاستینگ ریموتلی لایو، یعنی هم بیرون از استودیو هستیم هم زنده اجرا میکنیم، یه لپتاپ یه دوربین. ضمناً اگر نخواهید که از منظره و ویو و کمپوزیسیون و این چیزا استفاده بکنید، با همون وبکم لپتاپتون هم میتونید شما لایو، چون معمولا دیگه الان لپتاپ ها وبکم هاشون از 720 میره بالا دیگه HD محسوب میشه، وقتی هم که 720p رو شما از نزدیکش بایستی از 4K هم تصویرش بزرگتر به نظر میاد و تمیزتره. به هر صورت مشکلی از لحاظ تکنولوژی و خرج اضافه ندارید. 310-896-7524 که به شما بگیم چطور میتونید تلویزیون خودتون رو لایو HD از سر تا سر دنیا با سکیوریتی و حمایت قانون آمریکایی داشته باشید. تا موقعی که رو قانون آمریکایی نداشته باشید سیستمتون قطع نمیشه. و دیگه اینکه دیدار ما هفته آینده ایشالا با برنامه‌های بهتر و مفصل‌تر بیایم خدمتتون. تا هفته آینده یک شنبه 2 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس، خداحافظ. سلام عرض می‌کنم بینندگان و شنوندگان عزیز رادیو تلویزیون پرچونه، خوش اومدید به برنامه زنده پرچونه، شوی لایو اینتراکتیو پرچونه، از وبسایت پرچونه.com و همچنین از یوتیوب، فیسبوک، اینستاگرام پخش میشه به طور زنده روزهای پنجشنبه. البته گاهی اوقات یک شنبه ایم، گاهی اوقات پنجشنبه ایم. خلاصه این اطلاعاتی که در مورد تایم و تاریخ هست همیشه رو وبسایت آپدیت میبینید. البته این پایین الان الان یادم افتاد که این پایین الان اگه نوشته یک شنبه ها یک شنبه نیست، پنجشنبه است. من دوستانم بهم گفته بودن ولی باز یادم رفت که اینو درست کنم. به هر صورت این پایین اگه میگه یک شنبه اشتباه نکنید، پنجشنبه هست. پنجشنبه شب 9 شب به وقت لس آنجلس و شوی پرچونه به محبت دوستمون آقای شاپور دشپور لایف سویچ میشه و دوستانی که روی زوم تشریف میارن میتونن تو این برنامه شرکت کنن زنده. شما به صورت مهمان یا به صورت کوهوست همیشه قدمتون رو چشم که تو این برنامه شرکت کنین. و امروز right off the bat بدون به قول رشتی ها without further ado میریم سراغ مهمون عزیزمون آقا یاسین اومده و اون داستانی که همیشه قرار ما با هم صحبت کنیم امروز میخوایم، همیشه قول دادیم از وعده وفا، امروز میخوایم با هم صحبت کنیم. مثل اینکه خودش هم اومده. به به سلام عرض شد آقا، خیلی خوش اومدی.
5: سلام، من فکر کنم صدا منو
0: داری؟ نمیشنم هم صدا تو، صدا داری؟ خب صدا نداری؟
6: الان خوبه صدا؟
0: صدا عالیه. تصویر تام رفته پایین، تصویر یکم بیا بالاتر، میتونی دوربین یکم سرش بیاری پایین تر. چرا افقی نیستی، عمودی هستی؟ این استای مگه
5: این
0: نمیتونی؟ آها حالا درست شد، اونجوری شبیه این استا بودی ولی الان دیگه همین تلویزیون شدی. خیلی خوش اومدی به برنامه پرچونه. آقا الوعده وفا ما در خدمتتیم، بگو ببینیم چه خبره از اول خودم و خودت.
6: والا خدا رحمت کنه امین آقا، عرضم به حضورت که
7: روحش همیشه بالای سر ما پرواز میکنه.
6: کلن من برام یه جذابیت هایی داشته دیگه. حالا اتفاقا جلسه قبل که بهروز گفت که سینگل مادر چیزه و نمیدونم الان خودش هم اینجا من...
7: ببین نه سب کن سب کن، برنامه مخصوص این موضوعه. خیلی از شنونده ها ممکنه ویدیو رو یا بیننده ها ویدیو رو ممکنه دو یه سال دیگه ببینن، ممکنه پس فردا ببینن. موضوع صحبت چیه بذار من بگم. اسم این برنامه رو ما امروز اتفاقا گوشیم Single Mom, Older Woman, Comfort Zone, Predicament، یعنی مخمسه هایی که مردات توش درگیر میشن یا یه جورای احساس راحتی میکنن وقتی در رابطه با زنهای مسن‌تر از خودشون قرار میگیرن، یا لیترالی مسن‌تر از خودشون، یا طبق فرمول پرچونه سن خانم‌ها به اضافه 12 بکنی از خود بزرگتر میشه و در اونجا احساس راحتی آرامش میکنن و اون کامفورت زون در واقع مثل فراگ سوپ میمونه، قورباغه زنده رو میندازن تو آب خوب ملایم گرم شنا میکنه، همینجوری دور و برش هم پیاز و فلفل و اینا داره شنا میکنه، این فکر میکنه اینا اسباب بازی انداختن توش. یواش یواش اون آب گرم میشه، بعد از نیم ساعتی میبینی خود قورباغه هم سوپ شده با اون فلفل و پیاز و اینا پخته و خوش هم خبر نشد، دیگه قدرت بدن بیرون هم نداره. اون کامفورت زون یه مخمصه فکری ایجاد میکنه برای مردا، به خصوص مردای جوان یا جوانتر، و امروز بحث ما اینه. آقای یاسین هم چندین بار راجع به موضوع صحبت کرده و ما هی دوست داشتیم مفصل توی برنامه این قضیه رو با هم گپ بزنیم. حالا ایشون تشریف آورده، کسی که در جریان نبودن، داستان اینه. سینگل مادر، سینگل مام. قبل از اون من بگم سینگل مام و سینگل مادر گناهکار نیست که بچه داره، گناهکار نیست که شوهر نداره، گناهکار نیستش که حالا شوهرش خوب نبوده ازش جدا شده. حالا البته اگر رفته پسربازی کرده و تو بار رفته و پارتی رفته و حامله شده و بدون اینکه ازدواج کنه و خانواده‌ای درست کنه، یا اگرم خانواده‌ای درست نمی‌کنه، مرد درست حسابی که مسئولیت این قضیه رو قبول بکنه با در واقع توافق و موافقت با اون مرد، با رضایت اون مرد بچه دار بشه، اگه غیر این بوده بله اون گناهکار هست. در واقع بلایی که سر بچهش میاد در واقع فقط و فقط تقصیر خود همون سینگل مادره که از روی دلخواه خودش رفته I don't need a man رفته برای خودش بچه زایده. به خاطر همین اون مسئله رو نمیگیم. در دقیقه این صورت کسی شوهرش از دست داده، کسی با شوهرش به تفاهم نرسیده، جدا شدن، حالا ممکنه شوهرش هم مواظب بچهش هست، ممکنه هم هست نیست، حالا این خانم دوست پسر میخواد داشته باشه، خب این گناهکار نیست. مسئله اشکالش برای اون مردی که در مقابل این سینگل مادر قرار میگیره. حالا مسئله اولدر وومن یه چیز دیگه است، ولی مسئله برخورد ما در این برنامه با مردایی هست که با اون نوع زن رابطه دارن، نه اینکه بگیم سینگل مادر بودن. چون مادر خوب، اگه یه سینگل مادر یه مادر خوب باشه و یک مادر پذیرفته‌ای باشه و به قول معروف بگیم آقا این کاملا درسته و به طور طبیعی درست داره وظیفه مادری خودش انجام میده، دقیقا باید همین بلاهایی رو سر این شخصی که رفته باش دوست شده بیاره که ما داریم میشه صحبت میکنیم. این وقتی این بلاها سرت میاد شما با یه مادر خوب روبرو هستی، ولی برای ما مهم نیستش که اون خانم چقدر مادر خوبی برای اون بچه است. ما در یک ریلیشنشیپ قرار گرفتیم، حالا یا میخوایم طولانی باشه یا کوتاه مدته یا رومانتیک و عشق عاشقیه، یا اصلا نه آقا جون پرچونه برای خودش دکون خوش تعطیل کنه، ما میخوایم ازدواج کنیم. در هر صورت هر کاری که دلش میخواد بکنی، این بلاهایی که اگه داریم روی برنامه صحبت میکنیم اگه سرت میاره، اون یه مادر خوبه ولی به هیچ وجه دوست دختر خوب یا زن خوبی برای تو نمیتونه باشه. یا باید زن خوبی دوست دختر خوب برای تو باشه یا مادر خوبی برای اون باشه. این اون کلک هم نخورید، این گولم نخورید که هر دوش میتونه باشه، هر دوش نمیتونه باشه. اگرم باشه ممکنه دو تا در طول در کل همین جهان باشه، بقیه‌اش همین بلاهایی که داریم صحبت میکنیم سرت میاره. مادر خوب سینگل مادر دوست دختر خوبی نیست. اگه دوست دختر خوبی باشه متاسفانه از اون ور کم بود پیش میاد. حالا بازم من زیاد پرحرفی کردم، حالا بریم و به درد دل یاسین خان عزیز گوش بدیم.
6: عمو جان این اولا که بگم من تا تقریبا ساعت 10 میتونم چیز باشم به عنوان چون کلاس دارم.
7: خب پس سریع بگم،
6: عرضم به حضورتون که یه مسئله ای که هست اینه که این خود این فرد اینجا حضور داره و متوجه میشه اگه از لغات فارسی بیشتر استفاده کنیم بهتره که حساس نشیم. ثانیاً
7: دو استرایک نه استرایک وان اونه، اون رابطه هست، استرایک دو زندگی کردن با اون شخصه.
6: نه زندگی که چیزه دیگه، من دیروز اومدم این شهری که من خداست و چند روز دیگه هم میرم سی خودم.
7: خب حالا پس بگو این داستان چی، فارسی صحبت میکنیم.
6: مرسی. ببین من حالا کنار این مسائلی که گفتی که شاید در مورد همه این افرادم صادق نماشه، ولی من با کلیتش مشکل ندارم، کلیتشو میپذیرم که بالاخره طرف اصلا زن برای پروروندنه و همه یه زندگیش در خدمت رشد و نمو و بچهش و اون پارتی هم که برات میذاره تازه منته چند برابری دختره مجرده مثلا بدون بچه.
7: سوال اینه که شما چرا اینجا موندی؟ مسئله اینه.
6: ببین یه خوبی آی داره دیگه، مثلا همون چیزایی که میگی راجبی بچه مثلا زندگی تو فلان میکنه، یا میدونم مثلا کیوساکی چند روز پیش من دیدم که میگفت بچه خرجه، همون چیزی که راجبی خونه میگفتی که خونه رو وام میدن، میگفت همون این لایبلیتیه، چیز نیست، سرمایه نیست، یه سیمولیشنه 100%. تو مثلا وقتی با یکی که اینجوری ارتباط داری میتونه اتفاق میفته که اون ور قضیه رو هم ببینیم.
7: یعنی از لازم که خانواده داشته باشی و پدر باشی، نقش پدر داشته باشی، اینو میگی؟
6: آره مثلا چیزایی که من خب از دوستان میشنوم، ما به عشق بچه‌مون زندگیم و فلان تستش میکنه بعدم به نتیجه خودت میرسی. ولی خب مسئله ای که حالا امیر آقا همون سری مطرح کرد بدون اینکه با من حالا مطرح شده باشه قبلش که برنامه بگیم، من حالا تشکرم میکنم به موقع شاید گفت، و اینه که خب زن اصلا حالا چه زن خودت باشه بعد که میافتی تو این سیکل رابطه یه دراز مدت تو رو به صورت روانی عقیم میکنه و من شکایتم از اون بخششه. اگر نه
7: عقیم در رابطه با خودش این کار میکنه یا شما به این که بخوای از اینجا بکنی و خودتو آزاد کنی و با دخترهای دیگه رابطه داشته باشی از اون عقیم میکنه؟
6: اصلا روانی ها ببین من حس میکنم زن ها مثلا 20 تا 30 برای رقیبشون میره خط نشون میکشن دعوا میکنن کیسا گیس کش، ولی دیگه به یه سنی که میرسن هم توانش ندارن هم میرن زوم میکنن رو خود مرده که مرده دیگه چیز بشه، خونسا بشه، همون کاری که پادشاه
7: خب مردی رو میتونن خونسا بکنن که تحت کنترلشون باشه. وقتی شما تحت کنترل هر زنی باشی اولین کاری که میخواد بکنه که تو رو خونسا کنه، چون به همون دلیلی که این تو رو خواسته خب 100 تا دختر دیگه هم هستن که شما رو ممکنه بخوان، بعد معلومه که این کار میکنه. این کار هر زنی که به مردی میرسه اولین مسئلهش اینه که این دوباره دنبال کسی دیگه نره. مهم اینه که شما چرا خودت رو در اختیار اون قرار میدی و اینکه چرا قرار میدی، شما فهم میکنی در یک جای آرامی هستی، تجربه پدری و این حرفا که راجع به مثلا تجربه پدری هم بچه‌ها خیلی گفتن و خیلی های دیگه هم جای دیگه هم گفته شده که این یه توهم و تصوریه که شما میتونی تجربه پدری رو داشته باشی. اون بچه تو رو هرگز پدر خودش نمیدونه، اون زن تو رو هرگز پدر بچه نمیدونه، حقوقی که تو فکر میکنی داری نداری، و اونجایی که میخوای اون احساس پدری و قشنگ مثل یه غذایی که پخته و جا افتاده در وجودت قشنگ جا افتاد که برای این حس کردی که شما احساس پدری داری، موقعی که میخوای عمل بکنی روی اون احساس پدرانه خودت و به فکر خودت کار خوب انجام بدی، دو تا مخالف داری. به قول علی آقا

0: ببین اینجوری نمیشه. ببین با هیچ آدم پسیو و بلا تصمیمی هیچ کسی نمیتونه هیچ کاری بکنه. نمیتونی بگی این آهنه آقا تراش بده تیر آهنه، نمیتونی بگی آقا این رنگ رنگ میشه رنگ استفاده کنی ازش، نمیتونی بگی این پیچ مورس میتونی برای بستنت، نمیتونی بگی این چوبه میتونی خراطی کنی. وقتی شخصی پسیو و برای خودش تصمیم نداره، من که نمیتونم برای شما عمل بکنم. موقعی شما میتونی عمل بکنی که خودت تصمیم داشته باشی. شما چیزی داره تو رو عذاب میده، چیزی اگه خوشحالی نگه خیلی عالیه، منم عقیمم باشم اشکالی هم نداره، من اینجا احساس میکنم پدر این بچه هستم و زن دارم و این خانواده منه و من اون
1: تمام من میگم بسم دیگه تجربه کردم بسم. خب حالا پسیو هم هستم بالاخره 100% سیب زمینی که نیستم.
0: نه نمیگیم سیب زمینی بی ادبی لاین دارم ولی اینطوری نمیشه که عمو هر چی میگه. عمو برای زندگی خودش ممکنه هر چی بگه، برای شما که نمیتونه بگه شما چی کار بکن. ما داریم این مسئله رو بررسی میکنیم، یعنی شما به عنوان یه جوانی که سکس میخوای، رابطه راحت میخوای، میخوای با شخصی که هستی، با زنی که رابطه داری، شخص اول باشی و اون زنم برای شما شخص اول باشه. اگه میگیم این رابطه رابطه درازمدت یا ریلیشنشپ یا رومانتیک، هر چیزی که از شما با هم آیتم اگه هستین، نه که با یه بودی کال یا مثلا یه وان نایت استند رو نمیگم، ولی وقتی شما به قول خودتون آیتم هستید با هم، شما باید شخص اول زندگی اون زن باشی، اونم شخص اول زندگی تو باشه، مگر اینکه یک موجودی وجود داشته باشه که از هر دوی شما مهمتر باشه. اون موجود وجود نداره، اون موجود از اون خانومه به نظر خودش مهمتر هست ولی از شما مهمتر نیست، یعنی برای شما مهمتر نیست به خاطر که اون اهمیت و ارزش بهت نمیدن، اون جاره بهت نمیدن. وقتی اون موجود که مثل حلقه زنجیر شما رو به هم وصل میکنه عملا این ارتباط رو وصل نکرده و شما این قضیه، این ارتباطی که فکر میکنی وجود خارجی نداره، اون احساساتی هم که شما میکنی احساسات درستی نیستش، یه سری توهمه. ضمن اینکه موقعی که قرار شد سرویس بدی، موقعی قرار شد که پول خرج کنی، موقعی که قرار شد که مسئولیت‌های پدرانه روی گردنت باشه، بله اون وقت همه به سمت شما هدف گرفته میشه. خب این یه دیلماه، یه توهمه، نیستش که آره. واقعیته.
1: یه حالا من میگم یه سیمولیشنه، حالا یه وی آر
0: هم نیست، ایسه اف آر می یعنی چی؟ یعنی افت آپ ریالیتی، اف آره، وی آر نیست. and who is getting افت؟ به خاطر اینکه اون زن برای خودش دنبال یه مرد میگرده، مسئولیت های زندگیشو بذاره رو دوش اون. اگه شما مسئولیت های زندگی اون زن انجام ندی، بگی من که پدر این بچه نیستم، تو هم که خیلی دوستت دارم، عاشقتم، سکس با تو هم که برای من بهترینه، هیچ زن دیگه هم من نمیخوام باشم، من هستم همینجا، شما هر موقع بیکار بودی بیا با هم دیگه بگردیم و سکس داشته باشیم و خوش بگذاریم و بیخیال. هر موقع مشکلی داشتی، بچت مریض بود میخواد بره مدرسه، نمیدونم مشکلی داره، دعوا شده، بیماری داره، هر چی که هست، شما برو تکر کن از زندگیت، هم می‌خواستی برگردی به دوست دختر من باش دور حال کنیم. همچی چیزی با این زن اتفاق نمیفته. با یک دختر مجردی که بچه نداره ممکنه اتفاق بیفته برای کوتاه مدت، ولی برای با این زن هرگز اتفاق نمیفته. So this is not a VR. این سیمولیشنی از اون رابطه نیستش که تو بگی من درش هستم. حالا که چی؟ نشستی اونجا میترسی من اگه انگلیسی حرف بزنم بفهمم یعنی چی؟
1: خب فکر کن حالا یکی که پسیو نیست و بعدها این برنامه رو میشنوه، چه توصیه‌ای بهش داری؟ مثلا من
0: شما چی میخوای بکنی؟ من اصلا بقیه رو ول کن. من دارم به شما میگم، شما آدمی هستی که میگی من میخوام در این زندگی نقش پدر داشته باشم و این بر من قشنگه، یا میگی نه دوست دختری میخوام، سنش بالا باشه مهم نیست، اتفاقا سنش بالا باشه تجربه هم داره، اتفاقا سنش بالا باشه برای خودش درآمد داره، محتاج منم نیست. خیلی خوب، یه دوست دختری داشته باشم و حال کنم و لذت ببرم و اینا، کدومش رو شما میخوای داشته باشی؟
1: دومی آدم نیست. کفایت میکنه، یعنی همین قدری که تجربه کردم کفایت
0: میکنه. خب دومی که میگی من رو داره عقیم میکنه، که کاملا هم درست میگی، واقعا هم درست آره. همینطور هم هست.
1: خب من میگم اون یه شد 4 برنامه پیش بود گفتی که این یه پروژه سنگینیه و باید مرحله به مرحله بگی من سرم شلوغه فلان.

0: بله
1: تا اینکه ببینه اون نگه حمله کرد تو فرار اصلیه بکنی،
0: خیلی خوب،
1: ولی اینا
0: جام
1: خیلی
0: نکردی،
1: سنده
0: جام هم هیچ کاری
1: دیگه.
0: در این زمینه نکردی.
1: ما الان 500 کیلومتر شهر اون فاصله داره
0: شما که
1: و
0: الان تو اتاقش نشستی چی میگی 500 کیلومتر فاصله داره؟ فرق نمیکنه چقدر فاصله داری، شما اگه هر دفعه بری اون پیشش در اون خونه باش زندگی کنی، باش رابطه داشته باشی، شما داری تثبیت میکنی و تایید میکنی که رابطه تو باش داری. خب اونم
1: سه ماه
0: ها،
1: یه بار مثلا یه همچین اتفاقی میفته که من بیام.
0: خب الان شما اومدی اینجا با این آدم شما رابطه نداری، پس اگه پس فردا این خانم به شما بگه که بیا منو ببین، بیا من خوام ببینمت، با بچم بریم بیرون، شما میری یا نمیری؟
1: من کم کم این الان این تعطیلات تابستونی قبلا اینجوری بود که ما مثلا 2 ماه با هم بود، الان مثلا در حد 3-4 روز من اومدم پروژش رو جمع کنم، یعنی مثل یه خمیر که کش میاد
0: پروژه
1: یه
0: چی جمع
1: دفعه.
0: کنی؟ پروژه کاری رو یا این پروژه بریکاپ تو؟
1: نه دیگه مثلا من میگم شروع روی ترم از باید برم و هی اساسه این مثلا 2 ماه به 4 روز میشه، 4 روز به 1 روز و به نمیرسم و به 3 ماه
0: خیلی خوب دیگه،
1: ندیدن و
0: بله
1: اثر
0: حالا دیگه
1: فاصله.
0: من با این مشکلی ندارم، این اتفاقا این قضیه آروم رفتن کار درستی هم هست، اگر شما داری این کار انجام میدی بله کار درستیه، ولی اینکه شما بگی من این یه سیمولیشنیه از زندگی به عنوان یک پدر، به عنوان یک مرد خانواده، نه سیمولیشنی، شما هرچین حقایی رو که پدر داره اونجا نداری، با این خانم ازدواج کنی، برای این خانم خونه بخری، تمام زندگیش هم تأمین کنی، بازم اون حق رو اون بچه نداری. زنم که هرگز شما روش حقی نداری، زنه دیگه، امروز حالا نشسته تو خونتون یه کاغذ اونجا نوشته این زنه تو، فردا میری یه زبده رو زیر میزنی میگه من دیگه زنی نیستم، بدید آقا نصف این خونه رو من برم، همچین چیزی وجود، همچین گارانتی که وجود نداره. حالا اگر هم فرض کنیم که در خیالاتمون اون حق زن و شوهری داری نسبت به اون زن، حق پدری به این نسبت به بچه نداری، شما با این خانم ازدواج کردی، ازدواج هم میتونه با شما دوست پسر دوست دختر باشه، میتونه یه کاغذی بنویسه این من زن اینم تو این خونه داره زندگی میکنه، نگاه چپ هم به اون بچه نمیتونی بکنی که من پدرشم، چون پدرش نیستی، هم بچه اینو میدونه، هم مادر اینو میدونه، هم هر دوشون آمادن که اینو روی تو انفورس بکنن، و ضمن این که اگه شما میخوایی در اون سیمولیشن یه در چند ثانیه در توهمات خودت اون ارزش رو احساس بکنی، باید همه اون خرجا و گرفتاریا و کارا و حمالیا و حضور و حمایت ها و حفاظت ها و همه رو باید انجام بدی، بستگی داره که چی میخواد اتفاق بیفته و اون زن زندگیش چیه چه جوریه، اون کارا اونجوری تعیین خواهد شد. خب حالا شما اگر میخوای این رابطه رو ادامه بدی میتونی ادامه بدی، میتونی اگر میخوای این رابطه رو تموم بکنی، روشش هم همینه که ناراحتش نکنی و کمتر بیای و اصلا نیای، بعد مدتی نباشی. بهترین تست برای اینی که این خانم یه مشکلی رو به شما ارجاع بکنه یا یه کاری رو به عنوان ریلیشنشیپی که شما با این خانم داری ازت بخواد، نه که سکس داشته باشین، نه که سر کار شما با هم دیگه کار میکنی یه پروژه ازت میخواد که مثلا با هم دیگه انجام بدین، نه، به عنوان یه رابطه رومانتیک، به عنوان نقش تو در این ریلیشنشیپ و این رابطه، این خانم یهو یه مشکل رو با تو مطرح میکنه، اونجا باید بگی من نیستم، و به خاطر اینکه اونجا بگی تونی بگی من نیستم، رو من حساب نکن، باید یواش یواش رابطه رو لقش کنی، انقدر لقش کنی که اون اگر تازه به خودش اجازه داد که همچین چیزی رو از تو بخواد، اگر هم داد شما باید بگی من نیستم، وقت ندارم، گرفتارم، اگه پول بود پول ندارم، اگه کاری داشت وقت ندارم، اگه یه جایی بیا من اینجا نیستم اونجا هستم، هر بهانه‌ای بیاری که از این قضیه دور باشی، وگرنه شما هر دفعه 3 ماه یه بار که چی 6 ماه یه بار هم اگه بری اونجا بازم تایید کردی که من هستم، ولی الان زیاد هی نمیام برم، ولی من هستم، الان نشستم تو خونه شما و قشنگ دارم واسه خودم تو شوی پرچون شرکت خب اونم واسه خودش میگه این بذار بشینم اینجا، فکر نکنه چینیه یا ایرانیه یا هندیه یا روسه یا عربه، همه یه جوره قضیه، حالا پسر اینجا نشسته دیگه، حالا الان هم یه جیکش در اومد یه جورایی دستی به سرش میکشم اون انرژیش هم از بین بره، حالا هم که اینجا نشسته بس تو برنامه هم شرکت کنه، این که الان اینجا نشسته میگه دم خروس رو باور کنم یا قسم حضرت عباس، یا رو خروس دزده بود میدونید دیگه، همه میدونن اینا. گفتن که این خروس کی دزده؟ خروس نیست کار. گفت والا به حضرت عباس من خروس ندزدیدم. زیر عباش قایم کرده بود، دم خروس بیرون بود. یارو میگه آقا فلان فلان شده، من دم خروس رو باور کنم یا قسم حضرت عباس رو باور کنم؟ حالا فلان فلان شده دور از منظورم شما نیستی، ولی شما اونجا نشستی رو ما باور کنیم و خود خانم باور کنه، یا اینکه حالا داری راجع به یه موضوعی صحبت میکنی یا مثلا فکر میکنی که نمیخوای. خب سو میگن پس بعد به عمل کار برایت، به سخندانی نیست.
1: خب حالا تو این فاز پسیف کردن رابطه یه مسئله ای که هست دوتا چیز داره دیگه، اینکه شما بیای روابط موازی دیگه ای داشته باشی یا نداشته باشی. که من مثلا خودم به این نتیجه رسیدم که اینقدر باید چیز باشه، شاید نداشته باشم، نه آتو دستش دادم که بعد مثلا بخواد شاکی بشه، و خودم هم انگیزه دارم که سریع تر
0: که این ما رو میرسونه به اون چیزی که همیشه هم خودم هم همه دیگران گفتن، با زنی که سر کار هستی، رابطه بیزنس داری، رابطه رمانتیک شروع نکن، چون کار از جنبه های مختلف به مشکل برمیخوره. حالا شما با این خانوم رابطه کاری هم داری درسته؟
1: نه نه
0: فکر کنم دفعه پیش هم چیزی گفتی، گفتی سر کاریم با هم و میبینیم هم دیگر رو، همچی چیزی گفتی.
1: نه یه مقطعی گفتم من نیاز مثلا یه سری کار رو نمیتونستم هندل کنم، این خود جوش اومد کمک کرد و توی محل کار بیدیم.
0: درست یادم نیست، ولی به هر صورت که نداری. خیلی خوب، پس از اینجا از راحتی، و اینکه شما میخوای با کسی دیگه رابطه داشته باشی یا نداشته باشی به این مربوط نیستش که با این خانوم شما چی کار داری. یه کسایی هستن زن و شوهر هم با هم دیگه 30 سال هم زندگی میکنن، هم خانم دوست پسر داره، هم آقای دوست دختر داره، اینا میخوان زن و شوهر هم دیگه باشن. یه موقعی با هم توافق میکنن که داشته باشن، یه موقع هم توافق نمیکنن دوزکی باشن، ولی طرف میخواد هنوز زنه رو داشته باشه و زنه میخواد هنوز شوهر رو داشته باشه. مسئله ای که شما با کی میری یا با کی نمیری در واقع اصل مطلب نیست، مسئله اینه که شما این خانوم میخواد چی کار کنی. اگه میخوای این کار رو انجام بدی، اگه فکر میکنی انقدر آدم ضعیفی هستی که اگه احتیاج سکسی داشته باشه و این خانم دستی به سر و گوش شما بکشه بازم میشینی اینجا و دوباره جرأت حرکت نداری، بله رابطه سکسی تو باش قطع کن. این همه زنا به دلایل مسخره ای که خنده داره و اصلا مزخرفه اساسا رابطه شون رو با مردی که اصلا قطع میکنن توی ازدواجی که سالها ساخته شده، نه اینکه حالا توی رابطه ای که حالا ما دوست دختر دوست پسریم یا حالا هرچی رابطهشون قرار کنن. شما یکی از همین بهانه‌های الکی رو میاری و رابطه تو با سکسی رو باید قطع بکنی که این خانوم اون اکسس رو به شما نداشته باشه، در صورتی که میخوای باش بریک اپ بکنی، در صورتی که نمیخوای دیگه با این آدم باشی. اگه توجیه شدی که نخوای با این آدم باشی، اگه توجیه نشدی، من آدمی میشناسم که با سینگل مادری رفته ازدواج کرده و سینگل مادر، خودش یه بچه داشته از خودش قدش بلندتر، و تازه این آدم رفته با اون سینگل مادر ازدواج کرده، یه بچه هم با همدیگه داشتن، هنوز هم با همدیگه دوستن و هستن و بچه هم یکی یه دونه میذارن تو سر این آقا، بچه اون مرد دیگه که اصلا با این با بی احترامی صحبت میکنه، بچه خودش هم خب بچه خودشه، این پدرشه این مادرشه، این داستان دیگه ایه. ولی اون بچه دیگری هرگز اینو نپذیرفته و هر موقع این خواسته پاشو بذاره جلو پدری کنه، اون یه جواب دندان شکنی بهش داده، ولی هنوز هستن. طرف واسه خودش حل میگه آقا من همینم، قبولم، میخوام با این آدم زندگی کنم. ولی شما در اون وضعیت فکر نمی‌کنم باشی. اگرم می‌خوای باشی، بدون که سکس و مکس و این مسائل خوشگذرونی و استفاده از زندگیت به عنوان یه جوون خوشتیپی که وضعت هم خوبه و توی کشور خارجی زندگی می‌کنی و دنیا با یه بشکن در می‌پری تو هواپیما میری این طرف، می‌پری تو هواپیما میری اون طرف، از اون نمیتونی لذت ببری. یه خانم بزرگی هست که شما باید مواظب باشی عصبانی نشه، تیک و پارت نکنه. یه مسئولیتی هست که رو دوشته، یه احترامی هست که نداری. خوشی با این؟ خوش باش.
1: نه من میگم، حالا یه بارم امیر بعد اون برنامه که مطرح کرد بام تلفنی صحبت کرد، من بهش گفتم، گفتم من نبه مثلا اون سرعتی که تو یا امو میگیم میخوام مثلا قطع بشه، نه اصلا میخوام این ادامه دار بشه، میخوام فاصله اثرشو بذاره، فاصله و همون مشغله و واقعا مشغله.
0: ببین تو این بازی یهویی میبینی کبابی، همون
1: خب
0: بازی که فراک سوپه باش درست میکنن، قورباغه بازی میکنه، لحظه ای که واقعا احساس میکنه اون قورباغه، این غذای معروفی ها، فکر نکن من از خودم علکی دارم میگم، چیز معروفیه فراک سوپ، زنده میندازن قورباغه رو، و موقعی که اون قورباغه فهمید که واقعا دیگه اینجا نمیشه موند، واقعا دارن منو مثل این که میپزن و واقعا من دیگه الان دارم زجر میکشم، اون موقع که قدرت پریدن رو نداره و این یواش یواش دور اینجا گشتن یه تفریحی نیستش که شما فعلا حال کنی، یه دختر غریبه ای که شما دورا دور میشناسیش و حالا هر موقع لبخندی زد شما یه دو شب باهاش میمونی، نزدم نزد نگه میداری تو آب نمک نیست، شما داری تو اون پات سوپ شنا میکنی، این پیاز و میاز و اینا دور و برت همینجوری دارن بازی میکنن، آب هم داره از اون زیر گرم میشه، تو هی لذت میبری، هی آرامش به دست میده، هی خمار میشی، یهو میفهمی او کراپ ایتس بویلینگ، حالا که میخوای بپری بری بیرون دیگه قدرتشو نداری، نمیتونی نفسشو نداری بپری بری بیرون، همین که این همه آدم هستن که طلاق نمیگیرن فکر میکنی واقعا نمیخوان طلاق بگیرن، قدرتشو ندارن، چیپر تو کیپر شنیدی که میگن چیپر تو کیپر، یعنی نگه داشتن این زن ارزونتر از طلاقش تموم میشه، حالا باهاش میمونه دیگه، با هم کنار من آدم میشناسم زن شوهر، حالا نمیخواد که من بشناسم، هزاران هستن مثلا با هم زندگی میکنن تا آخر عمرم زندگی کردم، ولی هر کی برای خودش چه دیگه زندگی کرده، هر کی برای خودش راحت بوده، مسافرت رفته، دوست پسر دوستش داشته، دوست دخترش داشته، خب is cheaper to keeper، ولی شما هنوز اون سوپه نشدی، شما هنوز یه جوونی هستی، نه این خانم از شما بچه داره مثل اون یکی مثالی که بهت زدم، نه اینکه بایند و وابستگی مالی با هم دیگه دارین، نه تعهدی داری، نه تو قراردادی هستی، شما باید اینو یه دفعه کات کنی، نمیتونی بشینی هنگ اوت کنی یواش یواش، بعدم شما دینی به این خانم نداری، دوباره میگم اگه میخوای جای اون پدری که تو خیال خودت پدر هستی باشی، نه باش تو حال با هم که سوپ شدی و پختی و پخت نشدی و بگی آقا زندگی بود،
1: آره به قول شما بوده، یه تجربهش کردم بسم،
0: خب اگه بسته پس تمومش باید بکنی، شما مثل یه گنجش که میمونی که نشسته زیر اون تشتی که شما زمان قدیم یادمه من اسباب بازی
1: خودم هم میکردم
0: گنجش میگرفتیم یادت هست، یه گنجش
1: من خودم میکردم،
0: گنجش یه سری دونه میریختیم و خوراکی میریختیم، یه تشت پلاستیکی یه چیزی بزرگی میذاشتیم، یه چوب هم زیرش، گنجش که میرفت اونجا دونه رو بخوره میکشیدی چوب ها میفتاد رو سرش اونجا میگرفتیمش، خب شما اون گنجش که هستی، دو تا داک زدی، دو تا خوردی، باید فرار کنی بری، اگه بهت خبر دادن که آقا این تشت میفته سرت، اگه بازم وایستی بگی ببینیم حالا کی میفته، این به نظر من عاقلانه نیست و به کاری هم که خودت ادعا میکنی میخوای انجام بدی کیتر به اون نمیکنه، در واقع به کمکی به اون کار انجام نمیده، فقط ببینی بعدش هم تو نمیدونی که چه کلکایی رو وسط چیدن، یا از نظر این خانوم شما قابلیت اینو داری یا ارزش اینو داری که روت کار کنه و تو رو نگه داره، یا ارزشش رو نداری نگه نمیداره تو رو، ولی اگه قرار باشه شما رو به عنوان یه بودیکال فقط بخواد استفاده کنه و لذت ببره و ولت کنه، شما رو اینجوری تو خونش را نمیده، دورور بچهش به چرخونه، هی به تو یک احترام و ارزش و جای دروغی بده که شما اینجا مهم هستی و پارت این پیکچر هستی، هم چیزی بهت نمیکنه، بر صورت بچه نادون که نیستش، که زنی که داره زندگیش انجام میده و زنی که بچهش داره بزرگ میکنه توی کشور مترقی خوبم هستش، خب پس این نمیتونه اون باشه، پس این خانم داره رو توی حسابی میکنه، یه کاری داره این تله رو برای تو گذاشته و ذره ذره تو اونجا داری گرم میشی، اگر نمیخوای این سیستم و میخوای این سیستم بیای بیرون و میدونی که چه بلاهایی قرار سرت بیاد، زودتر بیا بیرون، چون شما یه چیز میبینی ولی چهار تا چیز دیگر هم ممکنه داره وسط میجوشونه، ممکنه نبینی، یه موقع ممکنه کاندوم پاره بشه، یه موقع ممکنه یه جایی درگیر یه کار و گرفتاری بشی که دیگه نتونی در بری، یه جا ممکنه به یه مشکلی بیفتی که اون تو رو به قول معروف کلادرال ازت بگیره. بستگی داره که چقدر به نظرش ارزش داری. و من فکر نکنم که شما به نظر این خانم بی ارزش باشی، چون اگر بی ارزش بودی اینجوری باید رابطه برقرار نمیکرد. تو خواستنی هستی واسه این آدم، با خاطر که فقط تیپ و قیافه من نمیگم، به خاطر خیلی مسائل دیگه این خانم میخواد شما رو نگه داره. اونم که گفتی داره سعی میکنه من عقیق میکنه، پس این میخواد تو رو قشنگ بپزونه یه شوهری بکنه که قدرت پرش نداشته باشه. خب الان باید فرار کنی، چون معلوم نیست چه برنامه‌های دیگه ای رو برای تو چیده که یه خوبی بیفته با یه گریه ایزو کار
1: برای مثلا
0: چی؟
1: برای همون یه دفعه قطع کردنش چند تا مثلا سناریوی که خوب جواب داده
0: نمیتونیم بگیم جواب داده، برای دیگر ممکنه برای شما جواب داده، ولی یه مسئله اینجا هست. این بستگی داره که شما چقدر مدیونی به این خانم، چقدر گرفتارش هستی. یه موقع که شما رو کاغذ و رو قرارداد و اینا گرفتارش نیستی، ولی یه موقع مدیونش هستی. کاری برات کرده، زندگی تو نجات داده، یه کاری کرده، تو نمیخوای اینا عصبانی یا ناراحتش بکنی و احساس دین بهش میکنی. شما میتونی بدون رابطه رمانتیک با این آدم به دین خودت وفادار بشی، اگر دینی وجود داره، اگر کاری هست که شما کردی، حالا نگفتی اینجا تلویزیون پابلیکه نخواستی بگی، حالا من نمیدونم، ولی نمیخوای این آدم رو تنها بذاری به خاطر اینکه این آدم برای تو یک کاری با ارزشی کرده که تو شرمنده اون هستی. شما میتونی هنوز وظیفه اخلاقی خودت انجام بدی با این خانم، ضمن اینکه شوهرش نباشی. هر موقع به تو اگر هم چیزی هست، من فکر نکنم باشه، ولی اگرم هست، اگر شما خواستی بکشی کنار بگی من دیگه نیستم، این همه میلیون ها آدم هی دارن میکشن کنار میگن من دیگه نیستم، چیکار میکنم؟ میکشنم دیگه رو. موقعی کار خرابی میشه که شما مدیون باشی، بگه مثلا من این همه برای تو این کار کردم، این کار کردم، این کار کردم، تو من اینجوری تنها میذاری میری فلان اینا. یه چیزایی مسائل هستش، مسائل اخلاقی هست، مسائل سایکولوژیک هست که اون آدم تبدیل به دشمنت میشه، تو به تشمیم دشمن. این همه آدم ها میرن بلا سر هم دیگه میارن، همه اینا از اینا در میاد. باید نگاه کنی چقدر به این آدم دین داری و چقدر تحت کنترلش هستی. اگه دینت کمه، کنترل اون آدم روت کمه، شما یواش یواش رابطت کم کن. بگه صحیح نیست، ما که ازدواج نمی کنیم با هم، ما که برنامه‌ای نداریم واسه آینده. پس چه صحیح نیست که من بیام یه مرد مجرد تو خونه ای تو. شاید تو بخوای برای خودت شوهری پیدا کنی. اگه گفت نه، یعنی چی شوهر پیدا کنم؟ پس تو کی هستی؟ پس رابطه ما چی میشه؟ پس بدون اونو داره واسه میپزه، بدون تو رو میخواد بذاره جای شوهر و در روت کار میکنه. اگر گفت نه آگه بی خیال فلان، خب بله خوش باره بی خیال، دیگه دو پا دارید، دو پا قرض کن به سمت کوهستان بدو و دیگه پشتت هم نگاه نکن. خب دیگه خودت باید بدونی کجا وایستادی. دینت چیه شما؟ نگو چیه، فقط شما هم بگو. شما به این خانم مدیونی؟ به این خانم بدهکاری اخلاقی داری؟
1: رفیق خیلی خوبیه برام دیگه.
0: خیلی خوب، رفیق خیلی خوبیه.
1: مثلا چون خودت خارج زندگی کردی، میدونی یه رفیقی که بفهمته، حالا نه فقط چیز کنه، تمارز کنه که مثلا میفهمه.
0: متوجه تو هستم، متوجه هستم. زن با تو این کار نمیکنه. من باورم نمیشه زنی بیاد تو رو به عنوان مرد بیاد تو زندگی خودش و تو رو رجیستر کنه به عنوان مرد تو زندگی خودت. شما بیای تو خونه این خانم بشین راحت واسه خودت همه کار بکنی که فقط چون رفیق خوبی هستی. نه، اون برنامه برای تو اینه که شما باید بیای جای ددی فیگر و وظایف ددی ها، نه احترام ددی، وظایف ددی،
1: یه طرفه
0: بابا،
1: پدر.
0: بله، وظایف کارهایی که پدر انجام بده. حالا خیلی پدرها هستن که زنشون هم کار میکنه، ولی وظیفه پدری اینه که تو مسئولی، تو محافظی، تو سپر بلایی، همه اینا تو هستی. اگر پول داری که پول داری، اگرم نداری به هزار یک دلیل دیگه، تو مرد این خونه هستی و باید وظیفه مردونگی خودت در این خونه انجام بدی. خب اون احترام موقعی تو داری که اون بچه هم بچه تو باشه، وگرنه هیچ معنی نداره. خب پس اگه این خانم این همچی چیزی از تو میخواد، میارتت خونه، وگرنه واسه بازی که تو رو نمیاره خونه. سن این خانم شما 40 سالته، درسته؟
1: 35.
0: یه بار دیگه بگو نفهمیدم.
1: 35.
0: ایشون چند سالشه؟
1: 53.
0: واقعی یا به اضافه اون 12 سال
1: فرمول ام
0: طبق فرمول میشه 53 سال پس 12 کم کنم میشه 41 سال درسته؟ سنی 41 سال ولی واقعا با یک شخص 53 ساله طرفی ببین هیچ قدمی رو اون کج و یا اشتباه نمیذاره این همه آدم تو اون کشور هست هم وطن خودش هم فرهنگ خودش هم زبان خودش هم نژاد خودش همه رو گذاشته تو رو خواسته یه چیزی هست خب و چون اون دوست خیلی خوبیه این کارو برای تو نمیکنه اصلا زنا روی مسئله دوستی اون ولیوی مردونه رو ندارن نه اصلا تو سیمکشیشون نیست تو قضیه دوستی ممکنه توقع ازت داشته باشه ممکنه طلب ازت داشته باشه ولی مسئله چون به خاطر اینکه این مرد دوست خیلی خوبیه من بیام خودمو فدای زندگی اون بکنم هم چیزی زندگی زنانه نیست تو ولی سیستم زنانه نیست پس اون بود از توی چیزی میخواد یا اون چیزو میدونی چیه یا نمیدونی اون چیز چیه
1: خب حالا دوباره به این میرسیم که فکر کنیم دین آخه تو چه فکر کنی داشته باشی یعنی رفیق با مرام که میگی تو ولی و سیستمش نیست چه فکر کنی داشته باشی چه فکر کنی نداشته باشی یا طلبکارم هستی زنه میگه عمر منو تلف کردی همه زنا میگه یعنی
0: عمرش تلف نشه دیگه بچه داره اونجا راه میره قدش از تو بلندتره که عمرش که جای دیگه استفاده کرده شوهر جای دیگه کرده سکس جای دیگه کرده ازدواج جای دیگه کرده بچه زاییدنش جای دیگه کرده شما چیکار کردی شما کاری نکردی که شما دوست پسری بودی رسیدی فوکلی حالا باهاش هم دوستی دارین حال میکنین خب دیگه چیه دوست خوبی هم هست بسیار عالی بسیار عالی آدم میتونه دوستیشو نگه داره میتونه کمکی که اگه تو دوستی برمیاد انجام بده مشورتی هست انجام بده یا موقع از دوستی یه چیزی میخواد شما در حد این که دوستشه دوستته و دوست خوبیه کمکی ازشت برمیاد انجام میدی اگه خیلی دوست خوبیه خیلی بیشتر انجام میدی ولی به این هم معنی نیستش که شما زندگی تو و سکس لایف تو لاو لایف تو بذاری پایین اگه تازه میخوای ازدواج هم بکنی حالا فرض کن پرچونه واسه خودش حرف میذاره شما اصلا میخوای ازدواج کنی پدر بشی یه همچین چیزی کنی یه همچین کاری که با این آدم نمیتونی انجام بدی چون آدم ازدواج کرده دیگه نمیتونه بیاد زن تو بشه و دوباره با هم بچه دار بشین و شما این تجربه کنید یه شتر مرغ اونجا وایساده نگاهتون میکنه دوتاییتونو پس هم چیزی همینجا اتفاق نمیفته زندگی تو رو کسی طرف میگه کردم که میتونه ادعا کنه که شما با یه دختر مثلا 18 ساله دوستی کنی و هی بگی من دوستت دارم و هی بگی عاشقتم و هی بگی باشه ما ازدواج میکنیم و هی بری خانوادهش رو ببینی و سالها عشق و عاشقی و بهش قول ازدواج بدی بعد مثلا 8 سال 10 سال بعد بگی که نخیر آقا دیگه من نیستم اون حالا میگه تو زندگی من تلف کردی اون یه آرگومنتیه حالا ولید ولی این که آرگومنت ولی اینجا زندگیش داشته میکرده شما اصلا نبودی اینجا داشته ازدواج میکرده بچه دار میشده دوست پسر میگرفته خونه بوده با شوهرش زندگی میکرده شما نبودی که
1: آره خب حالا یه نسخه بده دیگه
0: نسخه گفتم دیگه اگه از من نسخه میخوای من نسخه نمیپیشم من شرایطو بهت میگم میگم اینجا چی میشه اونجا چی میشه اگر این تصویری که بهت گفتم واسط قابل واسط ارزشمند نیست خودت از این تصویر سری در بیار مثل اون گنجش که بفهمه قرار این طلب بیفته سرش با تمام وجود هر چی تو دهنشو میندازه پایین و با تمام قدرت از زیر اون طلب فرار میکنه خیلی از مردا وقتی میخوان از اون طلب فرار کنن نمیتونن جونشونو به در ببرن اون لحظه آخر بالاخره گیر میافتن و هرچی شما بیشتر هنگ اوت بکنی و بازی کنی و دورور اون تله بیت راند و بوش بکنی بیشتر احتماله که شما تو تلهی که واسه گذاشتن هست بیفتی حالا یا بچه‌ای درست میشه یا یه ابلیگیشنی میشه یا یه جایی درگیری یه مسئلهی میشه که دیگه حالا واقعا نمیتونی بذاری بری زندگی خودت هم زیر سوال مسائلش میره هرچی زودتر رابطه رو قطع میکنی دوستی سر جاشه میگیم نمیتونم این صحیح نیست این رابطه صحیح نیست تو بچه داری من بیام تو خونه شما من که پدرش نیستم من که شوهرتو نیستم منم که قصد ازدواج ندارم این چیزایی مثل این همین حرفایی که دخترها خیلی بیرحمانه تر خیلی شمری تر تعویل همه ماها دادن و میدن و همیشه خواهند داد یه دو تا کوچولو ملایم میشه تحویل امیدی فاصلت هم حفظ میکنی سر کارم که با هم نیستید دوستی هم سر جا اگر این خانم به اون دوستی که تو فکر میکنی عقیده داشته باشه، حالا مرام و پلام و ولیو سیستم بذاریم کنار، یه همچین چیزی تو ذهنش باشه، چون نمیتونه بگی تو وقتش رو تلف کردی، همچین چیزی تو ذهن این زن باشه، اینو مطرح میکنه. شما میگی چه اشکال داره، من که با تو دشمن نیستم، من که نمیتونم با تو قطع رابطه انسانی بکنم، سعی نیست من تو خونه تو بیام، شوهر تو نیستم، منم قصد ازدواج ندارم، به این نتیجه رسیدم اینجوری زندگیم تمام، ولی دوستیمون سر جاشه، این همه تو من کمک کردی، فکر کردی من آدم نمک نشناسی هستم، منم خیلی آدم با غیرت و قدر شناسی هستم، هر کاری هم دست من بر بیاد با کمال میل برات انجام میدم، بعد اونقدر اگر ازت خواست اونقدری که به نظر تو لازمه براش انجام میدی، ولی نه تو اتاق خوابش بری بشینی و بگی من یواش یواش میخوام رابطمو با این قطع کنم، همچین چیزی رو نمیشه کسی قبول نمیکنه. بلدرچینه بود میگفتن کشاورزا میخوان بیان این گندم و بلدرچین رو برزگر یاده که مدرسه میخوندیم میگفتن کشاورزا میخوان بیان اینجا رو درو کنن فرار کنیم، اون گفتش که نه کشاورزا اگه خودشون خواستن بیان این کار رو، گفته به پیغام داده پسرموش که پسرمو بیاد اینجا رو کمک کنه، بعد گفت نه، گفت پیغام داده پسردهی به کمک کنه اینجا رو درو کنیم، بلدرچین هم تو اون گندم هاشن زندگی میکردن، مادر گفت کاری نداره، یه روز اومد گفت فرار کنید به خاطر که طرف گفته که نه پسرمو اومد نه پسردایی اومد، امروز خودم میخوام این ماشین رو بردارم و داست تبر رو بردارم خودم درو کنم این مزرعه رو، دیگه به درد کار کسی. بلدرچین گفت حالا باید فرار کنیم، اون موقع است که باید فرار کنی و شما نباید به اونجایی برسی که طرف، شما الان نشستی اونجا مثل کسی که داره حرفش رو میزنه، کار انجام نمیشه، اون آدم هم حس نمی کنه که شما قصد رفتن داری، حالا ممکنه دیرتر بیای، شاید هم اون دوست داره که شما خود دیرتر بیای به کارهای دیگه‌اش برسه هر چیزی که هست، ولی موقعی که قدم رو گذاشتی و رفتی میفهمی چه طوفانی پشت سرت میشه و تو باید بدونی تو اون طوفانی که پشت سرت برقرار میشه اگر این زن بهت اهمیت میده، اگر اهمیت نمیده که موجود بدبخت بیچاره ای تو رو اونجا میبینه و پسیو و هیچ کاری هم باید نداره، همینجوری میخواد همینجوری بازی کنه باید، اگر این زن به تو اهمیت میده باید بدونی که این زن چقدر به تو اهمیت میده و این بر مبنای بدهی ها و ابلیگیشنات هستش یا بر مبنای خیالات احساسات خودشه که اونم همچین چیزی رو شما مسئولش نیستی، خیالات احساساتش، دورور خودتو بسنج، راه فرارتو نگاه کن، تا اونجا که ممکنه اومدن پیش این زن رو تکرار نکن که بتونی بکشی خودتو کنار، شکایت هم کرد چیزی که شما مدیون به اون هستی باید ببینی چیه و اون دین تو اگر داری بهش ادا کنی به عنوان یه انسان نه به عنوان یه زن که حالا باش رومانتیک بودی، بعدش هم همچین چیزی ازت نخواهد خواست، اگرم خواست میگی آقا من گردنم از مو باریکتره، حرف حقم قبول میکنم، هر دینی هم دارم انجام میدم، نه من این کاری کردم نه تو اون کاری کردم فلان، این حرفا اینا بی خوده، شما هم خیلی کارا کردی، ولی جایی که حرف حسابه شما بدهی اخلاقی تو میپردازی دیگه، ولی خودتو کنار میکشی، زندگیت انجام میدی، اون خانم زندگی که کرده شما توش دخیل نیستی، چه موفق بوده چه ناموفق بوده، برای شما اون خانم صبر نکرده، بچهش که میبینی اونجا داره راه میره، پس معلومه که صبری هم نکرده، سنش هم شما 5 سال همینجوری بزرگتره، به اضافه 12 بکن میشه چقدر 17 سال، اصلا شما حریف اون آدم نیستی، خدا کنه که اون آدم با تو جنگ نکنه، حریفش نیستی اصلا اصلا unfair matchup.
1: خیلی ممنونم
0: قربونت، اونجا کامفورت زون، احساس آرامش نکن فقط، من ایسی بهت بگم اونجا که نشستی احساس آرامش بهت دست نده،
1: از اون وقت که گفتی احساس کنم تشته داره
0: تشته داره میفته بابا جون باید مواظب باشی، احساس آرامش نکن، اونجا برای آرامش تو دیزاین نشده، هیچ زنی یک مردی که باش کار نداشته باشه و ازش چیزی به نرسه رو نمیخواد دور بر خودش نگه داره، مگه کسی خوشتیپی باشه یه شب دو شب بره مخفیانه باش رابطه داشته باشه، نه اینکه بیاره تمام، شما الان خونش هستی با دوستاش آشنایی داری فامیلاشو میشناسی بالاخره رفت و آمدهاشو دیدی، شما تو اون خونه جز اون پیکچری باید 40 نفر جواب پس بدی، برای هیچ مسئولیتی که نداری تازه باید 40 نفر جواب پس بدی، چینی ها هستن، هندی ها هستن، روسی ها هستن، همه هستن، تو رو میشناسن دیگه، بعد تو با این آدم که میری میای، این یعنی تلویحاً داری ابراز میکنی که من آیتم، من با این آدم نگاه کنی، بچه چند سالشه بچهش؟
1: بچه دوتا داره، یکی 10 ساله، 6 ساله.
0: خیلی خوب، با شما دیگه چه زندگی این خانوم تلف کردی؟ شما مثلا نبودی که این داشته بچه دار میشده، یا شوهر داشته یا دلش خواسته بی شوهر بچه دار بشه، شما کاری نبودی زندگی این آدم که. بعد یک زنی با دو بچه همش شما باهاش در کنارش داری میری این طرف داری میری اون طرف، یه روز مهمونی شام دارید میرید، یه روز با دوستاش دارید میرید بیرون، یه روز یه مسئله میشه اینا دارن روی مثلا واتساپ صحبت میگن ای سلام مثلا ما اینا هم اینجا نشسته دوست پسر منه، همین چیزاست دیگه. 24 ساعت که داره واسط میپزه، مگه همین چیزا نیست؟ 24 ساعت شما نشستی تو اون خونه خانوم با زیرپوش و داری واسه خود ریلکس میکنی، مردی هستی توی خونه یه زنی داری زندگی میکنی، معنیش اینه که شما آیتم دیگه، یعنی تله واسط گذاشته شده، جای بابا رو واسط گذاشتن، ضمن اینکه خودتم بکشی احترام بابا رو هرگز نخواهی داشت، اگرم تازه عاشق بابا شدن باشی، تازه اگه بخوای بابا بشی و با جای بابا باشی، اگه اون خانم از شما بچه دار نشه، اگه بخوای جای اون بابا باشی، برای بچه‌ای که خودت درست میکنی ممکنه، تازه اونم توی یه جایی خانواده نصف نیمه لق و لقی اصلا تکلیفشو نمیدونه که شما یه قدرتی رو میخوای اعمال کنی سر یه بچه‌ای، بعد اون بچه شما وقتی میشه 5 سالش، اون دختری اون پسر 10 سال، او آدم بزرگی واسه خودش، اصلا تکلیفت معلومه.
1: نه این که اصلا یه چیزه
0: جرم
1: اسپانیا میگن آشیشول قلم کار
0: من خب بعد دیگه ببین، یعنی تا فردا صبح من میتونم یه نفس وسط بگم که چرا این کار اشتباه است.
1: خب اشتباهشه میدونم، من میخواستم آساسه باشه، شما میگی یه دفعه
0: شما
1: این سری که رفتم
0: پیجامه رو پیجامه در بیاری، شلوارتو ببوشی، کفشتو پاک کنی، فرار کنی، من باشم همین الان فرار میکنم. You don't know what's clicking for you. نمیدونی اون بمب ساعتی که گذاشته تو چند ثانیه مونده به ترکه، چه خبر واسه چیده، چه داستانی واسه داره. این پسربازی اگه میخواست بکنه که دیگه چرا یه آدمی رو بره خونه خودش نگه داره؟ مگه پسربازی مگه تو اون کشور ممنوعه؟ مگه گشتن و رفتن و حال کردن تو بار و وان نایتستن مگه تو اون کشور ممنوعه که باید یه خارجی رو بیاره اینجا نگه داره تو خونه خودش با پیجامه طرف بشینه اینجا پای تلویزیون شو شرکت کنه؟ یه داستان واسه چیدن خودت هم نمیدونی. ببین منم
1: نمیدونم
0: بودو. ببین Run for the Hills یا آهنگی داره Iron Maiden به نام Run for the Hills، نمیدونم اسمش Run for the Hills یا نه، یه چیز اسمش هست میگه Run for the Hills، فرار کن و هرچی هست خوب از توش در نمیاد. من چیز خوبی از توش نمیاد، نه سکس خوب میبینم، نه آرامش میبینم. شما بگی آقا من با این خانم سکس ندارم، زیادم سکس نمیخوام، آرامش داری، آرامش هم نداری، وظیفه داری اگه بمونی، اگرم که خب نمیمونی که دیگه چیکار داری به این خانم که سه ماه یه بار بیا اینجا بگی چون این آدم خوبیه، آدم خوبی هم هست، بسیار عالی، این همه من دوست خوب دارم، تو خونهشون زندگی نمیکنم، این همه من دوست خوب دارم، باهاش نمیرم بخوابم که، خب ولی دوست خوبن، احتیاجاتی باشه که در حد بدهی اخلاقی من باشه یا در حد توان من به عنوان دوست باشه، خب انجام میدم. نه هم که نه، میتونی همیشه دوستیتو نگه داری با اون خانم. حالا خواهی دید اگر عکس بکنی و این بفهمه که تو این عکت رو شروع کردی، اون حقیقت واقعی میاد بیرون، میبینی تصویر واقعیشو میبینی که میبینی به صورت اجدعا بهت حمله میکنه، یا نه بی خیال نشسته میگه حالا نشد که نشد، این همه مرد هست، یه کسی دیگر رو حالا ما میبینیم باش دوست میشیم، یا اینجوری عمل میکنه یا عصبانی میشه. وقتی عصبانی شه بر مبنای چی عمل میکنه؟ وقتی یه شخصی عصبانی بشه بر مبنای چی عمل میکنه؟ بر مبنای توقعاتش، بدهیهایی که تو بهش داری و ابلیگیشن هایی که داری و چقدر شما مجبوری، چقدر اسیری، بر مبنای اون باید حمله میکنه. الکی که نمیتونه هر کسی از هر کسی ناراحت شد پدرش رو در بیاره، چون آتو نداره ازش، گرفتاری نداره، بدهی نداری بهش. خب واسه همینه میگم درگیر نشو. باشو باشو، من ببینم شلوار تو پوچیدی همینجا جلو دوبین شلوار رو
1: پوچیدم.
0: امیدوارم شلوار پوشیده باشی، یه موقع بلند نشی از شلوار پوچیدی؟
1: اگه دوم خروس نزده بیرون به حضرت عباس میشه.
0: والا ممکنه دوم خروس باشه، ممکنه گردن شطور باشه، انشالله که بی موقع نزنه بیرون. چیزی که هست شما بپوش و برو، بهانه جور کنه همین الان بلند شو، الان اونجا هم روزه، بی موقع هم نیست، قشنگ بلند شو بگو آقا ما رفتیم که رفتیم، بعدش هم یه خداحافظی معمولی میکنی، میری و میگی من برمیگردم، بعدم بر نمیگردی. بعد چرا برنگشتی؟ خب حالا گرفتارم. دوستین سر جاش، همه چی سر جاش، دیگه بر نگرد اونجا، مگر اینکه برگردی اونجا تو همون تصویر خیالی که خودت میخوای باشی. اگه میخوای بیای اونجا حالت از دور برای دیگران به عنوان پدر و شوهر و مسئول و مأمور و نگهداری اینا باشی، برگرد دوباره اینجا، لذتشو ببر. منم هیچ کارم که به شما بگم شما این کارو نکن یا بکن، ولی اگه این برات اوکی نیست، میخوای زندگی بکنی، از اون در بیرونه.
1: چشم
0: بی بلا باشه، برو ببینم چی کار میکنی.
1: فعلا
0: خب رفتی، خیلی ممنون تو برنامه شرکت کردی، خیلی ممنون وقت گذاشتی، حرفای من گوش کردی و ایشالله که من خیلی هم هارش و بی حساب نگفته باشم. و خود دیگه دو
1: من چقدر زنگ زدم این برنامه 20 سال پیش مثلا، چقدر به زنگ زدی تا یه بار بگیره و طبقی قطع میکرد.
0: نه بالاخره همین دیگه، یه آدم یه کاری انجام بده که for the best interest of everything، نه فقط از یه طرف و از یه زاویه بخوای نگاه کنی.
1: مرسی
0: قربونت که شرکت کردی. حالا بعدن برنامه رو که تکرار گوش کردی، حرفای بچه ها رو هم میتونی در این زمینه بشنوی و دیگه دور از اینجا باشه. اون طرف فارسی بلد نباشه. زبان مندرین و اینا هم که زیاد شبیه فارسی نیست.
1: نه.
0: خب پس از این جهت خیال راحت. احتمالاً دوست دختر ایرانی هم که نداره بگه مثلا چی نیویان، بیا ببین چی گفته این پسر راجبت. آره.
1: حالا انشالله که مست نشه. این نود زیاده حالا. مست
0: آره نود زیاده، ولی خب دیگه حالا یه ایرانی که بیاد به اون بگه که چین چون یان بیا ببین چه خبره اینجا، نمیدونی واسه چی دارن میگن. به نظرم بعیده. شما از این فرصت استفاده کن، خیلی نکات مثبت و شانسای خیلی خوب و راههای خیلی وسیع برای فرار داری. مهم اینه که خودت بخوای حرکت کنی. نخواستی هم میشه هستی میتونی برگردی بگی آقا من بابا هم و بیار ببینم بچه ها رو، بیا ببریم پارک و تفریح کنیم. بریم ازدواج کنیم.
1: قضیه نیسانه رو شنیدی؟ طرف میره امتحان رانندگی بده. ببو. امتحان رانندگی بی سوادی که میدی یه عکس میذارن جلوت، میگه کدوم اول میره، بعد میگه که مثلا نیسان اول میره، یه آمبولانس بوده، یه ماشین آتش نشانی بوده، یه دو چرخه بوده، یه نیسان. دوباره میپرسه میگه نیسان، بعد میگه آقا نیسان نیست. دفعه سوم میپرسه میگه اول آمبولانس میره، بعد آتش نشانی، بعد دو چرخه، بعد میگه خب چهارمی چی؟ میگه نیسان که هم اول رفت. من میگم آقا نمیخوام، هی یه چیز داره مثلا این کامبک رو یه پرانتز داره توی چیزا، مثلا حالا نه فقط خودتو، با امیرم که صحبت کنم میگه خب اگه میخوایم میتونی بری زندگی کنی خوش باشی فلان. خب نه خب من نمیخوام.
0: چرا میگم اگه نمیخوای اونجا نباید ببینمت، میدونی من اونجا نشستم. من آخه یه سری چیزایی هم دیگه هم دارم فکر میکنم
1: ورست کیس سناریوه دیگه. الان اومدم آقا ورست کیسشو مثلا تو سه ماه
0: اصلا چیز خوبی از اون نه. من تا موقعی که داره اونجا پشت اون دیواره میبینم، این دیوار قهوه یه چوبه مثل که نه، اگه درست اشتباه بکنم
1: دفتره.
0: آره تا موقعی که من تو رو اونجا میبینم، میبینم اینجا نشستی، تصمیم تایی گرفته باشی اینجا نمیای راجبه هیچ چیزی صحبت بکنی، اینجا نمیای، هر جای دیگه میری. اگه تصمیم گرفتی برو جای دیگه، اون وقت ما بگیم چی کار کن. ولی اگه تا اونجا نشستی من هنوز میگم ممکنه
1: خیلی بعد جای دیگه
0: من برم فرار کنم، نیسان دوباره بره. نمیدونم، خیلی آرزو دارن آقا، آرزو میگن آقا این حرفه که تو میزنی به جای خود. آقا ما خیلی هم حال میکنیم، مثل همین شخصی که اسمش که نیاوردم مثالش زدم، حال میکنه آقا جون. حالا اون بچه اون خانم اینو اصلا بابا و هیچی حساب نمیکنه، بالاخره میگه آقا ما همینیم، خودمونم که بچه داریم و خودمونم داریم زندگی میکنیم و اون حالا اون بچه من هر جور میخواد حساب بکنه یا نه، حالا این زنم هر چقدر میخواد سکس به من بده نده، من احساس دارم میکنم که شوهر این خانم هستم و دارم زندگی میکنم، همینه که هست. اصلا حرفای پرچونم به درد خودش میخوره. ممکنه شما اونجوری باشی، من نمیدونم. تا موقعی اونجا نشستی من شک دارم.
1: قضیه تعریف کردنی منم مثل نیسان رفتن شماست.
0: آره. تا موقعی اونجا میبینمت من شک دارم. اگه من ندیدمت اونجا یه اون وقت میگم که آقا ببین این کار کن، اینجوری مواظب باش، اگه اینو گفت اینه، اگه اینو شکایت کرد اونه. بعدم شکایتایی که یه زن از یه مرد میکنه، چه تو این رابطه که شما هستی چه هر رابطه دیگه با هر زنی، این شکایت هایی که زنا میکنن ما همه رو بررسی کردیم راجب هر کدومش. You wasted my time، نمیدونم فلان، همه اینو برنامه مفصل ما گذاشتیم. حالا اونا رو میتونی بذاری به عنوان ساید دیش کنارش و ایشالا که هر چی که خودت میخوای همون بشه.
1: مرسی.
0: ولی نه کلک هایی که دیگران میزنن، هرچی که خودت میخوای، یعنی آخرش رو ببینی. آقا به یارو میگه آقا بچه دار بشی، اینه این خرجاشه، این گرفتاریشه، این وقتشه، این بیچاره کردنته، این ابلیگیشنتون نسبت به مادرشه، همه اینا رو قبول داری؟ خب بکن دیگه، بچه داشو. شاید بعضی بخوان.
1: آره قاتله میخوان دیگه، قاتله من
0: دیگه، اونو خودشون میدونن.
1: من برم برا فراد.
0: برو به سلامت، وردار شده پا برنه، بودو از اونجا بیرون.
1: چش.
0: واباکی ها رو بذار، فرار کن.
1: قربان.
0: خداحافظ. تنکیو که تو برنامه شرکت کردی، خیلی متشکر. بله، ساعت چنده؟ وقت داریم ادامه بدیم یا نه؟ خب، دوستان عزیز، ممنون از توجهتون. برنامه پرچونه از یک شنبه موکول شده به پنج شنبه، ساعتش همونه، پنج شنبه شب 9 شب به وقت لس آنجلس. قبلا یک شنبه شب بود 9 شب به وقت لس آنجلس، الان پنج شنبه شب 9 به وقت لس آنجلس هست. به وقت تهران میشه تقریبا همون حوالی 9 صبح جمعه. و شماره تلفن ما هست 310-896-7524. شما میتونید توی این برنامه شرکت کنید، چه از طریق زوم که روی این ویندوی که آقای یاسین الان شرکت کرده بود بیایید، چه اینکه مستقیم تماس بگیرید 310-896-7524. این شماره تلفن برای تمام کارهای شوی پرچونه هست. اگه سوالی داشتید، اگر خواستید جزء گروه واتساپ قرار بگیرید، یه مسیج واتساپ به ما بدید و من شما رو جزو گروه پرچونه قرار میدم. اگه خواستید کمک مالی به برنامه داشته باشید، ما توی این برنامه اونطور که میبینید آگهی فروشی نداریم، مثل تلویزیون های کامرشال نیستیم، به خاطر اینکه میدونی که چرا دیگه. آگهی که بذاری خانومیشون که ناراحت بشه، اون آگهی قطع میشه. و این برنامه از همون روز اول در شوی پرچونه از 21 سال پیش همینجوری بوده. به خاطر همین تلویزیون ما رو دونیشن و کمک شما حمایت میشه. البته خرجای بیسیک تلویزیون مثل اینترنت، سرور، برادکستینگ، چه میدونم برق و هر چیز دیگه که داره، دوربین و این و فنی و کامپیوتر و همه اینا رو خودم شخصا انجام میدم با کمال میل و به عنوان هدیه‌ای به تمام دوستان و جوانای ایرانی و کسایی که میخوان یه خود راهو بهتر ببینن. نمیگیم انتخاب کنن، بهتر ببینن. ما نمیگیم شما چی انتخاب کن، ما فقط میگیم ببینی بهتر. این هدیه از طرف ما هستش و تمام کسایی که بدون هیچ چشم داشتی و بدون هیچ پولی مثل آقای شاپور دشپور عزیز زحمت میکشن تو این برنامه، وقت خوابشون رو میذارن. برادران زاهدی عزیز که یوتیوب ما رو راه انداختن و بعدش هم آقای شاپور خان که خیلی ویدیوها رو آپلود کرده و سوشال میدیای دیگه، ما گروهی این هدیه رو به شما تقدیم میکنیم، خرجاش هم خودمون انجام میدیم و تا اونجا که داشته باشیم. ولی از شما دعوت میکنیم شما با ما همکاری کنید، هر گوشه از این خرجا رو بگیرید رای دوری نمیره. ما قصد درآمد تو این تلویزیون نداریم، به خاطر همین هم هستش که از تکنولوژی مدرن اینترنتی استفاده میکنیم. شما هم میتونید یه تلویزیون داشته باشید که در واقع هزینه ای که میپردازید و برای خریداری این تلویزیون کمک میشه به هزینه و خرجای شوی پرچونه، همین هایی که گفتم، اینترنت و تکنولوژی و برق و بقیه مسائل، که البته عددهای کوچیکی هم نیست، ولی خب با کمک شما برای ما کار راحت تر خواهد شد. 310-896-75-24 ضمنی که به حساب‌های بانکی مستقیما میتونید هر کمکی دوست دارید بفرستید، یا با تتر USDT ارز دیجیتالی کریپتوکارنسی که کدش روی وبسایت پورچونه هست، پورچونه.com. اگه دوست داشتید میتونید اونجا برید ببینید، اگر هم نه مستقیم با پیپل میتونید کمک کنید به برنامه. و تا به حال دوستان کمک هایی که کردن ازتون ممنون هستم و از همه محبتتون. بدون که بخوام اسم دوستان رو بگم، تمامتون برام حرکتتون و کمکتون بسیار بسیار با ارزشه و مبلغ اصلا مطرح نیست. همین که حضورتون هست تو برنامه، از یک سنت تا هر چقدر دوست داشته باشید میتونید برنامه پرچونه کمک بکنید. 310-896-75-24. برنامه ما 9 تا 11 شب هست، الان 10 تقریبا 10 و 10 دقیقه است. اگه دوستان دوست داشتن شرکت کنن تو برنامه میتونید روی زوم وصل بشید، شاپور خانم اونجا تشریف دارن و زوم رو براتون باز میکنن، ویتینگ روم زوم رو. و اگر راجبه این مسئله چیزی رو میخوای مطرح کنی که صحبت کردیم با آقای یاسین، یا مسئله دیگه ای هست، مطلب دیگه هست میخوای صحبت بکنین، ما در خدمتتون هستیم. مستقیما میتونید تلفن بزنید، روی خط صحبت کنیم، 310-896-75-24، یا اینکه روی واتساپ میتونید کال ویدیو نه آدیو کال بزنید که با هم صحبت کنیم. به هر صورت ما در چیز بسیار با ارزشیه و قصد ما از صحبت در این مورد اینکه مادری و قصد اینکه یک مادری بخواد حمایت یه مردی رو داشته باشه و تو خونه خودش محیط بهتری واسه بچه‌های خودش درست کنه، اصلا به هیچ وجه اون رو نمیخوام زیر سوال قرار بدیم. رابطه ای که یک مرد با یک سینگل مادر یا یک مادر مجرد داره، از لحاظ خاصی که اون مرد از رابطه داره، بیشتر قصد هدف امروز ماست و صحبت بکنیم، اینطوری که واضح بشه که شما وقتی در رابطه با یک سینگل مادر یا اولدر وومن قرار میگیری با چی طرف هستی و با کی طرف هستی. ضمن اینکه ما قبلا هم راجبه ولیو سیستم زنونه و جوری که زنها به مردان نگاه میکنن و طوری که زنها مردان ارزیابی میکنن خیلی صحبت کردیم. به خاطر همین وقتی شما با یه زنی که حتی بچه هم نداره رابطه داری، وقتی رابطه جدی میشه، نه اینکه مثلا فرض کنید شما یه خوشتیپی هستی توی یه بار یه دختر خوشگلی رو پیدا کردی و حالا با هم دیگه یکی دو روز دارید رفت آمد میکنید، پس فردا هم دیگه نه اون خانم پیداش میشه نه شما، منظورم این نیست. ولی کسی که بگه من با تو ریلیشنشیپ هستم، تو رابطه هستم، قصدش جز این که تو رو برسونه به اونجایی که حالا اسمش رابطه، ریلیشنشیپ عمیق‌تر و محکم‌تره، ولی در واقع معنی و هدفش تشکیل خانواده و داشتن بچه و اینکه شما بشی پدر و اون کار انجام بشه و همین مسئله طبیعی پیش بره، جز این معمولا نیست و کسی نمیتونه شما رو گول بزنه که غیر از این من همچین قصدی دارم. خاطر همین هم هست که این جمله معروفی که انقدر اینو گفتن که این آقا راجع به سینگل مامی که چه میدونم 45 از خودشم 5-6 سال بزرگتره و دو تا بچه داره، هنوز منتظری که اون اینو بهش بگه که تو وقت من تلف کردی. دختره میگه تو وقت من تلف کردی به خاطر اینکه این همه وقت رو نمیخواسته با تو خوش بگذرونه. برنامه مفصلی ما سر این قضیه داشتیم به نام You Wasted My Time، اونو میتونید توی وبسایت پرچونه توی آرشیو پرچونه ببینید. غیر از اون هدف دیگه ای نیست شما با رابطه تو بدونید. ضمن اینکه وقتی با یه شخصی که خودش بچه داره و برای بچه، حالا اگه وضع پولی اون خانوم خوبه یه داستانی، که اصلا چرا باید یه مردی که وضع پولیش خوب نیست و بیاره تو خونه خودش نگه داره که چی بشه؟ این بیاد دورور بچه هاش که چی بشه؟ واسه این بزرگتری بکنه یا واسه بچه هاش بزرگتری بکنه؟ مردی که دستش تو جیبش نمیره، قد اون خانم پول نداره، اصلا واسه چی بیاد تو اون خونه؟ از نظر دید زن، از نظر دید مرد ممکنه بگه من میرم خونه یه آدمی که وضع پولیشم خوبه، احتیاج به کار منم نداره و حال میکنم واسه خودم و زنی دارم و مسئولیت بچه‌هام که ندارم. خب زن خودش پول داره، خیلی هم جالبه، the best of both worlds. ولی اینطوری یه همچین چیزی زن اجازه نمیده به تو، پس باید تو وضعت از اون بهتر باشه. وضعیت هم از اون بهتر باشه کار میشه، حمایت، حفاظت و نگهداری و مسئولیت هایی که باید پدر داشته باشه. خب چرا باید اصلا تو توی این کامفورت زون، ها کلمه ای که دنبالش بودیم، کامفورت زون یعنی جایی که شما درش آرامش احساس میکنی، دیگه نمیخوای از اونجا بیاری بیرون. معمولا زنایی که یه همچین برنامه ای روی مردی دارن که پیداش میکنن، اینا مناسبه برای اینکه این بیاد و حالت مترسک مثل پدر یا مثل شوهر اونجا بالا سرشون وایسه که بتونه از سرویس هایی که اون مرد میتونه فراهم بکنه برای این زن و بچهش استفاده بکنن، به اون مرد سرویس ها و چیزایی رو میدن اول کار که این مرد آرامش پیدا کنه، که باید بدوی دنبال هر دختری، حالا دختر خوشگل 40 نفر دنبالش هستن، یه روز میاد پیشت، دو روز نیستش، دوباره تا میای از رابطت باش لذت ببری دوباره پیداش نیست، اینا هستن، همه جور سرویس رو بهت میدن، همه کارا رو حاضرن انجام بدن، تکنیکایی رو که بلدن و برات اجرا میکنن بهت به عنوان سرویس میدن و همه اینا رو وقتی که انجام شد تو احساس آرامش میکنی تو این کامفورت زون، بعد میفتی توی پردیکمنت، توی یه مخمسه، 4-5 راه داری نمیدونی چی کار کنی، یا 4-5 راه هم نداری، از 4-5 طرف راه حرکتت بسته است و میگی من اگه برم اینطوری میشه، اون میگه من وقتم طرف کردی، من آدم خوبی بوده، به من خیلی حال داده، شرمندش هستم و هزار مسئله دیگه. شما توی این پردیکمنت دیگه خسته میشی، فتیگ و خستگی هر مبارز و هر رهروی رو از پا در میاره. شما هر حرکتی میکنی باید ببینی که عنصر و فاکتور فتیگ و خستگی چقدر و کجا تو رو میتونه از پا در بیاره. شما یه جایی میخوای بری راهپیمایی بیابان، یا مثلا فرض کن ورزش تو کوهستان، باید بدونی اینجا رستورانش کجاست، آب کجا میتونی بخوری، غذا کجا هستش، و اگر نیست ببینی قمقمه آب چقدر، چقدر غذا برای خودت میتونی ببری که میخوای از این کوه رد بشی، یا تفریح کنی، یا ورزش کنی، یا ترین کنی، بدنسازی میخوای بکنی، هر کار میخوای بکنی، تو باید بدونی که ریسورست چقدره و کجا فتیگ و خستگی تو رو میگیره. فتیگ و خستگی وقتی بهت حال زیادی میدن و وقتی که احساس آرامش میکنی دیگه از حرکت میمونی، برات راحت‌تر و سریع‌تر اتفاق میفته خستگی، و هی خود هم خودتو کلوز میکنی که من خسته هستم، من دیگه انرژیشو ندارم، این کارا آقا دیگه از ما گذشته، من یک زنی رو میخوام باهاش زندگی کنم، حالا دوتا بچه هم داشته باشه که چی، حالا مگه اون بچه ها من چی کار دارم، و خودت همینجوری خودتو کلوز میکنی و بیشتر و بیشتر. مثل اینکه دوستان روی زوم منتظر هستن تو برنامه شرکت کنن. نمیدونم صدای منو دارین. بهروز خان خیلی خوش اومدی به برنامه پرچونه.
2: آقای روز این دوستمون آقای یاسین داشت صحبت میکرد، من هی میگفتم یا ابوالفضل، یا ابوالفضل، میگفت دو تا بچه داره نمیدونم 40 خورده سالشه. من اول فکر میکردم این سینگل مادر مثلا زیر 25 ساله، گفتم مثلا حالا یک در بیلیون شاید بشه یه رای، یه منفذی، یه چیزی براش پیدا کرده. یا 41 سال دو تا بچه، یکی هم نه دو تا. مرد مومن نکنید این کارو، نکنید.
0: آرامش دیدی؟ ببین اولین کاری که وقتی طرف رو بشناسه، ببینیم چه آدمی هستی که میتونه تو کنه، به حال زیاد میده، آرامش میده، غذا میپزه، این کار میکنه، اون کار میکنه، که تو فکر کنی چیزی که از دخترای جوون و خوشگل و جذاب که میدویدی دنبالش نمیتونی بگیری، از این میتونی بگیری. یواش یواش فراک سوپ میشی، یواش یواش خسته میشی، و بعدم که می خودش گفت منو داره طرف عقیم میکنه. چرا؟ چون نه سکس بهت میده، نه سکشوالیتی تو رو اپریشیت میکنه.
2: آن سکس هم باشون نداشتن، من یه جایشو میس کردم.
0: نه به من میگفتش که اینا آدم رو یواش یواش عقیم میکنن و از سکس آدم رو منصرف میکنن. اکثر زن ها این کار رو میکنن، نه فقط یه فکر سینگل مادر باشه، شما دوست دختر داشته باشی و وقتی باش زندگی کنی، یواش یواش مسئله سکس فراموش باید بشه، و به خاطر که وقتی
2: طرف دستی میتونستی
0: جانم؟
2: داستان نق زدن دیگه، شما خودتون هم گفتید نق زدن باعث میشه که در واقع مرد نسبت اون طرف مقابلش ترن آف بشه. من چند وقت با یکی از دوستام صحبت میکردم، همین موضوع رو براداپ کرده بود، حالا شاید هم این برنامه رو یه روز ببینه. دوست یکی از دوستام بوده که طرف اصلا در واقع توی متأهله، و برای این دوستم تعریف میکرده، میگفت 10 سال 12 سال از این ازدواجایی که فامیلا با هم معرفی میکنن اینا بوده، و میگفت من به خانم خودم حالا تحلیلایی که ما آقایون میکنیم به اون صورت حس نداشتم و مثلا این 10-12 سال بعد قبلا مثل اینکه عاشق یه خانمی بوده و خانمم ازدواج کرده، خلاصه دوباره طلاق گرفته و خانم دوباره بچه دو بچه هم داره، زینگل مادره و دوباره مثل اینکه با اون خانمه کنکت شده و یک سکس بسیار با پشن بالا بهش داده و میگفته وقتی داشته سکس میکرده احساس میکرده که قلبش وجود نداشته و از این حرفای البته منم درک میکنم سکس با عشق چیز دیگه است. بعد حالا خانومه میگه که اوکی شما که اون 10 سال پیش نیومدی منو بگیری، حالا که الان من یه دونه بچه دارم که پدر مادرت نمیاد چیکار کرده؟ آقا رفته جلوی پدر مادرش وایسادی که آقا بیاین ارث منو تقسیم بکنید و اینا، الان تو رو نکرده قضیه رو، فقط گفته ارث تقسیم بکنید که من ارث رو بگیرم بعد به باباننم بگم که شما دیگه جایی تو زندگی من ندارید دیگه، من هر چی میخواستم از شما گرفتم و برم خواستگاری شما، این داستانه اینجوری

0: فرپاقرصای شماست. من فکر کنم بیشتر دنبال راه حل این بود که چجوری این مایکرو سولوشن میخواست که چجوری به قول معروف تو این لحظات سختی که حالا قرار برایش اتفاق بیفته که از اون خانم جدا بشه رو چجوری هندل بکنه. یک، حالا نمیدونم بحث روانشناسی میشه یا نه، همه ما، من به نظر خودم باید بدونیم که، ببخشید این کلمه چیز من باید استفاده، کون ریدمون چقدره، بدونیم که اونجا چجوری برخورد بکنیم. مثلا من یادم خود من توی دوران مثلا تا 27-28 سالگی میدونستم که توی یه قضیه، توی این قضیه شاید مثلا ظرفیت رو نداشته باشم، حالا به هر دلیلی بود، جوونیم بوده، عدم آشنایی به پرشونه بوده، ولی یه چیزی رو مثلا میدونستم که آقا شما با یکی شروع میکنی احتمال این وجود داره که تو اون مرحله خطر بیفتی، حالا مرحله خطر از پوینت آف ویو پرشونه. بعد یه سری راه حل هایی رو برای خودم گذاشته بودم، شاید یه راه حل خیلی کثیفی باشه، حالا بچه‌ها باید این راه حل ها رو برای خودشون پیدا بکنن. مثلا من با کسی شروع میکردم سکس داشتم، چند تا عکس از قسمت های پرایوت اون میگرفتم و به دوستای صمیمی خودم نشون میدادم. یعنی میخوام بگم خیلی راه حل کثیفی ها، ولی راه برگشت برای خودم دیگه نمیذاشتم که میگفتم آقا یک در میلیونم قرار باشه من به این فکر کنم که مثلا بخوام به یه جای جدیش بکنم و برم بگیرمش، شما بردی عکسش رو مثلا به دوستای نزدیکت نشون دادی. اینا یه سری این چیزای اینجوری خیلی شاید چیپ باشه آقا به روز تو برنامه پرچونه مطرح کردنش، ولی واقعا باید شما وقتی تمام این منطق و فلسفه پرچونه رو اینا رو همه رو حفظی، بعد دوباره وقتی میفتید تو این چاله، الان تنها چیزی که شما رو میتونه نجات بده منطق پرچونه نیست، تنها چیزی که شما رو میتونه نجات بده اینه که این راههای کوچیکی که حالا مثلا میتونه از این که آقا شما اصلا 6 ماه پاشو بیا ایران، 3 ماه پاشو بیا ایران، چون مثلا باید بگردید ببینید که آقا اون لحظه‌ای که شما نسبت به ایشون وابستگی دارید، این وابستگی از کجا میاد؟ شما دارید توی شهر دیگه زندگی میکنید، مثلا توی مالی شما رو سپورت کرده که برمیگرده به اون قضیه که من جلسه قبل گفتم که شما احساس مرام معرفتی که داری از طرف مقابل میگیری که خیلی خطرناک است. اوکی، برو مالی قضیه‌تو تغییر بده. یا مثلا بازم میشه چیزهای روانشناسی، مثلا برای من هم چند بار پیش اومده، اومدم بیرون شروع کردم به یه تغییر عمده تو لایف استایل خودم. مثلا اصلا من توی موزیک کلا کلم کار نمیکنه، ولی رفتم یه کلاس موزیک برداشتم، 2 ماه 3 ماه 4 ماه درگیر کردم. یه چیزای اینجوری خیلی کوچیک باید خودمون بگردیم. شما منطق رو میدونید، ولی الان راه بیرون رفتنش هم حالا به طور کلی که آقا باید یواش یواش بیاید بیرون، نمیدونم حالا یا یهویی بیای بیرون و این چیزایی که پرشونه صحبت کرده، من حرف کلیم اینه که آقا بگردید ببینید که اون چیزهایی که باعث میشه که شما شخصیتتون یا اون نقاط ضعفتون تو اون مرحله رو ترمیم میکنه رو ببینید چی هستش. مثال همون از شهر خارج شدن، بیزنس بودن، نمیدونم اون مثال کثیفی که من زدم و از این چیزهای خیلی حالا شاید مصنوعی و چیپ، حالا من نمیدونم با چی.
1: شما با عقل خودت به اندازه جاجمنت خودت یه راه حلی رو پیدا کنی تا اونجا که ممکن طرف اذیت نکنی و بتونی راه تو بکشی بری، ولی پشت قبل از این قضیه خواستنشه، طرف باید بخواد که بره، نگه بگه من آرومم راحتم اینجا، حالا برای چی این کار بکنم، حالا درسته حالا اینجوری میکنم اونجوری میکنم، حالا برم با دخترهای دیگه چی میشه، مگه بهتر از اینن، یا چیزی که داره اتفاق میفته نمیبینه. و کار ما اینه که
0: قافل از اینکه خطرناک هم از شما ممکنه با یه دختر دیگه شروع بکنید، چند تا دختر دیگه هم شروع بکنید، نمیگم شروع نکنید، وقتی توی رابطه هستید بعد اونا بلا سرتون بیارن، بگید بعد ببین آقا بهروز من به شما گفتم در واقع این دختری که باش هستم این سینگل مادر یونیکورنه، ببین این دخترای دیگه چقدر بلا سر من آوردن، و دوباره اینجوری هم میشه در واقع تحلیلش کرد. اینم هم هست،
1: تعبیرات دیگه، همه تعبیرات. من داشتم عکس فکر کنم 20 سال پیش خودم رو نگاه میکردم، یعنی من فکر میکنم نوع برخورد دخترها، نوع جوابایی که میگرفتم، تعداد نها، تعداد بله ها، تعداد لحظات خوش، تعداد لحظات ناخوش نسبت به 20 سال 25 سال پیش برای من هیچ تغییر نکرده. و وقتی من نگاه میکنم میگم خب اون اختلاف لوک، اون اختلاف ظاهر دلیلش نبوده، کمون که ممکنه من خیال میکردم بوده ولی نبوده. نوع رفتاره است که دنیای آدمو میسازه. با اون رفتاره خودت برای خودت یه تصویری رو درست میکنی که اون وقت به اون تصویره هی کردیت میدی یا ازش امتیاز کم میکنی. اگه شخصی این کار برای خودش بکنه همیشه خوشحاله. و اینکه یه مسئله دیگه که ما

0: اکتیو باید باشیم، یعنی به هدفمون نگاه کنیم و هدفمون رو انجام بدیم، نه اینکه ریاکتیو باشیم. یعنی چون من با یه سینگل مادری که حالا غذا میپخته و به جای مثلا هر روز سکس یا اینا دو هفته یه بار سکس داشتم و هزات کار دیگه داشتم بودم، عوضش ببین این دختر من اذیت کرد، این دختر حال من رو گرفت و همون مثالی که شما گفتی بدرفتاری که با من میکنه، من به این تعبیر کنم که راه هم غلط بوده، یا من مشکلی دارم، یا من پیر شدم، یا من بد ریختم، یا من بد قیافه هستم. هیچ کدوم از اینا نیست. اون فضایه، اون فضایی که تو میبینی و به اون فضایه کردیت میدی. نمیدونم حالا چقدر ربط پیدا کرد به قضیه خودمون.
1: حالا من خیلی گوش کردم، دقتم کردم، ولی این پوینت رو نگرفتم. متوجه اون در واقع نکته اصلیتون که میخواستید برسونید و نه متوجه نشد.
0: پوینت اینه که ریاکتیو نباشی، پرواکتیو باشی. وقتی که پرواکتیو باشی، خودت هدف خودت رو تعیین میکنی، خودت راهت رو پیدا میکنی. اگر یه نفر به من گفت ایش پیف اوف ایف، من فکر نمیکنم من یه آدم بد ریخته بد قیافه هستم. و یه نفر اگه من گفت آفرین چه بچه باحالی هستی، چه بچه خوشتیپی هستی، دیگه فکر نمیکنم دیگه همه این دخترها منو به عنوان سمبل زیبایی میبینن. این فکر هرگز به من دست نمیده، نه تشویق نه جواب منفی، ولی هر کدوم از اون جواب رو من ایوالویت میکنم. در جواب حرف شما که شما گفتی اگه از این سینگل مادر بخواد جدا بشه، بعد یه دختر اذیتش کنه، ناراحت بشه، بگه آقا دیدی اینا من اذیت کرد و اینا، میگم اون آدم ریاکتیوه. آدم ریاکتیو مهم نیست که داره چه هدفی انجام میده، همیشه مثل یه توپی که داره رو زمین میونه 10 نفر لگد بهش میزنه، شوت بهش میزنه، همیشه داره مسیرش عوض میشه، چون ریاکشن میکنه به دور و بر خودش، به انوایرمنت خودش. یه جواب منفی یه دختری که پیف و پوف کرده، اینو فوری عصبانی میکنه از اینکه چرا من یک همچون رابطه خوبی رو از دست دادم، ببین بیرون چه خبره، ببین چه جور دخترایی هستن بیرون، عصبانی بشه و برگرده اونجا. این ریاکتیو بودنه. و اگه پرواکتیو باشی، میگه آقا من برای زندگی خودم برنامه دارم، ارزش دارم برای خودم، وقتم مهمه، ریسورس هم برای خودم مهمه و برای منه، من مهم نیست که تو با من چه رفتاری میکنی، من از اون فضا میخوام بیام بیرون. اونجا برای من ابیوسه و من از اونجا میخوام بیام بیرون. حالا این دختر از من خوشش نیومده، آها ببین من مثلا فرض کن چون پیر شدم، چون مثلا شده 60 سالم، چون شده 50 سالم، خب معلومه دیگه دخترها من محل نمیذارم، واسه من برم اونجا و دست اون خانم 50 ساله رو ببوسم که حاضر واسه من غذا درست کنه و گاهی اوقات هم بیاد تو تخت خواب من. این میشه ریاکتیو بودن. ولی اگه وقتی پرواکتیو باشی، بگی آقا جون من برای خودم زندگی میکنم، هر چی به دستم میرسه میرسه، هر چی به دستم نمیرسه با قدرت‌های دیگه هم سعی میکنم به دست بیارم، شد شد نشد زندگی من همینه. اون وقتی که دیگه نمیری توی کامفورت زون به عنوان یه فراگ سوپ بشی، از سوء استفاده بشه، ببندنت یه جایی که هی بخوان بهت غذا بدن و تو نتونی مثل یه اسب آزاد بری تو بیشه بدویی، از اون وقت محروم میشی.
1: و چقدر این پرواکتیو بودن، حالا سلف تون بهش میگن، یعنی شما خودتو تنظیم بکنی با اون شرایط و بگردی دنبال ایرادات خود از داخل و میزان بکنی خودتو و بری جلو، چقدر برای جنس مخالف این قضیه میتونه خیلی جذابه. یعنی من دقت کردم شما همین که مرد باشی، یه مرد در مقابل مشکلات، یارو میگه اصلا مشکلی برای مرد وجود نداره، شما همیشه باید یه جوری خودتو تنظیم بکنی که در مقابل اون چیزهایی که به وجود میاد برای زندگی شما راه حل ها رو پیدا بکنی و خیلی وقتا هم حالا شما رو قوی میکنه اون داستانی که همیشه هست. خلاصه مطلبش واقعا چقدرم اون شخصیت قوی داشتن تو نقاط مختلف زندگی میتونه چقدر برای جنس مخالف چیز باشه، جذاب باشه. و من خیلی برای من پیش اومد، دقت کردم واقعا اون چیزی که خانمان ندارن و اون تو اون پازلیه که توش دنبالش توی آقایون میگردن.
0: البته اینو میخوان خیلی ربطش بدن به زندگی امروز مردم و اینکه اینا چجوری میتونن با این حالتی که مردم همه رو ریاکتیو نگه دارن، با یه فوت همه رو بفرستن سراغ جراحی دماغ، با یه فوت همه رو بفرستن سراغ مو کاشتن، با یه فوت همه رو بفرستن سراغ لایپوساکشن، چه میدونم با یه فوت بفرستن همه رو سراغ این که
1: سینه جراحی اپلشون عوض کنن، آخرین مدل رو بگیرن.
0: آره دیگه، تو فکر میکنی مثلا علتش اینه؟ یعنی طرف وقتی که میره مو میکاره، فرض کن یارو کچله میره مو میکاره، یا میره مثلا فرض کن لایپوساکشن، حالا لایپوساکشن به عنوان یه بیماری، به عنوان یه راه حل مثلا پزشکی من اونو زیر سوال نمیبرم، یا مثلا فرض کن به جای اینکه طرف خود رژیم غذایی بگیره ورزش کنه کمرش گوشتای کمرش از بین بره میخواد لایپوساکشن کنه، یا مثلا فرض کن همین که گفتم موشو بکاره دماغشو عمل بکنه. من سوالم از این آدم اینه که آقا جون شما که 20 سال پیش 25 سال پیش مو داشتی دخترو ریخته بودن سرت، همه می اومدن میگفتن به به چقدر موهای قشنگی داری و ترافیک زیاد بود و تو وقتا موهات کم شده یا موهات ریخته الان ترافیکت کم شده، تو باید نگاه کنی داستان از کجا ریشه میگیره. تو وقتی که فرض کن 20 سالت هم بود 25 سالت هم بود، شما به 20 دختر حرف میزدی پیشنهاد میدادی، از این 20 تا ممکن بود که 12 تاشون هم پیف و پوف کنن، دو تاشون هم باید بیاد بیرون بعد نیاد غر کنه ادامه نده، یکیشون بیاد باید یه دفعه سکس داشته باشه فرار کنه بره، یکیشون باید 6 ماه بمونه 2 سال بمونه. همون اتفاقی که در 20 سالگی میفته برای 30 سالگی هم میفته، 40 سالگی هم میفته، 50 سالگی هم میفته. منهای یه سری مسائل طبیعی که دیگه اونا اینویدبله. به خاطر همین شما اگه وقتی پرواکتیو باشی و از درون جوش باشی، به قول فارسیش مثلا درون جوش اگه بگیم باشی، شما همیشه به وضعیت خودت نگاه میکنی و چیزایی که داری و ریسورسایی داری که داری و زندگی که میتونی باش انجام بدی، به جای اینکه بذاری دیگری بیاد به یه کامفورت زون کوچولو بده و شروع کنه تمام اون تکنیکایی که وقتی تو بچه بودی 15 سال بود 16 سال بود این خانم ازدواج کرده بود داشت بچه داشت با شوهرداری میکرد همه اینا رو یاد گرفته و بلایی که سرش اومده همه رو خواهد جمع جور کنه بیاد وقت افسار تو رو باش محکم بکشه، به جای اینکه تو این اجازه رو بهش بدی برای خودت کامفورت زون درست کن، برای خودت با آرامشت با وقتت با تمرکز روی زندگی خودت ببین چقدر میتونی از زندگی لذت ببری، چقدر پول داری در میاری، چه چیزهایی در اختیارته، چه آزادیهایی داری و از اونا استفاده کنی.
1: نمیدونم شما چقدر با این جمله موافقید میکن، اصلا شما همین که دنبال فشن بری در واقع بخواید که همیشه به عنوان یه آدم استایلیش باشی، همینجاست که در واقع شکست کردید رابطه با زنا. حالا میتونه از اینجا بیاد که همین که حالا مثال مو رو زدید، شما به قول معروف مو نکارید و همون چیز طبیعی خودتون رو برید جلو، اینا این نشون میده که از درون شما خوشحال هستید نسبت به اون ظاهر خودتون و این پشتش یه قدرت رو نشون میده. حالا البته آبروز اینم باید در نظر بگید که شما توی دهه 20 زندگیتون نمیتونید به اون پختگی لازم برسید که اینقدر پرواکتیو بودن رو برای خودتون تعریف بکنید، یعنی شاید تعریفش برای منم هنوز سخت باشه.
0: خب البته به خاطر همین هم هست که بهترین قیافت رو داری دیگه، شما در دهه 20 زندگی تا دهه 30 زندگی بهترین قیافت رو داری، حتی اگه پرواکتیو نباشی حتی ریاکتیو باشی ریاکشن بعد از بیرون کمتر میگیری چون خوشتیپتر و خوشقیافه‌تر هستی. وقتی میشه 50 سالت میشه 60 سالت دیگه ظاهره از بین میره و اگر قرار بشه هنوزم ریاکتیو باشی نسبت به مردم و اون پرواکتیو بودن یاد نگیری اونجا تیکه پاره میشی دیگه. دیگه حمله هایی که مردم بهت میکنن، مردم نه و حتی شرایط کل مسائل نه فقط مردم، اون حمله هایی که از طرف انوایرمنت دنیای بیرون بهت میشه لهت میکنه داغونت میکنه دیگه و از زمین ورت میداره.
1: مثلا یه بار تنها میشه طرف، تنهایی هم البته چیز بدی نیست، خیلی قشنگه، ولی اون سن تحلیلش میتونه خطرناک باشه. اون دوروریاش همه دارن همون مثال گوشی آیفون رو نمیدونم اینا رو دارن وام میگیره طرف، نمیدونم که برای گوشی آیفون بخره و اینجا برم این کارو بکنه، اینا اون کلونی دوروبر اون بچهای دور 20 هم اونایی که میخوان خودشون باشن رو دوروبرشون خلوت میشه. من چون دقت میکنم الان توی محیطی که هستیم این بچه‌ها شاید تنهایی رو زیاد دارن میشن، واقعا یه چیز خیلی کمی شده که شما کسی رو پیدا بکنی که اینقدر دنبال فشن نباشه، اگرم نیست شاید پولشو نداره، شاید شرایطش نداره، و یعنی واقعا از طریق
0: قدرش کورپورت ورلد ما دفعه پیشم صحبت کردیم، کورپورت ورلد باید ما رو ترین کنه تا بتونه از ما استفاده کنه. وقتی ما ترین بشیم که بهترین تلفن رو باید بخریم و مدل کفش و لباس و فلان اینا اینجوری اونجوریه، اون وقتی میتونیم وقتی یه آگهی روی اینستاگرام میبینیم میدونیم ببین چی بخریم، چه تلفنی بخریم، چه لباسی بخریم، چه عینکی، چه ساعتی. وقتی ما ترین نشده باشیم
1: آره مردم قلمداد میکنن به این که میگن این بچه ها دیدید چقدر بچه ویتیه، چقدر بچه که حاضر به جواب روی مسائل مختلف تکنولوژی، چقدر بچه های جدید رو نگاه کنید آیکیوشون چقدر بالا، آیکیوشون بالا رفته، ولی مثلا میان در واقع اینو مساوی این میدونن که بچه‌ای که انقدر نسبت به فشن، نسبت به آخرین مدل های گوشی و چنین و چنان اطلاعات داره و میتونه شما رو راهنمایی بکنه، چقدر این بچه یعنی در واقع بروز بودن رو تنها
0: این همون ادورتایزینگ کمپینیه که میخوان ما رو توش کباب بکنن دیگه. الان شما با هر دختر بچه و پسر بچه 10-11 ساله‌ای که صحبت بکنی، همه آخرین مدل همه این تلفن ها رو بلده. این یعنی چی؟ یعنی کوچکترین پولی که تو اون خانواده بیاد به جای اینکه خرج چیزای خوب یا پسنداز مفید بشه، این باید خرج خریدن مزخرفاتی که باشه که اگه قبلا مثلا دو تا مثلا خلبان قاچاقی می آوردن یا مثلا دو تا مسافر قاچاقی میارن، الان دیگه یه سیل عظیمی از اینا تو تمام فروشگاه هست و شما باید بخرید. اینا اونا رو ترین میدن، اون همه ادورتایزینگ کمپینه. این باهوش بودن این بچه که همه کارهای فلان آیفون رو بلده، اینا هر کسی با این آیفون بازی کنه اینا رو یاد میگیره. اون یه دستگاه ایدیت پروفیه، شما اصلا توش خطا نمیتونی بکنی. این کامپیوتر مین فریم نمیدونم سرور فلان اینا نیستش که، این یه دستگاه ایدیت پروفیه که فقط بازی میکنه و شاپینگ میکنه. این شاپینگ سپریه و اینجوری بچه ها رو تشویق میکنه که شما باهوشید که میتونید با این ابزار همه چیزهایی که شما باید بخرید و به پدر مادرتون باید بگید که باستون بخرن اینجا پیدا کنید و برای ما توضیح بدید که چرا لازمه. یه مهمون دیگر داریم. خیلی خوش اومدی به برنامه. صدا داریم؟ صدات نمیاد. سلام به همه. سلام یعنی سلام همه به شما، ولی صدات کمه. گین تو بر بالا.
2: از این طرف اگه دعوت.
0: آره درست شدی؟
2: نمیدونم الان صدا خوبه.
0: آره صدات خوبه. برسخان گین رو بیار پایین شما. بله بفرما. خیلی خوش اومدی.
2: بله من آقا این بحثتی یه مادری تو من یاده یه دوست عزیز افتوز تمام از داده از این رو بودم. یه چیز خیلی جالب تو دو جمعه داریم از نفس در خود بود، ولی تو بابا خر رو از پشت می کنن تحریف. حالا یعنی چی؟ یعنی اینکه تو ماما تمام خر رو می خواده بریم که تحریفه بلان احساس بیدی ها بلان احساس بیدی داره نگو تو ماما خر رو بخواده بریم که تحریفه از جلو ببریم از سر ببریش این گروش بختر در از دار به اتمنی حاجبیه این رم می کنه نمی تونه لگت می داره. خب از پشت آروم آروم میبریش و جلو روش منظره هست که میبینه دار و درخت و زمن و علف و خونه و ایناست کنه که تو همون منظره است. آروم آروم میبریش عقب وقت که به اندازه کافی رسید عقب در روش میبند. حالا این قضیه میگه ما دارم این داستان ها داشتم دوست عزیزم ما یادتون میشتم یک خوبه و قضا هست و کمک میکنه و زحمت میکشه اینا به خاطر این که اون تحویله بره به محض اینکه به اندازه کافی رفت عقب در بستشه نرده و حلیمیت روشه یه نمیشه کاری کرد.
0: بله همه جای دنیا این قضیه فراگ سوپ و این تله رو جورای مختلف گفتن، یعنی میگه صد چراغ دارد و بیراهه میرود. این داستان بعضی از دوستانه که هی همه اینا رو میشنون و فکر میکنن که این الان به من اپلای نمیکنه. اینجوری نیست، وضعیت من فرق میکنه، این زن فرق میکنه، به این دلیل و به این دلیل هیچ فرقی نمیکنه. تمام داستان چارچوبش یکیه، ظواهرش ممکنه یه مقدار فرق کنه. آقا همین داستانی که الان تو چین داره اتفاق میفته داریم راجبش صحبت میکنیم، همین داستان داره تو تهران و رشت و اهواز و آبادان و لس آنجلس و چه میدونم اروپا و همه جا اتفاق میفته. این داستان که چارچوبش یه چیزه، زنی یه بچه داره، یه نفر میخواد که مسئولیت‌ها رو قبول کنه، بده بهش مسئولیت‌ها رو. خب معلومه که دوتا سکس بهتر هم اول بهت میده، دوتا غذا هم واسه درست میکنه، ولی در مقابلش تو داری چی میدی که هزاران برابر سنگینتر و با ارزشتر از اون قضیه غذا یا مثلا دوتا سکسیه که حالا مثلا دختر مثلا 22 ساله مجرد میخواد اذیتت کنه با ناز و ادا واسه تامین بکنه. این چیزا مثلا کوالیتیاش فرق میکنه، اون کوالیتی با این کوالیتی زمین تا آسمون فرق میکنه. سو لوز به قول من لاست خیلی بیشتر از گینه تو این قضیه.
2: بله من اتفاقا حالا یه دوستی هم داشتم تعریف میکرد، میگفتش که با یه همین شخص یه مادر و یه حالت میگفت گیمی که شاید اجرا شده بود به جز اون که با پس‌زمینه های همه متعاریم و همه دارن پس‌زمینه های زندگی خصوصی و خانوادگی، میگفتش که حالا با خونمون جر بحث داشتیم، بحث دعوا بوده و بیشتر از طریق مادر حالا سرکی داده میشه پدر فلان اینجوری بین پدر و فرزند رو به هم بزنه. میگفتش ما یه چیز مادر شدیم، اول که میخواست ازدواج کنه و بچه بیاره که خودش اون کمبودایی که داشته رو جبران بکنه سر اون بچه، این پورتونه گوش کرد و نشد اینجوری، یعنی اون گیم فیل شد. بعد با یه سینگل مادری دوست شدیم، ما داستانی که داشت اینطوری بود که اون از طریق اون بچه میخواستش که اون حس رو اجرا بکنه که اون کمبودایی که داشته رو در همون بچه، یعنی از طریق گیم دلسوزی جبران بکنه، به عنوان اینکه مثلا اون چیزایی که داشته رو نمیدونم
0: منظورم رو درست متوجه هستم. ببین اینا تخصصاییه که وقتی میگیم older woman، زن مسنتر، زن پیرتر از تو، زن ازت بزرگتر، هر جور که میخوای اسمشو بذاری، اینا تخصصاییه که در طول این راه اینا گین میکنن و این تخصصها رو حاصل میکنن، توش استاد میشن و وقتی یک شخصی رو انتخاب میکنه میبینی که آدمایی که انتخاب میکنن که ما داریم راجبشون صحبت میکنیم، این آدما کم و بیش همشون شبیه هم دیگه هستن، از لحاظ خسته شدن، از لحاظ اون توهم ساختگی که من پدر خانواده هستم و من بزرگتر اینجا هستم و من دارم تمرین میکنم و این سیمولیشن یه خانواده است و این که من این دختر خوبیه و تمام اینا، این تصورات. بعد آدمی که پیدا میکنن آدمی هستش که این ولیوها و این حرفا راحت باش فروخته میشه، راحت به خوردش میره، فکر میکنه این اولین کسیه که مثلا اون خانم در سن 45 6 سالگی پیدا کرده، هزار نفر رو اینترویو کرده، بعضیا اصلا بو میکشن میگن آها این اون مردی که من میخوام، این اون کسی که من میتونم تمام این چرت و پرتا رو مثنوی 70 من کاغذ رو به خوردش بدم، اینم خوشحال و راحت بشینه، من یه غذای واسش درست کنم، این احساس کنه شخصیت پدر این خونه است. چرا به یه آدمی مثل من نمیاد یا به آدم مثل تو نمیان بگن؟ به خاطر که دو کلمه که باید حرف میزنن اصلا صورتت برمیگرده، میگی آقا جون این چرت و پرتا تحویل ما نده قربونت برم، ما این چیزا رو کتابش نوشتیم.
1: من اصلا به این دخترا واقعا من این دخترها میگم که آقا من واقعا میگم فکر میکنم که این دخترها اگر بیاین داستان هایپرگمی در واقع دنبال هی نفر بهتر و بهتر و گشتن تو خودشون رو اگر بتونن یک کوچولو حالا حداقل یه یک دو سالی هولد آف بکنن، من دور و بر که نمیشه تو محیط آدم به هر حال توی یه مرحله توی یه سنی میرسه که میتونه تشخیص بده که همین که الان گفتید که آقا این خانم ها اینجور آدم ها رو بو میکشن یا پیدا میکنن، به هر حال فکر میکنم ماهایی که تو پرچون شرکت میکنیم با این همه داستان و این همه صحبتهایی که میشه، حالا بگیم آقا 20% راحت میتونیم نسبت به بقیه مردم اینا رو پیدا بکنیم، این آدم ها خیلی زیادن، این آدم هایی که راحت میشه شکارشون کرد، منظورم مرد هاست تو جامعه، ولی اون هایپرگمیه
0: جایی که اونا ترین میشن با جایی که ماها ترین میشیم سایزش هزاران برابر بزرگتره، معلومه اونا اونجا
1: مثل گالکسی پارت میدونم، ولی نه منظورم اینه که اون دختره قشنگ میتونن متوجه بشن، چون مثلا برای خودم پیش اومده توی دخترای فامیل رفتیم مثلا یه جای جدید، بعد مثلا من گفتم که آقای پورچونر دیدی مثلا اونجا بود، آقای ایکس رو دیدی اونجا بود، مثلا یه آدم نایسکایی، بعد بلا فاصله هر 4 تا دختر 3 تا دختر حالا فامیل یارا دوست اینا سریع تایید کردن به این دلیل به این دلیل به این دلیل، و واقعا همون آیتم هایی که ماها اومدیم سالها تلاش کردیم توی برنامه پرچونه با گوش دادن من خودم دارم، اونا رو یواش یواش لیست کردیم تو ذهن خودمون بای دیفالتمون شده، اونا خیلی راحت تشخیص نایسگای ها، تشخیص آدم هایی که راحت میشه اینا رو افسار بهشون بس رو خیلی به نظرم تو دخترها تو دنیای جدید که آسون، تو دنیای قدیم که آسون بوده، الان هم که دیگه اینا 22 سه سالگی
0: آخه
1: واقعا
0: دخترها
1: خیلی
0: در دنیای قدیم جایی ترین می شدن که ما نمی دیدیم، تو اون مهمونی های زنونه، تو اون روابط زنونه، رفت آمد با زنهای فامیل، یا جورایی ترین می شدن که ما نمی دیدیم. دخترهای مدرن دارن جایی ترین می شن و آموزششون رو می بینن که ما داریم می بینیم، هنوز جلو چشم ما دارن آموزش میبینن. کانال های یوتیوبشون که خودشون به هم دیگه دارن درس میدن، که یکی از هزار تا چیزایی که دارن ترین میکنن هم دیگه رو هستش، ما داریم میبینیم. ما فقط به کلیوج دختره نگاه میکنیم که داره بهش یاد میده که چجوری یه مردی رو میشه سوارش، ما به کلیوج دختره نگاه میکنیم. تازه ما داریم اینا رو میبینیم و بازم ما نشستیم فکر میکنیم که هیچ اتفاقی واسه ما نمیفته. یه چیز دیگه هم که دختر جوان یه مقداری بر مبنای طبیعت خودش این چیزا رو میتونه بفهمه، میفهمه کدوم مرد به درد میخوره، کدوم مرد به درد نمیخوره، ولی واسه حال کردن خوبه، حالا یه مدتی با هم حال میکنیم ولی این شوهر بشه نیست. ولی زنی که سنش بالا است، یه ازدواج کرده یا بچه داره، یا اصلا نه ازدواج کرده نه بچه داره، فقط اولدر وومنه، این ضمن طبیعت خودش با تجربه ترینینگ های اضافه بر اون هم گرفته. یعنی امکان نداره که وقتی طرف تو رو انتخاب میکنه به عنوان که مثلا فرض کن بیای به عنوان دوست پسر یه سینگل مادر بشی، امکان نداره که این حداقل 10 تا نکته مهم در تو چک نکرده باشه. وگرنه پسرهای بسیار خوشیب تر از تو هم اومدن و رفتن، و ولی دختره اونا رو با یه لگد انداخته بیرون سر صبح، صبحونه واسهشون درست نکرده، ولی فهمیدی که تو از اونایی هستی که میتونه حساب کنه. سو یکی طبیعته، که هم تجربه است، و تو واسه همینه که اون 12 سال میگم اضافه کن، 12 سال تو همیشه کم داری.
1: یه چیزی من بگم شما رو دوباره یک کوچولو آتیش بزنم، البته اگر از این روابط با سینگل مادرها کسی سربلند بیرون بیاد و در واقع بره تو رابطه باشون و دوباره بیاد بیرون، حالا به هر کلکی و با هر موقعی و با هر تکنیکی که پروشون رو بهشون یاد میده، این شبیه یک بازی تدارکاتی مثلا با یه تیم خیلی بزرگه، که شبیه مثلا ایران بره با برزیل بازی بکنه، بسیار میتونه نکات خیلی شاخص و بزرگی رو از توش در بیاره
0: که بیاره آموزش بده.
1: اگر نه، منظور این که به عنوان توشه راهش برای روابط دیگه یه بازی تدارکاتی خیلی بزرگ هست.
0: میگم همچین ریسک رو نکن، به خاطری که کسی که به اونجا رسیده، ببین بگج یاد باشه، دخترها بگجشون رو نگه میدارن. مردی که در سن 48 سالگی با یه دختر 21 ساله 22 ساله دوست بشه، آشنا بشه، بره بیرون، هیچ تو سر اون نمیزنه که من یه زن داشتم اینجوری کرد با من، من یه دوست دختر داشتم. از اول دوباره این اول صفحه صاف واسه اون باز میکنه، he's gonna start loving the girl. درست مثلا
1: البته این صورتی های جدید میزنن ها، این پسرهای صورتی جدید که خیلی هم زیاد شدن، که شما وقتی باشون صحبت، من یه بارم گفتم خیلی از تکنیک هایی که بچه هایی که تو پرچونه ما یاد میگیریم در مقابل با دختر رو، چون که بعد شما در جواب گفته بودی اسه هیومن نیچر، درسته هیومن نیچره، ولی شما بذار من اون تموم کنم، خیلی از تکنیک هایی که شما قرار روی دختر اجرا بکنید رو شما وردارید بیارید توی جامعه ما. الان من به جرات میتونم بگم بچه هایی که تا مثلا 35 37 38 تا 40 سالشونه، یه جمعیت خیلی بزرگشون صورتی شدن اون تکنیک ها. یعنی شما دارید انگار با دختر صحبت میکنید توی خیلی از مرام مسلک ها، توی خیلی از جا گذاشتن های شما توی دنیای رفاقت، توی خیلی از چیزهایی که به عنوان بیسیک ها در واقع و اون فاوندیشن ها، اون ستون های اصلی روابط مردونه بوده رو شما دیگه نمیتونید توی آدم ها پیدا بکنید. از یه طرفی خیلی زجرآور و دردآور شده، از یه طرفی خیلی قشنگ شما میتونید مدیریت بکنید اون افراد، حتی تو بیزنس رو منظورم، تو دنیای واقعی روابط مرد و بده. اینا رو این چیزهایی که شما دارید یاد میگیرید، الان شما گفتید که خیلی از این بچه ها بگیج رو نمیارن، من دارم میبینم خیلی راحت خیلی ها میبرن توی همین روابط رو و دختر شروع میکنن، یه جایی اینقدر زار این روابط قبلیشون همین کاری که دخترها میکنن و با این دختر جدید هم دارن میکنن اینا و هزاران چیز دیگه ای که شاید ماها با لنز پرچونه نگاه میکنیم میبینیم آقا این کار مردونه نیست، ولی شما آقا بروز قبول کنید که یه جمعیت بزرگی صورتی شده و صورتی شدن یعنی چی؟ یعنی فاکتورهایی به شما اضافه میشه، این فاکتورها رو میدیا به شما گفته که اینها کارهای درستی هست. یه چیزی که تو ایران من خیلی میبینم واقعا من کفری میکنه، شاید من اگر اینقدر یوتیوب نمیدیدم، اینقدر بچه‌ای که تو آمریکا هستن، اینقدر کارشناسایی که تو آمریکا هستن، منم بهش که یه سری کارهایی میاد تو ایران طرف شما انجام ندی میگن نگاه کن بهروز داره انجام میده، چی آدم با کلاسیه، این حاجی با کلاسیه، این با این اصلا این کلمه رو من آتیش میزنه.
0: این چشم هم چشم.
1: نه نه انقدر این زیاد نبوده آقا بروز. بعد بذار من تمام کنم. بعد اینا میاد توی فرهنگ بچهای ما توی در واقع میشینه تو پای دیفالتشون که آقا بابا زیاد سخت نگیر، اینجوری زیاد سخت نگیر. یه مثال بزنم از این جورابایی اومده که 2 سانتی 1 سانتی فقط کف و پا رو میگیره. یعنی من اینو میبینم حالت تعب من دست. واقعا حالت تعب.
0: کفشش در
1: بیاد. لازم من تمام کنم. یه 20 ثانیه آقا بروز. من جای چند وقت پیش جایی بودم. طرف زن و بچه داشته. داشتم باهاش صحبت می‌کردم. و بارو بابا تو همه زندگیت به قول آمریکایی‌ها پرگماتیک ویو داری، خیلی دیتیل فکر می‌کنی. این الان مد شده اون اوایلش بود که یه سری افراد میتونه واقعا جمله اون داستان کلاس با کلاس بودن و اون غربگرایی که داره تو ایران میاد میخوام بگم اون اوایلش بود که یه سری مردم بچه‌ها تک توک می‌پوشیدن. الان دیگه نگاه کن کلمه همه دارن می‌پوشن، همه می‌پوشن، عادی میشه دیگه اونجوری کسی بهش این ریش این ببین تا کجا رو دارن میزنن متوجه این؟ و تو فکر میکنی خانومت از تو مثلا ارضا میشه آقایی که اینجوری جوراب میپوشی بالا پایین میری ببخشید من جوش میارم تو تو برو بازارات رو بخون دومت
0: ترچونت
1: بشه مثلا میشه تو فکر کردی ارضا میشه
0: میگم قرار بود من آتیش بزنه اینشه خود آتیش
1: دیگه ببخشید دیگه
0: نه به هر صورت من
1: جوش آوردم یا هیجان
0: بود نیستم که درصدی از مردا همیشه ووپ هستن و صورتی رنگ هستن این همیشه بوده الان هم ممکنه بیشتر شده باشه ولی ما به صورت یه اتیتود مردونه در واقع میل اتیتود داریم صحبت میکنیم که حالا البته بحث من در واقع اون نبود میخواستم به یه چیز دیگه برسم که شما میبینی وقتی یه که گفتی اینو امتحان بکنه کسی سربلند در بیاد بره سینگل مادر رو بعد دام کنه بیاد بیرون و بلایی هم سرش نیاد چه داستانی برای تعریف کردن برای دیگران داره من میگم اصلا همچین ریسکی رو نکن به خاطر که شما وقتی با یه دختر جوونی در رابطه هستی و نمیشه و به هم میخوره و اینا اون یه مقدار یعنی به مقدار بسیار زیادی ساده تره و راحت تره و اون بگیجی که گفتم با خودش میاره و مرد معمولا با خودش نمیاره و دختر جدید و در سنین بالا بازم همونجوری دوست داره که دختر جوون رو دوست داره ممکنه نق بزنه ولی دوست داره ولی اون سینگل مادری که مدت ها گشته به خاطر که یه جاگزین پیدا کنه برای شوهری که بیاد و اون حالت مترسک رو داشته باشه به عنوان شوهر و اینا وقتی که تو اونو بخوای فکر کنی داری باش میجنگی و اونو شکستش بدی و اونو غالش بذاری که من هیچ دلیلی نمیبینم که چرا تو باید این کارو بکنی اصلا تو با یه موجود بسیار متنفر با یک بگیج سنگین از همه مردا و دنیا و همه چی از جمله اینکلودینگ خودت طرفی و اصلا تو نمیخوای ریسک بکنی که اصلا درگیر بشی با یک دراما که از بریکاپ با این آدم میخوای به دست بیاری دیگه چه برسه که بخوای ازدواج کنی و بعدن دیگه بچه های منو گول زدی با احساسات بچه های من بازی کردی حالا اگه محکوم به متهمت نکنن که به بچه ها تجاوز کردی بگذاریم اون یه داستان دیگه است اینا همه چیزایی که تو آستین دارن و اینا به صورت اولا باروت پشتشون تنفریه که همش مسئولش مردا هستن و بعدم اجازه میده به خودش که این توقع و طلبو داشته باشه از مردا که هر جور میخواد لهش بکنه به خاطر که اون همچین وظیفه‌ای داشته اومده با من بازی کرده با بچه من بازی کرده به هزار یک مرض توش هست که تو اصلا بلندشی بری یه کشور دیگه این میتونه بره دادگاه و هزار تا انگ به تو بزنه به خاطر که اومدی تو زندگیش آقا جون میگن جنگل نخواب خواب پریشونم نبین این کار برای تو نه سکس میشه نه رابطه خوب میشه نه احترام به عنوان پدر میشه نه احترام به عنوان بزرگتر خانواده میشه هیچی نیست فقط یه تصویر هولوگرامی مبهمیه که تو در اون گیجی خودت که داری فراک سوپ میشی این تو اون تصویر هستی و اینا لوله ها رو بهت وصل میکنن که اگه زنده موندی ازت کشیده بشه اگرم زنده نموندی با هزار بلا و لعنت و فوش داره دفنت کنن و چرا عاقل کند کاری که سری رو دست درد نمی کنه دستمان نمی بندن
1: آقا بروز من دوتا مطلب میخوام بگم ببخشید فقط در تحت یه دقیقه است
0: بفهم.
1: دوتا مطلب میخواستم شما ربطش رو به هم بدید و یه چیزی از توش در بیارید من میگن که
0: تو میخوای سنگو بندازی تو چا من برم اونجا از تو چا در بیارم منظورت اینه
1: آره. نه میخوام آره این جامعه فمینیست من شنیدم توی بچهای ما خیلی باب شده
0: شوخی کردم گفتم بخندید بگو شما اینقدر جدی نگیر آقا جون
1: آره نه من مشکل ندارم کیو جدی نگیرن حرفای شما رو، یا کلا جدی
0: بفرما.
1: میگن که آقا شما این جامعه فمینیست و من خیلی میشتم بچه هم هست، بچه های دور برای خودم صحبت کنم، میگن آقا شما باید بیخیالی تی کنید. یعنی شما اگر مرد مونه که تو شرایط مختلف بدونه چجوری بیخیالی تی بکنه، یعنی اگر منظورش اینه که شما نسبت به خیلی از غذایایی که پرشونه با لنزش نگاه میکنی و یه چیز زجرآوری برای مرد، اون کلمه مرد رو من قوی گفتم که منظورم برسونم، اینو اگر شما اونقدر با بیخیالی اگر بهش نگاه بکنی یا تی بکنی، خیلی نسبت به اون مسائل نام میشه و خیلی اونقدر اذیت نمیشی. حالا یکی اینه، یعنی میخواد میگه که مرد قوی اونه که خیلی از جاها بیخیال باشه. یکی دیگه هم شما این دوتا مطلب میخوام تو بغل همدیگه بذاری، اون این چیزی که واقعا دارن میگن خیلی ها، من جاهای مختلف میشنوم بچه ها وقتی صحبت میشه توی جمعای مختلف یا همینجوری، و یه مطلب دیگه هم هست اینه که آقا این جامعه وقتی این درصد بالای از مردها رو صورتی بار میاره، اینا اتومات نسبت به خیلی از اصل و غذایا بیخیال میشن، یعنی اصلا بهش فکر نمی کنن. بعد شما اونو بذار کناری که آقا شما باید مرد قوی اونی که نسبت به خیلی جواب بیخیال باشه و مثل شما پرچونه ای ها اینقدر مطلب خشخاش نذاره، و از طرف دیگه اینم در نظر بگیرید که میدیا اومده اینا رو سافت کرده، اینا رو در واقع نسبت به خیلی از مسائل دارن مثل زنا فکر میکنن و اصلا موردی نیست. این دوتا رو با هم ملغمه میکنی و میدی بیرون، میخوام به اون سینگل مادر برسم که آقا خیلی از این مشکلاتی که الان مطرح میکنیم که در انتظار بچه‌ای که با سینگل مادر حالا میخوان ازدواج کنن یا تو رابطه برن یا هرچی، اینا رو با اون دیدی بیخیالی نگاه بکنید. مثلا میگن نگاه کنن ایران چقدر مشکلات داره، اصلا این is the last thing that we should think about، این که آخرین چیزی باید باشه که در واقع توی اون لیست پرایورتایز شده ما باشه که بهش نسبت بهش فکر بکنیم، ما همین که نون شب خودمون رو بتونیم اوکی بکنیم، این در واقع کلامون رو پرت کنیم بالا و از اینجور داستان. اینا رو من میخوام به بچه‌ها بگم که آقا این داستان بیخیال شدن نسبت به خیلی از غذایا که میدیار شما رو اندران میندازه تو چالش، البته ببخشید من اینم دوباره بزنم ببینم شاید شما رو آتیش بتونیم بزنیم، که یه جاهایی خیلی زجر شما رو کم میکنه، ولی اگر اون آتیش مردانگی رو برنامه پرچونه یا برنامه‌های دیگه تو درون شما رو روشن بکنه، اون آتیش، حالا آتیش که نمیشه، اون جرقه رو بزنه، اون انباری که در واقع خدای یا هر چیزی که بهش اعتقاد دارین تو وجود مردونه شما گذاشته، اون سلول‌ها روشن میشن و دیگه راه برگشتی وجود نداره و خیلی هم قشنگه. حتی اگر هم بیرون زجر بکشید، حتی اگر هم بیرون تنها باشید، حتی اگر هم من دارم یواش یواش به این قضیه فکر میکنم که اصلا مهم، به نظر من مهم نیست شما تو شرایطی باشید، هر چقدر که اون قدرت درون خودتون رو زیاد بکنید بازم لذت میتونید ببرید از اون شرایطی که پیش هست، شرایطی که یه نفر دیگه از بیرون به شما نگاه بکنه و واقعا اصلا ممکنه گریه بکنه حالا. حالا این من دیگه در واقع I'm getting off on tangent دارم میگم، دارم به سرای کلبرا میزنم، ولی این دوتا فاکتور رو میخواستم ببینید از توش چه میشه در آورد که مثلا برای بچه‌هایی که میرن سراغ
0: دیتینگ. نکته قشنگی رو گفتی و اتفاقا هم جای صحبت داره، اینو ما میتونیم به برنامه آینده بکشیم و نکته قشنگی. من یه خلاصه فقط بگم نظرت، چون سوال بسیار بحث قشنگیه. ببین اینکه شما بیخیال بشی باشی نسبت به سری مسائل بسته داره اینوالومنت تو این قضیه چقدر باشه. یه دفعه پرسیده بودی شما که اگه جای جنگ شد ما شرکت بکنیم ما شرکت نکنیم، اینوالومنت و چقدر درگیر اون قضیه هستی. وقتی میگن تو نسبت به یه قضیه بیخیال باش، نه اینکه میزنن تو سر توهین بهت میکنن بازم بیخیال باش، نه، تو خودت در شرایطی قرار نده که اونا بتونن بزنن تو سرت به توهین کنن. یک، با زن درگیر زندگی و ازدواج نشو، وقتی میبینی داستان از سر زن داره میاد، بیزینس و کار رو اینا که داری انجام میدی حواست باشه کانترکتی که مینویسی تو رو در ورطه چه میدونم سکشوال هراسمنت میدونم این اون هزار تا مسخره ای که وسط تو دنیا درست کردن نندازه. به خاطر همین یه مقدار زیادی عنصر مکتاو حتما باید حاکم و در واقع چی میگن حاتی محیط قاطی کردم، این در واقع بالای سرت باشه، چتر مکتاو باید همیشه بالا سرت باشه، بدونی تا اونجا که ممکنه از جامعه‌ای که ترین شده و داره اینجوری تو چرخ گوش میچرخه تو باید بیای بیرون. تو نمیتونی بری توی طوفان دریا بعد با مشت و لگد با موج بجنگی، همچین اتفاقی نمیتونه. تو باید بدونی کی موجه و خودت بکشی کنار. حالا اگر تو قرار باشه که این مسائل بفهمی، اون وقت خودت درگیر کارایی نمی کنی که اونجا باید بیخیال باشی یا نباشی. من گفتم بارها که آقا جون مسئله مبارزه با فمینیست اصلا هیچ چیز بی خودیه، شما نمیخواد نگران فمینیست باشی، اصلا گوش نده، کانال فمینیستی رو خاموش کن، حرف زنای فمینیست رو گوش نده، اصلا نگاه نکن، وجود نداره. قدرت دست توی مرده، قدرت دست زنه نیستش. که اگه زنه قدرت داشت که مثلا فمینیست اصلا را نمینداخت، که نمیدونم میتوه، نمیدونم فلان بیساری را. شما گوش نده. ولی کی میتونی گوش ندی؟ موقعی میتونی گوش ندی که وابستگی نداشته باشی. و اگر وقتی وابستگی باز خود ایجاد کردی، رفتی زن گرفتی، ازدواج کردی، با سینگل مادر رفتی مووین کردی تو خونه اون خانم، اسم رو بیل آب و برق بود، حالا میگی نه خیر آقا فمینیست بی خوده، منم بی خیال نشستم. خب نمیتونی، باید ببینی خودت چقدر میتونی دور نگه داری. آقای پژمان اومده رو خط. پژمان جان خوبی؟ چطوری؟ خوش اومدی به شای پرچونه.
3: سلام آقا بهروز. سلام آقا بهروز از شما و دوستمون که اسمش یادم نمیاد، آقا فراز بکنم. فرزاد جان. آقا من داشتم میدویدم ولی این آقا بهروز از شما یه چیزی گفت دیگه، گفتم وایسم راه نداره اینو نگم. رفتن تو رابطه با سینگل مادر، مادر مثل توی لیوان سم بخوری بعد بگی ولی میدونی اگه بعدش زنده بمونی چقدر قوی شدی.
0: تا صبح میشه از این مثالا بزنی. بله بله.
3: نه آخه چون من این اتفاق خودم افتاده. ببین وقتی میری تو رابطه با سینگل مادر، بعدش هم که میای بیرون، تا چندین سال، جدی میگم تا چندین سال، اثرات اون سم رو همچنان تو بدنت احساس میکنی. یعنی
0: اگه اون تنفر و اون کیاس و اون درد سر تو رو از زمین ور نداره، زندگی تو خراب نکنه و هزار بلا سرت نیاره،
3: اصلا میفهمی که مسموم شدی، میفهمی که یه دردی هست قبلا اینجوری نبودی.
0: داره میگه که داره سعی میکنه من عقیمم کنه، واسه چی میگه؟ باید که داره میفهمه اون زهر خورده
3: واقعا میکنه. یعنی من خودم اینو متوجهم. قبل از مثلا قبل از که با اون سینگل مادر برم تو رابطه، یه مدلی سکس میکردم، بعدش که اومدم بیرون مثلا یه جور دیگه شده بودم. مثلا رامت میکنن یه سری کارا که نچراله و حقت انجام بدی.
0: هزار یک جور احساس پشنه تو درت میکشه، به خاطر که لازم نداره که تو یه آدمی باشی بسیار پشنت و سکشوال و اکتیو و بیای خونه تخت خوابشو بشکنی، پنجرهشو خورد کنی. این میخواد تو فقط بیای خونه خفه بشی، یه گوشه بخوابی.
3: آفرین. و یه نکته هم میخوام بگم، این کلیه واقعا واسه همه این برادرامونه. آقا تمرکز کنید رو زندگی خودتون، خودتونو بکشید بالا. اصلا انقدر به دختر اینا فکر نکنید، باید یک درصد کوچیکی تو ذهن شما باشه، نه که کل زندگیتون بحث تمام حرفتون این باشه که دختر و اینا. تمرکز کنید تو زندگیتون، دختر خودش میاد. یعنی اصلا همینجوری که همون بهروز میگه، دخترها بو میکشن اتفاقا وقتی ببینن یه آدمی هست که دیترمایند، یه آدمی که هدف داره، خودشون میان سمتت. اصلا نه بحث اینه که ویزاتو به کوی رو میز، نه بحث ژنتیکت قوی باشی، اصلا شما بگو هیچ کدومون هم نداشته باشی، آدمی باشی که هدف داشته باشی تو زندگی، اصلا بوت رو میفهمم، خودشون میریزن دوره.
0: چقدر مگه تو احتیاج داری که این که ما بخواییم کانفرمیشن و اشورنس و تایید رو از زن بگیریم، این بزرگترین چاله رو برای ما میکره، بزرگترین چاه خودمون رو میندازیم توش. موقعی که بخوام بریم از جامعه زنونه که ولیو سیستمش زمین تا آسمون با ولیو سیستم ما فرق میکنه، بخوایم تایید از اونا بگیریم که ما مرد خوبی هستیم، ما نمیدونم کلمون خوبه، ما مد لباسمون مده یا نیست، یا ما دهاتی هستیم یا نیستیم، یا دماغمون خوشگله یا کلمون مو کم داره یا زیاد داره، یا هر چیز دیگه‌ای که مطرح به عنوان جذابیت. اگه بخوای از زن کانفرمیشن بگیری، تو در واقع خودتو داری ستاپ میکنی برای یه دلشکستگی بزرگ، برای یک یأس و مایوس شدن که واقعا همینجوری که شما میگی سالها طول میکشه تا اصلا از سیستمت بره بیرون و یه آدم دیگه ای میشی. چون قرار بر اینه که اصلا ازدواج با غیر سینگل مادر هم همینطوره، ازدواج با یه دختر معمولی هم که خود ازدواج کنه همینطوره، قرار بر اینه که اون حالت پلنگ تو رو بشکنن و تو رو به گربه خانگی تبدیل بکنن دیگه. تو نمیتونه اون پلنگری که خودش داشته میکشته از تو این کلاب میونه 40 تا دختر دیگه به هزار کلک از دیوار، دوستمون بود از دیوار دخترها میرفتن بالا، یه دختر رفته بعد درخت بالا که اتاق خوابشو ببینه، افتاد دست و پاش زخمی شد و پلیس اومد و فلان اینا. اون بچه خوشتیپ و اون پلنگو که توی کلاب و مهمونی اینا میونه 40 تا دختر باید هزار جو سرویس سکسی بهش بدی تا این بتونه 2 دقیقه تو رو نگاه کنه، تو رو در همون وضعیت تیپ تاپ کاندیشن تو رو که نمیخواد بفرسته کامپیتیشن ورلد واید، نمیدونم تورنمنت نمیخواد بفرسته، که تو میخواد دقیقاً اونا رو خراب کنه. مادرش بهش یاد میده، دوستاش بهش یاد میدن، این حسابش داره، ربونشناس بهش یاد میده، همه اینا بهش یاد میده. گذشته از اینکه وقتی این خانم میره ازدواج میکنه، بچه داره، طلاق میگیره، سالها دنبال یکی که بتونه خوب بکوبتش میگرده و بعد تو رو پیدا میکنه. So what the hell do you expect؟ آتیش زدم به اندازه کافی؟ آتیش خوب بود.
1: خانوم ها وقتی تصمیم میگیرن، میگن آقایون وقتی تصمیم میگیرن یه تصمیمشون در نهایت به نفع اون جمع یا اون کلونی یا اون قبیله‌ای که هست همون میشه، ولی خانوم ها وقتی تصمیم میگیرن تصمیمشون فقط به فکر خودشون هستن. و شما اگه قرار باشه که در واقع سرمشقتون بشه اون خانوم که اون راضی نگه داری، اون چیزی میشه که فقط اون خانوم بنفیت پیدا میکنه و تایش در واقع کل اون جامعه و کل محیطی که شما هستید در خواهید.
0: و مرد خوب و شوهر خوب همون کسی که حاضر باشه با کلمه دیگه خودشو کلوز بکنه و بگه من این کارا رو ما کردیم دیگه، موقعشه که آدم دیگه ستل داون بکنه اونجا، یعنی دیگه موقعشه که تو بمیری از اون فرمتی که بودی به هم بخوری.
2: من یه دو مطلبی هم داشتم.
1: جذابیت هم کم میشه.
0: ابسولوتلی قراره کم بشه، چون زن با جذابیت تو نمیخواد زندگی کنه، که زن با قدرت ها و ریسورس های تو میخواد زندگی کنه، با جذابیت تو که نمیخواد زندگی کنه. جذابیت تو باید تا اونجا که ممکنه کم بشه که بتونه ریسورس های تو رو بدون ترسی که از این داشته باشه که تو فرار کنی استفاده کنه. اینه زنی که میتونه یه خونه خوبی رو نگه داره، مادر خوبی باشه، فلان، خب بالاخره باید یه شوهر داشته باشه. این باز زنه، اینا همه طبیعیه، ما نمیگیم بده. من میگم تویی که میگی من پلنگم، میخوام حال کنم، یه جایی راحتی پیدا کنم، هم غذا واسم درست میکنه، هم سکسه، اینجا اون خبر نیست.
1: اصلا آپکیپ نگه داشتن آدم خودش هم بعد از رابطه هم میتونه برای آدم سخت باشه. اصلا 1% هم میگیریم که اون خانم یا دختر واقعا یونیکورن باشه و شما رو هی تشویق بکنه به این که شما اون پلنگ بودن خودتون رو، حالا اگه فکر کنیم پلنگ بودن خودتون رو هی بیشتر و بیشتر در واقع نگه داری، مینتین بکنی و اینا. شما از یه سنی وقتی بالاتر میری، بازم اون آپکیپ نگه داشتن غافل از این که اون جوانهایی که دارن میان بازار در واقع پلین فیلد، اونا هی هر روز بیشتر و بیشتر میشن و شما از یه سنی به بعد هم نگه داشتن و تعمیر نگهداری در واقع اون پلنگ بودن هم اگر نخواهی داشته باشی برات سخت میشه. متوجه هستید؟ یعنی
0: بله، اون که دیگه هر دو طرفش دیگه یه مسئله طبیعت و مسئله خودت هست. و بعد مثلا ممکنه تو همیشه نخواهی پلنگ باشی، تو ممکنه بگه من یه مدتی خیلی پلنگ بودم، حالا میخوام واسه خودم حال کنم، برم سراغ موزیک، برم سراغ سفر، برم جهانگردی، چه میدونم به هنر برسم، به یه چیزی برسم، یه کازی شروع کنم، برم پزشکم، حالا پزشکم یا قدرت دارم، برم یه خود به مردم خدمت کنم، هر چیزی که فازی که میخوای ورداری. ولی جنریشن این قضیه از درون تو باید باشه، نه به خاطر اینکه بری اونجا بزنن تو سرت که بتونن استفاده خدماتی ازت بکنن. شما شاید دلت بخواد که پولاتو ورداری به جای که بری دختربازی در سکس توریست لوکیشن های جهان، این پولاتو ورداری بری جایی که آدمای بی بزاد دارن زندگی میکنن، اونجا خرج کنی، بهشون حال بدی، خودت هم لذت ببری، پلنگم نمیخواد باشی. ولی نه به خاطر اینکه من دیگه نمیتونم پلنگ باشم، بذار یه جایی که حداقل یه زن باشه منو تایید بکنه. به قول پژمان آقا،
1: یه مثالی یادم اومد، آقا
0: گرفتن از زن نباید باشی به هیچ وجه، شما باید دنبال تایید گرفتن از کسی باشی که ولیو سیستم اون و ارزش‌های اخلاقی اون با ولیو سیستم و ارزش‌های اخلاقی تو خوانایی داره، نه اینکه از یه دنیای کاملا متفاوتی با تو میاد که فقط میخواد از تو استفاده ابزاری بکنه. چه ولی چه
1: داخل پرانتز اینه که شما هر که تایید نگیری اتومات میفتی تو جرکا دیگه.
3: نه
0: نه
3: اینجا یه اشتباه داری میکنی، همین این بهروز از شمال داری اشتباه میکنه که من خیلی عذرت میکنه.
0: بگو
3: آقا، هر کاری میکنی به خاطر خودت بکن، با به خاطر خودت بکن. اگه پلنگی به خاطر خودت باش، اگه نیستی به خاطر خودت باش. خب نه اینکه یکی دیگه از تو بخواد حالا تو پلنگ باش، ادامه بده پلنگ بودنت یا نده یا هر چی. اصلا
0: البته
3: بازم مجبورم تکرار کنم، تمرکز کن رو خودت، ببین خودت چی میخوای، کاری نداشته باشه یکی دیگه از تو چی میخواد،
0: به خصوص کسی که در دنیای ولیو سیستم تو نیست، به خصوص کسی که اصلا تو فاز فکری تو فکر نمیکنه.
3: اصلا اینجا یه ضرب المثل دارن ایتالیایی ها، خیلی جالب، میگه هر چی که زنت بهت میگه برعکسش بکن. هر چی که زنت بهت میگه برعکسش بکن.
0: یه چیزایی مثل این تو پرچونه شما زیاد شنیدی؟
3: آخه نه خیلی جالبه، این تو کالچرشون هم چه حرفی میزنن. حالا این کار نداریم مال قبلا بوده، الان اینجا هم همه صورتی هن و همه سیمت هن، ولی بالاخره قدیما این گانگستراشون هم چه حرفی داشتن دیگه. هر چی که خودت دوست داری اون کار انجام بده، دوست داری جانم بگو پردم.
2: اگر اون چیزی که میخواد یه موقع دیدی دوباره این جیم رو یاد گرفتن، همون چیزی که میخواد برعکسش رو میدی که شما برعکسش بکنی دوباره همون بشه.
3: تمرکز کن رو خودت، اون چیزی که خودت میخواد، اون چیزی که خودت میخواد انجام بده. انقدر دختر رو تو سرتون بزرگ نکنید، انقدر نمیدونم چجوری بهتون بگم،
0: دقیقا درست،
3: انقدر بزرگش نکنید، فکر میکنید دختر خیلی چیز دست نیافتنی و کار سخت و چیزیه. اصلا چه سخت چه راحت اصلا مهم نیست، اون 1% کل برنامه زندگی شما باید باشه. تمرکز کنید، انقدر توانایی دارید شما که اگه بخواید متمرکز بشید رو کشف کردنش، یک زندگی براش کافی نیست واقعا.
0: آفرین،
3: تبلور تمام اون توانایی
0: که گرفتار اینن که یه دختری که اصلا برای هیچ کدوم از ارزش‌های فکری اخلاقی تو ارزش قائل نیست، بگی میخنده واسهش تعریف کنی، آسمونه نگاه میکنه، انقدر نگرانن که یه دختر اینا رو تایید کنه و در ازای اون تایید باشون بیاد سکس داشته باشه. دختری که با تو سکس میکنه در ازای تایید تو و تایید ارزش‌های اخلاقی تو و اینکه تو چه آدم هنرمند و موفق هستی و چه آدم فرهیخته و عمیقی هستی، با تو نمیاد سکس داشته باشه، به خاطر که اینا ارزش‌های اخلاقی توئه، ارزش‌های اخلاقی اون نیست. خب پس چطور تایید اون برای تو اینقدر مهمه؟ مسئله حرف پژمان جان هم همینه، شما زندگی خودت انجام بده و تایید اون رو اصلا دنبالش نباش. شما اگه فرض کن بوکسور هستی یا چه میدونم رزمیکار هستی، شما میری بگی من بوکسورم، بیا معلم زن بگیرم، معلم مربی زن مرد باکسینگ تدریس میکنه؟ نه، به خاطر که سیستم اون با این فرق میکنه. ممکنه مربی مرد زن رو تدریس بکنه، به خاطر که زن اومده یه کار مردونه داره انجام میده، ولی مربی زن هیچ مردی نمیره بگی مربی زن بگیرم میخوام برم تو چمپیونشیپ شرکت بکنم، و هزار تا مثال از قبیل این. شما باید از کسی ترین بگیری و نظریات و ایوالویشن کسی واسط مهم باشه که تو دنیای تو داره فکر میکنه. دخترها تو دنیای ما فکر نمیکنن، در نتیجه ما میتونیم دوستشون داشته باشیم، میتونیم تقاضاهایی که ازشون داریم در حدی که موافق هستن با ما انجام بدیم، ولی دنبال تایید از اونا نباشی، چون میکشونده توی گردابی از هزار حرف بی ربط بدون غیر ضروری که جز له کردن و داغون کردن تو فایده نداره. بله دوستان، وقت برنامه‌مون تموم، اگه مطلبی دیگه ای نیست، ما یواش یواش دیگه پای منم درد گرفته، شاپور خانم اونجا ساعت 2 صبح رد کرده و ما شرمنده هستیم.
2: دو تا مثلا من خلاص اگه بخواست بگم
0: سری بگو ببینم، سری جمعش کن.
2: یکی این که و داشتم فکر میکردم حتی برای بودیکال هم این ممکنه که همچی جالبی نیست، به خاطر اینکه شما فکر میکنی اولش بودیکاله، ولی بعد دوباره از همون در دل سوزی شما حالا بچه رو ببینیم، حالا دیر شده، حالا یه شام بگیریم ببینیمش، اینا یه جوری ایجاد وابستگی کنه که تنها همون برگ برندش همینه، یعنی از در دل سوزی یا درای اون بچه
0: هدف یه چیزه.
2: بله آقای یاسین خان گفتش که از نظر روانی شما رو کاری میکنه که به سکس فکر نکنی، من فکر کنم جدا از روانی از نظر فیزیکی هم کاری میکنه که شما نیاز به سکس فکر نکنی. شاید کلمه اصطلاح چیز بر کردن که میگن از همینجا ریشه بگیره، نشد شاید.
0: بله هزار تا چیز هست. خب پس خیلی ممنون از همه دوستان که شرکت کردین، شرمنده این، واقعا من دوست دارم ساعت‌ها این بحث‌ها رو ادامه بدم. اصلا ما به عشق این چراغا رو گذاشتیم، دوربین رو گذاشتیم، اومدیم وایسادیم اینجا و واقعا هر دقیقه که شما شرکت میکنید و ما رو قابل میدونید، یعنی منو قابل میدونید که بیاین تو این برنامه شرکت کنید، ازتون ممنون هستم. ولی خب وقت کمه. من دوباره تشکر و ممنون از اینکه همه دوستان شرکت کردین. ان شاء الله بازم با هم صحبت میکنیم، پنج شنبه ها ادامه میدیم ان شاء الله 9 شب وقت لس آنجلس. از همه دوستان ممنون، از هر جایی که تماس میگیرید افتخار دادید. مرسی، خدا نگهدار.

0: خب درستیم. بله، به هر صورت تشکر کنیم دوباره. شماره تلفن برنامه ما از 310-896-7524. شما هم میتونید یک رادیو تلویزیون اینترنتی های کوالیتی فول اچ دی حتی تا 4K بدون محدودیت در پخش، بدون محدودیت در کوالیتی و کیفیت، بدون محدودیت در تعداد شنونده و بدون محدودیت در نگهداری ویدیوها و اطلاعاتتون، unlimited storage, unlimited quality, unlimited regional از سیستم CDN پرچونه خریداری کنید به قیمت بسیار بسیار کم، قیمتی که واقعا هیچ جا پیدا نمیشه. و این قیمت رو ما فقط به این ترتیب تونستیم برای شما ایجاد کنیم که خودمونم تلویزیونمون رو با این همکاری شما حمایت بکنیم. 310-896-7524. دریم و آرزوی داشتن تلویزیون و رادیوی فول اچ دی بدون محدودیت با تکنولوژی عالی از طرف شما و بقیه کارهای فنیش از طرف گروه پورچونو میدیا. تا هفته آینده خدا نگهدار.
1: You have the right to sit back, relax, and let's talk. But I'm not sure if you have the ability to. Welcome to the Porchune Show. Salam be hame dostan aziz. Khosh omadid be show Porchune. Roozhay yekshanbe saat 2 baad az zohr be vaght Los Angeles. Khodam khodamo bevinam, khodam sadaye khodamo beshnavam. Otaqi control ham dare sarkar khodesh hast anjam mide. Zemnan dost azizmon aghay Shahpur khanam az Virginia لطف میکنن و برنامه رو براتون رله میکنن در تمام سوشال میدیا. اشکالات کار هرچی هست از طرف ما هست، از این طرفه و صدا دارم. صدای خودم. به هر صورت اشکالات همیشه هست، ولی خب سعی میکنیم تا میشه دیر نیاییم و به کارمون برسیم و خدمت دوستان باشیم. ممنون از توجهتون، ممنون از همه کمک های مالی که به شوی پرچونه میکنید. این برنامه به خاطر شما برقراره و مسلمان با کمک های شما. ما همیشه سعی کردیم انقدر بتونیم از دوستان کمک بگیریم که بتونیم برنامه رو سرپا نگه داریم و همچنین تلویزیون شما هم tvshoma.com به جمع اسپانسرهای پورچونه پیوسته و یک تلویزیون فول اچ دی 4K تا حدی که توان گیرنده های شما باشه، از کمترین کیفیت، پایین ترین بیت ریت و کوالیتی تا بالاترینی که معمول و متداوله، این تلویزیون برای شما پخش داره. به زودی برنامه های زنده این تلویزیون هم شروع میشه. tvshoma.com اسپانسر و همچنین صاحب یک تلویزیون جدید ایرانی که البته بدون اینکه هیچ کار تکنیکی انجام بدن، همه کار تکنیکیشو در گروه پورچونه میدیا ما براشون انجام میدیم. ما که میگم یعنی معلومه که به قیافه من نمیخوره، نه سواد این کار داشته باشم، نه تکنولوژیشو بلد باشم، بلکه گروهمون هستن، یک دست صدا نداره. گروه پورچونو میدیا از حمایت تمام دوستان متشکریم. از تکنولوژیشون، سوادشون، تجربهشون به ما کمک کردن که بتونیم پورچونو میدیا رو در حد خیلی خیلی مینیمم که بتونه سروایو بکنه، باقی بمونه، نگه داریم. یکی از تلویزیون‌های جدید به نام tvshoma.com، tvshoma کار خوش شروع کرده و به زودی برنامه‌های لایوش هم خدمتون خواهد رسید. میتونید چک بکنید tvshoma.com. شما اگه بخواید یه تلویزیون داشته باشید، میتونید بدون اینکه هیچ مسئله کار فنی رو بلد باشید، فقط بلد باشید بشینید جلوی دوربین و حرفی که دلتون میخواد بزنید، ما تلویزیون رو براتون فول اچ دی ورلد واید لایو برای همه در اختیار قرار میدیم و بدون اینکه هیچ کار تکنیکی انجام بدیم. قیمت بسیار بسیار ارزان، شاید قیمت یه جفت کفش هم نشه. همیشه من اینو گفتم. به هر صورت بریم سر داستان امروز. سوشال میدیا بیبی، don't share your shit with me, I've got a life. سوشال میدیا و به خصوص این شیرور و شیر کمیونیتی که اجازه پیدا کردن دوستان که هرکی که دستش به

و تو هم گفتی ویدیوهایی رو که مثلا ما 10 سال پیش جای دیدیم 40 دفعه در طول این سالها هی یک کسی به عنوان جدید میفرسته واسه. مسئله اون نیست، شما ممکنه بیکار باشید، هر چقدر دوست دارید بشینید، هر چقدر میخواید هر چی برای هر کسی بفرستید، اون هم انقدر بیکار بشه نگاه کنه، شاید خیلی هم خوشش اومد، خیلی اینجوری احساس شخصیت میکنن. ولی یه چیزی هست، البته تکنولوژی و فواید تکنولوژی و ادوانسمنت هایی که در زندگی ما ایجاد کرده و اجازه زندگی بسیار وسیع‌تر، طوری که ما در طول مثلا فرض کن 30 سالی که زندگی میکنیم شاید به اندازه زمان قدیم نگاه کنی، کارهایی که انجام میشه، سفرهایی که میریم، کلن هر جوری از زندگی بهره‌مند بشیم، شاید به اندازه 300 سال دوران گذشته زندگی کرده باشیم اگه بخوایم مقایسه کنی با اون. ولی خب ما همیشه هر کسی پتانسیل خودش رو با دوره‌ی خودش مچ میکنه و در اون زمان خودش رو زندگی معمولی میمونه. حالا ممکنه زمانهای قدیم اینستاگرام نداشتن یا فیسبوک نداشتن، ولی اون که هم که میرفتن بیرون و یه چایی میخوردن برمیگشتن، یه بعد از ظهر خیلی خوبی رو گذرانده بودن. نمیخوایم هم مقایسه کنیم و نمیخوایم بگیم که اونا بعد گذشت به ما بیشتر خوش میگذره. و مثل تلویزیون میمونه، شما تلویزیون 20 اینچ داشته باشی، از جلو نشستی نگاه میکنی، داری برنامه رو میبینی، وقتی 40 اینچ میگیری خود عقب‌تر میری تصویر همون اندازه میشه، تلویزیون 80 اینچ هم میگیری بازم عقب‌تر میشه تصویر همون اندازه میشه، ممکن تصویر خود بزرگتر بشه، ولی نهایتاً چش تو عادت میکنه به تصویری که داره میبینه، ممکنه کیفیت بهتر بشه ولی اون اندازه زیاد هر لحظه برای تو بریلیانت و متفاوت نیست. و البته خیلی جای بحثم توش هست، ولی به طور کلی ما داریم میگیم. حالا همه اینا به جای خود، وقتی شما یه چیزی رو فرض کن مثلا واتساپ داری یا اینستا داری، یه نفر گربش رو آرایش کرده، کلیپ زده به سرش و ویدیو گرفته و شیر کرده، دختر خاله شما اینو اتفاقا رفته بوده ناخون ببینه اینو پیدا کرده، وای چه کیوته، واسه 6 میلیون نفر میخواد بفرسته، فالوئر هم داره چون دامنشو کوتاه پوشیده بوده، فالوئر هم داره، اینو فرستاده واسه تو. حالا تو وسط هر کاری که هستی، زندگی داری یا نداری، نشستی داری گیم بازی میکنی یا داری رانندگی میکنی، یهو دینگ یه مسیج میاد، خب نگاه میکنی میبینی دختر خاله است، خیلی خوب میزنی میبینی این گربه ایه که یه کلیپ به سر زده، نگاه میکنی این طرف رو، نگاه کنی اینجوری میکنن، نگاه میکنی این طرف، خیلی خوب یه کلیپ 20 ثانیه وقت میگیره، مغزتو منحرف میکنه از هر کاری که داشتی میکردی. آدمی هم هست که خب تو میشناسی، واسه احترام قائلی، نمیتونی آقا واسه من این چرت و پرت رو نفرست، میتونه بگی یا نهایتا من میگم، ولی پالیسی اول من در اون موقعی که حالا سوشال میدیا به این قدرت نبود، اوائل شوی پرچونه، نوشته بودیم آقا این ایمیل ها رو لطفا بیشتر از 3 خط جواب ندید، ایمیل طولانی رو نمیخونیم، عکس نفرستید، ما روی چی کلیک نمیکنیم، لینک نفرستید، قطعا مسئله راحت بود، ایمیل ها رو باز میکردی میبینی لینک داره رد میشدی، این راحت بود. در دوران جدید تو این 10 سال گذشته، تو این به خصوص تو این 5 سال گذشته، دیگه فوروارد دهن همه رو آسفالت کرده، 3 لایه با فونداسیون قوی. هم اون موقع، هم الان، هم هنوز که اینستا نیومده بود، هنوز که فیسبوک هم نیومده بود و اینا، من هر چیزی که می‌دیدم، نامه یا ایمیل یا نامه ایمیل یا هر مسیجی رو هر سوشال میدیایی کلمه فورورد روش هست، من اینو پاک میکردم، بخاطر که میتونم این برای من نفرستده، یک نفر اینو برای یه نفر فرستاده، یا یک نفر خیلی بیمعنی، بخاطر که وقتی یه نفر یه چیز برای یه نفر نفرستیده مخاطب هم وجود نداره، بذاره یه چیز عمومی باشه، یه چیز عمومی که بخواد طرف برای خودش پابلیسیتی بگیره یا فالوور بگیره یا فرند بگیره، یا هرچی که در هر زمانی مود بوده اونو بخواد بگیره،
این واسه اون

0: رسیده. از چقدر صدای نفس خودم رو دوست دارم. یه نفر دیگه، یه بیکار دیگه اینو برداشته، به نظرش کیوت اومده، حالا داشته آرایش میکرده یا داشته با یه دختری چت میکرده یه جایی، هر کاری، این چقدر خوبه اینو بفرستیم واسه مثلا پسر داییمون، پسر دایی واسه هزار. همش فوروارد، بی معنی ترین چیز فوروارد. فوروارد فقط در یه صورت میتونه معنی داشته باشه و اون که یک مسئله عمومیه که به همه مربوط میشه و مهمه. بعدم چون رشته سر دراز دارد عزیز من، انقدر چرت و پرت و بولشت و لجن تو این مطلب هست که از هر جاش بخوایی شروع کنی کش بدی بس جا داره. بعدم یه زمانی بود میدیا پرسن داشت، انکرمن داشت، جرنالیست داشت. جرنالیست یعنی جرنال، یعنی گردش دیگه. جرنالیست یعنی کسی که اخبار رو میگردونه، به شما میرسه. جرنالیست بودن یه رشته تحصیلیه، بدونی که باید چی رو بفرستی برای مردم. حالا ممکنه یه جرنالیستی مثلا صاحب یه طرفی باشه یا یه قصد بدی داشته باشه یا هرچی، ولی به هر صورت جرنالیست بودن یه فنه. تو باید بدونی این چرند پرندیاتی که میفرستی آدینست کیه و یه فنیه کلن. حالا داستان جرنالیزم به جای خودش، هر کسی برای خودش وقتی یه اینستاگره میشه یه جرنالیست. مثل میمونه که هر کسی در یک جمعیت عظیم، هر کسی برای خودش یه بلنگو داره صحبت میکنه، همه یه جمعیتی هستن، همه دارن صحبت میکنن، کی داره گوش میده؟ بعدم همه به خاطر که به همدیگه احترام بذارن، همینجوری که دارن صحبت میکنن سرشون تکون میدن، یعنی تایید هم میکنن حرفای دیگران. تو کس حرف کسی رو نمیشنوی که بخوای تایید بکنی. اون اصلا این تایید همون فالوور هاست، لایک هایی که میزنی. کسایی اصلا لایک زن استخدام میکنن براشون لایک بزنه. بعدم که دیگه سیستم های هکینگ اتوماتیک هکینگ پروگرام بوده که مثلا برنامه‌ای که هک میکنه میره یهویی لایک میزنه به همه یا به هر جا دلش میخواد لایک میزنه، یا برای خودش از طرف دیگران لایک میزنه. اون موقع بود مثلا از طرف دوستانتون توی یاهو میل یا جیمیل بیشتر توی یاهو میل، توی یاهو میل مثلا از طرف دوستانتون براتون یه ایمیل میومد، یه ایمیل بی ربط تبلیغاتی یا ویروس یا اسپم یا فیشینگ یا personal identity theft یا هر چیز دیگه، یک خلاف درست بی خود با خود از طرف یک کسی اسپمری به نام مثلا پسر عمود بهت میگه پسر عمود میل داده، میذاری چرت و پرت تا بیا بفهمی این چرت و پرت 6 تا کلیک کردی. همه که استاد فن آیدی نیستن که میلیاردها نفر میلیاردها کلیک میکردن روی این هکینگ ایمیل ها و از اینجا. اون موقع اونجوری بود. بعدن لایک رو هک کردن، بعدن فالوور اینستا رو هک کردن. یارو الان مثلا میبینی 3 میلیون فالوور داره. حالا نمیگیم که مثلا شورتش قشنگ نبوده، رونش سفید نبوده، واقعا مردم کلیک لایک فالو نکردن. خود من اصلا مثلا زاویه بعدی که از پاهای این خانم میبینیم چیه، لایک کنیم ما در جریان باشیم. بعد یهو میام میگه من دوستتون دارم، ماسکاتون رو بذارین. بعد یهو 18 میلیون لایک. درست مثل اون جمعیتی که یه جایی وایسادن، 1 میلیون نفر جمعیت جا وایسادن، 1 میلیون بلندگوی قوی تو دستشونه. بعضی بلنگاشو به همدیگه وصل کردن، صدای همدیگه رو از تو همدیگه پخش میکنن. ببین چه خرط و خری میشه. اون صدا رو تصور کن. این فوروارد ها و شعرهایی هم که سوشال میدیا به همین خرط و خریه. و کلمه خرط و خر زیباترین و مؤدبانه ترین کلمه یکی که not that I care، ولی میشه برای تلویزیون انتخاب کرد که بعد زشت و بی‌ادبانه نباشه. حالا مثلا ما اینجا خیلی خوشگل با ادب هستیم، بماند. حالا کی میتونه حرف کیو بشنوه؟ فقط بری شما تو اون جمعی که هر کسی یه بلنگو دستش داره فریاد میزنه و همه با لبخند دارن همدیگر رو تایید میکنن، هیچ کم حرفش کی رو نمیشنوه. اگرم بشنوه اینقدر پارازیت توشه، حرف هر کسی میخوای گوش بدی، وقتی تون اگر بکنی به بلندگوی اون میبینی 140 تا صدای دیگه همراه با صدای اون داره میاد. مالتی تریلیون تاسکینگ هم اگه باشه مغزت، بازم در عرض 2 دقیقه دیوانه میشه، چون جهتی وجود نداره. مردم لذت میبرن، احساس شخصیت میکنن وقتی یه چیزی رو پست میکنه، یه چیزی رو میبینه چند نفر دیدن اینو. در زمان قدیم وقتی میدیا محدود بود، تحت کنترل بود، که البته اون کنترل خیلی هم خوبه، نه که حالا فرض کنیم درسته که حالا کار میدیا اینه که مردم رو ازشون استفاده کنه و جنساشو بفروشه و همه اینا، ولی وقتی یه چیز تحت کنترله، تویی که میتونی حداقل اون رو خاموش کنی. عقلت کار نمیکنه که بدبختی، چه تلویزیون روشن باشه چه خاموش باشه تو گاوی، ولی وقتی عقلت کار میکنه میتونی تلویزیون رو خاموش کنی. تلویزیون رو خاموش کردی، فیسبوک رو میخوای چیکار کنی؟ باز دستم نخوره یه موقع به این اینستا. فیسبوک رو میخوای چیکار کنی؟ من اینم قطع کنم. فیسبوک هم بستی، واتساپ رو میخوای چیکار کنی؟ واتساپ رو بستی، کوفت زهرما رو میخوای چیکار کنی؟ اون یکی و این یکی رو میخوای چیکار کنی؟ توییتر رو میخوای چیکار کنی که دختر احمد اونجا داره توییت میکنه، واسه تو هم یه توییت میاد، گاهی قد توات میاد، گاهی قد توییت میاد، حالا اونو بگذاریم، ولی اونو چیکار میخوای بکنی؟ از این طرف مامان شما میره یه واتساپ واسه خودش نصب میکنه روی تلفنش، یه هویی عکسایی که در طول 14,000 سال پیش دختر خاله‌هاش همه داشتن و هم دیگه واسه میکردن میفرستادن، همه اونا رو واسه اون میفرستن، اون همه اینا رو میخونه، یه هویی همه اینا رو برای همه میفرسته تو هم جز بشی. چیکار میخوای بکنی؟ مسیجینگ خودت با مادرت میخوای قطع کنی؟ چون مثلا پدرت یا مثلا برادرت یا دختر عموت تو میخوای مسیجینگ کانتکت با این قطع کنی؟ اصلا نمیخوای هر موقع کار خیلی مهمی داشت زنگ بزنه به تلفنت باهات حرف بزنه، خودت باید از سوشال میدیا قطع کنی. در واقع سوشال میدیا رو گند ورداشته و این اتفاقا برنامه بسیار زیباییه که میگن برنامه‌های ظریف و دقیقی که برنامه نویسا می نویسن وقتی اجرا شد، وقتی توفاله و گنده کسافت چه خالی کردن یه گوشه‌ای از یه دونه بشکه‌ای خالی کردن و رفتن، اون وقت می فهمی چی سرت پیاده کردن، اون موقع اجرا نمی فهمی. این برنامه نویسن که همه احساس شخصیت کنن، در واقع هیچ کس شخصیت نداشته باشه، که هیچی، هیچ کس نتونه هیچ خط رو تعقیب بکنه، هیچ گروهی نتونه هیچ معنی رو داشته باشه. اون موقع بود مثلا یه حزبی درست میکنن، مثلا حزب مثلا پشمک یا زولبیا، حالا اسمتون رو نمیارم، که 14 پیرمردی که فکر میکنی خیلی مبارزه کرد، حالا نشستید اینجا ما مبارزاتی کردیم، هی آقا کشکم وزدون کسی نسابیده، فکر کنید اون حزب شما رو من الان مورد سوال دادم میبرم. اسمش حزب، حزبتون رو نمیگم، یا احزاب مختلف چرندی که از این قبیل بوده، یه مش تریاکی جمع شده بودن و 4 تا شعار دادن، گفتن ما حزبیم. بماند را خر هیچ کس نشو، همیشه دستور روزه، همیشه بهترین راه حل خر هیچ کس نشوه. عضو هیچ حزب نشو هم یعنی خر هیچ کس نشو. بازم 4 نفر نمیتونن فکر بکنن دور هم جمع شن، همون کسایی که نشستن دارن یه گروه تشکیل میدن. شما فرض کن یه گروه ورزشی تشکیل میدی، یه گروه مثلا فرض کن گروه شعر تشکیل میدی، مثلا با هم دیگه روی واتساپتون یا روی اینستاتون یه گروه شعر هست، خیلی خب 25 نفر 30 نفر 50 نفر 80 نفر 2-3 روز اول شعرهای قشنگی که باید صحبت بشه و سازه، از روز 4 گل میاد، تولد اون میاد، اون زایده، اون یکی طلاق گرفته، اون یکی عروسی کرده، همه چه بعد گلایی راجبه اون میاد، عکسای شیرینی و کیک راجبه اون میاد، بعد چلچله و پرنده و جوجو میاد، بعد نوروز میشه 17 تا اونه، بعد 4 تا اونه، یهو میبینی همون تلمبار بولشتی که همه جا هست توی اون گروه هم هست. چرا؟ چون که مردم باید احساس و شخصیت کنن، درست مثل روده و جهاز هاضمه که باید کار کنه که تو زنده بمونی، اونا باید این شت رو رد کنن از توی روده های سوشال میدیا و به سر صورت همه بپاشن. تو نمیتونی خودتو بکشی عقب از سوشال میدیا بیای بیرون. البته رای بلاک کردن داره، ولی اینم باز یکی از صحبت های انتقادیه که شاید به درد بخوره، مثل بقیه صحبت های پرچونهی که هیچ موقع به درد نمیخوره. شاید اینم به درد نخوره. قدرت و ارزش و اهمیت سوشال میدیا چیزی کمتر از بقیه پیشرفت‌های تکنولوژیکی که ما کردیم در عصر حاضر نیست. اونو چرا میگی؟ آب و آتیش هم در نظر بگیر. آب و آتیش نباشه زندگی نیست. از درون سلولای شما آب و آتیش هست تا بیرون زندگی. ولی همون آب رو اگه مواظب نباشی توش خفه شدی. همون آتیش رو اگر در خونه تو آتیش نباشه، چون خونه اصلا وجود نداره، کسی تو اون خونه زندگی نمیکنه که توش آتیش نباشه، چه تو بخاری چه تو اجاقت چه هر جایی که هست. ولی اگه مواظب نباشی همون آتیش خانوادت و عزیزان تو قتل عام میکنه بعد از یه ساعت، ای خیلی طول بکشه یه ساعت تا بخواب دود. این هم همینطور. اگه قرار باشه که تو مغزی داشته باشی که کششی داشته باشه یه کاری انجام بده، یک حالا هر کی، یک کسی مغزش کشش داره میره برنامه توربو پاسکال و سی پلاس پلاس و جاوا مینویسه و دیزاین میکنه، یکی مغزش انقدر کشش داره که بشینه برای خودش تو خونه یه نقاشی بکشه، چه میدونم هر کی یه چیزی بنویسه، نقاشی بکشه، یه سناریوی خوب بنویسه، حالا خوب یا بد، حالا هر چی، بره عکس بگیره، چند تا عکس بشینه ادیت کنه، چهار تا کار قشنگ درست کنه. اگه مغزت کشش این هر چیزی رو داشته باشه، دستت که به سوشال میدیا میزنی با لگد میان تو تمام انرژی و مغز، وقت مغز که مغز تو لازم داره، مثل یه پروسسور یه کامپیوتر تو در نظر بگیری، پروسسور ضعیف که هیچی، پروسسور خیلی قوی هم اگه بذاری وقتی قرارش کاری به اون پروسسور بدی با کمال قدرتش انجام میده، ولی وقتی قرارش موقعی که میخوای به اون کار بدی 6 تا ویروس اومده باشن تو کامپیوتر، یکی داره کفش بهش میفروشه، یکی داره بلیت کنسرت میفروشه، یکی داره چرت و پرت اخبار روز کانال 57 و 12 رو دانلود میکنه، هم رم و حافظش پر میشه، هم مغز و پروسسور گرفته میشه، وقتی ویدیویی که داری پخش میکنی اینجوری میکنه، ویدیو دیگه پخش میتونه بکنه، تا خرخره مشغول پروسس کردن شت و بولشت و نانسنسی که داره از اینترنت واردش میشه. هر پروسسوری میخواد باشه، پروسسور ضعیف که وای میسه اینجوری نشون میده 100% تصویرم وایساده، پروسسور قوی هم جو میکنن، مولتی تاسکینگشون خراب میشه یا هر چیزی دیگه که هست. هر دیزاینی رو هر سیستمی از وقتی که دریچه رو باز میکنی و چرند و بولشت میریزی توش، پوینت اون دیزاین از بین میره. اگر تو مغزت کشش هر چی داشته باشه، این سوشال مدیا خرابش میکنه. و اینو کسایی میبینن و بیشتر حس میکنن که مشغول کارهای دقیقتر و مهمتر هستن. باید نداشته باشی فیسبوک، باید نداشته باشی توییتر و کوفت و تیک تاک و هر دختری 7 ثانیه رقص سکسی میکنه میذاره رو تیک تاک، چون خیلی قشنگ با اون آهنگ رقصیده، چون اون آهنگ و این روش رفته داب سمش کرده، چیز دیگه گفته، ببخشید من فارسی میخوده بده، داب سمش کرده روش، اون قشنگه. ببین تیک تاک تیک تیک تیک تیک تیک تیک از تیک تاک بیاد، خدا نکنه که شما اشتباهی بکنی و یه سافت وری مثلا چه میدونم میوزیک الای یا مثلا تیک تاک، یا فقط که فیسبوک و اینستا نیستش که، میلیون ها از این سافت‌ورها هست، هر کی پیدا میکنه و اگه تو بری تو تمام هر کدوم از اینا مزخرفاتی که ازش میاد دیوونه و داغونت میکنه. ولی خب اینا همه پارت یه برنامه است، اینا همه ساب روتینا و الگوریتمای یه برنامه بزرگتریه که واسه آدمای مثل من و شما، آدمای معمولی نوشتن، و اونی که تو رو مسخت بکنه، یه زهریه که وارد بدنت میشه. وقتی این زهر گرفتن اتنشن و دادن اتنشن وارد بدنت میشه، دیگه مسخ میشی، دیگه حرکت نمیتونی بکنی، مثل موجودی مونی که نیمه نیش خورده زنده است، مثل شکار عنکبوت نمیمیره تا عنکبوت نخواد بیاد بخوره اینو، یخچال که نداره نگرش داره. بعد نمیشه که یه زهری بهش میزنه که این نیمه جون باشه زنده بمونه نگنده تا موقع شام بشه یا موقع صبحونه فردا بشه. اون زهره داره از سوشال میدیا وارد بدنت میشه به خاطر که تو فهم میکنی وقتی که توانایی فرستادن یک پیام ری به جهان داری پس تو آدم مهمی هستی، ولی غافل از این که هرچی که تو خیال کنی پیامه پیام نیست، ولی تو رو اقناع میکنه که اینو داری میفرستی. ضمناً به تو تصور اینو میده که تو یک آدم مهم و مجزایی هستی و آدم صاحب منصب و مرتبت و به قول معروف ارزشی هستی در یک گروه دیگه. تو که نباید بری فالو کنی چهار نفر دیگه، من خودم دارم پیام میفرستم، من خودم دارم مسائل رو توضیح میدم با این فوروارد، صدای گربه رو میذارم رو بوز، صدای بوز رو میذارم روی آدم، صدای آدم رو میذارم روی نمیدونم سنجاب، مسائل رو من دارم چیز میفرستم، من بودم که اینو فوروارد کردم برای 2000 نفر دیگه، من الان بیام ببینم کی داره منو هدایت، من هدایت دیگه در کار نیست. مثل یه گروهی که نگام که از دور مثل فرض کن یه گردان هستن، یه ارتش هستن، یه تروپی دور وایستاده نگام کنی همه لباسای سربازی پوشیدن و مسلح یونیفورم، میبینی فهم میکنی ارتشه، این داره حرکت میکنه، هرچی میری جلوتر میبینی هر کی داره یه طرف میره، هر کی داره با خودش حرف میزنه، یکی داره دستور میده، اون به این دستور میده، اون یکی به اون دستور میده، اون یکی داره تفنگشو پر میکنه، یکی داره تمیز میکنه، اون یکی میگه این طرف میگه نه به اون طرف نیا، هر کی برای خودش، و همه هستن سوشیبلن، همه دارن با هم دیگه سوشالایز میکنن. اینجا سوشال میدیاست. از دور به نظر آدمای مدرنی میایم که ما مسائل رو میدونیم، ساکت نمیمونیم راجع به هیچ موضوعی، همه چیز رو بحث میکنیم، کسی نمیتونه جلوی ما رو بگیره. اینا همه چیزاییش که تو معده و روده تو داره غرغرغر صدا میده، اینا واقعیت نیست، چون همه دارن اینجوری میکنن، چون همه مدیر همه هستن. پس این چه جهتیه که همه دارن تعیین میکنن، هر کی برای خودش تعیین میکنه، هر کی داره برای خودش نظر میده، همه هم فوروارد میکنن به هم دیگه، همه هم نظرهای همدیگه رو به همه هم به هم دیگه فوروارد میکنن. ببین چه خر تو خریه و ببین چه ماس و یه توده بی‌معنی بی سر و تهیه. تو هم یکیش هستی. تو چطور میتونی 40,000 فالوور داشته باشی در حالی که هر کدوم از اون 40,000 فالوور تو هر کدومشون 50,000 فالوور دارن که یکیش هم دویی این چه معنی داره اصلا؟ فالو یعنی چی؟ فالو is a movement، یعنی یه نفر داره میره تو دنبالش داری میری. فلان سلبریتی اینقدر فالو برده، کجا داری میره که تو فالوش میکنی؟ مثلا میره استودیو تو فالو میکنی، یا پولاری که تو رو که رفتی از تو در آورده و از امثال تو در آورده اون پولا رو داره توی وکیشن های مختلف خرج میکنه، تو فالو میکنی، تو با اون رفتی اونجا فالو کردی، تو خاطر این توهم تو مغز تو میندازن. دختر خاله منم فالوور داره 2 میلیون، این هر جا میره اونا که نیستن، یعنی چی پس فالوور؟ حرفی که میزنه که اون حرفی نداره واسه گفتن، که یه چیزی از یه جایی میگیره واسه یکی پست میکنه، اون فالوور هم از اون میرن به این پست میکنن، همه فالوور هم دیگه هستن. ما 15 نفری همه میخوایم دنبال هم بریم، یعنی چی؟ معنی نمیده. چرا؟ حالا اینکه معنی نمیده برای همه آدما که نیست، چون چرند و مزخرف و بولشت رو برای آدم فهمیده نمیگن، مثل پودر براده آهن میمونه، پخش میکنن هر جا آهن رو با هست بچسبه با اون، چیزایی که پودر براده آهن جذب نمیکنن واسه اون پخش نمیکنن پودر براده آهن رو. تو وقتی نمیگی کسی هست که بولشت به مغزش نمیگیره، واسه اون پخش نمیکنن، اون تو هوا هست. تو چرند و پرند میشنوی میبینی چرا مزخرف، چرند و پرند درو برای تو نگفتن، برای اون احمقی گفتن که این خوراکشه. شما یه دونه پشکل یا تیک پهن اگه رو زمین ببینی، اسمش غذا نیستش که. درست اسمش غذا نیست، ولی برای تو غذا نیست. همون پشکل غذای برای یه سری از موجودات اونجا هستی که دیگه میخوره، تو نخور، تو نمیخوری، ولی نمیتونی به این موضوع شکایت کنی که پشکل غذا نیست. ولی قرار شد یه سوشال میدیایی درست کنن که هر پشکل و مزخرف و پهنی رو فوروارد کنن به تو. خیلی از این فوروارد هم سیاهه، چیز فریم هم، کی فریم هم نداره، تامنیل هم نداره، تو باید بزنی روش تا بفهمی چیه. یا ببینی یه گاوی رو دارن میکشن، گاوه داره دست و پا میزنه، خون داره میپاشه بیرون، گوشت نخورید. اینه که ما میدونستیم گاوه رو میکشن، اگه من قراره گوشت نخورم باید بفهمم چرا گوشت نخورم. زندگی یه گاو بیشتر مهمه یا ارزشمنده از نظر خودش، یا زندگی یه ساقه زیبای لطیف سبز و خوشگل سیر؟ اونم زنده است دیگه، اونم داره مواد غذایی و سیال و حالا خونش قرمز نیست، داره میفرسته تو گلش، داره میفرسته تو قسمت های مختلف بدن خودش. تو باغبون میاری میگی این درخت رو هرس کنید، این دست و پای اون درخت نیست مگه؟ مگه این درخت اونو حس نمی کنه؟ مگه این درخت به اون اکسیژن نمیده و از اون اکسیژن نمیگیره؟ مگه این درخت برای اون غذا نمیفرسته که این رشد بکنه، این شاخه ها، این برگا در بیاد؟ باغبون هرس میکنه یعنی چی؟ زندگی اون از نظر خودش همونقدر با ارزشه که زندگی گاو از نظر خودش با ارزشه. پس اگه تو شاخه های درخت قطع نکنید، گیاه، پس گیاه نخورید، پس میوه نخورید، این دلیل نشد که. ولی خب یه مزخرفی میاد تو چشه که تو از مغز تو بره بیرون، گذشته از اون که موقعی که وارد مغزت میشه تمام فعالیت های مغزی تو تحت شعاع قرار میده اگر مغزت کار میکنه. بازم خانم های عزیز و آقایان عزیز به شما عرض بکنم، بهتون بر نخوره، من منظورم همه شما هست. میگه پرچونه، میگه همه، من هیچ موقع نگفتم همه، الان هم دیسکلایمر میدم، همه منظورم نیست. اونایی که مغزشون کار میکنه داریم صحبت میکنیم، اونایی که مغزشون وایساده، چه توش پشکل بریزی، چه توش عسل بریزی، چه توش زولبیا بریزی، چه توش عکس گاو مرده بریزی، هیچ فرقی واسش نمیکنه، نشسته نگاه میکنه بعد به من فورواردش میکنه، منظورم شما نیست، بهتون بر نخوره. راجع به کسایی داریم صحبت میکنیم که مغزشون کار میکنه و ارزش داره این براشون که مغزشون کار میکنه و اگر یکی دیگه از خصوصیت کسایی که مغزشون کار میکنه بیشتر از این که میفهمید گشنتونه یا باید الان برید دستشویی، بیشتر از اون اگه کار میکنه، یکی از خصوصیات این افراد اینه که عصبانی میشن وقتی شما اینترابت بهشون میکنی. اینترابت کردن یکی از فامیلای ما هست، میشینه جای تلویزیون، بعد همجوری که نشسته جلوی تلویزیون خوابم نیست، تلویزیون داره نگاه میکنه، نور اتاق چراغ زیاد باشه فرق نمیکنه، کم باشه فرق نمیکنه، کانال تلویزیون عوض بشه فرق نمیکنه، صدا داشته باشه یا نداشته باشه فرق نمیکنه، کجا نشسته از چه زاویه داره اون تلویزیون رو نگاه میکنه فرق نمیکنه، ریموت هم دستشه، کسی ببینه فکر میکنه این آدم داره تیوی نگاه میکنه، اخبار داره پخش میشه، مجلسی داره نشون میده، شوی هست یا هر چیز، اینم دقیق نگاه میکنه به تلویزیون و اینو. یه نفر دیگه اگه بخواد اون تلویزیون رو ببینه یا نور اتاق کمه یا نور اتاق زیاده، باید تنظیم کنه، یا صدا تلویزیون داره اصلا یا نداره، اونا رو باید تنظیم بکنه. وقتی داری برنامه رو نگاه میکنی وسطش صدات میکنه نمیتونی برنامه رو نگاه میکنی، خب ولی با اون آدم هرچی میخوای حرف بزن تلفن وسطش جواب میده، اون تلویزیون نگاه نمیکنه، اون ظاهرا اینجا نشسته رو به تلویزیون، چون این قرار بود این میخواست اون تیوی رو نگاه بکنه، کوچکترین اینترابتی خواست اینو خراب میکرد و اینو ناراحتش میکرد. اگه نشستی و هر شتی از سوشال میدیا میاد همینجور ناز ناز رد میکنه، آره دیگه اینا مال تانکسگیوینه، 570 مدل چرت و پرت بوغلمون میاد و رد میشه، نمیدونم یه دختر یه لخت داره میدونم رو باستنش عکس بوغلمون نمیدونم قسمتای سکسیشه میاد و رد میشه، بعد همه اینا رو تو میفرستی و میگیری و خودتو کعبال اخبار میدونی، بدون مغزت هیچ جایی کار نمیکنه. و این همونیه که برنامه نویسای سوشال میدیا میخوان، اون همونیه که کسایی که جون کندن که جلوی انقلابات و حرکت‌های مردم و تغییر و تحول و اندیشه و در واقع نشو و نمای ارزش‌های انسانی رو، نه همه ارزش‌های انسانی، چون هم ارزش‌های انسانی بعضیش بسیار کثیف و پسته، بعضی ارزش‌های خوب انسانی، جلوی نشو و نمای اونا رو اگه بخوام بگیرن یه جنگ خیلی عظیم خانه به خانه‌ای باید شروع بشه، اینجوری نمیشه. بهتره یه گازی پخش کنیم تو شهر که همه خودشون نیمه جون بشن، بعد اون حالت نیمه جونی از دراگ هم بدتره، همه احساس کنن شخصیت دارن و به نتیجه رسیدن و جاشون معلومه، فالوور دارن، اینا تنها نیستن، مردم اینا رو گوش میدن، مردم اینا رو میشنون، صداشون به گوش همه میرسه، نتیجهش اینه که خفه میشن میشن سر جاشون، دیگه کار به کار کسی ندارن. آقا بس سر این بود که احساس شخصیت کردن خب یه چیز خوبیه، به شرطی که معنی شخصیت معلوم بشه. شخصیت اون چی که تو رو متمایز میکنه میشه شخصیت، شاخص توه. اگه شخصیت ما اینه که ما هممون دهه 80 هستیم، شخصیت نیستش که. آره دهه 80 ها اینجوری هم دیگه، ببین دهه 80 ها چی جوری هن. خب این چرت و پرت جدید سوشال میدیا که دهه فلانی ها دهه 80 ها اینجوری هن، دهه 70 ها دهه 90 ها اینجوری هن. وقتی میگی دهه 70 ها اینجوری هن، دهه 90 ها اینجوری هن، دهه 60 ها اینجوری هن، دقیقا داری اون گروهی رو که شخصیت ندارن، شخصیت فردی، شخصیت تو در گروهی که بهش متعلق هستی اگر مطرحه و با اون شناخته میشه، میشه گروپ آیدنتیتی، یعنی شخصیت گروهی، شاخص گروهی. تو میگی من کیم؟ من خب شخصیت من اینه که مثلا من یهودیم یا مسلمانم. خیلی خوب، مسلمان 1 میلیارد خورده داریم، یعنی شما مثل 1 میلیارد خورده دیگه هستی، پس این شخصیت فردی نیست، شخصیت گروهیه. چیز بعدی هم نیست، شما میتونی شخصیت گروهی داشته باشی، میتونی بگی من شخصیت میگه ورزشکارم، ورزشکارم این همه داریم، شخصیت بعد من یهودی هستم، این شخصیت گروهی بد نیست، همه شخصیت های گروهی بد نیست، همه شخصیت های گروهی نشان دهنده ضعف یا ناتوانی شخص به اینکه ارزش های فردی داشته باشه نیست، ولی خیلی از شخصیت های گروهی، خیلی از گروپ آیدنتیتی ها اصلا انتخاب میشه توسط شخص به خاطر که سرپوشی گذاشته باشه بر ضعف و بدبختی خودش برای داشتن یک شخصیت انفرادی، یک شخصیت منحصر به فرد، یعنی در واقع شخصیتش از خودش باشه، نه شخصیتش مال دیگران که، نه شخصیت مال شخصه، مال دیگران که نمیتونه باشه. آیدنتی و پرسنالیتی دو چیز مختلفه که هرچی آیدنتیتی خودتو بخوای بیشتر گروپ آیدنتیتی بکنی، ضعف ایجاد میکنه و ریشه پرسنالیتی تو میزنه. وقتی ریشه پرسنالیتی زده شد، مجبوری فالوور بشی. وقتی همه فالوورن، کی لیدره؟ There is no leader when everyone is a follower. خب تموم شد دیگه. پس سوشال میدیا زهرش رو به تو زد، تو هم با این فورواردت همینجور این زهر رو میچرخونی. هرچی آدم کمتر کار و زندگی، منظورم ابزار، منظورم فعالیت‌های پول در آوردن نیستا، لایف، زندگی، ابعاد مختلف فعالیت‌هایی که رنگ میده به و معنی میده به ساعت‌های تو، کار و زندگی، این منحصر به فرد خب برای خودش و زندگی با معنی نداشته باشه، معنی دار و توپوری نداشته باشه، بیشتر باد میکنه توسط سوشال میدیا و شخصیت گروهی خودش، گروپ آیدنتیتی خودش. یه سری آدم ها اینجوری احساس میکنن که هر خبری میشه اول من باید بدم، فلان خبر فلان چندی اینطوری شده، خیلی خال، خیلی ممنون که خبرها رو میدین، خیلی ممنون که ما رو قابل میدونید با ما حرف بزنید و برای ما به عنوان دوست اهمیت قائل میشین و کیر میکنید به قول معروف. ولی اگه نگاه کنی، این افرادی که همه خبرها رو به تو میدن، 24 ساعته باید یه چیزی برای تو بفرستن روی سوشال میدیا، یا موقع رقصه، یا موقع کلیپ سکسیه، حالا تانکس گیوینگ، یه چیز دختر سکسیه جای بدنش میخواد بنویسه یه چیزی اونو بفرسته، نوروز یه جور سکسیشه، یه جور عمومیشه، یه جور خانوادگیشه، همه رو داره، همه رو داره. 24 ساعته با افراد امثال خودش هم فالوور هستن، یعنی فالو میکنن هم دیگر رو، یعنی من دنبال تو میام، تو دنبال من بیای. مگه میشه من دنبال تو بیام بعد تو دنبال من بیای، یا من دنبال تو میام تو دنبال من بیای؟ چرا هم من فالوور تو هم تو فالوور منی؟ بدون بی‌معنیه، بدون این مثل بتونی میمونه که ریخته باشن دور و بر یه سری ساچمه فلزی یا هر چی دیگه، اونا تکون نمیخورن. حالا اسمش اگه ساچمه است، اسمش بولبرینگه، دورش بتون ریخته، چون تمام جهت حرکت تو رو بستن. من باید بیام دنبال تو، دنبال کسی دیگه نمیتونم برم. اگه من دارم میام تو دنبال تو، تو داری میای دنبال اون یکی، اون یکی داره دنبال من، پس من دارم دنبال کی میام؟ خاصیت طراحی ریاضی هم داره قشنگ بهت میگه که شما ول معطلی داداش، هر چی بیشتر اجازه بدی سوشال میدیا تو رو تحت کنترل بگیره، هر چی فکر کنی با شیر کردن و دیدن شیر داری در جریان مسائل روز قرار میگیری، هر چی بدتر دارن تمام ریسورس های وجود تو مثل سطلی که سوراخش کنن هرچی توش هست بریزه بیرون دیگه، اون سطل ظاهر سطله، به درد هیچ کاری نمیخوره. دوستان عزیز، میتونید اگر مطلبی دارید در این مورد با ما صحبت بکنید، 310-896-7524 شوی پرچون روزهای یک شنبه به وقت لس آنجلس ساعت 2 بعد از ظهر پخش میشه از وبسایت پرچونه.com. ضمناً سوشال میدیا، فیسبوک، یوتیوب، همین سوشال میدیایی که دارم اینقدر پشت سرش رنت و ناله میکنم که بسیار چیز خوبی هم هست، ولی خب دیگه موقع استفادهش باید مواظب باشیم. در سوشال میدیا میتونید ببینید، اینستاگرام، فیسبوک، یوتیوب، توییتر، و همیشه از وبسایت پرچونه.com. هر کدوم از این اوتلیت های سوشال میدیا ممکنه یه روز اویلیبل باشه، یه روز اویلیبل نباشه، ولی شما میتونید همیشه از پرچونه.com ببینید برنامه رو. این بالا نوشته Donate US Tether USD to support the show. برای حمایت از شو شما میتونید از ارز دیجیتالی یا کریپتوکرنسی استفاده کنید. گوشی خدمت دادن، گوشی نگر، از کریپتوکرنسی استفاده کنید و حتی میتونید یک دلار بفرستید بدون هیچ هزینه‌ای که کمکی بشه به شو و بر صورت مقدار از این هزینه ها رو بتونیم با شما شیر کنیم، دوستان دیگرتون هم خوشحال بشن که این برنامه ادامه پیدا کنه. شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز رو ایر هستیم.
1: سلام عرض کردم، حالا شما خوبه؟
0: سلام، بفرمایید.
1: این سوشال میدیا همون جوری که میگیم دقیقا یک لشکر درست کرده، یه سرباز، سربازای خودشو داره دیگه. همون حرفایشون کاملا درسته در این بابت که الان اکثر مردم که مثلا طیف دختر هم بیشتر بیننده این چیزایی که تو اینستا و تو سوشال میدیا هستش هستن، اینا تقریبا همشون یه شکل شدن و همشون اگه مثلا توی امریکا کیم کارداشیان رو بیشتر مثلا نگاه میکنن، اینجا مثلا تتلو رو نگاه میکنن، اینجا مثلا کسی دیگه که مثلا معروف شده رو نگاه کنم.
0: بله،
1: یعنی میخواستم در تایید حرفتون بگم و اینا. بعد موضوع یه شنبه هفته پیش رو خیلی خوب بود در مورد پدر مادر و مثلا اشتباهات پدر مادر اینا صحبت میکردین، موضوع خیلی جالبی بود و واقعا احساس میکنم خیلی از بچه ها به خاطر اینکه احساس میکنن پدر مادرشون یک کسی است که دوستشون داره و صلاحشون رو میدونه، از بس که بهشون دیکته کردن در تمام عمرشون، بعد حتی مثلا در سنین بالا هم بازم اگه مثلا چی کار درست خودشون انتخاب کنن بازم احساس میکنن دارن اشتباه میکنن. از همین قضیه زنگ گرفتن و این چیزا که مثلا اگه مثلا طرف بالا ما کار نداریم ازدواج درستی یا غلط داریم و بین کار داریم که یک ازدواج غلط کاملا غلط کلن این چیز بد کاملا بد.
0: بله البته خب چی هم باید نظر داشته باشه که وقتی کسایی شما رو دوست دارن الزامن هر کارشون به سود شما معنیش نیست که هر کاری اونا بکنن به سود شماست یا هر تصمیم راجع به شما بگیرن به سود شماست. شما از هر چیزی بیشتر در زندگی، از هر چیزی بیشتر خودتو دوست داری. مگه خودتو خیلی دوست نداری؟ آیا این همه تصمیم برای خودت میگیری در زندگی اینا درسته، اینا به سود خودته، یا خیلی از تصمیمات ممکنه به ضررت باشه؟ همینجور پدر مادر یا هر کسی دیگه‌ای که تو رو دوست داره اگر تصمیم میگیره ممکنه از روی دوست داشتن باشه، ولی به معنی ایش که تصمیم درستی است و شما باید همیشه تصمیمات یا هر پیشنهادی که هر کسی برای شما داره با دنیای امروز و اطلاعات واقعی و از دید خودت بررسی کنی و قبول کنی. شما همونقدری باید مجبوری، همونقدری مجبوری که تصمیمات و نظرات پدر مادر تو قبول کنی راجع به زندگی خودت که هر کس دیگری که حتی پدر مادر شما نباشه همونقدر مجبوری. چرا؟ چون فقط گوش میدی، از روی احترام گوش میدی و بعدم فکر میکنی نخواستیم اجرا نمیکنی. هیچ موقع نباید فکر کنی که دل اونا رو میشکنم یا مثلا چیزهای امثال این، به خاطر اینکه این کارهای حرفای دراماتیک آخرش ضررش به خودت میرسه.
1: دقیقا. حالا این موضوع بحث برنامه تون نیست، ولی خب چون هفته پیش صحبت کردیم من خیلی امروز مشتاق بودم که دوباره این حرفات رو میشنم. حالا اگه به نظرتون چیز صحبت نکنیم،
0: خواهش میکنم، نه اشکال نداره. من مطلبم رو گفتم راجع به سوشال میدیا. یکی دو تا نکته دیگه هم هست که راجع به دخترها و سوشال میدیا که میخوام بگم و حالا حرف شما تموم شد میریم ادامه میدیم. هیچ بحثی نیست، بفرمایید. چرا که نه، خیلی خوش اومدید که به شو و خیلی خوشحالیم که صحبت میکنیم، بفرمایید.
1: بعد مسئله اینه که مثلا تو تصمیماتی که آدم داره تو زندگیش پدر مادرها خیلی مصر و تو رو میترسن، چون تو زمین ناخودآگاه از کودکی اینها بهت راهنمایی درست میکردن. حالا مثلا تو مثلا فکر میکردی مثلا یه چیزی داغه، اینا میدونی نمیدونستی این چیز داغه، اینا میگفتن داغه داغ بوده دیگه، بعد درست مثلا بوده همشون. ولی حالا مثلا اگه تو مثلا به عنوان مثلا من خودم یکی میخواستم مهاجرت کنم، بعد پدر مادرم منو به قدر میترسوندم، به قدر چیز کردن که من خودم منصرف شدم از این قضیه، به قدر این آدم و مثلا هزار تا حرف، هزار تا چیزی که موجب ترس میشه، خودت هم میخوای وارد یک چیزی بشی که نمیدونی چیه، بعد اینها با اون چیزهایی که دارن، اون اطلاعاتی که اصلا اطلاعات نیست ولی بیانش میکنن، تو رو میترسن. تو همه زمین ها همینجوری، مثلا تو همین ازدواج نکردن هم، خب مثلا تو میدونی درسته، مثلا من دارم میدونی درسته، میدونی که شدنی نیست الان با این ارتباطاتی که وجود داره و اون چیزی که تو پایی که تو میسازی و اون برداشتی که میخوای بکنی همسان نیستن، ولی پدر مادر بیان میاد تو بدبخت میشی، تو اینجوری میشی، تو اینجوری بعد در آینده تنها میشی، در آینده سفر میشی. اینا میگم اطلاعاتیه که خودشون هم جات ندارن، ولی چون تو زمین ناخودآگاه اینها تو رو گمراه میکنه، مثل گربه‌ای که سیبیلاشو
0: همون برادر من این همون داستان گروپ آیدنتیتی که الان گفتم دیگه، یعنی شخصیت پدر مادر شما به عنوان یک پدر مادری که وضعیت حالا پدر مادر بسید به عنوان یک شخصی که وضعیت امروز رو میبینه نیست. شخصیت پدر مادر شما و تمام پدر مادری که این حرف عین هم دیگه میزنن، معلومه که شخصیت گروهی پدر مادرهای خیرخواهه. وقتی یه شخصیت گروهی وجود داره میگیم آقا ما پدر مادرهای خیرخواه هستیم. خب شخصیت گروهی همه مردم که زندگیشون یه جور نیست، پس معلومه که شخصیت گروهی درش دستوراتی هستش که عمومیه و به وضعیت خاص مردم ربطی نداره، فقط میگه آقا باید ازدواج کنی، ما خیر تو رو میخوایم. الان شما برو به یک پدر مادر هندی این حرفی که پدر مادر ایرانی زده، اونم پدر میگه آره منم خیر بچه‌ام میخوام، من میخوام اونم ازدواج کنه. معنیش اینه که اینا کاری به واقعیت ندارن، بلکه با اون شخصیت گروهی گروپ آیدنتیتی خودشون هم با چوب گرفتن بچه‌هاشون رو مثل گله گوسفند دارن هدایت میکنن به سمت دوباره بچه زاییدن. به خاطر همین ما خورده نمیگیریم به اون اشخاصی که شخصیت گروهی دارن و به یه حرف عمومی دارن تعقیب میکنن. شاید میترسن اگر حرف پیش خودشون میگن که اگر ما این کار عمومی رو انجام دادیم پس کار خصوصی چیه؟ پس شخصیت خصوصی باید داشته باشیم، پرسنالیتی باید داشته باشیم. اکثر آدما ندارن و این گناه پدر مادر من و شما نیست که شخصیت گروهی ندارن، گروهی دارن و پرسنالیتی منحصر به فرد ندارن برای خودشون. پس شما باید اگر داری همچین چیزی و همچین شناختی، احترام اونا به جا، ارزش اونا به جا، و باید سعی کنید تا اونجا که ممکنه بدون داد و فریاد و دعوا از حرف اینا و از کاری که اینا میگه انجام بده دوری کنی و خوشحالم باشی، نه که ناراحت بشی دارم حرف پدر مادرمو زمین میزنم. چرا اگه از این که حرف پدر مادرتو زمین بزنی که همه میگن چیز بدیه و تو هم ناراحتی، یعنی پس یعنی تو هم داری با گروپ آیدنتیتیت میری جلو، نه به عنوان درک و فهم موقعیت خاصی که خودت درش قرار داری.
1: دقیقا، ولی خب میگم کلن تأثیراتی که اونا دارن بیش از اون چیزی که هر انسان دیگه رو آدم میذاره. من یکی دو سخره داشتم توی افتاد گرجستان، من ایران زندگی بودم، ایشون گرجستان. بعد حالا ما یه زمان دو سخره دوست بسر بودیم، بعدش دیگه این رابطه دوستی رسیده بود دیگه، حالا خبری از هم دیگه میگرتون یه به هر چیزی. بعد ایشون تو گرجستان که بودن باز دوباره میخواستن برگردن، بعد از 5 سال 6 سال اقامتی هم بگرفته بودن، همش هم به خاطر حرف پدر مادرشون بوده که اصرار میکردن که برگرد، اصرار میکردن به اون چیزی که خودش راضی نبود ولی به خاطر پدر مادرش باز میخواست برگرد. یعنی میگم اینا به قدری پدر مادر به قدری روی آدم تأثیر دارن که مسیری که خود انسان میخواد انتخاب کنه رو بعضی موقع تغییر میده.
0: بستگی داره که ببین، همیشه بستگی داره که تو بینشت چقدر هست از راهی که میخوای بری و مسیری که میخوای انتخاب کنی. اگه تو بینش درستی داشته باشی، اونا هر چقدر میگن یه مسئله رو و بذار بگن، اون نظر خودشونه. نهایت این که تو میگی من راهم خیلی خوب دیدم، با گفتنتون دارید مزاحم زندگی من میشین، اگه اینجوری بشه من رابطه‌ام با شما کم میکنم. اگه میتونید راجع به این قضیه صحبت نکنید که منم بتونم رابطه‌ام با شما کم نکنم، اگر به عنوان پدر مادرم بیام دیدنتون یا با شما زندگی میکنم با شما تنگیات بکنم. ولی اگر قرار باشه که خودت هم خوب راهتو نبینی، دوباره مثل کسی میمونی که شک داری، حالا اون یه چیزی میگه، ممکنه که دیگه چیزی بگه. همه چیز بستگی به دیدن خودت داره، به بینش خودت داره.
1: این حرف شما کاملا درسته، ولی خب اکثر مواقع ما انسان‌ها بر تصمیم خودمون کلا مصمم نیستیم.
0: به خاطر اینکه اکثر مواقع ما انسان‌ها هممون گروپ آیدنتیتی داریم. خیلی اقلیت مواقع هستش که یک شخصی صاحب شخصیته. کسی که صاحب شخصیته که برخورد بهش بر میخوره. وقتی واسه من یه پیغامی میفرستی، باید پیغام از طرف تو واسه من باشه. اگه من قرار بشه بخوام رخت یه دختر لخت رو نگاه بکنم، خودم میتونم برم روی اینترنت نگاه کنم، نمیخواد تو واسه من هی فوروارد کنی. پس تو بخوای به عنوان مثلا تبریک تنکسگیوین واسه من یه چیزی بفرستی، میخوای با من کار داری، یه چیزی بفرست که از تو اومده باشه، حرفی از تو، هدفش من اینو گوش میدم، ولی خوشم میاد خوشم نمیاد. ولی قرار بشه که یک چیزی که 1,000,000 نفر آدم دارن هی به هم دیگه میدن و پس میگیرن، تو هم واسه من بفرستی، منو گوشی جای بقیه. من باید زندگی مثل بقیه باشه، باید هضم بشم تو دهن اون اژدها، و هر چقدر قوی تر باشی بهتر خودتو حفظ میکنی.
1: دقیقاً این چیزی که میگین در مورد سوشال میدیا، آدم الان داره میبینه مثلا طرف نه شغلی داره نه مهارتی داره، و دانشگاهش هم ببین، مثلا من خیلی از بچهای دانشگاهمون که میبینمشون، اینا اصلا شغلی هم ندارن، هیچ مهارتی هم ندارن و هیچ حرفی هم برای گفتن ندارن، ولی به خاطر اینکه حالا فالوور زیاد جمع کردن، خودشون رو مثلا کسی میدونن و خودشون رو مثلا شهره شهر میدونن، بعد این یه توهمیه که تو اینا ایجاد میشه. و این بین
0: موقعیاتون هستش که من نمیدونم شما چند سالتونه، ولی اون موقعیاتون هست یا شنیدید که دانشجوهای فلان
1: بله. من دوباره رفتم دانشگاه، من 35 سالم.
0: خیلی خب، پس از من شدیدی دوران که میگفتن که دانشجویان فلانجا، اعتصاب دانشجویان فلانجا، نمیدونم تظاهرات مردم فلانجا، این حرکت کردن. این حرکت ها دیگه در هیچ جای دنیا اتفاق نمیفته. این قضیه جنبش بلک لایوز ماتر رو، نمیدونم حقوق دفاع از حقوق سیاها و این چیزا، این داستان سیاسی دیگه است. این اونجوری نیستش که مردم حرکتی کرده باشن. مردم از خیلی مسائل مختلف، حالا اون بحث اونو نمیخوام واردش بشم، اینا به هم مربوط شده و این حرکت انجام شده. شما نگاه بکنی، مردم در هیچ جای دنیا دیگه وقتشو ندارن، و ضمناً برای خودشون سبکی میبینن، برای خودشون در حد خودشون نمیبینن که من بیفتم دنبال یه نفر دیگه یه حرفی زده من برم اونو تایید کنم. من خودم الان، من کافیه فقط کج بشینم رو صندلی، من 12,000 لایک میگیرم، فقط کافیه من کج رو صندلی بشینم، حالا من بیام دنبال فلان حرف فلان شخص برم بیرون از خونم، دیگه این اتفاق نمیفته. چون در این مذهب جدید داستان فقط به عنوان مسخ شدن و حرکت نکردنه، و در واقع مرده های نیمه جونی هستن که فقط ظاهر زنده دارن.
1: بله، اصلا کلا سیاست داره به سمتی میره که انسان ها رو کلا تسخیر کنه. چون من بر این باورم که کلا کسایی که دنیا رو دارن میچرخن بسیار ضعیف‌تر از اون چیزی هستن که همه فکر میکنن، و اونا به این که واقعا آدم های ضعیفی هستن اعتقاد دارن.
0: ولی خب زرنگن دیگه، چون مسئله عقله، مسئله عقله. سیاست تو چیز عقلیه و باید کنترل کنن. زمان قدیم مردم کم بودن، تعداد ارتباطات مردم با هم کم بود، هر مسئله یه جایی میشد تا به گوش کسی دیگه برسه، همون مسئله میتونستن اونجا خفه کنن. الان قدرت اینو ندارن. یه مسئله مهمی مثلا ملی شدن صنعت نفت و نمیدونم فروش جزیره و نمیدونم این و اون و فلان، این مسائل اگه قرار باشه که در همه جای دنیا داره اتفاق میفته، فقط مال ایران نیستش، که اگه الان بخواد بشه، میدونی چندین میلیون آدم میتونن با همدیگه تماس بگیرن و با همدیگه قدرتشون رو جمع بکنن. همچین چیزی قرار نیست بشه، چون باید این جامعه عظیم پر از تکنولوژی انسانی که کلی قدرت داره، این باید مهار بشه. چجوری باید مهار کنیم؟ باید اون گاز خواب‌آور رو بزنیم که همه‌شون بخوابن، وگرنه بلندشن که دیوانه میشن، کسی نمیتونه جلوی این جمعیت کوچ هر مسئله‌ای که این مورد شکایت باشه واقعا و ارزش داشته باشه، به شرطی که لابلای فوروارد کردن، نمیدونم عکس گربه که نمیدونم حرف میزنه و فلان، اینا دفن نشه اون تایه نمیدونم آرایش کردن بچه 7 ساله که کیوت حرف میزنه، 4 ساله که کیوت حرف میزنه، اون زیر دفن نشه. خب اینا مردم از قدرتشون استفاده میکنن و کارهایی که باید پیش ببرن پیش میبرن و این خلاف خواست صاحبان دنیا هستش. طبعا باید تا از سکس دخترها از قدرت‌های ونیتی و خودخواهی مردم استفاده کنن و اینا رو به همدیگه برقشون رو برگردونن، به همدیگه وصل کنن که خودشون همدیگه رو گاز بگیرن به جای اینکه جمعشن و طرف رو گاز بگیرن.
1: بعد یک چند وقت پیش باهاتون صحبت کردم، گفتین که در مورد اینم اگه یه هفته بشه صحبت میکنین، در مورد اینکه مثلا سلیبریتی که مثلا خیلی معروف فرم مثلا میبینیم مثلا هم خوشتی با هم پول دارن با زنهای مثلا بالای مثلا 47-8 سال اینا دارن ارتباط دارن و اینا، بعد مثلا کیانو ریویز مثلا من سوال برام پیش اومد، بعد شما گفتین یه روزی مثلا در مورد همینا هم صحبت میکنیم، اگه خواستیم اینو صحبت کنیم
0: راجب هم صحبت میکنم. ولی به طور کلی از سلبریتی شما هرچی میبینی چیزی هستش که میدیا میخواد تو ببینی، زندگی واقعی اون نیست. بخاطر همین فکر نکن که حالا مثلا سلبریتی مثلا یه شخصی به نام آقای کیانو ریوز که من فیلماشو خیلی دیدم، خیلی هم دوست دارم، خیلی هم تحسین میکنم، واقعا بسیار نمرش واسه من بالاست. خیلی خوب، این یه هنرپیشه است، این سبک زندگیش که اینو سلبریتی نکرده، این خوشتیپیش اینو سلبریتی کرده و توانایی اجرای سناریویی که براش نوشتن و اینکه آدم خیلی سمارت و شارپیه تونسته این کار انجام بده، اینه که سلبریتی شده، نه به خاطر اینکه سبک زندگیش اون رو به استعلا رسوده و شما هر کاری اون بکنه اون معلم زندگی که نیستش. هر کسی چون خوش قیافه است یا خوش تیپه یا خوب تو فیلم زیاد بازی کرده و خوب پول در آورده، این سمبل زندگی نمیتونه باشه و سمبل زندگی هم نیست. و حالا کارهای اون میکنه با زن سن مالا میره یا دوست دخترش نمیدونم کم سن و ساله یا هر چیزی که هست، اگر چیزی که شما میبینی سوشال میدیا الان دیگه پاپراتسی و عکس برداری و فیلم برداری از اینا و پخش کردن اینا، اینا همه تحت کنترل قرار گرفته دیگه. اونجوری نیست که پاپراتسی بیاد یه عکسی از یه نفر بگیره در یک روزنامه و یا در یک سایت خیلی معروفی پخش کنه و طرف رو ضایع کنه، اینطوری نیست. اینا همش برنامه ریزی شده است، هرچی شما میبینی شوه، اینا استیج شده، برنامه ریزی شده برای شما. به خاطر همین حالا چون کیانو ریوز یه کاری کرده، دلیل برای نیستش که شما باید بدونی این کار خوبه یا اینکه فالو بکنی اونو یا اینجور چیزا. اصلا مثلا سلبریتی رو شما فراموش کنید.
1: آره نه من میدونم، میگم مثلا اینکه صحبت شما بود همیشه که مثلا خانوما مثلا حالا هر کسی سلیقه‌ای هم داره، به قول شما یک سری آدم یک سمت دیگه مثلا شنا میکنه مثلا، ولی اینکه مثلا دختر مثلا همه جا مثلا دختر مثلا یه تاریخ انقضایی داره و مثلا تاریخ انقضاش بالای مثلا 38 سال برفرض مثلا گفته شد، مثلا ما مثلا نقضش رو مثلا گفتیم، بعد گفتیم که مثلا در مورد این موضوع صحبت میکنیم، گفتم
0: بله لطف کردید، یعنی من هیچ موقع اولا نگفتم که تاریخ انقضا سن داره، تاریخ انقضا رو سن نیست، صحبت کردیم مفصل، میتونید ببینید 38 و 25 و 40 نداره. ولی این هم یکی از مسائلی هستش که همیشه ذهن مردم رو به خودش معطوف کرده که فلان سلبریتی رفته فلان کار رو کرده، اون کاری که میخوان شما ببینید رو کرده به شما نشون میدن، بقیه کارهایی که نشون نمیدن. زندگی یه سلبریتی، یه سناتور یا هر کسی دیگه ای که مهمه یا معروفه یا به هر نحوی شما میشناسیش، اون با دیگران زیاد فرق نداره. زندگی یه مرد به اندازه پول و درآمدشه و زندگی یه زن هرچی وسعت پیدا میکنه بر مبنای خواستای خودشه، یا برای اگه میخواد با مرد کار داشته باشه به اندازه خوشگلیش و جذابیتشه، غیر از اونم به اندازه عقل و شعور و فهم خودشه که میتونه بره به عنوان یه انسان برای خودش زندگی کنه. زندگی یک مرد هم همینطور از تفریحات خوشگذرانی و اینا به پولش مربوطه و بقیه پیشرفتایی که برای خودش فقط مهمه دیگه خودش میدونه. شما نمیتونی بگی که چون این آدم سلبریتیه، سلبریتی یعنی چون خوب فیلم بازی کرده یا چون خوشتیپه، بخاطر این سلبریتیه دیگه، بخاطر یه تغییری در دنیا به وجود اومده، یک کمکی به نسل خودش کرده که سلبریتی نشده. که خب پس طبعا تو همون زمینه اگر کیانو ریوز اومد به شما طریقه ورزش هایی که انجام میده که بدنش رو تو شیف نگه میداره صحبت کرد، بسیار قابل گوش دادنه. آرنولد شوارزنگر اگه اومد گفت من چی میخورم چجوری ورزش میکنم، بسیار قابل گوش دادنه. ولی اگه از روش دختربازی و زندگی عشقی آرنولد شوارزنگر به عنوان یه سلبریتی بخوان برای شما تعریف بکنن، آرنولد شوارزنگر در این زمینه آدم صاحب منصبی نیست، آدم تعیین کننده نیست که شما بخوان فالو بکنید.

0: بله آره دیگه یه سوریه شو. خیلی ممنون از اینکه بازم با شما صحبت کردم، خوشحال شدم.
1: مرسی، لطف کردی زنگ زدی، تلفن دیگه داشتیم میس کردیم، الان من اونو میگیرم.
2: سلام
1: شوی پرچونه رو ایر هستید، شما زنگ زده بودید الان.
2: بله
1: بفرمایید داداش، رو ایر هستی با بهروز، بفرمایید.
2: من تازه با برنامه شما آشنا شدم، صدا رو دارین؟
1: بله داداش، ویلکم تو دی شو. 18 سالمون رو ایریم. کجای شما آخه بابا؟
2: آره توی یوتیوب اتفاقی دیدم برنامهاتون.
1: دمت گرم، خیلی خوش اومد.
2: برنامه داشتی آیی بود به اسم جک، یا آیم بود به اسم امیر.
1: بله
2: خیلی جالب باسم. دیگه از اون بحثا نمی کنیم؟
1: هر موقع بیان بحث میکنیم دیگه. آقای جک و امیر چندین بار تو شو اومدن.
2: اصلا اون موضوعات، اون بحثا، اون خیلی واسه من جالب.
1: بله البته خیلی، ما همیشه صحبت کردیم، صحبت میکنیم. همون برنامه ها رو اگرم بخواید گوش بدی، برنامه های دیگه خیلی زیادی روی آرشیو پرچونه.com که میری.
2: نتونستم پیداشون کنم.
1: پرچونه.com برادر. باید بری به پرچونه.com.
2: اونجا باید.
1: من براتون میفرستم، ولی گفتن نداره، به خاطر که پرچونه.com خیلی واضحه و معروف. اشتباهی هم اگه تایپ بکنی بازم پرچونه میدیا میاد بالا. رو وبسایت، روی آرشیو ما تمام این ویدیوها هست و خیلی بیشتر از اون که شما شنیدی راجبش در بحث‌های دیگه صحبت شده. الان هم اگه راجع به تو همون زمینه سوالایی داری، ما در خدمتیم. رو ایر بفرما.
2: سوال که بذار راجع همین بحث امروز دنیا نظری داشتم بگم. یه کتابی هست که یوان هراری نوشته، انسان خردمند.
1: بله.
2: یه پادکست هم راجبش هست به اسم نافکست، خیلی جالبه. کتابو که خوندیم بحثای جالب میکن. مثلا میگفتش طی 200 سال گذشته تغییرات زیادی تو جامعه، تو بین، یعنی تو دنیا کلن اتفاق افتاده. یه مثالی که میزد خیلی جالب بود، میگفتش مثلا شما 200 سال پیش میرفتی یه نفر، مثلا همینجا اتفاقی یه نفر پیدا میکردی، ازش میپرسیدی چند ساله ده، 99% ما اگه 99% مردم اصلا نمیدونستن چند سالشون. مثلا یارو جایی نبود که ثبت بشه، که مثلا شناسنامهی در کار نبود. خب مثلا یارو نمیدونست 50 سالشه یا مثلا 47 سالشه.
1: چقدر هم زندگی راحت بود اونجوری، نه؟
2: آره. بعد مثال میزد، میگفت مثلا این چیزی که ما الان داریم، ساعتهای دقیقی که داریم الان، میدونیم ساعت 11 روی موبایلمون، روی ساعتامون، تلویزیون، همه جا. اونجا اصلا به این دقت کسی ساعت نمیدونه، مثلا رأس ساعت 11 یه کاری باید شروع بشه. بعد این تغییراتی که توی ناگهانی اتفاق میفته، خب آدم ها نمیتونن از نظر ژنتیکی، از نظر چجوری بهتون بگم، اون بیولوژی که آدم برای این که تطابق پیدا کنه 200 سال خیلی فرصت کمیه. تغییراتی که ایجاد شده توی جامعه از نظر بیولوژیکی آدم ها نتونستن خودشون رو تطابق بدن. به نظر من بزرگترین مشکلی که الان هست، یعنی همه آدم ها دارن با همه چیز، از جمله این بحثایی که شما میکنیم، اینه که آدم ها از نظر بیولوژیکی نتونستن تطابق پیدا کنن با این عصر جدید، از جمله سوشال میدیایی که شما هم دارین.
1: ببخشید، منظورت از نظر بیولوژیکی یعنی از نظر فیزیک بدنیشون؟ منظورتون از بیولوژیک چیه؟
2: بیولوژیک ببین، فقط فیزیک بدنی نیست، این بیوشیمی مرد، اصلا حتی شخصیت انسان هم ریشه در بیولوژیکش داره.
1: بله البته، منظورم بود که بیشتر توضیح بده که همه بفهمن.
2: باشه یا برونگرا باشه، این که یه نفر آخه ژنتیک بیشتر از اون چیزی که شما فکر میکنین تأثیر داره روی انسان.
1: البته منم سوالم منظورم این بود که بیشتر توضیح بده که همه متوجه بشیم. نگفتم که اشتباه میکنم. آره. بفرمایید.
2: من راجب شخصیت انسان یه ذره تحقیق کردم، میگن 80% شخصیت انسان توی تا سن 8 سالگی شکل گرفته و قسمت زیادیش هم به ژنتیک بستگی داره. بیشتر از 50% این که شخصیتی که شما رو ساخته الان ژنتیک دونه

0: قسمتش هم برمیگرده به دوران کودکی بود. تغییر دادنش هم خیلی سخته، مثلا یه نفر که شخصیتی داشته باشه.
1: به خاطر همینم هستش که جوامع بزرگ انسانی قابل کنترلن و این برنامه‌های کنترل رو برای اونا می‌نویسن که اینجوری کار بکنه.
0: این علم به خیلی جاها رسیده، خیلی کارو کرده و کنترل جامعه هم کاریه که به نظر من اگه یه گروه مثلا 1000 نفره باشن از دانشمند و از کسایی که واقعا مغز باشن میتونن به راحتی برنامه بریزن یه جامعه 80 میلیونی رو کنترل کنن.
1: و اون برنامه رو ریختن دیگه، ریختن تو سوشال میدیا، تحویلت دادن که بتونن کنترلت کنن.
0: سوشال میدیا به نظر من از این قضیه مستثنا نیست. یه دیگه اومدن ریختن، نشستن، برنامه ریختن که یه همچین فضایی درست بشه و یه اهدافی داشتن از این کار، از ایجاد این فضا.
1: بله کاملا درست.
0: حالا در آینده امروز من بیخوابی زده به سرم از تهران تماس گرفتم.
1: ایشالا که بازم ما رو ببینی برنامه پرچوره همین موقع بین 2 تا 4 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس.
0: فقط چرا روی یوتیوب آپلود نمیشه برنامه جدیدتون؟
1: میشه تا اونجایی که البته خود اشکال از من، دوستان خیلی زحمت میکشن و روی یوتیوب آپلود میکنن ولی من باید برنامه رو ادیت کنم، یه مقدار سهم شروع شده ولی تا اونجایی که بوده من فکر میکنم 2-3 تا شو فقط از برنامه ها آپلود نشده، بقیه همه هست. از قدیم روی اینستاگرام خیلی هست، ضمناً روی وبسایت portune.com قسمت میدیا اگه برین تمام این شوها هست و قابل دانلود یا قابل دیدنه. ضمناً تلویزیون 24 ساعته و رادیو 24 ساعته ما 24 ساعته داره پخش میکنه. ما روزای شنبه لایویم ولی بقیه روزا تلویزیون رادیو فول اچ دی، برنامه‌های قشنگی هم داریم تو تلویزیونمون که داره پخش میشه.
0: من بیشتر از این وقت دونو نمیگیرم، خدا نگهدار.
1: لطف کردیم، ما منتظر بودیم که شما بیایی و وقت ما رو بگیری. یه تلفن دیگه داشتیم ببینیم که اینجا داستان چی بوده. آقا برنامه لایوه، میخوای رو خط باشی، رو ایر باشی؟ شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز رو ایر هستین. بفرمایید رو ایر هستین.
2: سلام، حال شما خوب هستین آقا بهروز؟
1: قربونت داداش، بفرمایید.
2: من اولین باری که با برنامه شما آشنا شدم همون دورانی بود که تازه قول معروف ماهواره ها را افتاده بود و بالا 12 سال پیش.
1: پس پیرمردی.
2: جوونی بیش نبودم و با برنامه خیلی ارتباط برقرار نمی‌کردم. یه بارم فکر می‌کنم با تماس گرفتم، یه قول معروف نظرهای متفاوتی داشتیم اون زمان. خب زمان گذشت و یه سری از تجربیات شما رو که شما سنی از ما گذشت بزرگتر هستید تجربه کردیم و جالب بود. یه سریاش واقعیت داشت، یه سریاش جزی از اون مسیر زندگیه. منم خودم بیرون ایران زندگی میکنم، این دنیای حالا سرمایه گذاری که عموماً ساخته شده که جیب مردم رو خالی بکنن، 1% و 2% جامعه رو پولدار نگه دارن، کاملا قابل درکه. ولی من هنوز بعد از این همه مدت میگم دوباره که با برنامه خیلی اتفاقی به اینستاگرام واش دوباره یعنی روبرو شدم، هنوز من چند تا مسئله رو متوجه نیستم و دوست دارم واحد یه ذره گپ و گفت داشته باشم سرش. یکی این که بروز جان راه حل چیه؟ الان یک مردی هست، اصلا هم مسئله دیتینگ نیست، راهشو پیدا کرده، تا وقتی جیبش پول پر از پول باشه خانومم دور و برش زیاده، وقتی که پول نباشه خانومم دور و برش نخواهد. آیا این دیدگاه یه مقدار از نظر خودت مرد سالاری نیستش؟ خب مرد قابلیتاش قوی تره، باید بتونه تواناییاش بالاتر باشه، چه از نظر احساسی، چه از نظر قدرت مالی، چه از نظر اون مسکلینیتی جامعه. خب الان کلن راه حل چیه الان برای یه مرد جوون 30 تا 40 ساله 45 ساله تو این جامعه‌ای که صبح تا شب دارن از نظر اقتصادی، از نظر دنیای مجازی دارن بهش فشار میارن، این بچه چجوری زندگی بکنه؟ میخوام ببینم دیدگاه شما، چون یکی از برنامه‌هاتون دیدم یه بحثی با یه آقای داشتی می‌کردی سر مکتاو که میگفتی که نیست، که من اصلا برای اولین بار اصلا با ترمش آشنا شدم، رفتم یه مقدار ریسرچ کردم، دیدم نه وجود دارن و بیرون از امریکا هم هستن. خواستم یه جنبندی کلی به این بکن تا برم سر سوالی که میخوام ازت بپرسم.
1: برادر من هنوز شما پرسید راه حل چیه، ولی هنوز مشکل نپرسیدی چیه. به من نگفتی که کدوم مشکل، راه حل کدوم مشکل رو میخوای بدونی.
2: میخوام بدونم یه آقا، یه مردی که در جامعه همسن خودت شما میگی منم یه مردی هستم، یه آقایی هستم، بالاخره این کلک‌های خانم‌ها رو یاد گرفتن در ارتباط با زن تو جامعه. بالاخره شما توی جامعه زندگی می‌کنی که زن‌ها وجود دارن. تو جامعه ایران بالاتر از 51-52% جامعه زن هست. شما نمی‌تونید که کلا بگی که پس زن‌ها یه معادله، به قول معروف یه نسخه که نمیشه برای همشون چید، که همشون یا چیکن داره یه شخصیتی هستن. یه
1: متوجه سوالت شدم، اگر که حرفت قطع می‌کنم می‌بخشید. من هیچ موقع نسخه نپیچیدم برای کسی، به خاطر اینکه من کسی نسخه میپیچه که متخصص باشه. ما داریم میگیم که هر مشکلی که سر راه در اومد ریشه‌شو برو پیدا کن. اگر که زنی در سر راه تو قرار میگیره و این اذیتایی که به تو میکنن معمولا به شما نمیکنه، خب پس مشکلی نیست، پس خوبه. مثلا مشکل این چیزی نیست که ما بگیم همه رو داریم به قول معروف با یه چوب میرونیم. فقط آدم باید چشمشو باز بکنه و بدونه که مشکلات هست. مثل اینکه زنبور یه جا هست، مثل اینکه فرض کن آتیش یه جا هست، آب هست یه جایی. تو باید بدونی که تو این آب چجوری بری، از این آتیش چجوری استفاده کنی، وگرنه به مرگت منجر میشه. بلاهایی که از طرف زنا به سر مردا میاد، همینجور بلاهایی که از طرف مردا به سر زنا میاد، از هر دو طرف، اینا قسمتی از طبیعت رابطه زن و مرده و تقصیر یک شخص نیست، بلکه مثل بقیه چیزهای طبیعی شما باید بدونی زیبایی و لطافتش رو بتونی درک بکنی، لذت ببری و ضمن مواظب بشی که خارش خار دستتو خلاصه
2: دقیقا. و این بالاخره تو هر چیزی به قول معروف تو هر اتفاقی تو زندگی آنم باید بالاخره با انسان. مثل حیوان، شما وقتی به حیوان محبت کنی محبتشو پس میده، زیادی محبت کنی لوس میشه، کم محبت کنی دلشو میزنه. یعنی کلن اون تعادل کردن، اون تعادل رو رعایت کردن.
1: شما دیگه جواب خودتون رو دادید، جواب خودتون دارید. و ما تو شوی پرچونه قصدمون نیست که راه حل برای کسی بذاریم. من همیشه یعنی در واقع بگم من همیشه سعی میکنم اون چیزی که فکر میکنم دارم میبینم مطرح کنم. اگر دیگران گفتن اینی که تو داری میبینی هست و درسته، پس معلومه من درست دیدم. اگه گفتن نه آقا اشتباه میگی، مثل که شما داری مواد پواد مصرف میکنی، میفهمیم آقا اشتباه کردیم. به خاطر همین اینه که من از این خوشحالم که هیچ موقع نسخه برای کسی نمیپیچم، بلکه من فقط دو تا چهار تای واقعیت ها و روابطی رو که در جهان میتونم درک بکنم اونو با شما شیر میکنم.
2: خب من دوست دارم دیدگاهتو درباره خانم هایی که شخصیت قوی دارن، یعنی خانم هایی که حالا کشورهایی هستن که حتی رئیس جمهورشون خانم هستن. آیا فکر میکنی این هنوز با این سیستم سرمایه‌داری غرب برمیگرده که همه چی به قول من یه کاسه زیر نیم کاسه وجود داره، اینا همش در فقط در حد یک شوه و ما هممون به قول معروف خیمه شب بازی این شوها قرار گرفتیم، یا نه فکر میکنی واقعا دنیا داره به یه سمتی میره که داره پذیره میشه؟ چون مردها دیگه به قول معروف اون دوره مرد سالاری گذشته و الان باید بپذیرن که زنها هم یک موجودایی هستن که قدرت دارن میگیرن. و شاید این آداپت نکردن مردها به این جامعه جدیده که اذیت میکنه. آیا من سر مثلا موافق هستی یا مخالف؟
1: از لحاظی که زنها قدرتمند هستن و قدرتمند بشن
2: دارن
1: و
2: دارن میشن و ما مردها باید بپذیریم که ما تو خود مردها مردهایی داریم که هنوز قوی هن، مردهایی داریم که متوسط هن، مردهایی داریم که ضعیف هن. و این مردهای ضعیف و متوسط باید بپذیرن که امکان داره توی محیط کاری، محیط بالاخره جامعه، خانمهایی باشن که از شما قدرتمندن، چه از نظر تفکری، چه از نظر هوشی، چه از نظر درآمد اقتصادی. و باید یه جورایی یعنی اون صفحه بازی برگشته برای بعضی از مردها و مردهایی توی مسئله موفق ترن که به قول معروف اون جاشون عوض بشه. اگه تا الان همیشه مرد بوده، حالا خب به قول معروف شاید باید بشینه خونه بچه خانومش هم بزرگ کنه. چرا؟ چون توانایی نداره که دو جامعه پر رنگ تر از خانومش باشه یا پر رنگ تر از پارتنرش باشه یا پر رنگ تر از حتی یه جنس مخالف باشه، با من تو این مسئله موافق یا مخالف؟
1: من موافقم، بله 100%. در هر رابطه یه نفر قوی تره، میتونه رابطه دو نفر باشه به عنوان دو تا پارتنر، میتونه رابطه 25 نفر باشه در یک شرکت تجاری یا یک ارگانیزاسیون سیاسی یا علمی یا پزشکی، ممکنه رئیسش زن باشه. من افتخار میکنم، خوشحالم، لذت میبرم کنار یه آدم قوی و قدرتمندی که صاحب شخصیته، به خاطر اینکه وقتی یک شخصی قدرتمنده، قابلیت تحسینش برای اینه که به تو میتونه نشون بده که تو میتونی چقدر قوی باشی و اون رو تحسین بکنی و میتونی از اون یاد بگیری. این بر مسلمه. ولی مسئله زن و قدرت و اعمال اون قدرت برای ابیوز و سوء استفاده از مرد یه مسئله کاملا متفاوتی هستش. من نه تنها به زن، بلکه هر کس دیگه ای که بیاد و از قدرتش بخواد سوء استفاده بکنه، من کردیت نمیدم. و اگر قرار باشه که یه همچی جنگی هست، سعی میکنم نشون بدم که چجوری میتونی در این جنگ مقاومت کنی و بر صورت له نشی. این دوتا مسئله کاملا متفاوت.
2: پس میشه این جنبندی رو کرد که تمام زنهای تو جامعه اینجوری به دنیا نیومدن که بر علیه مردا باشن. مردهای شاید کم قدرت ترسوی در جامعه وجود دارن. یه مثال خیلی ساده و پیشا بافته براتون بزنم. اون ده سال پیش که ما صحبت میکردیم، اون دوران بحث دیتینگ خیلی هات بود توی برنامه شما. شما همیشه میگفتین که خب بالاخره باید این بازی مساوی باشه برای مرد و زن. ولی حقیقتا من یه پسر، من یه مرد هنوز تو جامعه شاید به قول معروف ازدواج نکردم، همسری ندارم، دوست دختری ندارم، من به قول معروف مقایسه میشم با مردهایی که شاید توانایی مالیشون از من بیشتره. پس اونا استانداردهایی که برای ارتباط با خانم ها رو برای خودشون به وجود میان، یه استاندارد بالایی میذارن که ما مردها بیشترمون هم تو کشورهایی که یه ذره پیشرفته تره، یه ذره به قول معروف توانایی مالیمون بالاتره، همیشه باید رقابت بکنیم با مردهای دیگه. که چرا؟ چون اون مرد به خاطر نداشتن اعتماد به نفس، به خاطر نداشتن خیلی مسائل دیگه، شخصیت خوب، کاراکتریسم، کارزماتیک بودنشون، نبودن کارزماتیک بودنشون، با خرج کردن پول یک اعتماد به نفس کاذبی رو به خودشون و به زنهایی که دور و برشون
1: میدن. البته من میون کلامت یه چیزی بگم، من معذرت میخوام، معذرت میون کلام. علت این که چرا مرد پول در میاره و چرا خرج میکنه، حالا اعتماد به نفس، کاریزما نداره، این نداره، همه اینا که میگی، اینا مسائل روانی و روانشناسی هستش. ولی علت این که حالا به هر دلیلی وقتی مرد پول خرج میکنه زن هست، وقتی پول خرج میکنه زن نیست، یه واقعیت کاملا مجزا و بیرون از این بحثی که از شما داری مطرح میکنی، زن پولیه، این که عوض نمیشه. اگر مردا از روی اعتماد به نفس یه هنرمند میگه آقا من اهمیت نمیدم، پول در نمیارم، طبعا موقعی که قرار زن به دست بیاره چون پول نداره، یه مثلا ممکنه نفر بیزنسمنی که به قول شما هزار تا مسئله روانی هم داره ولی رفته پول در آورده، اون زن به دست اون مرده میرسه. زن هم اهمیت نمیده که شخصیت این طرف چیه، پول هست که مهمه. این قسمت واقعیت با اون آنالیز روانی که شما داری از شخصیت مردی که میخواد میکنه، دو تا چیز کاملا متفاوت هست.
2: چرا میگی این دو تا چیز متفاوته؟ مگه این دو تا شخصیت مرد بیشتر مردها مگه ساخته نشده؟ شما اگه از یک مرد یک اون درآمد زاییشو بگیری، آیا تعریف دیگه ای داره؟ مثلا اون بحثی که شما میکنه، شما از اون خانم اون قیافه و شکل و شمایلشو بگیری، آیا در باطن چیزی از نظر شخصیت، چیزی از نظر انسانیت وجود داره یا نداره؟ همین تعریف هم میشه به مرد کرد که شما اگه پول رو از مرد بگیری، یعنی اگه شما دوتا انسان که یعنی قدرتشون که یک خانم شاید به هیکل و شکل و شمایل و قیافش بخوره و آقا پولش رو بگیری از دوتاشون، حالا در باطن، در واقعیت، در بدترین شرایط چی دارن که میتونن همدیگر راضی بکنن؟
1: برادر من همون اول از شما پرسیدم موضوع بحث چیه، مشکلی که شما بگی راه حل چیه، مشکل چیه؟ موضوع بحث شما آیا اینه که کسی که پول داره شخصیتش چجوریه یا نداره شخصیتش چجوریه، یا اگه پول از کسی بگیری شخصیتی داره یا زیبایی رو از زنی بگیری شخصیتی داره یا نداره، این یه سواله، یه موضوع کاملا متفاوته. اول من اینو گفتم، شما شاید دقت نکردی، اولش من جواب این سوال شما رو اول حرفم دادم و اون اینه که این مسئله به این که آیا اگه پول داشته باشه یا نداشته باشه زن گیرت میاد یا زن گیرت نمیاد هیچ ربطی نداره. شخصیت زن و زیباییش چقدر به هم دیگه مربوطه، یا شخصیت مرد و پولش چقدر به هم دیگه مربوطه یا با ارزشه، اینا به جای خودش، اینا مسائل درونی هر کدوم از دو طرفه. ولی این که اون زن قراره بیاد پیش این مرد، این به اندازه پول اون مرد میاد پیشش به طور عمومی. حالا من نمیفهمم اینجا چه راه حلی هستش که من باید بگم، یا که چه سوالی هست شما داری. قطع شد. بله من حرفی ندارم که ممکنه یه مردی بی شخصیت باشه و با پول خودش زنها رو جذب بکنه، یه زنی هم ممکنه موجود بی سر و پایی باشه و اینقدر خوشگلی باشه که مردا نتونن دست از سرش بردارن. ولی حالا خب حالا ما چیکار کنیم؟ موضوع که عوض نمیشه. شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز رویر هستیم.
3: سلام بهروز جان، شبت بخیر. هومن هستم، از ایران تماس میگیرم. اولین بار زنگ میزنم، به دلوقتی چت کردیم با هم دیگه، ولی خب اولین بار تلویزیون زنگ میزنم. 18 سال الان دنبال میکنم از زمان تلویزیون آی پی ان.
1: دعوت گرم هومن جان، خیلی خوش اومدی، خیلی خوش اومدی به برنامه.
3: فدای تو بشم، خدمت درس کنم که اولا که گله دارم که وقت برنامه به ایران کم ناجوره، ساعت 2-3 شب یه جورایی
1: میخوای من ساعت 3 صبح شاپورخان رو بیدار نگه دارم تا 5 صبح بشینه برای شما برنامه رو اینستاگرام بذاره؟ نمیشه که داداش، ما این وضع زندگی باید بکنیم آخه؟ نمیشه که. ولی خب ایرانش رو تکرارش همیشه میتونی گوش بدی، این بس متفاوت. آخه مسئله این نیست داداش من، نه من مخلص شما، ما قابل این حرفا نیستیم، ما طاووس نیستیم، یعنی من طاووس نیستم، این حرفا نیست، جسارت نیست. ولی چیزی که هست این که سیستم ما باید یه موقعی اینجا پخش بشه که افرادی که دارن به ما لطف میکنن مجانی و بدون هیچ چشم داشتی و به خاطر شما و دارن کمک میکنن، اونام بیدار باشن. خب دیگه اونا نمیتونیم که اذیت کنیم. خودم حالا گیرم آقا، من یه هفته یه شب میمونم تا 5 صبح بیدار. ولی خوبی قضیه اینه که دوستانی که خب زنگ میزنن، مثلا شما 18 سال برنامه رو نگاه میکنی یه بار زنگ زدید، و اگر کسی بخواد زنگ نزنه هم این برنامه تکرارش رو میتونه ببینه، زمینه که ما خیلی دوست داریم که همه با ما تماس بگیرن.
3: ممنونم ازت. شما یک جواهری به نظر من، بالاخره کم پیدا میشه مثل شما. همیشه نظر من این بوده که بشه تلویزیون 24 ساعت پرچونه باز کرد.
1: باز شده، قربونت برم، باز شده داداش، چرا که نشده؟ باز شده که الان 5 ساله.
3: حالا اینترنتی، حالا همه شاید نتونن، میدونید تو ایران سبکی که حالا بیشتر رو ماهواره ان مردم، اگه بشه یک تلویزیون ماهواره 24 ساعته باز کرد،
1: اگر کسی اسپانسر بشه خرجشو بده، این ماهی 15000 دلارشو بده، چرا که نه؟
3: یعنی واقعا این نیازه، یعنی واقعا همه دوستانی که حالا، چون دوستانی که الان داری دیگه همه دوستاتن و پیروی تو هن، یه جوری مرید تو هن، یعنی واقعا نظر من اینه که باید یک گروهی تشکیل بشه. اینو تو گروه واتساپ هم من یه بار گفتم، اینو یه پولی باید جمع بشه. این واقعا واسه قشر جوان، شما نمیدونی الان چقدر فاجعه است در ایران، چه ظلمی داره، حالا چه به دخترش چه به پسرش. یک سیستم افتضاحی الان تو ایران درست شده که اصلا باور کن ازدواج که اصلا صفر شده، طلاق اصلا رکورد زدیم به قول معروف ما تو دنیا. یک سیستم افتضاحی شده. اینا باید این اطلاعات شما بدی به این جوونا، باید چشم گوششون باز شه، یه سری چیزا باید حل شه تو این مملکت. اصلا یه سری چیزای، یه سری سنت‌هایی از قدیم مونده که اصلا معنی نداره تو جامعه الان. از این ور اومدن یه سری از تمدن غرب اومدن یه سری چیزا رو گرفتن قاطی کردن، هیچ آش به قول معروف هفرنگی درست شده اینجا که خب تشم میشه همین طلاقایی که میبینی. واسه همین واقعا جوانان نیاز دارن این ماهی 10-15-20 هزار تا به نظر من واقعا هر کی که توانش هر چقدر داره باید یک سیستمی درست کنن.
1: گروه داریم داداش، پول نمیدن به ما، پول هم که ندن ما هم که درآمد تبلیغاتی نداریم. در نتیجه اگر پول به این کار کمک نشه ما روی این سیستم خودمون میمونیم و این سیستم ما بسیار قابل دسترسی هستش. الان شما نگاه کن تمام کسایی که هرگز ماهواره به عمرشون هم نداشتن تو هر خونه حداقل یه دونه از این تلفن‌های سلولار فون هستش و اینا چه با وی پی ان چه با هر نحوی اینا میرن، بچه کوچیکا همه دستشون تلفن با وی پی ان هستش. یعنی الان ما از ماهواره بسیار قوی تر هستیم و دارن برنامه رو نگاه میکنن. گذشته از اینکه خرجش زیاده، ولی خب در کل هم دوستان زیاد کمک مالی که بتونه این شور حرکت بده نکردن. علتش هم هر چیزی که هست من نمیخوام چیز کنم و ضمن این که من ممنونم از تمام کمک های مالی که همه کردن، هر یه دلارش از سر من زیاد بوده، من دلخور نیستم، ولی اون اتفاق نیفتاده و حالا اگه و ما سیستم اونم به خاطر همین این سیستم رو درست کردیم که اون اتفاق اگر هرگز هم نیفتاد ما برای هر کسی که روی کره زمین یه تلفن دستشه در دسترسش هستیم. حتی اگه میخواد بالای کوه باشه، اگه میخواد تو سوار قایق شده باشه، ماهواره هم نداشته باشه، میتونه با کمترین کوالیتی و تا 4K HD ببینه تلویزیون. ما این مسئله رو حل کردیم، ولی خب دیگه کمک‌های مالی هم در این حد بوده و ما هم همین کار کردیم.
3: دم شما گرم. بالاخره با هم امکاناتی که داشتی بازم ادامه دادی چندین سال، میدونم همش دردسر برات، چیز سود مالی که نداره، ولی خب بازم ادامه دادی. خب یه عشق داری، اینایی هم که دنبالت میکنم همه ما هم عشق داریم به تو و به کارت.
1: دمت گرم.
3: بی نظیر است، جدی دارم میگم بدون تو رو بی نظیر است. یک من تو رو در حد یه چیزی مثل گاندی میدونم، یا یه چیزی مثل نمیدونم یه کسی که تکی بود دیگه، تک چی میشه، یعنی یه چیزایی رو داری میگی که واقعا همه شاید این دوران رو گذروندن، خیلی احساس کردن اینا، ولی خب به زبون آوردنش به این قشنگی باز کردنش کار هر کسی نیست، کار خودت دیگه.
1: ممنون از این محبتت و این بهترین پاداشیه که من میتونم بگیرم، ولی خب دیگه اینا برای من لذت بخشه و برای من نتیجه موفقیت خودمه، ولی خب این دوربین و این چراغ و این کامپیوتر اینا خرج داره تا حدی که بتونم خودم بذارم، حدی هم که دوستان کمک کنن تقویتش میکنیم دیگه. این دیگه بیشتر از این عقلی منطقی قابل انجام نیست.
3: بالاخره ممنونم از طرف خودم، تشکر میکنم.
1: فقط شما به عنوان کمکی که میخوای به برنامه ما بکنی، یعنی برنامه خودت، اینه که به دوستان لینک برنامه رادیویی و تلویزیونی رو بفرستی. 24 ساعته هستیم، آرشیومون هم هست. دمت گرم، مرسی از محبتت و ممنون از تماست. تلفن اون دوستمون هم قطع شد که داشت راجع به قدرت خانم ها و آقایون صحبت میکرد و ما منتظر تلفن هستیم، اگه تماس بگیرن بحث رو ادامه میدیم. یه مطلب دیگه امروز داریم دوستان عزیز راجع به سوشال میدیا و شیر کردن کراپ و چرت و پرت و آتشخال و گرفتن وقت و مسخ کردن مغز و تا 100% اشغال کردن قدرت فکری تمام آدمایی که نه همه بر نخور بهتون، منظورم اونه که مغزشون کار میکنه هستش، تمام آدمایی که قدرتشون، خلوتشون، تنهاییشون، سکون و آرامش فکریشون میتونه براشون پیشرفت ایجاد کنه یا حداقل آرامش ایجاد بکنه، تمام در واقع تومه و قربانی این سوشال میدیایی هستیم که هر کسی توش فکر میکنه صاحب نظره، هر کسی توش فکر میکنه کمپانی خبریه و گذشته از اون هر کسی فکر میکنه مسئول پخش اخباره و هر چیزی به دست هر کسی برسه باید به هر کسی بفرسته و اونا هم همین کارو بکنن. این آش شغل قلم کار. بحث دیگه که الان میخوام ادامه بدم، در موضوعی که در مورد این بحث میخوام ادامه بدم، دخترا و سوشال میدیا. داستان دخترا و سوشال میدیا یه چیز کاملا یک کره دیگه است. Men are from Mars, women are from Venus یا همچین چیزی. دنیای دخترها فرق میکنه، همونجور که وقتی مسئله قدرت رو قدرت و مرد و قدرت و زن و حضور زن با قدرت در جامعه و حضور مرد با قدرت، هر کدوم اینا از یه زبان دیگه این قضیه رو ترجمه میکنن برای خودشون و یه جور دیگه استفاده میکنن. خیلی هاشم خطرناکه، چه مرد چه زن. زن و سوشال میدیا داستان دیگه است. سوشال میدیا قبل از هر چیزی، قبل از هر نکته‌ای که به هر کوچکترین ارزشی بخواد برای هر کسی داشته باشه، یه چیز رویایی دست نیافتنی ماورای تصوری برای زن داره و اون اتنشن، توجه. شما اگه با یه زنی حرف بزنی، بهش اتنشن بدی، بهش توجه بدی، همونجا داره اون نتیجه میگیره. شما از کوچکترین توجهی که به زنی بدی، لذتایی که تو میخوای دریافت نمیشه برات که، ولی از کوچکترین توجهی که به یک زنی بدی، همونقدر اون زن لذت میبره. درست مثل پولی مونه به من بدی. شما اگه میخوای تلویزیونی بخری که قیمتش مثلا 90 دلاره، تا 90 دلار ندی تلویزیون نمیگیری، ولی اگه حالا بیا داریم صحبت میکنیم یه دلار بده به من، میگیرم میذارم جیبم. یه دلار که هیچی، یک سنت، یه پنی هم بدی میگیرم میذارم جیبم، چون دارم از تو میگیرم، پول دارم از تو میگیرم. اتنشن یعنی پیمنت. تام لایکس میگفت اتنشن از ا کایند اف ا پیمنت، دتس وای دی سی پی می اتنشن، دو یو پی اتنشن بیکاز از ا کایند اف ا پیمنت. تام لایکس عرض که یه دلار تو میتونی با من اینجا حرف بزنی راجع به این تلویزیونه، هی بذارم تو جیبم. یه موقعی 40 دلار یه دلار دادی، میگم خب آقا بالاخره اون تلویزیون میخوای بخری نمیخری؟ میگی که خب من الان 40 دلار بهت دادم. میگم نه، تو 40 دلار ندادی. همینجوری صحبت میکردین چی یه دلار میذاری رو من، واسه این داشتی میدادی؟ اگه واسه این 40 دلار قیمته، 90 اونا که چی، کدوم 40 دلار؟ زن اتنشن میگیره. زن هیچ چیزی لزومی نداره برای ارائه در یک سوشال، در یک جایی از خودش داشته باشه و فقط کافی بدنش رو نشون بده، اتنشن میگیره. بدنش هم نشون نده بیاد یه جایی که مردا هستن، اتنشن اون مردا رو به سمت خودش میگیره. یه زن قبل از سوشال میدیا باید زیبایی داشت، سوشبلیتی داشت، توانایی معاشرت داشت، در حد قابل قبول رقابت بود و همه اینا آرایش میکرد، وقت میذاشت، هزار یک جور رژیم، این اون، همه چیزایی که برای توجه جلب کردن، رقابت کردن لازمه میکرد، تا بیاد میونه مثلا فرض کن نهایتاً 20-25 تا 30 تا مرد با 20 تا 30 تا زن دیگه رقابت بکنه. اون زندگی اون بود، همین بود که اون دوران قدیم تعریف میکردن. بزرگترها میگفتن که ما رفته بودیم خارج از کشور، میرفتیم مثلا یه جایی که مردم گردشگاه بوده و اینا میگشتن، اینا دخترایی که داشتن راه میرفتن بهش میگفتیم hello do you want company، یعنی میخوای دوست بشیم؟ اون هم میگفت بله، چرا که نه، به خاطر که داشت له له میزد از تشنگی توجه مرد. ولی الان زن به خاطر سوشال میدیا 24 ساعت زندگیش رو داره توجه میگیره و کوچکترین چیزی که بخواد این توجه رو ازش کم بکنه، این با اون میجنگه و در اون رقابت شرکت میکنه، این توجه کمشه. داستان زن و سوشال، اینکه زن در سوشال میدیا شرکت میکنه و عکس میفرسته و لخت میشه و هر چیز دیگه ای که میتونه انجام میده، تا حالا شده مثلا هنر یک زنی رو زبان زده یک سلبریتی پرطرفدار قرار بدن و این رو مردها به هم دیگه هی فوروارد کنن؟ البته زنهای بسیار هنرمندی هستن و هنرشون هم رو سوشال میدیا هست. میخوام حرف من اشتباه نگیرید، واسه همین یه خود آرومتر گفتم که خودم هم اشتباه به شما نگم و شما اشتباه نگیرید. هنر خیلی از زنها رو سوشال میدیا هست به عنوان هنر، ولی این عامل توجه گرفتنشون نیست. اینو مردها و زنها هی به همدیگه فوروارد نمی کنن، که اون چیزی که بیشترین فوروارد میشه اینه که وقتی اون زنه دامنشو میده بالا، نوشته نمیدونم ماستی که تو بزنید رو باسنش نوشته، اونه که میلیاردها دفعه حرکت میکنه رو هر سوشال میدیایی که توانایی فرستادن میدیا داشته باشه. اتنشنه که زن رو کرده به عنوان سرباز و نگهبان و جنگجو و محافظ سوشال میدیا. خب مردان میرن برای اون، مردا اولین و آخرین هدفشون به طور کلی رو سوشال میدیا پیدا کردن زنه. مردان نمیرن رو سوشال میدیا ببینیم در مثلا در مالزی دکترایی که جراحی مثلا فرض کن قلب میکنن یا کسایی که جراحی پلاستیک دماغ میکنن، بریم رو وبسایت های اوکراین و ترکیه و لوکزمبورگ نگاه کنیم ببینیم اینا دکترایی که جراحی میکنن چجوری هستن. بیایم در یک جامعه پزشکان مثلا فرض کن کالیفرنیا، این چیزی که اون دکتر خانم دکتر انجام داده اینو هی واسه هم فوروارد بکنیم. همچی چیزی اتفاق میفته؟ همچیز اتفاق نمیفته. بخاطر اینکه هدف یارو که وقتی میره از کشور خودش بیرون یه جای دیگر رو، یه وبسایتی رو میره توش، اون وبسایت برای پیدا کردن زنه. حالا پورنوگرافی جای خودش، پورنو و پورنوگرافی دو چیز مختلفه که گفتم don't believe in porn، پورنوگرافی یه چیز دیگه است. گذشته از اون، این حرکت مرد رو سوشال میدیا چی کار داره یا آدمی که زندگی داره مثلا فرض کن در لس آنجلس کالیفرنیا یا مثلا ونچورا کانتی یا چه میدونم سان دیگو کانتی، این بره روی وبسایتی مثلا ببینه که در هند مثلا چه اتفاقی افتاده، چه اهمیتی داره؟ ولی یه دختر هندی که لباسش تو حموم در میاره و زب میکنه و میفرسته روی جایی چه میزنم روی یه وبسایتی، اون برای 5 میلیارد نفر رسول سات کره زمین هی پخش میشه. قضیه زن و سوشال میدیا و این حرکت سوشال میدیا، اون اتنشنی که زن با تمام وجودش روی سوشال میدیا با تمام وجودش، حتی دهاتی ترین دخترهایی که نگاه بکنی $2 تمام لباسشون و $5 تمام خونهشون نمیارزه، از اعماق هندوستان، مکزیک، کوبا، کولومبیا، ایران، روسیه، از هر جایی که هست لخت میشن، عکسشون میذارن، فیلمشون میذارن روی اینترنت، چون اتنشن میخواد. و این اتنشن خواستن اون و اون لایک و اون فالوور و اون ویو به این لذت میده، زندگی اینو معنیدار و رنگین و گرم میکنه. مردم هی اینو واسه هم دیگه میفرستن. بعد یه فوروارد که میاد، وقتی تامنیلش یه دختریه که یقشه داره باز میکنه، تیک میزنی نگاه میکنه، ممکن از موضوع اون نباشه. اینه مسئله زن و سوشال میدیا. وقتی که قرار شد سوشال میدیا رو اول مردا به خاطر پیدا کردن زن تو شرکت بکنن، البته خب گروه هایی هم هست، مثلا گروه مثلا تبادل نظر پزشکان، پزشکان مثلا چه میدونم نیویورک دیگه نمیخوان تبادل نظر بکنن روی سوشال میدیای پزشکی با پزشکان دهلی یا با پزشکان کابل در افغانستان، که اونا برای خودشون، اونا برای خودشون، با اون کاری نداره اینا. اگر هم هست چیزای کوچیکیه. این بمب حرارت آتش سوشال میدیا فقط روی سکس میچرخه. زن که هر چی داره و نداره ارائه میده از 5 سالگی و 4 سالگی، یا مادرش ارائهش میکنه روی سوشال میدیا و بعدم خودش قویه. ضمناً بچه های این دور زمان زمونه زرنگتر هستن، زودتر وارد قضیه میشن، گرچه هنوز age of consent و سن قانونی هنوز 18 است در خیلی جاها، ولی خودتون میدونید که اونا از 12 شروع میکنه، از 14 هم دیگه تخت گازن. به خاطر همین حالا قانون هم عوض میشه، همونجور که عدد سرعت فریوی ها عوض میشه. ماشین های قرازه که نه، ماشین های قدیمی تر، خب ماشین های ضعیفتری بودن، سرعت بالا نمیتونه هندل کنن. سرعت ماکسیموم 55 بود، بعد شد 65. الان جایی که نوشن 65 قشنما 90 هم بری کسی کاری نداره. حالا ممکنه تیکتی بگیری سالی یه دونه، شما 85 90 هم بخاطر اینکه ماشینا قوی شدن کسی کاری نداره. سن قانونی 18 است، ولی دختره کارش رو تمیز از 14 شروع میکنه. تو دست بزنی میری زندان، البته هیچ موقع هم تشویق نمیکنیم، ولی کار داره شروع میشه. طبیعت داره کورس خودش رو برمی‌داره. گفتم کورس، وسطش ر داره، کورس یعنی دوره، و طبیعت is taking its course. این داستان اونه، اتنشن اونم. حالا این وسط شما وقتی قرار شد که زن رو بذارن، زن همیشه تومه است. حالا خیال میکنه زن قوی شده و قدرت داره در جامعه وارد شده، زن همیشه ابزار سوء استفاده است. از طرف کورپوریشن ها و از طرف استیت و از طرف بیزنس های بزرگ ابزار اونه، مثل تومه میمونه که قرار پول به گردش در بیاره. و اون قدرت ایجاد میکنه، اون تمایل ایجاد میکنه برای مردا که بیان رو سوشال میدیا، و بعدم که دیگه مسائل مسیجینگ و اینا چیزای دیگه ای هستش که مسیجینگ سوشال میدیا، مسیجینگ میدیا مثل مسیجینگ اپ، مثل واتساپ و نمیدونم بقیه همه اونایی که هستن، این اون انفراستراکچرشه، اون چارچوب اصلیشه که ولی تو وقتی اومدی تو دیگه باید اون گاز وسط پخش کنن. وقتی آوردنتون توی یه مهمونی به هر دلیلی، باید موزیکو بزنن که شما برقصید که نرید از اون مهمونی بیرون، چون قراره که اینجا از تک تک ما و شما استفاده بشه. ما قراره که حرکت نکنیم، ما قراره که قدرت از خودمون نداشته باشیم. ما باید هممون فکر کنیم که انقدر مهم هستیم و انقدر شخصیت و ارزش داریم که ما دنبال کسی نریم. و چون دنبال کسی نمیری، همه فهم میکنن همه دارن دنبال اینا میان، در حالی که خودشون دنبال همه هستن و گیجن. حالا اگه زن رو از تو سوشال میدیا در بیاری، نه که زنها اجازه نداشته باشنده که دست بزنن به این استا، منظورم این نیست. اگر سکس و اون چیزی که به زن لذت میده از سوشال میدیا در بیاری، هیچ کس ارزشی برای این مسیج فرستادن هم قائل نیست. پایه همه این مسیجه که میبینی همه سکسه، و زنها اول از همه موافقن با این قضیه، چون اگه موافق نبودن خودشون لخت نمیشدن جلوی دوربین. اون نخیر، اون نمیدونسته که تو میخواستی بذاری روی اینترنت. اگر قراره که یک عکسی جای دیگه دیده نشه، برای چی اون عکس گرفته میشه؟ وای این ویدیو رو میگیری کسی نبینه، اگه قراره کسی نبینه پس چرا من اصلا ویدیو میگیرم؟ پس قراره کسی ببینه اینو. اون برای دوست پسرش تو هموم لخ شده بود فرستاده بود، اون دوست پسره باش دعوا کرد. نه خیر عزیز من، هر دوربینی، هر اون شیشه دوربینی میبینی مثل یه چشم میمونه، وقتی میفته رو تنه یه زنی برای اون لذت بخشه و میدونه این نور داره از این میره که پخش بشه و دیگران ببینن و اتنشن بگیره، بعدش هم نق و ناله و داد و فریاده که چرا این ویدیو رو گذاشتی رو اینترنت. اصلا اینترنت به خاطر این ویدیویی که بره اونجا زنده است، این سوشال میدیا به خاطری که لخت تو رو نشون بده زنده است. تیک تاک و نمیدونم میوزیک علای و نمیدونم هزار یک کوفت زرمار آشغالی که دخترها دارن از 12 سالگی نیمه لخت در حدی که از لحاظ کاتگوری پورنو محسوب نمیشه، و البته روزی 25-30% این ویدیو هم داره اتوماتیک حذف و دیلیت میشه به خاطر که خارج از کمیونیتی گایدلاینز هستش و داره توسط دخترها آپلود میشه، اونا هم جنگ خودشون انجام میدن. اونم میره روی یه جایی مثل چه میدونم هرچی، هر کدوم از این اپا که میتونی برقصی و 5 ثانیه ادای یه نفر دیگر رو در بیاری، ولی هر لباسی دوست داشتی بپوشی که شخصیت خودت هم نشون بدی، اونجا داره کارش انجام میده. 30%شون حس میکنه، 70%شون میره دیگه، مثل حمله ملخ میمونه. پنجره رو تا بیای ببندی 40 تا اومده تو، حالا 1000 تاش هم میخوره به دیوار، 2000 تا 10000 تاش هم میره مزرعه رو داغون میکنه. اون حمله انجام داره میشه، بخواد اون حمله اتنشنه. الان همه فهمیدن دخترای کور و کچل و بدبخت دهات پس افتاده ای که زندگی برای خودش نداره، هیچی نداره، عکس لخ شدن خودش رو واسه خودش تو همون میگیره میفرسته برای اون یکی دوستش، اونم میذاره رو سوشال میدیا یا خودش میذاره رو سوشال میدیا، تا بیان اون عکس رو دیلیت کنن انقدر لایک گرفته، لایکی که جون میده، لذت میده. تو باید دختر شیک و امروزی و خرج خودت میکردی فلان، این 4 نفر اتنشن میدادن در دوره مثلا 20 سال پیش، ولی الان تو فقط کافیه بکنی اون لباسو، جهان میبینه، سوشال میدیا میبینه و بعدم شیر میکنن واسه هم دیگه. اینه که اون قدرتی که سوشال میدیا رو نگه داشته. از این طرف هم مردا که میخوان ببینن، هر چیزی واسه هر مردی میفرستی فوری میدنش ببینید که سکس توش چیه قضیهش. بله یک کسایی هستن میخوان مثلا یک پیغامی بدن که در فلان جا فلان مسئله سیاسی نمیدونم فلان هم تو حالا نگاهی قد میکنم کسی که خیلی اهلش باشه، وگرنه اگه عکس دختری توش نباشه نیست. داستان فروش سکسه. دخترها موافقن با این قضیه، با جون دل خودشونو در اختیار سوشال میدیا قرار میدن تا مردا بیان اونجا و بعدم قضیه فالوور و مسخ شدن و دیگه هیچکی نتونه هیچ کاری بکنه. این مذهب جدیده، این مذهب جدیدیه که حمله کرده از بدترین حمله مغول و تاتار و عرب و نمیدونم اروپایی و آمریکایی و بردگی و هر چیزی که شما در دنیا به عنوان حملات بزرگ میتونید اسم بیارید، این از اون بدتر حمله کرده و مردم همه الان در اون مذهب هستن. مجبور بودن مذهبشون رو عوض کنن، نمیتونستن مذهبشون رو عوض نکنن. کسایی که خیلی مقاومت کردن پدرها و مادرهای ما بودن که مذهبشون رو در طول این دو سال پیش عوض کردن، به مذهب جدید سوشال میدیا اومدن. اونا هم واتساپ دارن، یعنی همیشه باید اونه نگاه کنه، شیر کنه، دختر خالش میفرسته گل میفرسته تولد تبریک میگه خیلی خوب، بعد اونم شروع میکنه، بعد یهو این چیزای دیگه اومد، اونو شیر کرد، اینو فوروارد کرد. حالا بحث امروز صحبت ما تو تایتل شو این بود که آقا جون اینا رو با ما شیر نکنید، چون که ما یه زندگی داریم برای خودمون، میخوایم زندگی بکنیم. من پالیسیم شما که ما که نمیتونیم بگیم شیر نکنید، هر چقدر دوست دارید شیر کنید. من نمیگم کسایی که منو میشناسن به من نفرستن، موضوع شو نیست، مسئله شو چیز خصوصی نیست. مسئله شو اینه که هر کسی که میخواد از مغزش استفاده کنه برای هر منظوری که اگر مغزش کار میکنه فکر میکنه میتونه استفاده بکنه، اولین کار بده از سوشال میدیا و از فورواردینگ و شیرینگ دور باشه. من هر چی که ببینم فوروارد پاک میکنم، هر چی که ببینم شیر شده است پاک میکنم، مگر اینکه برای من نوشته شده باشه. تبریکای سال نو، کریسمس، چه میدونم این عیده اون عیده اون سلبریشن، من جواب نمیدم مگر اینکه برای من نوشته شده باشه. وقت من جواب میدم، شخصا جواب میدم، با حرف جواب میدم یا مینویسم جواب میدم. اینم به خاطر که بی‌ادبی نباشه، ولی من میدونم اون کسی که اینو فوروارد کرده، حتی اگه فقط واسه من فوروارد کرده، بازم برای من نیست اون مسیج. حتی اگه فکر کرده که اون مسیج این خیلی مناسبه حال بهروزه، دقیقاً وضعیت بهروزه، بذار واسش فوروارد کنم، باز من پاکش میکنم. یه مطلبی دوستمون گفت که ایران آش شعله قرمکاری شده از سوشال میدیا و هر کسی یه جوری داره همه سردرگمن اینا، به خصوص درست میگه، بلاگ نویسا، ولاگ ویدیو گذارا، این هر کسی برای خودش داره گاز میده. چرا؟ چون همه دستشون باز شده، همه شدن شخصیت برای خودشون. شخصیتی که ساخته نشده داره نمایش داده میشه. به خاطر اینم قسمت دوم سیاست تلفنی بنده اینه که هرچی فارسی پاک میکنم. که از دوستامون خیلی برای من چیزای فارسی میفرسته، چیزای خوبی هم میفرسته، ولی فارسی من پاک میکنم. خیلی من عصبانی از سر به سر من میذاره، همیشه از من انتقاد میکنه. یه موقعی چیزای خیلی خوبی میفرسته فارسی، میگه میگم نه فارسی بود پاک کردم. ببینم فارسی نوشته، هر چیزی که ببینم فارسی نوشته پاک میکنم. نه به خاطر اینکه من از فارسی خوشم نمیاد، به خاطر اینکه وقتی از سوشال میدیا با تمام این کثافت‌کاریش زب در بدبختی فرهنگی که یه چیزی اول وارد زندگی ما میشه، بعد اینکه پوسید و گندید و رفت بیرون، تازه فرهنگش رو قرار یاد بگیریم، که من نیست برای چی میخوام مثلا فرهنگ یاد بگیریم، میگه دورش تموم شده، مثل رانندگی، مثل تلفن، مثل سلفون و بعدم مثل سوشال میدیا روی سلفون، هر کدوم اینا فرهنگاشون یه 15 سال عقب‌تر رسیده. اون موقع میگفتن آقا به یکی زنگ میزنی مجبور نیست ورداره سلفون، مسیج بذار، پیغام بذار، نخیر ور نداشته من توهین شده. حالا اون قضیه رو یاد گرفتن، همه میدونن زنگ بزنن مسیج بذارن، خیلی خوب. ولی خب دیگه کسی کاری زیاد با تلفن نداره، حالا میخواد رو سوشال میدیا کاری رو داره میکنه که فرنگش 10 سال بعد یاد میگیره. سوشال میدیا زب در فارسی من پاک میکنم، هر چی میخواد باشه. اگه چیزی هست که زندگی من بهش مربوطه، مثلا فرض کن کرونا اومده، من اینو خواهم شنید، جایی خواهم شنید. قراره که تو من بگی یه بلاگ نویس فارسی نویس ایرانی رو، حتی اگر خیلی هم استاد باشه، یک بلاگ نویس فارسی نویس ایرانی رو لینکش رو برای من بذاری، من یک حرف فارسی توش ببینم پاک میکنم، به خاطر اینکه میدونم هزار تا شت و آشغال با هم دیگه ضرب و تقسیم شده، مثل سینمای ایران، مثل تلویزیون ایران، مثل منظورم تلویزیون نیست، منظورم سریالای تلویزیونیه، مثل سینمای، مثل فیلمسازی ایران. اصلا من فیلم ایرانی نگاه نمی کنم، فارسی نوشته نگاه نمی کنم، فارسی حرف میزنن نگاه نمی کنم، به خاطر اینکه میبینم یک آمیزه ای از محدودیت و بدبختی و بی سر و تهی و هر جوری هست من باید فیلم درست کنم، کاری ندارم چقدر از ارزش های منو لگد کردن، باز من فیلم ساز هستم. یه آشغالی در میاد که تو اصلا خجالت میکشی حتی معنیش کنی برای کسی دیگه، اصلا هم کاری به ظواهر و حجاب و ریش و طریقه بازی اینا ندارم، و منظورم اینا نیست، منظورم ریشه چارچوب اصلی قضیه هستش. به خاطر همین آقا جان، یکی از پالیسی های بنده اینه که هر چی توش فارسی پاک میکنم، هر کسی که میخواد بیاد اولا مسیج فوروارد همه رو پاک میکنم. چرا؟ چون مغزمو احتیاج دارم، اگر خیال میکنم 1% کار میکنه نمیخوام لجن از توی سوشال میدیا بیاد و داغونش بکنه. با تمام استفاده های خوبی که سوشال میدیا داره، مثلا آب آتیش میمونه، باید یاد بگیری چجوری استفاده کنی، وگرنه قربانی شماره یکش خودتو هستی که مایو پوشیدی و رفتی توی آب شنا کنی. ممنون از اینکه برنامه توجه کردین. شوی پرچونه روزای یک شنبه ساعت 2 بعد از ظهر وقت لس آنجلس از پرچونه.com پخش میشه. هر جای دیگه که این برنامه رو میخواییم ببینید ریلی هستش، اصل این شو از پرچونه.com پخش میشه، تا من زندم از پرچونه.com پخش میشه و آرشیو ما رو پرچونه.com هستش. یه سری به پرچونه.com بزنید. تلویزیون ما برنامه قشنگی داره که فقط با رادیو نیستش، بلکه برنامه تلویزیونی مجزا هستش. موقع برنامه زنده تلویزیون و رادیو هر دو با هم یه برنامه رو داره. هر جا هستید سعی کنید تلویزیون پرچونه رو ببینید و اشکالات ما رو لطفاً به ما بگید. تا هفته آینده خدا نگهدار. سلام عرض می‌کنم به بینندگان و شنوندگان عزیز رادیو تلویزیون پرچونه. بهروز پاکشیر هستم، مجری و تهیه کننده شوی پرچونه، و سالیان سال نشستیم اینجا و داریم گپ می‌زنیم از اینکه آقا بالاخره در به چه پاشنه است و چی کار باید کرد و چی کار نباید کرد. ولی خب به هر صورت ما از این فرصت آزادی کلام که توی میدیا هست، البته فکر نکنید واقعا آزادی واقعا هست، در حدی که مثلا همیشه کسی جلوی منو، کسی مثل منو نگیرن هست، یعنی فکر نکنم همچین زیادم آزادی نیست. حالا بگذاریم، داریم گپ میزنیم از لایف، دیتینگ، سکس، ریلیشنشیپ، من اند وومن، آل واکس اف لایف بیبی. راجب هر چیزی نظریات خودم رو میگم و نظریات شما رو هم بدون سانسور تو این برنامه گوش میدیم و پخش میکنیم و شما دعوت میکنیم تو این برنامه بدون سانسور شرکت کنیم و این برنامه رو حمایت کنید. این برنامه در واقع قسمت دومی هست از صحبتی که هفته پیش شروع کردیم که آقا stay away from these women، از این زنها دوری کنید. نه که از این زنها دوری کنید، از همه زنها، منظورم از این سری زنهایی که صحبتشو میکنیم دوری کنید. بله آقا، گفتیم آقا از این جور زنها دوری کنید. چه جور زنهایی دوری کنیم؟ یه بار دیگه من میگم، تو اون برنامه مفصل گفتم، یه بار دیگه اول دیسکلیمر بهتون دیسکلیمر بدم، اتمام حجت بدم، بکنم این کارو. نمیدونم این اتمام حجت رو میدن یا میکنن، بالاخره یا دادنیه یا کردنیه، ولی اتمام حجت بکنیم و دیسکلیمر رو بدیم. مثل اینکه در انگلیسی میدن، در ایرانی میکنن، اتمام حجت میکنن و دیسکلیمر میدن. نمیدونم، حالا شاید اونا هم نمیدن، الکی میگن. بگذاریم، راجب دیسکلیمر دارم صحبت میکنم، دیسکلیمر. و گفتیم آقا از چه زنها و دخترهای دوری کنیم at all cost. ولی خب یه سری زنها و دخترها هم هستن که، چون میدونی وقتی اغلب شما بخوای فیلتر کنی و هی سکرین کنی هی فیلتر کنی، محدودت نرو داون میشه و مقدار چویس و انتخاباتت کم میشه. اگه قرار بشه که خیلی خیلی خب، حالا یه کسی که 60 آهن به بدن خودش سوراخ کرده، آویزون کرده، دوری کنیم. یکی خالکوبی داره تمام بدنش، دوری کنیم. یکی فوش میده، تف میده، تف میندازه و نم فلان، با هر دفعه میبینیش با 7 تا
4: پسر داره میچرخه، خانمم دوری کنیم، پس ما چیکار کنیم؟ پس بالاخره سراغ کی بریم؟ حالا مثلا ما از همه هم دوری نمیخوایم بکنیم، داریم خودمون میکشیم روی نمیدونم سوشال میدیا، روی دیتینگ اپ، کوف زرمار، این طرف خیابون، محل کار، مجلس ختم و سر قبر و هر جای دیگه. ما میخوایم دختر پیدا کنیم، گیرمون نمیاد و سخت گیر میاد، درد سر میاد، یه دفعه میاد در دفعه نمیاد، 500 تا مسیج میدید این هر. حالا تازه ما بیام از یه سری هم دوری کنیم. بله آقا باید دوری کنی، به خاطر اینکه فتنه است، به خاطر اینکه اون دلیلی که تو براش هر زنی رو حاضری قبول کنی که خودتو نمیخوای ناراحت کنی و خودتو نمیخوای زحمت بدی با اینکه اینا رو اسکرین کنی و فیلتر کنی، به خاطر اون دلیلی که اینقدر زحمت لازم نیست که تمام خاورمیانه شما با 25 دلار میتونید مسئله حل کنی، هر جای خاورمیانه میخواد باشه. خاورمیانه، نگفتم یک کشور، نگفتم دو کشور، نگفتم آقا قاره به قاره، توی کشور اروپایی خود گرونتره دیگه، اون طرف که از 25 دلار تمام خاورمیانه تو خاور دور تا ته چین و ماچین بری از 25 دلار نمیزنه بالا. این چیه که تو باید به خاطرش بری سراغ 1007 خان؟ خلاصه سخت نگیر. حالا اگه برای اون دلیلی که میخوای، اگه برای این که زنی باشه تو زندگیت میخوای که خب البته باید دوری کنه از یه سری زنا، و یه بار دیگه بگم، هفته پیش من گفتم، این دفعه هم بگم، منظورمون برای ریلیشنشیپه یا ریلیشنشیپ، حتی کلا ما رو ریلیشنشیپ زیادم مثبت نیست، نمیخوایم ریلیشنشیپ داشته باشیم، منظورم روابط با دخترات، میتونه بودیکال باشه، میتونه کژوال باشه، یه دختری که دختر خوبیه آدم میتونه باش کژوال ریلیشنشیپ داشته باشه، کژوال اینتراکشن. حالا من نمیخوام این کلمه ریلیشنشیپ هی بیفته توی مسئله ملا لغت بازی و بگی آقا گفتی ریلیشنشیپ، آقا نگفتی ریلیشنشیپ، پس اگه اونه پس این چیه، پس این چیه، اون چیه. منظورم روابطه، روابط در واقع کژوال میتونه باشه با یه دختری که دختر خوبه، دختر پیوره، اذیت نمیکنه، اعصابت خورد نمیکنه، حالا در حدی که خودش دلش میخواد از لحاظ سکشوالی برای تو اویلیبله. خب حالا اگه ریلیشنشیپ هم نداشته باشه که پس بعد بگه خب من دوست دختر تو هم، پس حالا where is this relationship going؟ چون برای دخترها یک کار رو میخوان انجام بدن، دختر رو به ما میگن که آقا شما مرد همه تون یه جوری، در که ما مرد خیلی متفاوتیم با هم دیگه، دختر همه شون یه جوره، همه دختر که با تو آشنا میشن اگه به درد خور باشی و اینا دو روز این رابطه رو کش بدن باید و بفهمن میدون 700 پسر دیگه که داره آب از لب و لاچشون میچکه توی فیسبوک و اینستا و گوشی و نمیدونم هست و اینترنت و نمیدونم فیسبوک و ابته فیسبوک مال پیراس، ما میدونیم فیسبوک مال پیراس، این هیتا مال جوان است، یادم نبود و اینا. خب میدونم 400 نفر آقا تو رو انتخاب بکنه، دو روزم با تو کش بده، بالاخره میخواد بگه آقا من واسه چی میشه زندگی ما، چی میشه رابطه ما، چی میشه، یعنی چی؟ یعنی آقا جون هر جای دنیا با یه دختری بری و برگردی پس بعدش میگه چیکار کنیم که من بیام تو خونه ای تو زندگی کنم و بچه دار بشم؟ قضیه اینه، هیچ کار دیگه ای دختری که با تو کش میده رابطه را نداره. منظورم از دختره 70 ساله یا 65 ساله یا 63 ساله یا 59 ساله ای که نوه هاشون هم دیگه الان دارن یواش یواش میرن سراغ کار زندگی خودشون که حالا دیگه میخواد با یه مردی بمونه، هیچ چیزی ازش نمیخواد، منظورم اونیست، من دختره جذابی که هستن از هر سن قانونی که میدونم you don't give a damn but that's the چه دم بلندی گفتم، دیستورت شد، میدونم you don't give a damn ولی that's the law و من همیشه تشویق میکنم که قانون رعایت کنید. به هر صورت از سن قانونی تا همون سنی که جذابن، حالا 25 26 بعضی 27 8 هر چقدر که جذابیتشون جذاب و قشنگ و قشنگ قشنگ و خواستنی هست، اونا رو داریم صحبت میکنیم. به خاطر همین ما داریم میگیم از این دخترها دوری کنید برای اینتراکشن، ریلیشنشیپ، دوستی، نه اینکه این دخترها در و این جور زنها در جامعه ارزش ندارن، مثلا این زنی که مثلا خالکوبی کرده یا مثلا 8 تا میله تو دماغ خودش فروز کرده یا دماغش رو سوراخ کرده، گوشش رو 25 تا سوراخ کرده، چه میدونم فمینیست، اکتیویست، صحبتایی که کردیم اینا، مثلا این زن مثلا تو جامعه بی ارزشه، یا مثلا شما تو جامعه با این زن نباید کاری داشته باشید، منظور نیست، تو جامعه این خانم میتونه دکتر شما باشه، میتونه خلبان هواپیماتون باشه، میتونه چه میدونم مدیر اداره باشه که شما کار دارید. حالا ممکنه اگه شما خواستید استخدامش کنید، وکیلتون اگه بود خواستید وکیل بگیری، بازم یه سری کرایتریا داره که باید دوری کنی از زنایی که میخوای استخدام کنی، چه جور زنایی استخدام کنی اگر تازه میخوای استخدام کنی، بگذاریم اون یه داستان دیگه است. ولی به هر صورت در جامعه ارزش زن رو با این چیزایی که من دارم میگم ما مورد ارزشیابی قرار نمیدیم. اون

پاک بشه. همچین تلاشی هیچ لزومی نداره. دختری که تو رو بخواد میاد پیشت، دختری که تو رو نخواد خودتو بکشی، هم فقط واسط ناراحتی و دلشکستگی باقی میمونه. اگه جنبش رو نداشته باشی، اگه جنبش هم داشته باشی، وقت تلفش اعصابت خورد میشه، حالا روانی نمیشی، ولی بالاخره وقتی که طرف شده خسته که شدی، مثل بوکسوری که مشت میخوره نمیمیره، دندش هم نمیشکنه، ولی وقتی مشت خورده که اعصابش خورد شده که، وقتش که طرف شده. بگذاریم، منظور ارزیابی زن در جامعه نیست، منظور ارزیابی زن نسبت به خواستی که مرد از اون داره. یه دفعه دیگه هم رو توی برنامه تاریخ انقضای زن، Women's Expiration Date or Expiration Date، گفتیم تاریخ انقضای زنی که صحبت میکنیم که خانم‌ها فمینیستی بهشون مرقه، وای یعنی چی مردم تاریخ انقضای زن، نمیدونم جراحی فلان، نه، از نظر مرد، اگه به نظر مرد اهمیت میدی، شما به عنوان یه خانوم اگه به نظر مرد اهمیت میدی، میگیم تاریخ انقضای زن از نظر مرد. ما داریم در رابطه با مرد صحبت میکنیم، نه در مورد ارزش زن. خوب بنز کافی توضیح دادم واسه خودم، هیچ کی متوجه نشه. خیلی خوب، بعدم نرودام میشه، چویست نرودام میشه، تعداد انتخاباتت کم میشه، و وقتی به یکی رسیدی میبینی ترافیکش چقدر زیاده، بعد اون وقت کشتونی توه، دور باطله، یا shooting yourself in the foot، هر چیزی میخواد اسمشو بذاری. وقتی نرودم بکنی به یه زنی برسی که از خیلی جهات خوبه، خب ترافیکش هم از خیلی جهات بالاست، ممکنه 5 برابر یه دختر معمولی ترافیک داشته باشه، اونو چی کار کنیم؟ هیچی، من نمیدونم تو چی کار کنیم. مثل که تو بگی من یه جای گیر افتادم، اینجا هواش بده، من چی کار کنم؟ خب من نمیدونم، تو فعلا اونجا هستی؟ یه نفر نشسته توی باغ خوش آب و هوایی، تو هم حالا توی بیابونی داری کلنجار میری که زندگی کنی، آب و هواش اونجوریه دیگه، من چی کار کنم؟ چون آب و هواش اونجوریه، تو نمیتونی همون قدی که اون آقایی که توی باغ خوب داره، توی جایی با خوش آب و هوا داره زندگی میکنه، در هوای آزاد قدم میزنه یا میاد دراز میکشه تو هوای آزاد، یا شب بیرون میخوابه، تو هم نمیتونی همون قد دراز بکشی تو اون هوای کثیف و خراب و اون کلایمت و آب و هوای بد و مثل آفتاب خیلی بد و یا سرمای خیلی بد، نمیتونی همون کار بکنی، تو باید خود ادپت بکنی، کاستماز بکنی، کنار بیای با این وضعیت، شد نشد it's your problem baby. خیلی از ماها تمام مشکلاتی داریم it's our problem، مشکل خودمونه، اونم مشکل توه، کسی نمیخواد یه نسخه ای به تو بده که این تمام چیزایی رو من دارم میگم مسئله است که تو پرچونه میگن آقا پس راه حل چیه، آقا پس چیکار کنیم، آقا پس اگه اینجوری نشه چیه، آقا پس چرا اونا اینجوری میکنن پس ما چی، آقا من چی، من چه گناهی کردم، من نمیدونم تو چه گناهی کردی، منم همون خیلی گناه ها، من نمیدونم که گناهی کردم و خیلی بلا سرم داره میاد یا اومده. ما بحث فرنس و عدالت در این دنیا رو کار نداریم که، اگه یه نظری داره حالا هر چی، ولی همچنین مسلما اونی که تو به عنوان عدالت میگی وجود نداره. تو برنده شدی، رو شدی، نشدی، پا میذارن رو سرت، کف کفششون رو میذارن تو دهنت و رد میشن از رو سرت. این داستان دنیاست. حالا ایشالله تو قضیه جنگ و جنگ آفرینی برنامه های بعدی صحبت این هم خواهیم کرد. به هر صورت بریم سر قضیه دختر آقا جون. چه دخترهایی رو باید ازشون دوری کنیم؟ خب وقتی از دخترهایی دوری کنید و دنبال اون فرمولای قدیمی نباشی، مرد خوب، نمیدونم غیرتش این فلان، نوناور خونه و چه میدونم وظیفه مرد این وظیفه اون، این چرت و پرتای قدیمی رو همه رو بذاری کنار، خب پس تو دنیای مدرن با کی طرفی؟ یا با دختری که میخواد پوستتو بکنه و فمینیست و با همدیگه کلکتیو، یا که نه نخواست اینجوری کنی، خاله اونجا نشسته واسط میفرسته به قیمت معلوم و مشخص. خب چیکار کنی؟ این زندگی جدیده، چیکار باید کرد؟ باید یاد گرفت چیکار کرد. کسی نگفته این زندگی چقدر خوبه آقا، واقعا چقدر خوبه که تعداد دخترها که به درد اینکه آدم دو کلمه باشه حرف بزنه یا یک رابطه دوستی خوبی در کنار، البته که سکس خوب باید باشه، چون دختری که به تو بگه من دوستم سکس نه، یعنی با یه نفر دیگه میخوام بخوابم، اون یه داستان تموم کردیم. یه دختری که در کنار جذابیت فیزیکی و جنسی و سکس خوبش

یه شخصیتی هم داشته باشه، بشه باش حرف زد، بشه لذت برد از دقیقه‌ای که نشستی کنارش پیدا بشه. خب پس ما اگه اینجوری نباشه، ما میگیم اینجوری نباشه، پس چقدر خوبه که اینجوری نیست، پس بریم خاله استخدام کنیم. ما هیچ حرفی نمیزنیم، اینجوری در واقع سوء تعبیر نشه که ما داریم تایید میکنیم پراستیتوشن رو، یا اینکه مثلا میگیم چقدر خوبه که الان اینطوری شده. نه، من نمیگم خوبه نمیگم بده، همیشه گفتم این یکی هست، هر کی حرفی داره در رابطه با اینکه من اشتباه دارم میبینم و اینی که من میگم اینجوری هست نیست، واقعا خیال دارم میکنم، بیاد بگه که آقا اشتباه میکنی، نه اینکه بگه آقا پس شما دارید این حرفا رو میزنید که جوانها رو گمراه کنید یا بکنید یا نکنید، تقصیر من نیست. اینه میگه این تلویزیون رو ببندم، خاموش کنم، این سرور رو خاموش کنم، سرورها رو خاموش کنم، سی دی ان پرچونه رو که تازگی تأسیس کردم خاموش کنم و همه رو ببندم، برم واسه خودم بشینم شطرنج بازی کنم، بازم همین جوریه. به حرف من گربه سیاه هیچ خبری نمیشه. به خاطر همین ما تایید نمی کنیم و اینکه این سیستمی که الان هست شما فقط باید یاد بگیری، یا میتونی یا نمیتونی، به من مربوط نیست. یاد بگیری که چجوری باهاش دیل کنی و چجوری باهاش از پسش بر بیای. و اینایی که میگم چیزایی که ازش خوشحالم نیست، یا اینکه چقدر من زندگی مدرن رو دارم خوب میشناسم و ازش لذت میبرم، هم همچین چیزی نیستش. اینا فقط چیزایی هستش که خیلی جای تأسف داره ولی متاسفانه واقعیه. بخاطر همین شما باید بدونی که زمان قدیم گذشته. دختر مدرن نیو اوپن ورلد ریلیشنشیپ، نات نیو ورلد ریلیشنشیپ، اوپن ورلد ریلیشنشیپ. اینا داستانشو توضیح دادیم. خب و حالا از چه دخترهایی دور بمونیم؟ از چه دخترهایی حتی بودی کال هم نمیشه کرد. Stay away from these women at all cost. یا بعضی هاشون رو بودیکال میشه کرد، مثلا یکی از اون کسایی که باید دور بمونی ازش at all cost، single mother. single mother کسی که یه بچه به دنیا آمده، دوتا بچه به دنیا آورده، دیگه براش هیچ کدوم از اون مسائلی که از دختر، یه دختر جوون بدون بچه، حالا جوون که نه، بدون بچه رو، چرا جوون، چون غیر جوون هم بازم همین مسئله داره، یه دختر جوون که بچه نداره باعث میشه جلوگیری کنه ازش که به هر طریقی حامله بشه، یا حامله شدن دفعه اولش بسیار براش مهم باشه، برای اون سینگل مادر مهم نیست، به راحتی میتونه بچه دیگه داشته باشه و تو یا مسئولش میشی که پولیشو بپردازی، یا اینکه نه اگرم مسئولش هم نشی پولیشو، وجدانت همیشه ناراحته که من یه بچه دارم، یا باید وایسی پدری کنی و شوهری کنی که همون چاله‌ای که واسط کنده شده در واقع، یا اینکه نه بگی که آقا به جهنم، غلط کرده، من پیش کردم اینجوری، اونم حرفانو گوش نکرده و بچه زایده، حالا غلطی میخواد بره بکنه، وجدانت چی میشه؟ پس بچه که داری چی میشه؟ حالا اون زن شعور نداشته، اون زن شرافت نداشته که بدون بچه، بچه رو ابزار به دست آوردن یه مرد و یه پیچکی که مایانه میخواد به دستش، بچه رو ابزار اون که اگر این کار کرده، اون این شعور و شرافت و منش و شخصیت و ارزش رو نداشته. تو چی؟ تو وقتی بچه داری نمیتونی که بگی ندارن، گروه بابای فلانی که رفته زاییده، خب بالاخره بچه توه، حالا خواستی یا نخواستی. خب سینگل مادر خطرش اینه، at all cost سینگل مادره. یکی دیگه از اون ادال کاستا، اونایی که، یعنی اونایی که دهت به هر حالتی شده بود از این ده هر قیمتی ازشون دوری کنی، یعنی من دوری میکنم واسه کسی نسخه نمیپیچم، کسی میخواد ببینه که آقا من چیکار کردم که زندگی اینقدر راحته و دارم خیلی لذت میبرم از، نه اینکه همه چی دارم، بلکه لذت میبرم از اینکه اون چالایی که واسه من کنده شده بوده و برای همه کنده شده، من کسی نیستم واسه من کسی چاله بکنه، برای به طور کلی برای مردا کنده شده، من تو هیچ کدومش نیافتادم، یا اگه نزدیک بود بیافتم در رفتم، یا مواظب بودم نیافتم، یا راهمو کج کردم، یا زودتر چاله رو دیدم، الان من خلاصه نیافتادم تو اون چاله. یعنی اگه خواستی لایف استایل کسی رو مطالعه بکنی، به کسی مطالعه بکن که خودش تو اون چاله نیافتاده باشه، نه این نفر که میده 4 دفعه زن میگیره، بعد طلاق میده، بعد دو تا هر طرف میده دو تا بچه داره، بعد مثال میزنم، کلی دارم میگم، حالا اگه یه نفر 4 تا زن گرفته، دو تا بچه داره، فکر نکنم من راجع به اون دارم حرف میزنم،
هر کسی آخه احتمالا دور و بر خودش یه نفر که 3-4 تا طلاق دو بچه داره ممکنه باشه. خب سخت نگیرید. اونو گوش نده بهت بگه چی کار کن که سعادت داشته باشی. اونو گوش بده که خودشون راه رفته راحت نشسته اینجا واسه دو حرف میزنه. اگر میخوایم ایوالویت کنی، نه که تکرار کپی کنی یا کورکورانه، بلکه میخوای ایوالویت کنی، فکر کنی، دو تا چهار کنی، حرف کسی گوش که خودش تو این چالا نیفتاده، معلومه حواسش جمعه. و یکی دیگه از اون اد آل کاست اینه که دختری که حرف بچه پیش میکشه، اون دختری که حرف بچه پیش میکشه یعنی تصمیمشو گرفته که کار تمومه، یعنی دیگه منتظر ازدواج نیست. مثلا فکر کنی این ایرانیه دیگه، نه با ایرانی ها که اینجوری نیستن، ایرانی ها باید ازدواج میکنن فلان، یه هایی میزنه دینگ دولنگ حامله میشه، یا این مامانش از پشت بیشه میپره بیرون، باباش از اون ور، داداشش از اون ور میپره بیرون، میگن که مگونگا بابونبا گگونگا این بچه توی باید تموم شد. این راهی هستش که از دیرباز، از دوران پارینه سنگی زن رو باش شوهر پیدا میکردن. و دختری که حرف بچه در اون که زرنگه، نه نمیگه، اون دیگه خودت میدونی و زرنگی تو چشم چقدر اشعه ایکس داره و چقدر میتونه پشت دیوار بتونی رو ببینه و این حرفا، ولی دختری که از دهنش در میره یه خود خوش زرنگ حس میکنه ولی برنامه‌هاشو به تو میگه. مثلا من با یه دختری آشنا شده بودم، یه دفعه رفتیم با هم، تقا دعوت هم کرد که گفتش که بیا اینجا و بیا شهر ما، من وقت دارم باید بریم بگردیم اینا، اگر خواستی من شب هم میتونم پیش تو بمونم. ما هم چشم برق زد، گفت بودو بودو. آقا ما رفتیم اونجا هتل گرفتیم و فلان اینا و دیگه رفتیم شام خوردیم. آقا همین لحظه‌ای که ما نشسته بودیم شام می‌خوریم، الان من تو فکر بودم که الان شام تموم میشه و ما میریم اتاق هتل و دختر خودش گفته بیا اینجا من میام پیشت. منم بهش گفتم اینجا هتل گرفتم، گفت باشه جای خوبیه، اتفاقا منم بمیذارم به مامانم، بابام، دایم، خالم، با هر کسی که دارم زندگی میکنم. به اونم گفتم که من امشب نمیام و خونه دختر خاله دوستمون هستیم. از این چیزا گفتم ممنونم از این دروغایی که دخترها میگن، همه دروغایی که دخترها میگن که به ضرر ما نیست، دروغایی که دخترها میگن خیلی چون به سود ما هست. اگه بستگی داره که بلد بشیم مثل قایقرانی که برخلاف باد چجوری میتونه قایق رو ببری جلو، قایق چپه نشه تو آب. و خلاصه تنظیم کرده بود که بیاد و شب و پیش من بمونه. منم یه راهی رو درایو کرده بودم و خلاصه هتلم گرفته بودیم، حالا نشستیم داریم شام میخوریم، دختره همینجوری داره حرف میزنه، همینجوری به بی‌نهایت نگاه میکنه، میگه آره من میخوام، حالا با چه زبانی صحبت میکرد بماند، من فارسیشو برای شما ترجمه میکنم، گفت آره من الان خیلی گرفتارم، میخوام مدرسه برم و اینجوریه اونجوریه، ولی من میخوام بگم تخمکمو فریز بکنن و من میخوام تخمک فریز بکنم که بعدن بچه دار بشم. آقا تا اینو گفت یهویی من غذا تو گلوی من گیر کرد. گفتم این آدم داره میگه من میخوام الانی که هاتم و جوونم و اینا هیچ کدوم از برم درس بخونم و هیچ اگر حامله شدم کورتاژ بکنم، این کنم اون کنم، ولی من باید بچه داشته باشم و شده بچه بذارم تو یخ. یعنی یکی از مهمترین چیزایی که در روز اولی که با من اینکه نشسته میگه حرف میزنه. گفتم خب حالا بله البته خب مادر بودن چیزی هستش که انتخاب توه و میتونی برنامه‌ریزی کنی، ولی خب بالاخره شما الان مثلا فرض کن 19 سالته، 18 سالته، 20 سالته، 22 سالته، هر چیزی که هست، شما الان داری با پسرها دیت میکنی، رفت آمد میکنی، اگر تو این سکس و اینجور چیزا اگه حامله شدی پس کورتاژ میکنی دیگه، چون تو میخوای بری مدرسه و بعد با تخمکتم که فریز کردی و یخ زد و برای آینده میخوایی نگه داری و اینطوری. نه اصلا کاری نداری که اون فریز چه بلایی سر اون تخمک میاره، چه هیچ مهمی، توی میخوایی بچه ای بغل کنی. الان هم میگه من وقت ندارم. بگذاریم، چقدر زیباست واقعا روز مادر، باید این مادر از هر جایی هست درش بیاریم و هدیه بهش بدیم. و گفتم که خب پس دیگه، پس مطمئنی دیگه الان تو هم داری حال میکنی و دیت میکنی و دوست پسرم که نداری و اینا، اگر زد و حامله شد چی؟ گفت
حامله شدی چی؟ گفت البته که حامله بشم دیگه این حرفا نیست، بلافاصله من بچه رو نگه میدارم، نه مدرسه میرم نه هیچی، بچه رو نگه میدارم. یک مادر خوب اینه که بچه‌ش رو نگه داره. وقتی به آدم میگن تو حامله هستی، انقدر هورمونای آدم میره از اون گوشه جبش میره از دماغ راستش در میاد، همون چرت و پرتی که روانشناس داشت میگه. همه رو تمیز چشماشو کج کرد رو به بی‌نهایت، میگه فرض کن یه هواپیمای اون بالا داره پرواز میکنه، اونجا رو نگاه کرد و همینجوری گفت. منم میشستم دهن این نگاه میکردم و چشماشو نگاه میکردم، این داره با من حرف میزنه، چرا چشش 73 درجه به سمت بالاست، این یکیشو 75 درجه به سمت پایین داره میشه، این داره با کی حرف میزنه؟ خودش داشت حرف میزد. آره مادر اینجوری، مادر اونجوری، آقا اینا رو گفت و گفت و گفت و گفت. من رفتم دستشویی و رفتم از عجیب رفیقم گفتم زنگ بزن با داد و فریاد بگو که من ماشینم تو فریوی مونده، من رو بکش از اینجا بیرون. آقا زنگ زدم من گفتم که میشتی شده که اه کجا میری، هتل گرفتی فلان؟ گفتم هتل گرفتم برمیگردم، تو برو خونه فلان. نه اشاره که من دوستم رو کمک بکنم حالش خوب بشه، کارش حل بشه، من برمیگردم. اینجوری شده فلان اینا، و این بچه تازه از ایران اومده و اینا کسی رو نمیشناسه، زبان انگلیسی بلد نیست و فلان اینا، من باید برم بهش کمک بکنم از دوستای قدیمی من اینا. خلاصه هر جوری بود من خودم اونجا فراری دادم و غذا رو نصفه خورده نخورده جیم فنگ زدم و اونجا اومدم بیرون. این آقا صاف داره بهت میگه که من اگه حامله بشم بچه نگه میدارم. بعضی دختر هستن که اصلا این حرف رو مطرح نمی کنن، کپتو تو باید مواظب باشی، تمام اینا رو با پروتکشن و کاندوم و حال هر جور که روابطش هست دیگه احتیاج به یاد گرفتن یاد دادن ندارن، همه بلدن که چجوری جلوگیری کنی که اینکه طرف حامله نشه، یا اگه دختری هستی چجوری جلوگیری کنی که خودت حامله نشی، که اگه یک ذره وسط کلمه مادر ارزش داره، یک ذره کلمه خانواده وسط ارزش داره، اگه یک ذره سلامت روحی و روانی و البته جسمی کودک به عنوان مادر باید ارزش داره، تو باید مواظب باشی که از کسی که مطمئن نیستی بالا سر بچت وای میسته حامله نشی. بگذاریم حالا اونم مسئله نیست، اون مهم نیست که سوشال میدیا و اینستا در اون 15 دقیقه جاری مدش چیه و همه همون کار میکنن، کاری به حرف من ندارم، شرافت رو نمیدونم، غیرت رو نمیدونم، ارزش ها و فلان رو بیسارم، که اینا جوکیه که با هر زمانی فرق میکنه. یه روز فرهنگه، یه روز دیگه تاریخه، یه روز دیگه هم جوکه. شما باید ببینید که چه اتفاقی داره الان میفته و چجوری میتونی خودت تو این اتفاقی داره میفته سیف کنی. و این خانوم هم اینجوری از صفحه روزگار زندگی بنده پاک شد و دیگه من پشت گوشم هم نگاه نکردم، مثل ماشینی که گاز میده گاز دادم و رفتم تو فریوی بوکس باد کنن و خوشحالی کنن. گفتم بابا این میگه که اگه من حامله شدم بچه رو نگه داشتم تمومه، الانم من الان میخوام تخمک فریز کنم، حالا روز اول منو داره میبینه، اصلا ندیده مثلا من نمیدونم کی اون، نمیدونم من کیه، چسیم داریم شام میخوریم و اینجور چیزا. یکی دیگه از کسایی که باید ازش دوری کنی، البته گفتیم اون دفعه پیشم صحبت کردیم، آدمایی هستش که اکتیویتی های زیادی دارن، یعنی گفتیم اکتیویستن و یک کسی میگه من فمینیست، آقا یکی میگه من فمینیستم واسه خودش فمینیسته، هر موقع میری پیشش حرفی هم نمیزنه، هستی خوبی خوشی میگی میخندی فیلم نگاه میکنی هر کاری هست میگه من فمینیستم، اون اب نداره، اون مسئله نیست، مواظب تا موقعی تو رو به بحث نمیکشه، تو رو به چالش و درد سر اعصاب خود کنی نمیکشه، مسئله نیست. ولی یک کسی هست که 24 ساعت همه کارهایی که داره انجام میداره هی میخواد تو حلق تو فرو کنه. گذشته از اینکه شما ریلیشنشیپ و دوست دختر دوست پسری نمیخوای که بگه طرف مت که ما ازدواج میکنیم، شما با این آدم اصلا تایم هم نمیتونی بگذرونی. میتونی البته تایم بگذرونی به صورت یه تصمیم بندازی دور گردن خودت چرمی بدی دست اون بکشه هر جایی دلش میخواد، هر صحبت رو به هر جایی بکشه، تو رو بکشه به هر جایی که میخواد بره، با آدمایی که میخواد رفت آمد بکنه، تو جایی که برای کاز خودشه تو رو بکشه و اینجور چیزا. وقتی که شما با یه زن تلف میکنی، چرا کلمه تلف اومد به زبان من، شاید خیلی درسته، وقتی که شما با یه زن میگذرونی این وقت پیمنته، یعنی خرجه،
یعنی مثل پولی هستش که پرداخت میکنی، پرداختی یه مرد به اون زن که داره باش وقت میگذرونه. توهین نشه، در مثل مناقشه نیست، قصد بیادبی هم ندارم، ولی توی فیلمی، فیلم Four Brothers، فیلم قدیمی فکر کنم 10-15 سال پیش باشه، Four Brothers، یه جمله‌ای گفتن، طرف خواست آدمکش استخدام کنه. من قبلا هم توی برنامه دیگه گفتم طرف خواست آدمکش استخدام کنه، اون گفتش که آدمکش از بیرون از شهر بیار، این طرف از داخل شهر آورد بگذاریم، و دردسر شد واسه شون. طرف داشت اونا رو مجازاتشون میکرد، بهش گفتش که You don't pay a hoe to have sex with you. حتی اون نگو have sex with you، to F you. گفت You don't pay a hoe to F you، you pay her to leave. یعنی تو به یک کسی که استخدامش میکنی برای سکس، هوکره، حالا خاله است یا حالا پراستیتوت، هر چیزی که هست اسمش، شما وقتی اونو استخدام میکنی برای سکس، اون پولی که بهش میدی پول برای خوابیدن اون با تو نیست، چون زنها اتوماتیک با همه مردایی که خوششون بیاد میخوابن، از اونم خوشش نگی دیگه خوشش میاد میخوابه. اون زنی که تو پول بهش میدی برای اینکه با تو بخوابه نیست، اون پول داری بهش میدی که بره، تو اون پول داری به زنه میدی که بره و وقت تو تلف نکنه. You don't pay a hoe to F you, you pay her to leave. یعنی اون تایمی که تو با دختری میگذرنی، اون دختر، گفتم بیادبی نباشه، مثل مناقشه نباشه، قصد بیادبی خلاصه به خانمهای پراستوتوت نیست، و شما این پولو میدی که طرف بره، نه اینکه با تو سکس داشته باشه. سکس پولی نیست، رفتنش پولیه، چون اگه قرار بشه زنی با تو سکس داشته باشه و تو پولی بهش ندی، این اسمش میشه ریلیشنشیپ، و اون در مقابل اون وقت تو رو میخواد. خب وقت تو رو چجوری میخواد؟ باید بشینی صدای اونو گوش بدی دیگه. صدای اونو وقتی گوش میدی و اش دلش میخواد باید بگی، نه که تو بگی راجب این حرف نزن، راجب اون حرف نزن. You don't set the rules وقتی اون میخواد صحبت کنه، چون اتنشنی که به خاطرش با تو هست و میخواد از تو بگیره، اون پیمنتشه. سو کسی که همش تو اکتیویتیه، کسی که تو هر کاری یه دماغی داره، تو اوکراین جنگ میشه، این میخواد 3 ساعت راجبش حرف بزنه، نمیدونم سر خیابونشون دعوا میشه، این میخواد 3 ساعت راجبش حرف بزنه، یه فمینیستی تو سوئد یه چیزی گفته، یک لایحه‌ای رو در نمیدونم نروژ دادن به ایستگاه اتوبوس فلان، این خانم میخواد 4 ساعت راجبش حرف بزنه، 24 ساعت نشسته رو این سه با پهلوی انگشتش، چون ناخونش بلنده با نوک انگشت نمیدونه، با پهلوی انگشتش داره هی سر میده رو این صفحه شیشه ای اینستا. این آدم، اینو بهش میگن woke woman، آدمی که در واقع به خودش میگه من alert هستم، من بهوشم و حواسم جمع به اوضاع احوال روزگار زندگیم. کلمه قشنگیه، تعریف خیلی زیبایی هم هست. woke خیلی خوبه، وقتی که شما یه ابزاری مثل تلفن، دوستان عزیزی که در ایران تشریف دارید، منظورمون از تلفن همونی که شما بهش میگین گوشی، و دوستانی که بیرون ایران هستن، گوشی در ایران منظورشون تلفنه. و شما وقتی که یه گوشی تو پرانتز تلفن داری، چقدر خوبه که شما از اخبار با خبر باشی، ولی هر خبری که اونجا یه آدم بیکاری رفت یه عکسی برداشت، یه نوشته زیرش گذاشت، اصلا اینستاگرام سر همین درآمد دیگه، یه عکسی که میتونی زیرش نوشته بذاری. تو فیسبوک نمیشد شما روی عکس نوشته بنویسی، گفتن که آقا اینستاگرام اومده که روی عکس هم میتونی نوشته بنویسی. داستان از اونجا شروع شد و چاله‌ای که واسهتون کندن. و خوبه که شما با این ابزاری که داری، توی ایران بهش میگن گوشی، تلفن اسمش، و به همه جا وصله، آدم از اخبار با خبر باشه. ولی دختری که 24 ساعته نیست از همه چیز مواد داجه و همه چی میخواد، یه پست بذاره رو فیسبوک، یه پست بذاره رو اینستا، یه استوری بذاره اونجا 400 نفر لایک کنن، با اونا بیچینه دعوا کنه راجع به هر موضوعی، اون دیگه وقت واسه تو نداره که. حالا اومدیم و این موقع فشار کمبود سکس اگر خفتشو گرفت، ممکنه با تو بیاد یه سکسی هم داشته باشه، ولی تو به ازای اون سکس برده و عبد و عبید اون هستی که بشینی تمام مزخرفات اون رو تو روش بری و باش همراه و همگام مزخرفات رو هی غرغره کنی. دختر ورجین یکی دیگه از دخترایی که نباید ازش، باید ازش دوری کنی. حالا مثلا تو فکر می‌کنی که مثلا این چون ورجینه، تو یا باید ورجینیتیشو برداری و که دیگه اصلا
کاغذی هستش که امضا کردی، کاغذی که میدونی کجاست و قلمی هم که باش امضا کردی که میدونی چیه، و توی کاغذ امضا کردی، از اول دختر نمیاد که ورجن باشه بیاد. من خیلی سخت اگه خودشو بکشه تا بخواد، بخصوص اگه سنشون هم بره بالای 17 و 18 و 19 دیگه که الان میبینی معمولا سخت پیدا میشه، اگر یکی رو انتخاب کرد باید هزار جور کرایتریا رو چک بکنه. حالا اونا احمقانه است یا درسته یا اون یارو دروغ گفته یا راست گفته کار نداریم، ولی هزار تا مسئله رو باید چک کنه. این مسئله ایموشناله و منم قبول دارم مسئله ایموشناله. ورجن بودن چه برای زن چه برای مرد، وقتی ورجینیتی برداشته میشه یه چیز ایموشناله و تو برات به یاد موندنیه. حالا کم و زیادش، حالا با کی بودی با کی نبودی، اینا هر کدوم چه درصد اینا رو کم و زیاد میکنه، ولی ورجین کسی که همیشه گفتیم آقا ازش دوری کن، با ورجین بودی کال هم نمیتونی بکنی، با ووک وومن بودی کال میتونی بکنی. ووک وومن پرفکت فور بودی کال، تا دلش میخواد بشینه راجب جنگ حرف بزنه و فمینیسم حرف بزنه و مسائل اقتصادی دنیا حرف بزنه و نمیدونم فلان جا رو آتیش زدن، کلک کیا بوده، کیا دارن با کیا میجنگن، یهودی ها این کار کردن، مسلمان ها این کار کردن، تروریست ها کردن، بن لادن این کار کرده، نمیدونم القاعده این کار کرده، سوریه این کار کرده، نمیدونم این آمریکا اونو کرد، یعنی اون کار کرده. میخواد هی مخته بخواد، اشکال نداره، هر موقع چنگز رسید یه بودیکال میری. دوستان عزیز بودیکال تجاوز نیست، بودیکال هیت ورد نیست، هیترد نیست، حرف تنفر آمیز نیست. بودیکال یعنی قراری که دو نفر میذارن بیان با هم سکس داشته باشن، بیشتر از اون کش نمیاد، سکس نموشه هرکی میره رای خودش، ولی پراستیتوت نیست طرف، یا اینکه رسمن نیست، یا اینکه وقت دیگه با هم نمیگذرونن و هر روز بعد از ظهر با هم قرار نمیذارن ساعت 5 برن با هم سکس داشته باشن. فرصتی شد، دلشون خواست، یه موقع تلفن زدن به 4 نفر، یارو نبود، به پنجمی زنگ میزنه، یه موقع دختره با 3 نفر قرار گذاشته، به هم خورده، با یکی رفته، اعصابش خرد شده، به این پسر پسر خوشتیپیه، ولی خب عوضی زنگ میزنه میگه بیا حالا فلان، اب نداره، کسی به کسی نیست، ما تفریح خودمون رو بکنیم. میشه بودیکال. بودیکال با توافق هر دو نفره. این تجاوز و ریپ نیست، از مزخرفات احمقانه ای که فمینیستا را انداختن. اینی که بی سوادن، کلمه فمینیست رو یاد گرفتن، هر چی هم راجبش میگی این توهینه، این تجاوزه، دو کلمه هم نمیفهمم معنی اینا چیه، ولی خب دردسر که میتونه درست کنه. زنی که شکایت بکنه به یه جایی، مثلا چه میدونم فیسبوک، اینستا، یوتیوب، چه میدونم ویکی‌پدیا، که آقا این داره کلام تنفر، هیترد، هیت ورد میذاره، تا دیگه بچرخونی مثل زنیمونه که تو اتوبوس جیغ بزنه بگی منو وشکون گرفت. حالا تو تا بیای ثابت کنی من وشکون نگرفتم که 10 سال طول میکشه. یه عربده ای رو میکشه زنه، یه چیزی میگه، حالا شاید هم تو دستت خورده باشه، شاید هم خواستی واقعا بشکون بگیری، شاید هم نخواستی بشکون بگیری، ولی اون گفتن و اون دیگه حکمه، حکم آسمانیه، تموم شد، گفته دیگه. و داستان به این صورته، شما با یه سری از زنا به هیچ وجه نباید بری، حتی اگه شده هیچ زن دیگه هم وجود نداشته باشه توی اون شهر، اونجا در اون موقعیت، در اون روزی که شما خیلی دلت میخواد، احتیاج داری، هیچ زن دیگه هم وجود، شما با این زن نمیری. اون دختری که میگه ویرجینم، تو ببینی که حالا همجوری خود بازی بازی میکنیم، نه، اون بازی بازی هایی هم که تو میکنی و هیچ کاری انجام نمیدی، جور سکسی پنتریشنی انجام نمیدی، اونا همه حسابه. اون چیزی رو که به هیچ کس نداده به تو داده، واسط نوشته شده تو منیو، توی رسیدت، وقتی فاکتور میارن میگن این اینجاست، این کار کردی، تو با من این کار کردی، نمیگه من با تو این کار کردم، که تو با من این کار کردی. و از ورجین دوری کن. گفتیم ورجین اکتیویست، تاتو و پرایسینگ و اینا هم که دفعه پیش، پیرسینگ و اینا که دفعه پیش گفتیم، اینا هر کدومشون نده اینه که این دختره توی کامیونیتی داره همچین مثل یه مشت آجیل و فندق و پسته و اینا داره همینجور دارن بومیدن، این داره گرمشون میکنه، اینا با هم دیگه غل میخورن با هم دیگه، وقتی برای تو نداره. اون دختری که میخواد همه اینا رو بشینه ور ور ور ور ور ور صحبت کنه به عنوان ووک وومن یا نمیدونم اکتیویست یا فلان،
اینکلودینگ تاتو. تاتو از کجا میاد؟ تاتو از یه اندیشه میاد که میگه من این کارو میکنم، پریزنتیشن اینه، من این کارو میکنم، استیتمنت اینه. استیتمنت دخترایی که میخوان استیتمنت ای بدن اونا باید دوری کنی. دی آر اوکی فور بودی کال اگه خودشون قبول کردن، ولی بعضیا خیلی خطرناکه، مثل سینگل مام، مثل ورجین که باید اصلا دوری کنی. و اونایی که بچه بچه حرف بچه دارن 24 ساعته میزنن باید دوری کنی. اونایی که نه، بازم باید بدونی که اونا تقریبا شبیه اونا هستن، ولی خب آرامش بیشتری داری، هنوز خطر مستقیما تهدیدت نمیکنه. و من به عنوان یه مرد خودم، یا با کسایی که دیگه که این همه من میبینم، بچه‌ها رو میبینم، اینا خواستشون از بودن با یه زن، البته که در وهله اول سکسه، و اگه سکس نباشه هیچ معنی نداره که اون زن کیه یا چیه. مثل نگاه کردن یه خانم زیبایی میمونه تو تیوی، نشسته واسه خودش داره نگاه میکنه. این اگه من تیوی هم نگاه کنم، مثل حرف زدن با زنی میمونه که پهلوم نشسته با من سکس نداره، واسه من هیچ فرقی نمیکنه. ولی واسه زنه اتنشن، توجه، وقتیه که مرد باش میگذرونه. میگن you don't pay her to f you you pay to leave. سو یه پیمنتی که داری میدی، من قبلا گفتم در مسئله مناقشه نیست، یه پیمنتیه که داری میدی که اون وقت تو سیو بکنی. و حالا بچه‌هایی که صحبت کردیم، من فکر میکنم اکثر مردای اینطوریان، بهتون بر نخور آقایون، منظورم همه نیست، نگید پرچون میگه همه، من منظورم مردای استریته، مردای ایسکشوال، هوموسکشوال، بایسکشوال ممکنه نباشه، من منظورم مینستریم مردای استریت هست، مردایی که تمایل به زن دارن و انرژی و توجهشون رو زنه. وقتی که سکس رو داشت، واقعا از زنی که سکس خوبی باش داشته، من یا هر کسی دیگه، ما نمیخوایم بلنشیم بریم جایی. که اگه دختری باشه که آرامش داشته باشه، پهلوش هستیم، درسته که مرد و زن آنچنان حرفی واسه گفتن با هم دیگه ندارن، این کاملا واضح، و دنیای زنانه رو صحبت کردیم، گفتیم که ولیو سیستم مرد و زن، ارزش‌های اخلاقی مرد و زن، یه دنیای کهکشان با هم فرق می‌کنه. Men are from Mars, women are from Venus، کتاب مردان مریخی و زنان ونوسی فلان بگذاریم. بله، ولی وقتی کنارش هستی، آدم است که مختو نمیخوره، 800 تا حرف بی خودی نمیزنه، سر هر موضوعی باید کلنجار نمیره، یا آرامشی داری. حالا ممکنه این سکس رو کردی توی شهر دیگه هم باهاش رفتی، یه جایی هم رفتی گردش، خب یه شبی هم یه هتل میگیری اونجا میمونی، فرداش هم میریم یه جایی رو میبینیم، فرداش هم میری یه گردش میکنی، فرداش هم میری دو تا منظره قشنگ نگاه میکنی، دختر خوبی هستی. حالا حتما نه که باید هم ازدواج کنی یا دوست دخترت باشه یا ریلیشنشیپ داشته باشی باهاش که مثلا بگی من با این دیگه، ما با هم آیتم هستیم، این دیگه دوست دختر منه و اینجا حرفا. به خاطر همین اون وقت رو ما، درسته که به عنوان چیز سازنده و مفید و باعث پیشرفت اون وقتی که با زن میگذرونیم حساب نمی کنیم و برای ما نیست، برای یه مرد با تمام دنیایی که یه مرد داره، ولی حداقل میتونه به سمت آرامش اعصاب و ریلکس بودن و لذت بردن از اون لحظات، به فکر این که من آرامشی رو دارم، برامون بسیار لذت بخش باشه. شما داری یه وعده غذا میخوری، بدونی که باید 15 دقیقه این رستوران رو ترک بکنی و فرار کنی و باید 1 کیلومتر با تمام سرعت بدوی و پشت سنگ قایم بشی و دوباره 8 ساعت بعد همون 1 کیلومتر بدوی بیای این رستوران، 15 دقیقه وقت داری غذا بخوری، دوباره بدوی بری پشت اون سنگ قایم بشی. خب این لذتش بیشتره، یا اینکه ببینید آقا من تو این رستوران غذا خوردم، هیچ خبری هم نیست، میرم رو این نیمکت جلوی رستوران میشینم، همینجوری واسه خودم پرنده‌ها رو نگاه میکنم، ماشینا رو نگاه میکنم، اگه برکه اونجاست بیکر نگاه میکنم، خواستم راه میرم، نه کاری هم نمیکنم، نه درس میخونم، نه کار میکنم، نه پولی دست میارم، نه هیچی، ولی عدد جون نمیکنم که. خب اون آرامشه، با اینکه تو دنیای زن مرد کلی از حرف متفاوته و هیچ کدوم از ما به دنیای اون یکی اهمیت با ارزشی نمیدیم، ولی حداقل آرامش که میتونی داشته باشی. با این زنایی که صحبتشو میکنم، اونایی که میشه بودی کار کرد، نه مثل اون که میخواد تخمک فریز کنه یا سینگل مادر، منظورم نیست،
ولی با خیلی از زنان میشه وقت خوبی رو گذرون به شرطی آرامشی داشته باشی. تتو هم وقتی نگاه میکنی نه که مثلا فرض کن یه پروانه کوچولو قد قد یه دونه ناخون شست مثلا یه جای از بدنش تتو کرده حالا به هر دلیلی. بعضی زنها اصلا تتو رو به عنوان نمایش شخصیتشون دارن میگن، نمیدونم مذهبش رو یه جا تتو میکنه، اسم بچه هاش رو یه جا تتو میکنه، اسم شهری رو که به دنیا آمده یه جا دیگه تتو میکنه، تمام بدنش میبینی مثل صفحه فیسبوک میمونه. اونه که تو باید چشمت باز باشه، مثل رانندگی میمونه. نمیتونم به تو بگم که کی فرمون ببین کی ترمز ترمز کن، کی دنده عوض کن، ولی میتونم بگم که چشمتو وا کن، سرعت زیاده کم کن، جاده داره میپیچه تو هم بپیچ. اینطوریه قضیه. بعدم شما وقتی که البته این قضیه سینگل مادر خودش یه کامپلیت شوه، ما خیلی خلاصه گفتیم، کن اف ورم خود باز کردیم، و البته شما وقتی که با این روش بخوای فیلتر کنی دختر رو، البته که با آرامش بیشتری میرسی، ممکنه به سکس کمتری برسی. بعضیا سکس گیرشون میاد، من خودم میبینم، دوستایی دارم بچهای خوشتیپی هم هستن، سکس هم گیرشون میاد، اونقدر هم نمیخواد بدون این طرف اون طرف 80 تا دیتینگ اپ و نمیدونم 50 تا کلاب و برن و بیان، اینطوری نیست، سکس گیرشون میاد، ولی در ازای هر کدوم اون سکس ها هزار جور دردسره، هزار جور ناراحتی و گیسکشی و اعصاب خردکنی و خلاصه آرامش نداره. میگه خیلی خوب شما یه سکسی داری، حالا یک ساعتی هم سکس داشتی، حالا خیلی خوب فشار جنسیت اومده پایین، ولی فشار مغزی و عصبیت که داره داغونت میکنه، قیافت نمیگه ناراحت، انگار کسی که نخوابیده اصلا، به خاطر که اون آرامش به تو نمیده. تو یه سکسی میکنی و اون تو رو قلاده به گردن میکشونه، مثل طول سگ کوچولو قلادهش رو میگیره میپیچونه دور سر خودش، میکوبه به دیوار این طول سگ بدبخت رو که چیه من با این رابطه دارم، چرا این اونو گفت، چرا اون اینو گفت، من میخوام میکار بکنم، تو چرا با من نیستی، چرا گوش نمیدی، فلان، اینطوری اونطوری هزار یک چیز دیگه، نمیخوام برم تو اصل قضیه. خب حالا شما این کار کردی، میدونی چقدر نرو داون میشه. از اون طرف خاله داره بیزنس خودش رو گسترش میده. به خاطر چی بیزنس خاله اینقدر گسترش پیدا میکنه؟ به خاطر اینکه فهمیدن که مردا دارن دست دخترها فرار میکنن و مردا راه حلای کوتاه میخوان. من تایید نمیکنم پروستیتوشن رو، دارم میگم چرا این اتفاق افتاده. یه برنامه دیگه داشتم به نام Men Studied Women and Ran، یعنی مردان زنان رو مطالعه کردن و بعد فرار کردن به سمت کوهستان. حالا دیگه کوهستانش رو نگفتیم و فرار کردن. چرا مرد از زن ها فرار میکنن؟ بخاطر همین مسائله، اون چیزهایی که بعضی ها دقیق نگاه میکنن، دو تا چهار تاشو کنار هم میذارن برای شما توضیح میدن، بعضی ها میبینن بعضی ها نمیبینن، ولی عذابش رو که میکشن. تو میگی چرا من آرنجم میخوره؟ منم میگم آرنجم میخوره، ولی من میگم آقا به خاطر که اینجا پشه بوده، این ملافه کثیف بوده، یا مثلا این تشک خوب شسته نشده، اینا این روبالشه خوب شسته نشده، تو همجوری فقط ناله میگه یه آدم میخوره انگشتم میخوره آرنجم میخوره، هیچ مکاری نداره به دلیلش. در هر صورت هر دوی ما آرنجمون به خارج میفته و مجبوریم دیگه تو اون تخت خواب نخواب میاد تو اون اتاق نریم. وقتی که حالا اینا چه دانسته چه ندانسته، یا اونا که خودشونو میکشن، اون موقع مثلا یه مردی میرفت بالاخره، اگه دختر تمام کمال همه چیز تمام زیبا و جذابی بهشون محل میذاشت، یه متوسطش بالاخره بهشون محل میذاشت، متوسط بالاخره دوست پسر متوسط میخواست، اونم بالاخره میخواست شوهر کنه، اونم بالاخره میخواست دیت کنه، حالا بس که به زمان داره، مثلا 900 سال پیش میخواستن ازدواج کنن، دیگه از 300-400 سال دیگه میخوان دوست پسر بگیرن. بگذاریم حالا دانسته یا ندانسته، مردای زیادی فراستریتدن و رو میارن به سمت خاله. تازه موقعش اینه که خاله اینا رو بدوشه تا این بیزنس جا بیفته، مثل بیزنس غذا خوردن میمونه. شما میگی که خب حال ما این کار نکنیم، ما این کار نکنیم، این کار نکنیم، چی کار بریم سراغ خاله؟ ممکنه مثل که زمان قدیم بود، مثلا خیلی مادرها و مادر بزرگای ما به ما میگفتن بیرون غذا نخور،
بیرون آشغال غذا، نری ساندویچ بخوری مریض میشی. راست میگفتن، به خاطر که ساندویچ فروشی ها رعایت نمی کردن، غذا آشغال میدادن، آتشخاله رو میپختن، ما نمیفهمیدیم، دوتا سس و دوتا چه میدونم خردل و اینا بهش میزدن خوشمزه بشه، ما میخوردیم نونه مونده یا مثلا غذاهای ناجور، سبزیجات نشسته، همه اینا. ولی خب اون زمان گذشت، اون موقع اشتباه بود، چون ما اتیکت و فرهنگ بیرون غذا خوردن داشتیم، نه اینکه اونا اهمیت میدادن، میگفتن یه آدم بدبختی اومده میخواد ساندویچ بخوره، حالا من این کتلت رو دست زدم با دست بذارم اونجا، یا مثلا گوجه فرنگی رو نشستم، میخورن واسه خودشون دیگه، کی به کیه. اون موقع اینطوری بود. بعد سازمان‌های بهداشت در سرتاسر دنیا اومدن به این قضیه گرید دادن و نمیدونم جریمه کردن و فلان. یواش یواش این رسو، الان شما بخوای بیرون غذا بخوری در هر جای دنیا، در هر کشوری از دنیا، البته خب چشم تو باز کنی آشغال دونی نری، ولی در هر جای دنیا این مقدار خیلی زیادی از صنعت غذا خوردن بیرون چیز خوب، تمیز، قابل اطمینان، مفید و موفقیه که مردم زندگیشون دارن اینجوری میگن. قضیه خاله هم همینطور، شما وقتی اتیکت خاله رو بلد نباشی، خاله به صد اهمیتی بهت نده، اون تو رو میدوشه، اون رو میدوشه، دعوا میشه، یکی به خاله چاقو میزنه، یا مثلا خاله اون خفه میکنه، یا اون اونو میکشه، یا پیمپ اون که میخواد اون خاله رو پریزنت بکنه میاد به اون یه چاقو میزنه. این قضیه تو کشوری که این چیزا رو سالها پیش شروع کردن الان حل شده است، همه چی با اتیکته. نگفته نموند که تو برنامه خاله که من هنوز ادیتش هم نکردم و یه مقدار من رو اینترنت ویدیو اینا رو نگاه کردم راجب خاله، دیدم که چقدر خانومایی که پراستوت هستن، حالا ما میگیم خاله، ایرانی ها به خصوص، خانومای محترم پراستوت ایرانی چقدر پروفشنال تر، چقدر مؤدب تر، چقدر با اتیکت تر با مشتریاشون برخورد میکنن، با این تا اینکه مشتریا با اونا، مشتریای خاله ها هنوز اینا رو به عنوان یه موجوداتی که مثلا فرض کن رفتی پشت یه باغ متروکه ای مثلا اونجا یه دونه هندونه پیدا کردی مثلا اونجوری نگاه میکنه، اینکه نمیدونه این یه لاین اف بیزنسه و اینا تو اون لاین اف بیزنس بسیار مؤدب تر از مشتریاشون هستن، خیلی هم جلوتر از مشتریاشون هستن، از لازم از اون جهت نمیگم، از لحاظ درک و هضم کردن این که دارن چی کار میکنن. اون موقع یک کسی که خاله بود یا پراستوتو بود، این زن بدبخته، کثیفه، چه میدونم مریضه، از خابی خانمانه، از همه جا رونده مونده، بی پوله، چه میدونم هزار تا مرض دیگه، میرفت فاحشگی بکنه. ولی الان کسایی که دارم این کار رو میکنم دانشجو هن، مثل برگ گل میمونن، سر تا سر دنیا رو دارم میگم، ایران رو فقط نمیگم. ضمن این که من تایید نمیکنم، ضمن این که اگه منم تایید بکنم مثلا کسی نیستم میخوام تایید بکنم، چه تایید بکنم چه نکنم، اونا پشیزی هم ارزش قائل نیستن برای اینکه من تایید میکنم یا نمیکنم، من هیچ کس و هیچ کاره هستم، تایید کردن یا نکردن من هیچ ارزشی نداره. ولی اگه از من بپرسی نمیگم من تایید میکنم این کار باید انجام بشه، ولی چیزیست که داره انجام میشه و اگر شما تو این دنیا داری زندگی میکنی باید یاد بگیری اتیکتش چیه. شما اگه اتیکت رستوران رفتن نداشته باشی مسموم میشی، گرون بهت غذا میفروشن، توهین بهت میشه، عصبانی میشی، داد فریاد میکنی، کتکم میخوری، میخواستی بری مثلا یک خوراک مثلا قیمه یا کباکو بیده بخوری، ببین چجوری دماغ شکسته اومدی بیرون، بلد نباشی با رستوران چجوری حرف بزنی، بلد نباشی بدون قیمت چنده، بلد نباشی غذا چجوری میدن، رستورانی که پاتو میذاری توش یه نگاه به صندلی میکنی، یه نگاه به پنجره و شیشه، یه نگاه به قیافه اون گارسون میکنی، میفهمی اینجا میتونی غذا بخوری یا نمیتونی غذا. میای بیرون، میری رستوران بغلی، $5 بیشتر میدی، $10 بیشتر میدی. تو باید اتیکت رستوران رفتن داشته باشی، هتل، تو فرهنگ هتل، مثلا فرض کن من ایران که بودم، همین 25 سال پیش بود، ایران که من بودم، فرهنگ هتل تو خانوادگان اصلا نبود که مثلا فرض کن شما میری از یه شهر دیگه خونه، میخوای یه نفر ببینی یا میخوای به یه شهر مسافرت بری، مثلا فرض کن از ترکیه میری ایران مسافرت، یا مقیم آلمانی یا آمریکایی هستی میرفتی ایران مثلا دیدن فامیلا، اگه تو می‌خواستی یه اتاق بگیری توی هتل و بعد بری دیدن اونا، همه بهشون برمیخواد، همه عصبانی بودن، همه توهین فرض می‌کردن. داره که الان فرهنگ هتل جا افتاده. اون موقع‌ها من اصلا تو ایران که بودم یه بار می‌خوام تو هیچ هتل نذاشته بودم. اولین باری که من
پام به یک هتل رفت و من در یک هتل وارد شدم، موقعی بود می‌خواستم ویزای آمریکا بگیرم، چون اصلا فرهنگ هتل نبود، کسی با هتل کار نداشت. من اگه می‌خواستم برم شیراز، حتما باید تو شیراز باید می‌رفتم خونه یه نفر. با اون آدم خیلی بی‌ادبی بود اگه که منو راش نمی‌داد، میگفت بهروز اومده باید بیاد خونه ما. و من خیلی بی‌ادب بودم اگه دوستم اصلا فرض کن از مثلا مشهد یا از لندن یا از هر جای دیگه که می اومد ایران مثلا میخواست ما رو ببینه یا چند تا از خانواده‌های ببینه، ما خانواده‌های بی‌ادبی محسوب می‌شدیم که اگر اونو خونمون نبود نمی‌کرد، هتل بره یعنی چی؟ توهین به ماست، چون فرهنگش نبود. حالا وقتی یه آدمی تو اون دوره وقتی میره هتل، چه میدونه هتل چه جوریه، من تو هتل چه سرویسایی میدن، من تو هتل چه باید توقعی چه سرویسی داشته باشم، نگاه کنم ملافش چه جوریه. اگه رفتم هتل برشم دیدم که گوشه روبالشیه یه خط چه میدونم خاک مثلا توسی رنگ، یه خط رژ لبه، یه چه میدونم هر چیزی که هست، من با صدا کنم یعنی آقا مثل که شما روبالشی اینجا رو عوض نکردی، قربونت برم، من که تو آشغالدونی نیومدم، دارم شب دارم پول این هتل میدم، این چیه؟ اینجوری هم نمیگی با احترام و قشنگ و خوب، اونم با احترام و لبخند میاد میگه چش خواهش میکنم، بله اشتباه شده، و عوض میکنه. داد فریاد کنی از همون هتلم کتک میخوری، پولتم بهت نمیدم، میندازنت بیرون. بستگی داره که تو فرهنگ اون کارو بلد باشی. و تو اگه بگی حالا برگردیم به موضوع خودمون، اینا دو تا مثال بود فقط، بی خود البته مثال فایده نره، و به ها اینجوری نره، با زن بچه دار که ما نره، با دختری که خالکوبی کرده اینجوریه، اونی که سوراخ کرده همشون اینجوریه، اون که ویژنه اینجوریه، اگه حرف بچه زد اونجوریه، اگه گفت من فمینیست هم اینجوری، خب ما چیکار کنیم پس؟ ما باید بریم سراغ خاله اگه لازم شد؟ بله. چرا؟ چون وقتی که صنعت جدیدی هست، ببین از کجا میتونی فهمی این در خیالات پرچونه بدبختی هستش که از زندگی جز عقده هیچی به یادش نیست و هیچی جز عقده نداره در زندگی خودش و همه بهش گفتن نه و حالا داره حرفا رو میزنه برمیاد، یا اینکه آقا واقعا بیرون هست. شما اگه نگاه کنی یه جا بگن که آقا یه جای دهات بدبختیه، مثلا چند تا خانواده فقیرن، دختراشون کرایه میدن، خب این صنعت نیست. ولی وقتی تو میبینی یک کشوری، شما وقتی میری روی اینستا با گوشیاتون میری روی اینستا و وقتی میزنی خاله، 6000 خاله میاد، اینا رو پرچونه نگفته که باشن، که این اصلا محل فلان به پرچونه نمیذارن که، بدون این یه اندستری جدیده، یه صنعت جدیده. از کجا فهمیدن؟ بخاطر که مردا فراستریتد شدن، مردا فراستریده چی میشه؟ مستعصل شدن، خسته شدن، به سطوح اومدن از این بازی های زنا. این بازی های زنا اول مثل یه بومرنگ میمونه، اول پرت میکنن با خنده، ولی بومرنگه برمی گرده سر خودش میخوره. کسایی که تقاضای ازدواج ازشون میشه، کسایی که ازدواج میکنن، کسایی که تو ازدواجشون با محبت و احترام باقی میمونن، بچه دار میشن، زندگی میکنن، الان درصدش نسبت به اون چیزی که 50 سال پیش بود شاید 15% هم نباشه. ظاهرش رو نگاه نکن، واقعیتش رو نگاه کن. زنایی که شوهر دارن، دوست پسر دارن، مردایی که زن دارن، دوست دختر دارن، دخترایی که میرن با مردای سن بالای زن شوهردار، حالا سن بالاشون مهم نیست، میگم شوهردار، زن دار، سن بالاش مهم نیست، ازدواج کرده، مردای ازدواج کرده ای که دختره باش میره، برای چی میره؟ بخاطر که ارزشی برای این فرمول قائل نیست، یا میخواد چشم اون زنه رو در بیاره، یا اصلا ارزشی واسه این مزخرفی به نام ازدواج قائل نیست که میره با یه مرد ازدواج کرده، یا همچنین یه زنی که یه مردی که میره با یه زن ازدواج کرده. پس بدون این اندستری از ریشه پوسیده، اندستری ازدواج تبدیل شده به اندستری جدیدی که تو میبینی الان مردم دارن توش چجوری زندگی میکنن. پس تو باید فرهنگ امروز رو یاد بگیری. وقتی فرهنگ امروز رو یاد گرفتی، چه خبره؟ اگه خوشت میاد یا نمیاد دیگه مشکل خودته، میتونی به جایی که از فرهنگش بیشتر خوشت میاد، میتونی دنیا رو بگردی. که میرسه با یکی دیگه از برنامه های ما، این که شما باید نومد باشین و کازموپالیتن باشین، یا کسی باید باشی که دنیا برات ارزش مساوی داشته باشه، مردم دنیا رو دوست داشته باشی، همه جای دنیا بدونی مثل خودت هستن، همه کشورهای دنیا بدونی میشه زندگی کرد،
اگه تو بلد باشی زندگی کنی، وقتی هم بلد نباشی زندگی کنی، تو همون شهری که نسلا در دست اونجا به دنیا اومدید و در قبرستانش بزرگتراتون خوابیدن، در همونجا هم سالیان سال با مزری و بدبختی و گرفتاری و ناراحتی و زن داشته باشی زن نداشت و همونجا زندگی میکنی. بودو داداش فرار کن، بودو به سمت کوهستان و دشت و بپر تو دریا و کلتو بزن به کندوی زنبور و هر بلایی سر خودت میتونی بیار، فقط از این دخترا و از این زنا فرار کن. امروز داداش میخوام بگیم از چه دختر و از چه زنی باید فرار کنی. At all cost baby، به هر قیمتی که شده تو باید از این زنا فرار کنی. البته 100% نه، از بعضیا اگرم فرار نکردی هنوز میشه یه جورای against the wind شنا و قایقرانی کرد، ولی از اکثرشون باید فرار کنی. سلام عرض میکنم، بهروز پاکشیر هستم، موجی و تهیه کننده شوی پرچونه. بعد از 25 سال آزگار هنوز ما داریم ور میزنیم اینجا، گوش شنوا هم نیست، واسه خودمون داریم میگیم و واسه خودمون خوشحالیم که داریم حرف میزنیم و تو این میکروفون. خلاصه در چیزی که مهم نیست آقا، زندگی مردان و سعادت و آرامش و اینکه داغون نشن و حروم نشنه. ظاهرن زنا برعکس خود قضیه، ولی زنا هم مثل مردا تومه هستن و ابزار و اسباب بازی بیگ ورلد اونرز هستیم ما، صاحبان بزرگ دنیا. هیچ کدومتون اسمشون رو نمیدونید، هیچ کدومتون نمیدونید اونا کیان، چه شکلیان، لباسشون چه شکلیه، ریش دارن یا کراوات دارن، شما نمیدونی کیان، شما نمیدونی کجا هستن. خیال میکنی اسمشون رو بلدی، دو تا ویدیو یوتیوب صحبت کردن، ویدیوهاشون رو گذاشتن، خیال میکنی اسمشون رو میدونی، نمیدونی داداش. اونا صاحبان همه ما هستن و ما رو همه قشنگ تیکه و پاره میکنن. ولی خب ظاهرش اینه که فعلا مردا بدبخترن از این قضیه. حالا ما میخوایم امروز صحبت کنیم که آقا از چه دختری و زنی باید فرار کنیم تحت هر شرایطی که شد. یه جورایی به دست آوردن زن برای ما مردا چلنج و یه نوع امتحان قدرته. حالا چلنج اخیراً توی این اینستا مردم ایران هم باش آشنا شدن با کلمه چلنج. منظورم نیست که رو خودت آب یخ بریزی ببینی نیپولات میزنه بیرون یا نه اون چلنج آب سرد منظورم نیست، ولی به صورت چلنج برای ما مردا، چلنج یا همون کلنجار که ما تو فارسی داریم میگیم، به دست آوردن زن برای ما یه حالت چلنج و یه چالشی داره که اونم همون کلمه است. و ما فکر میکنیم که هرچی بچه زرنگتر و باحالتری هستیم و هرچی بچه شارپتر و خوشتیپتری هستیم و بیشتر مورد تایید زنها هستیم، بالاخره ما باید هر زنی رو به دست بیاریم. هر زنی که به ما بگه نه، ما با به دست آوردنش میخوایم به خودمون ثابت کنیم که مردونگیمون، در واقع مردونگیمون رو میخواییم به خودمون ثابت کنیم و با مردای دیگه در رقابت قرار بگیریم. شاید هم اصلا کاری به مردای دیگه نداریم، مردونگی خودمون رو زیر سوال میبریم اگه نتونیم به دست بیاریم. وقتی زنی رو به دست آوردیم، هرچی سخت و تلاش کردیم و یه زنی رو به دست آوردیم، میبینیم که بله ببین من تونستم این رو به دست بیارم. از اینجاست که کلمه ترتیبش رو دادم در میاد، بالاخره ترتیب زنه رو دادم. یعنی تو یک چیزی رو به دست آوردی، یه تلاشی رو پیشه خودت کردی و این دمپایین کجا افتاده؟ آها اینایش یه تلاشی رو شروع کردی و یک چلنجی رو، یک چالشی رو رفتی جلو و بالاخره اینو تموم کردی، ترتیبش رو دادی، تموم کردی این کار رو بالاخره. اروای ببخشید. و
و این قضیه برای خیلی از زنها ابزار و در واقع اسباب بازی این شده که ابیوز کنن مردا رو، سوء استفاده کنن از مردا. و البته زنها منفرد و اندیویجوال فکر نمی کنن، بلکه روی یه سیستم کالکتیو و عمومی به نام مد فکر می کنن. هرچی که مده اونجوریه. یه روز بکارت و بافتن یاد گرفتن و آشپزی یاد گرفتن و خونداری و اینا مد بود، سربزیری و سکوت و وقار و حجاب مد بود. نه تنها فکر کنی فقط اسلامی، بلکه همه جای دنیا، همه دینای مختلف اینا یک نمونه از این رو داشتن، از وقار و متانت و حجاب و بکارت و خونداری و اینا سر تا سر دنیا بود. اون موقع اونجوری مد بود. ما نمیگیم خوبه نمیگیم بده، ما اینجا نه، من اصلا نه میفهمم اخلاقیات خوب و بدش چیه که تا بخوام معلمش باشم، ولی چشم باز میفهمم دو تا چهار تا چیه. ما اینجا اخلاقیات درس نمیدیم. یه موقع اون خوب بود، یه موقع الان خوبه، قشنگ برای خودش طرف از 13 و 14 سالگی اینو سکس رو شروع میکنه. اصلا باکر بودن نبودن مطرح نیست. مگه زن حماله؟ مگه زن کلفته که بیاد آشپزی یاد بگیره؟ مگه کوالیتی ها و کیفیت ها و ارزش های یک زن به اینی که آشپزی کنه، خونداری کنه، مگه کلفت مرد زن در خدمت مردی حرفا چیه، چرندیات چیه؟ زن برای خودش میگرده، مردا هر کاری میخوان بکنن بکنن، خب زنان بکنن. الان مد اینه. نه من میگم این خوبه یا بده، نه من میگم اون خوب بود یا بد بود، میدونی میگم خوب بود یا بد بود، چون دیگه وجود نداره اون قبلیه. زنان با این سیستم میرن جلو و این سیستم کالکتیو و این سیستم که همه با هم فکر میکنیم، کار فکر کردن رو واسه زنها راحت کرده. اون دیگه لازم نیست فکر کنه. سیستم هر جوری هر جوری، یه روزی به مرد سرویس دادن و خدمت کردن زن خوب بود، الان زنهایی که از مردم متنفرن و ویدیوهای تنفرانگیز تولید میکنن و حرکت های تنفرانگیز و هر مثلا یه مردی میگه چطوری بیبی اون با آجر میزنه دماغشو خورد میکنه، بعد میگه میخواست با من تجاوز کنه، بعدم سیستم ازش حمایت میکنه. این موده الان. سو آدمی که شعور داره مثل کسی مونه که داره شنا میکنه، آب خوشرنگ و زیبای دریایی هست، شما از ساحلش نشستید لذت میبرید، میخواید شنا کنین، همون آبیه که اگر شما 30 ثانیه بیشتر طول بکشه و نتونی سرت از زیر آب در بیاری میمیری، خفه میشی میمیری، همون آبیه که اگر نخوری میمیری، البته باید خوب تصفیه بشه، همون آبی که شما میتونی یه قایق خیلی کوچیکی زیبا بندازی و اون کف مرجانی رو ببینی، ماهیای خوشگل رو ببینی، اگه خواستی ماهیگیری کنی، خواستی عکس بگیری، همون آبی که اگه طوفانی بشه اون قایق کوچیک چی، اون خونه ساحلیت هم میبره، سونامی میشه. شما ببینی وضعیت دریا در هر لحظه چیه، در هر لحظه در به چه پاشنه است. تو وقتی فهمیدی که الان با اوضاع چجوریه، میفهمی که باید چجوری حرکت کنی. این آدم فهمیده است. این کارو واسه زنها خیلی آسون کردن، لزومی نداره فکر کنن. زنها همین که طبیعت خودشون رو با هم دیگه تقویت بکنن و یه کار همین یه کار بکنن، یه مود تحویلشون بدن، همه خوشحال باشن و مود انجام بدن. یه روز مود ضد مرد بودن، یه روز مود با مرد بودن، یه روز مود به خاطر مردها و اینکه اونها شوهرای خوبی بشن براشون، اینا زنهای مقبول و تایید شده ای باشن در جامعه جهانی. اونجوریه، یه روز تو سر اون مردا میزنیم و هر جوری دلمون خواست بلایی سرشون میاریم و اونجوری موده. همه همدیگر تا مهم نیست که چی کار میکنن تو دنیای زنانه، مهم اینه که همه یه کار انجام بدن. میگم که حرف تکراری که قبلا زدیم، بارها زدیم، گفتم اینجا، من برای خودم نشستم بارها اینا رو گفتم. حالا چون فکر میکنم که مثلا از اینجا این خط به اینترنت وصله و این ویدیو میره رو سرور و از سرور مردم میبینن و میشنون، فکر میکنم که کسی میشنوه فایده داره، به اصلا واسه خودم دارم میگم بماند. ولی همه اینا گفتیم، سیستم مردونه و سیستم زنونه،
فرقش اینه، واسه این که مردا ظاهرن قربانیان فجیع تری هستن از زنا تو این قضیه، زنا هم قربانیان بسیار فجیع هستن، تعداد زنایی که چاقو میخوره به حداقل 5 6 قسمت بدنشون برای اینکه فقط زیبا باشن که مردا نگاهشون کنن، به مراتب بیشتر از مردایی که چاقو میخوره به دماغشون و گوششون و در جنگ ها چاقو میخورن و گوله میخورن، به مراتب تعداد اون زنا بیشتره، ولی اونا فکر نمی کنن که قربانی هستن. در که اگه هیچ زنی دماغش عمل نکنه، سینش رو کوچیک نکنه و بزرگ نکنه، هنوز همونجور مردای هورنی دارن مثلا لهله میزنن، هنوز همونجور مردای هورنی دارن میخوان اون دامن و اون جوراب و اون پیجامه رو شما چه 5 دلار بخری،

جنا هست یا نیست، اصلا جای قایق انداختن هست یا نیست، قایق نمیتونه بره، کشتی ممکنه بره، اصلا طوفان انقدر هست که بتونه کشتی هم حرکت کنه، اصلا آقا سوار این ویستا مونده نشو، run for the effing hills baby, run for the hills, it's not time to get any activity in the water. Anyways, تو این داستان این چلنج به دست آوردن زن برای مرد هر دفعه و هر لحظه و هر برهه کوچیک کوچیکی از زمان که میگذره، مثلا داریم آپدیت میشیم، مثلا گیم ها فرق کرده، مثلا فرم ها فرق کرده، مثلا اتنشن هور حالا دیگه شده ووک، حالا که من یک کلمه ووکان ندونی دیگه مدرنیستی، این احساس دیگه فیسبوک مال پیر مرد و پیر زن هاست و چرندیات از قبیل این، اون حالت نارسیسیستیک و خودخواهی و خودپسندی رو تو زن ها تقویت میکنن و اونا رو به صورت سلاحای کشندهی میندازن به جون مردا. فقط هم داستان پوله، فقط داستان ویلث، پول، دارایی مرداست که قراره بیاد توی سیستم بانکی و به گردش در بیاد. They don't give a flying F for men and or women. راجب مرد و زن هیچ کسی هیچ ترهی خورد نمی کنه که اینا سعادت داشته باشن، سلامت داشته باشن، آرامش داشته باشن. فقط چون این پولا، زنا که نمیرن پول تولید کنن، معمولا بعضی هاشون میرن، ولی نمیتونیم بگیم زنها تولید کننده پول هستن و تولید کننده سرمایه هستن، زنها مصرف کننده سرمایه هستن. تمام آرزوشون هم از بچگی اینه که زیبا باشن و جذاب باشن، بتونن به یه جای حک بکنن که سرمایه بیشتر بهتری بیارن. توضیحش هم اینه که زنها برای کودکان خودشون سکیوریتی میخوان و روانشناس و اول العزم و این مسائلی که خودتون در سمینارها شرکت کردید دیدید و برنامه های روانشناس که توی تلویزیون های ایرانی پخش میشه و البته یوتیوب و اینستا. توضیحش هم هست، هرچی هست به درد ما نمیخوره. مهم اینه که بیشتر بتونی از یه مردی بکنی. اگه زنی هم اینطوری نباشه، دور و برش طوفان و گردباد صورتی میچرخه از استروژن و دوستاش اینو درستش میکنن، میزونش میکنن. هر زنی هم اگه به حرف اونا گوش نده، بالاخره کار خودش رو بکنه و بالاخره با معنی و مفهوم و ولیو و چیزایی که انسان قابلیتشه بهتون بر نخوره، نمیگم شما دارید، نگی موقع پرشونه همه میگه شما، نه، انسان قابلیتشو داره، نه که فکر کنیم میگم شما همه دارید و ما همه داریم و نه، ولیو و ارزش و شرافت و متانت و سیادت و همه چیزایی که هست بر نخوره بهتون. منظورم نیست که همه ما داریم، اگر بتونیم و کیپبلیتیش و تواناییش داریم که داشته باشیم. حالا اگه یه زنی هم بخواد این کار بکنه، نهایتا باید انقدر جنگ بکنه و وای به روزگار اون مرد بدبخت اگه یه خطا ازش سر بزنه، تمام این مثل یه کوه سنگی که زیرش دینامیت گذاشتن میتره که سرش خراب میشه، تمام اینا منت محسوب میشه به سرم که ببین من این کارا رو نکردم، ببین من دنبال پول نبودم، ببین من فلان، حالا تو هم این کارو میکردی، خب خیلی خب، حالا من یه کاری کردم که خوب نبوده، yes، کار برازنده‌ای نبوده، ولی تمام اونا سر من خالی میشه. این معنیش که ذاتاً طرف بازم هنوز توجیه نیستش که آقا این بولشت رفتار زنونهی که دارن به شما یاد میدن برای هر دو مضره، فراموش کن و آدم باش، کامل به اون نداره. اگرم پیدا شد همچیز زنی، اون ثانیه به ثانیه منت به سرته که مثل بقیه پوستت نکند و خونت نریخت و دنبال پولت نبوده، اگرم داشتی تازه، اگه نداشتی که هیچی، تازه اون اگر تو پول نداشتی اون اومده با تو مونده، باید ببینیم اون خوشگل بوده میتونسته پول به دست بیاره. همه اینا رو اصلاک مثنوی 70 من کاغذه و اینا رو ما قبلا هزار دفعه گفتیم، واسه خودم من اینجا گفتم، از این میکروفون اومده رفته تا ته این پای میکروفون خورده به
زمین برگشته تو همین میکروفون.

0: هر صورت. حالا تو این خرطوخری شما تکلیفت باید معلوم باشه که به دست آوردن زن چالش نیست. این یه خصوصیت میل اتیتوده. میدونی یعنی میل اتیتود؟ یعنی نر. میل یعنی نر، نه یعنی که مرد. یعنی گوزن نر، مگس نر، انسان نر، اسب نر. میل اتیتود یعنی خصوصیتی که مال جنس نره. به دست آوردن ماده براش یه چالش و تلاشیه. این چالش و تلاش قشنگه به خاطر که این حرکت رو ایجاد میکنه، موفق میشه، ماده های بهتر رو به دست میاره و برای ماده ها هم خوبه. خانم ها بهتون بر نخوره، فقط ایرانی، فقط ببخشید، فقط ماده های انسانی رو نمیگم، بقیه این ماده ها هم همینطور. مردی که حریف دیگرانه نهایتا ماده های دور اون جمع میشن. ماده های انسانی هم همینطوری هستن. ها دیگه مردا نمیرن مچ بندازن با هم دیگه یا گلادیاتور بشن و یا با هم دیگه سامورایی بشن و بجنگن، ولی بالاخره طرف میخواد پول بیشتری گیر بیاره، دو تا بطری 300 دلاری اوردر میده سر میزش. معلومه که داداش اینجا پول هست. جمع میشن همه دختر، هر کدوم به یه بهانه، هر کدوم به یه دلیل، یکی دیگه اسفشو میخواد ببینه، یکی داشت اونجا راحت میشده پاشگیر کرده، خلاصه اونجا جمع میشن همه. anyways مرد قوی که چالش به دست آوردن ماده، نه فقط زن، ماده، چالش به دست آوردن ماده رو انجام میده، این مرد بغیر میذاره کنار، ماده های بهتر و خوبتر رو اون انتخاب میکنه و برای ماده های بهتر و خوبتر مردای قوی تری به دست مهیا میشه. و It's a kind of a theory of existence. راز بقای. این که 100% واضحه، اینو هر بچه ای هم، حتی بچه که نباید در 12 سالش بشه تا کتابا رو بخونه، اینا مسئله بخونه، اینا رو میفهمه، احتیاجی که من بگم هم نداره. این چلنجه الان دیگه نباید تو وجود یه آدم فهمیده باشه. معمولا دنیا برای آدم های نفهم طراحی شده. بولشت و مزخرف رو نمیگن که چهار تا آدم شارپ فهمیده که قدرت آنالیز دارن، IQشون بالاست، این بولشت رو تجزیه و تحلیل کنن و بخندن به گوینده این بولشت. اون گوینده اون بولشت و مزخرف از اون آدم های زرنگی که میخوان حرف رو تجزیه و تحلیل کنن، اگر زرنگتر نباشه از اونا نادونتر نیست، از اونا IQش پایینتر نیست. در اکثر موارد خیلی هم از اونایی که متفکرن و فکر میکنن، اون کسی که اون بولشت و مزخرفی رو که شما میگه مش احمق زیادی دارن اونایی تکرار میکنن و پیروی میکنن، میگه اون آدم زرنگیه، اون آدم جینیسیه که تونسته یه سوت بزنه یه گله گاویش به سمتش بیاد و بهش خدمت بکنه. اون بولشت رو نگفتم واسه آدم های فهمیده، بولشت رو گذاشتم واسه آدم های احمق که اکثریت جامعه بشری تشکیل میده. به خاطر همین برنامه ریزی هایی که برای جامعه بشری میشه بر مبنای بولشت هایی هست که احمقا قبول بکنن و حماقت تشویق میشه. به خاطر همین هم هست که شما میبینید کوالیتی و کیفیت و در واقع معنا و درون و ارزش تحصیلات به گند کشیده شده الان توی سر تا سر دنیا. کشورهای شرقی، کشور مثل ایران، حالا نمیخوام بگیم جهان سوم، حالا نمیدونم جهان چند تا هست، 3 تا 5 تا هست، هرچی هست، کشورهای مثل ایران و اینا هنوز قدرت تحصیلات اونجا بالاست، هنوز به مطالب اساسا توجه میشه. همیشه میگن بچه که از ایران میان ریاضیاتشون قوی تره، بیشتر باقید اونجا حواسشون جمعه، اونجا به راحتی هر کسی رو قبول نمی کردند. حالا من نمیدونم، شاید الانم شده باشه، ولی مثلا من از موقع پامو گذاشتم آمریکا، حتی در حد دوره فوق لیسانس هم یه چیز با ارزش و قشنگ و ریاضیات لذت بخشی که مثلا فرض کن سال سوم دبیرستان به ما یاد میدادن من اونجا ندیدم. چرت و پرت و دو تا فرمول نوشتن اونجا، گفتم اینو بگیرین عدد بذارین اینجا فلان. داداش اینجا دوره فوق لیسانس، مثلا که شما داری ریاضی پیشرفته داری تدریس میکنی، این چرت و پرتی که رو اینترنت هم من میتونم ببینم نوشتن. اینجا تو اومدی درس بدی یا اومدی مچل کنی ما رو؟ بعد فهمیدیم نه داداش، همه جا همین جوریه، تحصیلات به هم ریخته. چرا تحصیلات به هم ریخته؟ رشته های مزخرف احمقانه بیمعنی رو به بچه ها یاد میدن که اینا تحصیلات جدیده و به این ترتیب شما الان you have a master's degree، شما الان فوق لیسانس داری، شما الان دکترا داری. بعد قد پای مگس هم نمیارزه اون دکترا و تحصیلاتش، به خاطر مزخرف و چرند یاد گرفته و هیچ ربطی به هیچی هم نداره، فقط سردرگمی و زیر زدن زیاد و دهن گشاد و ادا و ادعای بی خودی. متعاقب همه اینا که این داستان و خریت و حماقت رو تشویق میکنه اینی که هر لحظه بخواد هر کلید رو بزنه که تو رو بتونه حرکت بده به هر طرفی. و اینجوری هم درسته، شما وقتی میبینی 6 میلیارد 7 میلیارد آدم رو کره زمین داره نیستاشون تو دستشونه، گوشیاشون هست، دوستانی که خارج از ایران زندگی میکنن، گوشی منظورمون تلفنه، اونایی که تلفن دارن خارج از ایران به گوشی میگن تلفن، داخل ایران به تلفن میگن گوشی. و مردمی که همه گوشی یا تلفن دارن میگن اینا با هم تماس دارن میگن، قرار بشه که اینا با هم تماس بگیرن، تحصیلات داشته باشن، بتونه چهار تا آدم فهمیده چهار تا مطلب رو برای اینا توضیح بده و اینا مغزشون آزاد و راحت باشه که بتونه اینو بفهمه. خب همه که نمیفهمن، بر نخوره بهتون، منظورم همه نیست، یه سری آدم های فهمیده ای به هر صورت میفهمن و میتونن مسیر حرکت رو بفهمن. به هر صورت چهار نفر که تجربه ای دارن، زندگی دارن، تجربه از زندگی دارن و میتونن چهار چیز آنالیز بکنن برای مردم، اینا با اونا حرف میزنن. راه کنترل همینه، حماقت رو تشویق میکنی و گسترده میکنی که بتونی با یه سوت همه رو بکشی این طرف، با یه مدل ابرو اون کار رو بکنی، با یه مدل شلوار میلیاردها دلار، تریلیون دلار شلوارهایی که تو انبارا مونده بفروشی، میلیاردها دلار که شلوار خریدن بندازن دور بگن این از مد رفته بیرون، 400 دلار 400 دلار کفش فرو کنی بفروشی به مردم. این راه کنترله، یعنی کاملا واضحه برای من که اینطوریه. ولی خب ما میخوایم با کسایی که مغزشون کار میکنه بر نخوره دوستان بهتون، من منظورم همه نیست، نگی چرا پرچونه میگه همه، من میگفتم اونایی که مغزشون کار میکنه صحبت بکنیم. anyways و اگه بخوای از این فرمول کنترل جهانی در بیای، باید ببینی کجاها چاله است که میفتی توش. یکی از اون چاله ها که الان شما ببینید کلی برنامه های دیتینگ هست که به طرفو میارن یه خوشتیپی رو که اگه این آدم با پیجامه با دمپایی ریشش رو تراشیده یا نتراشیده تو همین خیابون راه بره، فقط 60 تا زن بهش میچسبن، اونو میارن در نهایت جذابیت میذارن جلوی 3 تا 4 تا دختر بسیار خوشگل و اون دخترها این پسر رو مطالعه میکنن و ببینن که آیا حاضرن در آخر برنامه با این دیت کنن یا با این ازدواج کنن یا با اون ازدواج کنن. و میگن که زیباترین و جذابترین مردا اینجوری باید جون بکنن که بجنگن و چلنج به دست آوردن زن رو انجام بدن. حالا تمام این حرفا من گفتم هنوز به اصل مطلب برنامه امروز هم نپرداختم که آقا از چه زنهایی باید دوری کنی. تمام اینا رو گفتم که بدونی چلنج و تلاش و جنگ برای به دست آوردن زن احمقانه است، به خاطر که سیستمی که تو باید براش درش به جنگی مثل بازی سوروایور که شوش تو تلویزیون از قبل طراحی شدن که چه جور آدمی اینجا باید بجنگه، چه جور آدمی میتونه به اون بالا برسه، چه جور آدمی میفته اونجا تو اون چالهه و اون کسی که میفته تو چالهه چی از دست میده. همه اینا طراحی شده. رفتن تو اون راه حماقته، چون یکی میرسه به اون بالا و صدها میفتن تو اون چاله. وقتی یکی افتاد به اون بالا چی میشه؟ بازی بعدی شروع میشه، دوباره یکی دیگه میرسه به اون بالا، صدها میفتن تو چاله و تو نمیخوای از هواپیمایی که از هر 100 نفر که ازش میپرن یکیش چرتش باز میشه بپری پایین که شاید چرتت باز بشه و شاید اگر بهترین تکنیک ها رو اجرا کنی و بزرگترین دعاها رو انجام بدی دلت پاک باشه ممکنه چرتت باز بشه. میخوام نشه، من سوار اون بیستا مونده نمیشم و تو چلنج شرکت نمی کنی. حالا که چلنج فرمیدیم چیزی احمقانه یه برای به دست آوردن نظر، من هرگز با هیچ در مورد هیچ دختری من چلنج نکردم. هر جا دیدم یه پسری بوش میاد که دور بر این دختر میچرخه کشیدم خودم کنار رفتم، حالا اون دختر خوشگل بوده یا نبوده، اون دختر خودش میدونه چند تا پسر دنبالشن، اون لزومی نداره یه پسری بز ویز ویز ویز ویز بکنم برم با اون بجنگم. اون میدونه من آخر خط میخواد یا نمیخواد، چه بجنگم چه موفق بشم چه موفق نشم، اون میدونه منو میخواد یا نمیخواد. و هرگز شرکت نکردم تو هیچ چالنجی راجبه هیچ زنی که بخوام اونو به دست بیارم و به خیال خودم که من دارم به دست میارم دارم اون داره تو رو به دست میاره. انیویز بگذاریم، خودش that's a whole different show. و حالا که این چلنج نباید بکنیم، میبینیم که اصلا هیچ سختی رو نباید برای هیچ دختری به کار بدیم. وقتی که ما نخواهیم برای هیچ دختری چلنج بکنیم و حساسیت بزنیم و زحمت بکشیم که اون رو به دست بیاریم، ادا و اصولای و مسخره بازی‌های خودخواهانه و نارسیسیستی که دخترها برای ما بی‌معنی میشه. وقتی که بی‌معنی میشه نگاه میکنیم به ارزش دختری که این دختر آیا این ارزش رو داره که من با این باشم یا نه، نه که واسش به جنگم ها، بلکه باش باشم، بودن من با اون وقتی که با اون میخوام بگذرانم ارزش داره یا نداره. اصلا فرض کن دختره همین الان حاضر باشه باید هر جا بگی بیاد، هر کاری بخوای حاضر باشه انجام بده، صبرم نداره، انتظارم نداره، همین الان حاضر همه چی هست، بازم چه دختری رو اصلا سراغش نمیری. این زنا خطرناکن و اون خطرناکیشون خیلی هاشون رو پیشونیشون نوشته. خیلی از این خطرناک بودنهای این زنایی که صحبتشو میکنیم اصلا دست خودشون نیست، با اینکه چیزی که در کنترل انسانه چیزی هست که آدم روش فکر میکنه، داره با مود پیش میره. اذیت کردن مرد و خشونت به مرد و نمیدونم عصبانی بودن و هر چیزی را تقصیر مرد بودن. و الان شما نگاه کنی توی سریال های ترکی هم که یکی از پرپیروانترین مذاهب جهان هست در شرق و خاورمیانه و مردم خاورمیانه که هر جای دنیا زندگی میکنن که اون که مذهب شماره یکه سریال ترکیه، روزی 170 رکعت شما سریال ترکی نگاه میکنی و میبینی اونجا هم قشنگ دارن همین داستان مسئله فمینیست و همین جوری دارن میچرخن، چون راه پول در آوردنه، این جنگ راه پول در آوردنه، پول تو سیستم بانکی میچرخه، شما به حساب بانکیت نگاه میکنی نوشته اونجا 3 میلیون دلار. کو 3 میلیون دلار تو پول داری؟ جیبت نگاه کن یه 50 دلار داری، چه میدونم پشت صندوق و ماشین تا دو تا 100 دلاری قایم کردی که اگه موقع بنزین تموم شد، یه جای دیگه هم ممکنه دو تا 100 دلاری 100 دلاری قایم کرده باشی دیگه، شما تو حسابت نوشته 3 میلیون دلار. کو این 3 میلیون دلار؟ دست تو نیست که، مال تو نیست که، تو سیستم بانکی داره میچرخه، داره سود میسازه برای کمپانیای بزرگ، برای بانک‌ها، اونه که باید تقویت بشه، این بازی‌ها برای اونه. حالا که تو میدونی نباید تو این چالش شرکت کنی، باید بدونی که کیا هستن اون دخترایی که این چالنجا رو برای تو ایجاد میکنن قبلی که خودت بدونی، بدونی که خودت بدونی، تو میری توی جایی و بعد که درگیر غیره، مثل جنگ بود یه بار دوستمون بهروز خان سوال کرد آقا اینجا جنگ شد، جنگ محلی شد، ما شرکت کنیم نکنیم، فرار کنیم؟ گفتم آقا هنر جنگ به این نیستش که شما بری دو تا تانک بذاری اونجا، چهار تا کماندو پول بدی بری اونجا، یا بمب بزنن تیراندازی کنن یه نفر بکشن، اینا اینجوری جنگ درست نمیشه. هنر جنگ اینه که مسئله جنگ رو غیرتی و احساسی بکنه. وقتی مسئله جنگ غیرتی و احساسی شد دیگه ملت به جوش میاد، دو تا ملت با هم دیگه میجنگن. حالا یه اسلحه هاتو بفروش، کیف کن، پولاتو بذار تو حساب بانکی، هی اسلحه های تو انباری که دارن خاک میخورن، زنگ میزنن بمبا و نارنجکا رو هی بفروش، اینا بهتره کنن تو سر کله هم دیگه. موضوع هم احساسی و ناموسیه. هنر جنگ اینه، هنر انداختن تو و خر کردن تو در چلنج به دست آوردن زنم، این هنری هستش که در سیستم مدرن سوشال میدیا این هنر داره قشنگ میبره ما رو سلاخ خونه. من شخصا، بریم سر اصل مطلب، تا حالا اصل مطلب نبود، what the hell، حالا تازه میخوام بریم سر اصل مطلب. آقا من از چه دخترهای فرار میکنم؟ شما میتونید نظر خودتون رو بگید تو این برنامه. البته الان نه، چند دقیقه دیگه که زومو ایشالله باز کردیم که تشریف بیارین، نظرتون دوست داشتین میتونید از این برنامه بگین. من از دختر که خالکوبی داشته باشه فرار میکنم. هر چی تو میخوای بگو، مده، نمیدونم قشنگه، نمیدونم اینجا هم کوچولویه، اینجا پروانه کوچولویه دیگه، اینجا هم آپاندیسیت بوده، من آپاندیسیتم رفتم عمل کردم، شکلش بیریخت بوده، اونجا زخم بوده. حالا کی اهمیت میده که بالای پیوبیک ایریای تو، جایی که شورتت همیشه اونجا رو میپوشونه، البته اگر پوشیده باشی، یه اندازه یه پشت ناخون شستی، یه پوست خراشیده است یا بخیه خورده که تو باید روی اون یه دونه پروانه بندازی. مثلا اینکه تتو و خالکوبی باید داشته باشی. بیزنس های خالکوبی چقدر رفته بالا به خاطر اینکه وقتی قرار شد مود بشه، هر چیزی باشه، نمیخوام اون کلمه رو بگم، هر چیزی باشه موده و بعد اون مود انجام بشه، اون کار انجام بشه، اون غذا خورده بشه، اون رفتار انجام بشه که تو مدرن باشی. دختر که خالکوبی داشته باشه، الان که میدینی خالکوبی ها رسیده به از پشت گردن، از داخل موهای پشت گردن شروع میشه، میره تا پاشنه پا، هرچی بیشتر باشه کولتره. خالکوبی، دختر که خالکوبی داشته باشه، من فرار میکنم. میخواد مدرن باشه، میخواد قدیمی باشه، میخواد استیتمنت باشه. خب تو میخوای یه استیتمنتی بدی، میخوای یک پیغامی رو به مردم بدی، چرا پوست خودتو باید به کثافت بکشی؟ حالا اون نقاشی ها اخیرا خیلی قشنگ شده، خیلی خوب، ولی با به هر صورت همون کانسپته، همون مسئله، همون بدبختیه که تو اون موقع آدمای مثلا ملوانا و دریانوردای رنگ پایین، سطح پایین، ملاها سطح پایین خالکوبی میکردن، یا تو زندان خالکوبی میکردن، نشونش اینه که من آدم خشنیم، من زندان بودم، یا مثلا فرض کن یه گنگی بود که مثلا علامتش چه میدونم زبدر بود، یکی گنگی بود علامتش عشق بود، یک گنگی بود علامت اونو میکشتن، یعنی من تو زندان جز اون گنگم، شما تو زندان من هستم، به من اگه حمله کنین، من چون این خالکوبی دارم به درتون در میارن، فکر نکن من تنها هستم، من این خالکوبی دارم، خالکوبی زندان بوده. همه اینا، هر چیزی که هست رو بدن زن من ببینم فرار میکنم. حالا ممکنه بعضیا واضح نباشه، زیر لباسای خصوصی، لباس زیرشون یا پوشیده باشه، بازم از ترن آف فور می، برای من ترن آفه. من کوچکترین خالکوبی رو که میبینم علاقم به اون دختر کم میشه. ممکنه انقدر کم نشه که من منصرف بشم از اون دختر، ولی مسلما یه نمره منفی خیلی بزرگی اون آدم میگیره، به خاطر که اون نشون دهنده اینه که آدمیه که با سیستم مدرن در حال جنگ با یه موضوعیه. اون با هر موضوعی در حال جنگ هست، من تو اون موضوع نیستم. دختری که دماغشو سوراخ میکنه، نافش رو سوراخ من ببینم فرار میکنم، نپالشون رو سوراخ میکنن. کسی که نپالش رو سوراخ میکنه مثل میمونه که آقا یه ساندویچ خوشمزه یا یه شیرینی خوشمزه رو میز بذارن، بعد یه چاقو از پهلو فرو کنن توش، یه چاقو هم عمودی بزنن توش، بگن حالا بفهم و بخور. Can you eat that damn thing? No. وقتی تو نپلت یه دونه آهن فرو میکنی، سوراخ میکنی، پیچ فرو میکنی، خیلی خوب تو خشن، خیلی خوب تو قوی، خیلی خوب تو متعلق به فلان گنگ، خیلی خوب تو متعلق به فلان اندیشه، خیلی خوب تو پیشتاز فلان استیتمنت، نمیدونم ادعای چه میدونم هرچی، معنیش اینه که اون دیگه خوراکی واسه من، تو وسطش یه دونه میله فرو کردی، من ببخشید نمیخوام زیاد گرافیک بشم، خوراکی دیگه واسه من نیست، به درد نمیخوره، تو یعنی اون سینه و اون نپل رو نداری، حالا توش سیخ فرو کرده باشی، بعد یه دونه کردی تو لبت، از این ور سوراخ کردی، از اون ور در اومدی، میخوای بگی چی ام من؟ هر چیزی که تو میخوای بگی باش، من نمیخوام بی احترامی کنم به این که شما چرا اینو لبتو سوراخ کردی، 7 تا سوراخ تو گوشت کردی، 15 مدل آهن آویزون ازت، زنجیر از اینجا از این سوراخ گوش رفته به گوشه سوراخ دم، خیلی خوب هر چیزی که هست من نمیگم احترام میذارم، ولی نمیخوامم بگم که بی خوده، نه شاید خیلی معنی خیلی با ارزشی هم داشته باشه که مسلماً در حد فهم من نیست، بسیار ماورای فهم منه، من نمیفهمم، ولی هر چیزی که هست یه معنی برای تو در حد مغز خودت یه معنی داره، وسط یه ارزشی داره، خیلی خوب. ولی تو دیگه خوراکی و خوراکی رو که من دارم نگاه میکنم تو اینجوری قلمبه نشون دادی به من، اون دیگه من نمیتونم بخورم، توش آهنه، میله توش فرو کردن، خب پس دیگه مال من نیست. این یعنی اگه تو توقعی هم از این دختر داشته باشی درد سر شروع میشه. دخترایی که باید ازشون فرار کنیم داریم صحبت میکنیم، زنی که ببینم خالکوبی داره من ازش تا اونجا که ممکنه، یعنی تا اونجا که ببینم که ادامه نمیدم، هر موقع هم دیدم نمرش منفی میشه، بس که چقدر نمرش منفی بشه، ولی 100% یه حد خیلی مهمی منفی میشه، میله گذاشتن و فرو کردن و سوراخ کردن و میگم میله که بی ارزشش کنم این قضیه رو، yes this is a piercing, this is not melee. میگن this is not melee UFOB, this is piercing, everybody's doing piercing these days, piercing is fashion, yes it is fashion. That's why I don't want a fashionable woman, for your information. به این دختری که جراحی میکنه، دختری که جراحی دماغ میکنه برای زیبایی، من اصلا خوشم نمیاد ازش، هر چقدرم زیبا شده باشه من خوشم نمیاد ازش، دماغی که برم چاقو خورده خوشم نمیاد ازش. چرا خوشم نمیاد؟ به خاطر که میدونم پشت سر مغز این آدم، این آدم اساس، اگر که خب بله مشکلی بوده، شما جراحی کردی یا تصادف کردی خدای نکرده، این صورتت بد فرم شده بوده، اینا جراحی کردن فلان، شما دختری هستی جوان 23 سال سنته، چشمات مثل مروارید میدرخشه، قشنگ پوست صورتت، ورداشی یه سوراخ کردی تو گوشت، یه سوراخ کردی دماغت، بعدم تو لبت، بعدن زبونت هم، زبون حالا به زبون میرسیم، بعدن زبون نصف کردن و نمیدونم فلان، اینا همه اکستریمیستا، هرچی هست خوبه، من فرار میکنم، برای من زن محسوب نمیشه، چون زن که فقط یه واژن نیست که 10 دقیقه که خب بستگی داره، ما 10 دقیقه است، ما 2 ساعته، حالا دیگه تو اون دیتیل نمیریم، کار داشته باشی باش، ولی بعد از اون زن یه آدمیه که تو باش سر کار داری، این آدم باید از جنبه های مختلف رشنال باشه، معنیدار باشه، میک سنس کنه، تو پوستت قشنگ، چشمایی به این زیبایی داری، حالا کوچیکه یا بزرگه، بعد دماغت یه ذره خم جلوش یا بالای دماغت یه ذره گرده داره، یا پرهای دماغت شبیه اون نقاشی که توی فیلترهای جدید اسنپ‌چت، که اون یکی از بزرگترین مذهبای زیر شاخه مذهب سوشال میدیا هست، این چیزی که فرقه دارن مذاهب، اینم فرقه داره، حالا بحث اون نیست، که پیروان خالص و خلص و فداییانی داره برای خودش، تو میخوای ببری دماغ تو که شبیه اون فیلتره بشه. پس معلومه که یا تو سلف کانفیدنس نداری یا اعتماد به نفس نداری، یا دنبال یه چیزی هستی که خودتو بهتر بکنی از کی من نمیدونم، و تو اصلا نمیدونی که یه مرد چی هست و چی میخواد. چون این برای مرد تو این کارو میکنی دیگه، زنا که نمیکنن، دماغشون رو نمیدونن عمل کنن که دماغشون خوشگل بشه، مثلا دوستاشون بگن وای چقدر دماغت خوشگل شد. چون دوستاشون وقتی که خانوما وقتی عمل جراحی زیبایی میکنن، دوستاشون ازشون متنفرتر میشن. خانوما هر چقدر زیباتر بشن، دوستاشون ازشون متنفرتر میشن. این اون حمایته وجود نره که وای چقدر زیبا شده، ما با همدیگه سه تا دختریم، اصلا به مرد توجه نمی کنیم، ما اصلا مرد دوست نداریم، باید خودمون واسه خودمون لباسای خوشگل میپوشیم، خودمون واسه خودمون لاغر میکنیم، خودمون واسه خودمون دماغمون عمل میکنیم. همچین چیزی که نیست که، واسه مرداست دیگه. تو میخوای جذابتر باشی، دماغت خوشگل نیست، دخترای دماغ خوشگل از تو جلو میافتن. تویی که نمیفهمی چقدر زیبایی و چقدر خواستنی هستی و چقدر جذابی در سن 23 سالگی و 24 سالگی و بعد میری دماغتو میبری که قشنگ تر بشی، من از تو فرار میکنم. من دختری که دماغش عمل کنه، لبش کلاژن بزنه، سینهش عمل کنه، از همه بدتر سینه عمل کردن یک حماقتیه که از جنبه نقطه نظر دید خود زنم اگه نگاه کنی احمقانه است. به هر دلیلی که خودش میخواد اون سینه رو عمل کنه احمقانه است، همون دلیل احمقانه است. بگذاریم از شهوات مردونه و جذابیت سکسی زن برای من، از همه اینا بگذاریم، از دیدی که خود زنه میگه احمقان است. تو داری اینو عمل میکنی که لباس بهتر وایسته. خب لباس رو که قرار که لباس روش وایسته، خب شما میتونی تو سینه بندت همون چیزی که همه میذارن پوش اپ برا و زمان قدیم هم رسم بوده، دستمال میچپوندن تو سینه بندش اون موقعی که سیلیکون و ملیکون اینا هنوز باد نشده بود، سینه بزرگتر بود. بله خیلی قابل فهمه، میتونم بفهمم که زنا سینه بند خودشونو بیف اپ میکنن و انهانس میکنن و که گون بزرگتر چشم مردا بیفته و مردا جذب کنن به خودشون دیگه. اگه غیر از اینه که سینه بزرگ لازم نیست. سینه زن چیزیه که مردا جذب کنه یا یه لزبیان دیگر رو جذب کنه. به همون دلیل هم احمقانه است. جایی قرار لباس وایستی که خب زیر لباس هر آشغالی بذاری این قلمبه میشه میاد بالا، خب خوب وایستاده. اون اگر جلو وایستادن سینه معنیش خوب وایستادنه، خیلی خب خوب منظورتونه، پس هر چی بذاری تو سینه بندت، سینه بندت بزرگ میشه. دوتا کاپ بزرگتر بخری تو شیر ساده هم آتا آشغال بچپون گنده میشه. اصلا خودشون درست کردن پوش اپ برا، خودشون درست کردن پدت برا، خودشون درست کردن گنایی که باسن تو یه اینچ اضافه میکنه. همه اینا هست دیگه، بپوش. اگه تو سینه تو عمل میکنی که وقتی لباس رو در آوردی قشنگ باشه، که گذشته از اون که اصلا قشنگ نیست. من خیلی خیلی به ندرت، مثلا فرض کن من بگم اگر 1000 تا 1500 تا سینه عمل شده دیده باشم، به جرأت میتونم بگم بیشتر از 3 دفعه احتمالاً یا 2 دفعه یا 4 دفعه من واقعا گول نخوردم و قانع نشدم که این سینه طبیعیه. اونم به محض اینکه واقعا امتحان کردم فهمیدم که مصنوعیه. حالا اون لحظه از دور ندیدم، یا مثلا یه لحظه نور افتاده بود، کم بود زیاد بود، حالا دیگه تکنیکالیتی قضیه رو کاری ندارم. معمولا بیشتر تو این 1000، مثلا اگه بگیم 1000-1500 تا مصنوعی دیدم، که حالا البته که و 100000 البته که از اون 1500 تا شاید 1500 تاشونم بعدی میرفتم جلو به من محل نمیذاشتن، جواب منفی میدادن، همه اینا بماند. نه که اونا منو میخواستن، من خودم فهمیدم سینه مصنوعیه و نرفتم جلو. ولی یکی دو تا سه تا چهار تا فکر نکنم به 5 تا برسه به طور کلی که من گول خورده باشم، این احتمال داره و بعدم فهمیدم. خیلی خوب، اگه تو واقعا برای موقعی که لباس درآوردی داری سینه رو عمل میکنی، که خب باز یه حماقت خیلی بزرگیه، به خاطر که تو داری برای مردی که سینه بزرگ دوست داره عمل میکنی، نه برای لباس خوب وایستادن. برای اون مرد یا لزبیانی که، اگه تو لزبیانی، اگر مرد، خیلی هم احترام من میذارم، اگه لزبیانی یا اگه مرد، اگر دنبال مرد هستی، استریت هستی، برای مردی که دوست داره با زن سینه بزرگ باشه شما داری این عمل میکنی، قرار شد در بیاد لباس، خب مردی که سینه بزرگ پلاستیکی نمیخواد، اون سینه بزرگ باید واقعی باشه که تا این بتونه به اون گراتیفیکیشن و لذتی که دنبالش هست برسه. در غیر حال مثل آدم گول خورده، شما در واقع مردی رو میکشونی تو اتاق خواب خودت، بعد فردا دیگه مردی با تو تماس نمیگیره. به ضرر کیه حالا اینجا؟ کی رفته با یه نفر خوابیده، دوست به سر گیرش نیومده، نتونسته اونو تیغ بزنه، نتونسته شوهر پیدا کنه، اصلا نفس کن، نه شما شوهر میخوای، نه میخوای تیغ بزنی کسی رو، فرض کن شما نمیخوای دوست به سر بگیری، فرض میکنیم خانم ها بهتون بر نخوره، منظورم نیست که شما اجازه، فرض میکنیم که شما نمیخواید کسی رو تیغ بزنی، فرض میکنیم که دوست به سر یا شوهر نمیخوای. خیلی خب، شما دوست به سر شوهر نمیخوای، خب دیگه این پسره که اومده دیگه دیده سینت پلاستیکیه، خب دست میدیش، برای چی پرید تو تخت خواب با یارو؟ پس معلومه که یارو جذاب بوده، تو پرید تو تخت خواب یارو، زحمت هایی کشیدی، چاقویی که به خودت زدی، زحمتی خوب شدن و دارو خوردن و زخم کشیدن و بخیه و جراحی و فلان و همه کوفته زهرمار و داروهایی که به تزریق شد و بیهوشی و یا باهوشی و یا هر جوری که اون کار کردی رو کشیدی که اون مردی رو بکشونی تو تخت خواب که اگه این سینه کوچیک باشه نمیتونی بکشیش تو تخت خواب. خب یارو اومده، حالا مشروب خورده بوده، حالا فشار جنسی زیاد بوده، گفت آقا جهنم و ضرر، حالا که دیگه let's do one for the crew، حالا با تو خوابیده، فرداش دیگه با تو تماس نمیگیره که دیگه، که اون دیوانه اون دوتا توپ پلاستیکی مثل گل کوچیکی که یکیش به چپ نگاه میکنه یکیش به 37 درجه جنوب شرقی نگاه میکنه، که دیوانه اون نیست که بیاد اونا رو برداره دست هم نزنه، یا دست بزنه از این ور یه پلاستیک، یه کیسه آب نمک ووپ بره اون طرف. پس اینم احمقانه است. من از زنی که سینه‌اش عمل کرده دوری میکنم، نه به خاطر که من سینه بزرگ دوست دارم یا سینه بزرگ دوست ندارم. خیلی زن هستن سینه‌شون عمل کردن، سینه بزرگم نذاشتن، هیچی نداشتن، یه ذره گذاشتن، یا سینه‌شون کوچیک بوده یا سینه‌شون بزرگ بوده کوچیک کردن، کوچیکم بکنه بزرگم، هر کاری با چاقو با بدنش کرده باشه، اگر مسئله هلث و پزشکی و سلامتش نبوده من از اون آدم دوری میکنم. اصلا مسئله سلامتش هم اگه بوده باشه، خب دیگه من اونو نمیخوام، که چون مسئله دیتینگ، دنیای دیتینگ دنیای فداکاری نیست، هیچ زنی تو دنیای دیتینگ برای تو فداکاری نمیکنه، برای خودش میاد، دوست داره، به دلیلی لذت میبره، دلیلش برای شما قابل فهم هست یا نیست یه داستان متفاوتیه، یه شوی متفاوتیه. ولیو سیستم زنان و مردان رو صحبت کردیم، اگر قرار باشه که با تو میاد زنی، به خاطر خودش میاد. واسه همین هم هست که 700 نفر رو توی دیتینگ اپ مرور میکنه، با یه نفرشون میره، 15 نفرشون میره، با یکیشون، با ستشون میره شام، با ستشون میره شام، با دوتشون میخوابه، با 5 تاشون میره شام، با 3 تاشون میخوابه. پس اون 400 نفر و 700 نفر دیگه چی؟ خب پس برای خودش میاد، تو هم برای خودت میای. خب تو دنیای دیتینگ پس من با همچین آدمی نمیرم. لبش رو تزریق کرده باشه، برای چی باید یه زنی که لبش آرزوی هر مردی که بیاد از این لب بگیره، حالا نه هر زنی و هر مردی، ولی زنی که در یه حد قابل تحمل، نه قابل قبول، قابل تحمل باشه از لحاظ سکسی، مردی که وقتی با اون هست هیچ لزومی نداره که این تو لبش مثل بوکسورایی که از رینگ بوکس همین الان اومده بیرون تزریق کرده باشه که این لبه ورقلمبیده باشه. خانوما بدونید قشنگ نمیشه. دختری که جوونه که اصلا لازم نیست، اون اگر زمان قدیمی کارای میکردن فلفل میماریدن، لیمون میمالیدن وقتی میخواستن خواستگار واسه شون بیاد. همین کلک ها همیشه بوده، فکر نکن تازه است، منتها اون کلک ها زمان قدیم به صورت خیلی ریجنال و خیلی لوکی بوده، ولی الان دیگه شده به صورت کامرشال شده و بیزنس شده. اون دختر جوون و زیباست، چه لبش قلمبه باشه چه لبش نباشه، چه فلفل بمال و آب لیمو بزن و چه حتی آمپول کلاژن بزن و لب و پروتز بکنه، چه نکنه، اون دختر زیبا و جذاب و خواستنیه. شما یا زیبا و جذاب و خواستنی هستی یا نیستی، بمیری آسمون بری زمین بیای لبتو کلاژن بزنی دماغتو ببری، پس داشت نزدیک بود درم بپره، سینه رو عمل کنی، یعنی حالا شما که نفهمیدیم چی میخواستم بگم، سینه رو عمل کنی جذابتر نمیشی، مدرنتر میشی ولی جذابتر نمیشی، و چون مدرنتر میشی اون احمقی رو که چلنج و جنگ به دست آوردن هر زنی به هر نحوی هست برای خودش یه نوع افرودیژیاک و یه نوع تحریک جنسی میدونه، اون آدم بدبختی میشه که میفته دنبال تو. معنیش نیست که تو رابطه چیز بهتری میبینی، این از دید زنانه دارم صحبت میکنم، از دید مردانه که اصلا منتفیه، اصلا من دنبالش نمیرم. مردی هم که چلنج رو نخواد برای هیچ زنی انجام بده اصلا دنبال این زنانه نمیره. به طور کلی آقا صد کلام به یک کلام، دوستان شکایت میکنن چرا آقا نمیذاری ما بیایم روزوم، صد کلام به یک کلام، زنی که قدمی چپ یا راست بذاره از طبیعی بودنش، از اون چی که هست، 50 سالش میخواد باشه، میخواد 30 سالش باشه، میخواد 20 سالش باشه، یه 50 ساله با جراحی دماغ اصلا زیباتر نمیشه، جراحی سینه اصلا زیباتر نمیشه، یه 50 ساله به مراتب جذابتره از یه 35 ساله که هزار تا عمل کرده، یه 50 ساله که حتی موی خودش هم رنگ نکنه. حالا شما وقتی 25 ساله دنبال 50 ساله نمیگردی، ولی آدم هایی هستن که 50 ساله هستن، 60 ساله هستن، خوشحال میشن با یه زن 50 ساله دوست باشن. همه که به خاطر هات انیمال سیکس نمیرن با هم دوست باشن، هر کسی یه به صورت یه استامینایی داره، یه قدرتی داره، یه هدفایی داره از رابطه با شخص مقابل خودش تو دیتینگ، حالا یا هموسکشوالن یا استریت هستن یا زن یا مرد یا هرچی که هست. یه آدمی که طبیعیه به مراتب جذابتره از آدمی که جوانتر از خودشه و داره هزار یک جور خودش رو چیز میکنه. زنهایی که حالا از ظواهر بگذاریم، یه سری زنهای دیگه، زنهایی که تو فعالیت های اکتیویتی های اکتیویزم هستن چقدر اکتیویتی گفتم، اکتیویست ها، هرچی اکتیویست من ازش فرار میکنم، البته منظورم اکتیویسته که برای سلامت کودکان ناقص الخلقه یا سلامت یا اکتیویتی اینکه فلان ده یا فلان شهر بیماری اومده رسیدگی کنیم، یا اینجا آب نداره، اینجا آبش مسمومه، چه میدونم، فعالیت های بشری اینجوری، نه فعالیت هایی که بیایم حقوقی مردان و زنان رو نمیدونم اینجوری کنیم، جنگ نمیدونم تساوی فلان، این همش مزخرفاتیه که برای پول چرخوندنه. هر کسی که اکتیویسته و با دهن گشاد داره یه چیز رو میگه، من ازش دوری میکنم، اصلا کاری ندارم اون حرفش قشنگه، درسته یا غلطه. به خاطر که شما وقتی با یه اکتیویست طرف هستی 24 ساعت شما آماج اکتیویتی هستی، و تو دنیای زنونه یه بار دیگه هم ما بحث داشتیم راجع به women and power terms، یه جا دیگه هم بحث داشتیم راجع به دستور گرفتن از زنان. قصد اول برای این کار، اون کاز و اون حرکت و دلیل اون فعالیت نیستش، پاور تریپه، قدرت نشون دادنه. اگه شما بارها از ویدیوهایی هست تو همین یوتیوب این طرف اون طرف میبینی، خشونتهای زن علیه مرد رو میبینی، مثلا یه پسری به دختری مثلا یه مترکی میپنه، hey baby what's up where are you going، دختره ورزشکار قویه، ورزشکار چنان با لگد میکوبه دهن اینو له میکنه و خورد میکنه به خاطر اینکه گفته هی بیبی. هر موقع به شما حمله کرد، هر موقع دستو گرفت پیچوند، شما هم بزن بشکن دهنشو اگر میتونی. ولی دختر پسر وایستاده داره میگه هی بیبی واتساپ. این اونو تجاوز میدونه و با تمام با کمال حق به جانبی میتونسته، دختر ورزشکار بوده، قوی بوده، پسرم ریزه میزه بوده، کوبیده دهنشو شکسته، دماغشو شکسته و حق به جانبم هست. به خاطر که اینا بیگ ماوث هستن، اینا آدمایی هستن که قصدشون از هر حرکتی دلیل اون حرکت نیست، بلکه پاور تریپ و ثابت کردن چیزی که وجود نداره است. یه زن باوقار هیچ موقع نمیره این کار رو انجام بده. نه که یک زن باوقار نمیره اکتیویست بشه، نه اینکه یک زن باوقار نمیاد برای حقوق خودش صداش در بیاد، نه اینکه یک زن باوقار نمیاد همکاری کنه و مردم رو دور هم جمع کنه به خاطر که کار غلطی انجام نشه یا اینکه یه کار خوبی انجام بشه یا یه پیغام خوبی رو به مردم. منظورم این نیست که این کار نمیکنه، ولی اکتیویتی های جوردن مکسول یه بار میگفت آدمایی که میان جمع میشن به خاطر اینکه مشکل مسکن حل بکنه، اگه خودشون خونه ندارن اصلا نباید بیان تو این کار. گفت اول مسئله مشکل مسکن خودت حل بکن، بعد بیا به مشکل مسکن دیگران رسیده بکن. تو ای که مشکلات کوچیک زندگی خودت نمیتونی حل بکنی، نمیتونی اونا رو پشت پرده بذاری و اونا رو تحت لوایی که من دارم یه کار خیلی بزرگتر انجام میدم، اینکه توانایی یعنی نداری که مشکلات اولی زندگی خود حل کنی رو تحت شعاع قرار بدی. این قضیه خیلی هم سوء تعبیر ممکنه بشه که آقا پرچونو گفته زنایی که در هر فعالیت شرکت میکنن به چند ازشون دوری کنید. نه، منظور این نیست. خیلی زنا هستن در فعالیت های خوب شرکت میکنن، کازهای خوب، دلایل خوب، در اون کاز و در اون دلیل جنگ، پاور تریپ، اثبات چیزی که وجود نداره، انتقام گرفتن از چیزی که هرگز به سر اون زن از طرف اون مردی که جلوش نیومده وجود نداره. اونا خوبه، ولی خب مردم که نمیشنن همه آنالیز کنن، پس ما باید یه پله عقبتر وایسیم. زنی که شلوغ میکنه دور وایمیسی ازش. Why? For the sake of dating. من دارم راجع به دیتینگ صحبت میکنم، نه راجع به ارزش زن در جامعه. راجع به دیتینگ، سیکس ریلیشنشیپ دارم صحبت میکنم. ممکن اون زن اصلا نخواد با تو دیت داشته باشه، اصلا نخواد با کسی دیت داشته باشه. یا اکتیویست واسه خودش بگه آقا من فمینیستم، آقا اینجوری اونجوری، مردا رو همه رو فلان بکنید، گروه بابای همشون آشغالن و کثافتن، ازشون متنفرم. خب کاری ندارم، واسه خودش داره شلوغ میکنه. شما که کاری نداری، شما که مکتب هستی کاری به که فمینیست چی گفته نداری. موضوع رفتن به سراغ یه زنی for the sake of dating، برای سیکس ریلیشنشیپ، دیتینگ ریلیشنشیپ هم آخر داده ریلیشنشیپ هم اصلا هدف نیست. مهم دیتینگ و سیکسه. اشتباه نگیرید، من ارزیابی نمی کنم، من زنها رو ارزش روش رو نمیذارم چون که مثلا فرض کنم اکتیویسته. نه، زنی که اکتیویسته من باش دیت نمی کنم، صحبت دیته. این زن باید با آرامش و قشنگی با تو بیاد بیرون، لحظه خوبی با هم بگذرونین، با هم خونتون برید، سکس داشته باشید، از اون سکس لذت ببرین، بعد آرامش پشت سرش داشته باشید، بعد فرداش یا هر موقعی که دفعه دوم تصمیم داشتین هم دیگر رو ببینید، وقت خوبی آرومی رو برید با هم بگذارید. اگه دوست دارید بیرون با هم برید، اگه دوست دارید بودیکال داشته باشید، اگه دوست دارید بشینید خونه فیلم نگاه کنید، بعدن 8 دفعه سکس داشته باشید. من نمیدونم استایلتون چیه، اونو من نمیدونم، ولی تو یه زنی میخوای که زن باشه و آروم آماده کار دیتینگ باشه. من دارم راجع به دیتینگ صحبت میکنم، سوء تعبیر نشه. زنی که شلوغ میکنه، زنی که خالکوبی داره، زنی که عمل جراحی کرده، زنی که زنجیر آویزون میکنه، زنی که حالتهای اگرسیف داره، اصلا به دست آوردن اونو چلنج میخوام بگم که نباید بدونیم. من هرگز چلنج نمیدونم به دست آوردن یه زنی که چموشه و دنبال فرصت هایی هستش که با خشونت و با سر و صدا و عصبانیت برخورد کنه با کسی، بگم من ترتیب اینم دادم، دیدی این بهش کی معلمی داشت، دیدی چه شلوغی بود، دیدی چه بچی بود، من ترتیب اینم دادم. همچین چلنجی تو مغز من هیچ ارزشی نداره. و کسی که بخواد به این چلنج ارزش بده و بخواد با این چلنج خوشحال باشه، مسلما قدرت اینو داره که با یه دختر آرومی هم بره، یه دختر سالم خوبه اگر پیدا بشه، نگفتیم خانم ما بر نخور، منظورم نیست همه، گفتیم اگر پیدا بشه سالم خوبه آرومه قابل این که تو باش وقتی بگذرونی و خوش باشی و بعد به اون وقتی که باش گذروندی فکر کنی و اینکه چقدر قشنگ بود، من دوباره میخوام با این دختر باشم، و بری با یه لبخند روبرو بشی، با یه وقت آروم و مناسب روبرو بشی، اگه رستوران میرین خوش بگذره، اگه بیرون میرین حرف میزنین خوش بگذره، اگه تو خونه هستی حالا سکس داری داری نداری نداری وقت خوبی داری باش میگذرونی. اون آدمی که اون چلنج گنده رو برای خودش میخواد، اگر تو مغز خودش، گفتم اگر تو مغز خودش، یعنی اگر مغز داشته باشه، بر نخور بهتون، منظورم همه نیست، گفتم اگر مغز داشته باشه و اگر تو مغز خودش اینو تعریف بکنه که این کار احمقانه است، تو داری میری یه دردسری رو برای خودت بخری، اون مرد قدرت اونو 100% داره با دختر آرومی هم یه رابطه خوبی داشته باشه در حدی که خودش بتونه کنترل بکنه. ضمن اینکه از مزخرفات خطرناک جلوگیری کنه. دوستانی که بخوان بیان روزوم یا رو شماره تلفن ما 310-896-7524 شرکت کنی، شما به ما بگید شما از چه دختری دوری میکنید. ضمن این که نظرتون راجب حرفای من چیه که راجب دوری کردن از دخترایی که صحبت کردم، دخترای خطرناک، دختری که رابطه رو برات خراب میکنه، دختری که ممکنه که به تو ضرر نزنه الزاماً، ولی تلاشت بی خوده و وقتت بی خوده، لذتی توش نیست، همش میبینی خسته شدی، همش میبینی خودتو کشتی تا دستت برسه به یه دختری که حالا یه بارم حالا جهنم اومد با تو خوابید، بعد چی؟ دوباره چی؟ دوباره بری جنگ کنی، یه بار یکی دیگه مثل اون پیدا کنی. چلنج برای زن رو از زنت، از مغزت بیرون کن و بعدم وقتی که تو هر رابطه هستی، مثل این سنسور دود هست به سقف خونه ها، بعضی خونه ها دارن سموک دیتکتر، به محضی که ذره غذا بسوزه یا ذره نون بسوزه یا دود سیگار بیاد یا در همون باز بمونه، شروع میکنه به سود کشیدن که یه بخاری دودی چیزی تو خونه است، به اعلام خطر میکنه. 24 ساعته باید بو بکشی که یا دختری که هستی یا با دختری که روبروت میاد، هیچ کدوم من چلنج ها رو ارزش براش قائل نباشی. و اصلا هم اگر چلنجی هم نداشت، باید بدونی که دنبال کسی باید بری که از هر حرکتش بوی هزار تا چیز نمیاد. الان هم سخت دختره، همیشه سخت بوده، هیچ موقع چیز آسونی نبوده. دختری که پیرو رفتارهای بقیه زنها نباشه سخت پیدا کنی. زمان قبل شما توی محله ناحیه‌ای زندگی میکردی که با فرهنگ اونجا دخترها شبیه هم دیگه بودن، الان ناحیه وسط پیدا کرده، جهانی شده، دیگه با فرهنگ جهانی دخترها شبیه هم دیگه هستن. قصد ما از این کار فقط آرامش توی دیتینگه، آرامش. و منظورم نیست که لحظاتی که با هم داریم میگذرونید بدون هیجان باشه، بدون پشن باشه، بدون سر و صدا باشه، منظورم اون نیست. منظورم اینه که اعصابت راحت بشه و تو گرداب نیفتی. دختری که با خاطرش داری تلاش میکنی اونو به دست بیاری، تو تنها کسی نیستی داری اون تلاش میکنی به دست بیاری. شاید قرار بود که تو تنها کسی بودی که میخواستی اون تلاش کنی به دست بیاری، که خب دیگه تلاشی لازم نبود، اون از خداش بود که با اولین مردی که بیاد بگه سلام بگه بله. پس بدون داری با چند نفر دیگه جنگ میکنی. اینم یکی دیگه از اشتباهاتی هستش که شما نباید به هیچ وجه برای دختری چالش بکنی. چون وقتی داری چالش میکنی، حتما باید داری با یه مرد دیگه میجنگی. حالا ممکنه حضوراً با اینکه اسمشو میدونی یا در حضور تو وایستاده نباشه واقعاً، ولی تو این انرژی رو میگی توجه بیجا به هیچ دختری نکنی. برای چی؟ وقتی که تو وقتی توجه به دختری میکنی موقعش نیست، توجه تو بیش از حد میکنی، حرف میزنی باید یه جوری بد برخورد میکنی، حرفت ادامه میدی با اون، تو داری به اون انرژی میدی که بکوبه تو سر پسر بعدی، حتی اگر اینکه یا شوهرش یا دوست پسرش، حتی اگر اینکه در اون لحظه بخواد به تو هیچی هم نرسه، حتی اگر که واقعا یه دختری باشه که نخواد به هیچ وجه با هیچ پسر دیگه ای باشه، شوهر داره، به شوهرش هم وفاداره، یا دوست پسر داره، با همون یکی هست، شوهرش هم اذیت نمیکنه، تو با انرژی بی خودی یه آجر کوبیدی تو سر اون مردی که نمیبینی. اینه داستان. دوستان عزیز، شماره تلفن ما 310-896-7524. خوشحال میشیم اگر دوست داشته باشید روی زوم تو برنامه پرچونه شرکت کنید. برنامه که دوستان اومدن رو زوم و بله، اینم آقای رایان. رایان جان واتس اپ؟ صدا بذار من درست میکنم، بیا صدا میاد. الو، صدا میاد؟
1: بله.
0: خیلی خوب آقا، برنامه رو گوش دادی؟ نظر چیه؟
1: گوش کردم. آره گوش کردم. قبل اینکه صحبت کنم یه چند تا جمله بگم سریع.
0: بگو.
1: دلیل اینکه تو این برنامه میام اول از همه به خاطر علاقه ایه که به خودت دارم و حس میکنم که الان که بزرگ شدم و میتونم نظر بدم، وقتشه که جبران بکنم خوبیایی که تو این 10 سال بهم کردی.
0: لطف دارید، دمت گرم.
1: که میام دوست دارم برنامه رو گرمتر و این صحبتی که داریم رو گسترش بدم.
0: قصد ما هست که شما بیای برنامه گرم بشه. خیلی خوش اومدی به برنامه، بفرما.
1: قربونت برم. در خصوص حرفایی که زدی بهروز، من میخوام به قول یکی از بچه ها میگفت کیس بای کیس مثلا صحبت بکنی. ببین من خیلی قبولت دارم، به نظرم خیلی هم مغز پیشرفته و جا افتاده ای داری، یعنی در طول زمان خیلی خوب تونستی هندل بکنی افکار تو و بینش تو، اما بعضی وقتا یه چیزایی به نظرم ایراد کارته، اونم اینه که بعضی وقتا مثلا زیاد جنرالایز میکنی، مثلا در خصوص اینکه میگی دختری که فلان باشه یا دختری که مثلا فلان خصوصیات داشته باشه. من در کل باهات موافقم، اما میخوام بهت بگم که مثلا خودم حالا تجربه شخصی که داشتم، حالا به اندازه شما بچه پرچونه نه، ولی مثلا منم با دخترایی که بودم تأثیر عملو تو وجودشون و تو زیباییشون و تو حس سکسی که من گرفتم، نمیگم بازم همیشه ها و نمیخوام اصلا بحث بکنم، فقط خواستم نظرم فرسیدی نظرم رو بگم. خواستم میگم خیلی وقتا خیلی افراد هستن، حالا مثلا خودت یا مثلا خیلی از بچه ها خدادادی قیافشون خوبه، ولی خیلی از دخترها متاسفانه نقص ظاهری دارن، حالا سلیقه‌ای یه سریاش یه سریاش هم نقص از نظر اکثریت، اونو درست میکنن و بعضی وقتا واقعا بیشتر به دل آدم میشینن. من یه دوست دختر داشتم دماغش یه ذره بزرگ بود، بعد بهش گفتم همین حرف تو، بهش گفتم اگه عمل بکنی باید کات میکنم، بعد واقعا هم بهش گفتم چون بدم یاد منم مثل خودت. آقا این یه ماه دو ماه سه ماه عقب انداخت، بعد از ماه سوم بدون اینکه به من بگه گذاشتم عمل کرد.
0: البته همیشه هم همینطوره.
1: منم باش کات کردم، دیدم چسب زده و اینا، کلا گفتم خدافظ دیگه هم زنگ نزن. آقا این رفتش یه ماه بعد که چسب مسباش و اینا رو باز کرد برگشت به من زنگ زد و منم دیدم چه خوشگل شده، دیدم عجب دافی شده واسه خودش. خوشحالم رفتم قرار. آقا جای شما خالی. ما یه دو سه ماه هم بعد از اون رابطه داشتیم. واقعا میخوام بگم که دختر به دختر و عمل با عمل فرق داره. مثلا من دو تا مورد دیدم خیلی خوشگل شده بود و خیلی هم حال کرد.
0: ببین این یه دید مایکروسکوپی که شما راجع به یک یا دو مورد داری میگی، چیزی که من میگم یه چیز کلی و خصوصی، کلی رو با خصوصی داشتم قاطی میکردم، کلمه زشتی در میومد. یه چیز کلی و خصوصی عمومیه و به طور کلی اینا رد فلگه. البته که شما میتونی یه جایی بری که کوسه هم هست، شنا هم بکنی، گازت هم نگیره. البته شما اگر از یک آب گلالود یه رودخانه‌ای یا یک برکه‌ای بخوری، همیشه مریض نمیشی، همیشه نمیمیری. ولی اینا همه رد فلگه. اینم در نظر منه، ممکنه

0: سلام عرض میکنم آقای بهروز، آقای امیر، دو برنامه اومدن، خیلی خوش آمدید و در خدمتتون هستیم.
1: بهروز عزیز، آقای پاکسی، آقای بهروز از شما، رایان
2: سلام داشتانی
1: اومدن، قربانت، ممنون. آقا
0: امیر گینتو ببر بالا.
1: گینو ببرم بالا
0: یه دونه.
1: اوکی، یه لحظه.
0: چون جا سخت ما بخوایم تنظیم بکنیم.
1: آقا الان بهتر شد آبروز؟
0: آره بهتر. ما باید البته اینجا لیمیتری کمپرسور چیزی هم بذاریم، هست، ولی خب تنبلی منه. بگو.
1: آقا این من گفتن امروز دعواس قرار بیاد اینجا، به منم اومدم، نگن ترسید و فلان.
0: ای والا کی میخواد دعوا کنه؟ بلیط بفروشیم.
2: این تونی خیلی بانمکه، نمیتونی بفهمی که راست میگه که
1: اینها ببین رایان، ببین اینا نمک میخوای، اینا غذا، ببین اینا خیلی زود.
0: آره لپاش نمک داره.
1: آره من یه کامنت کوچیک بدم در مورد رایان عزیز، صحبتی که مطرح کرد، بعد قبل از اون یه کامنت دیگه هم بدم. ببین رایان جان، این برنامه مخصوص توه. خب وقتی میگم خود تو، منظورم شخص تو نیست. این نظر منه.
2: دقیقاً ببخشید من یه جمله بگم بعد دیگه هیچی نمیگم. دقیقاً حرف دهنتو به قول معروف طلا بگیرن. من میخواستم به بهروزم بگم بهروز جان، هم خود بهروز، هم تونی، هم تا یه حدی بهروز، کسایی که میان پیشکسوت دنیای دیتینگن. خب شما همتون واسه خودتون اساتید هستین، اساتید اینجا جمع شدن. من نه واقعا دارم میگم، مثلا قصدم چیز نیست. من الان به عنوان یه شاگرد ارشد که 10 ساله دارم فرتونه رو و بهروز رو دنبال میکنم، خب من میگم شما که الان مثلا اساتید هستین، کمک بکنین به کسایی مثل من که حالا من 26 سالمه ولی خودمو تازه کار، یعنی همچنان نمیتونم بگم که حرفه‌ای این کار شد. بیاین به من کمک بکنی و حالا امثال من، که منم این مسیر رو پیدا بکنم. یعنی من خودم خیلی سوتی دارم، خیلی مثلا مشکل دارم. مثلا همون دفعه که اون دوستمون که فقط انگلیسی صحبت میکرد، مثلا به من یه جمله گفت رایان، مثلا هر جا دختر رو دیدی، من خودم اینو میدونستم و ولی تو برنامه فورچونه، از یه فورچونه‌ای که بهروزم قبولش داره، خب یعنی رو من تاثیر میذاره، میبینم بهروز آقا میگه این شخص مثلا کارش درست، من این حرفو شنیدم، توی این 2 هفته اصلا کلا عوض شدم. یعنی هر دختری یا هر جا دیدم رفتم بهش پیشنهاد دادم، نه که بخوام بی شخصیتی کنم ولی کار خودم رو کرد. یعنی میخوام بگم که حرف شما رو من تأثیر داره. مثلا خیلی چیزها رو مثلا بهروز میگه آقا تو خودت بعد از مثلا ممکن شب بگه بعد از 10 سال شنونده من بودن نمیدونی. چرا؟ میدونم، ولی شما مثلا تو برنامه لایف به من میگی، اون یه تأثیر دیگه داره. حالا من دیگه چیز نمیگم.
0: خب تانکیو وری ماچ. بگو
1: ببین. آره ببین، من یه خیلی سریع بگم چیزیام که رایان عزیز الان مطرح
3: کرد. اگه صدای من دارین.
1: بله خانم لولو، برای صداتون هست.
0: چه خوب شما میشناسید هم دیگه، ما تا اومدیم بفهمیم این کیه. ایشون شنا
1: جانم ببخشید، این
0: خانم لولو تصویرتون کجاست؟ لولو شدی تو تاریکی؟
3: نه من نمیتونم با تصویر بیام، کور میشین. خانم
0: لولو واسه همین نوشتیم لولو که بترسن دیگه، تصویر رو بس کن.
3: نه واقعا آمادگیشو ندارم. من یه چیز میخواستم بگم قبل از که آقا امیر شروع کنه. آقا امیر تو سخترتون کمد بود،
1: متوجه نشدم.
3: شما رفتید تو کمد یه چیز رو چک کردید؟ دوست دخترتون تو کمد بود؟
1: نه بابا چیزی نه، خودکار قلم آوردم. نه هولمون نکنیم.
3: نه شوخی کردم.
1: اون علی از ترکیه از اون پلاستیک میذاره تو کمد.
0: دوست دخترها منظورت این بود که میگی دوست دخترت تو کمد؟
3: شما خب رفتید تو کمد، فکر کردم دوست دخترتون تو کمد جا گذاشتی، رفتیم بهش گفتیم سر و صدا نکن.
1: نه
0: اون که دکمش تا باتری نداشته باشه سر صدا نمیکنه، با دکمشو بزنه.
1: زمان جوونی ها ما خودمون تو کمد قایم میشدیم اگه کسی می اومد. نه اون نیست.
3: میخوان شما اول بگین حرفتون رو بعد من بگم.
1: نه شما ببخشید چند وقت نبودید تو برنامه، شما به هر حال اومدید، نه شما ادامه بدید.
3: خیلی ممنون. چیزه میخواستم بگم که داشتین میگفتین این چالنجی که مردا دوست دارن که زنی رو به دست بیارن، میخواستم بگم هیچ چالنجی وجود نداره. من نمیدونم چرا مردا فکر میکنن که زنا رو به دست میارن. چرا یه همچی فکر میکنی؟ فکر میکنی که مثلا
4: استفاده میکنن که در واقع همون داستان ترتیب دادن یه سری کلمات هست تو عامیانه استفاده میشه زیاد اون کلمات که مخدوشیه.
3: نه من
4: چالنج هم ببینید، مردا با زنای بیشتری که به دست بیارن یه سلف کانفیدنسی، من اینو بهش اعتقاد دارم که واقعا یه جایی بهشون میرسه

0: شما چقدر با اون ترم موافقید یا مخالفید بحث نیست، ولی شما معمولا زن تو زندگیتون بیشتر باشه، اصلا توی بیزنس توی زندگیتون هم احتمال اینکه موفق تر بشید خیلی از شرایط عادی که زن تو زندگیتون نباشه، منظورم سکسه.
1: البته موضوع تعدادش نیست، موضوع زحمت کشیدن برای به دست آوردن یه زنی که سخته، منظور ما از چالش اون بوده.
2: من همونو میخواستم بگم، اگه شما برای به دست آوردن یه زنی باید زحمت بکشین، اون زن شما رو نمیخواد.
3: زحمتی بود منظور شاید منظور
1: نه، داره توضیح میده اتفاقا، لولو داره توضیح میده، گوش بده.
2: میگم اگه بعضی من دیدم اتفاقا اون مردی که میشن جاست فرند یا خیلی زحمت میکشن که یه زنی رو به دست بیارن، اکثرا اون مردایی هن که زنه نمیخواد و هیچ وقت هم نخواهد خواست. شاید یه روزی راضی بشن به این که با مرده برن، ولی به خاطر این از ناچاریه، نه اینکه میخوادش دیگه، همچنان همونو نمیخواد. من خودم شاهدش خیلی بودم، یه دوستی داشتم، نه اینکه به خاطر این که مرد بد قیافه باشه یا مرد بدی باشه، فقط جذاب نبود برای اون. هر کاری پسره میکردم این بیشتر لجش میگرفت. به خاطر همین دارم میگم، یعنی اینه، اگه فکر میکنید که دختر به دست آوردن زحمت داره یا بلدی میخواد، اشتباه میکنید.
0: ببین زحمت که داره، منتها اون زحمت شما باید به عنوان پسر روی خودت بکشی و خودت رو بسازی، حالا از لحاظش
1: البته.
0: و اگر میخواید ببینید که چقدر زحمت نداره، به این حرفتون برسید یا داره، شما یه فرمت، یه بارم گفتم، یه پروفایل پسرونه درست کنید، همین عکس آقا امیر، عکس من، چه میدونم، عکس پسری رو بذارید و تو این دیتینگ اپ برید و ببینید که چند تا پسر و چند تا دختر رو میتونید مچ بکنید و به یه قرار برید. اونجا میفهمید که چقدر زحمت داره. ولی ما حرفمون اینه که زحمت شما باید رو خودتون بکشید که بهتر و بهتر بشید. یک دومن که اگرم فکر میکنید داره زحمت میکشید، یه جور بشید دختره نفهم. مثال دختره مثلا چه میدونم توی پارتی فلان جای شهر، حالا هر ماهی، هر دو ماهی، هر سالی سه بار میره، مثال فلچیکیه، شما برای اینکه تو اون پارتی بتونید حاضر بشید یا مثلا به قول معروف در لول اون پارتی باشید، باید با افراد خاصی بگردید که جوری مثلا لول سطحی جامعه هستن و از لحاظ بیزنسی باید قوی بکنید و نمیدونم مثلا کت شلوار خوب بپوشید، اونجا شما رو راه بدن. این میشه زحمتی که ما رو خودمون میکشیم که به اونجا برسیم. این حرفه. ولی اینکه زحمت نداره برای رسیدن به یه دختر، زحمت داره، منتها خب با یاد گرفتن گیم و اینا یه خورده اون حالا زحمت کم میشه.
1: البته آخه ببین، یه موقع زحمت، یه موقع شما داری وارد یه جنگی میشی در اون کیس، یه چالنجی در اون کیس، اونو میگیم نداره. و البته که زحمت داره، هر کاری تو زندگی زحمت داره.
2: منم همین، منظور من این نبود که شما مثلا رو خودتون نباید کار کنین یا سعی نکنین جذاب باشین، منظورم اون نیست. منظورم این که دختری رو به دست آوردن، مثلا بعضی از پسرها میگن من میخوام این دختر رو به دست بیارم، میخوام از چنگ بقیه مردا در بیارم، اونو من دارم میگم.
1: گود لاک.
2: که من زیاد میشترم، مثلا پسره فکر میکنه که میره مثلا یه دختری دوست پسر داره، بعد یه پسر دیگه میخوادش، پسرم یا دوست پسر اینو نگاه میکنه میگه که خب من کاره که این میکنه مثلا این خیلی بدرفتاری میکنه، من بیام با این خوش رفتاری کنم، یا مثلا این برای این کادو نمیخره، من برم برای این کادو بخرم، کار اون دوست پسری باشم که این نداره. اینجوری زحمت میکشن و بیشتر دختر لجش میگیره. اون دختره با اون مردی که هست، اون مرد براش جذابه، هر چقدر باش بدرفتاری کنه اون اونو میخواد. شما هر چقدر خوش رفتاری کنید اون شما رو نمیخواد. به رفت کاری که شما برای اون دختر میکنید اصلا ربطی نداره. به جذاب بودن شما ربط داره. بله، به خاطر همین شما برای جذاب بودن خودتون باید زحمت بکشید. ولی کاری وجود نداره که شما بتونید انجام بدین اون که شما رو نمیخواد بخواده. امکان نداره. اگه هم یه روزی راضی بشه که بیاد با شما، هنوزم شما رو نمیخواد. مثلا میبینیم بعضی از زنا با یه مردی ازدواج میکنن که اصلا نمیخوانش، بعد یه سال طلاق میگیرن.
1: چی گفتی برو جا؟
0: میخوام بعضی از زنها رو بکنید 70-80%. این همین که شما دنبال زنه بدوید، یه بخش عمدش به همون هایپرگمی زنها برمیگرده. شما اصلا با یه دختری که باش تو ریلیشنشیپ هستید و دست بالا رو هم دارید، این حرف رو بهش بزنید، اتومات دخترها شما بگید که مثلا تو برای من خیلی زیادی، یا مثلا با یک رفتاری به دختر نشون بدید که اون دختر برای شما یک کچ محسوب میشه، بلا فاصله اون دختر اصلا تو نیچر دختر هاست که فکر میکنن که منی که این با این بهروزه هستم
2: اشتباه میکنی. نیست اینطوری. به من گفتن این حرفو، دو تا آدم مختلف به من این حرفو زدن، یکیشونو میخواستم یکیشونو نمیخواستم. اون که میخواستم بیشتر برام جذاب شد با این حرفی که زد، اون که نمیخواستم کمتر.
1: به هر حال که هر دو یه چیز گفتن.
2: بله دقیقا هر دوی چیز گفتم. من اون کسی که میخواستم به من این حرف رو زد و من بیشترم خوشم اومد ازش، چون من خیلی از اون خوشم میاد، من فکر کردم اون از من سره. ولی یه پسری که من واقعا نمیخوام،
0: با رفتارش شما نشون بده که شما رو داره، خیلی شکرگزار باید باشه. یه همچین مطلبی رو من میخواستم بگم.
2: بله اونم فقط در صورتی بخواد. ببین شما ببین، شما فکر کنید دوست دختری دارین که دوست دخترتون خیلی شما رو دوست داره، خیلی شما رو میخواد، نگران این نباشین که من الان این حرف رو بزنم این جذابیتم کمتر میشه.
0: دختر به معنی که احساس بکنه که اون کسی که باش هست احساس بکنه، احساس یه رفتارهایی از پسر میاد، از یه عکس العملای پسر میاد، اون پسر زیرشه از لحاظ در واقع لول، بلا فاصله
2: اون هایپر
0: دخترانه شروع میکنه به دنبال کسای دیگه گشتن که اون جایگزین میکنه. این ذات چیزی، حرف من نیست، حرف خیلی از
3: من. در خصوص این حرف لولو یه کامنتی بدم؟
1: بگو.
3: ببین لولو، همیشه پسرم اینجوری نیستن که مثلا چجوری بگم بخوام مثلا با دختر رابطه برقرار بکنن و چیز خاصی و اینا. ببین من میگم چیزی که میگم از خودم و تجربه خودم و شخصیت خودم میگم و نمیگم بقیه فلان. ببین من خودم خیلی دخترها رو دیدم، برام خیلی سکسی بودن، خیلی هم سفت و سخت بودن. خب منطق چی میگه؟ منطق میگه که آقا جان مثلا تو میبینی سفت و سخته، ولش کن دیگه، برو بعدی. خب ولی یه موقع مثلا دختره میره تو مخ، میگم من خودم دارم میگم، دختره میره تو مخ تو هم میخواهش اینو، بعد به خودت میگی که آقا من با این یه شب باید بخوابم.
1: همین میگیم دیگه، تو خودت تو توی گردابی میندازی که اولا لزومی نداره، انرژی بیش از حده و ارزش خودت هر لحظه کمتر میکنی، حتی اگه اون با تو بخوابه.
3: خب نه وایسا یه چیزی بگم، من نمیگم که این درسته یا چیزیه، که میگم خیلی وقتا پسرا مثلا تلاشایی که میکنن یا چیزی، مثلا دختره فکر میکنه آقا من میخوام با این رابطه داشته باشم، تو نمیدونم دوست دختر دوست پسر فلان. تو همین کانادا چند بار این اتفاق افتاده، دختره برام سکسی بوده، منم براش خداوکیلی مثلا یه هفته دو هفته زحمت کشیدم، بلافاصله بعد اینکه مثلا یه شب باش خوابیدم اون چیزی که میخواستم مثلا برام چیز بود دیگه، برام خیلی جذاب بود که آقا من یه بارم شده با این بخوابم، کارم انجام دادم، فرداشم دیگه آقا جان شما رو به خیر ما رو به سلامت.
1: یعنی مثلا تو نمیخواستی پشت سر اون واقعا دیگه نمیخواستی اون دختر رو؟
3: نه ببین به قول خودت فقط سکس نیستش که، دختره مثلا هزار تا مسئله روانی و چیز دیگه هم داره به عنوان یه انسان دیگه. بله. دختره سکسیه. بله
2: آره میخواستی فقط این لفاشو بکشی برگرد.
3: حالا شما فکر کن
1: من نمیفهمم که گفتی من کارم تموم شد رفتم دیگه میخواستم یه بار با این بخوابم، میخواد این دختر جذاب و خوبی بود یا فقط میخواستی به خودت ثابت کنی من میتونم به دست بیارم، کدومش بوده؟
3: جفتش.
1: خب جفتش که اون تیکه دومش میگم تو رو میندازه تو دردسر دیگه. اگه بخوای یه همچین چیزی رو ما بخوایم ساین آف کنیم و به همچین چیزی رو تایید بکنیم، اون مهم نیست که اون جفتش چقدر درصدش به اون چالش میرسه، همیشه ضرر داره. به خاطر که تو اگر بخوای حتی به این دختر جالب و جذابی اگه بوده که خب یه بار باهاش خوابیدی بازم باهاش میخوای بخوابی دیگه، اگر دختر جالب و جذابی نبوده پس باید یه چیزی پس از ذهن تو هست که تو رو عذاب میده که من باید اینو به دست بیارم.
3: جالب و جذابه اما پدرتو در میاره، تو بخوای هر یه باری که با اون باشی باید به اندازه فرهاد یه کوبه کمی. خب یه بار این کارو میکنی ولی دیگه همیشه که نمیتونی این کارو بکنی.
1: چی ثابت کنی؟ مگه میخوای مالاریا رو کشف کنی که مثلا با اون بخوابی؟ آقای
2: پاکشی مثل اینکه شما، من متوجه شدم که رایان چی میگه. رایان یه چیزی که میگه خب تو همه مردا هست، یعنی توی شما نیست، شما نشده مثلا یه دختری رو ببینید که داره از کوچه رد میشه لپاش خیلی مثلا قرمزه، بگین خدای من چی میشه من بتونم برم لپا اینو بکشم، ولی فقط هم میخوای لپاشو بکشی.
1: البته ممکنه. میگم you don't invest more than is logically
2: شما میتونی، شما الان اینو میگیم ولی توی اون حالت لاجیکی وجود نداره.
1: نه دیگه، ما همین هم داریم میگیم دیگه، میگیم نکن. من خودم هرگز نکردم، بارها شده دخترهای جذاب رو دیدم تو ماچه، یه سری از هنوز اون دخترهایی که ما بعدشون فرار کنیم من کامل نکردم، دخترهایی که اخم میکنن، اخموهایی که میخوان سخت باشن به هیچ وجه من اهمیت نمیدم، حتی که زیباترین دختر باشه من اونا چلنج نمیبینم. اگه شما دختری رو که جذاب نیست چلنج نبینی، زندگیتو نجات دادی از دنیای زنونه.
3: بروز من یه چیزی بگم بعد یه سوالی میخوام بپرسم. اومدم اینجا کس مطلب رو فیسبوک کنیم دیگه.
1: کاش
3: بکنم. بروز یه چیزی باید بگم، مثلا ببخشید من نمیخوام بی‌ادبی بکنم، خب مثلا یه موقع یه سری دختره خیلی آس و خوشگل رو میبینی، بعد میدونی که اینا تو ما چند و اینا، ولی مثلا پسرها اینو حداقل نسل ما اینو داره، ما با هم میگیم آقا اینا رو مثلا کی ترتیبشون رو میده، اینا رو کی بلند میکنه.
1: خب تو میخوای جز اونا باشی؟
3: نه نمیخوام جز اونا باشم، میگم خب. یه سری دخترایی که من این پوماچه رو براشون انجام دادم، دو سه تا دختر بودن، خیلی هم نبودن، این دو سه دختره که این کار رو براشون کردم جز اون دسته دختره بودن که آقا هر کی نمیده میگه کی اینو بلند میکنه.
1: خب تو جوابش توه، تو کردی دیگه، من تو نکردی.
3: نه
1: خب پس تو بلند میکنی، منتها at what cost. ببین من میدونم چی میخوای توضیح بدی، تو میگی که آه چه دختر جذابیه، ببینم این سهم کیا میشه. خیلی خب تو سهم تو شد، الان مهم اینه که قیمته که داری میپردازی چقدره، اون گردابی که میخوای بری توش بچرخی و خودتو به هزار خطر بندازی چقدره، چه اعصابی باید ازت خورد بشه. اون معنیش این نیست که دختر تو رو میخواد یا پذیرفته، بلکه تو زحمت خیلی زیادی کشیدی برای چیزی که اصلا اون ارزشو نداشته. شما اگه یه تلویزیونی هم ببینی توی ویترینه بگی کی اینو میخره، یارو واسط اخم و تخم کنه به دادش مغازه بسته است، میگه ای مغازه بسته است من $1,000 بیشتر میدم، اونم درو باز میکنه میگه بفهمید این تلویزیون با شما ورده برو. خب مهمی که what cost you paying and what gratification you getting، چه لذتی از این قضیه میبری، میگی من بالاخره ترتیب اینو دادم یا نه من یه لذت بردم از این رابطه، کدومشه؟
3: نه حرف قشنگی زدی، اصلا بحث لذت مطرح نیستش که، بحث اینه که میگه آقا اینو چک میزنی، مثلا اینو توی حالت لیست
1: موضوع صحبت ما هم امروز همینه، خودتو ننداز توی این درس. این چیزی هست که اندستری داره میلیون ها و بیلیون ها دلار ازش پول در میاره، یه دختر بهت میخنده، یه دختر صحنه درست میکنه، یه دختر جنگ درست میکنه، یه دختر شکایت میکنه، یه دختر میکشونه تو رو به حدی که به حد جنون میرسی، بعدن خیلی شده پسرها بودن رفتن بلاهایی سر دختر آوردن که هر لحظه در این چلنج اینا غول و در واقع در چراغ سبز رو میدیدن که داری موفق میشی، بازم دستشون به دختره نمیرسه، هزار یک جور تجاوز، ریپ، قتل و جنایت و هزار مسئله دیگه از پشت سر همین چلنج در میاد. حالا دوتاشون مثل تو باشعورن، داستان رو تحت کنترل دارن، ولی اگه تو بخوای ما بخوایم این من یعنی بخوام این قضیه رو تایید بکنم، یعنی تمام اون هول نان یارد چلنج دوباره میشه صورت جلسه. ما میگیم آقا stay away from the whole bracket not just by one example. This is my point.
3: من نگفتم تایید کنم، من فقط خواستم که یه موضوع مطرح کردی، من خواستم بگم مثلا یه سری از افرادی که این کار میکنن چرا این کار میکنن.
1: خب که اولش من گفتم که اول برنامه من اینو توضیح دادم، اول یک ساعت من اینو گفتم، این حالت روانی و فکری که شما داری توضیح میدی رو گفتم، بعد گفتم نه by the same token رفتیم سراغ دخترایی که باید ازشون دور بمونی. اول من با چالش شروع کردم که میدونستم همینو میخوای بیای بگی.
2: یه چیزی من به رایان بگم.
1: بفرما.
2: این سختی و زحمتی که تو رو داری راجبش حرف میزنی به خاطر جوونیه، مردا وقتی سنشون کمه جذابیتشون کمتره نسبتا، بعد سنشون که هرچی میره بالاتر جذابیتشون بیشتر میشه، بیشتر راحت تر زن به دست میارن، بعد فکر میکنن یاد گرفتن، این چیزی یاد نگرفتی، مچورتر شدی، آروم شدی، چه جذاب شدی، بیشتر میخواند اون موقع. پسر 20 ساله متاسفانه خیلی به چش نمیاد، اون که خیلی مثلا اون موقع هیجان مثلا ریلیشنشیپ اونشون هم پیک توی پیکشه، من ناراحتم از این، متاسفم که همچین چیزی هست، به خاطر اون فشار هیجانی که دارن اون سختی از اونجا میاد، اونه که داره اذیتت میکنه. وگرنه
3: من یه سوالی بپرسم بعد نظر
4: بدی.
2: آه دوست دختر آقا
1: هی میخواد یه سوالی
0: جایی نمودی بگو مایی دیگارو.
4: آره رایان عزیز من، ما اومدیم اینجا
3: معذرت
1: میخوام، تازه اون عرقی خوشگلش هم نپوشیده، رکابیار هم نپوشیده.
4: نه آقا بروز، ما وزیر فرهنگ و ادب و هنر،
1: بله بله
4: منو خوردن. آره ببین مسئله سعین، خب ما همه خیلی سوالات داریم، خیلی چیزا برامون جای شبهه داره اینا، ولی خب به هر حال یه نوبتی براش.
0: آقا برو راحت مطلب
4: آره ببین، من صحبتی که میخواستم میکنم شاید برمیگرده به همین سیستمی که خانم لولو الان مطرح کرد در مورد سن و سال و صحبتهایی که رایان اینجا به هر حال ریل اگزمپل. ببین ما حرفمون اینه، این برای عدید من این باید تارگتش برای بچه های زیر 30 سال باشه. خب تارگت اودینس باید برای بچه های زیر 30 سال باشه، چون هنوز اون مغزشون هنوز شکل نگرفته رو این قضیه ریلیشنشی به اندازه کافی که بتونن مستقل جلو برن. حالا کسایی که بالای 30 سالم، خود منم بالای 30 سال من پرچونه ای شدم، شاید یه بک‌گراندای ما داشتیم ولی پرچونه اومد ما رو به هر حال یه استراکچر به ما داد. حالا ببین رایان و کسایی که مثل رایان زیر 30 سال هستی تو این برنامه میای، چیزی که الان خانم لولو متکر خیلی جالب بود، گفت وقتی که سن و سال بالا میره طرف ریلکس تر میشه، راحت تر میشه، جذابیتش بیشتر میشه. چرا؟ چون پریتند نمیکنه، تظاهر نمیکنه. خب وقتی که سن پایین هست زیر 30 سال ما همه میخوایم الگو بگیریم، آی فلان هنرپیشه، آی فلان ورزشکار، آی فلانی این کارو کرد، رفیقم این کار، همش تو حالت پریتندی. خب خانم ما میفهمن، میفهمه تو خودت خودت نیستی، خب داری تظاهر میکنی که خودتی، که مثلا یکی دیگه هستی. سن که بالاتر میره خب تجربیات زندگی بیشتر میشه، چلنج ها بیشتر میشه، تجربیات چلنج زندگی رو دارم میگم، آدم خب شکسته و پیروزی ها میاد، اعتماد به نفسش رو میگیره، میگه نه با پریتن چرا بکنم، من خودم خودمم. خب اونجاست که شما جذاب میشی. بعد این در این مورد بود. بعد ببینید بچه های مثل رایانی کسی که
0: نه، یه چیزی بدتر از این نیست، یه چیزی بدتر از این قضیه خانم ها رو عصبانی نمی کنه که بیاد با شما گیم رو شروع بکنه و بعد از یه مرحله‌ای بفهمه که شما داشتی اون گیم رو فیک بازی میکرد. و یکی از دلایلی که خانم ها شت تست هم میکنن همینه که ببینن که شما چقدر در واقع اون چیزی که نشون میدی آثنتیک هستی یا نیستی. و یه برنامه قشنگی هم داشت مستر لوکالیو، میگفت که خانم‌ها از 5 سالگی میدونن که شما برای سکس داری میگی به سمتشون، شما همین که نشون بدی که، حالا کلمه نشون دادن شده من دارم اشتباه استفاده میکنم، ولی میگفت که اگر بگی که یه جورایی با رفتارت بگی که من سکس نمیخوام، شما رو ویک نشون میده.
4: باید باور داشته باشی بیروز جان. خب این همینه، باید باورت باشه، واقعا قبول کرده باشی که ببین مسئله سکشوالیتی خانم مرحله دوم سومه، من چیزای دیگه میخوام، بالاخره حالا یا صحبت یا حضورش در کنار منه، یا اصلا بشینیم از زیبایی طرف دارم لذت میبرم، مثل یه گل، مثل یه تابلو نقاشی. خب هر گل و هر تابلو نقاشی در نظر همه که زیبا نیست، یه دسته براشون خیلی معمولیه رد میشن، یه دسته براشون جالبه میرن تو جزئیات. ببین حالا من میگم رایان، ببین بچه‌ای که گوش میدید تو سن و سال رایان، فقط اومدن تو برنامه، گوش دادن، شرکت کردن، این کافی نیست، باید انجام بدی. خب یه چیزی که میشنوی وقتی میگن آقا این کار درسته، قبولش کن، باورش کن، انجام بده. خب اونی که گوش زنگ زدی دو ساعت وقت ما رو گرفتی، داری گوش میدی ها، دو ساعت وقت ما رو گرفتی،
1: کیو داری میگی؟
4: نکن، گفتم نکن، رفتی بعد گفتی این کارو کردم. ببین اینه، اونجاست که ضرر میکنی.
1: یا ببین لولو، یه ویدیو ازت پیدا کردم گذاشتم پهلوی امیر، که فکر نکنه فقط خودش لباس قرمز. ببخشید
2: من میخوام اجازه یه سوال از شما بپرسم، شما چرا اون ویدیوهای منو هنوز پخش نکردین؟
1: ویدیو سندمنو میگی؟ به خاطر اینکه زبانش انگلیسیه، باید یه خورده باید گوش بدم بتونم ترجمهش کنم.
2: شما میدونید من سر اون ویدیو چه فوشی خوردم، چه زحمتی کشیدم پخش کنم.
1: از کی فوش خوردی؟ از کی؟
2: از آدینس آقای سندمن.
1: آدینس آقای سندمنو ولش کن. بیا الان ویدیو داره اینجا پخش
2: میشه. یه ویدیو داشتین که راجب یه همین یه قسمت از اون اینترویو رو من راجع به این حرف زدم که پسره که حالا ببخشید منظورم کسی که تو این برنامه هست نه، نیستا، من ما راجع به این سلا حرف زدیم که مثلا چیکار کنن دختر به دست بیارن. اتفاقا جالبه، گفتم اگه پخش کنیم بد نیست.
1: حتما
2: میخواییم زیرنویس بذاریم براش.
1: زیرنویس خیلی
0: طولانی میشه. دو تا موضوع خیلی از ما آقایون با هم دیگه کنفیوز میکنیم. یکی هست که شما در واقع سکس گیرت نمیاد به عنوان یه پسر، و اونجاست که تصمیم میگیری مکتب بشی، که همون حالا سلبت بهش میگن. یه وقتی هست که شما در واقع اون مشکلات اجتماعی که بعد از قرار گرفتن توی ریلیشنشیپ بلند مدت مخصوصا برای خانم با خانم ها ایجاد میشه، برای شما رو میبینی و در واقع عطاشو به لقاش میبخشی و میگی آقا من دنبال زندگی خودم میرم و مکتب میشم، حالا هر وقت دیگه خیلی هورنی شدم به روش‌های مختلفی که آقا بری صحبت کردم، میرم گیم رو بازی میکنم، حالا تکلیف دخترم گیرم اومد نیومدم زیاد نگران نیستم، ولی خب حالا زندگی میرم. این دوتا بحثیه که معمولا آقایون ماها با هم دیگه کنفیوز میکنیم و این سندمنم راجع به این قضیه صحبت کرده. آره این الان خانم لولو گفت و یه چیز زنونه که در واقع ذات زنونه است، حالا یه نکته ازش در بیارم، دیدید گفت من اودینسش به من کلی فوش دادن، این یه چیز کاملا زنونه است و شما نباید هیچ وقت، ما باید از این خانم‌ها درس یاد بگیریم. همین الان یه نکته من دیدم این که شما هیچ وقت نباید نگران این باشید که اودینس راجع به شما چی فکر می‌کنه. اگر نگران شدید و همین که مطرح بکنید یه چیز میشید زن. البته زنونه بودن چیز بعدی نیست و خانم لولو هم زنن، ما بهشون در واقع خورده داریم نمیگیم، اونجا این نکته های کوچیک رو همین الان یهو تو پوینتی که خانم لولو
1: ببخشید دیدی اگه اودینس به شما خورده بگیرن ناراحت بشید زنونه است، ناراحت نشید زنونه نیست.
0: ببینید همون حرفی که شما جلسه قبل گفتید که آقا شما میاد حرف خودتون میزنید و میرید، زیاد نگران این نباشید. تو اودینس خود پرچونه هم من بعضی وقتا اینستاگرام نگاه میکنم.
1: البته خانم لولو من فکر میکنم داره میگه که یعنی من زحمت کشیدم برای این برنامه، چرا پخشش نمیکنی؟ درسته؟
5: بله منظورم همین بود، ولی میدونم منظور بهروز چیه. منظورش اینه که منظورش جسارت نشون دادن خیلی چیز جذابی تو مردم قبول دارن.
1: البته
3: من یه سوالی راجبه
4: یه لحظه یاران جان گوش کن، اینجا برنامه توی که گوش کنی بیشتر، خب گوش کنی بیشتر. آره یه برنامه آقا بریز یادت
1: امیر عصبانی نکنی، نه دیدی اون دفعه چیکار کرد امیر عصبانی نکن.
3: نه خوشم میاد این که روکر رو خیلی دوست دارم.
4: نه من واقعا قلبی از طلا دارم خدا
5: شما. آره امیر شما خیلی امروز لفظ قلم حرف میزنی.
4: نه آخه ببین توی این هفته گذشته خیلی صحبت ها داشتیم، خب بچه ها زنگ زدن.
5: نه شما اصلا حالت دموز عوض شده، نمیدونم چرا دوست دخترتون داره یه چیزی میگه فکرم از تو کما.
4: نه
1: هفته گذشته آخه داشت میکشت بچه رو، فکر کنم این دفعه خدا آروم شد.
4: بعد گفتن آره یه مقدار بر حال چیز کن
5: چیز راه راست راجب هفته پیش من یه چیز میگم
4: جان
5: چیزه. هفته پیش شما داشتین راجع به همین داشتین راجع به جذابیت از نظر غریزی حرف می‌زدین، آقای علی میگفتن. می‌خواستم بگم که درسته یه سریش غریزیه، ولی جذابیت خیلی به نظر من لول‌های مختلفی داره، نمی‌تونیم بگیم فقط به خاطر غریزه است. اگه فقط به خاطر غریزه ریپروداکشن بود هیچ، اگه زنا مثلا بعد از منوپوز دیگه اصلا نمی‌تونن رابطه برقرار کنن، یه چیزی مردی دیگه نمی‌خواستشون، در صورتی که اینطور نیست. خیلی از مردا دوست دارن زنی حتی 60 ساله رو، اون که نمیتونه ریپرودوس کنه، اون که نمیتونه تولد مثل کنه دیگه. پس جذابیت فقط به خاطر اون نیست، جذابیت لول های مختلف داره. اونجوری به قضیه نگاه کردن به نظرم یه خود یه بودی به قضیه نگاه کردنه، نمیشه فقط اونو بگیم دلیلش اینه که این اینو دید گفت میخوام چش بچه‌م رنگی باشه، میخوام بچه‌م اینجوری خشن باشه، به این چیزا نیست. حتی مثلا من فکر میکنم درسته که مرد خشن جذابه به طور عمومی، ولی برای بعضی از زنها ممکن نباشه به خاطر مسائل روحی روانی. مثلا به خاطر مسائل روحی روانی ممکنه یه زنی اصلا از مرد خشن اینتیمیدیت بشه، باعث بشه ترن آف بشه. به خاطر همین نمیشه، درسته همه دنبال یه فرمول ساده میگردن چون میخواین قضیه رو راحت کنین، ببین خب آره اینجوریه A B C من این کارا رو بکنم دختر گیرم، یا در صورتی که اینطوری نیست. خیلی خیلی پیچیده است، هزار تا به بک‌گراند طرف
0: لارا. یعنی بحث ردپیل لولو خانم، بحث ردپیل نمیدونم شما چقدر تو یوتیوب هستی، دو تا مطلب رو دنبال میکنی. یکی در واقع حالا فلسفه پشت این قضایاست که آقا علی مثلا گفتن، که نمونهش هم اگه دوستان خواستن برن نگاه کنن، یا رول اتوماسی هست میاد 4 ساعت راجع به همین چیزا صحبت میکنه. یه سری برنامه‌های دیگه ردپیل هست مثل آقای پرچونه که میاد در واقع اون چیزی که آن دی گراوند میشه ازش استفاده کرد که شما در واقع دخترگیرتون بیاد یا اصلا گیم رو با چجوری بازی کنی. این دوتا فلسفه یا در واقع بازی های مختلف ردپیله که میشه ازش یاد گرفت. اون چیزی هم که آقا علی گفتن اون بحث در واقع قسمت اولش بود که حالا اون بحث فلسفی بود، یه وقتی کسی علاقمند باشه میخواست یه خورده عمیق‌تر به قضیه نگاه کنه به نظر من بدم نیست حالا به هر طریق، ولی اینکه بخواد از اون فلسفه و از اون رولوشن و از اون تئوری های اونجوری بیاد توی در واقع بازی اصلی که داره بیرون اتفاق میفته بیفته استفاده بکنه به نظر من راه به جایی.
1: نمیدونم شاپور خان صدا منو میشنوی؟ شاپور خان مثل آقای پژمان میخواد بیاد رو خط، مشکل
5: من
1: داره.
5: دیگه برم با اجازه تو فکر کنم آقای چیز آقای تونی دوست دخترش میخواد کمد بیاد بیرون با طرفشونو بزنم
1: اونجا. یه خبریه من میدونم
6: سلام بروز خان، من آقا اکسپت کرد. لولو خانم یه دقیقه نرم یه سوالی از شما بپرسیم بعد.
5: بفرمایید هستم بفرمایید.
6: اول من سلام عرض کنم خدمت همه دوستان. من یه سوالی دارم شدم رفت داشته باشه به برنامه شدم نداشته باشه ولی گفتم حالا چون تا لولو خانم هست بپرسیم خوبه. چه جوری میشه به یه خانومی جوری که ناراحت نشه بهش بگی که من دوست ندارم باهات رابطه داشته باشم؟ رابطه هم نداشتی تا حالا ها، یعنی چیزی هم بینتون نبوده.
5: بگو من گیم
6: ندارم اینو بگم
1: خراب کردی بچه رو که.
6: آره نه آخه راستم میگه. ببین اینجا حالا نمیدونم تو آمریکا چجوری ولی تو اروپا خیلی پیشنهاد میدن گیا که خیلی پیشنهاد میدن.
1: میدونم من بچه جدیدی اصلا درست میشه.
5: یه چیز بهت بگم چون که به خاطر این گفتم بگو من گیم چون که هیچ مدلی وجود نداره تو بگی ناراحت نشه. به خاطر همین گفتم بگو گیم.
6: داستانی داریم دیگه.
5: من جدی دارم میگم من شوخی نمیکنم.
6: میدونم نه من انقدر این موضوعات تو مخم که اومدم اینجا بپرسم اگه شوخی بود منم بپرسم.
5: یا باید بگی من گیم یا باید بگی من ایسکسوالم و اگه هیچ مدل دیگه بگین هر چی بگین ناراحت میشه.
6: عجب.
1: بعد اون وقت میبینه فردا با یکی دیگه داری میری میگه این بود ایسکسوالیتی تو.
6: همین.
5: بگو خواهرمه. نه خواهرمه.
1: یادم یارو افتادم که با دوست دخترش داشت میرفت گفتش که وای وای وای بابام اومد الان بیچاره شدم. پسر بهش گفت نداره بگو داداشم.
5: نه ببین فقط دخترها اینطور نیستن که من خودم هم وقتی میخوام یه مردی رو ریجکت کنم خیلی میترسم. درست اکثر مردا ریجکشن رو چیز میکنن قبول میکنن ولی بعضیاشون واقعا خشن میشن. یعنی من شده مثلا دنبالت کنن در آدرس تو یاد بگیرن. به خاطر همین من خودم از این دروغا زیاد میگم وقتی میخوام یه نفر رو ریجکت کنم که فقط قضیه راحت چون که نمیدونی طرف کیه.
1: تازه یه دختری من بگه آی ام گی آی ام لزبیان تازه من میگم ای بیبی کن وی بی جاست فرندز.
5: اما حالا مثلا حال دقیقا این دروغ نه ولی یه دروغی که طرف اصلا نتونه به خودش شخصی بگیره پرسونال بگیره.
1: مثلا چی؟
6: مثلا چی
5: دقیقا؟ چون مثلا میتونیم بگیم چه میدونم من اصلا چه انرژی جنسیم خیلی پایینه من اصلا زن دوست ندارم.
6: دروغ بگم چرا دروغ بگم؟ هفته یه بار بگم
5: میتونی راستشو بگی؟
6: بگم چی؟ خب همین من دوست ندارم یکی ناراحت بشه که الان میدونم
1: ببین آخه یه چیز یاد باشه
6: گیم دیتینگ
1: نه خب پیمان جان و بقیه دوستان گیم دیتینگ is not for beginners and sensitive heart. شما در وقتی که شما داری ریجکت میشی هیچ کس به احساسات شما اونقدری ممکنه اهمیت بده ولی نه اونقدری که بازی خودش عوض کنه. این همه دختر ما حرف میزنیم سوال میکنیم جواب منفی میشنویم کسی اهمیت نمیده که ما ناراحت میشیم یا ناراحت نمیشیم. خاطر همین شما باید به این قضیه در حدی که یه جنتلمن هستی و در حدی که مسائل اصلی جنتلمن بودن رعایت میکنی دیگه نباید بیشتر از اون حساس سیاد نشون بدی. That's her problem. It's not your problem.
5: بله بعدم من میتونم شما از روی دلسوزی
6: موضوع رو خوب تعریف نکردم.
5: از روی دلسوزی داری میگی یا میترسی؟
6: نه هیچ کدوم نگاه کن بکن یه جای هست روی کلاینت منه. من اصلا نمیخوام با این آدم پای داشته باشم. میخوام کارامو بکنم پولامو بگیرم. اصلا نمیخوام چیزی بینمون باشه ولی
1: کشش بده تا بیزنس تموم شه بعد جیم بزن دیگه.
6: خب همین این بار اضافی چه نمیخوام بذارم خودم. اصلا حوصله ندارم این
1: دیگه همینه دیگه. ببین یا
0: سوال بود که من چند جلسه پیشم مطرح کرده بودم
6: میخوام بدونم راهی نداره که
0: آره یه جور
5: یه راهی داره
0: سوال بازی کردم.
5: میتونی یه جوری رفتار کنی که جذابیت بیاد پایین براش. کارای پوتاف کننده انجام بده.
6: نمیکنم من دارم کارامو میکنم بفهم قشنگ. نه یک دوبار هم نیست بگم ما انقدر زیاد شده که دیگه رفته تو مخم. یا ما با بذارید کار بکنیم ولمون کنید داستانا رو.
1: اونم میخواد کار کنی بعد یه کار دیگه میخواد
6: یه کار دیگه ای من
5: خب دیگه ما این خورده قضیه چسبناکه متاسفانه. این استیکی قضیه بخاطر هم نمیدونم
1: بستگی داره. بارها برای خود منم پیش اومده. ببین چون آدم وقتی که با آدما کسایی که آنترپرنورن کسایی که بیزنس خودشونو دارن بالاخره نصف افرادی که باشون برخورد میکنن کما بیش زن هستن و از این زنا خب خیلی ها ممکنه که یا خیلی ها بعضیشون واسه خوششون بیاد انقدر که بخوان حتی به تو پیشنهاد بدن یا جورایی اگریسیو باشن نسبت به تو. تنها کاری که باید بکنی که باید نگاه کنی ببینی چقدر مونده به پایان این بیزنست و تا اونجایی که میتونی هندل کنی. مثلا چه میدونم باد ماشینی که دوچرخ بنزینی داره تموم میشه با چرخه دیگه بادش خالی میشه، ببین که چقدر دیگه میشه رفت. آیا امکانش هست که این قضیه رو خیلی خیلی آروم آروم کش بدی بدون اینکه طرف ناراحت کنی، بهش بگی نه و بدون اینکه بهش بگی بله، قضیه رو هی نرم نرم ببینی این بیزنس تموم بشه؟ یا نه قضیه خیلی بدتر از ایناست، یک سال شما باید اینجا کار کنی، یه پروژه‌ای هست و این خانم مثلا رئیس پروژه است یا یه آدم مهمیه اینجا، دردسر میشه دیگه، اون وقت باید ببینی بعدو بدتر انتخاب بکنی، چون که انیویز که تو اون ضرر نمیخوای، چون انیویز اون ضرر نمیخوای نگاه میکنی که من بگم نه بیزنسم خراب میشه، یا با این یه خورده همش بگو بخند بکنم قضیه رو نگه دارم، مثل همونجوری که دخترا جاست فرنداشون رو نگه میدارن و اونجوری بره جلو. There is no guarantee که همیشه خوب بشه، ولی حداقل شما you can do، مثل همون بنزین، هرچی کمتر گاز بدی و هرچی دنده سنگین سبکتر بری، احتمالی که بیشتر بنزین سیو کنی هست، ولی basically down the road there is no guarantee که یه هویی زن رفتار بدی بکنه بخیه یا نکنه.
5: منم یه چیزی اد کنم، ببین موقعیت سنجی باید بکنی دیگه، مثلا به دختر نگاه کنی خود به سنجی ببین خطرناکه مثلا یا نه آدم نرمالیه. اولا که خودتونو باید سرد و بی تفاوت نشون بدین که اون اینترستش از دست میده. بعد اگه آدم
1: چون سرد و بی تفاوت نشون داده دختر خواسته اینو دیگه.
5: سرد و بی تفاوت که من میگم،
0: میگن که you can teach a fish how to catch a fish. شما هر چیزای در واقع ادوایس های دیتینگ رو که مخصوصا مرتبط با بخش مردونه میشه به بچه‌ها خانم بدید. شما به هیچ عنوان از زنان نمیتونید بگید. متوجه هستید؟
5: خب شما برو از پوینت آف ویو زن که میتونیم به قضیه نگاه کنیم.
0: از پوینت آف ویو زن شما تو گیم مردونه رو نمیتونید یاد بگیرید.
5: آخه این گیم بین زن و مرد مگه نیست؟ مگه
6: گیون تیک؟
0: الان نگاه کن، شما گفت که همین که بی تفاوت باشی اینترستش رو از دست میده، حالا که برعکس باشه.
5: خب اگه بدتر باشه باز اون گیم
0: رو بگیری مردم چیز بدی نیست، خانم لولو خانم ناراحت نشید، ولی در واقع بیسیک گیم رو ان شما نمیدونید، به عنوان یه زن 99%شون نمیدونن، چون وقتی اصلا
5: گیمی وجود نداره. شروع به چی حرف میزنن؟ گیمی وجود نداره. شما فکر میکنین که گیم وجود داره؟ یه زن یا شما رو میخواد یا شما رو نمیخواد. اگه هم یه زن نرمالی باشه بفهمه که پسر ازش خوشش نمیاد، پسر اون رو نمیخواد، اگه آدم نرمالی باشه بعد از این مدت اینترستش از دست میده.
6: مشکل اینه زنان 99% نرمال نیستن.
5: خب منم همین رو میگم، شما زنده هم نگاه کنید ببینید اگه خطرناکه دیگه مجبوری دروغ بگی.
6: مجبوری دروغ بگیم دیگه، هم به قول عمو بهروز مگه کشش بدیم و کار تموم شد.
1: ببین اینجا یه صحبتی هم در مورد حرف آقا بهروز که چون زنه پس نمیدونه داستان مردونه رو اینا، هیچ کسی دقیقا نمیتونه براتون نسخه‌ای بپیچه که در اون موقعیت درست باشه. باید ببینی که احساسات کلی در رابطه به این قضیه چیه. احساسات کلی، یه موقع زن از مرد سرد خوشش میاد که محلش نمیذاره این بوده دنبالش، یه موقع برعکسشه. ما که نمیدونه اون زنی که جلوونه یا به قول خانم لولو چقدر قدرت داره، چقدر خطرناکه، اون زن مهمیه در بیزنس یا نه، ممکنه یه منشی باشه یه گوشه‌ای، ولی خیلی آدم عوضی باشه، ممکنه عصبانی بشه با چاقو به حمله کنه، ممکنه عصبانی بشه به یکی بگی بیا تو رو کتکت بزن، من نمیدونم، بستگی داره که با کی طرفی. پس این یک آمیزه میشه، میکس میشه از ایوالویت کردن طرف، ایوالویت کردن سیچویشن، رفتارهای مختلفو امتحان کردن، ضمن اینکه یه مدت سرد باهاش میری میبینی اگه جواب نداد یه مدت بگو به خند میری باش، جواب نداد یه موقع با یه دختر دیگه میای اونجا، یه دختر رو با خودت میبری اونجا، مثلا باید بگه به خنده ادای مثلا فسن دوست دختر یا دیتتو در بیاره، جورای مختلف باید امتحان کنی. همه اینا boils down to the point که اون پروژه و حضور تو در کنار اون زن چقدر اهمیت و ارزش داره، و این قضیه دیگه یه گیم دیتینگ نیست، بلکه it's a aspect of life you gotta deal with. به جای این زن که به شما اینترست داره و حالا خدا زده تو سرش زن جذاب نیست، شما خوشت نمیاد، ممکنه یه مرد گی اونجا بود، رئیس پروژت بود، وقت اون تو رو میخواست. حالا ممکنه یه مردی بود
6: به گیا میگیم آقا ما نیستیم، ما استریتیم.
1: You never know.
5: استریت هم بگو ما گیم. همونه دیگه، چه فرق.
1: ببین you never know. ببین that's what I'm saying. You never know. باید یکی یکی تست بکنی. یه موقعی مرد دوست دختر میخواد.
0: برای چی تو سر خودش بزنه؟
3: من دوست دارم خودم.
2: آخه نه، من نمیگم تو سر خودش بزنه. من گفتم
0: اگر خودت زدن دیگه خانم، شما میخواهید جنسیت خودت تو توی اون بره چهار نفر دختر دیگه رو بگیره تو محیط.
2: دقیقاً. مثلا تو
0: یه بگیره بگیره خانم من چونی ام، بعد مثلا ببین چه حسی نسبت به.
2: نه نه، من نه اینو نمیگم. ببین بعضی موقع شرایط
0: هست. یعنی چی؟ یعنی همین دیگه.
2: بعضی از شرایط هست خیلی موقعیت پیچیده است و خطرناکه، بعد هر کاری بکنی نمیتونی از شر طرف خلاص بشی، مجبوری تو این شر یه دروغی بگی. حالا من دقیقاً این دروغ نه، ولی یه چیزی
1: ببین دست بود واسه ترن
2: شخصی نگیره. ببین
0: چند من به نظر من اینجا برمیگرده چقدر آدم پلیر باشه، یعنی در واقع این پلیر بودن.
2: من شوخی میگم بگو من گیم، من که واقعا منظورم نیست که بگو.
0: به نظر من این پلیر بودن تو همین شرایط در واقع کریتیکاله که به داد آدم میرسه. یعنی همین کنترل کردن یه کسی که نسبت به شما در واقع حس داره، و یه وقتی هم هست شما باید اون حسش رو طوری کنترل بکنی که اون حس رو در دراز مدت نسبت به شما داشته باشه، چون ممکنه تو اون برهه زمانی مثلا، یعنی دارم برعکسش رو بررسی می‌کنم، 5-6 ماهه یا 3 ماهه شما مثلا، مثال دارم میگم، یه شهری زندگی می‌کنی مثلا تو ایران که جا نداری، مکان نداری، و هر دلیلی باید یعنی اونجا پلی گیم رو درست بازی بکنی که طرف رو 3 ماه کشش بدی، اونم میشه یه بخشی از قضیه گیم، میشه یه کریتیکال، یه در واقع یه مهم تایمی که میتونه حساس باشه.
1: ببین گیم اف دیتینگ بروزم و بقیه دوستان، گیم اف دیتینگ قبل از اینکه گیم اف دیتینگ باشه از گیم اف پیپل، یعنی شما باید بدونی با مردم چجوری رفتار کنی. شما هر لحظه مثل یه تکنسین آزمایشگاه وقتی میخوای یه چیزی رو پیدا کنی که مثلا تو این مثلا محلول چی هست، کاتالیزورهای مختلف و معرفهای مختلفی رو باید یکی یکی تست کنی ببینی با چی طرفی، ذره ذره رو تست باید. این نسخه ای نیست که ببینی تو بگی من گیم یا تو اینجوری سرد باش یا گرم باش، شما مستقیم میتونی هیچ نسخه ای بپیچی. واسه همینی باید همیشه فاصله رو نگه داری، همیشه مواظب باشی و there is no guarantee by the.
2: ببخشید یه چیزی من بگم، این آقای ایتالیایی اسمتون نمیدونم، من به خوش شوخی دارم میکنم باهاتون، من فکر نکنم به شما دارم بی احترامی میکنم، ولی دارم میگم که چیز یه موقعیت، یه سری موقعیت ها هست واقعا خطرناک. من بخاطر میگم موقعیت رو بسنجید، اگه دیدین واقعا قضیه خطرناکه، شما هر چی به این بگین این ممکنه یه چیزی از توش در بیاد، اونجوری بگفتم مثلا بد نیست یه دروغی بگین آخرش اگه مجبور شدین، اگه نمیخواین دروغم بگین کم جو صاف بگین من اینترستد نیستم.
1: یا بازم
2: این بودی وقتی فکر نکنم من شوخی دارم میکنم، بر نخوره بهتون من چیز نکنم.
3: اما روز دختر بردم، مثلا دختر بردم فرداش بدتر شد، زنه میگن این دختره کی بود باهات بود، گفتم خب ام کلاسیم بوده مثلا، من میگه داستانی بینتون بوده، داستانی داریم بینتون، من میگم بسته داستان چی، منظور از داستان چی باشه، آخه زشت.
1: خب حالا این خانم چی کاره است؟ اینو واسه ما یه خود توضیح بده. این خانم چی کاره؟
3: سوپر مدلی بوده قبلا، بعد الان ما یه کار هنری داریم با هم میکنیم. من یه پرفورمنسی داشتم، این خانم تو پرفورمنس ما، و حالا اومده میگه این اونو بیا واسه ما هم اجرا کن. حالا منم خب گفتم باشه. فکرم بس هنره، نمیدونستم بس چیز دیگه یه.
1: پرفورمنس با لباس بوده یا بدون لباس بود؟
3: نه با لباس بوده. کالیگرافی رو دیوار بوده. آه
1: ترسیدم بابا ترسیدم. میگم بذارین
2: بذارین آقا امیر بیاد حرفشو بزن، الان دوست دخترش از کارات میپره بیرون.
1: بیا
4: خب ممنون خانم‌ها، آقایون محترم، آقا پژمان عزیز، کوروش، محمد احمد. به هر حال خب بس داغ بود و داره میره جلو. آقا من اینو سریع بگم، طبق معمول داریم آماده میشیم بریم استخر. این قضیه اینا بچه‌ها گفتن آقا یکی دو جلسه قبل یکم دعوایی بود و فلان، گفتن نه ببین من اینو میام تو برنامه توضیح میدم، برای اونا هم توضیح دادم. آقای بهروز پاکشیر مطلبو گرفت. آقا کوروش فکر کنم میکروفونت بازه، این خشخش
1: آره خشخش میکروفونت هی تصویر رو خراب میکنه، لطفا میکروفون آره، میت کن.
4: آره رو خونه ما هم بارا میبره. آره ببین من مطلبیه که مطرح کردم نه خصومت شخصی با کسی داشتم، چون میگم این باید مطرح بشه این قضیه، چون یه مقدار به هر حال تجربه.
1: حالا آره عصبانی نشو، بگو اصلشو بگو.
4: آره اصلش اینه، خب ببین شما، من خودم میگم آقا بهروز پاکشیر فکر کنم شما حتما یادت میاد اوایل سال 2000 یه اپی بود، به اپ که نه، یه به هر حال اتاقی بود به اسم پلتاک، بچه‌ها میرفتن اونجا، یادت میاد
1: پلتاک؟ آره
4: آره. یه اتاق بود آقا مسائل یعنی فقط موزیک پخش میکرد، یه اتاق بود سیاسی بود، یه اتاق بود اجتماعی بود، یه اتاق هم بود فقط فوش بود.
1: درسته.
4: یعنی اصلا نوشته بود اتاق فوش، یعنی میرفتی تو اتاق فوش میخوردی، هم فوش میدونی بیرون. خب ببین من میخوام اینو بگم، ما باید ببینیم کجا هستیم، چی داریم میگیم، تو چه محیطی هستیم. خب در نتیجه ریاکشن هایی هم که میگیریم بالاخره برامون یه مقدار قابل انتظار باشه. حالا موردی که من با این دوستان داشتم، حالا به هر حال اسمشون هم هست، آقا علی و سعید و اینا، ببین جک فرا کرد رفته داره مغز چیزا رو میریزه به هم، اون کلاس هاوا رو میریزه به هم.
1: کلاس هاوا یعنی انقدر احترام نمیذاره حداقل اسم این بدبختا رو درست بگی.
4: آره
1: بیرحمی تو بیرحم.
4: آره آقا همه رفتن نه؟
1: نه هستن.
4: حد شده بریم
1: شما کارتو انجام بده حرفتو.
4: اوکی اوکی. ببین هدف من اینه خب یا بود که ببین شما وارد یه اتاق میشی، خودم رو میگم وارد یه خونه از محیط کار محله، یه مطلبی رو مطرح میکنی، نه نفر ده نفر نشسته اونجا، نه نفر برات به به چه چه میکنه یا کامنتی نداره، یکی تو رود وای میسه. خب یکی تو رود وای میسه ببخشید میگه میگه shut your goddamn trap. خب you talking garbage. ببین اینو بهت میگه، اصلا من کاری به متن صحبت ندارم که تو چی گفت، خودم میگم چی چی گفته، بس اینه که یکی تو رود وایستاده. What is your next level؟ حالا میخوای چیکار کنی؟ ببین من اینو آوردم جلو، متاسفانه هی اینو ما ریختیم وسط، این دوستان ما اصلا نگرفتن. هی دوباره میگم بابا بحث من رو اون مطلبی که تو راز بقاست دیسکاوری چنل سوسکه نمیدونم روبا، خانم لولوی قدیما به من میگفت گرگ پیر، بابا حداقل میگفتی گرگ میانسال خوشتیپ پیر. خب یا مثلا این کی بود علی، خب میومد چی میگفت روباه و قطب و... ببین اصلا بحث سر اون نیست، یه محیطی رفتی یه چیزی گفتی یکی تو رو حالا وایساده، حالا میخوای چیکار کنی؟ ببین بحث من سر اینه، وقتی که به اینجا رسید من انتظار داشتم که خودم هم بارها این شکست رو خوردم تو زندگیم، یه قدم باید بکشم عقب. خب یه قدم میکشم عقب میگم وایسا ببینم چی شو. من این صحبت ها رو مطرح کردم 6-7 تا قشنگ گل و بلبل رو من دادم، 2-3 تا هم چیزی نگفتن، این جلو من وایساده داره تو رو من میگه من دارم میخوام مزخرف میگم، من باید یه قدم بکشم عقب بررسی کنم ببینم چی شو، چی گفتم، چرا این رو گفتم. خب بحث من سر این بود، حالا من با اون حالتم اومدم جلو، اینا همش بالاخره جزء به این پکیج دیگه. خب اینا جزء پکیجه، وگرنه بچه‌ای که حالا چه منو شخصی میشناسن با هم در ارتباطیم، بالاخره تلفن تماس بچه‌های همشهری هم محل میدونن که من در پشت ستاره حلبی قلبی از طلا دارم، اینا همه میدونن.
1: ما هم جز این فکر نکردیم، ولی خب گاهی اوقات بعضی از چیزا برای بعضی از افراد سوء تفاهم میشه و منم همچین فیدبک.
5: من یه چیز رو کلاریفای کنم قبل از شما ادامه بدید، من نگفتم هیچ وقت گرگ پیرا اشتباه هفت در من نذارید، من دقیقا یادم چی گفتم، من گفتم که دختر بعضی از دو
4: نه باش فکر میکردم
5: بعضی وقتا بعضی گفت داشتم میگفتم تو اون برنامه که بعضی از دخترای جوان از مردای میانسال خوششون میاد و خانوادهشون و دوستاشون و اطرافیاشون بهشون میگن این گرگ پیر نرو با این، من اینو گفتم، من هیچ وقت به آقایون میانسال بی احترامی نمیکنم، حرف زدم من
4: کردم. نه این شوخی بود، میخواستم شما هم تعریف کنم،
1: بیا مثلا اونایی که میگن این گرگ پیره حسودیشون میشه که چرا منو خوشش نمیاد، من که خودم هم سن اونم چرا از این خوشش نمیاد، از دختر من خوشش اومده.
4: ببین گرگ خوشتیپ میانسال آره اونو مسئله روش نیست، ولی یارو اومد گفت روبا، بابا روبا قطبی
1: تو رو نگفت روبا که، من گفت تو روبا هستی،
4: گفت روبا اینجوری یارو خرس قطبی ها،
1: خب خرس قطبی روبا قطبیه، آقا سگ گرگ هم مثال حیوانات زد، نگفت که شما روبا هستی خدای نکرده.
4: داری تحریک
1: میکنیم جمع
4: دیگه،
1: نه بابا نمیخواد تحریک کنی، بعض کافی جمع تحریک شده است. خب خانم لولو کجای کار بودی؟
5: بله کجای کار بودی؟
0: من یه سوال دارم از خانم لولو میتونم بپرسم؟
5: بفرمایید.
0: من تو برنامه قبلی هم گفتیم فکر میکنم حالا قرار بود که برنامه راجش اختصاص داده بشه که نشد، که چقدر خانوما یاد گرفتن گیم حالا شما که گیم رو قبول ندارید، حالا اون چیزی که ما تو دنیای مردونه بهش میگیم گیم و نظیر برنامه‌های پرچونه که اجرا میشه حالا تو دنیای یوتیوب اینا، میتونه بهشون کمک بکنه تو دنیای دیتینگ اگر کمک میکنه، و یا میتونه برعکس عمل بکنه و اینا رو اگریسیو بکنه نسبت به پسرها، یا اصلا اینا نیازی ندارن که در واقع اون گیم هایی که تو دنیای دیتینگ مردها دارن اجرا میکنن رو یاد بگیرن و همین که در واقع فمینم باشن براشون خوبه. من پیروز صحبت آقا به روزی مطلب اینجا نوشتم که در واقع من به تمام دخترهایی که خیلی قشنگ و خیلی مؤدبانه به من نگفتن، مثلا تو اون متلک زدن ها که حالا از یه 7-8-10 سال پیش به قبل تو ایران بیشتر بود، الان یه خورده کمتر شده، یه احترام خیلی ویژه‌ای تو ذهنم قائلم با اون دخترهایی که و ما رفتیم سراغشون، منظورم توی همون در واقع خیابون و کوچه و بازار اینا بوده و اینا به شده مثلا خیلی بدی برخورد کردن با ما پسرها که میتونن خیلی محترمانه جواب نه خیلی ساده بگن. البته من اینا قبول دارم که خیلی از پسرام نه رو نه نمیشنون و همین که شما گفتید با اونا کار به جایی باریک میرسونن و دنبال سیادی میرن و اونا با این بک‌گراندن که دخترها در واقع میان و این نه رو خیلی محکم و حالا به یه حالت دیگه میگن. اینم در واقع پوینتی بود که میخواستم پشت سر اون حرفای آقا بهروز که راجع به برنامه زدن.
1: البته خیلی خوب میشه که اگر دختری بخواد جواب منفی به کسی بده، آماده باشه که باهاش بد برخورد بکنه، آماده باشه که بهش بی‌ادبی بکنه، خشونت بکنه، همه اینا رو آماده باشه. ولی دفعه اول با رفتار اول مرد همه اینا رو لزوم نداره سرش خالی کنه. اگه مرد بی‌ادب بود، بی‌ادب باش. اگه مرد خشن بود، خشن باش. و وقتی مؤدب جنتلمن یه چیزی میگه با یه لبخند، شما با یه لبخند جواب بده و امیدوار باش که دیگه قضیه تموم بشه.
0: مثلا یکم مسئله که احترامی کردن خانم ها نسبت به آقایون در واقع بیسش تو همین قضیه ریجکشنه و خیلی هم به نظر من داره به ضرر خانم ها، منظورم ریجکشن نیست، منظورم بد ریجکشن کردن مرد هاست، به ضرر خانم ها تو دنیا داره انجام میشه. نتیجهش هم میشه این که در واقع یه بار هم آقای پژمان گفتن، خیلی قشنگ گفتن که در واقع این دایرکت اپروچ ها در واقع داره کم میشه تو جامعه ما، اون چیزی که داریم میبینیم و مردها داریم یاد میگیریم متاسفانه که اون اپروچ های خودمون رو از پشت مسیج و از پشت در واقع این اپایی که هست اینا انجام بدیم تا اینکه مستقیم بریم و روی زنه وایسیم و اون پیشنهاد خودمون رو بدیم. یه بخش دیگه اش هم که همین خلاصه مطلبش این که تو دید مردها زنها رو دارن بی ادب که نمیشه گفت، یه کلمه آقا بهروز بود من کمک بکنه که احترامشون رو دارن از دست میدن، یه بخشی از قضیه بحث همین ریجکشن بد کردن مردهاست و چقدر داره برزد برعکس در دنیای دیتینگ بر علیه زنان.
5: دلیلش رو میتونم بهتون بگم چرا اینجوریه. اما اولا که من به گیم اصلا اعتقاد ندارم، بخاطر راجع به گیم نمیتونم نظری بدم، ولی میدونم منظورتون چیه. بالاخره یه اتیکت، یه اتیتیودی، یه رفتار مناسبی داشته باشن دخترها. بعدم من فکر نمی‌کنم، بعدم چون الان به خاطر عصر اینترنت برای زنها کاری نداره مرد پیدا کردن، به خاطر همین خیلی بلدم نباشن بازم گیرشون میاد. ولی اون چیز که شما میگید
6: کاری نداره زن پیدا کردن، بی خودی سختش میکنه
5: برای شما شما
0: بس گیر آوردن مرد نبود خانم.
5: چرا برای بعضی از مردا سخته، برای شما چرا؟
1: بذار ببین چی میگه، مطلبش تموم بشه لولو، بذار ببین چی میگه.
0: گیر آوردن زن شما نیست که مرد رو شما تو کمیتمنت نگهداری برای زنها سخته این کاره.
5: آره اون آوردن... بله.
0: بله. بله
5: اون سخته،
0: ولی گیر آوردن برای زنها کار سخته نیست.
5: اونا فقط یه رفتار معمولی مناسب نرم، یه آدم نرمالی باشه، یه مؤدب باشه اینا و جذاب باشه کافیه. به نظر من چه گیم خاصی هم لازم نداره. ولی این چیزی که شما میگین زنو بد رفتاری میکنن، دو تا چیز پیش میاد. وقتی یه مردی زنی رو میبینه، مردا به طور اتوماتیک شل میشن، یعنی نرم میشن وقتی یه زنی رو میبینن، به خاطر هورموناشون هر چی هست. زنا تنس میشن وقتی یه مردو میبینن. من گفت اون سری هم گفتم مردا، زنا از مردا میترسن یه مقداری، خاله من غریزیه بهش به خاطر اجتماع نمیدونم چی.
1: ریفلکت ناخواسته باشه. یعنی آره. منظور شما اینه.
5: این ریفلکشن زنو میترسه. من خودم بعد اعتراف کنم که من واقعا خودم آنکامفورتبل میشم در مقابل بعضی از مردا. مخصوصا اگه خیلی ماسکولین باشن و خیلی مردونه باشن، من یه خورده تنس میشم، میترسم. خیلی سخته که این طرف به این احساس که بهش دست میده ریاکشن نشون نده، خودشو کنترل کنه، بگه نه اینم مثلا من آدم، این خطرناک نیست، باش نرمال برخورد کنه. خاطر همین من فکر کنم دلیلش اینه.
1: Take it with a grain of salt و سعی کنید درک بکنید که اگه دختر یه مقدار اگرسیوه از روی ترسش هم ممکنه باشه، ولی وقتی ببینی یه رفتار عمومیه اون وقت میره زیر سوال.
4: آبروز من یه مطلب بگم، یه دقیقه
1: بفرما.
4: در مورد
6: ما زنبیل گذاشته بودیم تونی.
4: نه زنبیل ما خدا که من 5 صبح اینجا بودم. من یه دقیقه است اینو من تموم میکنم. ببین در تایید صحبت‌های پژمان و بهروز از شمال، نه اینکه بخوام کسی رو ریجکت کنم یا رد کنم، ولی من صحبت‌های آقای بهروز از شمال و آقا پژمان رو اینی که کی اینجا بازی رو میچرخونه یا گیم یا هر چی که هست من قبول دارم. ببین ما مردهاییم که زنها رو انتخاب میکنیم. اول زن نیست که ما رو انتخاب میکنه. چرا؟ توی جمعی که 5 زن نشسته ما این که انتخاب میکنیم بریم سمت کدومش. اون نیست که ما رو انتخاب میکنه که ما بریم سمتش. خب؟ پس در نتیجه اول کسی که انتخاب میکنه ماییم. خانوما شمایید که ببین این اصلا منفی مثبت نداره ها، ما فقط داریم میگیم سیستمیه.
1: البته
4: آره ماییم که شما رو انتخاب کردیم. برفرض توی جمعی مثلا میگم خانم لودو هست با 3-4 تا رفیقاش، حالا تو پارتی دانشگاه بار هر جا هست، اگه من نوعی میرم سمت یکیشون، من انتخاب کردم از اون 4 تا خب رفتن سمت یکی. حالا بیایم سر این قسمت که خانم لولو گفت که بعدها شما باید پوینت آف ویو خانم ها رو هم در نظر بگیرید که چجوری مردها میتونن زنها رو به دست بیارن. ببین یه آنالوژی شما در نظر بگیرید، ما ماهیگیریم، خب فیشرمنیم، خانم ها ماهی هم، واقعیت قضیه است. یه ماهی نمیتونه به ماهیگیر یاد بده که چطوری بیا منو بگی، نمیتونی که. خب قلاب ماییم، تومه رو ما انتخاب میکنیم، حالا تومه یا کاپشن چرمه یا نمیدونم ماشین آنچنانیه یا ساعت یا فلانه یا طرز حرف زدنه یا ببین تومه از ماست، قلاب از ماست، لاین از ماست. خب در نتیجه با توجه به اون وضعیتی که ما داریم یه ماهیگیر هستیم که ممکنه نوع خاصی ماهی هم برامون معمولا پیش بیاد. خب من دارم اینو میگم یه ماهی
1: الان دیگه واسه پژمان داره توک میزنه، ولی اون مدل ماهی رو دوست نداره هی مجبور ردش کنه.
4: آره ببین یه ماهی نمیتونه به ماهیگیر بگه چطوری بیا منو بگی. How you gonna tell me how to catch me? You're a fish. I'm a fisherman. خب
1: با آخه این انالوجی تو من درست نمیفهمم چرا مرد و زن مثل ماهی و ماهیگیرن.
4: خب بخاطر اینکه آب روز چراش اینه. شما یک خانم به من نشون بده، میگم استثنا رو نمیگم، خانم ها برای به دست آوردن یک مرد مثلا همون مسئله سکشوال شیشه سکسشه چی کار باید بکنه، چه ایولوشنی باید داشته باشه، چه تغییری باید تو خودش بده بجز این چیزی که هست.
1: خب درسته که بدون این چیزی که هست، ولی شما وقتی میخوای با یه خانومی صحبت بکنی، میخوای حتی اگه یه بخوای اگرسیو باشی، آقا باشی، بد باشی، خوب باشی، اسهول باشی، جنتلمن باشی، هر جوری باشی، شما یه ریسپانسی از اون طرف داری میگیری که اون ریسپانس از زن با زن ممکنه خیلی فرق نکنه، ولی همیشه روی پروتکلی هست برای نسبت به اون زنه. پس نمیتونی بگی این ماهیه، چون اون از خودش شخصیت داره و این تعیین میکنه که شما رو ریجکت بکنه یا نکنه. پس به خاطر همین شما باید آمادگی ریجکشن هم داشته باشی و از زن خیلی راحت میشه پرسید که آقا شما در چه مواقعی ریجکت میکنی یه مردی رو، یا وقتی شما فلان حرفو میزنی معنیش چیه. اینا که میشه پرسید.
5: روحیه زن رو باید اول درک بکنی.
1: ببین چی میگه لولو، ببین چی میگه.
5: خب این ببین پوینتش اینه که اگه شما از خانم‌ها سوال کنین، حالا اگه راستشو بگن باعث میشه شما روحیه طرف رو بدونین، مثلا بدونین دلیل اینکه یه سری کار رو میکنه چیه. من واقعا نمیتونم به شما یاد بدم چجوری زن به دست بیارید، چون من فکر نمی‌کنم اصلا یاد دادن داشته باشه.
0: ببینید روحیه دونستن که حالا متوجه هستیم که در واقع استثناء هر آدمی با آدم دیگه فرق میکنه و یونیک و اینا رو عملا قبول داریم. همین روحیه دونستن خانوما میشه یک آیتم از گیم یاد گرفتن. شما که گیم رو قبول ندارید، همین میشه یه آیتم از گیم یاد گرفتن.
5: این که بخواییم طرف مقابل بشناسیم من قبول دارم، جنس مخالف رو بشناسیم من اینو واقعا قبول دارم، باید بشناسیم. منم باید روحیه مردا رو بشناسم، بدونم چجوری فکر میکنن، دنیا رو از چشم اونا ببینم، بالاخره طرفم باشون، اینو من قبول دارم.
1: بیچاره میشی، عذاب میکشه.
0: سوال من این بود که
1: دلت میسوزه برام.
5: چیزی که من قبول ندارم اینه که بعضی از مردا فکر میکنم من یه کاری بکنم این که الان منو نمیخواد منو خواهد خواست، من اینو قبول ندارم.
1: و اینم حرفی بود که ما همیشه داشتیم میگفتیم تو شوی پرچون سالیان سال که تو نمیتونی مخ دختره رو بزنی.
4: آره دیگه همین آبریز ما هم حرف به همینه، میگیم به عنوان یه ماهیگی شما قلاب خودتو داری، لاین خودتو داری، تومه خاص خودتو داری، اونو استفاده کن. خب دیگه دنبال
5: ببخشید آقا به روز باشن یه چیزی میگفتم پریدم وسط حرفشون.
0: آره من سوالم از ایران که من گفتید که گیر آوردن مرد برای خانوما اصلا کار سخت نیست، ما هم قبول داریم. منم میگم آقا سکس گیر آوردن برای زنا که یه چیز راحتی نسبت به مرد، حالا برعکس. ولی
1: گیر آوردن مردی که میخواد که سخته.
6: به روز جان برام

0: سکشوالی بهش اترکتک هستن و تخت خواب هم رفتن بخوان در واقع اون مرد رو نگه دارن، میخوام خیلی ساده بگم، میتونین یاد گرفتن گیم مردونه به اون زنها کمک میکنه.
1: متوجه
0: اگه
1: شدم منظورتون اینه که چقدر شناختن مردا برای زن مفیده. خب خیلی
0: شناختن حالا مردم میتونه یه
1: هر
0: بخشش باشه دیگه.
1: آره کلا اصلا جنس مخالف شناختن برای دو طرف خوبه. از باید انقدر مثلا خوب بتونیم مردا رو بهش درک کنیم، ما که هیچ وقت نمیتونیم توی پوست هم دیگه قرار بگیریم، ولی میتونیم یه درکی از هم دیگه داشته باشیم. به نظر من اینو قبول دارم که هر چقدر جنس مخالف رو بیشتر بشناسیم بهتره براتون، هم خودتون کمتر عصبانی میشین از دستشون. چون من روحیه مردا رو دارم سعی میکنم بفهمم، هر چقدر بیشتر میفهمم کمتر دلخور میشم از دستشون. من میدونم
2: ما
1: که
2: همین که
1: سیستم
2: ما که پارتنر
1: هورمونیشون با
2: داریم
1: ما
2: میگیم
1: فرق
2: دیگه،
1: داره.
2: میگیم
0: من
2: جنگ
0: زنم خلاصه
2: نکن،
0: بگم،
2: بشناس دختره چی کارا باید بکنی چی کارا نباید بکنی. دلیل برای نیست که اون همیشه تو رو بخواد و دلیل برای نیست که همیشه به تو جواب مثبت بده. یا اگه یاد بگیری که تو دنیا چه خبره و چی باید بگی و منتظر چی باشی، معنیش نیست که شما یاد میگیری همیشه جواب مثبت بگیری.
3: آقا من یه مطلب اینجا بگم. ببین
2: بفهم.
3: در موردی که خانما مردا رو دوست دارن، مردا خانما رو دوست دارن، ببین she like okay if she like if she sleep if she likes you she sleep with you if he likes you okay. بخوام بگم فارسی انگلیسی شو باید بگم. خب آقا شما بگید، من اینو بذارم فارسی
2: رو ترجمه بکنه بعدن.
4: آقا دیگه نوبت من،
2: بذار پژمان چی میگه. آقا پژمان جان، پژمان جان
4: من میخوام در مورد موضوع برنامه بگم که از چه زنا و دخترای فرار میکنید.
2: آفرین.
4: اما به روز من از دختر بالای 25 سال حقیقتش فرار میکنه. البته یه چیزی بود بگم، باینری نیست، یعنی 0 و 1 نیست، یه جوری طیف توره.
2: آره
4: هر چی که از 25 سال سن دختر میره بالاتر، این شتاب گریز من بیشتر میشه. مثلا
2: یه کاتگوری ازش دوری میکنی، معنیش این نیست که همه دخترای بالای 25 سال.
4: آره یعنی رو طیف میره دیگه، روی یک سهمی میره، نمیدونم چجوری بگم،
2: بله
4: کروی میره بالا. هر چی
1: اون چیزی که شما
4: بالاتر...
1: میگین که از نظر غریزی خب مردا از سنای جوانتر بیشتر جذابن براشون.
4: من یه دوستی دارم که همینجاست، اصلا مادلم هست، دیوانه است. من خودم این پسر رو میبینم، میام تو رو اصلا سنگ تراشیدن هیکل تو، این فقط میف بازی میکنه.
1: نه منظورم ببین، منظورم غریب، ببین آره هست، معلومه که اینطوری، معلومه که زنای میان سالم جذابن، زنای محسنم جذابن، ولی این غریزه توی مردا هست که این اتوماتیک غریزه. نه ولی خب من گفتم جذابیت فقط غریزی نیست، جذابیت هزار تا لول داره. ولی خب این چیزی که شما
4: در
1: داری
4: مورد حرف رایان جان بگم، یه ذره مثل ژاپنیا دارن که میگن زن جوان زشت نیست، اصلا میگن
2: There's
4: زن
2: no
4: جوان
2: ugly young woman. Yes.
4: آره خب و واقعا اینو من میبینم، نمیتونی بگی یه دختر 20 ساله 19 ساله
1: همون غریزتونه دیگه. منم همینو میگم، اون غریزه طور غریزه اون فرتیلیتیش بالاه، اون اتوماتیک جذاب تره، ولی این معنیش نیست که زن مثلا بشه 30 سال جذاب نیست.
4: کیفیت فرق میکنه، ربطی
2: خب غریزه همونه. به حساب شما دوتا دارید هر دو یه حرف رو میزنید و این البته همون ریشه صحبت منه که دختری که جذاب میخواد باشه در سن 19 و 20 و 22 و 23 و اینا لزومی نداره بره لبشو اینجکشن بذاره، لزومی نداره دماغش عمل کنه، لزومی نداره سوراخ بکنه تو گوش و دهن و ناف و نمیدونم فلان اینا که بخواد اپیلینگ باشه، ساده یا هزار تا خالکوبی داشته باشه. یه دختر ساده به نهایت جذابیت خودشه در اون سنی.
0: آقا بریز روی بحث این اعتماد به نفس هم من از خانم
3: آقا
2: پیدا کرد، پیدا کرد،
3: یادم نرفت آقا، من نوشتمش الان دیگه فارسی کردم.
2: بگو بگو
3: آقا. این اینجوری میشه که she likes you if she sleep with you but he likes you if he sleep with you again.
2: آفرین. حالا بگو منم امیر خان راجع به این که از چه دخترهایی فرار میکنی، شما از چه دخترهایی فرار میکنی؟
3: آقا بروز
1: من فکر کنم از هیچ دختری فرار نمیکنم، اما دختره از شما فرار
2: دختره از فرار
3: نه خدا ببین
2: آقا راجع به موضوع امروز ما صحبت کنیم دیگه، ما اینجا اومدیم چغندر لغت کردیم.
3: آقا بروز ببین، نمیدونم شما تو صحبتاتون اینو گفتید یا من میس کردم. آقا لهجه انگلیسی یعنی هر چی میگن ریسی میخواد باشه، ایژیان، آفریقایی، نمیدونم وایت، گرین، سبز.

0: ببخشید آقا، انگلیسی رو با لهجه آمریکایی انگلیسی استرالیا حرف بزنم اصلا من تر آف 180 degree
1: یعنی
0: walk away.
1: بریتیش اکسنت یا کلن که انگلیسی؟
0: کلن انگلیسی که معلوم بزرگ شده آمریکاست، بزرگ
1: آخا
0: شده
1: خطرناکه اون که البته.
0: آره اصلا یعنی اون هیچی، حتما فرار کن. بعد آبروز یه سری دخترم هست همونجوری گفته یه سری خالکوبیا دارن. خب مثلا اینجاش، من دیروز پیروز بود یکی دم اینجاش خال زده بود. خب بعد همچی هم مثلا توی خیابون داشت راه میرفت و موبایل هم دستشو، یعنی حرکات مردونه.
1: شنوندگان عزیز رادیو، امیرخان وقتی گفت اینجاش خال زده بود داشت ساعد خودشو نشون میداد. یه موقع خیالات بد نکنید، میگم تلویزیون نگاه کنید، برای همینه اینجوری هم که امیرخان داره ساعدشو نشون میداد هم میترسه، ولی کلن منظورش گفت اینجاش خالکوبی کرده بود، شما که تو رادیو دارید گوش میدید ساعدشو میگه. بله میگفتی امیرخان.
0: آره ببین، یکی همین لهجه انگلیسی بود، یکی خالکوبی مثلا یه جاهایی که میتونی ببینیش. خب یعنی بره. اصلا already audition گذاشتش برای دیدن. خب از اینا باید فاصله گرفت. بعد اونایی هستن که دیگه حالا نمیدونم تو خط همون اکتیویست وومن اکتیویست و فلاینا که بر اصل در اصل
1: شما میدونی با کلاب ترپ و چانه روبرو هستی.
0: آره یعنی برزد خود خانم هاست دیگه این افراد.
1: حالا بذار از خانم لولو بپرسیم. خانم لولو شما از چه مردایی فرار میکنی؟
2: من مردایی که چیز به نظرم خود چی میگن دیوونه باشن، این خود کنده باشن، از اونا میترسم، این خود فرار میکنم.
1: آها یعنی کلا رو شخصیت بری، ظاهر
2: رو شخصیت ظاهر
1: چرا؟ رو ظاهر
2: ظاهرا
1: بذار من سوالمو بهتر بپرسم. منظورم ظاهر نیست، منظورم اینه که چه علائمی، چه سیگنالایی در ظاهرشون، مثلا من راجع به خالکوبی و پیرسینگ.
2: خالکوبی من دوست دارم، من از خالکوبی بدم نمیاد.
1: البته بخاطر اینکه اون مرده.
2: ظاهری چه مثلا دندوناش اگه خیلی خراب باشه مثلا فکر میکنم این معتاد چیزی
1: که سوالم رو من درست بپرسم شاید شما بهتر متوجه بشید. به مثلا فرض کن یه دختر ممکنه خیلی جذاب و زیبا باشه، من میبینم خالکوبی داره مثلا ترناف میشم، یا مثلا ببینم که خیلی جذاب باشه ولی مثلا من پیرسینگ داره ترناف میشم. اینا یه سری سیگنال هاست، یه سری علائمیه که از اون آدم میاد، گذشته از اینکه ممکنه خیلی هم زیبا و جذاب باشه و جوان باشه. شما به عنوان سیگنالایی که از مردا میگیری، چه سیگنالایی رو از مردا میگیری که ازشون فرار میکنی؟
2: آره همین یه مثلا اول بسم الله مثلا دو بار باش تلفنی هست سر شروع میکنه چک کردن و شکاک بودنش خود من ترناف میکنم. یعنی نکه ترناف میکنم اصلا میترسم چون که سرم اومده خیلی چیز خطرناکی.
1: بله دیگه اول قضیه است.
2: رفتارش با مردم هم من تو جامعه خیلی دقت میکنم، مثلا اگه میبینم مثلا حول صبر نداره مثلا با آدمایی مثلا تو رستوران بی ادبی حرف میزنه، اینا به نظر من ساینا اینه که این آدم نرمال نیست.
1: بله
2: به خاطر من دوری میکنم چون فکر میکنم این نرمال نیست، چون یه آدم استیبل رفتارش هم نرماله. این چیزی که فقط این نکتهش برام چیده، ولی از نظر ظاهری فقط همین ساین یه چیزی که رد فلگ برام باشه از نظر ظاهری گفتم همون اگه دندوناش خراب باشه من فکر میکنم مثلا معتاد، یه چیزی که نشون بده این اعتیادی چیزی داره. اون
1: البته منم موافقم، چون دندون خراب اگه مثلا طرف یارو هوملس نباشه یا بی پول بیچاره نباشه میتونه بره با کمترین مقداری حداقل دندوناشو درست کنه، حالا نه که زیبا بکنه ولی بالاخره درست بکنه. اونم
2: یه لکه های خاصی روی دندونای مردم میفته که مواد مصرف کنن که من اون دونه خیلی دقت میکنم،
1: اون که البته
2: اون مهمه. بعد به مشروب خوردنش اینا هم دقت میکنم، اگه کی زیاد میخوره اونم رد فلگ.
1: علی اومد بیاین شما دو نفر با هم آشتی کنید، ما هم یه خود خیالم راحت بشه، داستان تموم شه.
0: راز وقت چی داریم امروز؟ آقا راز وقت چی داریم؟
3: از خانمایی که باید پرهیز کرد ازشون، یکیشون خانمایی که میرن سراغ مدیتیشن و میرن سراغ در واقع آرام کردن خودشون از چیزهای شبیه یوگا و اینجور چیزا، از اونها هم باید در واقع ترسید و فرار کرد.
1: چطور؟
2: پس همه از من دوری کنین چون که من از صبح تا شب در حال مدیتیشن کردم.
1: چطور؟
3: چی بگم، این نشون میده که یک مشکلی از درون توشون دارن و بعدن که وارد باشون یکم نزدیک بشین یک دفعه میبینید چه جنگ و دعوایی میکنن و تو اون یک روحیه‌ای از داخل دارن که دنبال اینن که با اون مدیتیشن اون رو بخوابونن اونو از بین ببرن،
1: تصحیحش بکنن یا قایمش کنن؟
3: حالا شاید تصحیحش دارن،
1: مخفیش
3: شاید
1: بکنن.
3: آره شاید نمیدونم هر چی هست. ولی
1: بعد مدیتیشن کوتاه مدت داریم، مدیتیشن بلند. یک کسی که کارش 24 ساعته رفتن در دود روشن کردن، شمع روشن کنه، عود روشن کنه، بشین و فلان دعا کن، منم باشم میترسم حقیقتش.
3: وقتی که بدونید که یکم بهشون نزدیک بشید، اینا چجوری دعوا میکنن باهاتون، اینا چجوری چه کارایی میکنن، اینا رو در واقع
2: بلد. شما منظورتون خانمای هیپیه؟ من منظورتون
3: نه
2: سیستم... چون من مدیتیشن میکنم خیلی فرق نمیکنم من دیوونه باشم.
3: نه تو غرب مدیتیشنش فرق میکنه با شرقی ها، تو همون ایران. من منظورم خانمایی تو ایرانه که وقتی دارن مدیتیشن میکنن، اونا وقتی که در واقع میبینید که یه نفر خیلی مثلا داره چه میدونم مدیتیشن میکنه یا رفته داره نماز میخونه برای این کار، یا خودش خیلی اعتقاداتی نداره ولی نماز رو میخونه به خاطر این حالت، و یک جورایی نشون دهنده یه خشم درونی درش هست، و وقتی که وارد کوچکترین دعوایی بشید باش، اونجا میفهمید که این چه در واقع
1: نکنه جورایی دیگه رفتی عصبانه کردی دختره رو. نکنه اینجا که امیر عصبانه کردی رفتی رو عصبانه
2: کردی. خب خوب شد نه گفتی. یه چیز دیگه هم که منو ترن آف میکنه خرافاتی بودن، نه حالا مثلا تا یکی دوتا اعتقاد و اینا، ولی اگه مردی رو من ببینم به جادو جنبل اعتقاد داره یا نمیدونم از این چیزا، من اونم من فکر میکنم یه جورایی دوری میکنم ازش، چون که به نظر طرز فکرمون با هم نمیخوره، چون که
4: زنونه
2: است دیگه کلن چیزایی که نه زنونه نیست، یه چیز فرهنگی، یه جوری طرف لاجیکال نیست به نظر من. میدونی چی میگم؟ اینم اصلا نشونه خوبی نیست، آدم که لاجیکال نباشه تصمیم
1: هایی جادو جنبله یه جورایی ربط پیدا میکنه به اون مدیتیشنه.
3: نه منظورش ایشون شاید مثلا فرض اینه که ستاره ها اثر میذارن رو زندگی
2: آدم. آره اصلا به نظر منطقی نمیاد.
3: آره اینا اینجور تفکرها در واقع بعدن که بخواین یکم باش نزدیک بشین یه دفعه میبینید این چه جور آدمی.
1: به طور کلی چیزایی که نشون بده طرف از خط سادگی و وجود خودش با گذاشتن مارک و تاتو و کلا و علامت و چه میدونم کاز و سمبل و هر چیز دیگه‌ای میخواد یه کاورج و یه تصویری از خودش درست بکنه، اون نشون میده که آدم پشتش آدم ریلایبلی نیست، حتی از نظر خود شخص آدم ریلایبلی نیست. واسه همینه که خالکوبی من عذاب میده، پیرسینگ من عذاب میده، جراحی و نمیدونم کلاژن و جراحی سینه و جراحی باسن من عذاب میده، بخاطر اینکه این آدم خودشو قایم کرده و دفن کرده جلوی سری ظواهر فیزیکال کامرشال. That's why
0: علی جان ببخشید یارو بابا دستشویی میره یه اهمی چیزی میگه، ماشاءالله شما این بروسلی اومدی وسط همینجور
1: با شروع کردی دعوا کردن. آقا ول کن دیگه علی رو.
0: نه کاری نداریم، نه در تایید صحبت‌های آقا علی. ببین رو قضیه مدیتیشن، خب من چند سال کشورهای ایشیان زندگی کردم، یعنی واقعا من آروم‌تر از اونا، مخصوصا خانوماشون، نه جنگ و دعوا تو خیابون دیدم، نمیگم نیست، بالاخره اونام دادگاهای خانواده و فلان ایناشون هست، ولی خیلی آرومن و به یه سری مسائل اعتقاد دارن. مثلا همین میگن آقا ما دوباره به این دنیا برمیگردیم، به این زندگی، حالا با یه شکلی موجود زنده دیگه یا انسان دیگه. در این چه زیاد رو مسائلی که ببین به اندازه کشور فرهنگ دیگه شاید زیاد رو مسائل دنیوی خودشون رو اذیت نمیکنن، زندگی آرومی دارن. بعد اینا هست. حالا رو مسئله خالکوبی، ببینید من خالکوبی ها، خب من تو فرهنگ خودم رو میگم، بالاخره ما اصالتمون کرمانشاهیه. ببین خانوما اونجا خالکوبی میکردن به خاطر رسم و رسوماتشون. خب حالا مثلا این خالکوبی ها یه خالکوبی های خیلی قشنگی بود رو انگشتاشون، بالاخره رو دستاشون، مثلا یه خالکوبی خیلی قشنگی میکردن، خالکوبی های پرمننت هم بوده. ببین یه سری مسائل فرهنگی هست که چجوری بگم، مثلا مردایی که خالکوبی میکنن همه جای دنیا، این به خاطر جنگ بوده دیگه، خب که مثلا خودشون رو تاف نشون بدن، بالاخره اون وقتی که با دشمن مقابل روبرو میشن یه سری نقش و نگارا روش باشه، حواس دشمن حداقل برای یه ثانیه هم پرت بشه شما بتونی بزنی. خب این خارکوبی
1: البته خیلی چیزای سایکولوژیکال فرهنگی و تاریخی آره. پشت این قضیه هست، ولی ما بیشتر در رابطه با دختر مدرن داریم صحبت میکنیم.
0: آره.
1: چون یکی از چیزایی که من اول گفتم یه امبرلایی که همه اینا رو کاور میکنه، هرچی دختر مدرن تره و میخواد ثانیه به ثانیه مدرنایز باشه، اونم یکی از خطرناکترین دختر هست که این اینکلود میکنه تاتو رو، اینکلود میکنه کلاژن و عمل جراحی رو، به پیرسینگ و کاز و نمیدونم شلوخ کردن و مدیتیشن و هر چیزی که هست. دختره که ثانیه به ثانیه ووک هستن، ووک ومن هستن، اینا از خطرناکترین ها هستن برای یه ریلیشنشپ، نه به عنوان یه آدم خطرناک در جامعه. با اینا که شروع بکنی به زودی مایوس میشی، به زودی با دعوا تموم میشه، به زودی اعصابت خورد میشه و اصلا هیچ آرامشی حتی اگه سکسی هم در کار بشه پشت سر قضیه نیست، بلکه باید هی باید مثل شوالیه بدوی تو خیابون. This is the basic like a recap.
4: سلامو داری؟
1: بله.
5: به طور کلی این سندمن هم یه برنامه درست کردیم چند روز قبل، من تیتروشو دیدم، همین گی و آمریکا به سمت گی شدن داره میره و زنان به سمت ووک شدن داره میره. من فکر میکنم که کلن هر چیزی که تو دنیا هست و باعث میشه که زنان اعتماد به نفسشون، حالا اون اعتماد به نفس کاذبه یا غیر کاذبه رو کار نداریم، از یه حدی بیشتر بشه، یعنی از اون حد بیشتر بشه، دقیقا به ضرر زنان تمام میشه،
1: به ضرر خود شخص.
5: ولی مردها اینجوری جان
1: چرا به ذره خود شخصه، اعتماد به نفس مردم اگه بی خودی زیاد بشه، شما اگه فکر کنی میتونی پرواز کنی از پشتمون بپری، خیال کنی اسپایدرمنی از پشتمون بپری، خب ضرر تموم میشه. همون کاری که الان داره واسه زن امروزی مدرن با لخت دویدن تو خیابون و فمینیست شدن داره انجام میشه. فکر میکنی اسپایدرمن بپرم بالا، میپره بالا میبینه تارش نگیره و کله میاد پایین. من بسیار
5: از منظورمون اونجوری در حد پریدن از ساختمون اینا که دیگه هر کسی میدونه مکسنس میکنه و نمیکنه، اونها متوجه هستیم. ولی شما هم دقت بکنی، یکی از در واقع بیگ ترن آف هایی که برای پسرای امروزیه که میگم مثلا دختره خیلی دهنگشاد بود، دختره نمیدونم، همین شما هم تتو رو که اشاره کردید، تتو داره از کجا میاد؟ شما همین سوشال میدیا رو نگاه میکنید، من همیشه میگم اینستاگرام در واقع یه چیزیه که خیلی راحت میشه به شخصیت طرف، حتی برای مردها یه بخش بزرگیش رو، اون چیزی که باش کار داری رو متوجه بشی.
1: بله.
5: یا مثلا طرف استوریایی که تو واتساپ میذاره رو قشنگ میشه اون در واقع لایه‌های زیرین مردونه رو خیلی راحت متوجه شد. اگر بخواید من میتونم مثالش هم بگم. بعد مگه از کجا داره میاد؟ شما از قشر مثلا 14 15 سالگی تا 30 سالگی زنان نگاه کنید، زنان که میدونید برای اینکه اون در واقع تایید رو از اون کمیونیتی و از اون گروهی که توش هستن بگیرن، خودشون رو در واقع وفق میدن با اون گروه، و اون گروه هم معمولا از سوشال میدیا در واقع پیروی میکنه، سوشال میدیا هم تو تطور چیز میکنه. اینا میخوام بگم که چون خودشون رو در واقع عضو اون گروه میدونن، اون گروه جامعه میدونن، یهو اعتماد به نفسشون چندین برابر میشه. یعنی دخترایی که خیلی وقتا دماغشون عمل نکردن اعتماد به نفس ندارن، چون مثل دخترای دیگه دماغشون عمل نکرد. و اینجاست که با عمل کردن دماغ، با تتو گرفتن، عضوی از گروه خودشون میدونن و اون اعتماد به نفسشون یهو چندین برابر میشه. و اون اعتماد به نفسه بدون که خودشون بدونن، اونا رو در واقع به صورت یک زن دهنگشات نشون میده، به عنوان یه بچ نشون میده، اون تو آمریکا میگن به عنوان یه زنی که اگریسیو نشون میده، و این اگریسیو بودن یک زن خیلی بیشتر بهش بدی میرسونه تا اگریسیو بودن یک مرد.
1: و حتی اگریسیو ترین مردا و یا آرومترین مردا، هیچ کدومشون زن اگرسیو دوست ندارن. آدمایی که خیلی ماچو هستن خیلی زن رو دوستشون دارن، دوربرشون هستن، تا آدمایی که دستشون به یه زنی سال به سال هم نمیرسه، هیچ کدوم اینا خوششون نمیاد که من یه زنی پیدا کنم که جذاب باشه، سکسی باشه، همینجور ور مخ منو بخوره، نق، دعوا، ناراحتی در رابطه با هر موضوعی با من کلنجار بره. اصلا مردا هیچ کدوم اینا رو در زن دنبال زنی دنبال این در زن نمیگردن. ممکنه یه زن اینجوری بگه من اینجوری در جامعه خودم رو بهتر حفظ میکنم، خودم رو اینجوری قوی تر میبینم، it's all good، مشکلی هم نیست، بله ممکنه هم درست باشه، ولی برای مرد جذاب نیست. من دوباره یادآوری میکنم که مسئله دیتینگه، نه مسئله ارزشیابی زن با این رفتارهایی که در اجتماع داره.
5: آقا بیروز، یه راجع برنامه قبلی که من آخرش ایده داده بودم، الان تایی همین صحبتاتون، یه تئوری هم هست میگن که این بچه های نایسکای که اتفاقا تا زامن خیلی زیاد میشه، اینا که حالا تو سری میخونن از خواهرای بزرگتر خودشون، از مادر در واقع بچه خودشون که در حال بزرگتر شدن، اینا با اون سیستم تو سری خوردن از زن عادت میکنن و این الفا فیمیل ها که شما باش موافق نیستید و با این ترمش که یه زن اگریسیو هم یه جورایی میتونه الفا فیمیل محسوب بشه تو اون کمیونیتی زنها، اینا میان و اون تو سری خوردنی که از خانواده گرفتن و تو جامعه که بهش عادت کردن و اصلا بهش هم فکر نمی کنن بهش رو میان تو این زنها پیدا می کنن. و شاید یه دلیل این که این نایسگاهی ها در واقع زنهای در واقع الفا گیرشون میاد، الفا فیمیل ها گیرشون میاد که حالا آدم های خیلی با اعتماد به نفسی هستن و اگریسیف هستن و دنگوش هادن و و و و اینا میتونه این قضیه باشه.
1: ممکنه البته خب پشت پرده هزار یک جور آنالیز روانشناسی هستش که من مخالفتی هم ندارم، هر کدومش ممکنه ریشه هایی داشته باشه و البته وقت زیاده هم میخواد که جو صحبت کنیم. الان اون طرف هم شاپور خان خیلی بیدار نگه داشتیم، شما هم خیلی لطف کردید، دوستان شرکت کردید، اگه اجازه بدیم ما برنامه رو برای بذاریم برای هفته آینده بقیه شو. مرسی، مرسی برادر، از همه لطفتون ممنون، دوستان که شرکت کردید تو برنامه پرچونه و ببینم چی کار داریم میکنیم ما اینجا. کوشیم، من کوشم، تو کوشی، کوش کوش اینا هاشش. بله خب برصورت بذار ما اینم برداریم و بریم جلو. اینجا هستیم، اینجا هستیم، اینجا هستیم، اینجا هستیم، اینجا هستیم. خب به صورت تشکر کنم از اینکه شرکت کردید تو برنامه پرچونه. دوستان عزیز، شما هم میتونید یک رادیو تلویزیون بین‌المللی لایو فول اچ دی داشته باشید، سرتاسر دنیا بیننده ها بدون محدودیت در کیفیت، محدودیت در تعداد بیننده و همچنین استوریج، انباره اطلاعاتتون و همچنین ویدیوها و کانتنتتون، unlimited storage, unlimited quality of broadcasting, unlimited number of viewers، رادیو و تلویزیون فول اچ دی 4K تا هر حدی که کشش پخشتون باشه، با کاستومر سرویس 100% بدون که شما احتیاج باشه که کوچکترین اطلاع فنی داشته باشید. گروه پرچونه و پرچونه میدیا این سرویس رو از طرف CDN شخصی خودمون در اختیار شما قرار میده. 310-896-7524. خیلی تشویقتون میکنم که روی یوتیوب و روی گوگل سرچ بکنید، بگردید ببینید که CDN برای پخش فول اچ دی و 4K برای تلویزیون جهانی بدون هیچ مشکلی قیمتش چنده و شرایطش چیه، و بعد وقتی از من میپرسید خواهید دید که چه فرق بزرگی سیستم ما داره. و دلیلش هم اینه که سالها من روی این قضیه زحمت کشیدم، به خاطر که کسایی که مثل خود من پولی در نمیارن و میخوان تلویزیون داشته باشن، و ممکنه شما میلیون دلار پول داشته باشی ولی میگی این بیزنسه، باید پول از توش در بیاد، چون پولی از توش در نمیاد پس پولی هم نباید خرج کنیم، پس حالا که اینجوریه پس ما باید سیستمی داشته باشیم که خرجش به اندازه فانمون به عنوان یک هابی باشه. حالا ما این هابی رو به عنوان یک خدمتی و به عنوان یک هدیه‌ای به نسل ایرانی که میخواد در جریان اطلاعات قرار بگیره و از گمراهی و از گرفتن اطلاعات غیر ضروری و در اکثر مواقع نادرست و مضر میخواد خودداری کنه، ما این به عنوان هدیه‌ای در حد توان خودمون تقدیم میکنیم. ولی خب شاید شما نخواهید این کار بکنید، شما بخواید یک برنامه تلویزیونی داشته، یه تلویزیون داشته باشید و باهاش بیزنس انجام بدید. به خاطر همین در بیزنس ها چیزی که میک سنس میکنه اینه که خرجتون باید پایین باشه تا ممکن درآمدتون بره بالا. سیستم تلویزیونی ما اینقدر کم قیمتی که حتی من هم میتونم افورد بکنم، پس یعنی برای شما بسیار بسیار به صرفه خواهد بود. حتما تشویق میکنم که قیمتش رو ببینید، تحقیق بکنید و بعد به من تماس بگیرید. 310 896 75-24 و این قیمت عجیب غریبی رو که ما برای شما در نظر داریم و ارزون قیمت رو ببینید که چطور هستش. سیستم کار کردمون هم که کسانی که پرچون میدیا میرن و پرچون.com میرن تلویزیون 24 ساعته ما رو نگاه میکنن میبینن پخشمون چطوره، رادیومون چطوره، تلویزیون چطوره و از لحاظ اطمینان و پخش و تمام مسائل فنی هم میتونید همیشه چک بکنید پرچون.com و اینستاگرام، یوتیوب، فیسبوک و بقیه سوشال میدیا. دوستان آقای شاپور عزیز زحمت میکشن برای شما برنامه رو ریلی میکنن، اگر اونجا قطع میشه یا وصل میشه یا برنامه هست یا برنامه نیست، اونا همیشه قسمت دوم پخش ما هستش. پخش اصلی ما رو همیشه بخواید تعقیب بکنید از پرچونه.com هست. اگه خواستید ببینید تلویزیون 24 ساعته ای که میخرید از پرچونه میدیا چطور کار میکنه، لطفا به خود پرچونه.com برید و بعد ببینید که این تلویزیون چقدر پخش میشه، چقدر قطع میشه، علت چی. شماره تلفن ما 310-896-7524. تشکر از دوستانی که با ما همکاری کردن، تیوی باکس ایچ دی، برادر عزیزمون خسرو مترجمی گل که معبد کرده و برنامه ما رو روی تیوی باکس ایچ دی پخش میکنن. شما میتونید یه استک تیوی باکس رو و یا باکس تیوی باکس رو بگیرید و شماره تلفنش هم که تو آگهی پخش میشه باز دوباره ما آخر برنامه پخش میکنیم. takontv.com، foodtv24.com، رادیو تلویزیون پنجره ها، بقیه دوستانی که با ما کار میکنن و سیستم ما در واقع بهره برداری میکنن، از همه ممنونیم. شما میتونید سپانسر برنامه بشید یا خواستید کمک هایی بکنید، دونیشن، به هر صورت کمکی به پخش این برنامه داشته باشید. 310-896-7524. ضمن این که یوتیوب پیپل هست، هم از پیپل هم از حسابای بانکی در کشورهای مختلف میتونید شما مستقیما هر چقدر که دوست داشتید کمک به برنامه پرچونه انجام بدید. شماره تلفن ما از 310-896-7524 و ایشالله تا هفته آینده که خدمتتون میرسیم، روز و شب خوبی داشته باشید و خوش باشید. خدا نگهدار.
6: سلام عرض میکنم بینندگان تلویزیون پرچونه و شنوندگان رادیو پرچونه. برنامه زنده پرچونه رو روز یک شنبه ساعت 2 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس، یک کمی هم باد میاد، جزمین جونمون هم هنوز اینجا یه خود سرحاله، فعلا داره گلاشو میرسونه به شو و در خدمتون هستیم. شماره تلفن ما 310-896-7524، 310-896-7524 و روی واتساپ میتونید مسیج بدید. البته الان توی شو فقط منتظر تلفنتون هستیم که از واتساپ به ما تلفن کنید و تکست و اینا رو لطفاً ندید، چون نمیتونم یه نفری همه کار بکنم. تشکر کنم از آقای شاپور دشپور عزیز که از ویرجینیا برنامه رو براتون لایو ریله میکنه روی اینستاگرام، توییتر، فیسبوک، یوتیوب و بقیه سوشال میدیایی که براتون شما دوست دارید. خیلی متشکر و بقیه دوستانی که کمک کردن، اسپانسر برنامه شدن. رادیوی جدیدی به اسپانسرهای پرچون اضافه شده، رادیو دیگر که دوست عزیز اون آقای بنجامین عزیز لطف کردن هم اسپانسر پرچون شدن با خرید یک فروند با خرید یک رادیوی جهانی اینترنتی فول ایچ دی و اینکه هم خودشون صاحب نظر در زمینه‌های مختلف سلامت، هلث، زندگی بهتر هستن. میتونید به این برنامه گوش بدید. به زودی معرفی بیشتر از این رادیو خواهد شد، رادیو دیگر. ضمن دوستان عزیز اگه بخواید یک تلویزیون داشته باشید که لایو فول ایچ دی همینطوری که میبینید الان داره پخش میشه، ریموتلی از هر جای دنیا بتونه پخش بشه با یک دوربین، یک کامپیوتر، ولی خب البته یه اپراتور اگه باشه که کامپیوتر رو آپریت بکنه بهتر که خودتون نکنید، ولی خب اگر خودتون هم بخواید بکنید هم امکانش هست و این سیستم رو هم میتونید خریداری کنید از گروه پرچونه میدیا من این سیستم رو برای خودم دیزاین کردم، چون خودم کلن آدم بسیار کمپولی هستم و هزینه برای خرج برای این تلویزیون خیلی کم دارم یا اصلا ندارم، به خاطر همین این سیستم طوری هست بسیار کم خرجه. حالا اگه شما بخواید دستگاه‌های بهتر بخرید، میکروفون‌های بهتر بخرید، نور بهتر بخرید، کروماکی بهتر بخرید، استودیو خرج کنید، 20,000 دلار استودیو درست کنید، این یه داستان دیگه است، ولی از نظر پخش و کیفیت به این صورت خواهد بود. و اگر اتندنت یا اتاق فرمان داشته باشه، یه نفر اونجا نشسته باشه، میتونه از این قطعیای که گاهی اوقات پیش میادم جلوگیری کنه. به هر صورت اینا اشکال سیستم نیست، اینا این که هم میخوام با یه دست 10 تا اندونه بردارم اینطوریه. خب بریم سراغ داستان امروزمون، ببینیم مایو. خب اینجا اتاق فرمانه، هم مانیتوری داریم هم سیستم برادکستینگ داریم. موضوع صحبت امروز هم چیزی که گفتم این بود که یعنی این هست که هر تجاوزی از سمت زن به مرد مجاز و بخشوده است. اینو نمیگم به خاطر اینکه خانم ها رو ملامت بکنم که چرا شما طبیعت خودتون رو انجام میدید، نه، اینو میگم که آقایون بدونن در هر شرایطی باید چجوری شنا کنی. موجیه وقتی آب خب نمیری برای شنا، موجا محکم میخور به صخره، یک شناگر بهتر هستی تو موجا میتونی شنا کنی. میبینی موجا دارن میکوبن با ارتفاع 8 متر 10 متر دارن میکوبن به صخره خودشونو، بهترین شناگر دنیا میگه آقا من یه آبجو باز میکنم میرم خونمو میشینم از توی پنجرمون این موجا رو نگاه میکنم، نمیره اون تو. این برای اینی که شما بدونید سیستم چیه. تقصیر زن نیست، همونجوری که گفتم هر موجودی رو، مرد، زن، هر چیزی، زنبور، what a coincidence، هر چیزی رو وقتی بدونی که سیستمش چیه، طبیعتش چیه، هم میتونی از شیرینی هاش و از عسلش استفاده کنی و هم میتونی سیف بمونی و نیش نخوری. سیستم اینطوریه، نه من گفتم باشه نه به حرف من عوض میشه، فقط باید بدونی که سیستم طراحی شده برای عموم مردم، عموم جامعه، و اینا رو ازشون استفاده کردن. هر کی تونست در رفت در رفت، هر کی نتونست در رفت در بره، که همون جزء سیستم گوشت میشه و پوست میشه و کفش میشه و آدامس میشه و کاردستی. کاردستی هم بعد چیزی نبود گفتم. شما باید بدونید که چجوری برخورد بکنی. هر تجاوزی را اگر زن به مرد بکنه، دقیقا همون تجاوز اگر مرد به زن بکنه، بسیار به درد سر میفته، بسیار مورد ملامت سرزنشه، هر کس و ناکس براش قاضیه و حکمش هم اجرا میکنه. نشناسی بشناسی فرق نمیکنه، حکم واسط اجرا میکنن، به خاطر اینکه ثبت شده و قبول شده که هر کاری عموماً زن کرد معمولاً قبوله و معمولاً پذیرفته است. مثال حالا لازم نیست بزنم، ولی حالا چند تا مثال میزنم واسه خنده. شما اگه جرأت داری، چه میخواد دوستت باشه چه میخواد غریبه باشه، یه دختر 9 ساله 10 ساله یا 6 ساله پلوشه، زانو بزن بگو وای وای وای قربون این صورتم بخورم تو رو، چه خوردنیه دخترتو نه. لطیفترین چیزایی که ممکنه تحویل بگیری چند تا فرش خارمادر خیلی محترمانه است، لطیفترینش. هر کس و ناکسی اینو بشنوه واسط قاضی، به عنوان توی مرد متجاوز کثافت هیزی هستی. مگس من نشست رو دوربین، برو کنار، هیچ مگس فکر کرد من اونجا هم اومده، اونجا به جای که به رومن بشینه رفته اونجا نشسته. اینه که میگم اتاق فرمان یه نفر باید اینجا باشه. من اتاق فرمان رو کی در آورده بود تو اون تلویزیون های موقع؟ در صورت یه نفر باید مگس ها رو هم بپرونه دیگه، فقط که خریدن تلویزیون نیست. شما اگه بری زنی که حالا غریبه هیچی، زنی که ازدواج کردی، زنی که همسرت، حالا شما وقتی ازدواج میکنی به نظر من این معنیش نیست که شما حق داری هر دفعه بری با اون خانم رابطه سکسی داشته باشی، توقع سکس همیشه ازش داشته باشی چون این ازدواج کرده با تو. حق داری بذاری بری، حق داری طلاق بگیری، طلاق بدی، ولی حق نداری به خاطر که اون به تو سکس نمیده بهش تجاوز بکنی. نمیخواد، به هزار یک دلیل نمیخواد، روحی، جسمی، هرچی نمیخواد. شما اگه بری به زور این کارو بکنی، هم به تو میگه متجاوز، فامیلش بفهمن، هم کتک داری هم فوش داری، به قانون هم شکایت کنه که قانونن ترتیب داده است، البته پولاشو خودت میدی. ولی تو اگه با زنت بخوای حالا مشکل داشته باشین، غر باشین، متارکه کرده باشین، این اگه بیاد خودشو به تو برسونه علارغم میل تو، تو میگی من اعصابم خورده، من نمیخوام، من اصلا میخوام از تو دور بشم، نه چرا، تو رو تحریک بکنه و تو رو مجبور به سکس بکنه با اینکه تو ناراحتی، با اینکه تو نمیخوای، به هیچ کس نمیتونی بری بگی، میگه فلان فلان شده، اگه نمیخواستی چرا مثل شطور بعیدی روش، میخواستی نکنی، چشم چهار تا. بابا تجاوز کرده به تو. تجاوز یعنی چی؟ یعنی اونجایی که تو میگی ریپ یعنی چی؟ یعنی اونجایی که تو میگی نه ولی قدرت مقابله با اونو نداری. تمام قدرت های انسان که تو بازو و عضلات و اینا نیستش که، هزار قدرت وجود داره، قدرت روحی وجود داره، قدرت سکسی وجود داره، قدرت های مختلف وجود داره، قدرت تهدید وجود داره. یک زن خیلی از مواقع میتونه مردایی رو که اصلا به نظر اون مردا این زن جذاب هم نیست یا اصلا نمیخوان باش سکس داشته باشن، میتونه اونا رو تحریک کنه صرف این که این مرد ایرکشن گرفته و ظاهرن حالت برانگیخته داره، به این معنی است که این مرد میخواد و میخواسته که با اون زن سکس داشته باشه. این همین حرف و زن اگه به تو بزنه تو میری زندان، میگه من اومدم خونت، من مشروبم نخوردم، مستم نبودم، ولی تو از لحاظ روانی با من بازی کردی و منو مجبور کردی و من ناراحتم و من نمیخواستم با تو سکس داشته باشم. It's called a rape. الان اگه یه زنی بره بگه من دوست پسرم پریشب با هم سکس داشتیم، یا شوهرم من نمیخواستم با اون سکس داشتم چون منو مجبور کرد، اون شوهر باید زنگ بزنه به بانک بگه آقا یه دسته چک جدید واسه من بنویسید چون این یکی توان پرداخت جای مختلفی که من با پول خرج کنم نداره. اون کاری که از طرف زن به مرد مجازه، اصلا مرد نمیتونه پاشه تو اون محدوده بذاره. به خاطر همینی که میگم باید فاصلت حفظ کنی در دنیای جدید. در دنیای قدیم زن تحت کنترل بود. آیا لزومی داره زنها رو کنترل بکنیم؟ نه، زنها مثل مردها حق مساوی دارن در زندگی در اجتماع. مردها همجوری که طبیعتشونه هر کاری میکنن تا موقع که دیگری ضرر نرسونن، زنها هم طبیعتشونه، ولی خب کاری ندارن به این که به دیگری ضرر میرسه یا نه. هر بلایی که سرت بیارن تقصیر خودته. بگه زنش نمیخواد باش سکس داشته باشه، میگه ببین مرده چی کار کرده. بگه زنش دیوانه شده و رفته، دیوانه نشده، زنش مدتی دوست پسر داره و با اون رابطه داره، میگه ببین مرده حتی کمبود چیزی داشته، هر چی بشه تقصیر توه. اگر توی مهمونی خانم واسط هی جرابشو بهت نشون بده و هی واسط چشمک و غیر غمزه بیاد و تو رو بکشونه یه گوشه ای و یه ناراحتی پیش بیاد، تقصیر توه، چون تو بودی که به اون موجود معصوم ضعیف تجاوز کردی. تجاوز، یه بار دیگه هم صحبت کردیم، یه برنامه داریم How Women Rape Men، چجوری زنها به مردها رو ریپ میکنن و تجاوز بهشون میکنن. تجاوز جنسی فقط به معنی نیستش که تو با قدرت بازو شروع کنی و مجبور کنی اون شخص رو که به تو کمیت بکنه و یا به تو تمکین بکنه یا به تو خوش در اختیار تو بذاره و نتونه فرار کنه. اینکه تو یه موجودی رو بکشونی به یه نقطه ای در حالی که اون قدرت نیومدن اونجا رو نداره، اون قدرت مقابله با تو رو نداره، قدرت مقاومت رو نداره، اینم ریپه. ریپ چطور برای زنا در دنیای امروز هزار حالت داره. چند وقت پیش برنامه‌ای با داشتیم، یکی دو سال پیش، داستانی مود شده بود که yes means yes. یعنی قبلا میگفتن نو مینز نو، یعنی یک زنی به تو میگه نه و تو ادامه بدی، این تجاوزه. بعدم گفتن یس مینز یس، یعنی اگر وقتی زنی میخواد با تو باشه و قبول داره اون لحظه با تو باشه باید بگه یس. اگه یس نگه اون موقع سکوت علامت رضا بود، الان نیست دیگه، بخاطر که پول در میاد از توش، نه که واقعا سکوت علامت رضا نیست. اکثر مواقع وقتی شما، وقتی یه مردی با یه زنی شروع میکنه به ادوانس کردن و شروع کردن به روابط، یعنی یه سکس رو شروع بکنه و آغاز بکنه و اینیشییت بکنه، حرکت ها از طرف مرد، کارهای فیزیکی و دستی و بغل کردن و خوابوندن و بلند کردن، از هر کاری که میکنی از طرف مرد، زن خودش در اختیار اون میذاره. یس هم نمیگه، یس یس یس یس یس نمیگه که. ولی بعدن گفتن که اگر این در طول این مدت یس نگفته باشه بارها، حالا به هیچ کس هم اجازه نمیدن شما یه دوربین بذاری ضبط کنی این صحنه رو، بگی ضبط کنی، میگی بدون اجازه خانوم ضبط کردی. ولی اگه زن ضبط کنه میگن برای پروتکشن خودش ضبط کردی. اگر این یس نگه تو، یعنی اون لحظه ترسیده بوده. تو یه موجود قوی تری هستی، بازومند و قدت هم از اون بلندتره و اینو تحت کنترل خودت، ترس ورش داشته این موجودو و هیچ نگفته، چونش قفل شده. حالا که خیلی مواقع، در اکثر مواقع، همیشه نه، ولی اکثر مواقع ما میدونیم که چرا چونش قفل شده، ولی و خیلی هم براش لذت بخشه که چونش قفل شده، ولی همون قفل شدن چونه و نگفتن یس دلیل بر این میشه که اون ادعا بتونه بکنه که به من تجاوز شد، من نمیخواستم. همه حرفا تو نمیتونی بزنی، میگه اگه تو نمیخواستی پچه ایرکشن داشتی، یه ایرکشن همچین مشتی یک سانتونیمی عالی. پس اون یک سانتونیمی ایرکشن چی بود داشتی؟ پس فلان فلان شده، تو مثل خر افتاده بودی رو اون، تو بودی که تو نمیخواستی. بابا مخت بازی کرده، اونجایی که تو نمیخواستی تو رو کشونده به اونجا. طرف با زن و شوهر متارکه دارن، حالا اون هر چیزی، طلاق دارن، طرف میبینه که اینجوری نمیشه آقا، خانمه میبینه اینجوری نمیشه که یارو دیگه منو نمیخواد و وضع من چی میشه، خرج منو کی میده. حالا خرج زمینه که خرج زن همیشه مسئولش مرده، با اینکه زنها همه از مردا قوی ترن و زرنگ ترن و هیپوویس چپشون به دیالیز راستشون با فایبر آپتیک وصله و مال مردا با نخ وصله، اینا سرعت انتقالشون خیلی بالاتر از آقایون هست، مولتی تسکر هستن، در دنیای کار بسیار موفق هستن، ولی هنوز خرج مرد بازنه. این دیگه داستان نمیشه. این نمیتونه من چیکار کنم تو حالا دوره شوهر پیدا کنم یا خر باشه که همه سرویسا رو به من بده، حالا یه چیزی شده یارو عقلش کار کرده، میگن حالا مید لایف کرایسیس هم چیز دیگه، از اونم میرسیم بهش. یارو داره تموم میکنه قضیه رو، گوشی دستش اومده داره خودش رو نجات میده. اگر این زن بلند شه بره تو خونه خانواده اون آدم شروع کنه به گریه و زاری کردن و شب در خونه شلوغ بکنه و چهار تا فامیل دوست رو به جون همدیگه بندازه و بیاد سر محل کار یارو داد و فریاد که یعنی چه من طلاق نمیخوام، من فلان، یعنی چه، معنیش چیه، چی میگن راجع به این خانم؟ خب زندگیشو دوست داره دیگه، زندگیشو دوست داره، از خودش هم بپرسی، میگه من زندگیمو دوست دارم. زندگیشو دوست داره، تو رو که دوست نداره. اگه تو میگه من عاشق اینم، این نباشه من میمیرم، هیچ موقعی حرفا نیست. شما به یه غریبه بگو، شما یه موضوعه، یه زنی که فرض کن میخواد به زور و با تجاوز اخلاقی و با تجاوز سکسی و با تجاوز به حریمایی که افرادی رو بیاره تو داخل کار که به اونا اصلا مربوط نیست و اونا رو به درد سر بندازه و به لشکر خودش اضافه کنه یا به لشکر خودش اضافه بکنه، به یه غریبه در یک جای دیگه دنیا 4-5 ساعت اختلاف ساعت داشته باشن دوتا کشور با هم، بگی این زن داره این کار رو میکنه که میخواد ازدواج رو نگه داره و نمیخواد طلاق بگیره، میگن خب زندگیشو دوست داره دیگه، چون فرض بر اینه به خاطر داشتن دو کروموزوم ایکس که فیمیل میشه، فرض بر اینه که هر کاری دم شکمت اومد دادی بیرون انجام دادی در جهت چیزی که تو میخوای از اون مرد یا نسبت به اون مرد، این چرا اینجوری میکنه؟ هر کاری تو انجام دادی اوکیه، زندگیشو دوست داره دیگه. حالا اگه همون کار اون مرد بکنه، دختره بره خونه باباش، بذار ببینم این چشه، اینجا اتاق فرمانی، آخه اتاق فرمان چند جور داریم ما؟ خوب همه چی؟ خدا رو شکر دراپ فریم هم نداریم. این برنامه HD داره از روی یک کامپیوتر با پروسسور i3 که قدیمیه و کند نسبت به تکنولوژی امروز و فقط 4 گیگابایت رم داره پخش میشه. اونا که میدونن تکنولوژی کامپیوتر رو میدونن که این کامپیوتر ارزون قیمت و یه لپتاپ ارزون قیمته و ریسورسفول هم نیست، همه چیزاش همه سطح پایینه، پروسسور کم، رم پایین، داره وسط ما این قشنگی پخش میکنه بدون یک دونه دراپ فریم و پروسسور یوزج، استفاده پروسسورش حدود 70%. اما اینو میگن سیستم. حالا این سیستم اگه بخوای واسه خود داشته باشی، از اتاق هتلی که پس کن میری مسافرت، تلویزیون تو پخش کنی لایف بدون اینکه زیر چتر یوتیوب، زیر پالیسی نمیدونم اینستا یا این و اون برای خود مستقل باشی، میتونی از سیستم پورچون میدیا تهیه بکنی. مجبور شدم اینتراب بدم چون اینجا یه چیزی دیدم ترسیدم. داشتیم اینو میگفتیم، تجاوزی که به هر نحوی از زن به مرد میشه مجاز همون کارو از اون کارا کمتر از طرف مرد بزن بشه، حتی که به زور و بازو هم مربوط نباشه، با یک لشکر طرفی یا لشکر، همون دختری که میخواد با شوهرش متارکه بکنه. اولا یادتون هست یه دفعه گفتم توی یکی از برنامه های after، به نام After Bringing Wife From Iran، یعنی بعد از آوردن این اسم، اسم شوه تو آرشیف میتونید ببینید، بعد از آوردن زن از ایران، گفتم که به سرعت مثل اینکه زیراب یه استخری رو برداری، به سرعت تمام دوستات از بین میرن، تو هیچ جایی نداری برای رفتن. حالا بگذاریم اون داستان، ولی حالا اگر اینطوری بشه، گرچه که اون داره هر لحظه دوستا و رفیقاشو به بهانه‌های مختلف زیاد میکنه، تو مجبوری دوستا و رفیقات رو کم بکنی، تا آخر کم بکنی، و فقط دوستا و رفیقایی که اون اجازه میده که ضمناً جزء لشکر خودش هستن، تو به عنوان الکی دیکوی، به عنوان اردک شناور چوبی که مثلا اینا دوست و رفیقای تو هستن داشته باشی که اونا وجود ندارن. دوستای واقعیت هم مجبورن برن. به هر صورت که تو نداری که بری جایی. حالا اگه این دختر خانم بلند شه بره خونه باباش بگه من نمیخواستم، من نمیخواستم، این منو صدام کرد، گفت با من کار داری، بعد به من دست زد، اینا اینم نشوناش، اینا لباس هم نگاه کن، به من دست زد. مردی که متجاوز فلان فلان شده، مگه نمیبینی نمیخواد طرف؟ تو رفتی اونجا چیکار کردی؟ متجاوز کرده بهش، پلیس رو همین الان خبر کنی، یارو رفته سراغ 4 تا وکیلی که زندگیشو بفروشه خرج اونا بکنه تا تکون بخوره از اون چاله بیاد بیرون. دست زدی، غلط کردی، داداشش میاد مخت میره تو دهنه، دیگه داداشش نبینه چهار نفر دیگر میفرستن پدرت در بیاره. تو غلط کردی رفتی خونه دختره، میگه من نمیخوام تو رو ببینم، تو صداش کردی میگه من میخوام باید حرف بزنم، بعد شو که دستمالیش کردی، کارت هم کردی. حالا تو اگر از اون صحنه ای که داشتی این کارو میکردی فیلم میگرفته باشی و اون زن بلا انقطاع قربونت برم الهی رو تکرار کرده باشه، خیلی خوشحالم که داری با من این کارو میکنی رو تکرار کرده باشه، میگه خوب زنه رو مجبور کردی، بیچاره چیکار کنه، بدنشو تحریک کردی، الان اعصابش خورده، شاید اون موقع افته، تو نمیتونی این حرفو به زن بزنی. حالا بله اگه یک زن، یک معلم مثلا 35 ساله مدرسه ابتدایی باشه یا مدرسه راهنمایی جونیور های باشه و به یک بچه مثلا فرض کن پسر بچه 12 ساله دستمالی کرده باشه و این گندش در اومده باشه، دیگه جلوی دوربین مثلا کتک زدن مثلا یه آدمی توسط پلیس، وقتی کسی نبینه که کسی کاری نداره، وقتی میبینن و فیلم میگیرن گندش نمیاد، اگه اون موضوع جلوی دوربین رفته باشه، بله اون خانم معلم رو اخراج میکنن و بعد هم میفرستنش برای ایوالویشن روانی و منیجمنت منتال، نمیدونم چه میدونم، هزار جور منیجمنت چرت و پرت هستش که از شکم خودشون در آوردن برای اینکه پول در بیاد. میره این کلاس، میره اون کلاس، میره این گروه انانیمس، میره اونجا برای تراپی اند کورکشن، مرد رو یه لغت میزن تو میندازنش تو زندان، ده یوسف فلان فلان شده، زنه میخواد طلاق بگیره، تو رفتی دستمالیش کردی. این جواب مرد است. خاطر این مرد عاقل هیچ وقت خودش رو در زمین در معرض اینا قرار نمیده. تو باید بدونی وقتی یه زنی به تو لبخند داره میزنه، بارها تو شوی پرسو گفتیم لبخند میزنه، قبول قبول، نه نه آنالیز بکن، نه اصرار بکن، چون اونی که خوبه هم تازه توش درسر در میاد دیگه، چه برسه به اون که بهت میگه نه، اون یه بحث دیگه است. مرد عاقل نبا خوش قرار بده روبروی یه همچین سیستمی. بطاقه فهمید؟ توی همچین سیستمی خوش قرار بده که بعد همچین بلای سرش بیاد. تجاوزه پولی هم همینطور. شما ممکنه که اگه از زنی پول قرض بگیری بعد بهشون شکایت کنی، ببخشید آره، یه زنی پول قرض بگیره اون شخص رو تحت شکایت کنه، سند داشته باشه، اینطوری اونجوری به دعوا برسه و دادگاه برن و یه مسئله کاملا اقتصادی و یه مسئله پولیه، نمیتونی اینجا آرگیو بکنی که خب ما با هم رابطه داشتیم دیگه. ولی وقتی که یه زنی هر چقدر تو خرجش بکنی، وظیفت مسئولی، ضمن این که مسئولی اگر اون به تو هر جوری کلک پولی هم بزنه، زنشه دیگه بابا، زنش بوده. یه کسی از تو پول میگیره، بعد تو ادعا میکنی که آقا این پولی که به من دادن به من پس بده، سندم داری، چکم بهت داده، ولی خب از قضای روزگار دوست دخترت هم بوده، یه 2-3 مایل 5-6 مایل از اون 12,000 مایلی که روش هست تقصیر توه متاسفانه، دوست دختر تو بوده، میاد صاف و میسه میگه آقا we were in a relationship, people spend money in the relationship. نه، منظورش اینه که مردا باید وقتی با زن هستن پول خرج کنن. این یه تجاوز واضحیه به توی که یه طرف پول گرفتی، کمک خواستی به هر دلیلی، سند هم دادی که آقا من این پولی به تو بده کارم، بعد میگه مردم تو رجم بعد اطرافیان اون طرف با اخم تو نگاه میکنن که تو خجالت نمیکشی، دوست دخترت هم پول داشته میخوای پس بگیری، ولی حالا اگه اون به تو پول داده بود تو میگه تو خجالت نمیکشی، مرد پول زن رو میگیره باید پولش پس بده. اینجا اگه بگن وای مرد پول زن رو نباید بگیری، خیلی درسته، این استاش هیچ مشکلی نداره، ولی برعکسش نه. هر تجاوز اقتصادی هم به تو بشه توسط زنی که با تو نزدیکه، حالا نه که یه زن غریبه یا مثلا یه جایی کسی، نه، ولی در اکثر مواقع ما داریم راجب ریلیشنشپ، روابط رومانتیک یا ظاهرن رومانتیک بین زن و مرد صحبت میکنیم. اون تجاوز از زن به مرد مجازه، یا اگر قانونن مجاز نیست به راحتی چشپوشی ازش میشه. ضمن این که تو اگر تو خیابون یهویی برگردی بدوی بری اداره پلیس بگی که من داشتم راه میرفتم، این خانم دست زد به سینه من گفت چه عضلات قشنگی، بعدم دست زد باسه من گفت چه بات ورزشی داری، ضمن این که همه میخندن اونجا بهت، خب گفته که گفته خوشحال باش، دروغ که نگفته، به تجاوز نکرده، خب چرا تجاوز دیگه؟ اگر که قرار بشه من نخوام همچین چیزی رو، یه زنی باشه که بر من جذاب نباشه، نخوام من دست بزنه، وقتی این کار بکنه من نمیتونم برم بجای آیا این منو به خطر میندازه؟ کمابیش همون قدری این منو به خطر میندازه، فقط خطر عضلانی نه، کمابیش همون قدری این منو به خطر میندازه که اگه من به سینه یه زنی دست بزنم بگم چه سینه قشنگ و برجسته، چقدر به این لباس و این سیروندتون میاد، این افتادگیش خراب نکرده لباستونو، این باستانتون هم بنز کافی زده بیرون، خوبه، ماشالله، میتونم یه عکس بگیرم با تو؟ درجات و متجاوزی، هنوز اون به تو نگفته نه، تو متجاوزی، باشه بذاره تو کلانتری بگه تو این کاری کردی، همه کره زمین هم مرده باشن، هیچ کس هم ندیده باشه، تو دستمند میخوری، عضلایی که بهش فشار زوری عضلایی نیوردی که، به اونجا نکشیده نشده، ضمناً از فشار عضلایی و زوری هم باید آقایون بترسن، وقتی یه زنی دست میذاره رو شونت بگه واو یو سو بیلت، نوازش میکنه پکتو یا بازوتو توی مهمونی کلابی جایی شبی تاریکی تیره ای، شما از کجا میدونی الان دوست پسر مستش یا رو با چاقو نمیاد سراغت؟ چون اگه زن پهلوی تو وایساده، یه زن غریبه یا نیمه غریبه، یا احتمالا یه زنی که تو رو میشناخته دوست پسرش هم از تو بعدش میاد، یا که اصلا از تو بعدش نمیاد ولی الان مست دیوونه است تو رو هم نمیشناسه، هر سناریوی ممکنه، وقتی زن میاد سینه تو رو دست میزنه میگه واو چقدر قشنگه، چقدر ورزش میکنی، اینجا دست به عضله سیکس پکت، باطت چقدر قویه فلانه، درسته که اون نمیتونه اگر تو نخوای تو رو اونجا بخوابونه کف کلاب و به تجاوز جنسی بکنه، ولی احتمال چاقو خوردن تو توالت کوچه پشتی بیره بالای 60-70%. هزار جور تجاوزه که مرد احمق چشم خودش میبنده و این تجاوز هزار جور تو رو ویکتیم میکنه و مورد هدف قرار میده، ولی اگر همون حرف همون لحظه مثلا فرض کن یه دختری بیاد توی یه جایی تو رو شروع کنه به بوسیدن، توی کلابی مردم دارن مشروب میخورن میرخصن تاریکه، بله هم دیگر هم میبوسن گایقات، غریب هم غریبه رو ممکنه ببوسه، اتفاقاش فراوون پیش میاد، اگه بیاد تو رو ببوسه و این کار یه تجاوز باشه به خاطر که میخواد دوست پسرش عصبانی کنه و تو از اون دوست پسر چهار تایی برزن سرت کتک بخوری تو کوچه پشتی یا یه چاقو بخوری، تو دوست دختر اونو بوسیدی؟ نه من داشتم باهاش حرف میزدم، منو بوسید. کیه که بگه نه؟ کیه که بگه نه؟ اون تو اول لبتو بردی جلو. این حرفا نیستش که. تجاوزایی که از زن به مرد میشه شاید بتونیم بگیم

و همیشه تو مغبونی و همیشه تو مسئولی. به خاطر همین میگن که هزار تا چیز از شما باید بشناسی. به خاطر همینه که بهت میگم که تو فکر نکن تو مخزدی. تو فکر نکن چون خوشتیپی و جذابی تو دختر رو بردی. نه عزیز من، دختر تو رو برده. به خاطر که در بسیاری از مواقع از تو قوی تره. قدش مهم نیست، قطر بازوهاش مهم نیست، هیچ کدوم از اینا ازش استفاده نمیشه. Fight the enemy where they're not. روش جنگ زنونه با تو، جنگ با توه در جایی که تو نیستی. تو بازوی قوی داری، خیلی خوب، با تو با بازوت جنگ نمیکنه که، با چیزایی که بسیار ضعیف و به طور احمقانه و رقتباری از اون ضعیفتره به تو حمله میکنه. و جامعه جهانی زنان این قضیه رو حمایت میکنه. به خاطر همین هم است که شما باید خیلی از مسائل رو همیشه بیشتر نگاه کنی. من از سن 15 سالگی و 14 سالگی هم که میرفتیم تو خیابون برای آشنا شدن با دخترها، هرگز اگه خودم تنها بودم، هرگز و اگر با کسی از دوستان بودم، در اکثر مواقع، شاید بگم 99% از مواقع که اصلا یادم نمیاد کرده باشم اصلا این کارو، از دنبال دختر رفتن خودداری میکردم. همیشه هم گفتم دنبال دختر نرو. دختر اگه دیوار بتونی جلوش بذاری، تو رو دیده و از اون دیوار رد میشه، از اون دری رد میشه که تو اگر بکوبی سرت به دیوار نمیتونی در رو پیدا کنی، از اون رد میشه میاد تو رخت خواب تو. نه مادرش میفهمه، نه شوهرش میفهمه، هیچ کس نمیفهمه. شما مخ نمیزنی. خوشتیپی تو اگرم دلیل هست، عاملی که تو کنترل بکنی نیست، تحت کنترل اون طرفه. اونه که خوشتیپی تو رو دیده، خوشش اومده و خواسته تو رو. تو با اون خوشتیپی حرف با اونایی که خیال میکنی مخ زدی هم نزنی هم فرق نمیکنه. تو قایم بشی خونتون هم باز میاد در خونتون. تو با یکی دیگه هم باشی اون میاد پدر اونو در میاره. بستگی به خوشتیپیت داره، بستگی به پولت داره، بستگی به همه مسائلی که اون میخواد داره. چون تو نمیتونی مقابله کنی با زن. به خاطر همین باید دور نگرش داری. تمام زیبایی زن به جا، تمام احتیاجاتی که ما به زن داریم به جا، قبول، باید فاصلت حفظ کنی. هیچ چیزی تو دنیا فکر نکنم از آب خوراکی H2O لازم تر باشه برای تمام موجودات روی زمین که زندگی میکنن، از جمله ما. مواظب نباشی 30 ثانیه خفه ای. مواظب نباشی بچه تو جگرگوشت رو میبره پایین، جنازهش رو میاره بالا. ما احتیاج داریم یا خوبه یا لذیذ یا لذت بخشه. هیچ دلیل نمیشه که ما کنترل خودمون از دست بدیم و بیفتیم توی، حالا بذار مؤدبانه حرف بزنم، چاله این قضیه. همونجوری که گفتم کنترل میشده زن توسط جامعه مردا، که تا اونجا که ممکنه این بازی‌ها رو کم کنه، این ضررا و تجاوزایی که به مرد میشه کم کنه، که با تمام این حرفایی که میگن به زنها بلا سرشون اومده و نمیدونم زنها اجحاف شده و زنها بیرحمی شده و همه اینا، که البته درست هم هست و شده و جای تأسف داره و نباید میشد، با تمام اونا اونجا موقعی بود که مردا کنترلشون از دست میدادن در کنترل زن و در رابطه، در کنترل رابطهشون با زن. من هرگز نمیگم زن رو کنترل کنی، منظورم اینه که کنترل رابطهشون با زن، میدونی که به اون زن میدن که در اون میدون بهشون نفوذ بکنه. یه جایی مردا کنترلشون از دست میدادن، میشد کتک، میشد هر چیزای بدی که بوده، بسیار جای تأسف و بسیار کردیت منفی و بد برای مرد هستش، قابل ملامته و به هیچ وجه من تایید نمی کنم، ساپورت نمی کنم و

نمیگم خوبه. به جز اون مواقع یه کنترلای درستی رو مرد رو زنها ایجاد کرده بودن که بعدن کورپرات ورلد و جامعه بیزنس جهانی با باز کردن اینا به نام آزادی زن و به نام نمیدونم حقوق و برابری و فلان اینا که هرگز نبوده نیست و نخواهد بود، خانم هم نمیخوان که باشه، این قضیه رو کامرشال کرد. مثل این رودخانه‌ای که شما ببینی آقا ببین چه 40,000 گالون داره در دقیقه اینجا آب رد میشه، من کافی یه دونه میله بزنم اینجوری مثلثی، یه دونه تراس اونجوری کنم وسط این میله، یه دونه توربین چرخ پرهدار بذارم، میدونی چقدر میتونم از این کار مکانیکی و برق و فواید بگیرم. این رودخانه داره میره، این انرژی زنا که میخوان برن و بجنگن، اسمش شده حالا افکشن، الان اسمش هست افکشن. زن خب تو زندگی آدم افکشن میاره دیگه، خب این افکشن نیرویه که زن میخواد بیفته به جون مرد و ازش پول باید در بیاد. بخاطر همینه که الان زنه میاد در سن چون 60 سالگی 70 سالگی میگه بیل کازبی 30 سال پیش به من دست زده. خب اگه اثر انگشتایی که رو تن تو هست بخوایم حساب بکنیم از تعداد آدمای روی زمین بیشتره که حالا بیل کازبی فقط مشکل بوده که الان خودش مثلا فرض کن 70 سالشه، 35 سال پیش به تو دست داده و تو 35 سال سکوت کردی، پول در میاد دیگه. مثل که تو داری تو جیبای شلوارتو میگردی یا میبینی شلوار نوشته روش بیل کازبی، دست میکنی تو چه یه لاسوتت 2,000,000 دلاری در اومد، برم اینو بزنم اینو نکنیم بلیت برنده، این بلیت چیه برنده میره کارشو میکنه، چون سیستم جهانی داره اجازه میده. یعنی ضمن اینکه این مسائل از لحاظ عرفی و اخلاقی برای زنان مجاز شده که هر کاری بکنن و هر بلای سر مرد بیارن مجازه و یا به راحتی بخشوده میشه، ضمن بلاهایی به هیچ وجه مردان دست در توانشون نیست که بخوان که فکر بکنن که سر زنا بیارن، همه اینا رو کامرشال کردن، کشیدن توی پول در آوردن. الان وکلای خانواده کتابای قطور قطوری رو میرن میخونن از کیس های مختلف، کی چی گفت. اون زن گفته من به این دست دادم، زن خودم. اون گفته نه زن توی حق نداری دست بهش بزنی مگه خودش نخواد. بعد میگه نه خودش خواسته. میگه از کجا معلوم؟ الان که میگه من نخواستم. بعد میگه من که فیلم نگرفتم، اون موقع میخواسته، الان نمیدونم چی شده. میگه من نمیخواستم. حق داره زن این کارو بکنه، ولی مرد حق نداره این کارو بکنه. میگن چون تو ایرکشن داشتی و چون ایرکشن داشتی، این ایرکشن دلیل کاملا محکمیه برای اینکه تو به میل خودت سکس کردی. زنی هم که بهش ریپ هم بکنی، دستش هم 4 نفری بگیرین و ریپ بکنینش، اونم ایجاکولیت میکنه، اونم ارگازم میگیره. حالا ممکنه اون ثانیه اول ارگازم نگیره، ممکنه نبوسه تو رو، حرفای قشنگ بهت نزنه، ولی ارگازم میگیره. بعدم ثابت کنم اینم نمونه ارگازم زمینه فرونده که این خانم دلش میخواسته. این خانم خودش گفته بود 4 تا دست منو بگیرید. اثبات این قضیه هم که این خانم ارگازم داشته، اینم فیلمش نگاه کن. فیلم داره هی داره میگفته نه، نمیگفته نه که، خوشش میومده. تو اینو بگی هم تو رو جرد میدن، همون 4 نفری که تو اون ویدیو هستن جرد میدن، بعدم فیلم هم درست میکنن. سنگسار فلانی رو درست میکنن وسط. حالا میگم حالا سنگسار چیز خوبیه یا بدیه، یا کسی رو اگر سنگسار کردن درسته یا غلطه، ولی فیلمش رو درست میکنن وسط. ولی اعدام سربازان بدبخت ایرانی رو در فلان جنگ درست نمیکنه کسی فیلمشو. چاقو خوردن شوهر یک زنی رو که از شوهرش بعدش میومد کسی فیلم درست نمیکنه، چون اونجا پول نیست، اونجا پول نیست، پول در نمیاد، این پول در میاد. من به هیچ وجه از این که ناراحتی کسی مخفی بمونه خوشم نمیاد و به هیچ وجه انتقاد نمیکنم که از این که ناراحتی های مردم رو فیلم درست کنن که دیگران هم بفهمن که این ناراحتی ها بوده و این بلایا بوده و از اینجور حرفا. قصد من از صحبت امروز مقایسه این دوتا دنیای مال مرد و مال زن، منظورم دنیای مرد و مال دنیای زن.
که مردا حواسشون باشه، مردا گاوایی هستن که به گاواهن میبندن. مردا رو باید بدونن، نه که چون زنا خوششون میاد که مردا کار کنن اینا خونه مونن، نه، زنم گاو ماده ایه در این سیستمی که مرد گاو نره، هیچ فرقی نمیکنه. هر دومون تو یه طویله بزرگ میشیم، تو یه طویله ما رو تعلیم میدن، هر کی برای تعلیمات مختلف. مرد رو باید بمندن به گاواهن که کار بکنه و پول در بیاره، پولش رو بذاره تو بانک و بعد این پول تماما کشیده بشه تا اونجا که ممکنه که ازش بگیری که زندگیش مختل نشه و بازم بتونه پول در بیاره، کشیده بشه بیاره تو جیب دولت ها. همه دولت ها هم با هم یکی هن، همه دولت ها هم دستشون با هم یه جاست. شما فکر نکن با یه دولت مخالفی یا با یه دولت موافقی، حرفا نیستش. همه دولت ها با هم هم به خاطر که همه آدم ها روی کره زمین با هم قرار حمالی بدن و واسه دولت ها پول جمع بکنن. هر دولتی از یه جایی مربوط، از یه جایی قطعه. اصلا خودتون داخل مسائل احمقانه سیاسی نکنید که همشون یکی هستن. یکی ریش داره، یکی کراوات میزنه، یکی دامن میپوشه، یکی روسری میذاره، یکی موهاشو رنگ میکنه، فرقی نمیکنه. دولت همون دولته، لباسش عوض شده. چرشکی نمیگه اینجا کجی، گرچه اینجا زیر نویس افتاده، ولی خب تیپ من که نباید کج باشه. بله، شما باید بدونید که هر تجاوزی از طرف زن به مرد میشه، همین هفته پیشم صحبت میکردیم، زن میتونه به تو جنس رو بفروشه، هر پولی دلش میخواد بگیره و تو اصلا حق بررسی این رو در مارکت نداشته باشی. تو به هیچ وجه حق این که سوال بکنی که این جنس با جنس بغلیش هیچ فرقی نداره، چرا من دارم دو برابر قیمت پول میدم، چون یه چیزی هست که تو نمیفهمی. تو زن رو به صورت کالا میبینی، در حالی که این خرجا لازمه، این خرجا لازمه که تو زن داشته باشی ولی کالا نیست. تجاوز معنوی، تجاوز جنسی، تجاوز حتی تجاوز عضلانی، زن میتونه تو رو بزنه جایی که تو حق نداری بزنیش. تو بازود از زن بسیار قوی تره، هیچ منطقی، هیچ جای دنیا، هیچ پلیسی، هیچ ارتشی، هیچ قاضی اینو قبول نمیکنه که اگه یه آدم ضعیف به تو حمله کرد تو از خودت دفاع نکنی. هیچ جا ازت این حرف رو قبول نیست، اصلا پیش اینو اصلا سپورت نمی کنن، همچین چیزی رو نمیگن. خنددار و مسخره است که اگه تو یه مسلسل داری و یه نفر با یک کلت 45 به تو داره شلیک میکنه، چون این کلت 45 از اون مسلسل ضعیف داره، یا تو یه شاتگان پامپ اکشن داری که اگه بزنی اون ممکنه تیکه بشه، تیکه و پاره بشه، وقتی که کلت 45 کشید طرفت، تو حق نداری بزنی چون کلت ضعیف‌تر از تو، تو چرا زدی؟ ولی فقط در مورد زن و مرد، با اینکه زن تو ضعیف‌تره ولی میتونه بزنه دماغتو بشکنه، آقا این مشتو معمولا هر کی بزنه تو دماغ یه نفر خون میاد. کاری ندارم که این من قهرمان باکسینگ هستم یا بادی بیلدرم یا قدم 3 متر یا 2 متره، یا اون خانومی که میخواد مشت تو دماغ من بزنه مثلا قدش مثلا هست 1.60، مثلا من 1.80، یا بازون ضعیفتره برای دماغ من رو به خون انداختن و شکستن دماغ من، یه چیزی کوبیدن تو سر من که دوزن بازوهای آرنولد داشته باشی که. ولی اگه اون زن تو رو زد، تو همون چکو نمیتونی بزنی تو گوشش. یعنی از منطقم به دوره، ولی چون پول سازه. تو گاوی هستی که باید تو گاوه هم ببندم پول در بیار، حالا یه مشتم تو بخور اشکال نداره. ارتش یک کشور ضعیف مثلا فرض کن مکزیک از جنوب آمریکا به آمریکا حمله کنه، ارتش آمریکا با قدرتی که چندین برابر اون کشور داره، آیا جواب حمله رو نمیده؟ آره، یه دونه بالستیک نمیزنه وسط اون قرارگاهی که اونجا هستن که این بفهمه. یه دونه کافیه، چرا نمیزنه؟ خب اونا که حمله